0: Kigoma may be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina la Bwana na libarikiwe.
2: This is the word of God. The Lord gave and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised.
3: Mimi naitwa Barozi IGP mstaafu Simon Nyakorosiro, ndiye mkuu wa mkoa wa Kigoma. Naombe sana Watanzania wenzangu na hasa wana Kigoma, Radio Joy ni radio ya wana Kigoma na ni radio ambayo ukiisikiliza inatoa elimu ya kutosha kwenye mambo ya afya, mambo ya maendeleo. Kwa hiyo tusiiache, tuwe nayo, tuisikilize kila wakati ili tuweze kuongeza tija katika maisha yetu. Kwa hiyo ukitaka kujifunza, hawa vijana wamekuwa muda mwingi wanaleta mada mbalimbali, wanapembua hizo mada, na nimeona niwapongeze kwa sababu inaonekana maajili vijana wamesoma vizuri. Kwa hiyo niwaombe wana Kigoma, Watanzania wenzetu, sikilizeni Radio Joy, ni radio nzuri kwa ajili ya elimu kwetu sisi wa Tanzania.
4: Oh mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
5: Asante mama. Huyu hapa.
4: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
5: Ni kikozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
4: Sio kikozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
5: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
4: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya nimonia. Na asipotibiwa mapema, anaweza akapoteza maisha.
5: Nini?
4: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya nimonia. Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
5: Sio gharama.
4: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
5: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
6: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
10: Ah, samani. Wewe si fundi wa damu wewe? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
11: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
10: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
11: Ah, I say, ipi ndugu yangu?
10: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
11: I say, nilijua tu kaka. Bati la simba dumu alitakuangusha.
9: Bado lipo. Bati la simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
12: Mambo yapo huko Star Times. Zile burudani za soka, tamthilia na vipindi bora vya watoto, Star Times zimejaa tele. Wapenzi wote wa soka shuhudia mechi zote za Carabao Cup, La Liga, Bundesliga, Saudi Pro League na Copa del Rey. Live ndani ya Star Times kwa bei cheka kabisa. Kwenye La Liga, Jumamosi Oktoba 10, FC Barcelona dhidi ya Getafe saa 1:30 usiku, huku Real Madrid wakiwakaribisha Villarreal saa 4:00 usiku. Kwenye Bundesliga, Ijumaa Oktoba 6, Borussia Dortmund Werder Bremen saa 3:30 usiku. Jumamosi Oktoba 10, Augsburg dhidi Bayern Munich saa 10:30 jioni. Bila kukosa Saudi Pro League Ijumaa Oktoba 9, Al Nassr dhidi Diriyah saa 3:00 usiku. Jumamosi Oktoba 10, Al Hilal dhidi Al Ittihad saa 3:00 usiku. Mechi zote zinakujia live kupitia chaneli za michezo za Star Times. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, dekoda ya antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu, na dekoda ya dish full set utaipata kwa shilingi 50,000 tu badala ya shilingi 56,000. Star Times, enjoy digital life.
13: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School, English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1, English Medium; Form 1, kidato cha kwanza, kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma. Tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtawa Mlole, mkabla na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
7: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
14: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
7: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Move Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Move It All Day Confidence.

0: In God we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: Katika kipindi hiki cha maombi maalum, anayekuletea maombi haya ni mtumishi wa Mungu Benedicto Banguze, ambaye sahi na muda huu niko katika kipindi hiki kwa ajili ya maombi maalum. Napo kwenda sasa kuiombea wilaya ya Kasuru, nikisimamia neno lile lile la Yeremia sura ya 29 na ile aya ya 7, ambayo Bwana ametuamuru kuombea mji ambao Bwana ameamuru tukae ndani yake. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliyoko hai, ninamleta mkuu wa wilaya, wilaya ya Kasuru mbele zako, e Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, bila kumsahau katibu tawala katika wilaya ya Kasuru, mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kasuru. Baba, nakuja mbele zako pia nikimtaja na mwenyekiti wa wilaya ya Kasuru. Baba, wote hao nawaleta mbele ya kiti chako cha rehema na neema kwa nguvu ya damu yake Bwana wetu Yesu Kristo. Baba, nawaleta viongozi hao, e Bwana, ambao e Mungu unawajua na kuwafahamu vyema, e Bwana. Baba, umewainua kwa muda wao na wakati wao kwa ajili ya wilaya ya Kasuru. Baba, umewaweka hapo, e Bwana, kwa ajili ya kusimamia wilaya hiyo ya Kasuru. Baba, naomba hekima ndani yao, naomba e Bwana mamlaka ya kiungu yakatawale ndani yao, naomba e Bwana nguvu zako zikawafunike, naomba e Bwana mamlaka yako ikawafunike, naomba e Bwana uweza wako ukawafunike. Roho Mtakatifu, wewe uliye chanzo na asili yote ya utawala, Baba, ukawafunike viongozi wote, e Bwana. Oh Baba, nasema asante Mungu, kete mari pa juu palipoinuka. Navunja, ninaharibu ndani yao roho zote za magonjwa, hila zote za kuzimu, mikakati yote ya mapepo na majini ambayo imejipanga kinyume na wao, ambayo imejipanga kuingiza mikakati mibaya ndani yao. Ndipo ninapokwenda kinyume na plani zote za kuzimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliyoko hai. Baba, ninawafunika kwa damu ya Yesu, ninafunika familia zao kwa damu ya Yesu, ninafunika e Bwana hekima uliyoingiza ndani yao, lakini zaidi nikiomba e Bwana uongeze hekima ndani yao kubwa zaidi, ili e Mungu watakapokuwa wakitawala, watakapokuwa wakitimiza majukumu yao ya siku kwa siku, uwepo wa Roho Mtakatifu ndio ukaonekane ndani yao. E Bwana, jina lako ni la pekee sana. Baba, uliipenda sana wilaya ya Kasuru, ndio maana e Bwana umeamua kwa wakati na nyakati, e Bwana umeamua viongozi hao washike madaraka kwa ajili ya wilaya hiyo, e Bwana, ambayo ni mali yako. Jehova, tunasema asante. Nchi na vyote vijazavyo ni mali yako, e Bwana. Ndio maana tunawaleta viongozi wote wanaotawala katika wilaya ya Kasuru mbele zako, kwa sababu na wao, e Bwana, ni mali yako. Baba, tunatamka kwa mamlaka ya jina la Yesu, mbinu zote za kuzimu, hila zote za mapepo, nguvu zote za giza zilizokuwa zimejipanga kwa namna moja au nyingine kwa ajili ya kuwavamia, kuvamia uongozi wao, kuvamia mamlaka yao, kuvamia e Bwana, kwa namna yoyote ile, Baba, ndipo tunapozivunja na kuziharibu na kwenda nazo kinyume kabisa. Ninaziharibu na ziteketeza, ninaziharibu, ninazingoa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninazibomoa, ninazitenganisha, ninazivunja, ninazisambaratisha, ninaziyeyusha katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliyoko hai. E Bwana, ukawatazame viongozi hao tunapowaleta mbele zako, e Bwana, kwa damu ya Yesu. Baba, Roho Mtakatifu akatende neno ndani yao. Baba, uweza wa kiungu uende ukawatamie. Baba, afya njema iende ikaonekane ndani yao. Baba, ninasema asante. Jina lako ni kuu sana, Jehova. Uweza una wewe, Bwana. Baba, wilaya ya Kasuru ikabarikiwe, e Bwana, maana hakuna mwingine kama wewe. Ni katika jina lenye utukufu. Amen.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Mche Mungu nawe uzishike amri zake, maana kwa ujumla ndio impasayo mtu.
3: This is the word of God. Fear God and keep his commandments. This is the whole duty of men.
4: Kigoma ina sauti yake.
5: Na sauti hiyo ni Radio Joy.
4: 90.5 FM.
5: Utasikia ukweli.
6: Mambo yapo huko Star Times. Zile burudani za soka, tamthilia na vipindi bora vya watoto. Star Times zimejaa tele. Wapenzi wote wa soka shuhudia mechi zote za Carabao Cup, La Liga, Bundesliga, Saudi Pro League na Copa del Rey. Live ndani ya Star Times kwa bei cheka kabisa. Kwenye La Liga, Jumamosi Oktoba 10, FC Barcelona dhidi ya Getafe saa 1:30 usiku. Huku Real Madrid wakiwakaribisha Villarreal saa 4 kamili usiku. Kwenye Bundesliga, Ijumaa Oktoba 6, Borussia Dortmund Werder Bremen saa 3:30 usiku. Jumamosi Oktoba 10, Augsburg dhidi Bayern Munich saa 10:30 jioni. Bila kukosa Saudi Pro League Ijumaa Oktoba 9, Al Nassr dhidi Diriyah saa 3 kamili usiku. Jumamosi Oktoba 10, Al Hilal dhidi Al Ittihad saa 3 kamili usiku. Mechi zote zinakujia live kupitia chaneli za michezo za Star Times. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, dekoda ya antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu, na dekoda ya dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times, enjoy digital life.
7: Oh mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
8: Asante mama. Huyu hapa.
7: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
8: Ni kikozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
7: Sio kikozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
8: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
7: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya nimonia. Na asipotibiwa mapema, anaweza akapoteza maisha.
8: Nini?
7: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya nimonia. Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
8: Sio gharama.
7: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
8: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
9: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
1: Ebane

0765 77 02 75 0765 77 02 75 Sun White Hall,

0: Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Move it, all day confidence.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Jambi.
4: The radio is on.

0: FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania, chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo.
2: Hey, wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
3: Ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juisi iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa, sasa tunapatikana Kigoma mjini,
4: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umengenyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu na utoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C utibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
4: fika ofisi za Beloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

0: kupitia radio hii ni kuasa tu unaweza kumpigia simu jirani yako amke mapema kabisa asikilize kipindi chetu cha Ijue Afya Yako. Ni kipindi makini kwa kazi ya kanda ya Kigoma na vitongoji vyake unatupata kwa masafa karibu na masafa mbali. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Kumbuka kwamba kipindi chetu ni makini sana. Unaweza kusikiliza mada zetu, katuuliza maswali, tunaruhusu maswali. Hiyo inakuwa ni moja sehemu yetu ya kazi. Nakumbuka leo tuko kwenye ofa ya Hope Juice. Hope Juice iko kwenye ofa. Leo badala kuipata kwa shilingi 1050 ila lita 5 unaipata kwa shilingi 1035 kwa leo. Ile pia lita 1 badala kuipata kwa shilingi 10000 leo utaipata kwa shilingi 8000. Kwa hiyo uje na 8000 yako ya change itatusaidia kidogo kwa sababu ya muda wa kwenda kuomba change unakuwa ni adimu kidogo. Kwa hiyo msikilizaji wetu, na leo tutakuwa pia na kasemina. Tutakuwa na semina kwa watu mbalimbali wa kanda ya Kigoma. Wale mlioko Kigoma mnaweza mkatembelea pale ofisini kwetu, wale ambao hauna haja na dawa, hauna haja na kitu chochote, lakini ukaje ukapata semina tu ya namna ya kudhibiti kisukari, namna ya kudhibiti pressure, na namna ya kudhibiti mwili wako na namna ya kujitibu magonjwa mbalimbali. Itakusaidia sana msikilizaji wangu kama utahudhuria kwenye semina zetu. Mungu akupatie neema na uwe na wakati mwema. Hebu tuombe tunapoanza kipindi chetu cha siku ya leo. Mungu uliyeturuhusu kuamka tena na kusikilizana na watoto wako wanaosikiliza kupitia kipindi hiki kupitia redio hii, tunaomba Roho wako mwema aongoze kipindi chetu, aweze kututawala na kufanya kipindi chetu kiweze kuleta mwamko mzuri na afya njema kwa kila mja wako ambaye umemuomba. Aendelea kuhudumisha afya kwa wale walioko mahospitalini makubwa na madogo wanaolia na kuomboleza kwa ajili ya changamoto ya maradhi. Wewe kama mtabibu mkuu, lete afya njema kwa watoto wako. Na kwa sababu wewe upendi watoto wako waugue, basi kwa sababu tunaugua kwa sababu ya makosa yetu ya kula vibaya, kunywa vibaya, tusamee tu bure kwa neema yako kwa sababu ya tamaa zetu tu sisi kama wanadamu. Mungu wetu, tuhurumie, tujalie neema na ushindi dhidi ya afya njema. Tunaomba amani yako na upendo wako utawale kipindi chetu katika jina lako Yesu, amina. Msikilizaji, tuko kwenye siku nyingine tena ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia kukutana na wewe hapa. Leo nazungumzia makundi makuma 4 ya vyakula. Makundi makuma 4 ya vyakula. Vyakula vya kujenga mwili, vyakula vya kutia nguvu mwili, na vyakula vya kulinda mwili, na vyakula vya kutia joto mwili. Tunapozungumzia juu ya vyakula, makundi makuma 4 ya vyakula, hivi ndio muhimili wa mwili. Na uko vile uko kwa sababu ya kile unachokula. Na ili uendelee kuwa na afya njema, dumisha kula kilicho chema. Mungu hapendi sisi tuwe wagonjwa wagonjwa au tuwe sisi watu wa kulialia. Unaposoma katika Biblia yako kile kitabu cha Yeremia 8 aya 22, hiyo ni mwongozo wangu mkuu nayo ipenda kuitumia sana. Katika Yeremia 8 aya 22 Mungu anasema, kwa sababu ya maumivu ya binti ya watu wangu nimeumia mimi, ushangao umenishika. Je, hapana zeri katika Gereadi? Huko hakuna tabibu? Mbona basi haijarejea afya ya binti ya watu wangu? Mungu anauliza kwa nini watu wangu wanaendelea kuwa wagonjwa wagonjwa, wakati ndani ya vyakula nilivyoviumba nimeweka tiba, nimeweka ingredients, nimeweka vinilishe, nimeweka dawa. Maana katika Mwanzo 1 aya 29 Mungu anaeleza vizuri sana. Mwanzo 1 aya 29, hebu tusome na wewe hapo msikilizaji wangu, usikie kile Mungu anachokizungumza. Anasema Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche, yani kwa mfano mti wa mahindi ni mche, mti wa mahindi ni mche, kila mche utoao mbegu, mchicha ni mche, maboga ni mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu vitakuwa ndivyo chakula chenu. Bahati mzuri Mungu aliumba vitu ambavyo vimekamilika. Ila sasa hivi kuna kitu kinachotengenezwa kinachoitwa catering, kinachotengeneza vyakula ambavyo vimefanywa, vimetoholewa au vimeondolewa uasili ule Mungu aliyokuwa ameuweka. Kwa vyakula hivi vinapotengenezwa, unasikia mtu anakuambia nilipanda mbegu za kisasa, nilipanda matunda ya kisasa, nimepanda migomba ya kisasa, nimepanda vyakula vyangu ni vya kisasa. Sasa vyakula vile tunavyokuwa tukivitumia sasa hivi ambavyo vimefanyiwa usanifu ama utengenezwaji, vinaondoa ile asili ya tiba ambayo Mungu aliiweka na kutengeneza kitu kinachoitwa counterfeit. Vinatengeneza counterfeit. Sasa counterfeit hii inaharibu tiba ya asili na kutengeneza magonjwa yasiyokuwa na kikomo. Maana Biblia katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 29:29 anasema Mungu amemuumba mwanadamu akiwa ni mkamilifu. Lakini mwanadamu huyu amebuni mavumbuzi mengi. Lakini 29:29 Torati anasema kwamba mambo ya siri ni ya Mungu Bwana wetu. Mambo ya siri ni ya Mungu wetu, lakini yale yaliyofunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu. Kwamba kile ambacho kiko wazi kilipaswa kuwa cha kwetu sisi na watoto wetu. Lakini mambo ya siri yalipaswa kuwa ya Mungu. Lakini sasa shida mwanadamu, Biblia inasema katika Mhubiri ya kwamba mwanadamu amebuni mavumbuzi mengi. Amebuni mavumbuzi, anachukua mbegu za binadamu anaenda napandikiza kwa ng'ombe, anachukua mbegu za nguruwe anapandikiza kwa mbuzi, anachukua mbegu za viumbe mbalimbali anapandikiza kwa viumbe mbalimbali. Yani huo ni utafiti wa kuharibu kile ambacho Mungu aliumba kutoka mwanzo na kukiwekea limitation kwamba kiwe vile ambavyo alikiweka. Na kwa sababu hiyo nakuta sasa vinatengenezwa, hata mpaka sasa hivi kuna nyama mpaka za maabara zinatengenezwa katika nchi za wenzetu. Nyama za maabara inafanana sana na nyama halisi ya wanyama, lakini hiyo sio nyama ya wanyama, inatengenezwa. Iko michele inatengenezwa kwenye maabara. Wakati watafiti walipokuwa wameketi katika chuo kikuu cha Britain kule Uingereza wakifanya uchunguzi juu ya lishe ipi bora itakayowasaidia wanadamu, wakasema kwamba, wakatoka na ripoti moja tu. Hata ukienda kwenye masoko yetu makuu mengi, unakuta ukimwambia yule muuza nyanya kwamba mimi bwana nyanya zangu sijaweka dawa yoyote, nimetengeneza dawa hizi kwa njia asili, nimezileta hapa sokoni, anakuambia hizi rudi nazo nyumbani mzee. Rudi nazo nyumbani, hatuhitaji nyanya ambazo hazijawekewa kemikali, hazijawekewa dawa za kuzihifadhi zikae muda mrefu sokoni. Kama za kwako hazina ulinzi wa ngozi, zitaoza haraka, zitatuharibikia. Kwa hiyo unakuta swala hili linazidi kuenea kwa kasi na hali yetu inazidi kuharibika, maradhi yanazidi kuongezeka. Nini kinasababisha? Chanzo kikubwa ni mlundikano wa kemikali za sumu ndani ya mwili, ambao tunaita kuna sumu jamii ya lactic acid, kuna ketonic acid na uric acid, ambazo hizi zinapoingia ndani ya mwili zinahatarisha afya kila mmoja na kutengeneza mwili kuwa na mashambulizi ya maradhi ya mara kwa mara. Kwa sababu kwanza tunakula vilivyotolewa, tunatafuna vilivyosafishwa, tunakula kile ambacho unakuta mtu anakuambia bwana mimi nasafisha sana mahindi, napeleka mashineni na koboa, naondoa yale maganda kabisa, kwa sababu mahindi yale yamehifadhiwa kwa kutumia kemikali za dawa. Ni afadhali uendelee kula kemikali za dawa zilizohifadhia mahindi kuliko kula mahindi yaliyokobolewa kabisa, msikilizaji wangu. Ni kwamba unaleta shida. Kwa hiyo Mungu ametuelekeza kwamba sisi tunapaswa kula vyakula ambavyo vina mbegu. Vyakula ambavyo havijaharibiwa, vyakula ambavyo havijafanyiwa culturing, vyakula ambavyo havijaingizwa. Kuna mashirika makubwa duniani yanayoshughulika sana na vyakula hivi na kuanza kuvitohoa tohoa, kama mashirika yanaitwa mashirika kimataifa. Hayo mashirika yameendeleza huduma hii kote duniani. Na yameendelea kwa sababu wanasema kwamba vyakula vilivyofanywa kutohorewa au kuondolewa vile virutubisho vya kiasili, vyakula hivi vinaweza kudumu kwa muda mrefu sana bila kuharibika. Lakini pia kana kwamba itoshi, vyakula hivi vinasababisha maradhi yasiyopungua na yasiyokoma ya kudumu siku zote. Kwa hiyo tujitahidi sana. Kwa hiyo Mungu anajaribu pia kutuelekeza katika Isaya 55 aya ya pili, anasema kwani kutoa fedha kwa ajili ya kitu ambacho si chakula na mapato yenu kwa kitu kisichoshibisha, sikirizeni kwa bidii mle kilicho chema na kujifundahisha nafsi zenu kwa unono. Kwamba Mungu anamuuliza kwa nini tunatoa pesa kwa vitu ambavyo havina uwezo wa kurutubisha miili yetu, havina uwezo wa kujenga afya za miili yetu. Kwa vyakula vile vya asili ambavyo Mungu alivitengeneza toka mwanzo, kumbuka kipindi chetu kimedhaminiwa na Wabeloya Clinic, nimekuambia, ambacho kipindi hiki kiko hewani moja kwa moja unaponipata hapa saa hii. Ninapozungumzia juu ya vyakula hivi, nazungumzia juu ya utafiti na changamoto ya tafiti kuongezeka, kwa sababu maarifa yameongezeka sana na kukua sana, hakuna mahali palipobaki. Kwa hiyo 95% ya vyakula tunavyokula ni vile vilivyotengenezwa kwenye maabara zetu na kwenye vyuo vyetu, vimeleta kupunguza uasili wa kile ambacho Mungu aliweka. Unakuta 90% ardhi yenyewe unayoilima unakuta inahitaji rushwa. Juzi nimemmsikia mtu anakuambia kwamba imeletwa michikichi ya kisasa ambayo inatoa mafuta mengi zaidi, lakini ladha ya mafuta yale ya michikichi ya kisasa na ladha ya mafuta haya ya kienyeji ni tofauti kabisa. Ile ya kisasa haina ladha nzuri, lakini hii ya kienyeji ina ladha nzuri sana unapoitumia. Sasa vyote hivi vinaendelea kutoholewa, vinaendelea kupunguzwa ile asili ambayo Mungu aliiweka ndani, lakini kana kwamba itoshi zimeletwa mbolea nyingi za kila aina. Zingine zinaungwa kwenye vyakula, badala ya kufanya mahindi yastawi zaidi zinachoma mahindi. Lakini ni vizuri kwenda kushughulika na vile vitu na mbegu zetu zile za kiasili ambazo tulikuwa tunalima zamani, za mahindi, za mpunga, za vyakula mbalimbali zinazidi kutoweka pole pole lakini kwa uhakika. Kwa tunapozungumzia vyakula, kwa mfano tukuzungumzie kwa mfano kundi la vyakula vya kutia nguvu ni kama vile mahindi, ngano, mtama, mihogo na ulezi kwa aina zake. Lakini kana kwamba itoshi, sasa vimeletwa vyote vya kisasa ndio vinazidi kuingia na kuendelea kuongezeka. Lakini kundi la pili la vyakula ni vyakula vya kutia nguvu mwili, ni kama vyakula vya kujenga mwili, maziwa, kunde na soya. Haya ni muhimu sana. Lakini vyakula vya kulinda mwili ni vyakula vya kulinda mwili, ni baadhi ni mboga za majani, matunda na aina zote za vyakula vyenye vitamini. Lakini vyakula vya kutia joto mwili ni vyakula vya joto, ni aina za karanga na mafuta. Hivi vyakula ni muhimu sana katika tasnia ya tiba kwa kila mtu. Kwa hiyo ukihitaji kuendelea kuwa na tiba nzuri au namna ya kula vizuri, ni vizuri sana utembelee kwenye vituo vyetu. Kwa mfano leo hii ninapozungumza kwenye kitabu chetu kile cha Wabeloya Clinic, kile kitabu cha Ijua Afya Yako kinachopatikana pale Wabeloya Clinic, kinachouzwa shilingi 15,000. Kitabu hicho leo nazungumzia ukurasa ule wa 29 ndipo ninapotoa somo letu la leo linalozungumzia upana na namna vyakula vilivyo muhimu katika mtuzungumzie. Kwa mfano vyakula jamii vitamini aina mbalimbali na vyakula hivi namna vilivyo na faida, japo vitamini hizo sasa zinazidi kutohorewa na kuondolewa kutokana na sisi kutamani maendeleo ya haraka haraka. Na hakuna mtu ambaye hapendi maendeleo duniani, kila mmoja anapenda maendeleo. Kumbuka kwa wale wakazi wa Kasuru, namba yetu ya simu ya watu wa Kasuru ni 0707 43 58 91 70. Hiyo ni namba ya Kasuru, 0743 0743 58 91 70. Hiyo ni namba ya Wabeloya Clinic pale Kasuru. Lakini kuna namba nyingine ya pili kwa wakazi wa Kasuru, kama unatamani kufika ofisini kwetu, kama ukiona hiyo ya kwanza ipatikani, tumia hii ya pili ambayo ni 0637 0637 21 518. 0637 021 518. Hiyo ni namba ya Oberoi kliniki ya pale Kasulu. Lakini kwa hapa Kigoma mjini unaweza kaenda kutafuta kwa namba ile ile ambayo ni 0618 292 044. Kama una swali utatuuliza kwenye kipindi cha maswali na majibu. Kuna mboga za majani. Kazi yake mboga za majani ni nini, msikilizaji? Kwamba mboga za majani zina madini yanayojulikana kama folic acid. Folic acid kazi yake ndani ya mwili wa binadamu ni nini? Inatengeneza chembe chembe nyekundu za damu na kuziongeza. Nishafundisha hapa majani ya maboga, majani ya kunde, majani ya maharage, majani mbalimbali. Unajua kuna shida moja katika upishi, ndiko kuna kuharibu vyakula hivi visiwe na lishe pia. Yaani ukiacha mashambani kule kuharibiwa, lakini pia ukija kwenye swala la upishi, mboga za majani unakuta mtu anapika, utafikia anapika kande. Anapika kana kwamba anapika wali. Mboga za majani natakana ziive kwa dakika 3 tu, isizidi dakika 4. Isizidi dakika 4. Harafu uzile zikiwa bado mbichi mbichi, harafu unasikia nalia kwechu kwechu kwechu kwechu kwechu kwechu. Hizo mboga za majani ndizo zilizo na viinilishe zinazotengeneza madini ya folic acid na kusababisha mzunguko wako wa damu uwe kwenye QRS. Nishakwambia kwa mfano kuchukua mboga za maboga, ukao unakunywa juisi yake, hata unatwanga zenyewe kwenye kinu, harafu unatengeneza juisi yake, unachanganya na kasali kidogo, unakunywa ile juisi yake, unakunywa kunywa mara kwa mara, inasababisha kutokufa kwa macho. Lakini bahati mbaya sana mboga nyingi unakuta siku hizi watu tunaweka mbolea zile za kisasa, mbolea za kizazi kipya. Kwenye Biblia katika kitabu cha Mithali inasema ndani ya zizi la ng'ombe kuna utajiri ambao binadamu amekabidhiwa na Mungu. Yani mbolea ya ng'ombe ingekuwa ni msaada mkubwa sana wa kuimarisha mazao yako yaweze kuwa na nguvu na uwezo wa kuweza kutengeneza tiba ya mashamba ambayo rutuba imepungua. Lakini bahati mbaya sisi sasa hatupendi hiyo, tunataka shortcut. Na binadamu wa kizazi hiki sasa, ile kutafuta shortcut tumesababisha mlundikano wa maradhi yanayotokana na kula kwetu vibaya na kuongeza itikadi ya miili yetu kuendelea kuwa na utapiamlo wa lishe bora, na kwa namna hiyo kuwa na ugonjwa magonjwa yasiyokoma na magonjwa yanayodumu muda mrefu. Kwa mfano tuchukulie kuna ngano, melea, nafaka zisizokobolewa na samli na maziwa ya yogurt na vitunguu saumu. Hivi vinatoa madini gani katika mwili wa binadamu? Kwamba calcium inatoa madini ya calcium na copper, ambayo kazi ya madini haya ni nini katika mwili wa binadamu? Kama utavitumia vikiwa katika uasili wake, hujenga mifupa, meno, huburudisha neva na kuzuia ugonjwa wa kukosa usingizi, chembe chembe nyekundu za damu zinazoimarisha mifupa na kuziongeza na kusababisha uweze kupoteza kabisa tatizo la kitu kinachoitwa insomnia, yani kukosa usingizi. Kwa hiyo kama una tatizo la kukosa usingizi, anza kula vyakula vya kiasili vinavyotoka kwa urahisi. Nimeshakwambia siku moja hapa, hebu nenda ufanye experiment siku moja. Kwa mfano utengeneze ugali za aina mbili pale nyumbani kwako. Ugali wa sembe na ugali wa dona. Songa vyote viugali vikama vingumi viwili viwili. Ukishatengeneza hiki kiugali kiwe kimeiva vizuri na hiki kimeiva vizuri, hafu nenda chimba shimo nje pale nyumbani kwako. Fukia hapa andika sembe. Fukia hapa papiri weka kibao andika dona. Halafu kaa siku saba. Ukishakaa siku saba nenda ufukue. Ukienda kufukua dona utakuta haipo, imeoza kabisa, imeisha. Lakini sembe utaikuta ni nzima kabisa, iko vile vile. Na ndivyo ilivyo hata sembe inapoingia ndani ya mwili, yani sembe, wali, chapati, mandazi, mikate, unapoimeza ikiingia ndani ya tumbo inatengeneza kitu tunachokiita mgando ndani ya tumbo. Inatengeneza mgando. Mgando huu unasababisha mlundikano wa sumu zinazotengeneza kitu kinachoitwa ketonic acid, lactic acid na uric acid, ambazo ukienda kupima kule hospitalini kwa daktari wako atakwambia una tatizo labda la uric acid, ama una tatizo la ketonic acid, ama una tatizo la uric acid. Hizi zote zinaweza kuwa ni chanzo kikubwa cha magonjwa ya mtindo wa maisha. Kwamba unasikia mgongo unauma, unasikia kiuno kinauma, unasikia visigino vinauma. Ketonic acid na lactic acid zinaposhambulia magegedu ya viungo ni chanzo kizuri cha kusababisha maradhi yasiyokoma. Ili kudhibiti hilo, nimekuwa nikikwambia mara kwa mara, tembelea pale Waberoya Clinic, tuna kirutubisho hiki ambacho leo nimekwambia kiko kwenye ofa cha Hope Juice. Unaweza kupata Hope Juice ikakusaidia kuondoa tatizo la maumivu ya kiuno, maumivu ya mgongo, maumivu ya misuli, kukosa choo, tumbo lako likabaki vizuri. Na kwa sababu tiba ya juisi hii inatengenezwa katika uasili wake 100% bila kutumia kemikali zozote za kizungu. Kwa hiyo ili uweze kukaa vizuri na mwili wako uweze kuimarika, njoo tembelea leo hii pale Waberoya Clinic upate afya ambayo itakusaidia kuimarisha afya yako kwa kutumia virutubisho vya kiasili kwa 100%. Hiyo inaweza kukusaidia sana. Lakini pia katika mwili wa binadamu kuna hitaji kubwa la nafaka za mboga, za majani na karanga na soya. Hivi ni muhimu sana kwa sababu vinatengeneza kitu kinachoitwa magnesium na huimarisha misuli na neva, ndo kazi kubwa ya hizi nafaka. Lakini pia kuna nafaka zisizokobolewa na mboga mboga za majani na mayai. Hizi zinatengeneza vitamini E halafu na magnesium, ambazo kazi yake kubwa ni nini? Hujenga muhimili ya mifupa na utengenezaji wa hormone za jinsia na kuratibisha akili ya neva, kinga ya mwili, kutengeneza hemoglobin, kujenga damu imara na nzuri yenye mafanikio. Kwa hiyo unapokuwa unatumia vyakula vingi vya kiasili, maradhi yale ambayo unakuta kwamba yangekuwa mtindo wako wa maisha, kwa mfano magonjwa ya kisukari, magonjwa ya pressure, magonjwa ya moyo, yani tunayapata wengi kwa sababu ya kula kwetu vibaya. Kwamba tumezoezwa na wazazi wetu ambao wameingia kwenye kipindi cha viwanda kuongezeka. Na kumbuka nikiwa kijana barubaru kule kijijini kwetu, tulikuwa kijiji kizima na mashine moja hivi ya kunyonga, unashika kuna kimshikio unashika, unazungusha kama unazungusha baisikeli. Hiyo ilisaidia sana kuongeza vinirishe visipotee, maana ilikuwa haina uwezo wa kusafisha na kukoboa. Lakini siku hizi mtu anakuambia ninakula sembedona, ninakula vyakula vilivyoondolewa maganda yake yote ya kiasili. Ukienda kama ni viazi, basi mtu anakwetua na kwatua na toa maganda kabisa kabisa, yale ambayo yanatiba na lishe kamili yanaondolewa. Yanabaki yale ambayo inabaki ile ngozi ambayo haina uwezo wa kutengeneza tiba ndani ya mwili. Kwa kuna shida kubwa inaendelea kuongezeka, msikizaji wangu, kwamba vyakula vingi tunavyoendelea kula vinaendelea kutoholewa na kutolewa ile natural ya chakula na kuendelea kutengeneza matatizo kwa binadamu wote wanaoendelea kula vyakula ambavyo vimetengenezwa kama vyakula vya viwandani. Vyakula vya viwandani 70% ni vyakula ambavyo vimetengenezwa. Ukichukua kundi la juisi, ukichukua kundi la unga, ukienda kwenye kundi la nyama, zile zinazosindikwa na kuwekwa kwenye makopo, vyote hivi ni vyakula ambavyo vinawekewa vitu vinavyoitwa preservative. Preservative manake visioze. Sasa zile preservative zinazowekwa, rafiki yangu, zinapoingia ndani ya mwili zinaweza kuleta madhara makubwa na changamoto kubwa, kwa sababu zile preservative zinaendelea kuwa hai ndani ya kile kiungo chako. Kwa mfano, wengi unakuta kwamba tunakunywa vinywaji vya madukani vilivyowekewa hizi preservative, wakati tuna matunda ya halisi ambayo tunaweza tukayala yale yakawa badala ya kutumia vinywaji vya kizazi kipya ambavyo vimetengenezwa kule viwandani. Vile vinywaji vilivyotengenezwa kwa sababu vinawekewa zile preservative, zikiingia ndani ya mwili, zile preservative zinahisi mwili wako na wenyewe unahitajika kutunzwa, yani kuhifadhiwa. Ndio chanzo unakuta kwamba mtu anakuambia ina tatizo la figo, mtu anakuambia ina tatizo la ini, mtu anakuambia ina tatizo la mapafu. Kwa nini? Maana zile sumu zinaenda kwenye yale mapafu, zinaenda kwenye lile ini, zinaenda kwenye zile figo, zinafikiria kwamba figo hii inatakana iwekewe dawa ya kutunzwa. Maana umekunywa kitu ambacho kimewekewa preservative. Kwa hiyo kiingia ndani ya mwili, inatengeneza system ndani ya mwili cha mwili wako uwe kama na wenyewe uko kwenye jokofu. Umetunzwa kwenye friji. Kwa hiyo unakuta tatizo linaendelea kukua siku hadi siku. Lakini kana kwamba itoshi, kumekuwa na vyakula vingine vinatunzwa kwenye vifaa na vyombo ambavyo vinatengeneza kuharibu mfumo wa mwili. Vyakula vingi vinavyohifadhiwa kwenye vyombo jamii ya plastiki. Vyombo jamii ya plastiki. Yaani unakuta kwamba kinywaji kiko kwenye chupa ya plastiki, maji yako kwenye chupa ya plastiki. Ni kweli ni vizuri kuyanywa, maji hayo ni salama. Lakini kitendo harafu cha kana kwamba itoshi, wafanyabiashara wengi asilimia 90 kwenye maduka yetu wanahifadhi vitu hivi nje ya maduka yao. Jua linawaka linapiga kweli kweli, mionzi ya jua inaposhuka kwenye ile chupa inatengeneza particles ambazo zinajitoa kwenye chupa ile, zinaingia kwenye mwili, na zinapoingia kwenye kile kinywaji, zikiingia ndani ya mwili zinaenda kutengeneza kitu kinachoitwa cerebral aqueous, ile natural ya mwili kuiondoa na kukutengenezea system ya mwili wako kuanza kufanya kutengeneza kinga ya namna ya kujikinga na changamoto za maradhi yanayotokana na vyakula vilivyowekewa plastiki ndani. Sasa kitendo hiki ni kitendo kimbacho kimeharibu sana vyakula vingi, mojawapo imechangia sana. Ndio maana tunasema hata kama unakula ugali usipende kutumia chombo cha plastiki kilicho yani kwa mfano sahani ya plastiki, bakuli ya plastiki, kuweka kitu cha moto inaweza kukuletea shida. Kwa nini plastiki nyingi unakuta kwamba kama ni chupa za vinywaji inapokuwa imewekewa kinywaji ni vizuri ikae ndani. Inawekwa ndani ili kutunza uasili wake. Inapokuwa kimvulini inatengeneza uasili wake ule ule. Lakini kama ikiwekwa juani inapopata moto plastiki inatengeneza particles zake zile zinayeyuka na kuingia kwenye kinywaji na kuenda kuhatarisha afya za waraji. Kwa hiyo vyakula vingi na vinywaji vingi bado havijawa salama katika wakati wetu huu tunaoishi, kwa sababu vinaendelea kuleta taharuki ya kupunguza nguvu kazi. Kuna ongezeko la utapiamlo katika nyumba mbalimbali. Daktari, mama mmoja alisikika akimwambia daktari, "Daktari, tafadhali mwokoe mwanangu. Tafadhali mwokoe mwanangu. Tafadhali mwokoe mwanangu." Akamwambia, "Kwa nini mamangu?" Mama akamwambia, "Nimepoteza watoto watatu. Huyu ni watatu sasa na yeye anaelekea kufa." Kwa nini anaelekea kufa mtoto huyu? Ni kwamba kuna uzembe mbalimbali unaoweza kutumika katika kutunza watoto na kusimamia afya za watoto. Mama aliyelalamika alihisi watoto wangu watatu wamekufa kabla hawajafikisha umri wa miaka mitatu na kuendelea. Walikuwa na wamevimba matumbo na kusababisha matatizo ya tumbo na nini mwisho na hatima ya changamoto kama hizi. Unyafuzi na utapiamlo unaendelea kuongezeka kwa sababu unakuta kwamba mama kile chakula, kwa mfano mtoto hajafikisha hata miaka miwili mitatu. Nishafundisha hapa kwamba maziwa ya ng'ombe si salama sana kwa mtoto mchanga chini ya miaka miwili. Yanaweza kutengeneza maziwa yale ya ng'ombe ni special kwa ajili ya ndama, sio kwa ajili ya binadamu. Wengi unakuta kwamba anapokuwa amejifungua mtoto, hasa watoto wa kimjini mjini, wasichana wetu wa kimjini mjini, anakuambia yeye anaogopa matiti yangu yasilale haraka, kwa hiyo hataki kunyonyesha mtoto. Na hivyo anachokifanya, anachukua maziwa ya ng'ombe na kumwekea bili mtoto, anaanza kumpatia maziwa na mtoto anaendelea kutumia ile maziwa, na ile maziwa yakiingia ndani ya mwili, kwa sababu mwili wa mtoto bado haujawa na uwezo wa kuchakata yale maziwa ili yageuke kuwa lishe bora ndani ya mwili. Kwa hiyo yanafika mahali yanatengeneza particle za jamii ya plastiki, unakuta anatoa choo kinakuwa kutafikiri karatasi ya nailoni ametafuna mtoto. Na kwa namna hiyo baadaye anakuja kutengeneza kitu kinachoitwa anemia. Anemia inajitengenezwa, inapofika mahali pa kuwa ugonjwa wa anemia inatengeneza tena tatizo lingine, inatengeneza tatizo lingine la mtoto huyu kupatwa na sickle cell maishani. Sikoseli ni upungufu wa seli seli kuzaliwa zikiwa nusu mwezi, haziwi na mviringo kamili. Kwa hiyo ugonjwa huu unaweza kujitokeza ndani ya familia kwa sababu ya mama kukwepa majukumu ya utunzaji ya mtoto aliyemgaramia kwa muda mrefu na kumtafuta kwa muda mrefu. Sasa inafika wakati wa kumtunza, anamtunza eti anakimbilia kazini ili aende akahifadhi majukumu ya bosi wake, lakini jukumu la kumtunza mtoto anaamua kulitelekezea labda mfanyakazi pale nyumbani. Kwa hiyo imesababisha watoto wengi kupatwa na changamoto za utapiamlo. Kwa msikilizaji wangu, ninachotaka nikushauri na nikuambie ya kwamba tengeneza mambo ya familia yako, kula vyakula vya kiasili kwa 80%, itakusaidia sana. Angalau ikiwezekana tafuta mbegu nyekundu za mahindi. Wengi unakuta wanasema kwamba hizi mbegu za mahindi sisi hatujai hata kuziona. Majuzi hapa mtu mmoja alikuta nimeanika magunia kadhaa ya mahindi mekundu kabisa. Mekundu. Yaani mpaka unashangaa. Wakauliza watu wanapita pale wanauliza, "Hivi haya mahindi haya yanalimwa wapi?" Halafu cha kushangaza lile sehemu niliyolima ni sehemu ambayo wezi wengi wanapita huko, wanapenda kukatakata yale mahindi na kwenda kufanya vile wanavyotaka. Wanaenda kwenda kuuzauza wengine kwa watu huko. Sasa walikuwa wakikata yale mahindi wanapokuta ni mekundu, wanatupa mle shambani. Wanakata tena hindi lingine nakuta ni mekundu, anatupa mle shambani. Lakini mbegu hiyo mara nyingi ina uwezo wa kuhimili vishindo, na ni mbegu ya zamani, na ni mbegu ambayo inaweza kufanya kazi ya kuongeza vinilishe ndani ya mwili kwa ufanisi. Ukitengeneza unga wake unakuwa kama mwekundu kidogo, halafu kitengeneza ugali wake ni mzuri sana, ukitengeneza mkate wake ni mzuri sana. Mahindi zile mbegu za zamani msitupe zile, hata mvua zisiponyesha nyingi bado utavuna, tofauti na hizi mbegu za kisasa ambazo mvua zisiponyesha za kutosha unakuta mahindi yanakauka shambani kabisa, inakuwa dry, unawasha kabisa msitu wa mahindi. Kwa hiyo ili uweze tunza mbegu zile za zamani, zina uwezo wa kuwa na uvumilivu, zina uwezo wa kutunza afya ya mwili wako, zina uwezo wa kurudisha afya ya familia. Na zaidi chakula cha nyumbani, mimi huwa nashauri mara nyingi wasikilizaji wangu ya kwamba ni vizuri ukiandae wewe mwenyewe kule nyumbani. Na chakula kile cha nyumbani ni vizuri ulime wewe mwenyewe shambani kwako. Itakusaidia sana. Usipende sana kutumia vyakula vingi vya kununua. Ya kwenda yetu naenda mashineni, unanunua pale mashineni, ndo unatengeneza unga, alafu unarudi nao nyumbani. Unasema nimepata chakula bora. Yale mahindi ujui yametunzwaje, ujui yamewekwaje, sio vibaya. Lakini unakuwa unatalisha afya yako na kutengeneza maradhi kuendelea kuongezeka ndani ya mwili wako. Nikushauri sana msikizaji wangu, kama una swali unataka kuniuliza la linalohusiana na mambo ya lishe na tiba na virutubisho na unyafuzi, utapiamlo, macho kuuma, macho kuwa mekundu, mgongo kuuma, matatizo ya mapafu, haya yote yanaweza kutibika ukitembelea pale Waberoya Clinic. Na kitabu chetu hiki cha Ijue Afya Yako ni kitabu makini kilichoandikwa kwa ufanisi mkubwa. Unaweza kukipata kwa shilingi 15,000. Na kumbuka leo hii ni siku ya ofa kwenye Hope Juice. Hope Juice tuna ofa leo ambayo badala ya kuipata ile dumu la lita 5 kwa shilingi 50,000 utalipata kwa shilingi 35,000. Hii 15,000 tumia kama nauli mbio mbio kuja kuchukua, au tuma pesa yako kwenye namba yetu ya ofisini. Ukisha tuma pesa yako tunakutumia mahali ulipo ili hii Hope Juice ikukute mahali ulipo. Kwa hiyo kama uko Kasuru, ofisi zetu za Kasuru kuanzia 1:30 zitakuwa wazi, na leo nitakuwa Kigoma mjini kuhudumia wakazi wa Kigoma. Kwa hiyo kama uko Kigoma na unatamani kuniona, unatamani kukutana na mimi, leo ni siku yako. Unaweza ukaja hapo Waberoya Clinic, tukakutana hapo kuanzia 3:00, tukatakuwa na seminar ya muda mfupi kama mwendo wa 1:00. Baada ya seminar ya dakika 45 mpaka 1:00, ndipo tutaingia kwenye kuhudumiana kutokana na changamoto mbalimbali za kila mmoja atakayekuja na shida yake. Namba ya simu kwa wale wakazi wa Kasuru ni 0637 0637 harafu 021 518 0637 021 518 0637 021 518 au tumia hii hapa kwa wakazi wa Kasuru, namba nyingine ambayo kama hii nyingine ipatikani 0743 0743 58 91 70. Namba hizo ziko hewani moja kwa moja, msikilizaji wangu unaweza ukatupigia ukapata maelekezo na mashauri na ukapata ile offer ya Hope Juice lita moja badala ya kuipata kwa shilingi 10,000 utaipata kwa shilingi 8,000. Wale ambao mmetembelea Waberoya Clinic najua ni mashahidi, na kama una ushuhuda wa mimea yetu ambayo Mungu ametujalia neema kuwa nayo pale, unaweza ukanipigia simu moja kwa moja live kwenye namba hii hapa ya 0618 0618 292 044 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja. Unaweza ukanipigia simu hapo msikilizaji, kama una swali lolote la kiafya, changamoto yoyote ya kiafya, nipigie kwa namba hiyo. Nimekwambia leo Hope Juice, Hope Juice, juice ya matumaini, juice ya matumaini iko kwenye ofa. Yeah, ile dumu la lita 5 badala kuipata kwa shilingi 50,000 leo utaipata kwa shilingi 35,000. Ile dumu la lita 1 badala kuipata kwa shilingi 10,000 utaipata kwa shilingi 8,000. Twende tuongee na huyu hapa. Alo.
1: Hai, Gabo boy.
0: Njema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Naongea na Joshua Sokolo Kigoma.
0: Karibu sana Joshua.
1: Bana, shida yangu mimi kinama, nikinuka na sija kijongojongo cha kali sana. Shida ni nini?
0: Ni mfumo wa neva za misuli yako zinashindwa kufanya kazi kwa ufanisi. Ukichukua ile Hope Juice ukitumia tu, kesi yako ndani ya siku 2-3 itatoweka kabisa Joshua.
1: Na kupata wapi mke?
0: Niko Kasuru, tuko pale Nyasha, eneo la Nyasha. Ukifika Nyasha hapo maeneo ya Nyasha Kirombero ndipo Waberoya tulipo. Ukifika pale barabarani kwenye lami karibu na shule ya msingi Nyasha pale, ukiwauliza bodaboda wa Waberoya Clinic ni wapi, watakuonyesha.
1: Sasa hapa mimi niko Kigoma Bange hapa nana.
0: Kama uko Kigoma, tuko maeneo ya stesheni hapa. Ukifika stesheni hapa, vuka hicho kidaraja kama unaenda Kibirizi, ingia mkono wako wa kushoto hapo kwenye kwenye dampo la takataka, utaona kuna kibarabara kinakuja moja kwa moja hapa ofisini kwetu. Karibu sana, karibu sana. Haya, msikilizaji unaweza kuendelea kutafuta kwa namba 0618 292 044. Hello.
2: Hello.
0: Habari asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Tunaongea na Vincent Kirea kutoka wilaya Kasulu vijijini.
0: Karibu ndugu yangu Vincent, una changamoto gani baba?
2: Asante baba, mimi huwa nina tatizo la kiuno.
0: Ndiyo.
2: Yaani kinauma sana, hata nimejaribu kwenda hospitalini, nimenunua dawa lakini hamna.
0: Umewahi kufika Waberoya Clinic Vincent?
2: Hapana, bado sijafika, ndio maana nikasikia taarifa hizi kabisa niongee na ninyi.
0: Asante sana. Wewe tembelea pale Waberoya Clinic upate hiyo Hope Juice, uitumie kwa siku 3-4, utaniambia matokeo yake, utafurahi sana.
2: Haya, asante baba.
0: Asante sana. Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Kama hujawahi kutembelea Waberoya Clinic, tembelea leo. Na kama umewahi kutembelea, tuambie ushuhuda wako, umetumia Hope Juice, na kama umetumia Hope Juice, je, kuna mabadiliko nayo? Je, umeona imekusaidia angalau? Hiyo inaweza kutusaidia sana kuendelea kuongeza performance ya watu wetu ambao wana. Aya, twende kwa huyo hapa. Lo.
3: Hey, habari asubuhi.
0: Njema kabisa, habari ya kwako ndugu yangu, tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Unaongea na kocha Musa kutoka Manispaa Kigoma Ujiji.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, na swali gani mkuu wangu?
3: Ah, swali langu bwana, mimi na changamoto moja.
0: Ndio.
3: Mimi ni mtu mazuri sana, mimi na sporti.
0: Eh.
3: Sasa huwa nakimbia kwenye lami.
0: Ndio.
3: Mara kwa mara kilomita 5, kilomita 4, hata kilomita 10 wakati mwingine.
0: Sawa.
3: Sasa nikitulia nyumbani huwa nasikia kama unyayo wa kushoto. Kama unauma sana kiasi kwamba hata nikiamka hivi wakati nilikaa mwili. Nikiamka natembea kama nasunta kidogo.
0: Sawa.
3: Kwa dakika moja mbili nakaa sawa. Hii nayo ni shida ni nini?
0: Hiyo kuna tatizo moja tunalosema kwamba wakati misuli yako inapokuwa haina hamirojo za kutosha, yani vinilishe vya kutosha, baada ya kula chakula chako unakuta kwamba unakula vyakula, unaweza kukuta kwamba unafanya mazoezi sana lakini hauli chakula bora zaidi. Kwa hiyo tayari lazima upate infection kwenye misuli yako au kwenye nyayo zako. Wengine unakuta nakwambia kwamba nasikia mwili kule chini kuna kama inawasha au inakunakuna au inachoma choma. Hiyo yote inatokana mara nyingi na tatizo la namna hiyo, ambavyo mwili unapokuwa umekosa vizuri amirojo za kurutubisha eneo lile, ndipo inatengeneza infection za namna hiyo. Ila ukinywa hii hope juice niliyokuambia hapa, ukiinywa tu, tatizo lako ndani ya siku mbili linatoweka kabisa mpaka wewe mwenyewe unafurahi.
3: Ambayo inapatikana kwa shilingi ngapi?
0: Nimekuambia ni shilingi 50,000 ile dumu la lita 5, lakini leo hii unapata kwa ofa ya shilingi 35,000.
3: Ofa 35,000.
0: 35,000 siku ya leo.
3: Ah, ambapo mpapo mjini. Saa ngapi nafungua ofisi yenu?
0: Saa 1:30 tutakuwa tuko ofisini tayari.
3: Saa 1:30 serious? Basi ni mtu wa muda sana.
0: Yaani wewe kama utafika saa 1:30 na hudumiwa vizuri bila shida yoyote mkuu wangu,
3: basi nitakuwa hapo saa 1:35 nitakuwa nimefika.
0: Asante, karibu sana, Mungu akujalie.
3: Hapa niko barabarani, niko mazoezini hapo. Tunazungumza hapa niko barabarani mazoezini.
0: Ila kwa ushauri wangu, si unapenda kukimbia kwenye rami, maana utapata TB ya mapafu, utapata TB ya mifupa kwa sababu ya moshi wa magari, kama unatembea sana maeneo ambayo kuna magari mengi.
3: Ah, barabara hii ya Kigoma mjini, Kigoma mjini.
0: Sawa. Ile mradi kusiwe na magari, ile mioshi ya magari inaharibu afya sana ya wakimbiaji wengi. Kwa hiyo nashauri mara nyingi ukimbia kwenye uwanja wa mpira itakusaidia zaidi kuliko kukimbia kwenye barabara ya wazi, au nenda kwenye barabara ya rough road ambako magari hayapiti asubuhi kama saa hii, au kapande kilimlima, inakusaidia zaidi. Asante sana mkuu wangu. Aya aya. Msikizaji, kumbuka kipindi chetu ni juu ya afya yako kinaendelea kiko hewani. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Namba yetu iko hewani moja kwa moja, unaweza kutupigia hapo. Halo.
4: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Naongea na Ishare kutoka Ujiji.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako ndugu yangu.
4: Asante sana. Mimi na maswali moja.
0: Ndiyo.
4: Mimi na mwenzangu anasumbuliwa sana na mzunguko wa hedhi.
0: Sawa.
4: Lakini pia anasumbuka sana na miguu inamuuma, mara nyingi inaleta ganzi.
0: Sawa.
4: Mimi nimsaidiaje?
0: Hiyo kesi yake ni vizuri afike Waberoya Clinic tufanye uchunguzi wa kindani zaidi, ndipo tutakwambia kwamba jibu la tatizo lake ni nini na namna gani tutaweza kutatua tatizo lake kwa ufanisi.
4: Sawa.
0: Tuko Kigoma mjini. Tuko Kigoma mjini hapa karibu na station ya treni hapa.
4: Basi asante nitazungukia huko.
0: Haya, karibu sana.
4: Asante.
0: Haya. Msikizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Nikushauri tu kwamba kama uko ukanda wa Kigoma huu, na leo nitakuepo hapa Kigoma mjini kuwahudumia wakazi wa Kigoma nikishirikiana na matabibu wenzangu walioko pale Waberoya Clinic. Tunafanya kazi pamoja bila changamoto yoyote. Halo. Njema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Naongea na Adam Kitengo kutoka Buhigwe.
0: Punguza sauti ya redio yako, ikiwezekana zima kabisa.
5: Sawa. Asante. Mimi tabia yangu.
0: Ndio Adam.
5: Kuna wakati nikiamka nasikia kizunguzungu.
0: Ni kuna vitu vingi vinasababisha kizunguzungu. Moja inaweza kuwa damu imezidi au damu imepungua. Aha. Au damu imepungua. Hivyo vyote ni vitu ambavyo natakana uvifanyia uchunguzi hapo hospitalini kwenu. Lakini ukishindwa, unaweza kutembelea Waberoya Clinic hapo kupata ushauri na maelekezo zaidi ya kuhakikisha tunaondoa hicho kizunguzungu ndani ya wiki moja unakuwa mzima kabisa. Kasuru ni kesho.
5: Mara mimi ni Buhigwe huko.
0: Kasuru nitakuepo kuanzia saa 2 kamili kesho asubuhi. Kuwahudumia wakazi wa Kasuru nitakuepo kesho.
5: Sawa.
0: Asante sana. Msikizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Unaweza kuendelea kutafuta kwa dakika chache zilizobaki. Namba ni 0618 292 044. Halo?
6: Halo.
0: Habari ya asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Unaongea na Rama Jafari kutoka Msimba, Kigoma.
0: Karibu Jafari.
6: Asante sana. Kwanza natoa shukrani sana, kulingana na dawa za madonda tumbo natoa ushuhuda kabisa, nimepona na shukuru Mungu.
0: Amina mzee wangu, barikiwe sana.
6: Lakini sasa kuna ile dawa ulielekeza ya kisasa ya Tilankamwana.
0: Sawa.
6: Ile nimekuwa nikiitumia na nilifuata maelekezo yote, lakini hali ya mgonjwa nakwenda, baada ya miezi miwili narudia tena, mitatu narudia. Nilikuja hapo ofisini kwako nikanua kile kitabu, lakini kwa bahati mbaya sikukuta. Akawa ameniambia kwamba siku takapokuwa hewani nitafute line. Nimetafuta line kwa muda mrefu, lakini kwa bahati leo nimeipata.
0: Ubarikiwe.
6: Nilikuwa nataka unipe ushauri kwamba nakotea wapi katika ile taratibu ya ile dawa kifafa.
0: Tilankamwana, ili uweze kudhibiti kifafa ni kwamba anapaswa anywe mfululizo. Na kifafa kimemsumbua kwa miaka mingapi?
6: Hii ni mwaka wa 4.
0: Mwaka wa 4. Na ana umri wa miaka mingapi?
6: Ana umri wa miaka 20.
0: Eh?
6: Ana miaka 20. Sasa ana miaka 20, alikamatwa akiwa na umri wa miaka 16.
0: Bas, sawa. Sasa ni wa kike wa kiume?
6: Ni wa kiume.
0: Asante sana. Swali langu la tatu. Nilishawahi kuelezea kwamba ukifafa hakiwezi kupona kama mtu anatumia kambale, kama anatumia anatumia nguruwe, kama anakula sungura, kama anakula vitu vya namna hiyo, vina interfere ubongo usikubaliane na tatizo la kupona. Lakini cha tatu ni kwamba anapaswa anywe hiyo dawa mfululizo kwa miezi mitatu mfululizo, asipumzike. Asubuhi na jioni, asubuhi na jioni, asubuhi na jioni. Akinywa kwa miezi mitatu mfululizo, tatizo la kifafa kinaweza kikapotea kabisa, kisirudi tena.
6: Sawa.
0: Ila siku akila kwa mfano nguru. Kwa mfano siku
6: hayo tunatumia yote, tumezuia yote.
0: Basi asante sana. Kwa hiyo siku kama anafanya hivyo, huyo kupona ni rahisi. Kishindikana kabisa, utakuja ofisini kwangu ni jue namna ya kushughulika na tatizo lake na kulimaliza kabisa.
6: Asante
0: sana.
6: Asante, kazi njema.
0: Asante nawe pia mzee wangu.
6: Asante.
0: Msikizaji, kipindi ni juu afya yako. Naweza kukuendelea kututupigia kwa namba 0618 292 044. Aya, twende kwa huyo hapa. Halo.
7: Halo.
0: Eh, habari ya asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
7: Naongea na Alex kwa mkoa wa Katavi, Shamo.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu afya yako, Alex.
7: Asante sasa.
0: Eh baba.
7: Mimi na ugonjwa wa kusikia kizunguzungu.
0: Ugonjwa wa?
7: Wa kusikia kizunguzungu nikiamka asubuhi.
0: Ukifika ofisini kwetu tuna dawa moja inaitwa Shalon, inatibu kizunguzungu vizuri sana.
7: Ndio, nashukuru.
0: Inayouzwa dozi yake 30 mpaka 40 hapo.
7: Sasa hapa mchamo zetu ndo mkataje.
0: Unakuja Mpanda mjini. Mpanda mjini ndipo ofisi yetu ilipo kubwa kabisa. Iko hapo nyuma ya stendi ya zamani. Barabara ya Garden, hapo ndio ofisi yetu ilipo.
7: Haya, nashukuru.
0: Karibu sana.
7: Asante.
0: Haya. Msikizaji, kipindi chetu kinapokaribia kutia nanga, unaweza kuendelea kutupigia kwa simu 234 0618 292 044. Hala.
8: Ya, habari za asubuhi.
0: Njema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
8: Naongea na Martin Olegwa kutoka kijiji cha Matendo.
0: Karibu kwenye kipindi cha ijua afya yako.
8: Mimi na changamoto, niliumia miaka mingi iliyopita, kama miaka 10 na kidogo, lakini tatizo lile tulianguka na pikipiki, misuli ikakandamizwa, nikapata huduma katika hospitali ya mkoa Maweni. Lakini huwa inajirudia ile misuli.
0: Kuna tabia kama hizo katika mwili wa binadamu, inapofika kipindi ambacho ulipata ajali tatizo linaweza kuwa linajirudia. Lakini ukija wa Beroya Clinic ukipata hii hope juice, tatizo lako la misuli linaweza likatoweka kabisa, likabaki kwa historia.
8: Nakushukuru kwa sababu hapo Kigoma maeneo ya ofisi yenu ninapafahamu vizuri, nitakutembelea.
0: Mungu akubariki ndugu yangu, karibu sana.
8: Asante, kazi njema.
0: Aya, msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako kiko hewani moja kwa moja. Kumbuka leo tuna offer ya Hope Juice. Ile Hope Juice badala kuipata kwa shilingi 50,000 dumu la lita 5, leo utaipata kwa shilingi 35,000. Na tembelea ofisini kwetu upate huduma bora, makini. Na kama una changamoto za gegedu, kiuno, mgongo, miguu, kukosa usingizi, vyote vinaweza vikatibika. Twende kwa huyo hapa. Halo.
9: Habari.
0: Njema kabisa, tunaongea nani kutoka wapi?
9: Unaongea na Bakari Musa Kabigo kutoka Bahende.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
9: Asante. Nimesikia unasema kwamba vyakula vyenye asili ya moto vina asili ya kuweka nani particle kwenye sahani za
0: sahani za plastiki.

0: zaidi, ina maana tukitumia vyombo hivi vya chuma inakuwa nzuri zaidi.
1: Ni nzuri zaidi vya chuma, ni nzuri zaidi vya udongo, ni nzuri zaidi vya mifupa.
0: Asante, kazi njema.
1: Mungu akujalie neema mzee wangu.
0: Asante.
1: Asante sana. Msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako, unaweza kuendelea kutafuta kwa namba 23 0618 292 044. Wakazi wa Kasuru, kama unataka kupata namba ya wakazi wa Kasuru ya kufika ofisini kwetu ili uje upate ofa ya Hope Juice na kitabu chetu ambacho kinapatikana pale Waberoya Clinic, kitabu cha Ijue Afya Yako, namba ni 0637 0637 02 15 18 0637 02 15 18. Hiyo ni namba ya Kasuru. Kama hiyo haipatikani, basi tumia hii nyingine ya pili, 0743 0743 58 91 70. Hiyo ni namba ya Kasuru. Kama uko ukanda wa Kasuru, tumia namba hiyo ili kufika ofisini kwetu. Tuko Nyasha, maeneo ya Kirombero, ndiko Beroya Clinic tunakopatikana. Haya, tuende kwa huyo hapa liko hewani. Hello.
2: Hello.
1: Tunaongea na nani, kutoka wapi? Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Una tatizo gani mamangu?
2: Mimi na tatizo la mvurugiko wa hedhi.
1: Pole sana.
2: Pamoja na madonda ya tumbo.
1: Hizo kesi ukifika wa Beroya zitatatuliwa vizuri mpaka utafurahi dadangu. Karibu sana. Msikilizaji, kipindi chetu kinapoelekea kutia nanga kabisa kabisa, ni kushauri tu kwamba amua kutembelea Waberoya Clinic, utapata huduma bora. Kama una changamoto yoyote ya kiafya, kama una changamoto yoyote na leo nimekuambia kwamba nitakuepo hapo kuanzia saa 2:30 kutoa semina ya dakika 45 mpaka saa 1. Baada ya semina hiyo ndipo nitaweza kuendelea na huduma za kuhudumia wale ambao watakuwa wamefika pale ofisini kwetu. Kwa hiyo kama unatamani kukutana na mimi moja kwa moja, au ulikuwa na tashwishi ya kuonana na mimi mtabibu wako, njoo ofisini kwangu leo asubuhi mapema kabisa, utanikuta hapo. Ale. Zima redio yako, zima redio. Naam, naam, habari za asubuhi, tunaongea na nani, kutoka wapi?
3: Naongea na Sandy kutoka Kigoma.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya, kuna swali gani dadangu?
3: Mimi nilikuwa na tatizo la uvimbe.
1: Ndiyo.
3: Lakini uvimbe wenyewe ni ule mgumu.
1: Poa, pole sana.
3: Asante.
1: Umewahi kufika ofisini kwetu wa Beroya?
3: Ndiyo, mnapatikana mko sehemu gani?
1: Tuko stesheni ya treni hapa, kama unaelekea Kibirizi mkono wa kushoto hapo. Ukishavuka tu hicho kidaraja tu mkono wa kushoto kuna dampo, unaacha dampo na nyoka moja kwa moja nakinjia mpaka ofisini kwetu hapo.
3: Kwa hiyo kulingana na tatizo hilo la uvimbe mgumu, huwa pia mnatibu?
1: Itaisha kabisa mpaka utafurahi dada yangu. Mpaka utafurahi, mtashangilia. Mungu akujalie neema. Asante sana. Msikilizaji, sina budi kutia nanga kwa siku ya leo. Kipindi chetu hakina budi kutia nanga kwa sababu muda umekwisha kabisa. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Tuombe tunapomalizia. Baba wa mbinguni, tubariki, tulinde, tuokoe katika siku hii ya leo, katika jina la Yesu. Amina.

0: Ujambo msikilizaji, haya ni matangazo ya Amka na BBC leo Jumatatu tarehe 12 Oktoba mwaka 2026. Mimi ni Victor Kenani. Tulionayo katika Amka na BBC: Wahuthi washambulia Saudi Arabia kwa ndege zisizo na rubani na kuvuruga usafiri wa anga. Jeshi la DR Congo laimarisha msako dhidi ya waasi wa Kodeko baada ya mauaji ya raia huko Ituri.
1: Jeshi nayo imeendelea kujitahidi kurudisha amani, lakini kuona mauaji imeendelea kuwa wakati yote imeleta hata raia nao hawana kabisa msimamo ya kuwa na uhakikisho juu ya kuhusu amani yao.
0: Zaidi ya wahamiaji 139 wamefariki baada ya boti kuzama pwani ya Djibouti. Na katika gumzo, tunaangazia mzozo unaoendelea kati ya Yemen na Saudi Arabia.
2: Hiki kilichotokea hivi sasa ni muendelezo wa kile kilichoanza kwenye mgogoro wa Gaza, ukahamia upande wa pili wa Irani, na sasa umekuja upande wa pili, mgogoro kati ya Yemen na Saudi Arabia.
0: Shukran kwa kujiunga nasi msikilizaji. Kwanza mwenzangu Robert Kipto anakusomea habari za ulimwengu. Karibu Kipto.
3: Asante Victor. Waasi wa Houthi wameendelea na mashambulizi yao kutoka Yemen dhidi ya Saudi Arabia, huku uwanja mkuu wa ndege wa kimataifa wa Riyadh ukishambuliwa kwa mara ya tatu ndani ya siku nne zilizopita. Mamlaka za Saudi Arabia zinasema kuwa watu zaidi wamejeruhiwa na kuwa uwanja wa ndege wa Dammam pia ulishambuliwa siku ya Jumapili. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kuwa Urusi imeendelea kuishambulia vituo vya kuzalisha umeme licha ya tangazo la Rais Donald Trump la kusitishwa kwa mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati. Mpango huo unaonekana kushangaza pande zote mbili, lakini Rais Zelensky amesema atakubali usitishwaji huo wa mapigano ikiwa utawala wa Moscow nao utafanya hivyo. Kundi la maseneta saba wa Marekani kutoka vyama vyote viwili limelaani makubaliano ya Rais Donald Trump na Rais Vladimir Putin ya kuondoa vikwazo ili kuruhusu Urusi kusambaza mafuta ya dizeli kutoka soko la Marekani na soko la dunia. Wabunge hao wanne wa Republican na watatu wa Democrat wamemtaka Rais Donald Trump kubadilisha msimamo wake mara moja. Viongozi wa harakati za vijana nchini India zinazojulikana kama harakati za Mende wameishtumu polisi wa Delhi kwa kutumia nguvu kupita kiasi wakati wa maandamano dhidi ya mkuu wa tume ya uchaguzi wa taifa. Mmoja wao amesema serikali ya waziri mkuu Narendra Modi iko vitani dhidi ya raia wake wenyewe. Kundi la kutetea haki za kibinadamu nchini Sudan limesema kuwa raia 72 wameuawa na wengine wengi kujeruhiwa kufuatia mashambulizi ya anga yaliyolenga mgodi wa dhahabu karibu na mpaka wa Sudan na Misri. Kundi hilo limesema ndege za kivita za Misri ndizo zilizofanya mashambulizi hayo. Na maafisa wa afya nchini Kenya wamesema wamewaweka karantini watu 108 waliokutana na mwanamume mmoja aliyefariki kutokana na virusi vya Ebola. Pia serikali ya Kenya imeandaa mamia ya vitanda vya kuwatenga wagonjwa kwa ajili ya tahadhari zaidi. Hii ni BBC.
0: Robert Kipto amekusomea muktasari wa habari za dunia. Msikilizaji, hii ni Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tunakutangazia kwenye FM na radio wa shirika. Ukiwa DRC, tusikilize kupitia Lizadel Radio na pia Radio Muungano Beni. Uganda ni Voice of Busoga na Radio Lira. Kenya ni Mwanedu FM na Gulf Radio. Nchini Tanzania ni pamoja na Radio Free Africa na Radio Kwizera. Internet ni katika bbcswahili.com. Msikilizaji, matangazo haya pia yanakujia pia kupitia ukurasa wetu wa Facebook, kadhalika na YouTube. Rambaza tu, andika BBC Swahili. Mimi ni Victor Kenani. Ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoshughulikia uhamiaji imesema takriban wahamiaji 139 wakiwemo watoto 15 wamefariki na wengine kadhaa hawajulikani walipo baada ya boti kuzama katika pwani ya Djibouti. Boti hiyo ilikuwa ikisafiri kutoka Djibouti kuelekea Yemen ikiwa na watu 305 ilipopinduka karibu na mji wa bandari wa Obok Alhamisi usiku. Zaidi na David Inkia.
4: Mkuu wa ujumbe wa IOM chini Djibouti, Alexandra Kuisaka, amesema kwamba mkasa huo ni ukumbusho mkubwa wa hatari zinazowakabili wahamiaji wanapotafuta maisha mapya katika maeneo mengine. Shirika hilo linasema makumi kwa maelfu ya wahamiaji kutoka pembe ya Afrika hufanya safari hiyo hatari kila mwaka, wakitumai kufika katika nchi za Ghuba kutafuta usalama na ajira. IOM imeongeza idadi ya waliofariki kutoka 109 iliyotangazwa Jumapili baada ya miili mingine 30 kupatikana. Mamlaka za eneo hilo pia zinaandaa mazishi ya waliofariki, huku manusura hao ambao wote ni raia wa Ethiopia wakipatiwa huduma za matibabu. Mratibu wa IOM nchini Djibouti, Safia Ibrahim, amesema boti hiyo ilizama kati ya eneo la Bekere na Godoria.
5: Boti iliyokuwa imewabeba idadi kubwa ya wahamiaji waliokuwa wakijaribu kufika Yemen ilipinduka pwani kati ya maeneo ya Bekere na Godoria. Ndani yake kulikuwa na wanawake, wanaume na watoto. Kwa sasa idadi ya waliofariki ni kubwa sana.
4: Safia ameongeza kwamba idadi ya vifo inaweza kuongezeka kutokana na baadhi ya watu kutokuwa wamepatikana.
5: Huenda idadi ya vifo ikaongezeka kwa sababu shughuli za utafutaji bado zinaendelea. Shirika la IOM linafanya kazi kwa karibu na mamlaka za eneo hilo, hususan ofisi ya mkuu wa mkoa wa Obok inayoratibu operesheni za uokoaji. Manusura wa kwanza waliopatikana wamepewa huduma na msaada wa IOM.
4: Licha ya mzozo huo na kuongezeka kwa ukosefu wa utulivu katika eneo hilo, wahamiaji bado huvuka mlango wa Bal el Madeb kuelekea Yemen, wakisukumwa na umasikini, ukosefu wa usalama na athari zinazoongezeka za mabadiliko ya tabia nchi. IOM imesema inatoa misaada kwa manusura 64 katika kituo chake cha kutoa huduma mjini Obok, ikiwemo matibabu na msaada wa kuwasiliana tena na familia zao. Shirika hilo la Umoja wa Mataifa limeongeza kuwa linafanya kazi kwa ushirikiano wa karibu na mamlaka za eneo hilo kuwasaidia wahamiaji na kuzuia vifo baharini na nchi kavu. Kwa mujibu wa takwimu za IOM, zaidi ya wahamiaji 900 walifariki au kutoweka mwaka 2025 wakitumia njia hiyo hiyo, wakati idadi ya watu waliojaribu kufanya safari hiyo ikiongezeka kwa 18%. Vita nchini Yemen pia vimesababisha zaidi ya watu 130,000 kuyahama makazi yao ndani ya nchi hiyo. Hii ikiwa ni kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia wakimbizi nchini humo. Maelfu ya raia wa Yemen wamekimbilia Djibouti ili kukimbia vita vya wenyewe kwa wenyewe kati ya wapiganaji wa Kihouth na serikali ya Yemen inayoungwa mkono na Saudi Arabia.
0: David Inkia. Kombora jingine limepiga uwanja mkuu wa ndege wa kimataifa wa Saudi Arabia katika mji mkuu Riyadh saa chache baada ya Wahuthi wa Yemen kuzionya kampuni za ndege na abiria kuepuka anga ya nchi hiyo. Kombora hilo lilianguka na kusababisha moto ambao mamlaka zilikuwa zikijitahidi kuzima. Awali, mamlaka ya usafiri wa anga ya Saudi Arabia ilisimamisha shughuli zote katika uwanja huo kufuatia shambulio la siku ya Jumamosi lililosababisha vifo vya watu 12 na kuwajeruhi mamia ya wengine. Robert Kipto anaarifu zaidi.
6: Waasi wa Kihuthi nchini Yemen wamesema wamefanya mashambulizi kadhaa ya makombora na ndege zisizo na rubani dhidi ya viwanja vya ndege na miundombinu ya nishati nchini Saudi Arabia, wakisema ni jibu ya kile wanachodai kuwa ongezeko la mashambulizi ya anga ya Saudi Arabia ndani ya ardhi ya Yemen. Katika ujumbe wa video, msemaji wa kijeshi wa kundi hilo Yahya Sari amesema walilenga uwanja wa ndege wa kimataifa wa King Fahad mjini Riyadh na vituo viwili vya mafuta na gesi vinavyohusishwa na kampuni ya mafuta ya Aramco katika jimbo la mashariki nchini Saudi Arabia.
7: Vikosi vya jeshi la Yemen vilitekeleza operesheni 4 maalum katika saa 24 zilizopita kwa kutumia makombora ya masafa marefu, makombora yenye mwendo kasi angani na ndege zisizo na rubani. Operesheni ya kwanza ililenga kwa hatua tatu uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mfalme Halidi mjini Riyadh na kusababisha kusitishwa kwa safari za ndege na kufungwa kabisa kwa uwanja huo.
8: Khilal al 24 sa'atin al-madiya,
6: Sare amesema mashambulizi hayo yalisababishwa kusimamishwa kwa shughuli za usafiri wa anga katika baadhi ya viwanja hivyo na kuzuka kwa moto katika maeneo yaliyolengwa.
8: Arba'a amaliyatin naw'iyatin bi'adadin min as-sawarikh al-balistik.
7: Operation ya pili ililenga kituo cha gesi cha Sugar Dam kinachomilikiwa na kampuni ya Aramcom katika mkoa wa Mashariki. Shambulio hilo lilikuwa sahihi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na lilisababisha moto mkubwa katika eneo lililolengwa. Operation ya tatu ililenga kiwanda cha kusafisha mafuta cha Aramcom Telecom cha Tanajibi katika mkoa wa Mashariki. Shambulio hili pia lilikuwa sahihi na lilisababisha moto katika kituo hicho. Operation ya 4 ililenga uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mfalme Fadi mjini Dammam. Shambulio hili lililenga moja kwa moja uwanja huo na kusababisha kusitishwa kwa shughuli za usafiri wa anga.
8: Istadafat matar al-Malik Fahd bin Dammam.
6: Kundi hilo pia linadai kuwa Saudi Arabia ilifanya zaidi ya mashambulizi 100 ya anga ndani ya ardhi ya Yemen katika kipindi cha saa 24 zilizopita. Hata hivyo, madai hayo hayajathibitishwa kwa njia huru. Wapiganaji hao wa Wahudhi wamezitahadharisha kampuni za kimataifa, wafanyakazi, wataalamu na wasafiri kuhusu kutumia viwanja vya ndege vya Saudi Arabia, isipokuwa vile vinavyohudumia miji mitakatifu ya Maka na Madina. Wamesema wataendelea na mashambulizi yao hadi pale operesheni za kijeshi dhidi ya Yemen zitakapozitishwa na vikwazo dhidi ya nchi hiyo kuondolewa.
0: Robert Kipto. Watu wasiopungua 72 wanaofanya kazi katika mgodi wa dhahabu wameuawa kufuatia mashambulizi ya anga yaliyolenga eneo la uchimbaji karibu na mpaka wa Sudan na Misri. Taarifa hiyo imetolewa na shirika la kutetea haki za binadamu la mawakili wa dharura ambalo limeshtumu jeshi la anga la Misri kwa kuhusika na shambulio hilo. Lizi Masinga na maelezo zaidi.
9: Kwa mujibu wa shirika la mawakili wa dharura, idadi ya vifo huenda kaongezeka huku juhudi za kutambua waliokufa na waliojeruhiwa zikiendelea katika eneo hilo la milimani ambalo ni mbali sana na huduma muhimu. Mmoja wa manusura, Abdelaziz Yosef, amesema ndege ya kivita ilionekana angani majira ya 2 asubuhi kabla ya kufanya mashambulizi kadhaa mfululizo. Wanasema watu wengi waliuawa papo hapo huku waliobaki wakikimbilia milimani kwa hofu ya kushambuliwa tena. Mchimbaji mwingine wa madini aliyenusurika, Sharaf Ali, amesema maelfu ya watu walikuwa wakifanya kazi katika mgodi huo wakati wa shambulio hilo. Baada ya mabomu kuanguka, amesema watu walitawanyika na kukimbilia pande mbalimbali za eneo hilo, jambo ambalo limefanya iwe vigumu sana kufahamu idadi kamili waliokufa au kujeruhiwa. Walionusurika wanasema waliona miili ya watu ikiwa imetapakaa ardhini walipokuwa wakikimbia, huku wakihofia kuwa wengine bado wamekwama chini ya vifusi. Hili ni shambulio la pili kuripotiwa katika eneo hilo mwaka huu. Mwezi Juni watu 23 waliuawa katika mashambulizi mengine ya anga yaliyolenga mgodi huo huo wa dhahabu. Wakati huo huo, jeshi la Misri lilisema lilikuwa linaendesha operesheni kubwa dhidi ya uchimbaji haramu wa dhahabu ndani ya mipaka yake, lakini halikubali kuhusika moja kwa moja na mashambulizi hayo. Eneo hilo liko karibu na eneo la Halayeb, eneo lenye utajiri mkubwa wa madini ambalo linagombaniwa na mataifa ya Sudan na Misri. Mashambulizi hayo yanatokea wakati Sudan ikiendelea kukumbwa na vita kati ya jeshi la serikali na kikosi cha wanamgambo cha Rapid Support Forces, vita ambavyo vimeua zaidi ya watu 200,000 tangu Aprili mwaka 2023. Mzozo huo umeacha mamilioni ya watu wakabiliwa na hali ngumu ya maisha na kuwafanyia wengi kutegemea uchimbaji wa dhahabu kama njia ya kujikimu. Lakini sasa hata maeneo ya migodi ambayo yamekuwa tegemeo kwa maelfu ya familia yamegeuka kuwa maeneo ya hatari, huku shambulio la hivi karibuni likiongeza hofu na wasiwasi katika ukanda huo wa mpaka kati ya Sudan na Misri.
0: Na sasa tudunde viwanjani naye Omar Mkambara.
10: Nianze na riadha. Bingwa wa Olimpiki mara mbili Eliud Kipchoge amesema kuwa mwili wake bado uko fiti kwa kiwango cha juu kabisa baada ya kushinda mbio za marathon za Melbourne kwa kuvunja rekodi ya mashindano hayo akiwa na umri wa miaka 41. Mkenya huyo alimaliza mbio hizo kwa muda wa saa 2 dakika 9 na sekunde 10 na kuwa ushindi wake wa 17 wa marathon, lakini ukiwa ushindi wake wa kwanza tangu ashinde marathon ya Berlin mwaka 2023. Australia Thomas Ducasto alimaliza kwenye nafasi ya pili, huku Reece Edwards akishika nafasi ya tatu. Kwa upande wa wanawake, Camilla French wa New Zealand alishinda akitumia saa 2 dakika 48 na sekunde 25 akifuatiwa na Sied Driver. Marathon ya Melbourne ilikuwa ni hatua ya tatu ya ziara ya Kipchoge ambayo anatarajiwa kukamilisha marathon katika mabara yote 7 ikiwemo Antarctica ndani ya miaka miwili. Katika ligi kuu ya soka nchini England, The Citizen Manchester City waliichapa Liverpool kwa 3-2 ugenini licha ya mapokezi ya hamasa kubwa kutoka kwa mashabiki wa Liverpool. Mashabiki wa Liverpool waliwaita wachezaji wa Man City wadanganyifu, wakikejeli kashfa ukiukwaji wa sheria za kifedha za EPL ndani ya uwanja wa Anfield. Mashabiki walibeba mabango ambayo yalikuwa yameandikwa kizazi kizima cha mashabiki kimedanganywa. Matokeo mengi wengine Crystal Palace waliochapa Nottingham Forest kwa goli 3-1, huko Hull City na Everton wakitoshana nguvu kwa sare ya goli 2-2. Katika Formula 1, dereva wa timu ya Red Bull Max Verstappen ameshinda Grand Prix ya Singapore kwa mara ya kwanza na ukiwa ushindi wake wa pili mkubwa ndani wiki moja. Verstappen alimshinda Charles Leclerc wa Ferrari kwa kuongoza mbio hizo kuanzia mwanzo hadi mwisho. Leclerc alimaliza kwenye nafasi ya pili, huku barobaro wa Kiingereza Lewis Hamilton akimaliza kwenye nafasi ya sita katika mbio hizo. Ni hayo tu kwenye michezo asubuhi hii.
0: Habari kuu asubuhi ya leo ni pamoja na Wahuthi washambulia Saudi Arabia kwa ndege zisizo na rubani na kuvuruga usafiri wa anga, na tunaangazia mzozo unaoendelea kati ya Yemen na Saudi Arabia. Naam, msikilizaji, ni matangazo ya Amka na BBC leo Jumatatu tarehe 12 Oktoba mwaka 2026. Mimi ni Victor Kenani. Na kuelekeza katika tovuti yetu ya BBC News Swahili ambapo kuna taarifa mbalimbali, kama vile vile unaweza kutazama video na kusikiliza matangazo ya Amka na BBC na hata Dira ya Dunia. Kuna makala tofauti, kuna afya, burudani na pia taarifa za michezo. Kuna habari ambazo unaweza kuzisoma kama hii: Urusi na Ukraine zakubaliana kusitisha mashambulizi ya nishati. Na Krista Pike, raia wa Marekani aliyenusurika jaribio la kunyongwa kwa sindano ya sumu, ameruhusiwa kutoka hospitalini na kurejeshwa gerezani siku 10 baada ya zoezi hilo kufeli. Pia kuna bingwa mara mbili Olimpiki Eliud Kipchoge wa Kenya ameweka rekodi mpya ya muda katika mbio za marathon za Melbourne huko Australia. Msikilizaji, jeshi la DR Congo kwa ushirikiano na jeshi la Uganda limeimarisha msako dhidi ya waasi wa Kodeko wanaotuhumiwa kuwa zaidi ya watu 11 katika eneo la Jugu, Ituri, mwishoni mwa juma lililopita. Wakazi wanasema wengi wa waliouawa ni Wahema, huku majeruhi wakiendelea kutibiwa. Shambulio hilo limetokea wakati eneo hilo likikabiliwa na mlipuko wa Ebola. Mwandishi wetu Robert Kipto amezungumza na mkazi wa Ituri, Diodan Beza.
11: Kwa kweli hali imeendelea kuwa mbovu sana, wameendelea kuteswa sana. Hii mauaji ya Kodeko imeacha raia imeteseka. Tena unajua sio mambo ambayo ilianza leo. Tangu mwaka wa 2017 ndio walianza hii mauaji.
3: Na hadi sasa ni watu wangapi wameuawa, na je kuna wale wamejeruhiwa, na ikiwa wapo wako wapi kwa sasa?
11: Ndio, kuna wale ambao wamejeruhiwa wamekuwa tu kwenye kituo cha afya, na kuna wengine ambao waliwawa walizikwa huko huko, lakini hali imeendelea tu ya kukua ya kutisha sana. Lakini japo haya yote, jeshi nayo imeendelea kujitahidi kurudisha amani, lakini kuona mauaji imeendelea kuwa wakati yote imeleta hata raia nao hawana kabisa msimamo ya kuwa na uhakikisho juu ya kuhusu amani yao.
3: Je, serikali imesema lolote kuhusiana na mauaji hayo?
11: Ndio, serikali kwa kweli wameendelea kabisa. Wao wanasema wanaendelea kufuatilia kikundi ya SRP ya bwana Thomas Lubanga, na hapo tumeshukuru pia kwa sababu tayari government wameandaa maongezi pamoja na hiki kikundi na viongozi wa hiki kikundi. Walikuwa hata kwenye Kampala, wameongea na mwanasiasa Thomas Lubanga kuhusu mambo ya kuleta salama katika hiki eneo.
3: Mauaji haya yametokea huku eneo hilo likiendelea kukabiliana na janga la Ebola. Je, hii inawaweka hatari gani ya kusambaza ama kuambukizwa Ebola?
11: Kwa kweli ni hali mbaya mbaya sana ambayo imeendelea kutendeka kwa hiyo eneo. Na hii ilifanyika kwenye mji wa ambao wanaita Maze, na ni kwenye wananchi wa Hema. Lakini utajua kwamba hii ugonjwa ya Ebola nazo ziko na imeendelea kuwa wananchi, tena nao wamejitokeza na hii mambo ya mauaji. Kwa kweli imesumbua sana. Na
0: watu watatu waliokuwa wamehudhuria kuomboleza na kumuaga aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya Raila Odinga walipigwa risasi na kuuawa na polisi licha ya kutohusika katika makabiliano yaliyosababisha milio ya risasi. Hayo yamebainishwa na uchunguzi wa BBC Africa Eye. Uchambuzi wa kitaalamu wa ushahidi wa kisayansi uliofanywa na BBC World Service unaashiria kuwa huenda risasi zilizowaua watu hao zilifyatuliwa na kikosi maalum cha polisi kinachohusika na ulinzi wa rais. Tukio hilo lilitokea katika uwanja wa michezo uliokuwa umejaa maelfu ya watu waliokuwa wamejitokeza kuona mwili wa Raila Odinga. Halima Nyanza na maelezo zaidi.
12: ni waombolezaji wakati mwili wa Raila Odinga uliporejeshwa Kenya. Hata katika kifo, kama ilivyokuwa katika maisha yake, Raila Odinga alikuwa na uwezo wa kuvutia umati mkubwa wa watu. Makumi kwa maelfu ya watu walijaa katika mitaa ya jiji la Nairobi kuona mwili wake mwaka mmoja uliopita, wakati jeneza lake liliporejeshwa nchini kutoka India, ambako mwanasiasa huyo mkongwe wa upinzani na aliyekuwa waziri mkuu alifariki akiwa huko. Umati ulikuwa mkubwa kiasi kwamba mamlaka ziliacha mpango wa kuweka mwili huo katika bunge na badala yake kuelekeza katika uwanja wa michezo ulioko pembezoni mwa jiji. Waombolezaji walikaa uwanjani na katika majukwaa ya watazamaji. Andrew Kenga alikuwa miongoni mwao, alirekodi video kwa ajili ya TikTok.
13: Outside there was no security.
14: Kwa nje hakukuwa na usalama. Kila mtu alikuwa akiingia kupitia mlango wote uliokuwa wazi. Watu walikosa subira kusubiri mwili wa Raila. Kulikuwa na baadhi ya wanasiasa waliokuwa wakijaribu kutuliza umati, wakiwaambia watulie tu, mwili ulikuwa njiani.
12: Saa za kusubiri katika joto kali bila maji wala taarifa rasmi ziligeuza mkanganyiko kuwa hasira. Mzozo ulizuka katika sehemu iliyokuwa karibu na uwanja iliyotengwa kwa ajili ya rais na viongozi wengine wakuu, na kufuatiwa na milio ya risasi. Vincent Ogutu mwenye umri wa miaka 36 alikuwa mmoja wa wanaume watatu waliouawa baada ya kupigwa risasi kifuani. BBC Africa Eye imetumia miezi kadhaa kuchambua mamia ya video na picha. Tumembaini Vincent akiwa ameketi sehemu ya juu ya jukwaa, umbali wa zaidi ya mita 160 kutoka eneo la vurugu lililokuwa chini. Mwili wake unatolewa na kupakiwa nyuma ya lori. Baba yake akiwa amekata tamaa, analia kwa uchungu juu ya mwili wa mtoto wake huyo wa pekee. Uchunguzi huru bado unaendelea. Mwaka mmoja baadaye, mke wake Yvonne na watoto wake watatu wanataka kujua kwa nini aliuawa na nani aliyehusika.
15: Nitajitahidi sana kuwa mwanamke mwenye nguvu. Unajua, mwenye nguvu sana. Lakini ndani kabisa ya moyo wangu kuna pengo. Unajua, inaumiza sana kwa sababu wakati mwingine unakaa tu na kujiuliza,
16: Kasarani there was so many people, so many of them. Why? Why him?
15: Kasarani kulikuwa na watu wengi sana. Wengi sana. Kwa nini yeye?
16: Why him?
12: Uchambuzi wetu wa kisayansi wa mwelekeo wa aina ya risasi unaelekeza katika eneo la watu mashuhuri, yani VIP, ambako tunaweza kuwaona maafisa wakilenga, kwa ndilo eneo linalowezekana zaidi kuwa chanzo cha risasi zilizomuua Vincent. Milio ya risasi uwanjani. Wanaume hawa wamevalia mavazi maalum ya kiusalama, huku nyuso zao zikiwa zimefunikwa. Tumebaini kuwa ni sehemu ya kitengo maalum kinachohusika na ulinzi wa rais. BBC haiwezi kuondoa uwezekano kwamba maafisa wengine pia walifyatulia risasi. Waziri wa mambo ya ndani wa Kenya, Kipchumba Murkomen, ambaye alikuwepo uwanjani siku hiyo, alituambia kuwa matokeo ya uchunguzi yataamua hatua zitakazochukuliwa.
17: We continue sending our condolences.
18: Tunaendelea kutoa pole kwa familia zilizopoteza wapendwa wao. Hebu niwaambie, hata kama mwanao au binti yako alihusika katika kitendo chochote au jambo lolote kama hilo, bado ni jambo gumu lenye uchungu kwa kila familia.
17: Act or so forth. It's still painful for every family.
12: Uchunguzi wetu haukupata ushahidi wowote kwamba Vincent au waathiriwa wengine wawili, Evans Kishe na Jida Burka, walihusika katika kosa lolote lile siku hiyo. Tuliwaeleza polisi wa Kenya matokeo ya uchunguzi wetu. Walikiri kwamba kuna mafunzo makubwa waliyopata ili kuboresha mwitikio wa polisi na kufanya uwe wa kitaalamu zaidi. Shirika huru la kusimamia utendaji wa polisi nchini Kenya, IPOA, ambalo linafanya uchunguzi kuhusu matukio haya, halikujibu ombi letu la kutoa maoni.
0: Ni taarifa yake Halima Nyanza. Kama ulivyosikia hapo awali kwenye taarifa zetu, wapiganaji wa Houthi nchini Yemen wamefanya mashambulizi makali katika maeneo tofauti nchini Saudi Arabia na kusababisha vifo vya makumi ya watu na kuvuruga usafiri wa anga. Leo katika Gumzo tunaangazia mzozo huu kati ya Yemen na Saudi Arabia. Awali nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kimataifa Ibrahim Rabi, na nimeanza kwa kumuuliza hatua hii ya Wahouthi inaashiria nini.
2: Ni vigumu sana kuipata tafsiri ya moja kwa moja kuhusu hili swala, lakini unaweza ukajirudisha nyuma kidogo asili ya mgogoro, na naweza kusema kuwa licha kuwa kulikuwa kuna makubaliano kabisa yalikuwa kwenye meza, lakini ilionekana kama kulikuwa kuna ceasefire tu, kwa sababu matatizo mengi yalikuwa bado hayajatatuliwa, na hiki kilichotokea hivi sasa ni muendelezo wa kile kilichoanza kwenye mgogoro wa Gaza ukahamia upande wa pili wa Iran, na sasa umekuja upande wa pili mgogoro kati ya Yemen na Saudi Arabia, na sasa inaonekana sasa inakuja ni kama vita kamili. Na ukiangalia washirika wa mkataba wa Maka ambao ni Pakistani na Uturuki, ambao wanaingiza miguu na kutoka, wanaashiria huenda kikazuka kitu kikubwa zaidi ya hapa, labda kitokee suluhu, lakini bado ishara inaonekana kama ziko ngumu kidogo.
0: Unadhani vita hivi kwa sasa kama ulivyovitaja vimekuwa vya kikanda?
2: Kwa kile kinachoelekea huenda ikawa vita ya kikanda, lakini kwa sasa bado kuna kile ambacho kinasukuma. Unajua, kwa sasa utaona kuwa Irani ambao wanatajwa ni washirika wa moja kwa moja wa Wahuthi bado wanajaribu kujitenga na hii vita, kuonekana kama kuwa Wahuthi hawaamrishwi na Irani wala hawapokei maagizo ya Irani, wana uwezo wa kutekeleza wao wenyewe, licha kuwa shutuma zinaenda sana kwa Irani. Lakini hata washirika ambao walisaini makubaliano miezi miwili iliyopita kule Maka, au mkataba uliojulikana kama mkataba wa Maka, yani nakusudia Uturuki pamoja na Pakistani, pia na wao wamekuwa na matatizo ya ndani, lakini pia wanahofia kujiingiza moja kwa moja kwenye mgogoro, kwa sababu wote wanapima upepo wa ndani, lakini wakati huo wanajaribu kudumisha ushiriki wao moja kwa moja na Saudi Arabia. Lakini kuna wale ambao waliambiwa kuwa wanaweza kujiunga na mkataba huo baada ya mkataba kusainiwa, kama Misri, UAE na nchi zingine kama Qatar, bado pia na wao wanasita kujiunga na mkataba huo kwa sababu ya hofu ya haya yaliyozuka.
0: Rabi, kwa nini unadhani inakuwa vigumu kuadhibiti Wahuthi licha ya Saudi Arabia kutumia mabilioni ya fedha katika masuala yake ya kijeshi?
2: Na hili limekuwa swali kubwa. Wengi wameona kuwa kwa sababu leo hii mfano Saudi Arabia imekuwa ikitoa au washirika wa Saudi Arabia wakitoa shutuma dhidi ya Wahuthi. Mfano, utaona siku yote ya jana kulikuwa kuna lawama za kimataifa kuhusu harakati za Wahuthi ndani ya Saudi Arabia. Lakini wengi hawahoji uwezo wa Saudi Arabia kukabiliana na hiki kitu. Kwa nini wanashindwa kuadhibiti? Unashindwa kuadhibiti kwa sababu unakabiliana na yule ambaye hana cha kupoteza. Alafu wewe una vingi vya kupoteza. Nadhani Saudi Arabia kama wangejiuliza awali, kwa sababu walisha kuwa na hawa kwenye vita takriban miaka minane. Katika kipindi chote hicho Saudi Arabia iliongozwa na muungano mpana zaidi kuliko wa sasa, ambao labda unaweza ukamlaumu Uturuki, ukamlaumu na mwenzake labda Pakistani. Mara hiyo walikuwa na muungano mkubwa zaidi, lakini muungano huo pia haukutoa majibu kwa Saudi Arabia. Sasa katika kipindi kirefu hawa Wahuthi wamekuwa wakijipanga kutengeneza makombora zaidi, lakini kile ambacho kimekuwa ni maswali mengi zaidi ni kuwa mifumo ya ulinzi wa anga ya Saudi Arabia ya kujilinda imekuwa shida, kwa sababu mfano Israeli ni nchi ambayo ina mifumo mingi sana ya ulinzi na imekuwa ikijitahidi sana kujaribu kuzuia mashambulizi, kwa sababu Israel ni ndogo sana ukilinganisha. Saudi Arabia ni nchi kubwa sana. Saudi Arabia ni nchi kubwa, Tanzania inaingia na nusu. Sasa ina vyanzo vingi au ina miradi mingi au ina vitu vingi ambavyo huwezi kuweka mifumo ya ulinzi karibu kila sehemu kudhibiti. Ndio maana unaona kuwa mashambulizi yanayopiga uwanja wa ndege unapelekea kufungwa Riyadh, na viwanja vingine vinashambuliwa, na Aramco inashambuliwa, na maeneo mengine inafikika, kwa sababu hii ni nchi kubwa ambayo sio rahisi kufunga mifumo ya ulinzi ambayo kila kona. Sasa hapa ndio shida kubwa. Kuadhibiti Wahuthi ni kazi kubwa, kwa sababu nao pia wana uwezo mkubwa, wana teknolojia kubwa ambayo wanayo ya makombora na yanaweza kufika kokote kule.
0: Nini unadhani, Rabi, kinaweza kutokea sasa ikiwa mashambulizi ya Houthi yataendelea, ikikumbukwa kwamba kiongozi wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman alikuwa amemwomba Trump kuingilia kati lakini akakataa kufanya hivyo awali?
2: Hakuna anaweza kuishinda hii vita moja kwa moja, hata kama Marekani itaingilia kati kwa usaidizi dhidi ya Wahuthi, kwa sababu tunayo kumbukumbu mwaka jana pia Marekani ilikusanya zaidi ya nchi 50 kwa sababu Wahuthi walizuia lango lile la Bab al-Mandeb katika mgogoro wa Israeli na Gaza. Sasa tuliona zaidi ya nchi 50 ziliingia katika vita na Wahuthi, lakini mwisho yote hata Donald Trump aliomba meza ya mazungumzo.
0: Hii ni BBC.

0: unasikiliza Joy FM. FM.
1: You're not sure. You're not sure.
0: Usiondoke.
2: Tunakupa unachotaka
3: kupitia 90.5 Kigoma Tanzania. Kigoma Tanzania. Joy FM namba 1, chaguo la wote.
4: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
5: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala, na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
4: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Aleluya. Leo ni siku nyingine tena njema ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi nikukaribisha ndugu yangu msikilizaji, uandae mahali pako pa kuandika na kalamu yako. Tunapoenda kujifunza Rhapsodi yetu ya uhakika kutoka kwa mchungaji Christ wa Kilome, ikiletwa kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania na kusoma kwako na mchungaji Johnson. Mchungaji leo anatupa kichwa kinachosema neema na kweli zilikuja kupitia Yesu Kristo. Neema na kweli zilikuja kupitia Yesu Kristo. Na andiko letu la msingi linatoka kwenye kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya kwanza mstari wa 17. Nao linasema, kwa maana torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Mchungaji anaanza kutuambia, Biblia inafunua tofauti kubwa kati ya kile kilichokuja kupitia Musa, yaani sheria, na kile kilichokuja kupitia Yesu Kristo, neema na kweli. Haya hayakuwa tu mabadiliko ya mafundisho au desturi za kidini, yalikuwa ni kufunuliwa kwa jibu kuu la Mungu katika hitaji kuu kabisa la mwanadamu. Sheria ilikuwa na kusudi, ilifunua dhambi, ikaonyesha kwamba mwanadamu hakuweza kupata haki kwa juhudi zake mwenyewe, na ikaonyesha hitaji la kuwepo kwa mwokozi. Lakini sheria haikuweza kutoa uzima, kuleta haki au kumleta mwanadamu katika ushirika na Mungu. Ilitambua tatizo, lakini haikuweza kutoa suluhisho. Kisha Yesu akaja. Kupitia yeye, neema na kweli zilifunuliwa. Neema ni mwelekeo wa upendo wa Mungu kwa mwanadamu unaoonyeshwa kupitia zawadi ya wokovu. Mungu alitenda kwa ajili yetu, si kwa sababu tulistahili, bali kwa sababu alitupenda. Alimfanya Yesu kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kufanywa wenye haki. Kweli ni ufunuo wa uhalisia wa Mungu katika Kristo. Ni kufunuliwa kwake kwa yeye alivyo, kile alichokikamilisha, na sisi tumekuwa nani ndani yake. Hii ndiyo sababu Injili ina utukufu sana. Yesu hakutuambia tu kuhusu haki, alitufanya wenye haki. Hakufunua tu dhambi, aliondoa nguvu ya dhambi ndani, aliondoa nguvu na adhabu yake. Hakutuonyesha tu njia ya kumfikia Mungu, alituleta katika umoja na ushirika na Baba, na kutufanya sisi kuwa njia ambayo kwayo, yaani sisi, mwenye dhambi anaweza kumfikia yeye. Kile ambacho sheria haikuweza kamwe kuleta, neema ilikiwezesha kupitia Yesu Kristo. Na kumwamini, tumehesabiwa haki, tumetangazwa kuwa wenye haki na kuletwa katika uhusiano ulio sawa na Mungu. Hii ndiyo baraka ya agano jipya. Biblia inasema katika Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 38 hadi 39, basi na ijulikane kwenu ndugu zangu ya kuwa kwa huyo mnahubiriwa msamaha wa dhambi, na kwa yeye kila amwaminie huhesabiwa haki katika mambo yale yote asiyoweza kuhesabiwa haki kwa torati ya Musa. Leo hatuhusiani na Mungu kupitia kanuni na masharti, bali kupitia neema na kweli. Umeletwa katika uhusiano ulio hai naye kupitia Yesu Kristo. Kwa hiyo enenda katika neema yake, katika kweli yake, na katika haki yake ambayo amekupa bure. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, karibu nifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Baba mpendwa, ninafurahia baraka za haki yangu, uzima wa milele na ushirika nawe, ambazo nimepokea kupitia Yesu Kristo. Ninaenenda katika uhalisi wa vile nilivyo ndani ya Kristo, katika utimilifu wa neema, hekima, haki na kweli yako, katika jina la Yesu. Amina. Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya kwanza mstari wa 16 hadi 17. Yohana Mtakatifu sura ya kwanza mstari wa 16 hadi 17. Warumi sura ya 3 mstari wa 21 hadi 22. Warumi sura ya 3 mstari wa 21 hadi 22. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kujifunza haya maandiko ili kuelewa somo vizuri. Ninaamini umebarikiwa na tafakari ya neno la Mungu,
na ningependa nikukaribisha umpokee Yesu Kristo awe Bwana wa maisha yako kwa kusema sala hii. Ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, hongera sana. Wewe sasa ni mwana wa Mungu. Nami ningependa kuomba pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu, liba karaba soko toba shaka taraba sante, liba karaba baba sonto raba shaka taraba seke. Asante kwa ndugu yangu msikilizaji ambaye ameatoa maisha yake kwako. Naomba neema yako na ulinzi wako vikawe juu yake katika jina la Yesu Kristo. Baba, asante. Basi ndugu yangu msikilizaji, kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759 987 946, 0759 987 946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

0: Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit All Day Confidence.
1: Mambo yapo huko Star Times. Zile burudani za soka, tamthilia na vipindi bora vya watoto, Star Times zimejaa tele. Wapenzi wote wa soka shuhudia mechi zote za Carabao Cup, La Liga, Bundesliga, Saudi Pro League na Copa del Rey. Live ndani ya Star Times kwa bei cheka kabisa. Kwenye La Liga, Jumamosi Oktoba 10, FC Barcelona dhidi ya Getafe saa 1:30 usiku. Huku Real Madrid wakiwakaribisha Villarreal saa 4 kamili usiku. Kwenye Bundesliga, Ijumaa Oktoba 6, Borussia Dortmund Werder Bremen saa 3:30 usiku. Jumamosi Oktoba 10, Augsburg dhidi Bayern Munich saa 10:30 jioni. Bila kukosa Saudi Pro League Ijumaa Oktoba 9, Al Nassri dhidi Diriyah saa 3 kamili usiku. Jumamosi Oktoba 10, Al Hilal dhidi Al Ittihad saa 3 kamili usiku. Mechi zote zinakujia live kupitia chaneli za michezo za Star Times. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder ya antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu, na decoder ya dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times, enjoy digital life.
2: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

Shalom, shalom, mtu wa Mungu, habari za asubuhi ya leo. Sina shaka Mungu amekupa tena uzima, amani, furaha na neema kuwepo katika siku ya leo. Pole sana wewe ambao una changamoto, labda upo nyumbani, upo sehemu yoyote ile, lakini unapitia wakati mgumu sana, upo hospitalini, hujiwezi kwa namna moja au nyingine, lakini amini, lipo tumaini jipya ambalo Mungu ameandaa katika asubuhi ya leo, ambayo tunaenda kutenda muujiza katika maisha yako. Jina langu ni Prisca Kizeba, lakini kwa kwanza kabisa tunaanza wimbo wa injili hapa kutoka kwao Neema Gospel, kwa jina natamba nikiwa na wewe Yesu, ninaimba nikiwa na wewe Yesu, nina furaha nikiwa na wewe Yesu, sababu nimekubeba wewe, ndio kila kitu katika maisha yangu. Nimbo wao Neema Gospel huo, na bali huo sasa mtumishi wa Mungu ataenda kutufundisha neno la Mungu katika siku.

0: Ni wimbo wao Neema Gospel huo ambao kwa jina natamba nikiwa na Yesu, kwa sababu Yesu ndio kila kitu, ndio ulinzi wetu, ndio jibu letu, ndio maisha yetu, ndio kila kitu katika maisha yetu. Mambo yote yanakuwa barabara. Nimekuambia hapa studio sipo peke yangu, nipo na mtumishi wa Mungu. Yeye ataenda kutuambia ni mtumishi anaabudu wapi, ni mchungaji, ni mwalimu, ni mwinjilisti, atatuambia. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Amina sana, habari za asubuhi. Karibu tena. Nini natamani kumwambia msikilizaji?
1: Mwambie neno la Mungu afarijike na ajembe.
0: Amina sana. Karibu jitambulisha na pia uweze kuendelea.
1: Amina. Jina langu naitwa Everina Robert. Ni mwinjilisti wa kanisa la Pentecostal MMPT Kikungu. Ubarikiwe sana mtumishi wa Mungu, kwa yoyote anayenisikiliza. Uwe mtumishi, usiwe mtumishi. Uwe kijana, uwe binti, uwe mama, uwe baba. Mungu awabariki sana. Niko hapa nimewaletea neno la Mungu. Neno la Mungu tunalisoma kwenye kitabu cha Wakorintho wa 2:5 sura ya kwanza. Maneno ya Mungu yanasema hivi: kwa kuwa twajua ya kuwa nyumba ya maskani yetu iliyo ya dunia hii ikiharibiwa, tunalo jengo litokalo kwa Mungu, nyumba isiyofanywa kwa mikono, ila iliyo ya milele mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu tumelisoma hapa linazungumzia kwa habari ya nyumba, ya kwamba tunatamani, ipo nyumba tunayoitamani tuweze kuingia. Kumbe tunaitamani kwa nini? Ni pale ambapo jengo tulilojenga kwa mikono yetu wenyewe, jengo tulilojenga kwa ufahamu wetu na kwa akili zetu na kwa maarifa ambayo Mungu aliyotupa, hilo jumba linaharibika, hilo jumba linabomoka. Kama hivi yaweza kutokea vita. Ikitokea vita, majumba yaliyojengwa yote yaliyo mazuri yatabomolewa na vita. Vivyo hivyo akitokea mvua ikanyesha iliyo nyingi, yaweza kupita mito ya maji, tayari nyumba ikafanyaje? Ikaanguka. Lakini anasema kwa kuwa twajua ya kuwa nyumba ya maskani yetu iliyo ya dunia hii yaweza kuharibika. Ipo nyumba ambayo isiyojengwa kwa mikono yetu, maskani ya Mungu yaliyoko mbinguni, mazuri yenye kupendeza. Rafiki yangu, jamaa yangu na ndugu yangu, sikiliza, ya kwamba sisi ni wanadamu tulio wasafina wapitaji. Tunavyovifanya vyote hapa duniani, sisi tunavifanya tukiwa ni burudisho kwa muda ambapo tuko duniani, lakini yaweza kupotea bado ungali hai, ukajikuta umebaki utupu. Waweza ukafa bado ungali hai katika uzima wako wa kuishi duniani, unaweza ukafa ukajikuta vyote vimebaki. Lakini kumbe sasa, kabla haujapotelewa na kila kitu, kabla ungali hai na una nguvu, una uzima, tamani maskani ya mbinguni. Tamani nyumba isiyojengwa kwa mikono ya wanadamu. Tamani nyumba iliyo ya gharama, nyumba ya thamani, nyumba iliyojengwa kwa runa dhahabu. Biblia imesema kwamba hiyo nyumba haijengwi kwa mikono. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Rafiki yangu, lisikilie neno hili. Yatamani mazuri ya mbinguni. Watu wengi wanawoga nafsini mwao. Yaani akishikwa tu na homa atalalamika hapo, atasema jamani nimekufa, amejikwa, ameumia, analalamika vya kufa, amejisikiaje, analalamika vya kufa. Huyu mtu ni muoga wa kuogopa kufa. Wala hatamani uzuri wa mbinguni. Hatamani faida ya mtu kuwepo mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Sikia, duniani yapo majengo ya mtu anayejenga kiwa hapa duniani. Unajenga katika kutenda mema. Unajenga katika kumtumikia Mungu. Unajenga katika kutoa sadaka. Unajenga kwa kutazama kwamba niko hapa duniani, niko wapi? Na ndani ya kuwepo sasa hivi, naweza nikawepo baadaye wapi? Unalitafakari hilo, unalifikiria. Unawaza, mimi ni mwanadamu dhaifu na mnyonge sana. Muda wote naweza nikaugua nikafa. Muda wote naweza nikaanguka au labda nikatembea njiani nikagongwa na chombo chochote, au nikaanguka nisiinuke, au kalala kitandani usiamke tena. Kaa unatafakari neno la Mungu. Ukikumbuka wewe ni msafi na mpitaji, kumbe tamani majengo ya mbinguni, tamani uzuri wa mbinguni. Utakapokuwa unatamani kwamba niko duniani, kwanza kuna magonjwa, kuna rana, kuna mikosi duniani, hapa kuna baraka za muda, unaweza ukawa tajiri sana, una kila kitu, lakini ukashtukia ghafla kimekutoka, umebaki hivyo hivyo. Wale waliokuheshimu kiwa una pesa, tayari wale marafiki wanakukimbia. Unajua, wanakukimbia kabisa, hicho kitu ukielewe. Kwa hiyo utashangaa mtoto mdogo labda na miaka 20, 15 au ana miaka 30 na miaka 25 ana pesa ya ajabu sana. Na hiyo pesa hatujui amebarikiwaje. Je, amebarikiwa na Mungu au kuna Mungu wa shortcut? Yukoje, hatujui alivyopata. Lakini ndani ya kupata hiyo pesa wanamuita mzee. Kila kipita hivi mzee. Tena watu wakubwa ambapo kama wazazi wake wanampa na shikamo. Hawajui yeye le kijana hajui kwamba hiyo shikamo anayopewa ni kwa ajili ya pesa alionayo. Ndugu, huamkiwi wewe, inaamkiwa pesa. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo pesa kikutoka, heshima itaisha, shikamo zitaisha, vya kuja kukutembelea vitaisha, kila kitu kitakoma. Kwa hiyo rafiki yangu, tamani makao ya mbinguni, tamani maskani ya mbinguni, majumba yanayojengwa kwa ustadi wa mbinguni, si katika ufahamu wa mwanadamu au katika mikono ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Rafiki yangu, mpendwa wangu, ili neno liangalie kwa kina. Hii Wakorintho ya 2 mstari wa 5 uisome tena, uangalie, utafakari, ukumbuke ulizaliwaje, ulivyofika duniani haukujua, na utakavyoondoka hujui mpaka sasa. Tafakari ya kwamba hata sasa nikafa na kwenda wapi. Sikia, hivi tunavyotembea duniani na mbinguni ndivyo tutakavyokwenda. Bwana Yesu asifiwe. Waweza ukalala ukaamka ukasema ngoja niende Kibirizi au niende Mwandiga, niende Ujiji au nipande gari nielekee Kasuru, sijui nielekee wapi. Yaani na mbinguni tunatembea hivyo hivyo. Sasa katika kuondoka ndani ya kuishi duniani, unaondokaje? Utapokelewa na nani? Mtu unaposafiri unaenda sehemu, lazima upokelewe. Utakaribishwa, karibu mgeni wetu, karibu kae hapa. Kwa hiyo hivi tulivyo wageni duniani, mbinguni ndo sehemu yetu, ndo kwetu. Kwa hiyo katika kuwepo duniani upange, unaelewa kwamba muda wote utaondoka kwenda nyumbani. Sasa utaondokaje? Utaondoka na mzigo mkononi au utaondoka na mzigo kichwani? Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanasafiri na mizigo, na mwingine anajisikia tu kwenda kutembea bila kuwa na mzigo, na vya mbinguni tunaenda hivyo. Sasa rafiki yangu, tamani njia ya mbinguni. Tutamani kwenda mbinguni ambako uthamani wa mbinguni ni mkubwa na ni mzuri. Unaumwa, usiogope kufa. Uko mzima, simama katika ujasiri. Kazi unazozitenda, kumbuka hivyo, hizo kazi unazozifanya zisikuziwie kutafuta ufalme wa mbinguni, kwa sababu sisi wote ni wasafiri na wapitaji, na vitu vya mbinguni hutavimaliza. Fanya kazi zote, ule sana, hutamaliza vya duniani. Hutakula umalize vyakula. Vaa sana, hutavaa umalize mavazi yaliyoko duniani. Haipo, maana mashine zinatengeneza kila siku, wavuvi wanavua kila siku, wakulima wanalima kila siku. Utavimaliza? Haipo. Sasa rafiki yangu, mpendo wangu, acha kufadhaika rohoni, ondoa woga. Cha muhimu, ogopa dhambi. Ukiogopa dhambi utajikuta uko mjasiri, utajikuta una amani, utajikuta unatamani kuwepo mbinguni, utajikuta unatamani ufe hata kesho, utajikuta yani wewe uko mjasiri kwa kila jambo. Hautaogopa kwamba wataniroga nitakufa, kwamba ngoja nikwambie, hata mtu akikuroga ni mfano wa kumpiga chura teke. Chura na ruka ruka ti ti ti ti. Sasa anavyo ruka ruka ukakutana naye, oh, ukasema huyu chura kwa nini yuko hapo? Kampiga teke pa. Sasa unapompiga teke hujamua, isipokuwa anaporukia mbali kupitia ulivyompiga ile teke. Umemsaidia safari ule muda ngeruka ruka mpaka kafika pale alipofika kwa kupitia teke lako. Ule muda angechoka, lakini umempa yani ofa ya kufika haraka. Kumbe na wachawi wanatupa ofa ya kufika haraka mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Tusiogope. Hata ukiwa uko safari, usiogope kufa. Mimi huwa nashangaa sana. Nakuta watu wanasafiri, wanakuwa na woga, wanaanza kusema dereva unaendesha sana, dereva nenda polepole, dereva sijui nina nini, dereva hata kisema aende polepole, safari ikifika ya kuondoka, gari kasema ipinduke, lazima ufe tu. Aende polepole, siku zikifika, hakuna anayeziwia. Jihadhari rafiki yangu, nimeona ni vema

0: umbea wote. Baba wasio kujua wakujue. Yesu, neno lako lipenye katika maisha yao. Wagonjwa wafunguliwe, waliokata tamaa, waliofadhaika nafsini, waliopigwa ukajeruhika, miili yao haina amani, jeraha zimewajaa. Wahurumie Yesu, takasa watu hawa, wapiganie vita. Wewe ndiwe Bwana wa vita, washindie dhoruba, wape kusimama wasivunjike moyo. E Bwana wa majeshi, wasichoke Yesu. Baba wasifadhaike, wahurumie, wazingile kwa moto kamba zilizowafunga, vyovyote vilivyowafunga, kana kwamba wasikujue. Yesu wasaidie, tamaa ya fedha uiondoe ndani ya mioyo yao, tamaa za mwili ng'oa ndani ya nafsi zao, tamaa za ujanani haribu, bomoa, angusha kuta. Yesu wapiganie, wasimamie na wazingile kwa moto. Usinyamaze Jehova, wewe ni mtetezi na kimbio la uzima wetu. Aliye mgonjwa umsaidie Bwana apone, na huyu aliye mjamzito msaidie Mungu ajifungue salama, maana shetani huwinda wanawake wasizae salama. Huyo pepo ibilisi asiyotaka wamama wazae. Yesu, timiza neno lako lilosema tuzane na tuongezeke, tuwe kama mchanga wa baharini. Baba, tuitishe nchi, wasaidie wanawake wajifungue salama. Habari ya kuzaa kwa kisu sio ratiba yako wala sio mpango wako. Baba, wapiganie vita, walinde na uwaongoze, wastahili heshima, sifa na utukufu, ni vyako jemedari ushie milele. Wateteno wapiganie na nchi yetu ya Tanzania, uitazame kwa jicho la huruma. Naomba ni kushukuru kwa kuwa usikana kujibu, kwa Yesu mwokozi wetu, Mungu ushie milele. Amen.
1: Amina sana. Mungu akubariki, mtumishi wa Mungu. Tutaje namba yako ya simu.
0: 0754 434248, 0754 434248.
1: Rudia tena.
0: 0754 434248.
1: Mungu akubariki sana. Amen. Karibu tena kwa wakati mwingine. Una namba nyingine zaidi ya hiyo?
0: Hapa.
1: Sawa.
0: Mhm. 0717355548 mwisho 2.
1: Rudia tena.
0: 0717355548 mwisho 2.
1: Amina sana. Msikilizaji, ni matumaini yangu mtumishi wa Mungu ametufundisha neno la Mungu zuri kabisa, na pia ametupeleka kwenye maombi na maombezi. Sina shaka kila kitu kitakuwa sawa sawa. Cha msingi tu ni imani yako kusimamisha kwamba yale aliyofundisha mtumishi wa Mungu na aliyotombea yataenda kutendeka katikati ya maisha yetu. Jina langu ni Pesa Kizeba, nikutakia asubuhi njema.

0: Oh mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
1: Asante mama, huyu hapa.
0: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
1: Ni kikozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
0: Sio kikozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
1: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
0: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya nimonia. Na asipotibiwa mapema, anaweza akapoteza maisha.
1: Nini?
0: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya nimonia. Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
1: Sio gharama.
0: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
1: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
2: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: Mambo yapo huko Star Times. Zile burudani za soka, tamthilia na vipindi bora vya watoto, Star Times zimejaa tele. Wapenzi wote wa soka, shuhudia mechi zote za Carabao Cup, La Liga, Bundesliga, Saudi Pro League na Copa del Rey. Live ndani Star Times kwa beche kabisa kwenye La Liga, Jumamosi Oktoba 10, FC Barcelona dhidi ya Getafe saa 1:30 usiku, huku Real Madrid wakiwakaribisha Villarreal saa 4:00 usiku. Kwenye Bundesliga Ijumaa Oktoba 6, Borussia Dortmund Werder Bremen saa 3:30 usiku, Jumamosi Oktoba 10, Augsburg dhidi ya Bayern Munich saa 10:30 jioni, bila kukosa Saudi Pro League Ijumaa Oktoba 9, Al Nassr dhidi ya Diriyah saa 3:00 usiku, Jumamosi Oktoba 10, Al Hilal dhidi Al Ittihad saa 3:00 usiku. Mechi zote zinakujia live kupitia chaneli za michezo za Star Times. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu, na decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50,000 tu badala ya shilingi 56,000. Star Times, enjoy digital life.
6: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.

0: Movie table jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit all day confidence.
1: Yeah, unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
2: Mbegu zilizokushaungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
1: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Naam, habari za asubuhi.
1: Salama sana bwana.
2: Salama sana bwana.
0: Naona zile nywele ni za aina gani?
2: Hii hapa ni selfie.
0: Selfie. Sasa hapo uko nyumbani, halafu mtoto ajichanganya fiatue kiberiti.
2: Kwa bahati nzuri sina mtoto mdogo. Kwa bahati nzuri kwa nyumbani angalau unafunga kitambaa.
1: Bahati mbaya nyumba iungue bahati mbaya. Bahati mbaya jiko ile la gesi lilipuke.
2: Lilipuke.
1: Ukiwa jirani.
2: Sasa sinakuwa nimefunga nimevaa kofia.
1: Labda kwani hazina mafuta hata hizo?
2: Hamna. Tunawekea mafuta tu ya kawaida.
1: Sawa.
0: Hazina mafuta hata hizo.
2: Timo, yani mantiki yako ni ipi kuuliza zile nywele?
0: Hivyo. Nilivyoziona ni kama zimekuwa nyingi, lakini
2: sio nyingi hizi.
0: Zimepanuliwa.
1: Zimepanuliwa na nini?
2: Jamani, msikilizaji, wewe uliyokuwa unamuulizia Timotheo, Filbert alifika Ijumaa akakusalimu, akakusabai. Na Timotheo sasa siku ya leo tupo naye. Anahakikisha tunafurahia. Mimi nishawaambia Timo akiwepo, kuna namna fulani hivi. Tunafurahia. Tuna enjoy.
0: Mna enjoy eh?
2: Ameshaanza kutufurahisha.
0: Haya, ni siku nzuri ya Jumatatu, leo tarehe 12 mwezi wa 10 2026, tukiwa tunaendelea kufanya maandalizi ya kilimo. Maandalizi ya kilimo yanaendelea. Isivyo bahati kwa Kigoma, bado mvua haijaanza kunyesha, lakini baadhi ya maeneo nchini inanyesha. Kwa ukiona wewe hapa inyeshi, maeneo mengine inanyesha tena kila siku.
2: Sisi kwetu bado.
0: Sisi kwetu bado.
2: Labda mwezi wa 10 katikati. Au wiki
0: hata. Katikati imeshafika. Tarehe 12.
2: Tarehe 15.
0: Tuseme tu mwishoni.
2: Mwishoni.
0: Mwanzoni mwa mwezi wa 11. Ndio zinazoanza.
2: Hata Kibondo bado.
0: Kule yeah. Bado.
2: Bado.
0: Zilinyesha zile zinazopita. Lakini amna mvua.
2: Okay.
0: Mvua ingekuwepo tungejua pale sio mbali. Miongoni mwa yale tulionayo asubuhi ya leo ni pamoja na BBT kufungua fursa kilimo cha biashara kwa vijana, lakini waziri akemea mmomonyoko wa maadili, Watanzania tuwe na utamaduni wa kuwekeza. Zote hizi ni kwa fupi tu tutakuwa nazo asubuhi ya leo. Cha msingi ni wewe kuhakikisha kwamba unatufuatilia sasa kupitia 0768150190. Tutapita kutazama ujumbe wako mfupi wa maandishi ambao utakuwa umetuandikia. Tuone ushiriki wako, tuma kulingana na habari ambazo unazisikia asubuhi ya leo. Tuambie pia asubuhi ya leo kwa upande wako ikoje, ukiendelea kulijenga taifa la Tanzania. Na nikupe tu ujumbe kwamba fursa za masomo kwa mwaka 2027 zipo za kutosha. Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana katika ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4, Standard 1 English Medium, lakini Form 1 au kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha tatu na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya pre-form 1 yalianza toka tarehe 21 mwezi wa 9 2026, yataenda mpaka tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Hivyo basi bado fursa unayo. Shule za St. James Kigoma zina walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Zina mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule inafanya vizuri katika mitihani ya ndani na ya kitaifa. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu, lakini kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini mkabala na Mlole, ofisi za Sido jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma pate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mstakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. Nyote mnakaribishwa.
2: Taasisi ya June the Harvest inawatangazia wanawake wote na wasichana ambao wana uwezo wa kucheza mpira wa miguu, huwa inawakaribisha kujisajili ili waweze kuunda timu ya mpira wa miguu ya wanawake.
0: Ni taasisi imetoa fursa hiyo.
2: Imetoa fursa kwa wanawake na wasichana.
0: Sifa
2: za kujiunga: awe anajua kucheza au kuelewa mpira wa miguu hata kidogo, awe na umri wa miaka 14 hadi 18.
0: Manaki sasa hiyo ni vijana.
2: Vijana. Eneo la usajili ni shule ya msingi Kibirizi. Usajili utaanza siku ya tarehe 13 mwezi wa 10 2026. Tarehe 13 siku ya kesho hadi tarehe 31 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 3 kamili asubuhi. Saa 9 na nusu hadi saa 11 kamili jioni.
0: Ni saa 3 au saa 9?
2: Sasa hapa kuna namna, hajiandikwa asubuhi wala alasiri.

0: Ni saa 9 alasiri, saa 9 na nusu alasiri, paka saa 11 kamili jioni. Mchezaji ukifika katika eneo hilo, utaonana na kocha mwalimu Nsonye. Nsonye. Na tangazo hili limetolewa na mkurugenzi wa shirika la Joint Harvest ndugu Mwenge Muyombi. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwasiliana na kocha mwalimu Shoye kwa namba za simu 0764 062 354 0764 062 354.
1: Umesema miaka mingapi hiyo?
0: 14 hadi 18.
1: Hauma wewe. Hapo haupo. Hiyo mechi haikuhusu kabisa. Aki ya
0: Mungu. Vinanzia nyumbani.
1: Kwa miaka alionayo hayumo.
2: Mita jamani, huwa hatutoki mbali.
0: Aki ya Mungu, vita vinanzia nyumbani, nimeshapigwa vita mimi si usiki.
2: Wewe umo.
1: Sifa za kushiriki hiyo timu haumo.
0: Si usiki kabisa.
2: Atakuwa mshangiliaji.
1: Yes. Anaweza kawa hata kuwa
0: kwenye mechi la kundi.
2: Kocha ni hivi, club.
1: Yes, amepitia ukocha. Atashirikiana na mwalimu Shoye. Yes.
2: Anakuwa anambebea maji.
0: Atajitolea hata kumbebea maji. Ni naopelekea wachezaji.
1: Jamani, ni kocha. Sasa msimbebeshe maji.
2: Kocha ana heshima.
0: Kwa hiyo mechi la ufundi wanakaa tu.
1: Ana heshima kubwa. Kocha.
2: Anabebe maji.
0: Mimi nitakuwa kwenye benchi la ufundi.
1: Cheo cha kocha.
2: Benchi la ufundi wa ganga unajua?
0: Kwani sisi ni taasisi ya dini bwana.
1: Pale ni neno la Mungu.
0: Ni neno la Mungu. Kumbuka mimi ni nani. Tutakutana kwenye chumba cha maombi. Tunaenda kwenye mechi.
1: Wewe utadiri na maombi.
0: Tutakutana kwenye chumba cha maombi. Nitakuwa pale kwenye benchi la ufundi.
1: Okay. Haya, sasa pia nikupe habari njema. Hivi unazijua zile Movit Herbal Gel na sabuni ambazo karibu kila nyumba inayo? Sasa hizi sio za mama pekee, ni kwa ajili ya familia nzima. Movit Herbal Gel na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali. Kuna zile original kabisa bila kiambatanishi chochote, kuna za parachichi, sasa yani mafuta na sabuni zilizo na parachichi, kuna za papai na kuna zenye aloe vera. Zote ni kwa ajili ya utunzaji wa ngozi kavu, na sio ngozi kavu za watu wazima tu, bali hata ngozi laini za watoto. Movit Herbal Gel na sabuni huipa familia nzima muonekano ulio asili kila siku. Asili hutunza nasi tualinda. Movit All Day Confidence. Kwa unapata confidence ya uhakika kabisa.
0: Kwa sababu unakuwa na ngozi laini.
1: Nyororo nzuri laini. Na wakawaka. Kama ambavyo ngozi yako inaonekana unaendelea kuitumia kwa ukaribu mkubwa.
0: Yani inakufanya uanze kuglow.
1: Sasa tuanze taarifa ambazo tunaanza asubuhi ya leo ikiwa ni taarifa kwa umma.
0: Okay.
1: Taarifa kwa umma, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC. Taarifa kwa umma, ajali ya moto wa MV Chambo katika ziwa Nyasa. Ruvuma, tarehe 11 Oktoba 2026. Shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC lina utaarifu umma kuhusu ajali ya moto iliyohusisha meli ya abiria na mizigo ya MV Chambo yenye usajili wa nchi ya Msumbiji iliyotokea tarehe 11 Oktoba 2026 katika eneo la Mbamba Bay, karibu na kijiji cha Chimate Ngombo, wilaya ya Nyasa, mkoa wa Ruvuma. Meli hiyo ilikuwa ikisafiri kutoka bandari ya Mbamba Bay, Tanzania, kuelekea Msumbiji ikiwa na abiria na mizigo. Chanzo cha moto bado hakijabainika. Taarifa za awali zinaonyesha kuwa abiria zaidi ya 41 wameokolewa, na watu watatu wa watu wazima wawili na mtoto mmoja wamefariki dunia. TASAC inatambua mchango wa jeshi la zimamoto na wavuvi waliokuwa karibu na eneo la tukio walioshiriki katika zoezi la uokozi. TASAC tayari imewasiliana na mamlaka ya usafiri majini ya Msumbiji, National Maritime Institute, ambayo itashirikiana na TASAC katika uchunguzi wa ajali hii. Timu ya wataalamu kutoka makao makuu ya TASAC itaungana na ofisi ya kanda ya Nyasa kufanya uchunguzi kwa kushirikiana na mamlaka hiyo na taasisi nyingine husika ili kubaini chanzo cha moto na mazingira yaliyopelekea kutokea kwa ajali. TASAC inatoa pole kwa familia na ndugu wa waliopoteza maisha na wote walioathirika na ajali hii. Taarifa zaidi zitatolewa kadri uhakiki na uchunguzi utakavyoendelea, pamoja na hatua zitakazochukuliwa kuimarisha usalama wa usafiri majini. Imetolewa na ofisi ya mkurugenzi mkuu shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC. Tumesikia ni taarifa kuhusu meli hiyo ya MV Chambo ambayo ilipata ajali ya moto ikihusisha kwamba kuwa na abiria pamoja na mizigo, na tumeona kwamba abiria zaidi ya 41 wameweza kuokolewa, watatu watu wazima wawili wakiwa wamefariki na mtoto mmoja kwenye ajali hiyo. Yeah, kule Ruvuma.
2: Mwanzo wakati unatoa taarifa hiyo ulianza kusema ajali ya MV. Nikashtuka. Kajua
1: kwamba ni hapa.
2: Mambo yamekuwa mambo.
0: Mguu uliouma na nyoka.
2: Kajua ni hapa kumbe. Hivyo lakini wote katika wote tunatoa pole.
1: Yeah. Ajali ya moto kwa mwaka huu imekuwa ni ajali ya pili kwenye ajali inayohusiana na meli hizi za MV. Kianzia na ile ya hapa, ile ya Kongo pamoja na hii hapa. Kwa hiyo ajali kama hizi ili ni tukio la pili kwa mwaka huu. Bila shaka uchunguzi zaidi uendelee ili kuhakikisha kwamba wanapagundua penye tatizo. Haki ajali za moto tumezoea kusikia masoko kuungua, sasa huku tena hatukuzoea sana kwenye meli. Nafikiria imeungua wako kule katikati mpaka kuja kupata taarifa. Wavuvi tuwapongeze ambao wameshirikiana na vyombo vya uokozi, jeshi la zimamoto na uokoaji. Kwa kweli wanafanya kazi nzuri. Unajua kama hujui kuogelea kwenda kokoa inawezekana ngumu, lakini wavuvi kuna wakati wanakuwa karibu, wanasaidia, wanashirikiana na jeshi la zimamoto kuhakikisha kwamba wanasaidia maisha ya watu, kama ambavyo walifanya watu 41 hawa ambao wameokolewa. Ni jambo la kupongeza.
3: Jambo la kujivunia
1: kabisa,
3: kutoa taarifa.
1: Hivi sawa bwana, huwa wanaokuwa kwenye meli na wenyewe wanavaa life jacket, wanapewa ili kitokea shida, hatukijirishia kwenye maji hamna shida.
3: Kanuni zinasema lazima. Lakini sasa kwenye moto kama huo.
1: Sasa hivi karibuni mlikuwa nao kwenye kipindi. Kwani walisemaje?
3: Ndio nakwambia. Ni kanuni, ni sheria.
1: Okay. Lazima upewe.
2: Kuna mambo mawili nadhani, kuna life jacket na kuna maboya.
1: Kwa hiyo hapo kizuri ni kipi?
2: Sisi mbona maboya watu wazungumzisa.
3: Lakini kwa mfano siku ile wanasema life jacket, maboya. Life jacket unakwenda umevaa.
1: Ndio.
3: Maboya yanakuepo ya kutosha.
2: Yanakuepo sehemu ya wazi. Right. Mimi nishapanda vivuko. Ngoja, mimi nimepanda vivuko, na kivuko ambacho nimepanda sana ni kivuko kilicho wapi pale. Mbona nishapa sasa
1: kutoka Mwanza
2: ijengwe. Barabara ijengwe
1: Kigongo Busisi.
2: Maboya yapo, ila sasa ule upatikanaji wa yale pako yafikia ile maboya.
0: Kwanza mnakuwa wengi.
1: Mimi boya kila mnalitaja. Kwa hiyo manake ikitokea shida ndo una? Kama kuna shida utaweza kuliva?
0: Na abiria wanakuwa wengi sometimes.
1: Jamani, mimi niliwahi kupanda.
2: Wamejitahidi vivuko vile alijitahidi. Maboya yapo. Ila sasa pako ulifikie boya.
0: Ulifuate juu.
2: Unakuta liko gorofa namba 2. Make zile zinakuwa kwa ngazi.
1: Sasa utalifikia saa ngapi?
2: Kwanza tu kulitoa pale lilipowekwa.
0: Unaweza, unajua?
2: Ndio kwa usafiri wa maji kuna kati na waelewa. Mwana mtu juzi nikaambia twende Kalemie weekend Jumatatu tunarudi, si Jumanne, akaniambia uweze kunipandisha aslani abadan. Kwa hiyo kuna kati ninawaelewa watu ambao usafiri wa maji kidogo kwa sababu ya hivyo, lakini kama alivyosema Philbert, sheria inataka life jackets tunavaa mwanzo wa safari. Yaani safari haijaanza tuwe tumewe
0: mtaa amevaa.
1: Na wanavaa. Sisi tunataka uhalisia wanavaa.
2: Zinatosha kwa.
1: Na zipo ngapi? Zipo ngapi?
2: Nimewaza.
1: Lakini pia kingine hiyo mnayosema kwamba utachukua hilo boya.
3: Ngoja.
1: Unaweza kulifunga.
3: ngoja. Hivi kwa mfano kwenye hiyo taarifa hapo wametaja idadi ya watu waliopoteza maisha.
1: Yes, watatu. Watu wazima wawili na mtoto mmoja. Waliokolewa 41.
2: Walikuwa na life jacket.
1: Taarifa haijataja. Ila imetaja tu waliookolewa.
2: Life nimetamba tutafutie ile umaskini huu, maskini huu. Maskini huu.
1: Lakini pia wale wanaotumia vyombo vya majini. Sasa
3: maskini usiseme tuweke mnyama tu simba.
2: Eh.
3: Namjua mnyama.
1: Sasa mshampa haki yake.
2: Na leo
1: umeenda.
2: Leo umeenda umeenda unakimbia.
1: Kwani walicheza
2: leo? Leo umeenda unakimbia.
0: Walicheza Jumamosi.
2: Walicheza Jumamosi.
1: Kwa hiyo haki yao wapewe wasipewe.
2: Haki yao wapewe. Wameshika dabi.
3: Eh. Toka tarehe ngapi unajua? Unajua toka tarehe ngapi? Yaani katika dabi hii ilikuwa dabi ya 11. Kwa dabi ya 11 katika dabi 11 ya mfululizo Simba ameshinda dabi 2. Yanga ameshinda dabi 5. Za ligi. Sasa leo unamnyimaje haki yake bwana?
1: Eh? Mimi nadhani atapewa. Atapewa lakini hapana.
2: Wasikuharibie utaratibu.
1: Yes, kwa utaratibu nilioweka.
2: Wewe utaratibu wako wewe. Mwenye kita nasikilizwa.
1: Labda kama mnataka kuwapa nyinyi. Ila ni, wako kwenye ratiba hapa.
2: Ah okay. Baadaye wasikuvurugie.
1: Watapewa. Walishinda. Mhm. Tena kwa ushindi mkubwa na waliubonda. Jumla ya vijana na wanawake 2437 wanatarajiwa kunufaika na mafunzo ya kilimo biashara kupitia mradi wa Jenga Kesho Iliyo Bora BBT Project 1 yatakayowajengea uwezo wa kutumia mbinu bora za uzalishaji kujiajiri na kuongeza kipato kupitia sekta ya kilimo. Akizungumza kuhusu programu hiyo, Waziri wa Kilimo Daniel Chongola amesema mafunzo hayo yatatolewa na Wizara ya Kilimo kwa kushirikiana na Ofisi ya Waziri Mkuu, Utawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI kupitia halmashauri zilizo tenga mashamba kwa ajili ya vijana na wanawake hao.
4: Tuna mradi wa Jenga Kesho Iliyo Bora ambao awamu ya kwanza ulianza kutekelezwa kwanza kwa mafunzo kwa vijana, na baadaye vijana walipelekwa kwenye maeneo mawili, kwenye shamba letu la Ndogoe na shamba lingine la Chinangali. Vijana hawa walienda wakakaa pale, wakafundishwa mbinu bora kwa vitendo, na baadaye wamekuwa wajuzi na wamekuwa wazalishaji. Sasa hivi wanajitafutia kipato na wanaendesha maisha kwa kile wanachokifanya kwenye hayo maeneo mawili. Lakini kwa sababu mashamba hayo mawili ndio yalikuwa msingi na ndio mfano wa kwanza wa utekelezaji wa programu hii, baadaye tumekuja sasa tumeipeleka kule wanakoishi na wanakotoka vijana husika. Na kwa kuanza tumeanza na halmashauri 18 nchini, ambapo sasa kwa sababu tunapeleka kwenye maeneo yao, na kigezo cha hizo halmashauri 18 ni zile ambazo zilitujulisha kuhusu uwepo wa maeneo ambayo yametengwa kwa ajili ya shughuli hizo za vijana na wanawake. Na kwa hiyo sisi tulichofanya ni kuyaingiza kwenye uratibu na kuhakikisha tunashirikiana sasa na halmashauri husika kwa identify vijana wenye dhamira na wanawake wenye dhamira ya kujishughulisha na kilimo kwenye maeneo hayo. Lakini kikubwa, kabla ya kuwapeleka sasa kwenye hayo maeneo, kwanza tumeanza kusafisha maeneo, jambo ambalo tumekamilisha maeneo yote 18 kwenye halmashauri zote hizo 18 ambazo mradi unaenda. Lakini la pili, tumetafuta vijana kwenye maeneo hayo ya wilaya, sio nje ya wilaya, ili wafanye shughuli kule na ziwe sehemu ya maisha yao kule. Lakini tatu, tumeweka program sasa. Baada ya kuwapata hao vijana na wanawake, si tu kuwapeleka kwenye eneo bila kujua ABC. Kwa hiyo tunawapeleka training kwa miezi miwili, ili waende wakajifunze mbinu bora za uzalishaji. Lakini wajifunze pia na namna ya kuishi na wenzao, kwa sababu watakuwa kwenye eneo moja wengi. Wajifunze namna ya kuwekeza kwa tija. Wajifunze namna ya kutumia fedha kwa ajili ya kujikwamua kutoka hatua moja kwenda nyingine, na mambo yanayofanana na hayo. Kwa hiyo tunawapeleka kwenye hayo maeneo, na kama nilivyosema awali, vijana ambao na wanawake ambao wamekuwa recruited sasa ambao wamepatikana ni 2437.
1: Naam, hao ni vijana 2437 kama ambavyo amezungumza waziri wa kilimo Mheshimiwa Daniel Chongoro kuhusiana na ule mradi wa BBT kwenye zile halmashauri ambazo zimetenga maeneo. Sasa vijana hao wataenda kupatiwa mafunzo. Mafunzo ya kilimo BBT.
2: BBT phrase nyingine au BBT inayojua
1: mimi? Nyingine. Ile ya kwanza watu walipatiwa mafunzo tayari.
2: Wakaenda wapi?
1: Naam, walijengiwa uwezo wa kujiajiri.
2: Wakaenda wapi?
1: Kujiajiri. Kujiajiri. Kule pia wana kuna maeneo wana mashamba yapo.
2: Wewe unakoka kule huna mtu mfaika BBT.
1: Naam?
2: Eh. Kwa sababu BBT ilikusanya
1: vijana
2: karibia halmashauri zote.
1: Yes, na Kigoma vijana walikuwepo.
2: Eh. Ndio maana nauliza BBT phrase ya kwanza wako wapi? Yaani tukiwatafuta.
1: Naam.
2: Tuone kwamba BBT phrase ya kwanza ilizaa matunda. Kuna ng'ombe wale wa kisasa.
1: Sasa hapo
2: anakamua lita 100 kwa siku.
1: Na ukumbuke pia
2: kuna mradi wa kunenepesha ng'ombe, mifugo.
1: Waliomba pia mikopo, si unakumbuka?
2: Eh.
1: Wakati programu hiyo vijana wanajisajili, wanaomba maombi, waliomba pia na mkopo. Kuna waliomba milioni 8, milioni 10.
2: Na kuna wengine walienda hadi nchi, walienda nje ya nchi. Kama mnakumbuka kuna wengine walienda nje ya nchi, kuna walioenda Israeli, walioenda Morocco, nakumbuka Misri, walienda mataifa mbalimbali. Yaani kuna wengine walifika mbali zaidi. Ndio phrase ya kwanza. Nadhani tulitakiwa pia kama taifa, nafikiria tu nataka kuanza kwa sauti, tulitakiwa tuletwe na wale.
3: Kwani
2: tuje mrejesho.
3: Hivi ngojeni kwanza. Hivi ule mradi hawa watu wana faida gani?
2: BBT. Sikuhamasisha vijana pende kilimo.
1: Yeah.
2: Meantime
1: kuongeza uzalishaji. Lakini pia kulingana na kwamba ajira
2: na uchumi na vijana kuwafuatia
3: hiyo. Miaka yote hiyo wameshaanza kazi hawa.
2: BBT.
1: Kwani sikuwajengea uwezo wa kujiajiri? Philbert. Kwani unataka mpaka waajiriwa au hii ni kujiajiri? Hii unajengea uwezo.
2: Ni kujiajiri, lakini tuone mabwawa ya samaki, mashamba kabeji, mabwawa sijui ya nini, tuone mbuzi wa maziwa tuone.
0: Kabla hatujaingia phase ya pili, wale walioenda kwanza watuletee matokeo ya kile walichotoka nacho kule kwenye mafunzo.
3: Wengine si walikuwa pale Mbondo pale. Si ndio walikuwa pale chuo cha kilimo pale. Mimi nakumbuka siku moja nimeenda kulikuwa kuna ishu moja ya kilimo cha mwogo, nikaenda nikakuta pale mpaka nikala na ugali wao.
1: Ah, kumbe ulinufaika.
3: Yaani ulinufaika.
2: Sasa nifike kula ugali.
3: Nilikula ugali wao kwa siku.
2: Ugali waliotengeneza wao au ugali wa kununua dukani?
3: Ah, ule ugali?
2: Eh.
3: Nahisi ni wa dukani tu.
2: Hana uhakika.
3: Nahisi sina
2: uhakika.
3: Sina uhakika.
2: Walikuwa wanajishughulisha na nini? Kilimo au ugali?
3: Kulikuwa kuna kilimo pale, nilienda nikaoneshwa bustani ya nini, ya watermelon. Nini?
1: Tikiti
3: maji. Nasimiwa kwa mimi mama tango. Nikakuta kuna vitu kama hivyo.
1: Kama hekta ngapi zilikuwa? Kubwa au bustani tu za kawaida?
3: Ilikuwa kama nusu eka eka.
1: Nusu eka moja moja.
2: Wako ngapi?
3: Ah, niliwakuta walikuwepo zaidi ya 15.
2: Na kila mtu ana nusu eka, huyo nusu eka
3: watu. Ilikuwa ni moja, ilikuwa ni moja. Mimi nikauliza.
1: Maana yake hiyo ni ya mafunzo, si ndio?
3: Mimi kaambiwa ni ya majaribio. Ni shamba la nini?
2: Darasa.
1: Shamba darasa. Darasa.
3: Pale Mbondo siku moja. Tulikuwa tumeenda kwa ajili ya kilimo cha muhogo pale. Tena kuna jamaa mmoja alituibia $100,000. Basi bwana.
1: Ulitapeliwa?
3: Pale nitapeliwa $100,000 mpaka leo nakumbuka nitapeliwa $100,000 kwenye kile kilimo cha muhogo. Mimi najaribu kuwaza tu kwa miaka yote hiyo wale waliokuwepo, na nafikiri kuna mwenzetu mmoja alikuwepo ambaye tulikuwa naye hapa. Alikuwepo kwenye mpango ule. Na ndo sababu ya mimi kupata hata huo ugali huo, nikaufaidi tu hivyo hivyo. Ninajaribu kuangalia walikwenda Dodoma baadaye wakarudi, sijajua ilishia wapi. Ndio maana ninajaribu kuwaza ile faida ambayo mpaka sasa kama taifa tumeshatengeneza kwa hili. Unajua kuna wakati mwingine ninakumbuka kauli ya Mheshimiwa Bashe, kwa sababu huu mpango kuratibiwa wakati Mheshimiwa Bashe akiwa ndo waziri. Kama mnakumbuka akiwa anazungumzia changamoto za wizara ya kilimo, ikiwemo miongoni mwa wizara ambayo haina uhuru wa kutosha, kwamba kuna namna ambavyo baadhi ya vitu vina haviendi sawa sawa. ndo hichi kitu ambacho najaribu kukitafakari kwamba mheshimiwa sawa amezungumza tunaingia awamu ya pili kitu kizuri, lakini hiyo awamu ya kwanza kwa sababu Kigoma nafikiri ilikuwa ni moja ya mikoa lengwa payo ilitoa wataalamu na mambo yale, lakini matokeo yake yakoje katika hiyo awamu ya kwanza?
2: Siku moja nilikuwa sehemu fulani tukawa tunazungumza na benki moja yenyewe inajishughulisha tulikuwa tunahitaji pesa kwa ajili ya kilimo. Sasa siwezi kuitaja, nitakuwa namtangazia biashara. Tumekaa sasa tumefika hatua tunazungumzia namna ambavyo kilimo kimeleta mageuzi lakini pia benki inavyofanya kazi, tukaja kwenye BBT. Na wao wakasema na wao kama benki ilibidi kuna baadhi ya miradi waingilie kati. Kwa nini? Kwa sababu hicho unachokisema feedback kwamba tulitamani tupate tathmini, yani phase ya kwanza BBT tumefanya nini, tumefeli wapi, tumekwama wapi, lakini kama tunaenda moja kwa moja kwenye phase ya pili na kutaja mikoa ambayo inanufaika, inawezekana zile changamoto tulizokutana nazo mara ya kwanza ndizo hizo zitakazokutana nazo tena mara ya pili. Akazungumza kuna mradi ulikuwa Kahama wa ufugaji, changamoto iliyokuwa kule watu wali, baada ya BBT baada ya kukaa Dodoma kupewa mafunzo kambi na kila kitu walisambazwa, na sio kwamba kila mtu alirudishwa kwenye mkoa wake. Wengine walipelekwa mikoa ambayo wao ni wageni, lakini wengine walirudishwa kwenye mkoa wako kwenye mazingira ambayo kwa kijana kumweka ni ngumu. Kwa akatolea mfano akisema ulikuwa ni mradi wa ufugaji Kahama, lakini walipelekwa ndani huko, yani huko ndiko wanakofuga, kulala wanalala kama hostel kunini. Kwa wakasema mazingira ule mradi wengi waludi nyumbani kwao, hawakuweza kukaa. Kijana anataka kae karibu na center, akitaka kwenda kuona mpira akaone mpira, akitaka kunywa kidogo kale keupe anywe, akitaka labda kuangalia TV angalie. Lakini mradi ulipokuepo na mazingira yaliokuepo na asili ya vijana ni ngumu, waliobaki ni wachache mno na mradi ukawa unasuasua. Kwa hiyo kuna mambo kama hayo pia yaangaliwe, lakini pia Timothy kazungumzia swala la mitaji kwamba vipi baada ya ile kazi ya group wao wanaenda wapi kupata huo mtaji, wanafanyeje, inakuwaje kuunganishwa na masoko na mambo kama hayo. Kasa kama umesema nusu heka vijana 15 ni wengi sana kwa nusu heka, na kwa sababu tayari wamechoka kwenye mafunzo Dodoma tena wanakuja kukufanya shamba darasa jingine hivyo. Lakini pia kutoka kwenye kilimo cha kutegemea msimu wa mvua mpaka kilimo cha kulima Januari mpaka Disemba, ina maana tunaingia kwenye irrigation system, kilimo cha umwagiliaji, kwamba je kwa mazingira tulionayo yana supporti wao kufanya hicho kilimo cha Januari paka Disemba. Wanalima, hamna kupumua, hamna kulala, hamna, kila siku ni wanalima kwa sababu maji ni ya uhakika. Yapo changamoto nyingine inaanzia hapa, lakini kama walivyosema tulitamani kuwe na tathmini, tujifunze kwenye ile phrase ya kwanza, wapi tulifanikiwa, wapi tulishindwa, hawa ndio machampioni waliofanikiwa kati ya wangapi. Unzikana tukasema hii jamani vijana wamefanikiwa, wamenenepesha mifugo, wamelima chakula cha kulisha mifugo cha kisasa, wamenini, kumbe ni watano kati ya watu 200,000 waliochaguliwa nchi nzima. Kwa hilo nalo tujitathmini. Wazungumzia waziri, watu walienda mbali. Juzi waziri bwana amefungua, alizindua bidhaa yake.
3: Waziri
2: alianzisha nani? Watu wakasema BBT imemnenepesha waziri, aliyekuwa waziri. Lakini watu wenyewe waliotakiwa kunufaika hawajanufaika. Na hiyo ni kwa sababu waziri alichukua step nyingine. Waziri ana shamba kule kwake, bungeni, jimboni kwake.
3: Okay.
2: Bonge la shamba, anafuga kisasa sana, analima kisasa, amepanda chakula cha mifugo yeye mwenyewe. Kwa hiyo ana mashinda za kisasa zinavuna zina nini, zinapeleka huko kwenye malisho. Kafuga vizuri sana. Kwa hiyo kukaa na maneno, lakini baadaye mwisho siku ni siasa tu. Tunahitaji kuona tija, matokeo.
3: Tija tunahitaji sana kuliko ambavyo tunaanza tunawaza.
1: Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mheshimiwa Patrobas Katambi ameiasa jamii ya Watanzania kushikamana na maadili mema baada ya uwepo wa mmomonyoko wa maadili, ambapo amekemea uwepo wa lugha za matusi, kutukana viongozi, uwepo wa madanguro na kujiuza. Waziri Katambi amesema hayo wakati akizungumza na waandishi wa habari katika ukumbi mikutano wa makao makuu ya jeshi la polisi Zanzibar, huko akisisitiza umuhimu wa malezi ya mtoto uanze katika familia, ukimuhusisha baba na mama wa mtoto kwa kiasi kikubwa, na sio kuachia jukumu hilo kwa mtu ambaye sio mzazi wa mtoto.
5: Mmomonyoko wa maadili ni zaidi ya bomu. Mmomonyoko wa maadili ni zaidi ya kansa. Nyinyi wote wa Tanzania ni mashahidi. Tabia zinabadilika, uaminifu unatoweka, nidhamu inapungua kwa sababu ya kumomonyoka kwa maadili. Tukiwalea watoto wetu bila nidhamu, bila maadili mema, bila uzalendo, tutakosa mwendelezo wa taifa baadaye. Tutakosa viongozi bora baadaye. Tutatarajia kuja kuona leo viongozi waliokaa hapa ni matokeo ya malezi yaliyo bora. Wazazi leo wanakimbia jukumu la malezi kwa watoto. Watoto wanalelewa aidha wanaposoma au wanapokulia nyumbani na wasaidizi wa nyumbani. Watoto wanarithi tabia sio za wazazi wao, wanarithi tabia za walezi wao nyumbani. Na matokeo yake ubakaji unaongezeka, matumizi ya madawa ya kulevya yanaongezeka, ulawiti unaongezeka, ushoga unaongezeka, rushwa ni matokeo ya kumomonyoko wa maadili kwa wale wanaopata fursa za kutumikia nafasi za umma. Upendeleo, ubaguzi ni matokeo ya mmomonyoko wa maadili. Na sisi Wizara ya Mambo ya Ndani ni custodian wa sheria ya kanuni za adhabu ambayo inazungumzia kuhusiana na masuala ya crimes against morality, makosa ya kimaadili yapo kwenye penal code. Nadhani bara 100 na kifungu cha 181 vipo vimeeleza vizuri sana. Mambo ya madangulo, mambo ya kujipatia fedha kwa njia za kujiuza au mifumo kama hiyo na mingine yoyote ile. Ndiyo maana si ajabu leo lugha za matusi zinataka kuwa kawaida. Kushambulia matusi watu wazima, kushambuliana, kutukana viongozi. Mataifa haya mengine, yapo mataifa makubwa yaliyoendelea, hawafanyi vitu kama hivi. Tembeleeni nchi nyingi, angalia hata zile nchi tunazosema hizi zimeendelea, hakuna huo utaratibu. Kuna nchi hata kutumia WhatsApp ni marufuku. Kuna nchi kutumia Instagram ni marufuku, na zimefanya maendeleo kuliko hata sisi, ziko kwenye dunia ya kwanza. Maendeleo hayaji kwa matusi. Maendeleo hayaji kwa kujengeana chuki.
1: Pia waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mheshimiwa Patrobas Katamba amesema serikali itaendelea kuchukua hatua dhidi ya raia wa kigeni wanaobainika kukiuka sheria za nchi.
5: Tunayo advanced information advanced passenger information system ambayo inatusaidia mtu kumjua kabla hajafika nchini. Kwa kama alikuwa na jinai zake amezifanya, kama ana mwenendo au tabia ambayo inaweza ikatishia usalama wa nchi yetu, ama anakuja akiwa ni mtu ambaye yuko wanted, anatafutwa kwenye taifa jingine, tuna utaratibu wa kumzuia huko huko, au akifika hapa tunamweka sehemu ambayo anastahili. Kwa hiyo Tanzania sio haiwezi kuwa sehemu ya salama kwa wahalifu.
1: Na ni waziri wa mambo ya ndani ya nchi huyo Mheshimiwa Patrobas Katambi akizungumza hayo.
3: Mheshimiwa Katambi.
1: Kabisa.
0: Malezi ya watoto.
1: Asiachiwe mtu ambaye sio mzazi. Baba na mama wahusike kwenye malezi.
0: Baba na mama wanaondoka asubuhi.
2: Mshie kwenda kwa bibi.
1: Ndiyo. Kule kuna baadhi ya watu anapeleka watoto huko mpaka saa 2 usiku.
0: Watoto wamebaki na bibi.
2: Ame, bora tu saa 2 usiku anaenda kuwachukua kwa bibi. Hayupo, yuko Tanga. Watoto wamemwachia bibi Koroshini. Bibi analea.
1: Na wanajitahidi, bibi wanajitahidi.
2: Wana upendo, wako tu hivyo, hawezi, hawana namna, wao ndo wanatafuta. Bibi ndo kila kitu.
3: Lakini mimi kuna mahali kidogo sipinga anachokizungumza Mheshimiwa Waziri, lakini mimi kuna mahali ambapo tutakwenda njia mbili tofauti kidogo. Sio sana. Kwenye issue ya ambayo ameizungumza ya mmomonyoko wa maadili, mimi nafikiri haichangiwi na malezi tu. Inachangiwa pia na uwajibikaji. Mimi ninawaza kwamba ya juzi nilikuwa nasoma taarifa moja inamhusu Ashraf Hakimi. Hakimi mpaka sasa pamoja na umaarufu wake ana kesi ya ubakaji. Sio kama mnafahamu hiyo. Si ndio? Lakini juzi ametokea dada mwingine akazungumza kwamba ametelekezwa na akasema alikutana na Ashraf Hakimi wakati wa World Cup nchini Marekani. Na akasema ana ujauzito wake. Mamlaka zimechukua hatua za kumtaka Ashraf Hakimi angalau aweze kujibu hilo. Sisemi kama ni kweli au ni uongo. Haya mataifa yanayosema kwamba angalau kuna namna yamefanikiwa, mimi nadhani katika swala la maadili kuna namna pia wamenyoka sana. Je, sisi tumenyoka kwenye swala la uwajibikaji? Ninamaanisha kwamba ukikutana na wazazi ambao watoto wao wamefanyiwa ukatili wazazi 10, inawezekana ukapata wazazi 4 ambao wanaamini hawakutendewa haki, na labda inawezekana wakakwambia mafaili yao yalifichwa polisi. Kesi watuhumiwa wali hawakuwajibishwa sawa sawa. Ushahidi uliharibiwa, labda daktari kwa kujua, sawa, nesi kwa kujua tena kwa maksudi akasaini, hafu daktari mganga mfawidhi akakataa kusaini ile fomu ili kuharibu ushahidi katika mazingira kama hayo. Sasa kuna namna pia ambavyo mimi ninaamini watu wanakata tamaa, watu wanaamua kubutua kwa sababu pia ya issue ya uwajibikaji. Kwa hiyo ukija kusema kwenye issue ya maadili, yes, of course kila mtu tunatamani uwajibikaji, maadili yazingatiwe, lakini uwajibikaji huku kwenye mamlaka za serikali za umma uko sawa sawa. Nakumbuka siku moja tumefanya program na mtu mmoja ambaye alikuwa anatoka ofisi ya mashtaka. Alizungumza wazi kabisa akakwambia kuna wakati kesi inakwenda kwao haina examination report kutoka hospitali. Mtoto amebakwa au mtoto amelawitiwa. Na anasema kabisa, lakini anasema unajiuliza sasa huyu mwendesha mashtaka atapelekaje hii kesi mahakamani? Huyu anayehusika na mashtaka atapelekaje kesi mahakamani wakati anajua kabisa kwamba ili vigezo vya kesi ya ubakaji viweze kukamilika lazima kuwe na taarifa ya daktari? Au taarifa ya daktari ipo lakini inaonesha aliye saini ni nesi badala ya mganga mfawidhi kama sheria inavyotaka.
1: Manaka alikuwa amesaini ambaye sio.
3: Nikauliza vipi, unakuta anajua? Sema ya ndio wanajua utaratibu kwamba hospitali wanajua hapo kwamba mganga mfawidhi, kwa mfano nimeenda Maweni, mganga mfawidhi lazima asaini. Au akisaini mtu kwa niaba ya mganga mfawidhi, iwe kuna ruhusa na muhuri kwa niaba ya mganga mfawidhi, iko direct imeeleza bila zengo. Akisaini Timotheo kwamba yeye kwa kama mtu aliyempokea, tafsiri yake tayari ile inakuwa haina mamlaka, yule mtu huyo tayari ashashinda.
1: Haya.
3: Kwa hiyo kuna wakati mwingine tuzungumze maadili, Mheshimiwa Katambi, hongera sana katika hili, lakini natamani pia kwenye maadili haya tuanze kwenye mifumo yetu ya utawala. Mimi nadhani na mamlaka maadili tutashinda tu
1: kabisa. Kolongo Konongo safi wa kule Basanza, yeye anasema kwamba tuko pamoja kupitia 0768150190. Hivi sasa tunapata mapumziko mafupi tu, na punde tutaungana na afisa afya kutoka Gungu na Kibirizi tukiangazia kuhusu kampeni ya Taka ni Pesa.
6: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
7: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
6: Hizo zinakuaje?
7: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
6: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
7: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Jaribu kwa

0: Na tunasonga mbele msikilizaji, huyu anasema mambo, huyu wa mambo ya ndani anashindwa kujua kwamba chanzo cha kuporomoka kwa maadili ni, anasema ni serikali yenyewe, anasema imeshindwa kuwajibika. Anasema rushwa, utendaji na mazoea, upendeleo, ukosefu wa ajira na kadhalika. Yeye kaandika hivyo katika ujumbe wake wa maandishi. Huyu anasema mzee Msola Mbogwa kule Kidahwe, anasema ni kweli alichokisema waziri, anasema maagizo ya wenzetu na umiliki wa, anasema wa mama manyumbani, wa baba hawana kauli kwa watoto kisa usawa, anasema ni tatizo. Anasema tulipokulia sisi matusi hayakuwepo, mzee Msola Mbogwa, miaka 71 anasema siku za nyuma haya kuwepo. Anaitwa Katutu Saidi toka kule Kabeba, anasema tuko pamoja sana hadi mwisho. Anasema ila bado na furaha ya kuwa bonda na kuwanyonga chura wa matopeni. Baba Saidi yeye anaenjoy kwa kuwanyonga kabisa. Aya bwana, Safia pia amecheka. Siju kakuta ni shabiki wa Yanga. Huyu anasema na wafuatilia kwa makini sana, tunapata kwa uzuri. Mkongoro wa kutoka Mkongoro, Nikodem Salmon, asante. Huyu anasema na wafuatilia, hajasema anaitwa nani. Haya, tunakushukuru, asante sana. Lakini mjukuu wa Shishikae anasema Abihud mwana wa Enoch, anasema akiwa kule Kigondo Kasulu, anasema tuko pamoja mpaka tamati. Sasa ni kupeleke moja kwa moja kwenye kipengele ambapo tunaangazia kuhusu kampeni ya Taka ni Pesa, kampeni ambayo imeendelea kwa muda sasa, na Radio GFM imeendelea kushirikiana na wataalam katika kuhakikisha kwamba elimu inakufikia. Na hivi sasa tumeungana na afisa afya kutoka kata ya Gungu na Kibirizi, tukiungana naye kuangazia Taka ni Pesa. Bado ni kuendelea kukuhamasisha wewe msikilizaji kuhusiana na Taka ni Pesa, kampeni hii. Bila shaka msikilizaji, tuanze kwa kumkumbusha ni kampeni gani hii, kampeni ya Taka ni Pesa.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Kampeni ya Taka ni Pesa ni kampeni ambayo mara nyingi tumekuwa tukijikumbusha, tukihamasisha watu waanze kutenganisha taka, waweze kuzisafisha na ziweze kuingia kwenye mnyororo wa thamani. Na kwa sasa hivi tuko katika phase au hatua ya tatu. Tulianza na hatua ya kwanza ya utambuzi, tukaingia kwenye hatua ya pili ya inspiration ambayo ni uhamasishaji. Baada ya hapo sasa tuko kwenye hatua ya tatu ambayo ni mobilization and action. Kwenye hii hatua
0: ukimaanisha nini hiyo?
1: Mobilization and action ni kufanya kwa vitendo. Yaani tuko katika hatua ya kufanya kwa

0: msingi Muungano na shule ya sekondari Rusimbi wameanza kutenganisha na kuanza kuuza hizo pesa na shule ya msingi Kidahwe. Kwa hiyo unaweza kaona taasisi kama taasisi wameshaanza kuchukua hatua. Naam. Pamoja na hivyo tena kuna vikundi vya wajasiriamali, mfano pale kata ya Gungu tumeshafikia vikundi vya wajasiriamali 6.
1: Okay.
0: Navyo vimeanza. Kibirizi tumeanza vikundi vya ujasiriamali kama 6 navyo vimeshaanza. Wanachokifanya sasa hivi wanatenganisha. Baada ya kutenganisha kuna baadhi ya taka zingine zimekuwa kama malighafi. Mfano kama chenga za mkaa. Mfano pale kuna kikundi cha meti pale wanachukua zile chenga za mkaa wanajumlisha na nani mabaki ya maparachichi wanatengenezea sabuni kwa ajili ya kuoshea vyombo.
1: Mkaa
0: na mabaki ya parachichi.
1: Yanatengeneza sabuni?
0: Wanatengeneza sabuni.
1: Okay.
0: Unaona pale meti kuna kikundi kinaendelea.
1: Mm.
0: Na hapa Gungu kuna vikundi kama nadhani kama 4 au 5 vimeanza navyo wanachukua marigafi ya yale mabaki ya magwanji yale. Wanatengenezea sabuni. Unaona? Kwa hiyo sasa kampeni yetu imeshashika kasi sana. Na mafanikio tumeanza ya masoko yameshaanza kupatikana. Kuna wanunuzi hapa nitataja namba za simu za wanunuzi na watu wanao endelea kufanyaje kuhamasisha hii kampeni yetu.
1: Asante sana msikilizaji. Huyo ni afisa afya kata ya Gungu na Kibirizi, Bwana Isa Shaban. Tukitazama kuhusiana na kampeni ya Taka ni Pesa, hivi sasa wakiendelea kufanya ikiwa ni hatua ya kufanya kwa vitendo kuongeza mnyororo wa thamani. Maana baadhi ya watu wamekuwa wakijiuliza kwamba taka ni takataka tu, wengine wakiendelea kuchoma moto, wengine wakiendelea kufanya kama unavyosema kwamba sasa hivi taka ni fursa. Msikilizaji pia tuambie, wewe hapa ulipo, taka unazifanya nini? Hivi sasa kampeni iliyopo ni kwamba Taka ni Pesa. Tuambie wewe, taka unazoziona hapo bado unaziona ni takataka au tayari umeshaona thamani ya kuanza sasa kuzigeuza kwa fedha? Inawezekana una chupa za plastiki hapo, una vyuma na kadhalika, lakini pia mabaki ya vyakula. Tuambie wewe huwa unafanya nini kuhakikisha kwamba unaingia sasa kwenye mnyororo huu wa thamani, kuhakikisha kwamba taka hutupi bali unaziboresha, kuhakikisha kwamba unapiga pesa. 0768 150 190, tuandikie namna gani wewe unavyozifanya taka. Bado unaona ni takataka au tayari umeanza kuingia kwenye mfumo wa kupiga fedha? Tutasoma ujumbe wako, lakini pia tutaruhusu simu uweze kutupigia ili kuchangia chochote. Jamii hivi sasa, kuna namna ambavyo kulingana na elimu ambayo mnaitoa mnaona kwamba tayari wameanza kubadilika, lakini pia utujuze na hizo aina za taka zenyewe, ili kwa mbaya na kufuatilia unaweza kukuta kipindi kilichopita hakusikiliza ajue.
0: Ndiyo, asante sana ndugu mtangazaji. Miongoni mwa manufaa ambayo tumepata kutokana na huu mradi, tumeshaanza kuona watu wameshaanza kununua hizo taka, wameanza kupata masoko, wameanza kutenganisha baadhi ya mamarishe na babarishe, pia wameanza kuuza yale mabaki ya chakula. Sasa hivi ile ndoo ya mabaki ya chakula yanauzwa ile ndoo ya lita 20 wanauza shilingi 2000, ile ndoo ya lita 10 wanauza shilingi 1500 mpaka shilingi 1000. Unaona. Sasa tukija kwenye mafanikio, tuna mafanikio ambayo tumeshaanza kuyaona hivi sasa. Watu wameanza kuuza na kununua, soko limeshaanza kupatikana, vikundi vimeanza kuchukua zile malighafi kwa ajili ya kutengenezea kama hizo sabuni. Unaona. Kwa hiyo sasa hivi taka zimeshakuwa ni pesa na ni fursa, na watu wameanza kupata kipato. Tukija kwenye aina hizo za taka ambazo sasa hivi ndo zinaonekana sasa zimepamba moto na watu wanapiga pesa kutokana na hizo taka. Kuna aina ya chuma cha plastiki. Kilo moja sasa hivi chuma cha plastiki ni shilingi 600. Unaweza ukaona sasa hivi chuma kilivyo na pesa. Alafu
1: okay.
0: Kuna chupa ya plastiki kilo moja ni shilingi 200. Kuna chupa za plastiki za rangi. Hapo kuna aina mbili hapo. Chupa za plastiki za kawaida na zile za rangi. Zile za rangi kilo moja ni shilingi 100. Alafu kuna mifuko ya nailoni. Mifuko ya nailoni kilo moja ni shilingi 200. Alafu kuna aluminium.

0: Aluminium kilo moja ni shilingi 3000, chuma chakavu shilingi 600 na betri. Tukizungumzia betri tunamaanisha kwenye ile betri kuna kama waya fulani hivi au vyuma vyuma.
1: Ndio.
0: Sasa zile kilo moja ni shilingi 3000. Tukija kuna aina nyingine ya chuma nani bidhaa za kielektroniki zile.
1: Ndio, ndio.
0: Zile sasa hivi kilo moja wananunua mpaka shilingi 100,000. Kwa hiyo unaweza kaona soko lilivyokuwa kubwa. Na hii ni kwa sababu nakuta wakati mwingine hazipatikani au watu hawajahamasika kutokana na hizo taka.
2: Hizo bidhaa za electronics ni kama zipi? Kama nini?
0: Zile za simu.
2: Ah, simu bovu.
0: Simu nyanya zile kama za kopa zile.
1: Lakini hapo na waza, siji kukuta baadhi ya wakaanza wizi kuharibu akapiga fedha. Kuta betri imeondoka.
2: Na ninawaza tu kwamba pia usiji kukuta watu wakaa naiba na TV za watu wanaenda kuharibu ili wakauze kama chakavu.
0: Ya, sisi hatuhamasishi wizi lakini tunajaribu kuonesha watu wanavyoweza kupata fursa na kuanza kupata kipato kutokana na hizo taka. Na pamoja na hivyo ndugu mtangazaji, si kwa sababu tu ya kupata kipato bali inatusaidia hata sisi kutunza mazingira. Yaani mazingira sasa hivi yanakuwa safi kwa sababu zile taka kama za plastiki yale makopo sasa hivi yameanza kupungua. Kwa hiyo mji wetu unaendelea kuwa msafi kwa sababu ya kampeni yetu. Kwa hiyo na hii kampeni pamoja na kusaidia watu kuona kama fursa bali imetusaidia katika kutunza mazingira. Baada ya hapo sasa nikuombe ndugu mtangazaji tuweze kuangalia wanunuzi sasa. Wanunuzi na namba zao za simu. Nafikiri hapo sasa itamrahisishia mwananchi anayetusikiliza ili aweze kujua watu gani wananunua na ni wapi azipeleke hizo taka. Kuna mtu anaitwa Perusi. Perusi huyu yuko Gungu. Namba yake ya simu ni 0781430476. Huyo ni Perusi.
1: Irudie.
0: 0781430476. Huyu ni mnunuzi yuko Gungu hapa ananunua plastiki. Kuna mwingine anaitwa Isa Abdara Isa. Yuko Buzebazeba ananunua naye hizo plastiki. Namba yake ya simu ni 0682 25 96 54 5. Naomba nirudie. 0682 25 96 54 5. Na mwingine ni umoja wa vijana wa kusanya taka Kigoma mjini. Hawa namba zao za simu ni

0: kwa hapa mjini, ambao muda wote ukimpigia simu atakuelekeza umfate wapi au uzipeleke wapi au azijie yeye. Wako tayari na wako chini ya uzuri, tumeshazungumza nao kama CRS, tumewapa utaratibu wa kuzinunua. Kwa hiyo hakuna janja janja, soko lipo na wanaendelea kuzinunua.
1: Na kuna chupa za plastiki, kuna makopo, karatasi na zenyewe zinanunuliwa.
0: Karatasi zipo, karatasi kama zile za vifungashio. Zile karatasi za vifungashio za nailoni zile nazo zinanunuliwa.
1: Na ni nyingi hizo.
0: Na ni nyingi. Na sasa hivi ndizo zina soko sana, kwa sababu juzi kata alikujaga mtu mmoja kutoka Dar es Salaam kuja kuzifata zile kama vifungashio zile, anachukua hapa anapeleka Dar es Salaam. Kilo moja ni shilingi 200. Naam.
1: Kwa sasa hivi tuseme kila kitu ni pesa.
0: Kila kitu ni pesa.
1: Hakuna haja ya kuchafua mazingira.
0: Hakuna haja ya kuchafua mazingira kwa sababu soko lipo.
1: Kwani malengo ya kampeni hii yataka ni pesa ni nini?
0: Malengo ya kampeni hii yataka ni pesa, kwanza watu waone ni fursa. Fursa ya taka, na waanze kufanya biashara inayotokana na taka. Unaona? Sasa baada ya kuwa wameshaanza kufanya biashara ya taka, manake sisi tunatarajia mji wetu utakuwa msafi, watu wataanza kupata kipato. Unaona? Kwa hiyo lengo ni kusaidia watu waone taka ni fursa, na waanze kupata nani pesa kutokana na taka.
1: Ni hivi karibuni tu, miezi hivi karibuni ndio CRS imeendelea kusisitiza sana kwenye upande huu wa taka ni pesa. Siku za nyuma haikuwepo. Nini kilisababisha CRS kuona kwamba kuna haja sasa ya kuja na kampeni hii wakati siku za nyuma haikuwepo?
0: Naam, asante sana kwa swali zuri. Siku za nyuma ni kweli CRS haikuwepo. Lakini kama unavyojua, kadri watu wanavyozidi kuongezeka, manake na uzalishaji wa taka unazidi kuongezeka. Sasa baada ya kuona sasa mji unakuwa, taka zinaonekana, sasa mashirika yakaja kwa ajili ya kufanyaje, kusaidia kwamba badala sasa ya kuanza kuziona zile ni takataka, watu waweze kuanza kuona taka sasa ni fursa, na waweze kupata kipato na kutumia hizo malighafi kwa ajili ya kufanya kuchakata ili waweze kupata bidhaa. Bidhaa ili tupunguze wimbi la nini la hizo taka, kuliko kuanza kuzitupa dampo zionekane ni fursa, watu waanze kupata kipato.
1: Inawezekana kuna mtu anayekusikiliza hivi sasa baada ya elimu ambayo imempatia kwamba taka ni pesa, sasa sio kuzitupa, anatamani na yeye aingie kwenye vikundi. Je, mtu mmoja mmoja anaweza kaanzisha kama taasisi, au wakiwa kwenye kikundi wanaweza kaanzisha wakawa pamoja kuwa wanazikusanya wananunua, au pengine wanazikusanya wanapeleka kuuza?
0: Ndiyo, anaruhusiwa. Na sio hivyo tu, paka sasa hivi tumeshaanza kuunganisha vikundi vile vya hisa, vya kukopa, wale kina mama wameshaanza kujiunga kwa vikundi. Wanaanza kufanya hiyo biashara ya taka. Na sio hivyo tu, CRS kama CRS imeamini na ina uhakika na inawahakikishia kwamba endapo watatengeneza kikundi kama kikundi, inaweza kawatembelea ikawaambia wafanye nini. Baada ya hapo wanaweza wakajikuta inawasapoti.
1: Kwa hiyo hiyo support iweke vizuri, wanakusikiliza hapa. Hiyo support ni support gani?
0: Yaani baada ya kuwa wameshajiunda kama kikundi, wakaja na nia sasa. Sasa nia yetu ni kuanza kufanya biashara inayotokana na taka. Tutawaunganisha na watu wa CRS. CRS wataka nao, watawapa utaratibu. Mwisho wa siku wanaweza kuambia sasa bwana, sisi tuna mkono wetu. Wakaongeza kipato. Kwa hiyo kama ulikuwa na 10,000 ukapata 20,000, ukajikuta unaongeza wigo wa kufanya biashara. Ndio maana ya haya mashirika kuja. Haya kuja kwa bahati mbaya. Inakusupporti kukupa elimu, inakusupporti kwa nani? Kwa mtaji kama inawezekana.
1: Okay. Na msikilizaji, tunaangazia taka ni pesa, tupo na Isa Shaban, afisa afya kata ya Gungu na Kibirizi. Sasa na wewe ni sehemu ya kipindi hiki msikilizaji. Tupigie simu sasa. Piga simu, tuambie wewe taka hapo ulipo unazifanya nini, au una chochote cha kumuuliza afisa afya. 0768150190. Tupigie simu. Utuambie wewe hapo ulipo una pengine taka za aina gani? Pengine unahitaji kujua soko liko wapi na hujajua cha kufanya, au pengine una mtaji unataka kuanzisha taasisi ili na wewe uweze kuweka eneo fulani uanze kununua hizo taka. Chochote unazuka kiuliza ili kuhakikisha kwamba unapiga fedha. Kwenye laini ya simu hapa tunaye msikilizaji. Hello.
2: Hello.
1: Ndio, tunaongea na nani na uko wapi?
2: Unazungumza na Doto Magari kutoka Kigoma, Kibirizi, Kazamombo.
1: Karibu sana Mr. Doto, swali lako.

0: Yo, mimi nilikuwa nataka niulize kama hizi taka za mavazi, maviatu zenyewe ziusiku.
1: Asante, asante sana kwa swali zuri.
0: Ndiyo, swali langu likuwa ni hilo.
1: Asante, tunakushukuru sana, tukutakia asubuhi njema.
0: Asante sana.
1: Aya, hilo ni swali kutoka kwake Doto, akiuliza kuhusu taka za mavazi. Bila shaka swali hili amelichukua afisa afya, atakujibu baadaye. Tutazame simu nyingine, hello?
2: Naitwa Matias Kadira, kutoka Lusaka.
1: Karibu sana, swali lako Mr. Matias.
2: Asante. Kwanza tunashukuru kwa sababu ya elimu tulipata. Maana kuna vitu vingine paka nyingi sana huku tunapatikana, lakini hatujui na nini. Kuna taka hapa za mapenga za mikana. Soko lake lipatikane kwa sisi kwa sababu.
1: Ah, umesema hapo Lusaka, eh?
2: Asante
1: sana. Asante sana, swali zuri, taka za chinga za mkaa. Asante, tunakushukuru. Tutazame kwenye line ya simu. Hello. Oh, simu yake imekatika, tupigie tena 0768150190 kwenye line ya simu. Hello.
3: Hey, habari?
1: Salama kabisa, tunaongea na nani na uko wapi? Hello. Pole sana simpati. Hello.
3: Eh, habari, habari.
1: Nzuri sana, tunazungumza na nani na uko wapi?
3: Nazungumza na Mobili Musa kutoka Kigoma, kijiji cha Kilungu hapa.
1: Karibu sana, swali lako. Tunaangazia taka ni pesa.
3: Asante. Mimi swali langu liko hapa. Kwenye hizo taka, kwa sababu niseme hapa kijijini kwetu, niseme hilo mimi ndo nimelisikia na niseme nilikuwa nafuatilia kipindi tu vizuri.
1: Ndio.
3: Sasa nikawa nauliza kwamba je, mtu mfano akiwa anataka kujiunganisha na hao, yani mfano nikiwa nataka kuwa kwenye grupu lao ili niwe napokea hizo taka hapa kijijini kwetu, naweza nikapataje hiyo nafasi?
1: Ah, unamaanisha kuanzisha kikundi?
3: Yeah.
1: Okay, asante sana kwa swali zuri.
3: Asante.
1: Haya, shukrani sana msikilizaji kwenye line ya simu. Hello.
4: Hello.
1: Ndio, tunaongea na nani na uko wapi?
4: Naongea na Maulidi Ruhaga kutoka Bangwe.
1: Karibu sana Maulidi, swali lako.
4: Nitaka kumuuliza mtaalamu hapo.
1: Karibu.
4: Hizi na chupa nyingi za plastiki. Na kusikaji kinaendelea kukusanya chupa za taka. Kwa nitaka niunganisha na hilo soko lililopo.
1: Okay, kwa unamaanisha kwamba hivi sasa umeamua kuingia kwenye soko kukusanya taka ili uanze kuuza, si ndio?
4: Ndio manake.
1: Okay, asante sana kwa swali zuri Ruhava, tunakutakia asubuhi njema.
4: Asante.
1: Haya. Kwenye line ya simu, hello.
5: Hello.
1: Ndio, tunaongea na nani na uko wapi?
5: Bana, unaongea na Marius Majeshi maarufu kama Mbembe wa kimataifa, nipo Lulinda Sunuka huko.
1: Karibu sana toka Sunuka.
5: Mimi nimekuwa nikisikiliza wanaongea taka, lakini nilitaka nijue, unajua wengine tunaishi maeneo ya kilimo. Wakati mnalima miogo, kuna ile wanamenya ile maganda ya miogo. Baadaye masika huwa tunasindika kutumia moto, alafu mnauparua ule muogo, kuna chenga chenga pale zinabaki. Je, hizi sio taka? Nazo kama zinahitajika, zinaweza kuuzwa wapi? Naomba niachie hapo.
1: Asante sana Marius, tunakushukuru sana. Asante sana kwa swali zuri toka huko Sunuka. Msikilizaji, bado tunaendelea kupokea simu yako 0768150190. Tuambie namna gani wewe hapo ulipo unavyotumia taka hivi sasa. CRS wakiwa na kampeni yao ya taka ni pesa, wanakuambia ukiwa na taka hapo si taka taka tena kama ilivyokuwa siku za nyuma. Sasa hivi wanapiga mkwanja. Kwenye line ya simu, hello.
6: Hey, habari za studio chatu ati mshoro nadi?
1: Nzuri sana, tunaongea na nani na wape ulipo hivi sasa?
6: Asante mwajivyo na mpisho, hiyo yeso mwajivyo kile Madaudi kutoka Masamba ya Mpunga na Vuretano, sato ingine ni Pamela Kigoma, Tanzania.
1: Karibu sana.
6: Asante, kwanza ni mkuu kwa kutoa elimu, kwa sababu asilimia 90 vijijini, kuna fursa nyingi, taka ni nyingi, lakini hakuna elimu na taka zilizopo vijijini. Sasa kama yeye ametoa elimu ya kutosha na sisi wananchi kama wasikilizaji bora nisikiliza. Je, ilikota ni kwanza tupate hapo namba yake ya WhatsApp kwamba tuingie kwenye ofisi yake tuangalie faida na kila kitu ili mwananchi aweze kutafuta. Na pia tena nimwambie kitu kimoja, hata kama mkoa wa Kigoma ni mkubwa sana, ni mpaka ni mboga ni kata ya matendo au mayange, na mahakama ya mfungwa na polisi familia aweze aje kutoa elimu, kwa sababu sasa aina mbalimbali ni nyingi sana. Unawezekana wakae kwa mahakama ya mfungwa na polisi tukapata elimu, na mtu wa siku tukajiamua na umaskini yangu ni hali tunawezekana na atoe namba na kwamba kwenye nani ufuate vigezo na masharti, na sisi tuwe wanufaika na mambo ya taka. Yangu ni hayo, pia madogo kwa mahakama ya mfungwa na polisi familia Kigoma Tanzania.
1: Asante kwenye laini ya simu. Hello.
7: Nakupata hapa, naitwa Musa Kibu mzee wa Boja.
1: Karibu.
7: Kwa na swali kwa yule bwana, naamini elimu hiyo ni elimu ameitoa.
1: Ndio.
7: Na mtu mwenye elimu hatolala na njaa, atachelewa kula. Swali langu sasa, kwa elimu hiyo umeitoa, mimi kwa mabaki hayo ya takataka, kwa mfano mabaki ya matunda, nimepata ujuzi wa kugundua kutengeneza bomu au silaha, hii nayo itachukuliwa kama mwenye elimu na ni niendelezwe au nitaonekana mwatarisha amani? Ndio swali langu kwa huyo bwana, kwa sababu na ujuzi huo naweza nikaunganisha mabati ya matunda nikatengeneza nishati nyingine aina ya bomu, kwa maana ya silaha, nikaisaidia nchi yetu. Hapo vipi?
1: Haya, asante sana, hongera kwa ubunifu, atakujibu swali lako. Tunakushukuru sana. Tupokee simu hii halafu tutatazama majibu ya maswali haya kwenye line. Halo.
8: Halo.
1: Ndio, karibu sana.
8: Asante kwa majina, naitwa Mjongo wa Mbogo, nikiwa Kidahwe.
1: Ndio.
8: Serikali inajitahidi sana kusogeza huduma kwa wananchi, lakini tatizo linakuja kuhusu swala la au wakusanya taka kwa fursa. Wako mijini, je, wao watasogezaje huduma vijijini? Kwa mfano ukiangalia sana machupa ya plastiki yamezagaa sana, sasa wao wamejikita mjini, yaani watu wakutane chupa wawapelekee mjini. Ukiangalia kilo ya chupa iko chini sana na usafiri huko juu. Je, wanaonaje sasa wao kusogeza huduma hiyo, kuweka vituo kwenye vijiji vya kuweza kukusanya machupa na wao sasa kuyasafirisha kupeleka viwandani? Hilo ndio swali langu, asante sana.
1: Aya, tunakushukuru sana mzee Msola Mbogo kutoka Kidawe huko. Aya, karibu sana kwa majibu, maswali ni mengi kidogo. Karibu sana, utajibu kwa kifupi kifupi ili tupokee mengine. Yapi ya kutosha?
9: Asante sana ndugu mtangazaji, tukianza na hili swala la taka za viatu. Hii taka za viatu na mavazi. Taka za viatu na mavazi, kwa kweli hapa tunaweza tukasema bado ni changamoto, lakini tunaendelea kutafuta wadau. Lakini taka sasa hivi nazo ziona zinaweza zikawa fursa ni yale mabaki ya vitambaa, baada ya kuwa mafundi cherehani wamekata vile vipisi vidogo vidogo vinavyobaki vinatengenezewa vikanyagio vile. Wanatengeneza afu wanaweka mlangoni, watu wanakanyagia, wanapangusia uchafu. Ndio naona hiyo taka kidogo ina fursa. Tukija kwenye chenga za mikaa, nimeshasema pale Meti kuna mama mmoja, nadhani kikundi kinachukua hizo chenga za mkaa na wanaunganisha na mabaki ya maparachichi kwa ajili ya kutengeneza sabuni. Kwa hiyo hiyo nayo ni fursa. Nyingine ni kuanzisha kikundi. Unaweza kuanzisha kikundi chako vizuri, ukakisajili, ukaanza kufanyaje? Ukaanza kununua taka hizo. Tunaruhusu. Na namna ya kuanza kutengeneza vikundi, kuna maafisa maendeleo. Unaweza kumuona afisa maendeleo aliyoko kwenye kata yako akakusaidia namna ya kuunda kikundi, ukaanza kupiga pesa kutokana na hizo taka. Swala la soko nalo limezungumziwa. Soko tumeanza katika halmashauri ya huu mradi wa taka ni pesa umeanza katika halmashauri tatu. Halmashauri ya wilaya Uvinza, halmashauri ya Kigoma DC na halmashauri ya Manispa. Kwa hiyo tunaendelea, si kwamba tumeishia hapa, tunaendelea kila siku kuangalia namna tunavyoweza kuwafikia. Kwa hiyo kama yuko ndani ya hizo wilaya anaweza akawasiliana na watu wa CRS walioko katika hiyo halmashauri wakaweza kumsaidia. Kama ni halmashauri, kama ni manispa, wakaweza kumsaidia. Kuna swala la maganda ya mihogo. Maganda ya mihogo hapa sasa inaweza kuwa fursa kwa ajili ya kutengenezea mbolea. Kwa sababu kama uko mashambani huko, kwa sasa hivi hatujapata huyu mdau wa kuweza kuzinunua, ila sasa hivi unaweza ukakaa tu ukafikiria namna ya kuweza kuzitengeneza zikawa kama mbolea na ukalishia shamba lako ukaweza kupata mazao. Swala la kutoa elimu, tunaendelea kuhamasisha wadau na kuweza kufikia kwa hizo halmashauri au wilaya ambazo hatujafikia, ila kwa sasa hivi tumeanzisha kama nilivyosema, tumeanza kwenye hizo halmashauri mbili tatu ambayo ni Uvinza na Kigoma vijijini na manispaa ya Kigoma jiji. Na swala lingine amesema mabaki ya matunda. Kwa kweli ili la mabaki ya matunda kugeuza kuwa silaha, nafikiri ingekuwa vizuri ukawasiliana na mamlaka husika, ukawaeleza bana mimi nina ujuzi. Na ujuzi wa kutengeneza silaha, wakakutengenezea modality nzuri unazoweza kutengeneza hiyo silaha, ili mradi tu usijikute unaitengeneza kienyeji ukaleta asali. Ila ukipeleka kwa mamlaka husika wanaweza kukushauri ufanye nini. Ila sisi hatujapata mdau wa kuweza kufanyaje kudili na huu ujuzi kwa sasa hivi. Kuna swala la kusogeza huduma. Kusogeza huduma si kwamba tuko mjini tu. Tunaendelea kupanua wigo. Na wananchi wetu naomba watuelewe au wasikilizaji kwamba si kwamba tunaishia hapa. Tutawafikia. Ila kwa sasa hivi tumedili na hizi halmashauri tatu. Nadhani ndugu mtangazaji,
1: kuna huyu yuko kule Matendo aliyesema elimu kama muende kule vijijini. Matendo ni halmashauri ya wilaya ya Kigoma.
9: Kata ya
1: Matendo.
9: Ya kata ya Matendo wapo. Wapo watu wanaendelea kuhamasisha.
1: Na itakuwa bado hajafikiwa bwana sio Madaudi pale.
9: Atakuwa hajafikiwa.
1: Pamila. Kuna wale wamesema wako vijijini. Kwamba usafiri kule Kidahwe mzee Msalambogo. Amesema kwamba mtu anaweza kawa na kuna taka nyingi kule, sasa wanunuzi wako huko. Kule Kidahwe kuna mnunuzi?
9: Kidahwe iko wilaya gani?
1: Halmashauri ya Kigoma.
9: Halmashauri ya wilaya ya Kigoma sido kwa Simbo. Kuna mtu wa Simbo. Kwa hiyo naweza nikamtajia namba zake za simu. Mtu wa Simbo. Simbo yuko hapa. Anaitwa Ribe Green Innovation. Namba yake ya simu ni 0762 43 64. Huyu ndio mnunuzi wa huko Simbo.
1: Kwa hiyo akiwa pale Kidahwe anaweza kufika Simbo.
9: Anaweza kufika. Nafikiri akisha wasiliana naye huyu anaweza kumpa option labda zifate au amletee kulingana na mzigo uliopo.
1: Kuna yule amesema kwamba hivi sasa na chupa nyingi bwana Ruhava kutoka Bangwe. Amesema nazo nyingi hivi sasa na ana vijana wake wanakusanya na ameshajaza za kutosha.
9: Ndio.
1: Bila shaka atakuwa na anataka naye kuanzisha kama taasisi mnunuzi naona.
9: Ndio.
1: Yes. Naye unampa utaratibu gani?
9: Huyu kama anataka kuanza kununua.
1: Na mpaka sasa anazo chupa nyingi ameshaziweka pale.
9: Sasa inategemeana. Unaweza ukakuta labda yeye anazikusanya kwa ajili ya kuuza nje ya mkoa.
1: Bila shaka.
9: Au anataka kuwauzia wanunuzi wa hapa. Kama anataka kuwauzia wanunuzi wa hapa, tuweza tukampa mawasiliano. Aweze kuwauzia hao watu. Kama hana uwezo wa kupeleka nje ya mkoa, tuweza tukampa mawasiliano. Kama nitarudia kutaja namba za simu.
1: Yes, tutarudia mwishoni ili kama atahitaji atachukua. Kuna wale ambao wameendelea pia kutuandikia kupitia ujumbe mfupi wa maandishi. Huyu anasema habari za asubuhi, Joy FM 95.5. Anasema tuko pamoja mpaka tamati. Anaitwa Shabani Musa wa Gungu, mtaa wa Mwenge. Anasema hizi taka hapa soko kubwa la Gungu zinasambaa mpaka zinakuwa kero. Machupa yametapakaa ovyo. Anasema yani ni harufu mbaya. Anasema Shabani Musa wa Gungu. Anajaribu kuziwazia hizo taka. Na je, eneo lile penyewe hizo taka mpaka zinasambaa? Na hivi sasa mnatoa elimu ya taka ni pesa na Gungu ni eneo lako pia?
9: Naam. Sina hakika sana kama zimesambaa kwa ndiyo hali kama hiyo, lakini sasa hivi kama manispaa sasa hapo tunajitahidi kuzoa kwa wakati, tunajitahidi kutoa elimu watu wasianze kuzitupa ovyo. Sasa hivi yani mchawi ni kutenganisha. Chukua taka zako kama ni za plastiki, zisafishe vizuri, weka kwenye gunia, subiri kupiga mkwanja. Taka ni pesa sasa hivi. Kwa hiyo kama naona zinasambaa na ana uwezo wa kuchukua kama fursa, achukue kama fursa. Lakini kwa swala la kuzoa labda kama uchafu, mamlaka ya husika inaendelea kutoa elimu na kuzizoa kwa wakati.
1: Matias Lusabila Rusesa anasema taka kijijini tuna ziona hazina faida kwa kuwa hatuna mafunzo yoyote. Anasema asante kwa elimu. Ameshukuru kwa elimu ambayo umeitoa. Bila shaka kwanza hivi sasa atachukua hatua. Bitale anasema hatuna mnunuzi. Anasema hivi katika ujumbe wake wa maandishi kwamba kule Bitale hawana mnunuzi. Lakini huyu anasema taka nyingi ni za nyumbani. Salum Sokoni anasema kama majani Sijaelewa namaanisha nini ujumbe wake, maandishi yake hapa, lakini nakushukuru. Lakini unasema kwa kasoro hamna wakala, anasema maana hawa watu wa makorokoro unawapa rundo la taka, wanakupa, anasema kakombe kachumvi. Mama Alice Kasuru yanaona kama hanufaiki chochote na taka, kwamba unampa kabisa vitu vingi lakini unaambulia chumvi.
9: Kweli, na nikuhakikishie ndugu mtangazaji, baada ya kuwa sasa tumeshaona hiyo ni fursa, watakuja tu. Sasa hivi tumeanza katika hizi wilaya tatu na kuhakikishia watu watakuja na watazifata. Hatutaki kuona taka zionekane kama uchafu, tunataka tuone taka zikionekana kama fursa na watu wakianza kupiga pesa. Kwa hiyo yeye asiwe na wasiwasi. Tuzidi kuhamasisha na kutoa namba za simu, watamfuata, na kama watamfuata watu wataona fursa, na wazo kashangaa hii phase baada ya kuisha wakahamia Kasuru. Tukaendelea kuhamasisha watu wafanyeje, waanze kupiga pesa kutokana na taka.
1: Wewe unasema taka ni pesa, sawa? Mnajilindaje? Anasema magonjwa ya mlipuko yanatokana na takataka. Ikiwa hizo taka ni mali ghafi ambazo zinaleta kipato, mimi huwa nazichoma. Carlos Mombo.
9: Kuchoma sio njia sahihi, kwa sababu unapokuwa umechoma zile takataka, kwa sababu unajua taka ni muunganiko wa vitu vingi. Unaweza ukawa unachoma, unatengeneza harufu mbaya, unachafua mazingira kutokana na ule moshi. Haturuhusu sana kuzichoma. Ndio maana tunakuja na suluhisho ya kuzitenganisha. Tenganisha kama ni plastiki zako, weka kwenye mfuko. Kama ni mabaki ya chakula, weka kwenye ndoo, kwenye nini, ili mradi tu usizichanganye. Kisha zisafisha ukazitenganisha vizuri, unaweza kuwa chanzo cha kipato. Lakini uwezi kuuza kama hujatenganisha hizo taka na kuzisafisha. Unajua watu watachukua wanachanganya katika hatua kama hiyo. Anataka kuchukua taka ziuze kama taka, lazima uzitengeneze, uzisafishe, uzitenganishe taka za plastiki kwenye chombo chake, taka za nani za mabaki ya chakula kwenye chombo chake, ili mnunuzi atakuja, utapata mnunuzi wa hizo taka za plastiki, utapata mnunuzi wa hizo takaoza kama hivyo vyakula, watakuwepo, watakuja tu.
10: Lakini tunaendesha kampeni hii ya taka ni pesa, ila kuna mahali bado sijaelewa. Kuna kitu nakiona, na hasa ninakiona kwa manispaa yetu.
9: Ndio.
10: Kuna mahali ambapo sisi nyinyi mkiwa mnatangaza taka ni pesa. Ndiyo. Lakini kuna mahali ambapo taka hizi zinachukuliwa kama sehemu ya kwenda kuziba makorongo.
9: Ndio.
10: Nilikuwa nazunguka baadhi ya maeneo ya halmashauri ya Kigoma DC, baadhi ya maeneo ya na hata manispaa hapa. Sasa moja ya maswali ninayojiuliza kwamba hii ni elimu tu kwa wananchi, kwa wataalamu ninyi, hili halipo au imekaaje hapo?
9: Hilo la taka kuziba makorongo na
10: maisha. Badala ya zile taka sasa nikiamini kwamba inawezekana kuna namna ambavyo zingetengenezwa mazingira ziendelee kuwa fursa na wataalamu mwe mfano, lakini naona baadhi ya maeneo zinatumika kwa njia hiyo.
9: Ya, ni kweli, inawezekana ni kweli, lakini ninachotaka kuhakikishia ni kwamba huu mradi umekuja kuibua mambo mengi. Baada ya huu mradi kutokea tu, watu wamehamasika sasa. Badala sasa ya kuzitupa kwenye korongo, kuna uwezekano zisitupwe kwenye korongo.
10: Kwa wataalamu ndio hawajahamasika, tukubaliane hilo.
9: Wataalamu si kwamba hawajahamasika, wataalamu wanaelewa nini kinachofanyika. Ila changamoto inayokuja hapo au wanachokifanya, kuna watu wanaomba mfano. Anaweza kawa na shimo lake kubwa, anafuata utaratibu, anakuja manispaa pale, anaandika, ananaziomba. Bana, mimi fulani fulani naomba taka kwa ajili ya kuzipa korongo. Na ukumbuke hiyo nishasema ni fursa. Kwa hiyo badala ya kuendelea lile eneo kumomonyoka, anaomba ule mzigo wa taka kuja kuziba lile korongo. Ndio maana ya fursa. Lakini si kwamba zinatupwa ovyo, kwamba sasa zinatupatupa. Kwa hiyo ukiziona kuna sehemu kuna korongo, mtu kaziomba. Umeona? Na nimesema hizo ni nini? Hiyo ni fursa. Unaweza ukaiona wewe kwa namna ya
1: kuzuza. Ni pesa pia. Wewe ukizihitaji wanashusha roli, umelipa. Ile gari silinaleta, sio bure. Kule kwako kile kiwanja kipya, unazuka ukaziba lile korongo pale, wakashusha roli pale, ni pesa utalipa. Sasa gari imetumia mafuta.
9: Sasa hiyo nayo siwezi kuiongelea sana. Sasa sijui kama zinauzwa. Lakini ninachotaka kukueleza ni fursa. Kwamba taka ni fursa. Kama zinaweza zikaziba kolongo, kuna naye penda kolongo. Na sasa hivi unakumbuka tunaenda kwenye kipindi cha Elimini. Haya makolongo sio salama. Kwa hiyo zile zikitengenezwa vizuri zinazuia mmomonyoko
1: kabisa.
9: Unaona? Kwa hiyo ni fursa.
1: Kwa kila kitu kwa sasa ni pesa. Kwa hiyo msikilizaji wewe ambaye pengine ulikuwa hujui kama taka ni pesa, sasa ni pesa kweli kweli. Unapiga mkwanja au unapiga hela kwa ujumla. Sasa tunaelekea kuhitimisha, sasa tumezungumza mengi na simu za wananchi umewasikia. Tukiwa tunaendelea na kampeni ya taka ni pesa, nini ambacho unamwachia sasa mwananchi kama ushauri, lakini pia na zile namba utazirudia ili anayetaka kuwapigia wale waliowataja wapigie apeleke taka alizonazo akapige hela.
9: Asante sana ndugu mtangazaji. Nafikiri mimi ninachoweza kuambia ni kuanza kuingia kwenye hiyo biashara ya taka, kwa sababu sasa hivi taka inalipa. Ukishaanza kufanya biashara ya taka, kwanza unatusaidia kutunza mazingira. Mazingira yatakuwa safi, hayo magonjwa ya milipuko hayatatokea, na pia utapata kipato. Kwa hiyo tunaendelea kuhamasisha watu waingie kufanya biashara ya taka. Sasa hivi taka tutaki kusikia taka kiitwa takataka. Tunataka taka isikike kama ni chanzo cha kipato, na watu wanaishi kutokana na taka. Yaani mtu sasa hivi akiwa anafanya biashara ya taka asionekane kama ni mtu wa kudharauliwa. Tunataka tujue kama biashara sasa ya taka ni kama biashara zingine.
1: Kwa hiyo hapa nikianzisha kikundi mimi na ndugu yangu hapa, tusidharauliwe.
9: Msidharauliwe. Muheshimike kama kazi zingine, kama biashara zingine.
1: Tujipigie pesa.
9: Naam.
1: Asante. Namba za simu.
9: Namba za simu za tunaanza na huyu Perusi. Huyu Perusi yuko Gungu. Namba yake ya simu ni 0781430476. Naomba nirudie. 0781430476. Huyu mwingine anaitwa Mr. Mauridi, yuko Mwanga. Namba yake ya simu namba yake ya simu ni 0713076773. Mwingine anaitwa Yeda, yuko Vinza Nguruka. Kwa hiyo unaona wale walikuwa nasema wako vijijini, kuna wanunuzi huko. Mwingine yuko anaitwa Isa Abdara, Isa yuko Buzebazeba. Namba yake ya simu ni 0768259455. 0689259455. Mwingine yeye ni GAPS, Modern Agriculture Corporation Limited. Huyu ni 0775352060. 0775352060. Mwingine ni Seti Simoni. Huyu yuko Kazulamimba. Naye ananunua. Umoja wa vijana wa kusanya taka Kigoma mjini. Hawa wako Katubuka.
1: Okay.
9: Hawa 0774309126. Mwingine anaitwa Ribe Green Innovation, yuko Simbo. 0767243604.
1: Haya, lakini huyu pia anasema takataka huwa ni mbolea ya kupandia mazao ya aina mbalimbali. Anasema hususan hiki kipindi kinachokuja cha masika. Carlos Mombo anasema kwamba takataka huwa ni mbolea kama ulivyosema. Tunakushukuru sana kwa elimu.
9: Nashukuru sana.
1: Tukutakie kila laheri katika kuendelea kuhamasisha jamii kujikita kwenye taka kupiga pesa.
9: Naam.
1: Na tumekuwa naye Isa Shaban, afisa afya kutoka kata ya Gungu na Kibirizi. Tumeangazia kuhusu taka ni pesa, ikiwa ni kampeni ya kuhakikisha kwamba taka huzioni kama takataka tena kwa ajili ya kuchafua mazingira. Hivi sasa ukiwa na taka hapo nyumbani, unaona una machupa ya plastiki, una vyuma na kadhalika, vyote chakata, una mabaki ya chakula, unapiga pesa. Usione tena kama ni takataka, usihifadhi ovyo. Tunza vizuri, safisha, peleka kwa wanunuzi ambao afisa afya amewataja, weze kujipigia fedha. Hivi sasa tunamsindikiza namna hii kwa burudani ya muziki na matangazo. Lakini usiondoke, tutarejea kwani bado tunayo mengi, ikiwemo kukusogezea yaliyoandikwa kwenye kurasa za magazeti.

0: imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata mafursa hii ya matumizi ya taka.
1: Tunatimbali zinazotokana na taka kusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
0: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
2: Mtazamo wangu wa taka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
0: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
3: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na

0: ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school, wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
4: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa uza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
3: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
5: Mtazamo wangu hataka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
3: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Oh mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
7: Asante mama. Huyu hapa.
6: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
7: Ni kikozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
6: Sio kikozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
7: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
6: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya nimonia. Na asipotibiwa mapema anaweza akapoteza maisha.
7: Nini?
6: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya nimonia. Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
7: Sio gharama.
6: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
7: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
8: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
3: 90.5 ni Joy FM.

0: Na tumerejea tena msikilizaji mara baada ya mapumziko na burudani ya muziki. Ikiwa leo ni tarehe 12 siku ya Jumatatu. Kutoka hapa studio zetu za Radio FM tupo na Star Times. Mambo yapo huko Star Times. Sasa unaambiwa burudani zote za soka, reality shows, bongo movies, Nigerian movies, tamthilia na vipindi bora vya watoto, Star Times ndio nyumbani. Kupitia channel pendwa ya ST Swahili, tunakuletea bandika bandua ya tamthilia kali kwa lugha adhimu ya Kiswahili. Kwanza kabisa tunakuletea tamthilia yako mpya kali ya kibabe, si nyingine ni Rehani. Kutana na star wako top in town Aunt Ezekiel akifanya majabu yake. Timbwili timbwili linaanza siku ya harusi, ambapo bi harusi anakamatwa kwa madawa ya kulevya na kujikuta akiishia gerezani mbele ya bwana Jera mpendwa, mpenda totos. Hii si ya kukosa na ni kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili usiku. Kwa wale ambao wamefuatilia, kulikuwa na picha zikionekana, mimi nilikuwa nikiwaza kumbe ni movie kali sana. Sasa kisha tunakupa tamthilia mpya kabisa ya Incognito iliyojaa mapigano makali ya kijeshi na mbinu za kijasusi. Ni Jumatatu hadi Ijumaa saa 5 kamili usiku, na weekend ni saa 4 dakika 30 za usiku. Kila weekend usikose bongo movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movies zilizotafsiriwa Kiswahili kuanzia saa 1 kamili usiku, huku watoto wakienjoy katuni pendwa ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa ikiwa ni saa 10 kamili jioni. Kupitia channel ya ST Swahili Plus usikose tamthilia mpya ya Kiswahili Super, sura ya pili, tamthilia sura ya pili, uone jinsi ambavyo penzi likigeuka sura linakuwaje. Hii inakuwa kila siku saa 2 kamili usiku. Rida, umesikia?
1: Nimesikia.
0: Unaambiwa kwamba usikose tamthilia mpya ya Kiswahili sura ya pili, uone jinsi ambavyo penzi likigeuka sura linakuwaje. Hii inakuwa kila siku saa 2 kamili usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, dekoda ya antena pekee utaipata kwa shilingi 1025 tu, na dekoda ya dish full set utaipata kwa shilingi 1050 badala ya shilingi 1056. Star Times, enjoy digital life.
1: Lakini pia mimi nakupa tena kutoka Movit.
0: Movit Herbal Gel.
1: Anauliza hivi, unajua zile Movit Herbal Gel na sabuni ambazo karibu kila nyumba inayo? Sasa hizi sio za mama pekee, ni kwa ajili ya familia nzima. Movit Herbal Gel na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali. Kuna zile za lotion kabisa bila kiambatanishi chochote. Lakini pia kuna za parachichi, yani mafuta na sabuni zilizo na parachichi, kuna za papai na kuna zenye aloe vera. Zote ni kwa ajili ya utunzaji wa ngozi ambao ni kavu, na sio ngozi ya watu wazima tu bali hata ngozi laini za watoto. Movit Herbal Gel na sabuni huipa familia nzima muonekano ulio asili kila siku. Asili utunza na stwalinda. Movit All Day Confidence.
0: Confidence. Twende kwenye magazeti asubuhi ya leo.
2: Uhuru kweli daima, gazeti ambalo niko nalo hapa, Professor Adolf Mkenda awapa mbinu vijana
3: kujikwamua kiuchumi, ukurasa wa 6. Wajumbe kata wampa pongezi Rais Samia TRA. Jela miaka 5 kumkata mtu kidole, ukurasa wa 14. Miaka 27 bila Nyerere. Lubinga, balozi Liundi Chatanda wafunguka, wataja mambo 4 ambayo Watanzania wataendelea kumkumbuka. Miongoni mwa hayo ni utulivu na amani nchini. Pia wasifu wa namna baba wa taifa aliyofanikiwa kuwaunganisha watu kwa kutumia lugha ya Kiswahili, kurasa wa 2. Meli yaungua watu tatu, chanzo hiki, ukurasa wa 2. CCM yampitisha Dr. Ndilito Chabwino, ukurasa wa 3. Wanaume Zanzibar watakiwa kupinga ukatili wa kijinsia, ukurasa wa 5.
4: Majira gazeti hula kila siku kula soka mbele kata. Samia ameonesha ushirikiano kimataifa. Yasema Tanzania imewapa fursa ya kujifunza mambo mengi nje ya mkutano huo kujionea ukarimu wa Watanzania. Habari ni katika ukurasa wa 4. Rais Samia ampongeza Jihan kutwaa taji ni katika ukurasa wa 22. SMZ yataja vipaumbele vitano vya kuzingatiwa na COP 12 ni katika ukurasa wa 3. Msamaha unavyorinda mwili akili heshima ya binadamu ni katika ukurasa wa 11. Trump aitaka Ukraine kumchagua rais mpya ni katika ukurasa wa 19. Serikali yazipa neno taasisi za fedha na uwekezaji ni katika ukurasa wa 4. Tenmet ya mwaga milioni 60 kuboresha elimu Momba ni katika ukurasa wa 20, ukurasa wa 3. Barozi Omar aongoza maandalizi ya mikutano ya IMF WB ni katika ukurasa wa 4. Lakini kwa kuna habari picha kimuonesha waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba akisalimiana na Barozi Saidi Nasibu Musa, naibu katibu mkuu Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, mara baada ya kuwasili nchini Uingereza jana, ambapo atakuwa mgeni rasmi katika jukwaa la uwekezaji la Tanzania nchini Uingereza. Picha na Tamisemi.
3: Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi, kadi za simu za kukwangua sasa basi TCRA ukurasa wa 18. Elimisheni wananchi kuhusu madhara ya mvua za El Nino, Dr. Harun ukurasa wa 2. Trump tutafanya uamuzi haraka kushambulia Yemen ukurasa wa 12. Dr. Mwinyi atembelea makumbusho ya soka duniani, habari katika picha ukurasa wa 2. Waziri Leila awahimiza wanafunzi kujiandaa vyema na mitihani ya taifa ukurasa wa 2. Barabara Michenzani Kariakoo kufungwa kupisha ujenzi ukurasa wa 2. Baraza la tano la ulamaa Zanzibar la malizika muda wake ukurasa wa 3.
4: Mwananchi Tanzania, chanzo cha ajali barabarani ni zaidi ya uzembe, ambapo wadau wahoji malori ya mizigo kama yanazingatia usalama wa watumiaji wengine wa barabara, wakitaka uchunguzi ufanyike kubaini kama mizigo kufungwa vizuri na magari yanazingatia ukaguzi kabla ya safari. Mabasi, baadhi ya wadau wasema moja ya chanzo cha ajali za mabasi ni uchovu wa madereva kutokana na kutofuatwa kwa utaratibu wa safari masafa marefu wa kuwa na madereva wawili. Na madereva wa mabasi wanabanwa zaidi, sijajua kama ni kwa sababu wanabeba abiria, lakini utakuta ajali zinasababishwa na madereva wa malori. Ni muhimu wasimamizi wa sheria wasibague, ni kauli ya Mustafa Mwalongo. Huyu ni nani? Basi habari utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Mwananchi. Watatu wafariki dunia meli ikiteketea kwa moto Ziwa Nyasa, habari kamili ni katika ukurasa wa 10. Nyuma ya pazia ushindi wa Jihan Miss Grand International, habari ni katika ukurasa wa 14. Madhira wanayopitia wafagia barabara ni madhira gani? Ni kwamba kila anapoanza kufagia barabara ya Mwanza Shinyanga, Hilda hujifunga mtandio usoni ili kuziba pua na mdomo akitumia kile alichonacho kama kinga dhidi ya vumbi analokutana nalo wakati wa kazi. Anasema bila kufanya hivyo vumbi humletea mafua na kumfanya ajisikie vibaya baada malum. Katika habari hii ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Mwananchi. Malipo kidijitali yakimbiza wizi wa kutumia jiwe la Fatuma, habari ni katika ukurasa wa 5. Jiwe la Fatuma unalijua ndugu yangu?
0: Alikuwa bado.
4: Nilisoma. Alikuwa bado.
0: Jiwe?
4: Ulilisoma wapi? Ulilisoma wapi?
0: Kwamba linatumika kuvunja.
4: Kitabu gani hicho?
0: Kitabu nimeshasahau.
4: Haya bwana.
3: Habari Leo, guji la habari Tanzania, baba wa aliyeuawa kwa kisu Dodoma hataka mahali, kurasa za ndani.
0: Nini?
3: Baba wa aliyeuawa kwa kisu Dodoma hataka mahali.
0: Ilipwe.
3: Ardhi, nyumba si bei ya uhai wa wanandoa, kurasa wa 10. Watu wa tatu wafa meli ikiteketea Mbamba Bay. Ukurasa wa pili, majaribio kusitisha kadi muda wa maongezi kuanza mikoa mitano. Ukurasa wa pili, Tanzania azidi kung'ara kimataifa. Samia mpongeza Jihan kutoa taji la urembo la dunia. Watanzania wathibitisha nguvu ya mitandao ya kijamii. Ukurasa wa 18, CCM yateua mgombea Chamwino katibu mkuu UVCCM. Ukurasa wa pili, Chongolo ataka ubunifu kuimarisha usalama chakula. Ukurasa wa pili, Brera kusaka wanaotumika kampuni za wageni. Ukurasa wa saba, zawadi kwa maharusi zaibua tatizo la umiliki. Ukurasa wa tatu, Tanzania kimkakati mikutano ya IMF Benki ya Dunia. Ukurasa wa tatu,
4: Nipashe mwanga wa jamii, uwanja wa ndege da kambi ya jeshi hatarini. Uchunguzi wa Nipashe wabaini kemikali hatarishi inahifadhiwa jilani na maeneo hayo. Utata waiburiwa kuhusu vibali vilivyotolewa na mamlaka za serikali. Wataalamu waonya kuhusu madhara yanayoweza kutokea. Habari ni katika ukurasa wa 4 na ukurasa wa 5. Waziri Katambi ajitosa uchunguzi wa mauaji mwanafunzi Pemba ni katika ukurasa wa 16. Walioshindwa kurejesha mamilioni ya mikopo ya 10% kushtakiwa, habari ni katika ukurasa wa 18. Lakini pia ripoti ya uchunguzi ni nukuu kuhusu moto wake ni wa kawaida, kwamba ukitokea naweza kuzimwa, hapana na hakuna mtu anayeweza akasogea katika eneo hilo, kwa hiyo si kitu cha kuombea kitokee kabisa, ni hatari, ni kauli ya Malonda Midango. Lakini uhifadhi wa ammonium nitrate katika gara hilo haukuainishwa kwenye taarifa ya tathmini ya mradi huo. Ni Dr. Emanueli Semesi ambaye amezungumza haya. Majambazi wavamia wavuvi ziwa Victoria, wapora injini, ni katika ukurasa wa 3. Aliyeua mkewe adaiwa mahali, habari ni katika ukurasa wa

0: kurejesha. Sasa yeye amekopeshwa, kamuua. Halafu anajua hajalipa mahari.
1: Sasa hajaelewana, inakuwaje hapo?
0: Atalipa? Yaani wataangalia thamani imeshapanda. Amekaa naye muda mrefu. Lakini pia amemfanyia unyama.
1: Walikuwa wamekubaliana.
0: Naam.
1: Walikuwa wamekubaliana.
0: Kubaliana. Siri mke ndo alimtetea kwamba tutalipa wazazi wakakubaliana.
2: Hivi mke ndo huwa anatetea kwamba tutalipa wazazi.
0: Sasa sipo kutetea kule kwamba jamani niende tukajipange tunarudi. Mimi niko
2: nyumbani. Kwani wewe ukasema jamani naombeni nimchukue tu tukajipange nitarudi paka mke
0: akutetee. Ya unamweka mbele sababu yeye anatoka eneo lile.
2: Utapeli ni utapeli.
0: Akusaidie mipango.
1: Yaani wewe unamaanisha nini Orida unapozungumza kwamba mke akutetee?
2: Eh?
1: Wewe unamaanisha
2: mambo tena ya kuteteana.
0: Kutetea jamani.
1: Yaani kwamba wewe ukubaliane na swala ya kuteteewa?
3: Ajitetee mwenyewe. Wewe baba mtu mzima au baba leo mimi nianze kumtetea. Si ni
2: kichwa cha familia.
1: Sasa si unamtetea kwa sababu mambo yamekuwa magumu hivyo.
0: Yes. Nimeshindwa.
2: Sasa mfalme wao anatetewa.
0: Naam.
2: Mfalme.
0: Kuna muda anatetewa
1: sasa kwa nini usitetee? Mfalme wapi?
2: Wa familia.
0: Kule ni familia nyingine.
1: Kule kuna mfalme mwingine.
0: Wewe unatoka wewe ni anatoka kwenye familia ya kifalme. Ni princess. Sasa wewe kwa nini
3: mfalme mwingine? Hawezi kunyanyua mabega. Wakati utawala mtu mwingine.
1: Unajitaka ujitake.
0: Kutetewa jamani kuna lipa, unatetewa.
3: Jamani, okay. Hey. Mwaka mmoja.
0: Binti akakutetee kule.
3: Hey. Akajipange ataleta.
2: Hajajenga hata tupate hata kakiwanja.
3: Kuna hili swala la zawadi. Nimeona magazeti mengi wameandika leo zawadi ambazo maharusi wa wanapewa wakati wa kwa mfano binti wakati anaagwa either kimila asili hivyo kuna wale usasa zaidi send off kuna tarim. Kuna vitu tunampa. Na mimi kuna ndoa shehe kuishuhudia walivyoachana hata kijiko alichana nacho ile binti. Aliondoka nacho.
1: Kilirudi.
3: Yeni ile nyumba ilikuwa nzuri kumbe ule uzuri ulikuwa sababishwa na
2: vile vitu alivyoinua
3: mwanamke vile vitu vilivyotunzwa mwanamke sikia shughuli
0: akaona kijiko aondoke navyo
3: siku ambapo taraka ilitoka
0: ndio
3: alibeba vitu vyake
0: lakini tayari vimekuwa vya wawili
3: ulitaka wafanyeje
0: wagawane katikati
3: wauze wagawane au wakate katikati
0: wakate katikati
1: labda mimi ni
2: kwani wale vipata wakati wakiwa kwenye ndoa.
1: Hivi kwa mfano kwenye
3: zile
1: zawadi, zile zawadi ambazo mnatoa wanafamilia, mnatoa kwa ajili ya yule wakwenu peke yake au mnatoa kwa ajili ya wote?
3: Tunatoa kwa ajili ya wakwetu zikamrahisishie maisha.
0: Lakini vikishafika kwetu,
3: kufua kama ni washing machine, vikamrahisishie kupika kama ni gesi, vikamrahisishie kuhifadhi chakula.
1: Kuona mimi kumba manake unavopewa vinakuwa ni vya kwangu peke yangu.
3: Wewe unapewa na nani?
0: Wewe upewi.
1: Hamna unakuja siku hiyo.
3: Wewe ukipewa vile ni vya wote kwa sababu wewe ndio unaenda kuwajibika. Wewe ndio mtoa hela ya mboga, wewe ndio mlipa kodi, wewe ndio mpa bili ya umeme, ndio mpa bili ya maji. Ni mitazamo ambayo iko kwenye jamii kwamba mwanaume ndio akafanye kila kitu lakini mwanamke na hicho ndicho kinacholeta shida. Sasa hiyo kwamba na mwisho ya siku ndio hivyo kwamba kiwanja kilitolewa. Binti alipewa kiwanja kati anakuja kwako. Kile kiwanja ni chenu au chake? Hivyo. Afu wewe kuna vitu ambavyo akija kwako wala hauna iana. Unavitoa. Hivi ni vya kwetu. Hiki ni kiwanja chetu. Tutajenga nyumba hapa. Tutakaa hapa. Tutajenga hapa biashara. Tutafanya biashara. Na maisha yataenda. Mwisho ya siku sasa. Ndiyo. Watu wanawindana.
2: Kwa sababu ya zawadi.
3: Uanze kwenda ni baki na mali. Au nenda hizi ni mali zangu. Kila mtu atajijua mwenyewe uko mbele ya safari. Lakini imekuwa ni tishio sana hivi karibuni.
1: Sasa bwana hiyo.
0: Sio sawa. Kama mme
1: inabidi tuwe tunaandika.
3: Ulichokuja nacho na ulichonikuta nacho au?
1: Tuwe tunaandika ulichokuja nacho.
0: Lakini nisho. Jamani sasa sasa amekuja navyo. Si ndio? Hana risiti. Na mmekaa navyo pale, si ndio? Mmeviendeleza wote kuvitunza.
2: Kwamba wanataka risiti. Risiti ya walipoenda kununua vitu.
0: Yana lete risiti ya vile vifaa.
2: Okay.
0: Vinavyo mtambulisha kwamba ni mali yake. Sababu hana risiti, hana ruhusa ya kuondoka navyo. Sababu kitu ni ushahidi. Unasema ni cha kwako ndio, ushahidi uko wapi?
3: Hivi na wewe utangangania kabati alokuja nalo mke wako.
0: Mpaka na sahani.
3: Dressing table alikuja na mke wako.
0: Mmeviendeleza, umerinda, imekaa.

0: dressing table imekaa kwenye nyumba yako.
1: Kazi yako ni kulinda. Kazi yako ni kulinda.
0: Jamani, dressing table imekaa kwenye nyumba yako, imerindwa, hainyeshewi na mvua.
1: Bado iko vile vile kwenye bora yake.
0: Umeiendeleza?
2: Na inawezekana umenua varnish kuinani upya.
0: Yes, kuiweka sawa sawa. Inang'aa.
1: Leo hii anataka kuondoka.
0: Aondoke nayo kweli. Nimeirinda, hainyeshewi. Sio vizuri.
2: Jamani,
0: godoro alikuja naro. Mm-hmm. Acha mwake naro. Mmelilinda wote.
1: Na mbaya zaidi binti au mwanamke awe ana uwezo au anatoka kwenye familia yenye uwezo, alafu wewe wakati huo anakuja kwako ndo umeanza kujitafuta msela. Una hata kitanda, unalala chini, binti kapewa kitanda, azalia kitanda kwenye send off, kapewa godoro, kapewa kabati la nguo la vyombo. Hivyo alafu mwisho wa siku hivyo kwamba bwana maisha yaishie hapa. Na we pia ulitulia tu. Bora hata wengine wago wanasema ngoja hata kama ulikuja navyo mimi nitakuwa nanunua taratibu. Angalau
3: kuongeza sahani
1: inawasaidia.
0: Sasa inakuongeza
3: vijiko.
1: Inawasaidia ile masculine, inawasaidia. Wewe umekaa tu kwamba si vyetu.
0: Alishaleta
1: yeye. Siko anakapoita Kenta kuondoa vitu vyake.
0: Anakwambia kuweza. Yaani wewe hukuona chochote. Yeye kaleta, alafu baadaye achomoke navyo. Unabaki kazi yako ni kuchungulia gari. Yule.
1: Tumekuwa tukizungumza sana swala la umiliki wa mali kwenye ndoa. Mali imepatikana, mwanamke kaikuta, tumetafuta wote. Tutakuja kuuliza na hizo zinazokuja, hasa hizi zawadi ambazo watu wanapewa kwenye shughuli. Hii inakuwaje? Tunagawana sawa.
0: Ili mradi, yani zimeingia kwenye ndoa.
1: Hey.
0: Kama itabidi ziandikwe mapema kwana, hii haima kwenye ndoa. Ila sasa ukisha ingia nazo kwenye ndoa.
1: Inaingia kwenye ndoa.
0: Jamani, mimi najua ni kitu kimoja.
1: Ukiondoka mnapigia mnada.
0: Ni mali yetu wote.
3: Tupigie mnada tugawane pesa.
0: Yani kama hutaki ziingie kwenye ndoa.
1: Ache kwao.
0: Ziache huko huko. Lakini kama unataka tuingie nazo huko. Tumesha hesabika, pete imewekwa kwenye kidole pale. Kidole cha pete.
3: Kwa kitu kimoja.
0: Kitu kimoja. Mali ulizo zawadiwa ni za kwetu.
1: Na kuna wengine hicho umeshakisema watu wanachaga kwao. Aenda kuangalia kwanza mazingira.
0: Angalia kama jipa naeleweka. Avizie.
3: Sasa yeye alikubalia anaenda kuangalia mazingira gani?
1: Si asome mchezo kwamba hapa nakaa au ni miezi mitatu naondoka.
3: Yetu kama mwanzo akoona kama anakaa.
1: Mzigo wote. Alozawadiwa.
3: Yetu kama mwanzo kabla hajakubali pete kuingia kwa.
1: Ana seti mbili za sofa, ana kitanda. Ana friji, anakuja nisa kuangalia mazingira.
0: Pako vipi?
1: Hapa miezi mitatu natoboa. Akiona babalio anaeleweka.
3: Ila maisha sasa hivi ni hatari.
1: Ni kuindana.
0: Ila orida wewe. Ila orida usijikufanya uwindaji. Wewe peleka vyote.
3: Maisha sasa hivi ni hatari sana. Hivi wazazi wetu walikuwa wanafanya hivyo kwamba naenda kwanza niangalie kwanza miezi miwili nini kitaendelea.
1: Ni kuongezeka kwa wazazi wetu. Na zamani kulikuwa na zile ndoa
3: wanatafutiwa.
1: Juu ya kujui mnaishi.
3: Na walikuwa wanaishi. Na
1: watoto mwaka wa kwanza wa 20, wa 40, wa 70, mmoja anaenda mwingine anabaki, maisha yanaendelea. Tofauti na sasa hivi watu wadai nataka nimjue. Nimfahamu tabia zake.
3: Miaka miwili nimfahamu tabia.
1: Nimsome yuko. Lakini zamani mambo yalikuwa
3: na mafundisho hapo mengi sana ya mahusiano huko kwenye mitandao ya kijamii.
1: Inawezekana chochote kusema kwamba maarifa ni mengi sana. Kwa ile maarifa kadi ambayo vazidi kuwa mengi ndivyo uangamivu wa mtu navyo unavyozidi kuwa.
3: Niende kwanza nikachunguzi, nikaangalia, nijaribu.
1: Kweli nitakaa
3: miezi mitatu.
1: Kwake
3: tutafika kweli.
0: Tutafika.
3: Sijui watoto wetu itakuwaje. Lakini mambo ni mengi sana.
0: Ya, wewe ukiwa umejipata, mchumba wako hajajipata, ana pesa, mlipie mahari. Safi. Yes. Lipa. Yes. Wapo anampa, alafu anaenda analipa kule.
1: Alafu hata kurudishia.
0: Haina kurudishia, amependa.
3: Yaani acha kuwadanganya.
0: Wewe hujawahi kufanya. Wapo wanafanya, anampa mahari. Mwanaume pale.
2: Na ndo upendo wa dhati. Hapa
0: nasimama kama kipume.
3: Ndo upendo wa dhati kwa kwa wema na uwe ni
2: hawa. Ndo upendo wa dhati.
1: Na hili anakuwa ameoa hapo.
2: Kwani hizi ni kuoana.
0: Hiyo haihesabiki. Yani hiyo tu kwamba.
3: Kwani zamani ulikuwa wanaoa, alikuwa anaoana.
2: Zamani ulikuwa anaoa, sisi tunaoana.
3: Kula la deki. Unataka kusemaje?
2: Sasa hivi nyie ambao ndo mnaanza kuoa sasa hizi. Sisi tulikuwa tunaoa. Sasa hizi mnaoana.
1: Tunachangia kuolewa na kuoana inategemea na muktadha umeutumia wapi. kuna wale Gen Z ambao wao ni kuoana, ni kwamba ni wewe Simba mimi Simba. Kuna wakati tutatoa makucha na mimi nitatoa nini? Makucha. Kwamba huyu ni 50 kwa 50.
3: Okay, 50 kwa 50 ni kuoana.
1: Kuoana. Mm. Eh, yani wote kwenye hii ndoa
3: tuna mambo. Kizingua mimi na kuzingua.
1: Tuna kila kitu sawa, eh. Mm. Tujue muktadha wa imani, mwanamke anaolewa, mwanaume anaoa. Okay. Mwanaume ana domain, mwanaume ana follow. Ana yani mwanaume ndiye anayeongoza mwanamke. Anakubaliana na kile ambacho anaongozwa. Kwa hiyo bana wakati mwingine chagua kichwa ambacho ni kizima. Sio kimefika tu hapo ruiche. Kichwa kibovu, kichao overheat, train tena iende kokote. Mabewa yote yatadondoka. Kwa hiyo chagua kichwa ambacho unaamini kila anachoamini, unakubaliana na kile unachokubaliana ili akikuongoza una inakuwa ni rahisi kuenda naye. Sasa ndio hicho anachosema Timothy. Sasa hivi watu wanatoa mali, ndio nimeuliza anakuwa ameolewa anani? Mwanamke, mwanaume.
0: Mwanamke.
3: Na kwa nyewe wanaume, wewe hiyo mnaichukulia
1: nini? Kwani mahali?
0: Jamani, kwani kuna ubaya gani? Mimi sijajipata. Wewe pesa mambo unazo.
3: Okay.
0: Una mashamba, una gari.
1: Rahisi cha maisha.
3: Eh? Anataka mtelemko. Ukiambiwa kila siku. Ukiambiwa naondoka kazini ni kutu umeshaosha vyombo, umeshamsafisha
2: nyumba.
0: Huu ni ukatili.
2: Ukiambiwa kwamba unafanyiwa hivyo.
0: Huu ni ukatili.
2: Yaani kwa nini mnawaza kutufanyia mabaya eti kisa tu fedha zenu?
1: Yaani kisa mtelea baadhi unioshoshe vyombo.
0: Jamani, hili tuliweke vizuri.
1: Unidekishe.
0: Kwa nini mnapanga kutufanyia ukatili?
3: Hatuwafanyii ukatili.
2: Kwani nani amepeleka kwenu hela?
0: Yaani wewe unanipa fedha mimi napeleka kwa wazazi, sio wewe.
3: Account ya nani imekutumia hela?
0: Ah, ya kwako unatuma afu napeleka. Afu kule wanasema ni mimi. Wewe umejipata ukiwa na gari, usiliache nyumbani, nenda naro mmewaka kaendeshe.
3: Hivi kwa hiyo na wanaume wanajivunia kutolewa mahali.
0: Ah, wanaume wanataka kasha pia na wanawake wenye mwanaume anajivunia pia akiwa na mwanamke amejipata, anajipata, anatafuta, anapambana.
3: Sasa kama hivyo kwenye nani, kwenye familia itakuwaje?
0: Hiyo haijulikani kwenye familia. Wewe tunapeana kisiri. Hava peleka.
3: Sisi tumepe mnana.
0: Yes.
2: Wesi ndo mwandani. Hujui maana ya mwandani.
3: Hajui. Mwandani wake. Mwandani wake.
2: Mwandani hujui.
3: Mwandani wake.
0: Kwa hiyo unatulia, unakaza. Kama hujanipa.
3: Na wanaume wa Kihea, na wanaume wa Kisukuma, na wanaume wa Kikuria, na wanaume wa nini. Na wengine wote. Wanakubali kupewa hela.
0: Jamani, sasa kwa sasa kijana hana pesa. Pesa iko pale. Utaacha kuichukua?
1: Anakukopesha, anakupa.
0: Mpe mchumba wako.
3: Sisi bado tunahitaji kufahamu anakukopesha
1: au
0: hiyo haina kurudishiana. Yaani wewe usimpenda. Asema bwana mimi bado sina pesa ya mahari, sema basi chukua milioni 2 hapa. Safi.
1: Sawa. Hilo tulia. Nilefu sana. Tulia.
3: Haya. Bado inafikirisha.
0: Msikilizaji, dakika ni ya 10 toka ilipotimu saa 3 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Hii ni Good Morning Kigoma Radio FM. Timothy Leonard Orida Sauna, Shabani Jenyene, Philbert Gabriel pamoja na fundi mitambo Edwin Rukorera. Tukisonga mbele hivi sasa tunapata burudani ya muziki na matangazo. Tukirejea ni kick off, tutazungumza habari za kimichezo.

0: Oh mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
1: Asante mama, huyu hapa.
0: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
1: Ni kikohozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
0: Sio kikohozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
1: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
0: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya nimonia. Na asipotibiwa mapema, anaweza akapoteza maisha.
1: Nini?
0: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya nimonia. Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
1: Sio gharama.
0: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
1: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
2: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza

0: kukoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
1: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
2: Jaribu kwanza!
3: Mchangani hadi viwanja vya mbele. Vya mbele. Habari za michezo asubuhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe. Kibabe. Hii ni Kick-Off.
4: Naam, ni wasaa wa Kick-Off ambapo tunazungumza habari za kimichezo, na ikumbukwe kwamba siku ya Jumamosi kulikuwa na mtanange mkali. Mimi sitaki kusema chochote. Naomba nikabidhi timu ya Kick-Off, watasonga mbele.
5: Uko salama?
4: Niko vizuri.
5: Ujumbe wangu uliupata?
4: Hapana.
5: Uliufanyia kazi?
4: Eh?
5: Uliufanyia kazi?
4: Ujumbe ulikuwa upi? Lakini message tuliiona.
5: Na maana kuuliza ujumbe uliupata, uliufanyia kazi?
4: Sikupata.
5: Lakini na hujafanyia kazi.
4: Baada ya kumaliza nilisikia malalamiko bado. Nikaenda nika refresh mambo.
5: Sawa bana. Na msikilizaji, karibu sasa kwenye Kick-Off ndani ya Good Morning Kigoma. Tutizame taarifa za kimichezo tukianzia nyumbani Kigoma. Tutakwenda kule kitaifa na baadaye tutamalizia kimataifa. Weekend ilikuwa ya mambo mengi sana. Weekend ya kimichezo, kukiwa kuna michezo bwana, mambo yanakuwa burudani. Jana tukamaliza na Soka Beach kule, tulikuwa tunaangalia Tanzania dhidi ya Ethiopia, Msumbiji kumradhi, miongoni mwa mechi tamu kweli kweli ambazo tumezishuhudia. Mchezo ulimalizika kwa sare ya moja moja. Lakini hapa nyumbani Kigoma, msikilizaji, ni kwambie tulicha ya kwamba hapo kesho mnyama hapo kesho atashuka dimbani dhidi ya Mashujaa wa Lake Tanganyika pale Dar es Salaam. Lakini ligi ya mkoa pia inatarajiwa kuanza hii leo. Salama jamani.
6: Safi.
7: Salama sana.
5: Muli mwa piga kimbape asubuhi.
7: Nipo hapa toka saa 1 ujio.
5: Ndio mwa piga kimbape.
7: Toka hapa toka saa 1.
5: Uko salama kabisa?
7: Kwa daktari mara.
5: Safi sana. Nimefurahi kusikia kama uko salama kabisa. Ligi ya mkoa inatarajiwa kuanza hii leo kwenye vituo kadhaa, na kama tunavyofahamu kuna kundi A, B na C. Ambapo kundi B ni Kigoma DC, alafu kundi A ni Manispaa Kigoma Ujiji, alafu kundi C ni kule Kakonko, ambapo Kakonko ipo Kakonko DC, JKT Kanembwa, Muhange FC, KYC FC na Majengo FC. Hii hawa ni Kibondo ya. Alafu hapa Manispaa yupo Airport FC, Kigoma Ujiji.

0: Yes, na Kajuna FC ambao walipoteza mchezo ule, lakini miongoni mwa mechi ambazo zilikuwa ni tamu, maingizo mapya msimu huu unayaona marangi rangi, lakini Kagera FC, lakini pia kuna Ilagala Football Club, Kigoma Ujiji Cluster. Ni miongoni mwa maingizo mapya ambayo tunayashuhudia kwenye ligi ya mkoa kwa mwaka huu.
1: Yeah, hizo ni timu ambazo ukiangalia kwa asilimia kubwa unakusema labda ni mpya kwa mkoa wetu wa Kigoma, kwa maana kwamba zinaenda kushiriki kwa awamu hii kwa baadhi yao kiingereza kioni kwa mara ya kwanza. Mfano kama Kigoma Cluster ndio kwa mara ya kwanza timu inaanzishwa kwa mwaka huu. Labda nitasaisho labda itakuwa ilikuwa na jina lingine imebadilika, lakini kwa ninavyofahamu kwa taarifa nilizopata ni kama kwa mara ya kwanza ndio wanashiriki katika michuano, na kwa mara ya kwanza pia wameingia mpaka katika level ya kimkoa. Kwa ni mafanikio makubwa wamefikia hapo. Kwa hiyo unapaja kugundua kwamba ligi ya msimu huu kuna haya ambayo umeyataja, baadhi ya mabadiliko fulani yameweza kukamilika moja kwa moja, lakini kuna timu zingine kutoka katika baadhi ya maeneo mengine. Nimeona kuna timu kama Ilagala FC yenyewe ni sehemu ya timu shiriki. Hii inaakisi kwamba tuna timu kwenye kingali kwenye kundi, nadhani kuna timu moja kutoka upande wa Uvinza, nadhani ndio hii Ilagala FC. Kwa hiyo ni mwanzo mzuri, lakini pia ndio tunachotamani kukiona kwamba ligi ya mkoa itoe taswira kidogo ya timu shiriki kutoka katika wilaya husika ama kwa wilaya jumla katika mkoa kwa ujumla, kwa sababu tunazungumzia hapa, unaona kuna timu nyingi za wilaya moja. Wilaya Kigoma ndio unaona kuna timu nyingi, kabia timu kama 10 na kitu zinatoka katika wilaya ya Kigoma. Lakini baadhi ya maeneo mengine unagundua kwamba bado hazijatoa zile hazijao na ushawishi katika mkubwa upande mzima kuongeza timu. Lakini mimi naamini kwanza ligi ya msimu huu itakuwa ni bora tofauti na hata ya msimu uliopita, licha kwamba kuna unaona kwamba kidogo kwenye level ushindani kama kuna baadhi ya msukosuko kwamba kuna timu unaona ina nafasi, lakini naelezea ubora kwa sababu kwanza timu nyingi zitakuwa zina uwezo ambao unalingana. Msimu uliopita na msimu juzi ukoona moja kwa moja kwenye cup ambalo akiwepo Kajuna, akiwepo Yapoti na baadhi ya timu nyingine, Kajuna alikuwa anaonekana ni bora ama ni mkubwa kuliko hao wengine wote. Lakini katika cup la msimu huu hapo kiangalia ni timu gani ambazo wakasema labda ni kubwa zaidi kuliko wengine. Ukiachilia Yapoti utaona pia hata wana finali mwaka jana, lazima utataja kama ni timu bora na tishio katika msimu. Kwa hiyo mimi naenda kuishuhudia ligi ambayo itakuwa na ubora mkubwa kuanzia hapo, lakini vile vile katika ushindani ambao utakuwa na uwanda mpana kwa sababu ya msimu huu tunakushuhudia bingwa akiwa sio hakuna bingwa kwanza tukumbuke. Kwa maana kwamba aliyechukua mara mbili mfulizo hayupo kwa msimu huu. Kwa hiyo sasa mambo yapo namna gani? Ni kwa waliopo hivi sasa wapigania hatamu yao ya kwenda katika ligi ya mabingwa, kwa maana kwamba ya RCL. Je, itakuwa ni hawa ya Port ama itakuwa ni wana finali ya msimu uliopita? Maswali yatakuwa katika engo kama ya namna hiyo. Kiangalia wana finali wanaweza kuwa wanajua vizuri sana mbinu ama njia za kwao kwa ni gani waweze kufika katika hatua ya finali. Hiyo imekuwa mara kadhaa inakuwa hivyo kwamba aliweza kufika finali, anaweza kusema nitatumia njia hii hapa nipite na kufika katika hatua ya finali. Je, kwa ambao waje kufika itakuwaje? Tukumbuke kwa upande mzima wa Port mara kadhaa kuna wakati kwa nazungumza na viongozi wao wanasema kwamba bado hawajajipanga kwa upande mzima wa kufika ama kuchukua kombe. Lakini kwa msimu huu nimezungumza nao nasema kwanza wameboresha timu yao kwa upande mzima ya Port. Wana vijana baadhi kutoka katika mikoa mingine na mwaka huu wanasema wanatamani kuchukua ubingwa wa mkoa wa Kigoma. Kwa hiyo ni taswira juma kwamba ya Port wenyewe kwa msimu huu wanataka kombe. Kwa hiyo ukiangalia mchezo wa leo kwanza Kigoma Ujiji anakutana na Airport. Mchezo ambao hawa watu wamekutana mara nyingi. Nadhani katika timu ambao wamekutana mara nyingi katika michuano basi ni hawa watu. Kuanzia michezo ya kirafiki, lakini baadhi ya ligi za ndani humu wilayani zimekuwa kidogo zinakutanisha hizi timu. Kwa hiyo katika mchezo wa leo ambao ni ufunguzi ni mchezo ambao pia utakuwa na unavutia katika eneo, lakini tutaenda kuangalia sasa Airport ambao wamesema wanataka kuchukua ubingwa wataenda kuanza namna gani na timu ambayo kwanza wanatambua lakini pia wamekuwa kukutana nao katika michezo mingi mingi katika Fanzia Municipal. Kwa hiyo kwa ujumla mimi naona kwamba natamani kuangalia maboresho ambayo watakuwa labda wameyafanya kwa upande mzima wenye ligi yao pia.
0: Okay, sawa. Michezo hiyo ambayo tunakwenda kushuhudia leo hii hapa pale katika uwanja wa Kawawa.
2: Lakini

0: ukitafakari
1: ni
0: kama vile unaweza kuona hiyo dhamira ya airport,
1: yeah, airport kwamba
0: inawezekana inaelekeo na njia. Hofu yangu kwamba kwenye hilo nampa nafasi kubwa kwa sababu moja au mbili. Sababu ya kwanza ni kwa sababu timu za wilayani kule mara nyingi zimekuwa hazina consistency, hazina muendelezo. Kakongo alicheza finali mwaka jana.
1: Yep.
0: Lakini ukiangalia inawezekana tusione ile Kakongo ambayo tulishuhudia. JKT Kanembwa ambao labda wangetajwa waweze kuleta challenge, nao ni kama vile kwa yani baada ya kuwa ameshuka kipindi kile, ile hamu tena ya ubingwa, hamu ya kufanya vizuri katika michuano ya ligi ya mkoa imekwisha, haipo tena. The same kama unavyoona, yani kile ambacho kilitokea kwa Mtabira mwaka ule wameshiriki, wamepotea jumla, ndio hiki ambacho kipo. Wilaya kama Kasulu ambazo tulitarajia kwamba labda zingeweza kuwa na ushindani, sasa hivi zinazalisha vipaji tu na kuondoa. Yaani vipaji vinazalishwa vinaenda kucheza, kwa vinazalishwa vinaenda kucheza. Huoni wakitengeneza timu za ushindani. Kwa hiyo kuna mazingira hayo. Ingawa sasa mwisho wa siku ninawaza kwa sauti kwamba kuna kila sababu wasichukulie poa hiyo hali ya kwanza kuamini kwamba labda timu hakuna mshindani mkubwa, na wasichukulie mazoea, kwa sababu mwisho wa siku hii ni ligi ya mkoa, na katika mazingira ya ligi ya mkoa au mazingira ya ushindani kuna mambo mengi. Kwanza kuna wenyeji wenyewe washindani wakaja wamejipanga tofauti, lakini pia kukatokea na mambo mengine ambayo ni ya tofauti zaidi ambayo yanaweza kufanya timu watu wakakusurprise. Ukaja ukajikuta tu tayari mnacheza ukabananishwa na ukaondoka, kwa sababu unajua shida kuwa na wachezaji ambao wamewahi kufanya vizuri, kuna namna ambavyo pia nao wanaweza wakawa na kiburi fulani cha kuweza kuamini kwamba yes, sisi ni bora. Wanachokuja kutana nacho ndio hivyo. Na huwa naziogopa. Uvinza ametaja timu moja hapa inaitwa
1: Ilagala.
0: Mimi nilichojifunza kwa hizo timu za kutoka ukanda huo bwana ni timu ambazo wakiweka dhamira wanaweza wakafika.
1: Na wana umoja.
0: Ndio hilo nakwambia, ndio dhamira hiyo. Wakiwa na dhamira wanaweza kufika mahali
1: kabisa.
0: Surprise. Kwa hiyo ushindani naamini lazima utakuwa mkubwa, na mwaka huu inawezekana tukampa airport nafasi, lakini bingwa kaja akawa ni wa kushtukiza.
1: Okay, sawa. Kigoma mjini ndo kuna timu nyingi sana. Uvinza kuna timu moja pekee, Kasulu kuna sijui kuna shida gani, kuna timu moja pekee na penyewe. Kibondo kuna timu moja, Kakonko ndo kuna timu tatu. Kwa hiyo Buhigwe kama kawaida hakuna timu mpaka sasa hivi. Kwa hiyo bado ule ugonjwa unawatesa Buhigwe unaendelea kuwatafuna mpaka hivi sasa. Tunashuhudia ligi mbalimbali kule zinaendelea, lakini kwenye ikifika issue ya ligi ya wilaya hakuna, ligi ya mkoa hakuna Buhigwe hao. Licha ya kwamba kuna ligi ilizinduliwa na miongoni mwa halmashauri zinazoshamsha
2: inaendelea mpaka sasa hivi.
1: Alafu ukija kwenye ligi ya mkoa hawana timu. Na miongoni mwa halmashauri zenye mshamsha hasa kimichezo ni Buhigwe.
2: Yeah.
1: Ina maana chama cha soka Buhigwe.
2: Hata cha mkoa pia. Kwa sababu walitoa kuna kipindi ambapo
1: walitoa
2: tamko na wakampa mtu kwenda kulinyunyua lile soka.
1: Lakini mpaka sasa hivi chwea.
2: Kwa hiyo pia hata kwa upande mzima KFA pia atakiwa watujibu kwamba kwa nini
1: kuna nini
2: kwa nini Buhigwe mpaka sasa hivi wajaenda kuwazingatia.
1: Timu tunaziona zinashiriki kwenye ligi ya mbunge. Ila tunapokuja swala la wilaya, swala la mkoa hatuwaoni Buhigwe.
0: Kuna mambo mengi yanayofikirisha kwenye issue ya Buhigwe, na nafikiri hata Uvinza, sidhani kama Uvinza watakuwa wamecheza ligi, sidhani. Watakuwa wameswap tu ile kusukuma yuru ilo liende. Sidhani kama Uvinza na Buhigwe wamecheza. Na Uvinza ndo maana na makrishi moja nadhani. Si ndio?
1: Na ndugu zangu Kasulu.
0: Hata Kasulu
1: kuna shida. Kasulu amepata na nini? Sijawazoea Kasulu kwa kweli.
0: Kasulu bwana, mimi siku moja nilikuwa tunaongea na Galincha, nikaa namwambia Saguda pamoja na madhaifu yake, lakini nadhani tunapaswa tu kumpongeza kwenye kipindi chake cha ukatibu wake kwamba kuna kitu walau alifanya akaisaidia wilaya kutafuta walikuwa ni tuwa nani yule yule jamaa ambaye walimfanya akawa ligi ya wilaya na akafanya mpira ukachezwa wilaya nzima. Kuna namna ulihakikisha mpira unachezwa Kasuru na timu zikaanza midaho huko, timu zikaanza kuonekana na kanda ya ukanda wote ule Kagera kanda Kabulanzwili kote huko mpira ulichezwa kote huko vijijini. Walipoingia washikaji, mshikaji wako ule nani ule katibu kwa sasa. Walianza kwa speed pamoja na makamu wake.
1: Yes, walianza kwa speed. Ndio mimi na shangaa imekuaje.
0: Lakini kadri siku zinavyokwenda graph inazidi kushuka. Yeah. Nafikiri hata ule mwamba alikuwa na nile ligi walimweka pembeni baada kwa madai kwamba mahitaji yake hayaendani na maono yao. Wakamweka pembeni.
2: Yule bwana mdhamini.
0: Mahitaji yake hayaendani na maono
2: yao.
0: Wakamweka pembeni. Mpaka leo timu ndio hivyo. Kuna timu zilikuwa zinakuja vizuri kama Roma, Generation, sio nani. Sasa hivi manake zimebaki ni timu za nini? Zimebaki ni timu za ndondo. Nilikuwa naongea juzi na mzee wangu mzee Kalegea, akaniambia bwana mimi nimebaki tu nacheza mpira basi angalau nipate vijana wa kupeleka majaribio mahali. Na okay, kwa maana gani? Kwa maana kwamba tayari kule vitu vimekwisha. Kule yani huko wilayani mpira umekufa. Manake mpira umebaki upo Kibondo, Kakonko.
1: Naam, hapa mjini.
0: Na Kigoma. Na wilaya ya Kigoma, maana wilaya ya Kigoma yote wanacheza. Angalau kidogo unaona kuna namna soka linachezwa. Buhigwe unajua kuna kichaka ambacho mimi naamini ni kichaka dhaifu watu wanajifichia, hasa viongozi wetu wa mpira. Nenda mkoa na wabuhigwe wenyewe. Kwamba siasa za nyundo na nani? Na mnanila stando tatizo. Lakini mnanila nini? Zimnanila stana Buhigwe. Wako pale mnanila. Leo unakwenda mpaka sijui Myama, unakwenda mpaka sijui kule wapi Migongo, Kilema, Kasumo, kote kuna zunguka.
2: Huko siasa zinafika vipi?
0: Huko ni Buhigwe. Yaani hii inawaathiri vipi? Si upeleke kule ligi ichezwe? Ah, tuna ligi ya mbunge, basi fanye iwe ligi ya wilaya basi.
2: Hii bwana ndio shanga.
0: Fanye iwe ligi ya wilaya.
2: Ndio maana
0: yaani mshindi awakilishe wilaya.
2: Ndio mkiwaza. Muone. Tunge siku mwetu tungemtafuta afisa michezo wa ile wilaya Buhigwe. Labda tuambie pia ana kama chama pale kipo ama kama hamna. Anafanya vipi shughuli ya mchezo kwa upande wake?
1: Tutamtafuta. Bahati nzuri ni mtu ambaye alikuwa hapa mjini na anapenda michezo.
2: Anaweza kama ligi tunaoendeleza.
0: Anaweza kujibu kwamba mimi sisimamii mchezo mpira wa miguu tu peke yake, nasimamia michezo.
1: Na michezo mingi. Sawa bwana. Tutaendelea kulifuatilia ili swala la Buhigwe kwa sababu usema kweli linaumiza sana.
0: Nasikia kirao. Kama wale wazee wa mnanila stando bado mastaa wa wilaya bado wanacheza. Wale akina mzee nani wale?
1: Wale.
0: Wewe usiniambie kule Buhigwe kuna
2: mpira.
1: Niliangalia nilijua kocha kumbe mchezaji.
0: Akina Zebe na nani yule mwenzake yule? Mapungo yule. Kama bado ndo wachezaji wilayani bado wachezaji nyota. Wewe unaniambia huko bado kuna mpira? Hakuna mpira huko.
2: Lakini Fibati.
1: Kwa sekunde chache tu.
2: Nawaza kwa soka la Kasulu. Kuna siku tulikaa hapa tukawasifia sana, ilikuwa mwaka juzi.
1: Yeah. Walilewa.
2: Tukawasifia sana Kasulu hapa kwamba ndio ligi pekee yenye mdhamini. Inachezwa kwa mapana yake. Lakini wakina katibu nani katibu mshikaji wako yule.
0: Sawa mshikaji wangu.
1: Ni mshikaji wako. Kwani mbona nakataa wakati ni mshikaji wako? Yeye mwenyewe ni anakiri ni mshikaji wako.
0: Sawa.
2: Na mara mwisho tunakumbuka tuliwapigia kwa ile scenario ya kana ya nili wale.
0: Kitanga
2: eh.
0: Na kwanza pale ndo mambo yaliharibika. Baada ya Kitanga wamelipa ada, wamelipa kila kitu, baadaye wakanyongwa juu kwa juu.
1: Sawa bana.
0: Yaliharibika. Yaani kama vile Kitanga sijui walienda na.
2: Tuanye
0: Kitanga
1: nyie. Tutizame NBC Premier League, Mashujaa Football Club ambao watakuwa dimbani hapo kesho dhidi ya mnyama Simba. Mtanange utapigwa pale Uhuru Dar es Salaam na Mashujaa wako Dar es Salaam tayari kwa ajili ya mchezo huo muhimu. Simba ametoka kupata ushindi mchezo uliopita na Mashujaa pia amepata ushindi mchezo wake uliopita na sasa wanakutana kwenye NBC Premier League. Mchezo mwingine kwa Mashujaa michezo migumu mitatu ambayo ambayo anakwenda kukumbana nayo. Anaanza na mnyama Simba, akimaliza na mnyama anakutana na Azam, halafu tarehe 27 mwezi huu wa 10 anakutana na Yanga. Afu then ndo atarejea huko.
2: Mm.

0: miongoni mwa mechi ngumu kweli kweli ambazo naamini tutakuja kuiangazia hapo baadaye kwa kina, lakini kwa uchache najua baadaye tutapata uanda mpana sana kuiangazia mechi ambayo ilikuwa imebeba vichwa vya habari sana za kimichezo kwa weekend, mechi ya Dabi Muli. Tupitishe tu kiufundi tu, ulikuwa ni mchezo wa namna gani ukiangalia na takwimu, namna ambavyo tulimaliza nazo zile takwimu 38 kwa 62 kitu kama hicho.
1: Ya, ukiangalia iko ni mechi ambayo ilikuwa na ubora mkubwa sana. Na ilikuwa na ubora kwanza pia kwenye mvuto wa namna ambavyo makocha walioingia na timu zote mbili, kuanzia approach ya mchezo, kila mmoja alikuwa shabaini mapungufu ya mpinzani wake. Kwa sababu kabla tu ya mechi tulisikia makocha, baada ya vikosi vile kocha wa Yanga alikielezea vizuri kikosi cha Simba na madhaifu yake na ubora wake. Simba kocha wa Simba pia naye akasema vile vile kwa ubora wa kikosi cha Yanga na mapungufu yake. Na tukaona mchezo ulivyoingia uwanjani, ulikuwa ni mchezo mbonye tempo kubwa sana kwa timu zote mbili, lakini Yanga aliamua kuja na kwenda na ile transition ambayo Simba kwa naifanya katika baadhi ya michezo, hasa kwa upande mzima kwamba wanapoka mali lakini wako nafanya pace kubwa sana katika maeneo ya juu ya Simba. Na ukiangalia katika zile dakika 10 za mwanzoni Simba aliweza kupaganyika kabisa, na ndio dakika ambazo hizo Yanga alitumia na kupata bao dakika 5 pale baada ya mistake ambayo aliifanya Simba, ikatengenezwa nafasi nzuri ambao kaja Maxim Pianzengero tukugongeana 1-2 linafungwa bao kwa rahisi katika sita ya Simba. Ilikuwa moja kwa moja inaonekana kabla ni ushapu mkubwa sana ambao utumika kwa pande mzima kwa kocha Yanga. Sekunde kama 15 tu zilisababisha ile goli kaweza kupatikana kwa pande mzima kwa kocha Yanga. Lakini dakika 25 mbele yake mambo yakaja kubadilika baada ya Duke Abuya kwenda kuumia. Pale ndio unaona moja kwa moja Yanga aliweza kumezwa katika mchezo mzima, kulingana kwamba licha kwamba alikuwa anachiza kuitegea Simba ifanye makosa au ipress Simba katika eneo la juu, lakini baada ya Duke kuumia palikosa mchezaji mwingine ambaye anaweza kupress katika eneo la katikati kuzuia mashambulizi ya Simba na kwenda kusaidia katika kushambulia. Pale ndio eneo ambapo Yanga alienda kupata kama headache ya ghafla, kwa sababu unafanya nini wakati ambapo mchezaji wako muhimu anaenda kuumia, mchezaji kama Duke Abuya anatoka Duke anaenda kutambulishwa uwanjani mchezaji kama Ngoma ambaye bado tunajua hana kasi, hawezi kupress, ni mchezaji ambaye yeye anacheza katika eneo dogo sana, si mchezaji ambaye anacheza katika mapana ya uwanja kwa pande mzima wa kikosi chake. Lakini bado Yanga akaendelea kuonyesha ubora ule licha kwamba Simba waliendelea kutengeneza pressure kubwa kwa upande katika upande wao. Lakini dakika kipindi cha kwanza tunashuhudia sare moja, bado tunaona kipindi cha kwanza Yanga anaondoka na kiongoza bao moja kwa bila,

ikawa moja kwa moja Yanga wamerudi nyuma. Sasa ikabaki kitu gani? Ikawa ni Simba kwa kuamua kwa upita kapita maeneo gani. Wapitie katikati, wapitie kulia, wapitie kushoto. Ikawa ni rahisi sana. Mwalimu wa Simba akajua pia kete gani aenda kuitumia. Akamtoa Chama, akamweka Keleso. Hapo pia bali kulifu mguuni. Kila tachi yake kwa kifani na kuonekana kwa pande mzima kikosi cha Yanga. Wanapata bao la kwanza na kwa moja moja, lakini bado unaona moja kwa moja bado kwamba kuna uhusiano mkubwa sana Simba kuendelea kutengeneza. Yanga imekufa katikati, huoni mpango kazi mwingine, na ubaya sasa kwa pande mzima wa Yanga hawana tena machaguo katika eneo lao la kiungo ama katika eneo lao la akiba. Hakuna tena mchezaji kama labda Azizikia ambao tunajua labda angeingia kama kete kuja kutengeneza ama kuamua mechi. Ikawa kama timu ishakuwa hopeless katika eneo hili. Lakini achofanya kitu gani tena kingine mwalimu, akaanza kufanya baadhi ya sababu zingine. Akaja akamtoa, alikuja kumuingiza kijana baadaye, Chuga. Chuga boy akaja kuingia. Angalau kwa anataka kuja kutengeneza ile mchezaji ambao anaweza kukana mpira na kuna kupress, lakini sio yeye pia akaja kumuongeza pia Eric Mujage ambaye alikuja kuingia na Komara. Lakini bado haikuweza kulipa kwa sababu kwanza ni bwana mdogo, mechi kubwa kuliko yeye. Kwa hiyo kwa asilimia kubwa naweza kusema kwamba ni mchezo ambao kwa asilimia kubwa ulikuwa unaendana na matukio, lakini Simba alikuwa ameiweza mechi kuanzia dakika ya kwanza. Kwa maana kwamba alikuwa anaonekana wana utayari, lakini angalia ile fitness ambayo alikuwa nayo Simba. Simba katika mchezo wa juzi alikuwa na fitness kubwa sana katika mchezo, lakini tuseme pia pigo kwa Yanga ni ile kuumia kwa Duke Abuya. Ile ilikuwa ilisambatisha kila kitu, lakini ambayo ikiweza kuwamaliza zaidi ni zile sababu ambazo kuja kuifanya mwalimu.

Ukaangalia labda kwa nini coach Manuoba aliamua kurudi nyuma. Ukikaa ukiangalia unamwelewa, mimi binafsi kwamba ukiangalia hata ubora wa wachezaji wa Young Africans kadri mechi zinavyokwenda, kuna namna nadhani unaangalia grafu yao, kuna namna inashuka. Sijui labda ninyi mnaona kama mimi. Mimi naona kitu kama hicho. Kuna namna ambavyo grafu inashuka. Inashuka ni kwa sababu gani? Sijui. Labda ni kwa sababu kwenye viwanja vya mazoezi, au labda mwalimu hatoshi, au kuna namna tu wachezaji wenyewe labda wamechoka au vinginevyo. Kwenye game hii ya juzi, ukikaa mimi katika maeneo ambayo nilikuwa naamini kwamba labda Simba angeweza kupata wakati mgumu, ilikuwa ni sehemu ya kiungo. Ambapo katika sehemu ya kiungo mimi ninaamini Simba huwa anakuwa bora pindi anapokuwa na mpira. Na hasa baada ya kumuona Maema, ambaye kwangu mimi sikuwa nampa nafasi sana, nikiamini kwamba inawezekana Yanga wakawa bora sana kwenye kiungo. Lakini mwalimu alimuanzisha, na ukiangalia matumizi ya Yusuf Kagoma namna alivyotumika, yeye alitumika katika kazi moja tu, kulinda mstari wa chini peke yake. Maema utafanya kazi ya kupush timu. Chama utakuwa unasaidia angalau kupokea mpira kutoka chini. Elie Mpanzu utakimbia kutanua maeneo ili wachezaji wenzako waanze wao wanapata nafasi na mianya katikati. Zote kazi hizo zilifanyika tena kwa usahihi kabisa. Ebu angalia, hata kama Duke angekuepo, binafsi ninaamini hata kama Duke angeendelea kuepo, lazima true Yanga kuna namna ambavyo angepata wakati mgumu, kwa sababu baada ya goli dakika ile ya 5, kuanzia dakika ile mpaka Duke anaondoka, timu ilikuwa inachezea chini. Yanga alikuwa anatumia kuvizia. Angalia touch za Kangwanda. Zokuani kazi yake kubwa ilikuwa ni kazi ya kumsaidia Boka kuja kuzuia, kuja kukaba, sio kwenda kushambulia. Labda faida waliokuwa nayo ni kwa sababu tu kwamba walinufaika na kasi ya Zokuani. Kangwanda tachi zake zilikuwa ni hovyo kuliko. Shalule alibaki hana kazi. Alibaki yani ametengwa, isolated, wamemwisolate, amebaki peke yake upande wa juu. Kwa hiyo ukitathmini kuna mahali mimi ninaamini katika masuala ya kiufundi Simba wamekuwa bora kwa siku za karibuni. Angalia mechi zilizopita za Simba katika raundi 6 zilizopita, ni Simba ambayo ilikuwa inacheza kwa vipindi, wanakushambulia kipindi cha kwanza dakika 15 za mwanzo, wakikosa magoli wanatulia, kipindi dakika 15 za mwishoni wanakushambulia tena, wanakuja kipindi cha pili wanakusoma vizuri, kuelekea mwishoni wanakushambulia mpaka katikati mpaka mwishoni

0: kwa kipindi hiki kama unataka kufanya vizuri.
1: Okay, sawa, ni mchezo huo. Najua baadaye pia tutaangazia kwenye dima la michezo, tutaangazia kwa kina sana, hasa kuhusiana na mbinu ambazo amekuwa akizitumia mwalimu kwa upande wa Yanga, lakini na approach aliyoingia nayo kwenye mchezo huu uliopita, lakini pia na sababu ambazo mara kadhaa zimekuwa zikilalamikiwa na baadhi ya wanachama wake na mashabiki wake, na hata baadhi ya watu wakidai kwamba amekuwa akifanya sababu ambazo zinakuja baadaye kuigharimu timu, kianzia hata kwenye mechi ya Geita Gold. Sawa, hiyo ni mechi ambayo tutakuja tutaziangazia huko mbeleni, lakini hapo kesho ni mnyama Simba atakuwa dimbani tena dhidi ya Mashujaa Football Club.
2: Hiyo mechi itapigwa kweli?
1: Mechi ipo na press ni leo.
2: Maana nimeona Yanga pia anatakiwa kuwa na mechi pia. Lakini nimeona kwenye ratiba yao haipo.
1: Haipo, yes. Ila kwa upande wa Mashujaa mechi ipo, na leo ndo mkutano na wanahabari. Kuingia kwenye page ya kwao tu ya bodi ya ligi utakutana na mkutano na wanahabari, ambapo kuna mechi moja hii leo itapigwa majira ya Singida. Singida na Castle Union, Castle akiwa ndo mwenyeji, lakini hapo kesho ni mnyama Simba dhidi ya Mashujaa na mkutano na wanahabari ni leo.
2: Basi sawa, nadhani utakuwa mwalimu ameachagua kufanya maandalizi, kwa sababu Simba wenyewe weekend hii wanaenda kucheza kimataifa.
1: Yes, weekend wanacheza kimataifa lakini wanaanza kesho.
2: Yes, kwa hiyo nadhani mwalimu ameamua labda asiwapumzishe wachezaji. Labda pia kama wale ambao kupata nafasi wapate nafasi, licha kwamba ni mchezo mgumu. Lakini nadhani pia kwa sababu hawasafiri watakuwa kwa nyumbani, ndio maana ameamua hasa mchezo wa Mashujaa kwamba umalize mchezo, baada hapo ndio waondoke kwenda kwa kufuata wapinzani wao. Lakini ni mchezo ambao lolote linaweza katokea, kuna kwamba sisi wenyewe Mashujaa sio kwamba tunaenda kwa ajili ya kupoteza, hapana. Wana furaha wakati huo, lakini lazima waangalie kwa makini kwamba huenda furaha yao kaenda ikaribiwa kwa siku ya kesho na Mashujaa FC.
3: Na Azam amesafiri leo naye?
1: Azam anasafiri leo. Azam anasafiri leo. Sawa, wakati huo huo tuangazie ligi mbalimbali ambazo ziliendelea. Licha kwamba jana kulikuwa kuna mchezo wa soka la ufukweni Tanzania ambayo mechi ilimalizika kwa sare ya goli moja kwa moja.
2: Sawa, lakini unajua kwenye burudani kule Jihan Miss Grand
1: ni kajua nitamwachia Beatrice. Miss Grand, kuna Miss Grand, kuna Miss Global. Ambaye alishia top 10. Jihan ilikuwa jumla ni watu walipiga kura, haijalishi ni jinsia gani. Yani watu walikuwa wanapiga kura. Hata Edward pia nilimuona akiwa anapiga kura.
2: Sawa.
1: Yes, hata juzi alikuwa ni alishangilia sana baada ya kutangazwa Jihan kwamba ndio mshindi.
2: Nani? Edwin.
1: Anasema ni kanda ya Ziwa.
2: Sawa.
1: Na yeye pia ni wa kanda ya Ziwa. Ndio alivyokuwa anasema. Sasa sijui ni kweli ama anajua yeye. Sawa, weekend ambayo ilimalizika kwa machozi machungu, jana dakika ya 65 watu wakaanza kunyonyolewa manyoya. Dakika 68 manyoya yakaendelea kunyonyolewa tena. Na hatimaye dakika 90 zinatamatika. Liverpool akawa ameshapoteza chuma tatu.
2: Tatu kavu akiwa pungufu.
1: Changer.
2: Lakini nadhani ni baada ya
1: ile red card.
2: Yes, ya Gravenberch.
1: Iliwavuruga. Na baada ni ya red card
2: ya mazika pale ndipo
1: kamba. Hawajakaa sawa chuma.
2: Ando Iraola bado endelea kutengeza kikosi chake, lakini unaona ni timu ambayo kuna kitu fulani hivi Liverpool wanakitoa kwa hivi sasa, mwalimu mpya, lakini level ya ushindani ambao ameitoa imekuwa ni kubwa sana, ni tofauti hata na Massimo Manchester United ambao tumeona wanacheza na timu pungufu mara mbili mtawali, lakini bado wanashindwa kuondoka na matokeo ya ushindi.
1: Sare.
2: Yes, kwa hiyo kwa Liverpool tunaweza kusema ni kila heri kwa upande wao kwa kuanza kujitengeneza upya, kwa maana kwamba kujiunda, lakini kuendelea kukosekana, lakini baadhi ya mapungufu ambayo tumekuwa tumeyashuhudia timu yao. Kwa sasa hivi huwezi kuboresha chochote, lakini zaidi tunakuwa tukubana mzima wa mipangilio. Lakini kwa Manchester City tumeona sajili zao ni kama zimeripo, kina Elliot Anderson katikati amekuwa na kiongo kizuri sana. watu wengi

0: Limbeza baada ya ile mechi ya Ngao ya Jamii dhidi ya Arsenal, lakini mpaka sasa hivi tokea kipindi kile mpaka leo unaona ameboresha mambo makubwa sana. Kitukumbuke juma hili kesho na kuchokutwa ni UEFA Champions League inarejea tena.
1: Sawa, wakati tunatizama hayo jana pia Misri Zamalek alikuwa anakipiga dhidi ya Al Ahly, mchezo ukatamatika kwa Al Ahly kupata ushindi wa goli 2-0. Yes, ni matokeo hayo, lakini nikupe tu matokeo kwa ujumla. Jana kwenye EPL, Crystal Palace alishinda 3-1 dhidi ya Northern Forest. Hull City na Everton walitoshana nguvu 2-2. Lakini kule kwenye La Liga Santander, Eche na Celta Vigo hawakufungana hawa. Real Sociedad pia na Deportivo, Real Sociedad alipata ushindi goli 3-2. Wakati huo huo kwenye Bundesliga juzi, Bayern alipita shwa na mikeka ya watu. Chuma ya kwanza ilivyofungwa nilikuwa najiuliza maswali mengi sana. Hii chuma imepigwaje pigwaje hapa?
2: Sikio nilikuwa nawaonya hapa. Naambia mechi ya Augsburg
1: bwana. Ni Augsburg hicho wakifanya weekend.
2: Msiende kichwa hiyo.
1: Kwa kweli watu sasa hivi ni Bayern anaweza kaondolewa kwenye orodha licha ya kwamba alikuwa na
0: shindani
1: 5-5 zile 5-5 6-6 7 sijui sasa hivi ni mwendo wa kusubiri kusawazisha.
0: Sasa hivi cha kufanya ni kuweka mabao tu kwenye mechi ya Bayern kuanzia mabao mawili. Yes,
1: lakini na anafungika.
0: Ya kimu kisema uamini mazima. Sibaya nbwana ni hatari.
1: Sawa, kwa La Liga wenyewe Madrid alishinda goli 1-0. Barcelona pia akashinda goli 3-0. Lakini wakati huo huo kwenye Serie A mechi ya Roma, miongoni mwa mechi ambazo nilikuwa nazitizama pia

0: Mda mwingine tunamuona ambaye ninakuwa ni kibendera. Sasa ikitokea yule mwamuzi wakati akaumia, yule kibendera ataingia.
1: Wapo pia wenye uwezo wote kuchezesha ndani na kuchezesha pale. Cha msingi si awe na leseni tu ya kuchezesha.
0: Sawa, tunamaliza nano hiyo kickoff ndani ya Good Morning Kigoma kwa niaba ya wote ambao umewasikia kuanzia saa 1 kamili asubuhi. Sisi team kickoff tunaondoka, tunakuacha na mtu habari kwa ufupi, lakini pia tunakuacha na fundi mitambo Edwin Rukolela. Native Records.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Habari kwa fupi kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Esperance Ramadhani. Waziri wa Fedha Musa Omari amewataka Watanzania kuwa na utamaduni wa kuwekeza sehemu ya mapato yao badala kutumia kipato chote wanachopata kwa wakati mmoja. Amesema ni muhimu wananchi kuchagua maeneo ya uwekezaji yanaweza kuongeza thamani ya fedha na kuongezea kipato. Balozi Omari amesisitiza kuwa uwekezaji ni njia muhimu ya kujenga msingi imara wa kifedha na kukuza uwezo wa kiuchumi wa mtu mmoja mmoja. Ameasema hao jijini London nchini Uingereza katika mahojiano maalum na waandishi wa habari. Na wakazi wa Morogoro wamewataka serikali kuimarisha usimamizi wa sheria za usalama barabarani na kuboresha miundombinu kufuatia ajali mbili zilizotokea mkoani humo Oktoba 8 mwaka huu na kusababisha vifo vya watu 20 na wengine kujeruhiwa. Akizungumza na waandishi wa habari, baadhi ya wananchi na abiria umesema mwendo hatarishi kupita magari bila tahadhari na kupuuza maonyo ya abiria ni miongoni mwa tabia zinazochangia ajali, wakisisitiza kuwa usalama unapaswa kupewa kipaumbele kuliko kuwahi kufika mwisho wa safari. Madereva kwa upande wao wametaja ufinyu wa barabara, mashimo na ongezeko la magari hasa maroli kuwa changamoto zinazohitaji kushughulikiwa ili kupunguza hatari kwa watumiaji wa barabara. Jeshi la polisi limeelekeza kuimarisha kwa usimamizi wa sheria za usalama barabarani, huku mkuu wa mkoa wa Morogoro Queen Sendiga akiwataka madereva kuzingatia mwendo unaoruhusiwa na kuelekeza kuwekwa kwa vibao elekezi na alama za barabarani katika maeneo ambayo havipo. Kwingineko, Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba amekutana na Watanzania wanaoishi Uingereza na nchi jirani jijini London na kuwafikishia salamu za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Katika mazungumzo hayo, Daktari Mwigulu ameeleza hali ya uchumi wa Tanzania pamoja na miradi ya maendeleo inayoelekezwa nchini. Mkutano huo umefanyika wakati wa Tanzania Diaspora Business and Investment Forum 2026, jukwaa linalowakutanisha Watanzania wanaoishi nje ya nchi, wawekezaji na wadau wa biashara kujadili fursa za uwekezaji nchini. Jukwaa hilo lenye kauli mbiu Invest, Connect, Build Tanzania linalenga kuimarisha uhusiano na ushirikiano wa kiuchumi kati ya Tanzania waishio ughaibuni na taifa lao. Kimataifa, Papa Leo anatarajiwa kufanya upasuaji wiki hii baada madaktari kugundua uvimbe mdogo kwenye mapafu yake wakati wa uchunguzi wa afya uliofanyika hivi karibuni. Papa huyo mwenye umri wa miaka

Kasabina moja, ameelekeza kuwa uvimbe huo umegunduliwa katika hatua za awali na umebaki ndani ya eneo lake bila kusambaa. Akizungumza na waumini katika uwanja wa Mtakatifu Petro Vatican wakati wa sala yake ya kila Jumapili, Papa Leo amesema uvimbe huo ni mdogo na madaktari wamepanga kuondoa kwa njia ya upasuaji. Hata hivyo, Vatican haijatoa taarifa kuhusu uwepo wa uvimbe huo unaashiria saratani au la. Tukio hilo linaashiria changamoto ya kwanza ya kiafya ripotiwa tangu Papa Leo aanze uongozi wake. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM. Taarifa kamili ya habari itakujia saa 6 kamili mchana na saa 2 usiku. Mimi ni Esperance Ramadhani. Kipindi cha mashua kinafuata, endelea kuwa nasi.

0: ndilo neno la Mungu, kwa maana wakati umewadia wa kumtafuta Bwana.
1: This is the word of God. It is time to seek the Lord.
2: Oh, mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
3: Asante mama. Huyu hapa.
2: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
3: Ni kikozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
2: Sio kikozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
3: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
2: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya nimonia. Na asipotibiwa mapema, anaweza akapoteza maisha.
3: Nini?
2: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya nimonia. Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
3: Sio gharama.
2: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
3: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
4: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
7: Taka imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
8: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
7: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
9: Mtazamo wangu hataka niona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu, ni kama kikundi.
7: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
10: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
11: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
10: Hizo zinakuaje?
11: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
10: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
11: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
12: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
13: Samani, wewe si fundi damu wewe? Ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
14: Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
13: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
14: Aisee, ipi ndugu yangu?
13: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
14: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
12: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.

0: Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Move it, all day confidence.
1: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School, English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1, English Medium; Form 1, kidato cha kwanza, kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
2: Unasikiliza Mashua. Mashua. Safari.

0: Asubuhi nzuri kabisa, asubuhi nyingine tulivu, asubuhi mwanana, asubuhi ya tarehe 12 mwezi Oktoba mwaka 2026. Tunakukaribisha sana msikilizaji katika safari hii nzuri ya mashua. Tuwe sote kuanzia hapa tunapoanza safari mpaka pale utakapotamatisha saa 6 kamili za mchana. Tuna mengi muhimu tumeandaa kwa ajili yako. Na najua ulitumisi Jumatatu, Ijumaa ile tulivondoka, Jumamosi atakuwa pamoja na Jumapili. Mashe yetu ilikuwa service, tumerudi tena kwa nguvu nyingine kabisa. Na wewe ni mtu muhimu sana ambaye tunakuthamini sana katika safari hii nzuri ya mashua. Ndio basi tunakupa nafasi ya kuendelea kutuandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi kwenye nambari 0768 150 190, tuonyeshe upo wako katika safari hii nzuri ya mashua. Lakini pia lote lile ambalo linakuwa limekugusa, basi unatueleza hapo, sisi tunaisoma, tunasoma ujumbe wako mfupi bila hiana yoyote kabisa. Beatrice Pone jina langu, kwenye mitambo pale yuko Pasco Fadhili, mama Kita yuko hapa. Lakini ndugu yetu Shango Kalubigizi pia amerejea hapa. Shango Kalubigizi,
1: yes,
0: upo salama kabisa?
1: Bana mimi niko vizuri kabisa, Mungu anabariki. Habari zenu hapa?
0: Mungu anasaidia, kiukweli tuko vizuri kabisa. Pole na matatizo, na hongera pia kwa kwa baraka, eh.
1: Hatari. Mama Kita. Mama Kita hayupo.
0: Sasa umekuja wewe tena wepo. Ameamua kuja.
2: Niambie baba.
1: Mzima.
2: Mimi ni Mungu ni mwema, pole na majaribu. Hongera sana kwa kupata mtoto.
1: Bana, yani sijui ile siku inakuaje.
2: Aya, ile imekuwa ni kumbukumbu nzuri ambayo itafutika katika familia. Hata na mtoto atakuwa anajua kwa kwamba tarehe yangu mimi ndio tarehe bibi yangu alifariki.
0: Kabisa.
1: Ndio alizikwa.
0: Ndio alizikwa.
1: Bana, yote kwa yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu
0: kabisa,
1: kwa sababu hizi ni changamoto. Na kifo ni wito wa kufufuka.
2: Ndiyo.
1: Kwa yaliyo rasmi kwa mtu husika ama kwa kiumbe chochote cha Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tulipokea kwa masikitiko, lakini niwapongeze wote ambao walikuwa karibu na familia yetu kwa kipindi kile. Of course mekwa faraja kubwa sana. Tima Shua, hongereni sana.
2: Asante.
1: Lakini pia wafanyakazi wote.
2: Joy in the Harvest.
0: Joy
1: in the Harvest, Radio Joy FM. Ebane, sina cha kuwalipeni, ila Mungu ndio kila kitu.
0: Amina, inshallah.
1: Yeye ndo ana anajua kipi ambacho mnastahili kwa kile ambacho mlifanya.
0: Amina.
1: Ilikuwa ni majonzi, lakini uwepo wenu ilikuwa ni faraja kubwa sana.
0: Na mara nyingi huwa inakuwa hivyo. Yaani unakuwa kwenye majonzi, lakini unapomwona walau kuna fulani amekuja pia kunipa pole. Yaani kuna namna fulani hivi majonzi yanapungua, lakini tunafahamu kabisa tulivyoondoka majonzi yalirudi pale pale.
1: Yaani ndio hivyo. Mambo mengi, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu niko poa. Niko fresh, lakini pia pongezi kwa mama watoto wangu.
2: Wow.
1: Wakati tunamzika mama yetu ile jioni, yeye saa 3 usiku saa 4 hivi akatuletea mtoto
0: wa kiume.
1: Hongera. Asante sana.
0: Unakumbuka utabiri wetu tulisema huyu wa kiume?
2: Wa kiume tulisema pale. Wakati tumekaa watatu, mimi, mama, wewe na mke wako, tulisema. Pia na msikizaji alikumisi sana na alituliza, ni Shako yuko wapi?
1: Hawakujua dunia ina mambo mengi.
2: Baadaye tuliwaambia.
1: Basi sawa, niliona simu tofauti tofauti kutoka kwa wadau. Wakinipa pole na zote nilizipokea, na wote wale ambao hawakupata nafasi tulikuwa pamoja kwenye kipindi hicho. Kwa hiyo nimerudi hapa.
0: Karibu tena.
1: Mambo ya msiba yameisha. Sasa ni kusonga mbele.
0: No way out.
1: Hakuna namna.
0: Tunapopata majaribu, basi tunapambana nayo, yanaisha, tunaendelea na maisha.
1: Yes.
0: Hakuna namna. Sawa.
1: Simko vizuri lakini?
0: Tuko vizuri kabisa.
1: Nasikia mko poa, mko bomba.
0: Tuko bomba kabisa, lakini nina habari hapa.
1: Ni wapi tena jamani?
0: Ambao napaswa nimpe msikilizaji.
1: Na mimi
0: lakini,
1: pia.
0: Na wewe pia ni mgeni, inabidi nipate. Bwana, taasisi ya Joy in the Harvest

0: kwa upendo mkubwa tumedhamilia kuanzisha timu ya wasichana.
1: Sasa mama Kita unakwama wapi?
2: Sungedaka au?
3: Atanisikilize kwanza.
1: Sungedaka.
0: Nazungumzia timu ya mpira wa miguu jamani.
1: Yeah.
0: Ehe. Kwa kama wewe ni binti mwenye umri kuanzia miaka 14 mpaka miaka 18, unajua kipaji unacho cha kucheza mpira,
1: okay,
0: au idea tu ya mpira pia unayo, maana walimu wapo. Unakaribishwa.
1: Mama Kita, hiyo miaka si ndio imekupa shida kidogo.
0: Miaka kidogo imekupa
1: shida.
3: Naweza kuanza mshauri.
0: Kabisa. Napata picha ya Mama Kita pale anashauri, ukipata mpira tulia nao kwanza.
1: Tulia nao kwanza.
0: Acha
3: kuwa
0: na
3: kimuhimu.
1: Una
3: usipigi pasi za juu kasi ya chini.
0: Sasa je, kwa hiyo una nafasi.
1: Shauri tunaye na tunatambana.
0: So kwa wewe ambaye una either una mdogo wako, una ndugu yako, una rafiki, unajua tu familia fulani kuna mtoto wa kike pale kuanzia miaka 14 mpaka miaka 18, huyu mtoto huwa anacheza kweli mpira. Hata kwenye mazoezi wao, basi huyo tunamhitaji sana, na eneo la usajili ni shule ya msingi Kibirizi pale.
3: Ndio.
0: Kuanzia tarehe 13 mpaka tarehe
3: na maana kuanzia kesho.
0: Kesho tarehe 13. Yes, kuanzia tarehe 13 kesho mpaka tarehe 31. Okay. Sisi tunasajili. Yes. Na usajili unaanzia saa 9 na dakika 30 hadi saa 11 jioni. Na wewe kama unajua na kipaji, ni mchezaji, basi ufika katika eneo hilo, utaonana na kocha, anaitwa kocha Mwalimu Shoye. Yuko pale. Na ili tangazo limetolewa na mkurugenzi wa shirika la Joy in the Harvest na ndugu Mwenge Moyombi, lakini pia kwa mawasiliano ya kocha, kocha Mwalimu Shoye, namba yake ni 0764 062-354. 0764 062-354. Kwa hiyo sasa hivi jamani, michezo imekuwa ni ajira moja kubwa sana. Watu wanachukuliwa, unajua mtu akishaona kipaji. Kwa sababu mimi nilikuwa naona kwenye michuano Dr. Livingstone Cup, kuna baadhi ya wachezaji walinunuliwa, wanachukuliwa kutoka timu moja kwenda nyingine kwa sababu ya uwezo ambao wameonyesha. Kwa hiyo ni ajira pia, ni ajira. Kwa hiyo kama una mtoto, basi wasilisha jina lake ili aweze kusajiliwa kwenye timu ya shirika la Joy in the Harvest.
1: Okay.
0: Yes.
1: Hiyo nzuri.
0: Nzuri kabisa. Bado kuna mengi sana tutaendelea kukupa msikilizaji, lakini turuhusu tu kwa sasa tuianze safari ya mashua jamani.
1: Okay.
3: Leo tutakuwa na Salma Saidi, anakuambia sohofi nimeshawazoea.
0: Sohofi nimeshawazoea.
3: Ya mwanzo nilipata shida sana, lakini ni baada ya kuwazoea tu wala mnipi shida.
0: Kama mnipi shida.
3: No. Wala sina muda na nyie. Sohofi, na msisahau kama maji hayawezi kupanda mlima hata siku moja.
0: Ninailinda heshima mnanipanda kichwani. Jamani, heshima yangu nimeilinda. Lakini nyie mnaona kavyo naogopa. Siwaogopi, siwahofi. Nishazoea. Sioni jipya kwenu ati.
3: Sioni jipya wala sioni maneno mapya, naona yote ni yale yale. Sioni mapya hata moja. Kwa
0: kweli
3: niwajuze tu, Sohofi nimewazoea.
0: Nimeshawasoma,
3: nishaandika katika kitabu, nikaona hamna maana.
0: Wewe
3: siwapi cheo mie.
0: Mambo yangu ni moto.
3: Mambo ni fire.
0: Mambo yangu ni fire babu.
3: Sana tu.
0: Sikiza ujumbe huo.

0: Ndio.
1: Aliyopewa
0: kapewa. Kapewa.
1: Hata mkinifuatilia mtadoda.
0: Sana tu.
1: Mtajeijei. Haya.
0: Jamani, maneno kuntu, maneno matamu.
1: Salma Saidi.
0: Kabaruza babu.
1: Jumatatu ya leo.
0: Ndio.
1: Anasema sio ofini mewashawazoea.
0: Nishawazoea.
1: Sio zangu mie mwanzo mimi
2: bashinda. Ushatoka huko.
1: Mwanzo niliona tabu lakini kumbe ni hali hali hamna jipya tamoja.
2: Hamna jipya.
1: Ninawazoea mimi.
2: Na mimi kitu ambacho nimependa kwenu, nimewakuta mnajua kuimba taarabu.
1: Tulikuwa tujui.
2: Mlikuwa mnajaribu jaribu ila sasa hivi ongereni. Sikia Beatrice pale mwanzoni. Mama Kita na wewe unapandisha kwa juu ngasema sasa hapa vijana wangu mmeiva.
1: Karibu mjingoni. Tupo live.
2: Sikuamini moyo wangu. Lakini
1: niko chini ya mtendo wa joy me.
0: Nyenyeshe jua, nyenyeshe jua.
1: Uende wapi?
2: Uende wapi?
1: Kuongeza sauti.
2: Kuongeza sauti. Kwa kweli ongereni.
1: Asante.
2: Kuna vitu naendelea kujifunza hapa.
1: Eti
2: kutoka kwenu.
1: Mm-hmm.
2: Na vitanchukua muda.
1: Wewe.
2: Kwenye ujumbe mfupi msikilizaji ni 0768150190. Eric Felasiano kutoka pande za Lalambe uko na sisi mashua pambe jamani.
0: Oh, yeah.
2: Na anawapa saluti sana hapa mjengoni.
1: Tunashukuru sana.
2: Kwani mambo yale Tracy bado yanaendelea? Ya dunia yale.
1: Ya dunia mambo.
2: Tracy anakosa jibu.
1: Atajibu nini ndugu yangu, yake macho tu.
2: Yake macho.
1: Atasema kitu gani sauti ya mamlaka huyo?
2: Atasemaje?
1: Paka apate Roho Mtakatifu amwambie ndo atamwambia.
0: Atamwambia.
1: Mambo mengine ananyamaza tu.
0: Mengine ananyamaza.
2: Wewe nyamaza tu Tracy. Hamisi Mruma kumnyika kule anatusikiliza.
1: Sawa.
2: Lakini pia tunasikilizwa na Amri Juma akiwa Kaseke ya juu pale, lakini Gaudensia kutokea pande za Mwilamvya. Eli huyu anaitwa Farida Nicodem au Mama Bawili akiwa Kaseke ya juu. Huyu anasema pole kwa matatizo yaliyokupata Shanko na hongera kwa kupata mtoto. Yote asante.
1: Ndio.
2: Takuwa jibu zuri hapo Trice.
1: Nimekasa hii.
2: Mlada TVS yupo Katubuka, yuko na sisi. Janeti kutoka Katonga hii anatukubali sana. Mama Chema au Feti Mami kutoka kwetu pazuri. Esa Misi yupo Kisitwe, tulikumisi sana kaka Shanko, pamoja sana ndani ya mashua. Pole kwa msiba. Asante sana Lau Obed kutoka Basanza kule Uvinza. Lakini habari za asubuhi hapo mjengoni?
1: Tuko vizuri.
2: Mnaendeleaje? Anaitwa Jose wa Buronge kutoka kule Buronge, mtoto wa Mama Lea.
1: Okay.
2: Pole sana kaka Shanko na hongera kwa mtoto. Asante sana. Amefurahi sana kukutana na sisi na wewe kwa mara nyingine, udugu wako Shanko Chanait. Oh.
1: Amerudi.
2: Wow. Anatusikiliza kwa hospitali ya Maweni. Kwenye mazoezi sasa hivi. Okay.
0: Mungu akupe uponyaji wa haraka
2: maidia. Okay, karibu sana Chanait.
0: Mtu Maweni lakini rudie kupembea.
2: Sindo yale mama Nasma. Sindo hayo hayo. Wewe mtu katoka kujifungua eti redio kwa kupembeni.
1: Jamani. Yuko kwenye mazoezi Maweni akisema kazi.
2: Lazima.
0: Tunashukuru kwa upendo wako jamani. Na
1: huyu
0: anasikiliza, kuna unajua kuna wengine waga wanaandikaga kwa ku forward ila huyu anasikiliza kwa
1: anasikiliza zake mjukuu ananiwa bukuku. So shida zake.
2: Mama Saufu anasema asalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
2: Mungu anatenda kila leo. Kaka karibu, yote aliyokufika ni Mungu.
0: Ndio.
2: Na ni mipango yake, subira tu ndo kitu cha muhimu. Na aendelee kutulinda. Asante sana. Tarabu leo jamani pambe anaitwa nani anasema imemchoma jirani yake. Anaitwa Mr. AZ Minamba MC yuko na sisi. Lakini pia anaitwa Rusi kutoka Mugunga. Unatupata vizuri. Shanko pole sana. Santa anaitwa Sawana kutoka Mgerabi pale Mwandiga. Tarabu leo jamani pambe. Na pia
1: tu
2: pole sana kaka Shanko. Anaitwa Neema kutoka kule Bitale. Asante. Anaitwa Mama Hairat yuko pande za Dar es Salaam. Na unatupata vizuri sana kupitia www.radiojfm.co.tz. Mazo wa Mazo kutokea Nyakimwe. Yuko na sisi, habari za hapo mjengoni?
1: Tuko vizuri.
2: Kaka Shanko pole sana, tulikumisi. Asante sana. Enoki Josephati kutoka kule Kasulu Titie. Huyo anasema jamani anaitwa Mahenge wa Mahenge. wa kule Mulubanga anasema tuko pamoja sana. Huyu anasema nampa shanko pole, asante. Angelina Anton kutoka kule Herujuu yuko na sisi. Marin Yohana kutoka Mrufiti yuko na sisi. Mrs. Celestine Businde moja Rarenze Chahita, asante. Huyu anasema shanko pole sana, asante sana. Anaitwa T-Boy kutoka Buhigwe pale Songa Mbele anatusikiliza. Mama Pascal au Mrs. Bahati Fales kutoka Muzie. Watu na nyota zetu mjini ujue. Anaitwa nani hapa? Hajaweka jina lake. Okay, sawa. Huyu anasema anaitwa Johnson Joseph Mutemelo yuko na sisi. Dada mjengoni hapo, habari zenu?
0: Tuko vizuri.
2: Endeleaje na hali? Anaitwa Mama Yusra kutoka kule Msimba. Lakini pia asante sana Laurent Stefano kutoka Buronge. Tuko pamoja na Mariam kutoka Businde. Wewe unaitwa Hasma kutoka Msimba. Anita kutoka Mahembe, tuko pamoja ndani ya mashua. Lakini pia tunasikilizwa hapa na Regina wa kule Nyarubanda. Jamani angekuwa mzima wa mwili angekuja. Jamani amefurahi sana kumsikia kaka Shanko ndani ya mashua.
0: Jamani.
2: Asante sana. Huyu anaitwa Mama Zawadi wa Katonga, shanko pole kwa msiba, asante sana. Pole ni nyingi jamani. Anaitwa Mary wa Rutale anasema pole shanko, asante. Mama Mariam kutoka Businde, asante sana. Mjukuu wa Shishikaya Bihudi mwana wa Enoch, vipi hapo mjengoni, mko vizuri?
1: Mungu ni mwema.
2: Tarabu ya wabaya wajisikie vibaya mpaka waumwe. Anaitwa Musa toka Kasulu kwa Shayo. Lakini huyo anaitwa Deo kutoka kule Burundi, asante sana. Shanko ndani ya mjengo, karibu, asante. Jide Karoli anasema tuko pamoja sana. Yepagamwe ni mpore,
0: ni mpore.
2: Anaitwa Baraka Muzi huko kule Kasulu anatusikiliza. Huyu mwingine anasema jamani, anaitwa Musa the Boy aka Harmonize yuko na sisi. Lakini pia jamani, t-shirt za Radio Joy tazipata wapi ili endelee kufurahi na kuipeperusha Radio Joy FM maeneo ya Kisitwe? Chris, una majibu au Mama Kita?
0: Sijui kwa vipi amesema, kwa vipi Kisitwe?
2: Kisitwe.
0: Kisitwe si mbali kidogo?
2: Kisitwe hapana, sio mbali sana. Ni kama unaenda Kagongo huko. Mama Kita, si unaenda gaendaga huko? Maana wewe kwa kururumba.
0: Tutamuulizia utaratibu.
2: Bana mama kwa kururumba.
0: Tutauliza utaratibu.
2: Tutauliza utaratibu. Fundi Beka ukiwa pale Kagongo, asante sana, amechelewa mashua. Mama Nasri, asante sana, tuko pamoja. Lakini pia hata yeye akiwa anaumwa redio inakuwa iko pembeni. Kwa sauti anaitwa Comrade, huyu ni kweli kabisa.
0: Asante.
1: Toka maeneo ya Mwakizega.
2: Mwakizega hiyo jamani. Asante sana. Nani hapa, watu wako wengi. Mama Juma kutokea Mgombe, asante. Lakini pia asante sana kwako Innocent Gabriel Kinyange. Tarabu ya leo jamani wafikie wale wote waliosema hato olewa.
1: Sasa olewa.
0: Halo.
2: Sasa mme anaye
0: na anatamba naye,
2: Jenifa kutoka Msimba.
1: Nisha mjua.
2: Umetamjua?
1: Mtani kwetu.
0: Alosema olewi, mbona kaolewa? Alosema
1: macho kodo.
2: Kodo.
1: Jenifa mtani kwetu alikuja na jambo baada ya kuonekana na mnyima raha halali. Mama Hamisi, mnakumbuka ni kuweka sawa. Mtani kwetu kwa heka
2: yule.
1: Wakatoa shukurani sana.
0: Mambo lelele.
1: Mama Kita mekuja kutupatanisha mtani nenepa. Mtani na nini? Mnakumbuka ndo la Jenifa.
2: Basi kanenepa.
1: Nakaolewa.
0: Ndio atamu. Wale walisema haolewi, haolewi. Haya ndio huyo
1: kawa. Ukasema amekuchukulia bwana, sasa kapata wake.
0: Kana
1: mume wake. Wa kwake wa halali.
0: Jenifa.
1: Jenifa. Bwana tutatima show tujafanya lelele jamani.
2: Hayo ilikuwa ghafla.
1: Tunatakaga mambo ya hayo, mambo ya mtani kwetu.
0: Sketi au ilikuwa ghafla?
2: Inawezekana.
1: Ilikuwa ya mkeka.
2: Si ndio nasema ilabe ilikuwa ghafla.
1: Ana kila sema tuambie sisi.
0: Akikubwa akapata mume mwenyewe.
2: Ah, mengine tutajua baadaye.
0: Mengine tutajua na mbele
1: kwa
0: mbele.
1: Allah akupe subira, ndio inahitaji subira mama. Mapenzi ya uchumba na ndoa ni tofauti.
2: Ni kweli Mama Kita.
1: Aya.
2: Ndoa balaa.
1: Ndoa.
0: kumsikiza mgeni, mgeni sasa wa ndoa umemsikia.
1: Ndoa balaanze mimi.
0: Si kweli.
2: Sasa unyamaze.
1: Tazama jicho. Pasco, ndoa hiyo.
0: Pasco bado hajana experience ya tumuulizi. Hata mwezi mmoja bado.
1: Wakati wa uchumba na wakati wa ndoa ni vitu tofauti.
0: Tofauti.
1: Muda wote angekuwa anauliza vipi baby umekunywa chai? Lakini hapo iko tu biza na makalamu yake. Anategemea mchana kuna kupata chakula cha mchana.
0: Amna vya baby umekula nini? Ule usile.
1: Wakati wa usiku nataka kulala kata wewe. Ah, kata wewe. Hapo na uchumba.
2: Kwenye uchumba.
0: Kwenye ndoa unakata anakata yeyote.
2: Yeyote.
0: Haya kweli kweli. Haya. Naendelea na kazi.
2: Ila kwenye ndoa huku si mnakuwa tu mnashirikishana baadhi ya mambo. Kule bado mnakuwa mnaperembana.
1: Mnajazana pale.
2: Mnajazana. Sasa baby mimi nataka kulala. Ah, sasa basi kata wewe huko.
1: Okay. Ah, mimi bado nina bana tuongee tu.
0: Hapo ni usiku wa manane.
2: Ila mama kita wewe enzi zako si haya mambo ya kata wewe
1: kwa hakuna. Hakuna ndugu yangu.
2: Wewe jiwe juu ya nyumba basi.
1: Eh, basi wala mtu anapiga akisema tu kitu unajua na maana kama akipiga mayo unajua ni yeye kapita.
2: Ila
1: barua. Barua yetu haiwezi kukosa mshale, mkuki na kopa. Sama zetu hizo ndugu yangu wewe.
2: Unajua zamani Atrice kumtongoza binti ilikuwa kazi kidogo.
1: Sana.
2: Hata kwa sisi wanaume ilikuwa kazi kidogo.
0: Ndio.
2: Unakuwa unajiuliza unaanzaje?
0: Zamani mabinti walikuwa hawafuati wanaume.
2: Unaona kazi?
0: Ikichelewa nakwambia wewe.
1: Kibipu yeye anakupigia.
2: Unajua paka unatumia muda kwamba sina uwezo wa kumsimamisha. Tukae sehemu tuzungumze.
1: Tunasimama wapi watu wachoni?
2: Ngoja tu nimwandikie tu barua. Mimi fulani dhumuni la barua hii.
0: Ofu ni kwako uliye mbali na upeo wa macho yangu. Dhumuni la barua hii ni kutaka kukuambia kwamba ninakupenda sana.
2: Nakupenda. Yaani kuna wakati moyo wangu una hiyo yote. Kwa sababu huwezi kuongea naye.
1: Naam.
0: Unaogopa.
2: Unaogopa lakini sasa hivi.
0: Sasa hivi.
2: Sasa hivi
1: mbona kujibu kwa muda wao anakuambia nitakupa jibu hata moja.
2: Na yeye anakurudishia barua. Anachora hapa kijumbe anapewa barua. Sawa nimesikia.
1: Lakini
0: naomba muda nifikirie.
2: Naomba muda nifikirie.
0: Sasa hivi hakuna soni wala
1: haya. Wao nampa namba kwenye bajaji asikutafuta.
0: Hapo
1: amesha save baby. Mbona unanijua wewe?
0: Tena nakuuliza umechukua namba yangu nini? Mbona hujanitafuta? Hujaniambia lolote.
1: Umenipa namba ya bajaji.
2: Jamani.
1: Unaendeleaje baby?
2: Zamani ilikuwa raha Tris. Sisi wanaume wenyewe tulikuwa tunaogopa jamani, tunaogopa kabisa.
1: Unavurugwa utampataje?
2: Unavurugwa.
1: Utampataje?
0: Sasa hivi unanipigia mistari na kuangalia usoni ya heli nyingine.
2: Heli nyingine.
0: Nakupenda. Sawa, endelea.
1: Jamani wamenani mapenzi sasa hivi. Yaani mna mtu umeniona saa 3. Saa 5 umeshanipa naomba bando. Saa 6 sijala. Saa 8 nywele
0: zimeshafumuka.
1: Yaani nyewe mna majambo.
2: Na tunakutana.
1: Jana mna majambo.
2: Afu hii dunia sasa hivi.
1: Lakini zamani sisi kumuomba mwanamume pesa ilikuwa ngumu sana. Yeye akufikirie.
2: Kwanza kusimama naye tu, kwanza mmesimama mahala, mmesimama yani mko nyewe wawili tu.
0: Ilikuwa ni
1: watu wananiamini naonaje?
2: Inanichukuliaje?
0: Ila
1: sasa hata mavazi unatokaje mtaani wanakuonaje?
2: Kwamba wewe umesimamishwa pale.
1: Sio mjini wote wamekana wa mjini. What?
2: Yaani wewe umesimamishwa pale. Chris kabisa kasimamishwa pale. Na hata kama mmesimama hivi. Mwanamke utamkuta yuko tenge kidogo.
1: Anatazama chini akutazama usoni.
2: Bora umwambie akakupa mgongo.
1: Huko nimeweka kidole changu.
2: Leo hii hapa.
0: Face to face. Unasimama popote.
1: Muda wote.
0: Na
1: ajibu anavotaka.
0: Tena hapo akipita mtu mzima sasa ndo walau wajaribu hata kuwashauri. Jamani watoto mnachokifanya sio kizuri.
2: Ndiyo.
0: Unasikia wewe una ya kwako na mimi na ya kwangu. Yaani watu sasa hivi hawasikilizi kabisa. Jamani twendeni nyumbani.
1: Leo tuko na wahehe.
0: Wahehe wana jambo lao hapa. Tuka enjoy na wahehe tutarudi.

0: Jamani wahehe.
1: Hatari na nusu na vibe la kutosha.
0: Vibe la kutosha.
1: Matatu ya leo tarehe 12.
0: Unacheza yeah. Mpaka unasema kweli eh.
1: Mashua pambe.
2: Hapo ulivotaja tarehe 12 ndio nimekumbuka Tris.
1: Eh. Hey. Wapo.
0: Leo birthday yako eh.
1: Happy birthday kweli.
0: Jamani mambo mengi dunia.
1: Kuzima jamani.
2: Mimi mwenyewe ndo nimekuja kukumbuka
1: baada mimi kusema tarehe 12 mwezi wa 10.
0: Yaani yaani jamani. Mambo mengi. Utu uzima nao na mambo mengi.
2: Kwa jamani kufanya kazi na wazee. Yaani Makita usingesema hiyo tarehe 12. Mimi mwenyewe wala wazo sina.
0: Yaani mwezi huu Shanko amepata baraka, amepata majanga, lakini mwezi huu pia
2: ameongeza mwaka.
0: Ameongeza mwaka.
2: Yeah, na
0: happy birthday kwako jamani.
2: Thank you. Na hii tarehe inaungana na mtoto wangu wa kike anaitwa Sambe.
1: Okay.
2: Ambaye mimi na yeye tumezaliwa tarehe moja na mwezi mmoja tofauti ni mwaka. Tumezaliwa tarehe 12 mwezi wa 10. Mimi 1900 na ngapi huko? Yeye 2000 na ngapi hapo?
0: Okay.
2: Kwa hiyo
0: Happy birthday Sambe, happy birthday babake Sambe.
1: Happy birthday Shanko.
2: Thank you Mama Kita.
1: Umri mrefu tunakutakia.
2: Kwa kweli.
0: Mambo mengi jamani.
2: Na wenye mafanikio. Afu haipaswa
0: haikupaswa kusahaulika.
1: Hey.
0: Kwa sababu asubuhi nakumbuka tulikumbuka. Baadaye ilivyoondoka.
2: Mambo mengi. Unajua Kuru anachanganya sana.
1: Aha, nimeelewa. Na tegeji.
0: Mambo mengi jamani.
2: Yaani mambo yako yako hivi.
1: Ndio.
2: Lakini nashukuru Mungu kwa mwaka mwingine.
0: Wow.
2: Yaani mimi naona kama hata kwangu sijaposti ujue.
1: Ulikuwa ujue.
0: Alikuwa amesahau.
2: Mambo mengi.
0: Of course mambo yalikuwa na mrundikano. Kutoka ile limeingia ile, kwa hiyo ni ngumu sana. Na nakumbuka mwezi wa 10 ni wa kwako, mwezi wa 10 wa Diamond Platnumz, mwezi wa kwako, mwezi pia wa Brian.
1: Oya,
2: lakini pia semaji la Simba.
0: Oh yeah.
2: Semaji la Simba Ahmed Ali yeye amezaliwa jana.
0: Okay.
2: Mimi leo.
0: Mwezi wa 10 na mastaa wengi
2: kwa kweli.
0: Ongereni sana jamani.
2: Tuko wengi hapo watu wa Oktoba.
0: Oktoba mpoing.
2: Tuko wengi sana.
0: Oktoba to remember.
2: Sawa,
0: okay msikilizaji, hao ndo wahehe. Tunashukuru sana pia kwa kuendelea kutusikiliza hapo. Kuna mtu kazungumza jambo kuhusiana na wahehe hapo.
2: Kuna mtu mmoja anasema kaka Shanko na Tris Mama Kita imenikumbusha mbali sana. Kipindi hicho bana alikuwa hana swaga za kumtongoza mtoto wa kike mpaka ikawa inambidi atumie pesa atongozewe. Hiyo zamani.
0: Anampa mtu hela ili amsaidie kumpiga.
2: Unajua kuna namna mlikuwa mlivyo kina dada. Kuna namna yani mlikuwa. Mlikuwa hamko cheap.
0: Yes,
2: yani hamko hivyo, yani hamko hivyo.
0: Tulikuwa expensive zamani.
2: Yani mlikuwa expensive.
0: Ila sasa hivi very cheap. Mimi nakumbuka hata baba yangu wakati anamtafuta mama. Samahani baba na mama kama nimetoa siri.
1: Walikuwa hadisia.
2: Wazee samahani.
0: Wazee nisamee natoa siri yenu jamani.
2: Ndiyo.
0: Baba yangu mdogo ndo alienda kupiga mistari kidogo kwa ajili ya
2: dingi
0: baba.
2: Chwezi.
0: Dingi mistari kama vile.
1: Domo zege amna hawezi.
0: Afu dingi yangu mimi sasa. Alikuwa ni askari. So kwa kipindi hicho ni mtu wa kwenda na kurudi. Kwenda na kurudi. Lakini wazazi wake kawaambia tugomba utolee mke ni kwa kiha nini? Mugole.
2: Mugole.
0: Utolee mugole muhila.
2: Kwa kutokea kwetu
0: huyu watch. Kwa hiyo akatoka huko akasema jamani mimi kiukweli chwe. Ila kuna nyumba fulani nimekaona kabinti fulani hivi kanapua ndefu kidogo.
2: Namuona kabisa mama nani.
0: Kwa hiyo mistari alipigiwa mistari.
2: Niwekewe sawa pale.
0: Kwa hiyo walikuja kukutana kuonana tayari mistari ishapigwa. Ndio ile unataka kuniuoa au kunichetea.
2: Yaani zamani of course wakina dada hongereni sana. Hamkuwa cheap.
0: Kina dada wa zamani.
2: Yes.
0: Sio sasa hivi.
2: Wa zamani nimesema wa zamani hongereni sana kwa sababu kuna namna mlikuwa. Yaani kuna
0: mnajiheshimu.
2: Yaani kuna namna mlikuwa mpaka kiasi kwamba hata mwanaume kuja kwako
0: anahofia
2: anaanzaje kutokana na mazingira ambayo mlikuwa mmejiwekea.
1: Na zamani wazee wa zamani ilikuwa inafikia nafasi ya familia kuwa tu ni nzuri, wanamwambia mtoto kaoe pale. Tumeshakuchagulia.
0: Tumeshaona familia ile ni nzuri. Na inakuwa
1: na inakuwa vizuri kwa nabii.
2: Ndio maana hata leo watu wamebadilisha kwamba mimi siwezi kuchaguliwa mtu. Kwa sababu watu respect leo hakuna. Kwa sababu
1: wanatoka chona mshachumbiana shatuanana mahali kabisa kufika nyumbani kukaa.
2: Yaani wanakuja kukuchumbiana washajuana kila kitu.
1: Kila kitu
2: kishakuwa za.
0: Washaisha hadi pamoja.
2: Sasa inakuwa.
0: Wanakuja sasa tuoane. Zamani unaishije naye? Kwanza jamii inakuonaje yani?
1: Kwanza wanakuchunguza familia. Familia watakuchunguza, wazazi watakuchunguza. Bwana harusi wamependa sipendwa kishatema natakiwa kawe kwa mzee Paulo.
2: Sema hili nililotaka kusema hapa sio mahala pake. Nitawaambieni off mic.
1: Okay.
2: Ngoja tuende tu huko kwa sababu dunia nayo sinaenda resi sana.
1: Ni kweli, ni kweli.
2: Kaka Shanko, hongera kwa siku ya kuzaliwa. Asante, nimepokea. Huyo anasema habari za post studio.
1: Tuko vizuri.
2: Anasema anaitwa Janet kutoka Kamara. Tuko pamoja. Huyu mwingine anasemaje hapa? Watu ni wengi. Anasema maisha marefu kaka Shanko.
0: Amina.
2: Yenye baraka. Mimi mwenyewe nilikuwa nishasahau.
1: Mambo mengi na utu uzima.
2: Na utu uzima, majukumu, heka heka za hapa na pale.
1: Mtoto mdogo.
2: Mimi ni wakukumbushwa na Mama Kita. Jamani.
1: Hatari.
2: Angela Anton kutoka Herujuu kule, asante sana. Habari za hapo mjengoni? Si tuko vizuri kabisa. Maumeru China. Au baba wawili, pole, hongera kwa kupata mtoto, hongera kwa kuongeza mwaka mwingine tena. Sawa, sasa sisi tuende kwenye kuperuzi pale.
0: Yes, tuende tukaperuzi jamani.
3: Sasa tulizo peruzi leo.
0: Sawa, jamani, tumezungumzia kuhusiana na kuoa na kuolewa, namna ambavyo zamani ilikuwa, lakini tumesahau kitu kimoja. Zamani kiukweli watu walikuwa na, wanalipa mahali, yani utaratibu ule wanaofuata mwanzo mwisho. Yes, na mara nyingi baba ndo wana play part kwa kijana wake anayeona vitu kama hivi.
2: Kabisa yani.
0: Sasa hivi mtu anamchukua mtoto, anamchukua mtoto wa mtu na halipi mahali. Kwake kawaida kabisa. Jamani, peruzi ya leo tunaanzia hapo hapo.
2: Hapo hapo kwenye masuala ya ndoa.
0: Jamani, wanaume mnaooa, lipeni mahali. Lipeni mahali. Tena acheni kulipa mahali nusu nusu.
1: Wamalize.

0: ameuawa. Yes, ameuawa na mwanaume mmoja anayejulikana kwa jina la Khatibu Mfaume katika eneo la maili mbili jijini Dodoma kule.
1: Mm-hmm.
0: Ameuawa. Sasa baada ya kuuawa, familia wakiwa kwenye majonzi na wanaandaa mazishi, familia ikasema hatoki mtoto wa mtu hapa kuzikwa mpaka mahali ilipwe.
1: Wabembe.
2: Wabembe yao.
0: Na wabembe pia mna taratibu hiyo.
2: Ewe.
0: Mbembe haziki mpaka umalizie mahali, eh?
1: Utaoa.
2: Umelipa ujalipa utaoa maiti.
0: Tatolea mahali maiti. Kwa hiyo na hii ndo imetokea pale Dodoma. Watu hawakujua. Sasa hapo sasa mimi nimesema ni wabembe. Hapo sijajua sasa kama wao walikuwa wanatimiza mila na desturi za kabila au ni uamuzi wao wenyewe
2: kukomoana.
0: Yes, kwa hiyo wakati wanajiandaa pale na kuzika, baba wa familia akasimama. Akasema hazikwi mtu hapa.
1: Mpaka
0: mtoe mahali. Shilingi ngapi? Milioni 1,500,000.
1: Inatoka wapi? Sasa tuko kwenye matatizo.
0: Tuko kwenye matatizo. Na pesa ishatoka nyingi sana kuhudumia watu waliokuja kwenye msiba. Hapa hazikwi mtu mpaka 1,500,000 ndo mtoto tunamzika. Kwa hiyo sasa ikawa vulumai pale. Vulumai, wanakaa na vikao na vikao, bwana wewe punguza basi hata kidogo. Walikuwa wameshazaa watoto wawili. Basi tuangalie na hili jambo tunalifanyaje.
1: Tunafanyaje?
0: Watoto wawili tayari wameshazaliwa. Wameishi pamoja miaka mingi. Kwa nini mahali yote hiyo? Punguza basi hata kidogo, hata laki ngapi? Jamani, milioni 1,500,000.
1: 1.5 milioni.
0: Baada ya hapo tutaruhusu nyie kufanyaje?
1: Kuendelea na maziko.
0: Kwa hiyo kizungumkuti kikaanzia hapo.
1: Kikaingia.
0: Kwa hiyo wakawa na vikao vingi sana
1: vikakaliwa kwamba badala kwanza tujadili kwamba jeneza au kama ni nini.
0: Tunalipataje? Nini?
1: Sasa kwanza tujadili hili.
0: Huyu mzee akasema binti yangu mimi hazikwi mpaka 1,500,000 iene hapo. Na hiyo ni mahali ambayo tulikubaliana. Kabla hajamchukua binti yangu ni mahali ambayo tulikubaliana, na amekuwa akiahidi mara nyingi tu nitaileta. Hajaileta mpaka sasa hivi. Kwa hiyo sasa kama mtashindwa kuilipa hii mahali, basi hazikui mtu hapa. Hazikui mtu. Kwa hiyo kiukweli mpaka sasa hivi tunavyozungumza, tukio ni la Jumapili hili.
1: Jana.
0: Jana.
1: Okay.
0: Mpaka sasa hivi tunavyozungumza bado kizungumkuti kipo pale kwenye familia.
1: Milioni moja na laki tano
0: wamechanga, lakini bado haijafika, na baba anasema isipofika hazikui mtu hapa. Binti alikuwa ni Mkristo, mwanaume alikuwa Muislamu, lakini waliishi hivyo hivyo tu. Hawakuwa na ndoa wala nini. Kwa hiyo bwana yule akasema 1,500,000 inatolewa na binti atazikwa Kikristo kwa sababu hakuwa amemuoa. Yes. Hakuwa amemuoa. Kwa hiyo hatuwezi kusema kwamba alibadili dini au alikuwa ni tayari ameshamfuata mume wake. Kwa hiyo baada ya kulipa 1,500,000 tutamzika Kikristo kwa sababu tunamjua bado ni wa kwetu, bado hamjamuoa. So mpaka sasa hivi tunavyozungumza, nitaendelea kufuatilia. Bado sijajua kama 1,500,000 mpaka tunapoingia studio kama imeshapatikana na amezikwa, atazikwa au vipi. Lakini hilo ndio tukio limetokea pale Dodoma. Lakini ni tukio ambalo pia litusaidie sisi pia kuelewa.
1: Yeah.
0: Kwamba wakati mnaishi pamoja, mlikaa pale na wazazi mkasema kwamba sisi tutalipa mahali kiasi fulani. Lakini mpaka sasa hivi binti wa watu umekaa naye, mtoto sio wangapi huyo?
2: Wapi?
0: Nazungumza wewe ambaye amekaa naye sasa. Hatujui sasa ni mtoto wangapi, lakini haujalipa hata senti. Hata 100 hujalipa. Kuna baadhi ya makabila kama mlivyosema Wabembe, kweli utaoa maiti, utalipia mahali maiti. Ni desturi tuseme, utaratibu ambao upo. Ni vizuri tutimize jamani. Inapotokea umekwama, basi kiasi ulichonacho wakati bado mzima kabisa, nendeni mkazungumze. Kwamba mzee wangu, mimi kweli niliahidi kiasi fulani, lakini mambo yamekuwa magumu babangu, kiasi nilichonacho ni hii hapa, ndo mali yangu. Basi unakuwa umemaliza, nafu wazazi wengi wanaaga mambo mengi. Hicho kidogo ulichonacho tu wanapokea kwa sababu

0: ushamchukua na sisi tunachukua hicho kiasi ulichonacho, basi tunamaliza. Ni taratibu, hakuna namna ambavyo inaweza ikaepukwa. Kwa hiyo hili limemkuta huyu mwenzetu huyu, lakini na wewe pia hatujui huko ulipo, unaishi na binti watu umemtolea mahali, utaratibu umefuata, ndoa mmefunga na vitu kama hivyo, haya mnajua nyinyi, lakini baadhi ya peruzi zinatufundisha na kutukumbusha pia baadhi ya vitu. Kuna watu mpaka mtu anaondoka duniani hawajafunga ndoa. Kila siku tutakamilisha, tutafunga, tutakamilisha. Sisi na ya duniani tunayajua, lakini ya Mungu hatuyajui. Kwa hiyo tujitahidi basi kufuata utaratibu jamani.
1: Hilo limeisha, Tris.
0: Tujitahidi kufuata utaratibu.
1: Tulifanyia kazi na tumesikia, tumelipokea.
2: Pia amesikia.
0: Nisije nikatukuta kama la huyu mwenzetu.
2: Okay.
0: Kaka wewe mahali umemaliza?
1: Alhamdulillah.
0: Umemaliza zako mahali. Hauna deni na mtu.
1: Namshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Sijui kitenge cha bibi, sijui nini nini. Si ushamaliza kila kitu.
2: Kirinda.
1: Tena mimi nilioa kwa waha ujue. Chumvi muhimu.
2: Koti la babu.
1: Koti la babu. Mambo alikuwa mengi, Tracy. Watu walitoka ndani na kuingia mara nyingi.
0: Kukujadili jamani, punguzeni kidogo. Sawa, tuende kwenye memes ya siku ya leo. Memes ya siku ya leo jamani inatuambia hivi. Ukiona umeanza kupoteza watu baada ya kubadilika kuwa bora, usiogope. Si kila anayekuzoea anataka kukuona ukikua.
1: That
0: kuna
1: too.
0: Baadhi ya maendeleo ukiyapata, kuna watu wanaanza kujikata.
1: Yani
0: wanajikata. Kwa mimi mezi ya leo inatuambia kwamba ukianza kuona unapoteza watu baada ya kubadilika kuwa bora, wala usiogope. Kwa sababu sio kila anayekuzoea anataka kukuona ukikua. Sio kila mtu aliye karibu yako.
1: Yeah.
0: Anataka kuona. Kwa kuna watu wanaweza kujikata kwa sababu wanaona amefanikiwa tena. Amefanikiwa. Yaani chuki ile.
1: Mipango inaenda sawa.
0: Yaani so kwenye maisha tukubali pia ku drop baadhi ya watu. Wewe marafiki zako shanko uliona ulioanza nao tangu umri fulani hivi miaka 7-8-9 mpaka sasa hivi sio wale wale.
1: Sio wale wale.
0: Kudrop marafiki pia wakati mwingine inamaanisha ni ukuaji. Na maendeleo pia.
1: Uko sahihi.
0: Yes. Kwa hiyo tusiogope kupoteza baadhi ya watu.
2: Sawa sawa.
0: Yes.
1: Uko sahihi kabisa. Huyu anasema anaitwa Anita kutoka Mahembe. Peruzi ya leo jamani, kazi kwa wanaume. Kazi kwa wanaume matapeli, hawatekelezi kazi yao. Ahadi tu, wajifunze kwenye hilo.
2: Ndio.
1: Ngote anasema sio sasa hivi. Mambo yamekuwa mengi sana. Wanaume hapo wamepewa fundisho walipe
0: kabisa
1: mahari. Mama Yusra kutoka kule Msimba. Huyo baba wala hajaokoka, yani ameshapoteza mtoto. Mahari ya nini? Mama Eva kule Kasulu. Huyo anasema dada yake alitolewa mahari.
0: Ndiyo.
1: Ila wanaambiwa 500
2: milioni 5 laki 5
0: milioni 5 au laki 5
1: ameandika 500
0: 500
1: shemeji hajatoa
2: zamani.
0: Yani
1: meelewaje? Mtu saidie.
2: Hapana,
0: sielewa.
1: Okay. Huyu mgeni anasema yeye hajaelewa, anaomba wadau wa Radio Joy FM tumsaidie. Ikifika tarehe uliozaliwa na ya kila mwaka, maana yake miaka yako
0: ya kuishi hapa duniani
1: inakuwa inapungua.
0: Of course. Kila mtu ana siku ambayo ameandikiwa, mwisho wako ni siku fulani.
1: Tarehe ya kuzaliwa ya kila mtu inapofika, tunapaswa kufurahi au kusikitika, comrades?
0: Ni utaratibu wa mtu binafsi.
1: Kwa
0: ni utaratibu sisi, sasa hiyo ina pande mbili. Pande moja unakumbuka furaha iliyokuwepo siku ile unakuja duniani.
1: Yes.
0: Sababu mtoto ni baraka, unajua eh? Mtoto ni baraka, mtoto ni furaha. Kwa hiyo ni kumbukizi actually.
1: Yeah.
0: Lakini pia najua kuna baadhi ya imani na baadhi ya watu huwa hawasherekei. So hatuwezi kuwaingilia katika hilo.
1: Mama Chema au Feti mami kutoka kwetu pazuri anasema jamani ana kipaji cha mpira.
0: Kumekucha.
1: Anacho mwanzoni alikuwa anacheza sana kipindi yupo Singida ila alivyokuja Kigoma aliacha, hivyo ana muda hafanyi mazoezi lakini
0: uje tu.
1: Hajanenepa sana, yupo kati kwa kati kama Beatrice. anacheza namba 7 na namba 11, anatembea kama Libasa
0: Gweye.
1: Lakini pia ana miaka 23, pia ana mtoto mmoja.
0: Mama Chema naye utamwacha aje?
1: Anapenda sana mpira.
0: Yamani.
1: Anapenda sana, yupo tayari hata kuacha kazi zake zote
0: akacheze mpira
1: kama nafasi itapatikana. Yeye ana anaandika tu barua ya kuacha kazi ili aje huko kucheza mpira.
0: Uko vizuri.
1: Kwa hiyo iko hivyo. Sawa sawa. Muda umekimbia msikilizaji wa 90.5 Radio JFM. Tunatamani tuweze kusoma jumbe zote hapa lakini muda nao unatupa mkono. Kwa muda huu tupate matangazo hapa alafu tutarudi kuendelea na mashua mpaka saa 6 kamili za mchana.
3: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio JFM.
4: The radio is on.

0: Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit All Day Confidence. Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
1: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
2: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
1: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
2: Eh.
1: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
2: Ah, I say, ipi ndugu yangu?
1: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
2: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba dumu alitakuangusha.
0: Bado lipo. Bati la Simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
3: Ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
4: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
3: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
6: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
5: Hizo zinakuaje?
6: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
5: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
6: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
7: Oh mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
8: Asante mama. Huyu hapa.
7: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
8: Ni kikohozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
7: Sio kikohozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
8: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
7: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya nimonia. Na asipotibiwa mapema, anaweza akapoteza maisha.
8: Nini?
7: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya nimonia. Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
8: Sio gharama.
7: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
8: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
9: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
12: Unasikiliza Mashua.
13: Tumerejea tena hapa msikilizaji wa 90.5 Radio JFM. Mama Kita yuko hapa, lakini Twist Baby Twist Misosi Yuko hapa mine toga shanko Kalubigize ke hey, Mr. Fureshi pa ID Square over 4 midfield kisheti mioto mitatu master. Niko hapa paka pale saa 6 kamili za mchana. Leo ni tarehe 12 mwezi wa 10 mwaka 2026. Tarehe kama ya leo Shanko Kalo Bigizi ndio siku ambayo nilikuja hapa duniani kupitia kwa mama yangu na baba yangu na vitu kama hivyo. Msikilizaji, tuwe pamoja mpaka saa 6 kamili za mchana, na kwa muda huu tuende tukasikilize mshale wa leo, mshale wa siku.
10: Mshale wa leo.
14: Kwa majina naitwa Maskat Abduli. Mshale wangu wa leo ni huu kuhusu wavutaji wa sigara. Wavutaji wa sigara wana kero. Mtu anaweza kununua sigara dukani, hajui kujitenga, labda kuvutia sigara zake pembeni, anatafuta kwenye mkusanyiko wa watu. Hapo hapo ndo anawasha sigara yake na kuvuta bila kuangalia afya ya mtu, mtu yukoje, mtu ana maradhi gani, mtu anaumwa nini. Si kila watu ambao si kila watu tu ambao tunatembea kwa mikusanyiko ya watu, jamani, wengine afya zetu wote zimenyooka. Unaweza kuvuta sigara pembeni, mtu anapumu, hujamua. Na ndio maana sehemu zingine wanakuwa tengeneza sehemu binafsi za kuvutia sigara, vyumba. Mtu ananunua sigara hapo, unaenda kuvutia kwingine. Lakini watu tunakuwa sio starabu, kwa nini jamani, hizi ni kero. Kuna watu wengine sio watumiaji wa sigara, wanakuwa wanakelekwa. Kwa hiyo uvutaji wa sigara tuwe makini na uvutaji wetu wa sigara. Kwanza ni hatari kwa afya zetu. Wewe sikia, sigara tu imekuandikia ni hatari kwa afya yako. Wewe unakuaje unanunua sigara dukani na kuvuta kwa tubsi la watu? Kila mtu ana maradhi yake. Kila mtu anatembea ana mambo yake katika mwili wake. Jamani, tujirekebishe. Na huu ndo mshale wangu wa leo. Jamani, uvutaji wa sigara mnatukela.
15: Mshale. Mkali.
13: Mama Kita Fegi hiyo.
16: Tumesikia.
13: Washikaji zetu wale.
16: Kwa afya yako.
13: Na tumeambiwa pale uvutaji wa sigara ni hatari kwa afya yako.
16: Sahi.
13: Sasa wakati wewe ni hatari kwa afya yako, ndio mvutaji mwenyewe.
16: Mm-hmm.
13: Alafu kuna yule ambaye havuti.
16: Ndio. Anaumwa pumu.
13: Ebani.
16: Ana matatizo.
13: Tena unakutaga wakivuta wanambwembwe. Mala sijui moshi kautolea upande huu.
16: Mapuani. alafu
13: wanambwembwe
16: ndio anapuliza fulani hivi.
13: Kama na wewe kama tajiri.
16: Kama mruzi. Anatoa.
13: Kama tajiri.
16: Wewe acha tu. Ai.
13: Na wanaweka bajeti huko kwenye sigara.
16: Ndio.
13: Mama Kita, kuna watu wanavuta mpaka pakiti 3 kwa siku.
16: Haya, sahihi.
13: Na pakti moja ina sigara zile 20.
16: Ndio.
13: Afu mtu anavuta 3 kwa siku.
16: Mm-hmm.
13: Jamani,
16: ukatazi lakini mbele za watu. Watu wana matatizo.
13: Mbele za watu jamani, ndo unatokea na mdomo upande eti.
16: Mm. Akimaliza kula anavopata hamu, sasa nafikiri anaomba maji, kumbe anataka sigara. Wengine wakati wa kufunga swaumu, wakati wa kufuturu, badala ya kufuturu maji anaanza kufuta.
13: Fegi kwanza. Jamani, sigara mbele za watu jamani, hapana.
16: Jitahidi.
13: Haipendezi. Wakati wewe unavuta kwa starehe zako, isiwe kero kwa watu wengine. Fegi. Unavuta pale
16: mnyoshi.
13: Na mbwembe unatuwekea na unaikunguta namna hii.
16: Tafuta sehemu salama, kaa uchukupate starehe yako basi.
13: Piga vitu
16: isiwe
13: vyako.
16: Isiwe kero kwa watu.
13: Afurudi tuendelee na story.
16: Aha.
13: Wewe unakuja pale pale mbele yetu jamani.
16: Hapo hapo dukani hapo hapo kuna watu, hamna watu, wameshachukua kibiriti yamewasha, mnaanza kupuliziwa. Sasa watu wamesema imekuwa ni kero, badilikeni.
13: Wana mbwembwe.
16: Mara
13: itole kwenye mapua.
16: hatari sana. Jamani, baadhi yenu badilikeni unavutaji wa sigara. Sio wote. Kuna wengine wanajitambua.
13: Jamani, huo ndio mshale wetu wa leo, msikilizaji popote pale ulipo. Jamani, sigara ni hatari kwa afya yako. Lakini kama ni hatari tu kwako, na kwa nini uvute mbele za watu?
16: Naam.
13: Jamani, haipendezi.
16: Kuna mtu akisikia harufu anavuruga, kichwa kinamvuruga. Ule moshi tu unamwathiri.
13: Jamani,
16: wengine wana vifua. Wengine wana matatizo. Naamini tu wamesikia.
13: Wamesikia na wametuelewa.
16: Sawa,
13: sisi tunaenda wapi huko mtani?
16: Baada ya ujumbe.
13: Baada ya ujumbe.
16: Ndio.
17: Mgeni.
13: Baba Kita vikandamiza.
17: Mgeni sana wewe.
13: Wewe mshale ni wene, wamezidi sana. Wao wanaheshimu watu bana. Anaitwa Ramadipea, yuko Janda kule. Lakini huyo anasema, anaitwa Desire Budoda wa kule Rubimba, Burundi. Anasema kabisa jamani, huo mshale wa leo wa moto kweli kweli.
2: watu wabadilike. Unamkuta mtu akipita kati kati ya watu utadhani gari moshi.
8: Moshi ondoka.
2: Limepita kumbe ni mtu.
8: Ondoka puani, ondoka mdomoni.
2: Wana mbwembwe.
16: Kulia kushoto katikati
2: na. Mala anautolea kwa huku ile mbwembwe mala ka huku.
16: Anafanya kama anafanya mruzi.
2: Mala kainua kichwa kaupulizia kwa juu.
16: Anaongea na kutazama hivi.
8: Kaka unazijua?
16: Sana kutana nazo mitaani kwenye vijiwe.
2: Yaani anajikuta kama maisha kayapatia hivi kwa sababu ya fegi.
8: Kwa juu. Pembeni.
16: Mapuani je.
8: Anawatiri wenzake tu pembeni.
2: Kuna mtu mwingine anayotaluma mdomo na mapua vyote kwa pamoja vinatoa moshi. Kama gari moshi. Jumbe kwa wavutaji wote duniani. Nasema ule moshi bana. Ule moshi wa sigara mnao pulizia watu. Watu hasa wasiovuta unaweza kuwaletea madhara makubwa kuliko tanyia mnaovuta.
16: Unaona sasa.
2: Anaitwa Comrade Moshi Jumanne. Kutoka kule Kampande.
16: Sawa. Mwakizega. Kisigo cha Nyahuru.
2: Sawa. Okay, sawa. Dakika ni ya 21, msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Ngoja tuende mtaani kwetu.
16: Mtaani Shanko ulikuwa haupo. Mtaani kwetu kuna mama ambaye alitotafuta kama unavyojua msikilizaji wa Team Mashua, lakini nakutaka jina lake lifahamike.
2: Tunaliweka kaponi.
16: Yeye alichukua, mume alimlazimisha achukue mkopo ili aweze kuchukua maisha endelee, lakini ule mkopo mume kurejesha kwa ni shida. Akawa anachukua mikopo huku na huku, anahamisha huku, anajua amefanikiwa, analeta huku anafanikiwa. Kwa hiyo mambo yakawa ni magumu, mke akaanza kuuza vitu ndani ya kimoja baada ya kingine. Akaniambia amekita namba ongea na mume wangu, na mambo yamekuwa ni magumu. Alizungumza mengi tu, lakini sasa leo tunamaliza mwisho ya mazungumzo yake, lakini kesho tutamsikiliza mume. Kwa nini ulimtuma mke wako kwenda kukopa? Na mume anasema aka mimi zile hela nizirudisha.
8: Tutamsikia kesho.
16: Sasa leo kuna swali nilimuuliza. Ni swali gani namba tusikimtumsikilize?
18: Sasa huo mwanamume mpaka sasa msalimiana na kutubiana na kutumia chochote au amekaa chini ya kitoko kwenye magoti.
19: Yaani hapo hamna chochote kitu. Ila jana sasa baada ya kuwasha moto hivyo mpaka nikafika nyumbani, yaani nikasikia sija kufika nyumbani, sasa nimechoka. Kama ni uhamisho, acha nitafute uhamisho wa watoto. Ndio jana katuma 1600.
18: Uhamisho sio wapeleke watu watoa.
19: Ni watoe hapa Katubuka shule ya msingi, ni wapeleke Kazula mimba kwetu.
18: Uni ame nyumbani.
19: Kwa
18: nini watakurudi nyumbani ukaishi maisha nyumbani?
19: Yaani mimi kama kuna uwezekano wa kusema kwamba kila mwisho wa mwezi matumizi, mimi nilikuwa natamani niende nikaishi nyumbani, kwa sababu kama wanaonidai mimi ule kila mwisho wa mwezi nilikuwa nawatumia hela.
18: Na biashara zako za hapa na ni marungu chakwaje?
19: Yaani biashara zangu za hapa marungu, ningerudi baada ya kusema kwamba nimekaa sawa, ningerudi tena nikaendelea. Kwa sababu sasa hivi bado kuna vikundi vinanidai hela. Siwezi kusema kwamba eti nifanye, yaani nitoke hapa nitapange niwe na watoto wanne, alafu niwe na uwezo wa kumeki na nani, yani ya kumeki hela akiba eti niwe napata hela kumlipa deni, napata hela ya kulipa pango, ni uongo.
18: Na wale watoto wakubwa wa mke wako wa marehemu wako wapi?
19: Yani maana wenyewe baadhi washakuwa ni wakubwa kabisa, mmoja alipo chuo nani Mwanza, mwingine ni alisoma kichuo cha ualimu yuko huko na baba yake kijijini. Haya, huyu mdogo yeye ndo bado tuko naye hapa, ndo kaingia form 4
18: na kwa sasa bado yuko kazini kwake kule.
19: Mpaka sasa bado yuko kazini kwake kule. Hivi ninavyokuambia, kwanza jana alipotuma hiyo hela, kila nikipiga simu ka block, kila nikipiga simu ameni block. Hamna cha maendeleo wala cha nini. Hivi ninavyokuambia, kuanzia huo mwaka mpaka wa leo hajawahi kukanyaga nyumbani. Na nyumbani hawamjui. Yaani labda wanaomjua ni wale wadogo zangu wanaosema wanakuja kwangu kukaa kwangu au kupita kwangu, ndo wanaomfahamu. Lakini nikasema basi pia sisi umeshanidharau mpaka hapo.
18: Na familia yake mko nao vizuri tu?
19: Yaani familia yake kipindi bado mama yake mzazi yupo ndo tulikuwa naye vizuri, jamani tunaongea tunafanyaje. Maneno madogo madogo kwenye familia hayako, ila baada ya mama yake mzazi kufariki na ndo ikaonekana kwamba mimi huyu mtoto wa kiume ninamnyanyasa, ninamtuma kazi. Kwa hiyo hapo ikaonekana kwamba kuna mvurugano. Kwa hiyo na mimi nikaamua kujitenga mbali na mauti, maana hata nilikuwa nikiwaomba msaada wa aina yote juu ya kaka yao sipati majibu.
18: Kwa hiyo anachotaka wewe, kama kuna zikana kupe chochote.
19: Ndio ninachokitaka.
18: Uli uende nyumbani ili umwache nyumba yake?
19: Jamani, niende nyumbani, na kama kuna uwezekano wa kwa kusema hii nyumba na mimi wanangu wamo kwenye mgao iuzwe bado nikiwa niko hai.
18: Unaona kweli atakubali? Ninavyosikia tu historia yake.
19: Ah, yani sijajua sasa, lakini kama kwenye yani hapo kinachotakiwa ni sheria. Kama sheria kweli ipo, haiwezi kikapingika kitu na yeye hawezi akapinga sheria. Yani vingapi nilivyokuwa na vitaka. Ni hiyo hela yangu nilompa. 4,458, yani 500 kasoro 2,000. Ingine ninachokitaka ndo kama hivyo kwa niaba ya watoto. Ni yeye sasa aseme bwana mimi hapa nilishamnunulia uwanja ila niliamua kumficha huko sehemu fulani. Ili mimi nitoke kwenye hii nyumba ya mgogoro na mimi wanangu wapate chochote. Ikishindikana kama kule kwa sababu mimi sina imani lakini naamini aliniandika mimi kama mke wake kule. Kama kuna uwezekano kila mwisho wa mwezi niwe napata na mimi paseti yangu ili tusisumbuane hata nikiwa niko nyumbani. Niwe napata chochote maana nimechoka na sasa nimefikia mbali.
18: Kwa sasa miaka mingapi?
19: Kuanzia 2013 mpaka sasa hivi ndio tumekaa. Kwa hiyo tuna miaka kama 12-13 hivi. Kwa hiyo ndio tumekaa lakini bado mambo ni yale yale kila kukicha fadhali ya jana.
18: Lakini jana alivyokutumia ile alikuonesha upendo ilikuwa ni mkali mkali.
19: Yaani ni vurugu zile zile. Maana hiyo hela ilivyo tu mdogo wangu mimi nikamwambia bwana wewe. Nilipofikia mimi nimefikia kabaya. Humo ndani kuna begi lake moja zuri tu zile wanasafiria watu wengi. Na ameacha amelifunga na kufuli. Kuna yeye nitavunja kufuli ili begi mimi niende nikaliuze kwa niaba kupata nauli ya kunifikisha huko ya kwenda na kurudi. Kwa sababu kule gharama ni kubwa. Na hivi niuze ili nimpate kule. Na nikienda kule nikae mpaka nipate mwafaka. Ndio uongo akasema ngoja niongee naye, ndio kumwambia bwana mama Flora yeye anacholalamika. Mbona hapati hata kitu chochote? Anaumwa, anahangaikia huko. Mbona haoni chochote? Alichokiamua sasa yeye ndio kutuma ile postini na kumfuadia message. Akamwambia nimemtumia hiyo hela. Sema sana mdomo sana. Kwa nataka nimtumie na mtaji.
20: Naona pia kwa.
19: Hivyo hivyo. Kwa hiyo hatujongea chochote maana yeye kaishani bloko.
18: Kwa hiyo labda kuendelea alivyomwambia mimi nataka tufunge ndio akasema wewe ni Muislamu. Ukamwambia nimesha kuvumilia sana. Bora amekula wewe nifuate mimi na alikujibuje?
19: Yaani yeye alichonijibu alisema yeye hawezi akafuata mwanamke maana wanawake ni wengi sana. Kwa hiyo hawezi akafuata mwanamke.
18: Wakati anaambia tutaishije mimi na wewe hivi kuna leo na kesho.
19: Kuna leo na kesho maisha yanabadilika. Inabidi tuangalie kwa kusimamia. Akasema badili dini. Nikasema mimi nitabadilije dini? Kama ni kukuheshimu na kukuonyesha upendo mimi nitakuonyesha. Nimetoka kwenye dini ya Kiislamu nimekuja nimezaa mtoto wa kwanza. Nimezaa mtoto wa pili. Wewe hata nyumbani kwetu hujafika. Mfika nyumbani basi ili ujue kane bwana mimi ndo naishi na mtoto wenu lakini kwa kiasi fulani nina kadhaa hii hapa kueleka chochote kile ili wajue kabisa nyumbani kwetu mimi naishi na mtu fulani hivi sasa na mimi ndo niangalie mwelekeo kama ni wakubadili au ni wakusimamia wapi nisimame lakini kwa hii hali mimi siwezi kubadili dini. Kwa nilivyosema hivyo akasema tulia akakuonyesha kazi ndo maisha hayo sasa mengine yanaendelea. Maana alishaoanga tena kaanga Muislamu na yule Muislamu na yeye akachoka kaamua karudi kwao maana yule Muislamu alivyoolewa yeye alipelekwa ukweni. Kwa vituko vya ukweni akachoka, akaamua kubeba watoto wake akarudi nyumbani. Kwa mimi nikaendelea kuvumilia hivyo hivyo.
18: Ndio.
19: Kwa sababu mimi huku kelele sizipati labda kelele zake tu au nao wajomba zake siku akiwa na watu. Maana kuna siku na watu manga waje hapa, basi ndio tafanywa vurugu, maji atafunguliwa bombani bila yani bila mwelekeo, imlaki tu niseme chochote.
18: Kuhusiana na madeni wale wanayokudai wale ile ile waliochukua, vipi imefikia watu na walipa?
19: Ah mimi ninahangaika, yani mimi ndo nahangaika nalipa napunguza naendelea kucheza vimichezo nikipata 2,000 nacheza mchezo kujiwekeza nalipa deni yani lipo tu hivyo. Nikiona nimekwama zaidi nakopa sehemu nyingine kwa niaba kwamba ili huyu nisimkwaze hata kesho kutwa nisaidie. Ndio ninaishi hivyo. Kwa yani kwa huo mfumo wa hivyo ndio ninaoishi nao.
18: Na ule mke wake ule mke wake ambaye kwa anaishi naye huko kwake sasa hivi akupigita na simu za taraha.
19: Yaani simu za taraha amenipigia ni jana tu.
18: Mwanamke tena.
19: Mwanamke baada ya mimi juzi kumpigia simu. Kwa hiyo sasa alivyoona mimi juzi nimempigia simu sana mwanaume, yeye naona ndo achukua namba yangu sasa kwa mwanaume wake. Kama alikuwa nayo mimi sijui. Kwa hiyo akachukua ile simu jana ndo nikapigiwa simu. Na nilipomaliza kupigiwa simu na mimi nikaongea wakanikuta kichwa kilishavurugika. Nikaongea sana, nikaongea kwa matusi, tukajibishana matusi. Kuanzia hapo mwanamke akanibloko, mwanaume akabloko simu.
20: Sawa, tumemsikia na kwa upande wake atakuwa amemaliza hivyo. Tutasikia upande wa pili pia umekaje kuhusiana na swala hilo. Mwafaka utakuwaje na vitu kama hivyo. Namba mtani kwetu Mama Kita wakumbushe kama kuna tukio lolote lile.
16: 0750 185 719. Ukiwa na tukio lako lolote, una story yoyote, una jambo, kuna unyanyasaji mtaani, kuna hekaheka yote, tupo kwa ajili yako. Radio Joy ni 0750 185 719. Hii ni namba ya mtaani kwetu, sio namba ya salamu ya redio. 0750 185 719.
21: Okay, kwa hivyo.
20: Sante, tuwe tukapate burudani nzuri kabisa ya muziki kutoka kwa P Square wakipindicho, I'm See That Special Man. Tunaenda kuipata burudani nzuri kabisa ya muziki alafu tutarejea.
21: Sawa.

0: wanna be around you.
1: Cause I
0: cannot do without you.
2: Sante sana Piskwe. I'm still the special man. Na tufikisha mpaka pale saa tano dakika 34. Kwa sasa tujielekeza jikoni kidogo.
3: Leo tutakuwa na pishi la mlenda wa kisamvu.
2: Sijui unapikwaje.
4: Kisamvu nacho kina mlenda.
3: Yeah, mlenda kwa kutulia.
2: Ngoja tukasikie.
5: Mashua ndo za jikoni.
6: Naitwa Mama Rodrick, naishi Kibirizi. Pishi langu la leo ni mlenda. Wale wenye asili ya Tabora, wenye asili ya Rukwa Mpanda huko mtanielewa, na Singida Dodoma wote nasikia wanatumia mlenda. Na wale ambao msiotumia mlenda basi mtusamee, maana nasikia kuna mikoa mingine mlenda hawaupendi. Lakini mlenda ni chakula kizuri na kina manufaa makubwa mwilini. Leo tunapika mlenda wa kisamfu na majani yake, ile majani asili ya mlenda. Achana na bamia. Basi tutatafuta ule mlenda wenyewe, utachambua. Kisamfu chako utachambua kama kawaida, utatafuta bicarbonate. Ile bicarbonate unaweka tu kiasi, kama nusu kijiko tu hivi, kwenye chakula familia. Kisha changanya kwenye maji, unaweka kisamfu chako. Hapo ulishatwanga. Ile kisamfu kijaanza kuchemka, unakatia katia na nyanya umo umo, sio kitunguu, nyanya tu. Alafu unaweka na yale majani ya mlenda juu. Unafunika. Moto usiwe mwingi sana, usiwe mdogo sana. Ili kile kisamfu kiive kwa wakati na kitoe ile harufu ya ubichi. Basi kile kisamfu utakiacha kama dakika 10-15, utaenda kufunua. Alafu baada ya hapo, kiungo chake kizuri ni karanga. Utachukua karanga ambazo zilikaangwa fundo zikasagwa, ndo mahali paki. Unakoroga pembeni na maji, unachanganya mpaka zinakuwa uji usio na mafundo mabuna mabuda. Nakuwa uji laini kabisa zile karanga. Halafu unaweka kwa juu. Unaacha pia karanga ziive. Karanga ziive ili kuleta harufu nzuri na kuchanganyika vizuri na mlenda. Baada ya hapo unapika ugali wako. Ukipika ugali wako, yani huu mlenda unaliwa sana na ugali. Hauwezi kula mlenda na wali. Mlenda na ugali, na special yake ni mlo wa saa 7 mchana. Unaweza kuwa umetafuta kanyama kako kwa kuchomwa pembeni, ama samaki wa kuchomwa, ama dagaa kukaangwa, wasio na michuzi, maana mlenda na vitu vya shombo ni vyepesi kurudi. Kwa unatafuta vitu ambavyo ni vikavu visivyo na shombo, unaweka pembeni na glasi yako ya maziwa. Basi utakula ule mlenda kama kawaida. Ukimaliza unashusha maji. Ukimaliza unashusha glasi yako ya maziwa. Halafu unajilaza chini ya kamwembe. Kiinuka hapo unasikia uzito umeingia mwilini. Asante mlo mwema.
5: Mashua ndo za jikoni.
2: Okay. Sawa. Kwa muda wako pia basi unaweza ukapika pishi hilo, mambo yakawa vizuri kabisa. Na sio kila siku kalili tu maharage we, mara nyanya chungu we, mara moja moja una makabechi we, mara moja moja unabadilisha, unapikia pishi tofauti. Wanasema kweli mama anasikiliza sana mashua. Kwa sasa si tupo tayari kabisa kupokea simu yako msikilizaji, tupigie hapa kwenye nambari 0768150190. Mtu wa kwanza kwa siku ya leo ni huyo hapa.
4: Hello.
7: Hello mama B. Waalaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Wa alaikum salaam. Haujambo?
7: Na
4: asante.
3: Bado mmoja.
2: Mafuta.
3: Upendo wote wa redio, Mungu akubariki sana kwa kweli. Haya, hamna shida, tuko pamoja. Na kwako pia Mungu akubariki sana mama Saufa. Ni hatari.
4: Hello. Ziko vizuri kabisa. Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
8: Naitwa Deiwaka, niko Patrol Center Mwilanga Kasulu mjini hapa.
4: Karibu sana. Uweze kutuma salamu kwa ndugu jamaa na marafiki wanne.
8: Asante sana. Namba moja ni huyu kaka mkubwa Mubale wa Mubale yuko Muhanga. Namba mbili ni Blanket AKA Shuka yuko Kanazi. Namba tatu ni ndugu yangu Ngombo wa Ngombo Msambala. Namba nne ni huyu Paulo Kubira, jamaa yangu yuko Asante Nyerere bana. Ujumbe, pole sana Shango Begin, na hongera sana kupata mtoto. Lakini msalimie Bahati Bukuku studio hapo.
3: Nakushukuru sana kaka, kutakia mchana mwema.
4: Asante sana. Kwenye line ya simu, hello.
8: Wow.
4: Habari yako?
8: Baramu nzuri, habari za kazi kaka?
4: Tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
8: Bwana umefika pande za Kigalaga Mwindi kwa Azori Kibabi, napatikana hapa Mwindi. Najisongesha kweli kweli.
4: Karibu sana.
1: Asante sana. Hebu moja kama moja zimwendee lwa nizo chaita kwa saba ana mwambia kata kipa moja. Za pili zimwendee lwa na maombi ruchina alimarufu baba wawiri ya kapa na zarhuba muhinda. Za tatu zimwendee Muhammad Moshi akiwa pande za nebanda shonge. Ine zimwendee chepe wa chepe kwa pande za muhinda mwe. Ujumbe kwao.
4: Ndiyo.
1: Na utakia mchana mwema na mlo mwema.
4: Shukrani sana kwenye laini ya simu hapa halau.
9: Baza hapo studio.
4: Studio tuko vizuri kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
9: Sae bana, hapo nazungumza na Ibrahim Mikaeli, nikuwa pande za Mwanga Kichangani hapa.
4: Karibu sana.
9: Bana sante. Bana moja zimuende mke wangu kipenzi, mama yuni akiwa pande za Mwanga hapa.
4: Ndiyo.
9: Mbili zimuende mama angu akiwa pande za Nyakitonto.
4: Ndiyo.
9: Tatu zimuende usi ajali andelea akiwa hapa Mwanga.
4: Ndiyo.
9: Ine na za mwisho. Ewa zimifikia yu mahenge wa mahenge kwa pande za Murubanga Nyakitondo. Jumbe.
4: Karibu.
9: Tuchape kazi, mvua tayari zinanyesha.
4: Shukrani sana. Kwenye line ya simu, hello.
10: Shanko.
4: Habari yako?
10: Safi kabisa, habari ya mjengoni ya.
4: Mjengoni tuko vizuri kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
10: Bana pande za Manyovu Nyakimwe hapa. Ajiri wa roho fukara wa pesa AK maskini jeuri maarufu kama mazo wa mazo kiongozi.
4: Ndiyo, karibu.
10: Ebana namba moja Ruarenze Chahita akiwa anapatikana Rusaba pale.
4: Ndiyo.
10: Niende kwa Regina akiwa anapatikana Nyarubanda hapo.
4: Ndiyo.
10: Niende kwa Muhammad Moshi akiwa anapatikana Nyarubanda.
4: Ndiyo.
10: Niende kwa Chepe wa Chepe huyu anapatikana pande za Muhinda hapo za mama na ndari wa ndari.
4: Ndiyo.
10: Bana Shangu.
4: Ndiyo.
10: Pole kwanza na matatizo rafiki yangu.
4: Ndiyo.
10: Mungu awape wepesi.
4: Asante sana.
10: Bana niwatakie kazi njema hapo mjengo.
4: Na kwako pia.
3: Asante na kwako pia.
4: Kwenye line ya simu, hello.
11: Hello.
4: Habari yako?
11: Habari nzuri kabisa, habari ya Radio Joy hapo studio.
4: Tuko vizuri kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
11: Ni sauti ya Nestori Bernardo, napiga simu nikiwa Ruita Kasuru kata Ruita mtaa Buhima, lakini kwa sasa niko Kasuru mjini hapa.
4: Karibu sana kwa watu wanne.
11: Moja ziende kwa Mama Sarufa, anapatikana pale Kigoma kule, namwambia Mama Sarufa tuko pamoja.
4: Ndiyo.
11: Hii nizipeleke kwa kaka mkubwa anapatikana Mhanga, namwambia tuko pamoja.
4: Ndiyo.
11: Tatu nizipeleke kwa Michael Ngombo wa Ngombo Msambara, Mama Teki pale.
4: Ndiyo.
11: Nne na mwisho naomba nizipeleke mpaka kwa jamaa mmoja anaitwa Igwa Nkilikilia. Igwa Nkilikilia ukipenda muite macho ya simba.
4: Mhm.
11: Ujumbe Radio Joy sauti ya kweli, tuendelee kuisupport wana simba wewe.
4: Asante sana. Kwenye line ya simu, hello.
12: Mambo ni aje?
4: Mambo yako vizuri kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
12: Bana hapa umefika Mhanga kwa kaka mkubwa Mubali wa Mubali.
4: Karibu sana.
12: Bana wa kwanza Yosa Mtakaholaho wa Kanazi.
4: Mhm.
12: Wa pili hapa Mhanga Zebedayo Pamfili.
4: Ndiyo.
12: Wa tatu Siajali Andelea.
4: Ndiyo.
12: Wa nne Mbagala wa Nyakitondo.
4: Ujumbe wako?
12: Ujumbe tufanye kazi kwa bidii.
4: Shukrani sana.
12: Haya, pamoja kwa.
4: Kwenye line ya simu, hello. Hello. Hello.
13: Hello.
4: Habari yako?
13: Habari ni nzuri.
4: Tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
13: Unazungumza na Maombi Mshina au Baba Wili nikiwa pande za Ruba Muhinda.
4: Karibu.
13: Asante sana. Nimempata mdogo wangu Azur Kibabi, namwambia tuko pamoja mdogo wangu sijali.
4: Ndiyo.
13: Mbili ziende kwa hiyo Mdularenze Chaita akiwa pale Msabahi.
4: Ndiyo.
13: Tatu ziende kwa huyu Muhammad Moshi akiwa pale Nyarubanda.
4: Ndiyo.
13: Nne na mwisho.
4: Karibu.
13: Ziende kwa Chepe wa Chepe akiwa Mwinda.
4: Ujumbe wako?
13: Ujumbe wao. Mpende akupendaye asikupende asana naye.
4: Imeisha hiyo kwenye line ya simu hapa, hello. Hello.
14: Hey, hello.
4: Habari yako?
14: Salama.
4: Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
14: Unaongea na Zebedayo kutoka pande za Mhanga.
4: Karibu.
14: Wa kwanza namsalimia Mbali wa Mbali kutoka pande za Mhanga.
4: Ndiyo.
14: Wa pili namsalimia Modo wa Modo kutoka pande za Mhanga.
4: Ndiyo.
14: na watatu namsalimia huyu nyoka wa nyoka kutoka pale Nyakitonto.
4: Ndiyo.
14: Na wa nne namsalimia Kosi kutoka pale Kasuru ambaye alikuwa anaishi hapa Muhanga.
4: Mhm.
14: Na watano na msalimia mke wangu ambaye anaitwa Aziza Fulgence.
4: Ujumbe wako?
14: Ujumbe wangu tuendelee kupiga kazi tusikate tamaa.
4: Shukrani sana kwenye line ya simu. Halao.
15: Hey, halo kaka Shango.
4: Habari yako?
15: Salama, tapo studio.
4: Tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
15: Naongea na wewe tu kutoka Lusaba.
4: Karibu.
15: Bwana, ngoja nianze kwa maji ni mavumba kwa Kalera.
4: Mhm.
15: Tatili zende kwa Azori Kibabe kama ndani Garaza.
4: Ndio.
15: Tatatu zende kwa mambo yote ambayo kwa mwenda Luhuba. Na mwisho yeye kwa ndali wa ndali manja kwa Nyarugozi. Ujumbe.
4: Mhm.
15: Wanadamu tuache chuki, maana wote tuko safari.
4: Tuache chuki, tuko safarini. Shukrani sana Rarenze Chahita kwenye line ya simu. Halo.
16: Halo.
4: Habari yako?
16: Habari nzuri.
4: Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
16: Naongea na baba Salome, niko Rita.
4: Karibu sana kwa watu wanne.
16: Asante. Moja, Ingibet Majaliwa anapatikana hapa Ruhita.
4: Ndiyo.
16: Mbili, ziende kwa Dewaka Patrol Center Mwiranzia.
4: Ndiyo.
16: Tatu, ziende kwa Yosamu Tigaora anapatikana pale Kanazi.
4: Ndiyo.
16: Ine, naomba niende kwa huyu jamaa anaitwa Antachime, na Antachime anapatikana pale Kanazi.
4: Ehe, ujumbe wako?
16: Mchana mwema kwao.
4: Shukrani sana. Kwenye line ya simu, halo?
17: Habari.
4: Habari ni nzuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
17: Naongea na Makudra Rufini.
4: Mama Kudra, karibu sana kwa watu wanne.
17: Asante.
4: Mama Kita pia yuko hapa. Halo? Mama Kudra.
2: Mama Kudra, umesahau kumwamkia Mama Kita.
3: Mafuta yameisha.
18: Mata shikamo.
3: Mama, ujambo?
18: Ni jambo za kazi.
3: Nzuri za kwako, watoto wa jambo.
18: Ni nzuri wa jambo.
3: Karibu kwa watu wa nne, Mama Kudra.
18: Salamu za kwako. Mama Kita.
3: Naam.
18: Naomba baadaye unitafute ndugu wangu na jambo hili hapa.
3: Wewe.
18: Jambo hapo kwa nakusikiliza.
3: La kwanza, mtu wa kwanza namsalimia.
18: Salamu na kwanza nataka kuwasalimia nyie hapo.
3: Asante.
18: Ya pili kwa masafa.
3: Zimefika.
18: Ya tatu kwa baba kudra yangu.
3: Ndio.
18: Ya nne kwa baba mdogo wangu anasinya akiwa hapa Majengo. Ujumbe na watakia siku njema, tuzidi kupenda hiyo jioni.
3: Asante na tunashukuru.
4: Okay, Mama Kudra amemaliza bila shida. Kwenye line ya simu, halo.
19: Halo kaka, habari yako?
4: Tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
19: Bwana, jina langu mimi naitwa Mahengo Mahenge, napatikana kijiji cha Murubanga ya Kasuru.
4: Karibu sana kwa watu wanne.
19: Asante. Wa kwanza ni Ibrahimu Mikaeli akiwa Muhanga, namwambia nimempata. Wa pili huyu Michael Ngombo wa Ngombo akiwa Msambara. Tatu, Mama Uwezo kwa Msambara Kasuru. Kwa mwisho ni Jafet Kinyoma kwa Nyakitonto. Ujumbe naambia El Nino inakuja, tujiandae. Kazi njema kaka.
4: Shukrani sana, shukrani sana. Kwenye line ya simu hapa, halo. Halo. Halo. Tuende na huyu. Halo.
20: Yapo, ni aje, ni vipi brother?
4: Tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
20: Bwana Mashoka Ruwata, ni simu nyingine, ni ndali wa ndali wa sisi banyanya rabaza manyovu. Baada ya Majengoni.
4: Tuko vizuri kabisa. Karibu.
20: Naam, namba 1 ni Azori Kibaba kwa maeneo ya Muhinda, Kikaraga.
4: Ndio.
20: Namba 2 ni Yosamu Ntagaura kwa maeneo ya Kasuru. Namba 3 tumeendea mazo mazo kwa maeneo ya Nyakimwe.
4: Ndio.
20: 4 na za mwisho. Mwendelo wazendo chaita kwa maeneo ya Saba. Pande za ujumbe.
4: Ndio.
20: Donda la moyo halifungi bandage.
4: Eh, kwa kweli. Kwenye line ya simu hapa, tuende na huyu msikilizaji mwingine hapa. Hello.
21: Hello.
4: Habari yako?
21: Salama. Salama Mjengoni.
4: Tuko vizuri. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
21: Unaongea na Msure Francis Msure hapa kutoka mitaa Visi hapa Kasulu hapa.
4: Ndio, karibu.
21: Aisee, wa kwanza hapa anamsalimia Steve Sawa anayepatikana Buoro.
4: Ndio.
21: Na Gabi Nisipia, wa pili anayepatikana hapo Buholo. Watatu namsalimia Ingrid anayepatikana tena hapo Buhoro. Waine nimsalimie Zuberi Edward Msua anayepatikana hapa mtaa Vipe.
4: Ndiyo.
21: Ujumbe kuishi kwa amani.
4: Shukrani sana, shukrani sana. Na hii ni simu yetu ya mwisho leo kwenye line ya simu hapa. Halo.
0: Halo.
4: Habari yako?
0: Nzuri zapo mjengo.
4: Tuko vizuri kabisa. Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
0: Mimi naitwa Maulana kutokea kijiji cha Kandera.
4: Karibu.
0: Salamu za kwanza, napenda kumsalimia Majid Mavumba akiwa pande za Kandera akiwa mtulivu kwao.
4: Ndio.
0: Pili kama pili napenda kusalimia fundi wangu engineer Seko wa Seko akiwa kama Seko fundi wa ujenzi akiwa naye hapa kupiga kazi naye.
4: Ujumbe wako?
0: Katika ujumbe mganga Mungu miti shamba imani.
4: Shukrani sana. Mpaka kufikia hapo msikilizaji, sisi hatuna la ziada leo. Tunakushukuru sana we msikilizaji ambao ulikuwa kando ya radio yako na ulikuwa unasikiliza mashua ya 90.5 Radio Joy FM. Leo tarehe 12 mwezi wa 10 mwaka 2026 mashua inaishia hapo. Trisi alikuwepo hapa si ndio? Sauti ya Bahati Bukuku
3: nilikuwepo.
4: Mama Kita. DJ Faizo yeye atakupa burudani mpaka saa 6 kamili za mchana. Mitamboni tulikuwa na Pascal Fadhili Kechi mwekezaji. Mimi ni Shanko Kalo Bigiz, endelea kuisikiliza Radio Joy FM. Saa 6 kamili ni taarifa ya habari. Bye bye.

0: The issue matters. And international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Hivi sasa ni saa 6 kamili mchana.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Sofia Cosmasi. Na miongoni mwa habari utakazosikia ni pamoja na watu watatu wamefariki dunia MV Chambo kuwaka moto katika Ziwa Nyasa. Jamii ya Watanzania imetakiwa kushikamana na maadili mema baada ya uwepo wa mmomonyoko wa maadili. Kimataifa, kundi la haki za binadamu limesema raia takriban 72 waliokuwa wakitafuta dhahabu nchini Sudani wameuawa katika mashambulizi ya anga. Na katika michezo, mechi tatu zijazo za ligi kuu bara zimekaa kimtego kwa Mashujaa FC kwani itakutana na vigogo. Tuanzie hapa mkoani Kigoma. Kiasi cha shilingi milioni 347 kimeelekezwa katika ujenzi na uboreshaji katika shule za msingi Njopo kata ya Kasuga wilayani Kakonko mkoani Kigoma. Kaimu mkuu wa kitengo cha ufuatiliaji na tathmini wilaya Kakonko Bwana Festo Busuguya ameeleza fedha hizo wakati wa ziara ya timu ya ufuatiliaji na tathmini ambayo imefika kata ya kufuatilia miradi ya vyumba vya madarasa na vyoo. Bwana Busugayo amesema kati ya fedha hizo shilingi milioni 105 zimetengwa kwa ajili ya ujenzi wa vyumba vinne vya madarasa shule ya msingi Njomlole, shilingi milioni 71 kwa ajili ya ujenzi wa madarasa ya awali na vyoo, na shilingi milioni 13 kwa ajili ya ujenzi wa vyoo vya kuanzia darasa la kwanza na kuendelea. Aidha amesema shilingi milioni 156 zimetengwa kujenga vyumba 6 vya madarasa ya shule ya msingi Kivuruga na milioni 2 kwa ajili ya usimamizi wa miradi hiyo. Katika ziara hiyo, kamati hiyo imewataka wakandarasi kusimamia miradi katika ubora unaotakiwa na kuikamilisha kwa wakati. Ruvuma. Watu watatu wakiwemo raia wa Msumbiji na Malawi pamoja na Mtanzania wamefariki dunia baada ya meli ya MV Chambo inayofanya safari zake kati ya Tanzania na Msumbiji.

0: Chambi ameiasa jamii wa Tanzania kushikamana na maadili mema baada ya uwepo wa mmomonyoko wa maadili, ambapo amekemea uwepo wa lugha za matusi, kutukana viongozi, uwepo wa madanguro na kujiuza. Waziri Katambi amesema hayo wakati akizungumza na waandishi wa habari katika ukumbi wa mikutano wa makao makuu ya jeshi la polisi Zanzibar, huku akisisitiza umuhimu wa malezi ya mtoto uanze katika familia, ukimhusisha baba na mama wa mtoto kwa kiasi kikubwa na sio kuachia jukumu hilo kwa mtu ambaye sio mzazi wa mtoto.
1: Tukiwalea watoto wetu bila nidhamu, bila maadili mema, bila uzalendo, tutakosa muendelezo wa taifa baadaye. Tutakosa viongozi bora baadaye. Tutatarajia kuja kuona leo viongozi waliokaa hapa ni matokeo ya malezi yaliyo bora. Wazazi leo wanakimbia jukumu la malezi kwa watoto. Watoto wanalelewa aidha wanaposoma au wanapokulia nyumbani na wasaidizi wa nyumbani. Watoto wanarithi tabia sio za wazazi wao, wanarithi tabia za walezi wao nyumbani. Na matokeo yake ubakaji unaongezeka, matumizi ya madawa ya kulevya yanaongezeka, ulawiti unaongezeka, ushoga unaongezeka, rushwa ni matokeo ya mmomonyoko wa maadili.
0: Kwingineko, waziri wa fedha Balozi Hamis Musa Omari amesema Tanzania imejipanga kunufaika kiuchumi na kijamii na mikutano ya mwaka ya shirika la fedha la kimataifa IMF na Benki ya Dunia inayofanyika Bangkok, Thailand kuanzia leo Jumatatu, Oktoba 12 hadi Oktoba 18, 2026. Omar amesema hayo wakati akiongoza kikao cha maandalizi ya ushiriki wa ujumbe wa Tanzania katika mikutano hiyo, akisisitiza umuhimu wa kutumia jukwaa hilo kuimarisha upatikanaji wa rasilimali za maendeleo na usimamizi wa fedha za nje. Amesema ushiriki wa Tanzania ni wa kimkakati, ukiwa na lengo la kufanya mazungumzo ya ngazi ya juu na viongozi wa taasisi hizo, wakiwemo makamu wa rais anayesimamia kanda ya kusini mashariki mwa Afrika na wakurugenzi watendaji, ili kuendeleza ajenda za maendeleo ya taifa. Amesema mbali na ushirikiano na Benki ya Dunia, Tanzania inaendelea kupanua wigo wa ushirikiano na wadau wengine wa maendeleo, pamoja na kufanya mazungumzo na mashirika ya ukadiriaji wa mikopo yakiwemo Moody's na Fitch.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
0: Tunaanzia huko nchini Sudani. Kundi la haki za binadamu la kikanda limesema raia takribani 72 waliokuwa wakitafuta dhahabu katika eneo la mpakani mwa Sudani wameuawa katika mashambulizi ya anga. Taasisi ya haki za binadamu Emergency Laws yenye makao yao makuu katika mji mkuu wa Sudani Khartoum imesema ndege za kivita ziliwalenga wachimbaji madini wa kitaalamu katika maeneo maarufu ya uchimbaji wa dhahabu katika jimbo la Mto Nile nchini Sudani siku ya Jumamosi. Serikali ya Misri wala mamlaka ya Sudani hazijatoa maoni hadi sasa kuhusiana na tukio hilo. Hapo awali Cairo imekabiliwa na tuhuma za mashambulizi makali dhidi ya wachimbaji dhahabu kama sehemu ya msako dhidi ya shughuli haramu katika mpaka wake wa kusini. Emergency Laws imebainisha madai ya mashambulizi ya awali na kusema hayakuwa tu ukiukwaji wa eneo huru la Sudani, bali pia ilionyesha ukosefu wa udhibiti wa serikali katika eneo hilo. Kwingineko, rais wa Marekani Donald Trump amesema anafikiria uwezekano wa nchi yake kujiunga na Saudi Arabia katika mashambulizi dhidi ya waasi wa Houthi nchini Yemen baada ya shambulizi katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa King Khalid mjini Riyadh kuua watu wasiopungua 12 na kujeruhi wengine 309. Taarifa ya BBC News inaeleza Trump amesema Marekani itafanya uamuzi huo haraka, kieleza kuwa utawala wake ulikuwa umepata taarifa kuhusu shambulizi hilo muda mfupi baada ya kutoa kauli hiyo, ambapo miongoni mwa waliouawa ni raia mmoja wa Marekani. Mamlaka ya usafiri wa anga ya Saudi Arabia imesema waliouawa pia ni pamoja na raia wanne wa Saudi Arabia, wa Bangladeshi wawili na raia mmoja mmoja wa nchi za Misri, Jordani, Syria, Palestina na Sudani, huku baadhi waliojitolea

0: Jeruhiwa wako katika hali mbaya. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imelaani shambulio hilo, ikiwatuhumu waasi wa Houthi kuishambulia Saudi Arabia. Hata hivyo, waasi hao hawajathibitisha kuhusika na shambulizi la Jumamosi, licha ya kudai kuhusika na mashambulizi mengine ya awali.
1: Na sasa ni michezo na burudani.
0: Mechi tatu zijazo za ligi kuu bara zimekaa kimtego kwa Mashujaa FC na wakabiliwa na mtihani wa kukutana na vigogo Simba, Azam FC na Yanga mfululizo, huko kocha wake Amani Jusia akieleza namna watakavyoelekeza nguvu kwenye maandalizi ili kukabiliana na changamoto hiyo. Mashujaa itaingia kwenye ratiba hiyo ikiwa na morali baada ya juzi Alhamisi kuichapa Polisi Tanzania mabao 2-1 katika uwanja wa Lake Tanganyika mjini Kigoma. Ushindi huo umeifanya timu hiyo kuendeleza rekodi yake nzuri ya nyumbani, ambako imeshinda mechi zote tatu ilizocheza kati ya 7 na sasa wapo nafasi ya 4 katika msimamo wa ligi. Akizungumzia matokeo hayo na michezo inayofuata, Jusia amesema anafurahi kuona timu yake ikiendeleza ushindi inapocheza nyumbani, lakini anafahamu kuwa wanapaswa kujiandaa vizuri kwa sababu wapinzani wanaofuata wanaishujaa itaanza kwa ugenini kesho Oktoba 24-26 ikiwa na kibarazi dhidi mbele na 26 za habari. Na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na watu watatu wamefariki dunia baada ya meli ya MV Chambo kuwaka moto katika ziwa Nyasa. Jamii ya Watanzania imetakiwa kushikamana na maadili mema baada ya uwepo mmomonyoko wa maadili. Kimataifa, kundi la haki za binadamu limesema raia takriban 72 waliokuwa wakitafuta dhahabu nchini Sudani wameuawa katika mashambulizi ya anga. Na katika michezo, mechi tatu zijazo za ligi kuu bara zimekaa kimtego kwa Mashujaa FC, kwani itakutana na vigogo. Mwisho wa taarifa ya habari. Taarifa nyingine ya habari itakujia saa 2 kamili usiku. Mimi ni Sofia Cosmas, asante na mchana mwema.

0: ya Urusi. Saudi Arabia yataka jibu kali baada ya mashambulizi ya Wahuthi. Na zaidi ya wahamiaji 130 wafariki baada ya boti kuzama Djibouti. Habari kamili, Brussels. Mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya wameidhinisha orodha mpya karibu vikwazo 1600 vinavyolenga sekta ya kijeshi na viwanda vya ulinzi vya Urusi. Mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amesema zaidi ya nusu ya vikwazo hivyo vinahusishwa na uzalishaji wa makombora ya masafa marefu. Kallas amesema hatua hiyo inalenga kuongeza shinikizo dhidi ya uwezo wa Urusi wa kutengeneza silaha zinazotumika katika vita vinavyoendelea dhidi ya Ukraine. Mawaziri hao walidhinisha rasmi makubaliano yaliyokuwa yamefikiwa na mabalozi wa Umoja wa Ulaya wiki iliyopita na hivyo kufungua njia kwa utekelezaji wa hatua hizo mpya za vikwazo. Riyadh. Waziri wa nishati wa Saudi Arabia mwanamfalme Abdulaziz bin Salman amesema mashambulizi ya karibuni ya waasi wa Houthi dhidi ya uwanja wa ndege wa Riyadh na maeneo mengine nchini humo yanahitaji hatua madhubuti. Ameliambia kongamano la nishati mjini Riyadh kwamba matukio hayo ni makubwa yanayohitaji majibu makubwa. Wakati huo huo, mataifa mbalimbali yanatoa wito wa kupunguzwa kwa mivutano katika eneo hilo. Iran imesema ina wasiwasi mkubwa kuhusu kuongezeka kwa mashambulizi kati ya Wahuthi na Saudi Arabia baada ya watu 14 kuuawa katika mashambulizi yaliyolenga uwanja wa ndege wa Riyadh mwishoni mwa wiki. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran Ismail Baghaei amesema nchi yake iko tayari kusaidia juhudi za mazungumzo kati ya pande husika ili kupata suluhisho la amani. Nayo China kupitia msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Mao Ning imezitaka pande zinazohusika kwenye mzozo huo kuepuka hatua zinazoweza kuongeza mvutano. Darfur. Watu kadhaa wameuawa na wengine wengi kujeruhiwa katika shambulizi la anga lililotokea karibu na mpaka wa Sudan na Misri. Haya ni kwa mujibu wa mtandao wa madaktari wa Sudan. Shirika hilo limesema mashambulizi hayo yalilenga maeneo ya uchimbaji wa dhahabu. Kwa upande wake, shirika la kutetea waathiriwa wa Darfur limedai kuwa takriban watu 200 wameuawa huku karibu 120 wakijeruhiwa. Kulingana na taarifa hizo, ndege za kijeshi za Misri zinadaiwa kushambulia eneo hilo ambalo maelfu ya watu hujishughulisha na uchimbaji wa dhahabu. Hata hivyo, madai hayo hayajaweza kuthibitishwa na vyanzo huru. Picha za vipeperushi vinavyodaiwa kurushwa kutoka kwa ndege hizo zimesambazwa kwenye mitandao ya kijamii nchini Sudan. Vipeperushi hivyo vilizungumzia operesheni usalama dhidi ya uchimbaji haramu wa dhahabu. Sudan imekumbwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe kwa zaidi ya miaka 3.5. Hata hivyo, eneo lililoripotiwa kushambuliwa si sehemu ya maeneo makuu ya mapigano yanayoendelea kwa sasa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn, Djibouti City. Takriban wahamiaji 139 wakiwemo watoto 15 wamefariki dunia huku wengine 84 wakiwa hawajulikani walipo baada ya boti iliyokuwa imejaa kupita kiasi kuzama ikielekea kutoka Djibouti kwenda Yemen. Haya ni kwa mujibu wa shirika la Umoja Mataifa la uhamiaji IOM. Safia Ibrahim, mkuu wa kituo cha IOM mjini Obok, amesema boti hiyo iliyokuwa imewabeba watu 305, wengi wao wakiwa raia wa Ethiopia, ilizama kaskazini mwa Obok usiku wa Oktoba 8 kwa mkia 9.
1: Idadi ya vifo huenda ikaongezeka wakati operesheni za utafutaji bado zinaendelea. IOM inashirikiana na mamlaka za eneo hilo, hususan utawala wa Obok ambao unaratibu operesheni zinazoendelea na umetoa huduma kwa manusura wa kwanza waliopatikana.
0: Alexander Krisak, mkuu wa shirika la IOM nchini Djibouti, amesema janga hilo linaonyesha hatari kubwa zinazokabili wahamiaji wanaotumia njia hiyo kutafuta fursa za kiuchumi. Wahamiaji hao hujaribu kuvuka mlango bahari wa Bab al-Mandab kuelekea Yemen kabla kusafiri hadi mataifa ya Ghuba. Hatimaye Beijing. China imewawekea vikwazo waziri wa mawasiliano wa Paraguay Gustavo Filate na wa mambo ya nje wa Belize Francis Afonca, ikisema hatua hiyo inalenga kuadhibu na pia kutoa onyo kwa viongozi wengine. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China Mao Ning amesema baadhi ya wanasiasa wa Paraguay na Belize wamekubali kutumiwa na mamlaka za Taiwan katika juhudi zake za kutafuta kile Beijing ilichokiita uhuru kwa msaada wa mataifa ya nje. kwa mujibu wa China. Vikwazo hivyo

0: Nahusisha kufungiwa mali zao nchini humo, kunyimwa visa za kuingia China na kupigwa marufuku kwa mashirika ya China kufanya biashara nayo. China imesema mawaziri hao wamechukua hatua na kutoa matamshi ambayo yameharibu maslahi ya msingi ya taifa hilo. Beijing pia imeeleza kuwa hatua hiyo zimechukuliwa kwa lengo la kulinda usalama wa taifa na kupinga shughuli za kujitenga. Taiwan haijatoa tamko rasmi kuhusu vikwazo hivyo dhidi ya viongozi hao wa Amerika Kusini. Na ndo mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
1: DW nia yetu leo mchana.
2: Kutoka chumba cha habari kwake Tatu Karema, tuangazie sasa safu ya uchambuzi. Wahuthi wameendeleza mashambulizi dhidi ya mji mkuu wa Saudi Arabia, na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema Urusi imeshambulia na kuharibu kituo cha nishati Kharkiv. Vile vile tutakuletea taarifa ya wahamiaji 139 wakiwemo watoto wamefariki baada ya boti kupinduka Djibouti. Kwa hayo mengine mengi, msikilizaji na mtazamaji, salia nasi. Tunasikika mubashara kupitia radio wa shirika, vile vile tuko live kupitia mitandao yetu ya kijamii katika channel ya YouTube, tafuta DW Kiswahili. Vile vile Facebook tunapatikana, na Instagram usisite basi kutuachia maoni yako kuhusiana na taarifa mbalimbali ambazo unazisikia kupitia mitandao hiyo. Basi moja kwa moja tuanzie na vita kati ya jeshi la Ansarullah nchini Yemen, maarufu kama waasi wa Kihuthi Saudi Arabia, vinazidi kushika kasi, huku Wahuthi wakiendeleza mashambulizi dhidi ya mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh. Nayo Saudi Arabia inafanya mashambulizi katika maeneo kadhaa ya Wahuthi ndani ya Yemen. Zaidi anasimulia Bakari Ubena.
3: Mapigano kati ya Saudi Arabia na waasi wa Houthi yamezidi kuwa makali baada ya kuripotiwa kwa mashambulizi mapya ya anga ya Saudi Arabia kuyalenga maeneo ya mji mkuu wa Yemen, Sanaa, usiku wa kuamkia leo katika wilaya za Hamdan na Tura. Wahuthi wameilaumu Saudi Arabia kwa mashambulizi hayo, huku nchi hiyo ikiwa haijatoa tamko lolote kuhusu madai hayo. Lakini vikosi vya Yemen vinavyoungwa mkono na Saudia vimesema vimefanya mashambulizi zaidi ya 1700 dhidi ya Wahuthi. Mashambulizi hayo yanajiri wakati ambapo Wahuthi wanaendelea kurusha makombora na droni kuelekea Saudi Arabia na kuulenga uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mfalme Khalid mjini Riyadh. Mamlaka za Saudi Arabia zimesema mtu mmoja ambaye ni raia wa Pakistan ameuawa hivi leo na wengine 11 wamejeruhiwa katika shambulio la karibuni zaidi. Haya yanatokea siku moja baada ya shambulio jingine baya la Wahuthi kwenye uwanja huo wa ndege, ambapo watu 13 waliuliwa na wengine zaidi ya 300 walijeruhiwa. Mshauri wa masuala ya kijeshi wa kundi la Houthi, Abaid Muhammad Al-Tawir, ameelezea sababu za mashambulizi hayo.
4: Kimsingi, lengo kuu la kulenga viwanja vya ndege vya Saudi Arabia ni kuweka mzingiro kujibu mzingiro, uwanja wa ndege kwa uwanja wa ndege, mji kwa mji. Iwapo Saudi Arabia itaendeleza vita dhidi ya nchi yetu, tuna mbinu nyingi sana za kijeshi, na Saudi Arabia haitaweza kuhimili mbinu hizo hata kwa mwezi mmoja.
3: Uwanja huo wa ndege wa Riyadh, ambao ni wa pili kwa shughuli nyingi huko Saudia baada ya ule wa Jida, umeathiriwa mara kadhaa katika siku za hivi karibuni, na kufikia jana usiku umeendelea kufungwa kutokana na sababu za kiusalama. Mashambulizi hayo yamesababisha usumbufu mkubwa katika safari za ndege, ambapo karibu 60% ya safari zilizopangwa kutokea na kuwasili mjini Riyadh leo Jumatatu zinatarajiwa kufutwa. Wakati huo huo, mataifa kadhaa yamelaani mashambulizi hayo ya Wahuthi. Uturuki, Pakistan, Misri na Saudi Arabia zimesema mashambulizi dhidi ya uwanja wa ndege wa Riyadh ni hatua hatari ya kuuchochea mzozo huo, na kwamba hilo haliwezi kuhalalishwa wala kukubalika kwa kisingizio chochote. China pia imeelezea wasiwasi wake mkubwa kuhusu kuongezeka kwa mapigano hayo, huku Australia ikiyaita mashambulizi hayo kuwa yasiyokubalika. Kwa upande wake, Iran, ambayo inawaunga mkono wa Houthi, imeitaka Saudi Arabia kutafuta suluhu ya kidiplomasia badala ya kuendelea na hatua za kijeshi. Ikumbukwe kuwa vita hivi vilianzishwa na Saudi Arabia iliyoongoza kile kinachoitwa Muungano wa Kimataifa wa Kijeshi mnamo mwaka 2015 kwa lengo la kuwaondoa Wahuthi waliokuwa wameipindua serikali mjini Sanaa na kuanzisha utawala wao.
2: Na mtu kitoka mashariki ya kati, tuangazie mzozo kati ya Urusi na Ukraine. Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine amesema Urusi imeshambulia na kuharibu kituo kimoja cha nishati kwenye mji wa mashariki wa Kharkiv. Taarifa hiyo ameitoa kupitia hotuba yake ya kila siku kwa taifa, ambayo ametumia kuitolea mwito Moscow kuheshimu sitishaji wa muda wa mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati uliotangazwa na Rais Donald Trump wa Marekani jana Jumapili. Zaidi anasimulia Rashid Chilumba.
5: Licho ya tangazo la Rais wa Marekani Donald Trump la kuwepo makubaliano ya kusitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati kati ya Urusi na Ukraine, vita baina ya pande hizo mbili inaonekana bado vinaendelea kushika kasi. Rais Zelensky aliwaambia raia wa nchi yake kupitia hotuba aliyoitoa usiku wa kuamkia leo kwamba Urusi imekishambulia kituo cha kufua na kusambaza umeme kwenye mji wa Kharkiv. Kiongozi huyu lakini hakusema iwapo hujuma hiyo ilitokea kabla au baada ya tangazo la Trump la usitishaji mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati ya kila upande. Tangazo hilo la Trump la jana Jumapili lilipokewa kwa mshangao na Rais Zelensky, aliyesema hakuwa anafahamu chochote, lakini akasisitiza kwamba iwapo Urusi itaridhia na kuheshimu makubaliano hayo, Ukraine pia itafanya hivyo.
6: Kumekuwa na taarifa kutoka kwa rais wa Marekani kwamba makubaliano ya kusitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati yamefikiwa. Hii ni habari njema kwa kila mtu na ni muhimu jambo hili likatekelezwa. Ukraine inaunga mkono njia zote za kweli na za kuaminika za kusitisha mapigano na kumaliza vita. Ukraine iko tayari kujiepusha na kushambulia miundombinu ya nishati ya Urusi, na tunatarajia utayari kama huo kutoka kwa Urusi pamoja na kuzingatiwa kwa makubaliano yaliyofikiwa na rais wa Marekani kuhusu swala hili.
5: Hadi sasa Moscow haijatoa maelezo yoyote kuhusu tangazo hilo la Trump, na ikiwa mashambulizi yaliyosemwa na rais Zelensky kwenye kituo cha nishati yalitokea baada ya tangazo la Trump, hilo litayaweka rehani makubaliano yaliyopokelewa kwa matumaini hata kabla hayajaanza kufanya kazi. Wakati huo huo, viongozi kadhaa wa nchi za magharibi wamekaribishwa hatua yoyote inayoweza kupunguza madhara kwa raia. Uingereza, Kanada, Ufaransa na Umoja Ulaya zimeelezea kuunga mkono juhudi za kulinda miundombinu ya kiraia, huku zikiitaka Urusi kuonesha dhamira ya kweli ya kutekeleza makubaliano yaliyotangazwa na Trump. Lakini mgogoro huo umekuja wakati ambapo uhusiano kati ya Trump na Zelensky unaonekana kuzorota kwa mara nyingine. Mwishoni mwa wiki iliyopita, utawala wa Trump ulitangaza kulegeza baadhi ya vikwazo kwa mafuta ya dizeli kutoka Urusi. Hatua hiyo ilipingwa vikali na Kiev pamoja na washirika wake wa Ulaya, ambao wana inaweza kuongeza mapato ya Moscow katika kipindi ambacho vita vinaendelea. Trump alikwenda mbali zaidi kwa kusema kuwa ni wakati wa Ukraine kupata rais mpya atakayemaliza vita, akimtuhumu Rais Zelensky kutotumia nafasi kadhaa zilizojitokeza za kufikia makubaliano. Kauli hiyo imezua mjadala mkubwa ndani na nje ya Ukraine. Akijibu kauli hiyo ya Trump, Rais Zelensky amesema viongozi wa Ukraine huchaguliwa na wananchi wa Ukraine na kwamba mustakabali wa nchi hiyo utaamuliwa na wa Ukraine wenyewe.
2: Shukran sana Rashid Chilumba kwa taarifa hiyo. Baada ya siku tatu za mashauriano mjini Kinshasa na Rais Felix Tshisekedi pamoja na mkutano ya awali ya M23 mjini Goma pamoja na Rais Paul Kagame nchini Rwanda, jopo la uwezeshaji wa Umoja wa Afrika limetoa tamko lake. Wasuluhishi hao wanasisitiza haja ya haraka ya kurejesha amani mashariki mwa DRC. Kutoka Kinshasa, mwandishi wetu Biobe Malenga ametutumia ripoti ifuatayo.
7: Wakiongoza juhudi hizi za usuluhishi, marais na viongozi wa zamani wa Afrika wakiongozwa na Uhuru Kenyatta, rais wa zamani wa Kenya, Mokwesi Masisi Sale Zeidi kutoka Ethiopia pamoja na Catherine Tsambo wa Jamhuri ya Afrika ya Kati walipewa usimamizi wa ujumbe huo wa Umoja wa Afrika ili kutafuta njia za kupata suluhu ya kudumu ya mgogoro ulio mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama anavyosema hapa Sale Zeidi, rais mstaafu wa Ethiopia.
8: Ici nous avons discuté avec
9: Hapa tumezungumza na viongozi na maafisa wa Kongo wanaohusika, ambao wametupa taarifa nyingi ili usimamizi tuliopewa uweze kuegemea kwenye taarifa sahihi kutoka kwa taasisi zinazohusika. Hicho ndicho tulichokifanya katika siku hizi mbili au tatu zilizopita, na ninaweza kuambia kwamba imekuwa yenye mafanikio makubwa.
7: Kwa upande wa Kinshasa, dharura inabaki moja tu, ambayo ni kupata hatua thabiti na zinazodhibitika, huku kipengele cha kwanza kikiwa ulinzi wa raia na kurejea kwa usalama katika maeneo yaliyoathiriwa na vita. Hitaji hili linaungwa mkono pia na wasuluhishi hawa wa Afrika walioidhinishwa kusukuma mbele mazungumzo ili kukomesha mgogoro huu uliodumu kwa muda mrefu sana. Bizeidi tena.
9: Kwamba tuko hapa tukiwa tumejitolea kikamilifu kutafuta suluhu ya kudumu itakayosaidia watu wa Kongo kufurahia kile walichonacho, taifa ambalo Mwenyezi Mungu hakulinyima kitu bali alilipa kila kitu. Kongo wamesumbuliwa sana na tunajituma kuwepo na usalama. Hivyo basi tunatamani sana amani hii rejee mashariki mwa nchi yetu, ili si tu DRC au majirani zake wa karibu bali Afrika nzima iweze kufaidika.
7: Kwa upande wao, wachambuzi wanaona kuwa hii inaweza kuwa fursa muhimu ya kuleta Wakongo wote pamoja katika meza ya mazungumzo. Lakini ni lazima wazungumze pia na makundi mengine ya wapiganaji ikiwemo wazalendo, kama anavyosema hapa Josephat Musamba, mchambuzi wa siasa za Afrika ya Kati.
10: Wanakuja kuzungumza kuona kama dialogue itakuwa, lakini ni vizuri vile wanasema tena wataenda Burundi na wataenda Bunia na wataenda fasi nyingine, lakini kama hawata include wazalendo wa Bukavu, wa wazalendo wa Uvira, wa wazalendo wa Walikale, hiyo process yao nayo itashindwa, haitafaulu, kwani itakuwa ni kukamata wanapagala mafuta juu na hakuna suluhisho.
7: Baada ya Goma na Kigali, Kinshasa inakuwa hatua ya tatu ya ziara hii ya kikanda. Lakini usuluhishi haukomee hapo. Jopo hili limetangaza kuendelea kwa mashauriano hayo hasa nchini Uganda na Burundi kabla ya kufikiria hatua mpya katika miji ya Kongo ya Beni na Bunia. Lengo kuu ni kuleta mtazamo wa pamoja, kuimarisha mazungumzo na kubadilisha juhudi za kidiplomasia kuwa matokeo yanayoonekana kwa faida ya wananchi wa mashariki mwa DRC. Byobe Malenga, DW, Kinshasa.
1: DW, tunavuma kwa kishindo.
2: Ni pamoja nawe msikilizaji na mtazamaji, tunaendelea kuvuma kwa kishindo. Endelea kutuandikia maoni yako kupitia mitandao yetu mbalimbali ya kijamii, Facebook, Instagram na vile vile katika channel yetu ya YouTube. Ikiwa bado huja subscribe, basi usisahau. Vile vile tupo TikTok, nako usisahau kutufollow na kutazama taarifa na video mbalimbali ambazo tumechapisha kwa ajili yako wewe msikilizaji na mtazamaji wetu. Turudi katika safu ya uchambuzi. Shirika la uhamiaji la Umoja wa Mataifa IOM limesema wahamiaji wasiopungua 139 wakiwemo watoto wamefariki dunia baada ya boti iliyokuwa imewabeba kutoka Djibouti kuelekea Yemen kupinduka. Wahamiaji hao walipanga kufika katika nchi za Ghuba kupitia Yemen licha ya kuwa nchi hiyo kuwemo kwenye mgogoro unaoongezeka. Zainab Aziz ana taarifa kamili.
11: IOM imesema katika idadi hiyo ya watu 139 waliokufa, walikuwemo watoto wapatao 15 na takriban watu 84 hawajulikani walipo baada ya chombo cha baharini kilichokuwa kimebeba zaidi ya watu 300 kupinduka kilipokuwa safarini kutoka Djibouti kuelekea Yemen. Safiza Ibrahim ni afisa mwandamizi wa masuala ya ulinzi wa shirika la kimataifa la uhamiaji IOM. Anaeleza.
12: Donc avoir se trouver des femmes, des hommes mais aussi des enfants.
13: Wanaume, wanawake na watoto walikuwemo ndani ya chombo hicho. Idadi ya awali ya vifo ni kubwa mno na huenda ikaongezeka. Shughuli za uokoaji na kutafuta miili zinaendelea hivi sasa.
12: Les opérations de recherche sont en cours.
11: Shirika la uhamiaji la Umoja wa Mataifa IOM limesema manusura wa mkasa wa boti hiyo wameeleza kuwa boti hiyo ilipinduka na kuzama karibu na eneo la Gohere lililo kaskazini mwa mji wa bandari wa Obok nchini Djibouti usiku wa tarehe 8 kuamkia tarehe 9 mwezi huu wa Oktoba. Ajali hii ya boti ya hivi karibuni ni mojawapo ya majanga yaliyosababisha vifo ambayo yametokea katika eneo la bahari ya Sham nchini Djibouti. Na katika matukio mengi kama hayo, wahamiaji waliokata tamaa kutoka Afrika Mashariki huwa wanajaribu kuvuka kupitia kwenye njia hiyo hatari nchini Yemen, nchi inayokabiliwa na vita, kwa kupitia upande wa kaskazini wa nchi jirani Saudi Arabia, wakitumai kufika kwenye mataifa tajiri ya Ghuba, huku raia wa Yemen wenyewe wakiikimbia nchi yao kutokana na mapigano yanayoongezeka kati ya vikosi vya serikali vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia na kundi la Wahuthi linaloungwa mkono na Iran. Kwa miaka kadhaa sasa, shirika la uhamiaji la Umoja wa Mataifa IOM limekuwa likifuatilia na kuweka kumbukumbu za mtiririko mkubwa wa wahamiaji katika njia hiyo inayojulikana kama njia ya mashariki inayopitia Djibouti. IOM imeelezea hali ya mgogoro wa nchini Yemen kuwa ni ya kutisha, huku idadi ya watu wanaolazimika kuyahama makazi yao ikipanda na kufikia watu 200,000 kutoka watu 76,000 kufikia katikati ya mwezi Septemba. Takwimu hizo zilitolewa na shirika hilo wiki iliyopita.
2: Tukamilishe safu ya uchambuzi nchini Ujerumani. Hali ya kisiasa kwa vyama vikubwa inakabiliwa na misukosuko. Jana chama cha CDU kilifanya mkutano wake wa kilele kutafuta njia ya kujikwamua kwenye mgogoro mkubwa ambao haujawahi kushuhudiwa katika historia yake ya miaka 80. Saumu Mwasimba anaarifu zaidi.
14: Mkutano wa kilele wa chama cha Christian Democratic Union unafuatia shinikizo kubwa linalomwandama kansela Friedrich Merz baada ya kushuhudiwa msururu wa matokeo mabaya ya chaguzi za majimbo na kuporomoka kwa kasi maarufu wa CDU kitaifa. Mkutano wa viongozi wa chama hicho ulianza jana Jumapili ukilenga kutafuta njia za kurudisha imani ya wapiga kura na kujiweka tena kwenye nafasi yake ya kuwa chama chenye nguvu za kisiasa nchini Ujerumani. Lakini kwa namna hali ilivyo, katibu mkuu wa CDU Franziska Hoppermann amekiri wazi kwamba mkutano huo hauwezi kufanya mazingaombwe na kwa hivyo hakuna matokeo ya haraka yanayotarajiwa. Ndani ya CDU uko mgawanyiko kuhusu kushirikiana na AfD. Kansela Merz anayeongoza serikali ya mseto na chama cha SPD ambaye ana wasiwasi na kuongezeka kwa umaarufu wa vyama vya misimamo mikali yuko kwenye hali ngumu ya kisiasa inayotokana na kuzidi kuporomoka kwa maarufu wa serikali yake.
15: Unser Land ist darauf angelegt.
16: Nchi yetu imejengwa kwa misingi ya kugawana madaraka na kufanikisha maafikiano. Wakati huo huo tunaona kwamba kuna nguvu ndani ya nchi hii zinazotaka kudhoofisha hasa msingi huu wa demokrasia yetu na mfumo wetu. Msimamo mkali wa kisiasa unaingia kwa nguvu kubwa katika mabunge yetu. Katika uchaguzi wa jimbo la Saxony-Anhalt, wapiga kura kwa mara ya kwanza wamezipa kwa pamoja AfD na BSV, vyama vya mabavu vyenye msimamo mikali, wingi wa kura wa moja kwa moja. Hii ni hatua ya kihistoria ya mabadiliko.
15: Das ist ein historischer.
14: Chama cha CDU kimepigwa kumbo kwenye bunge la jimbo la Mecklenburg-Vorpommern na AfD kwa mara ya kwanza katika historia yake, na kama haitoshi hata Berlin kimetupa nje na Die Linke, chama cha mrengo wa kushoto, wakati kwenye jimbo la Saxony-Anhalt kilipoteza kiasi pointi ya 20% na kupigwa teke na AfD kilichopata ushindi wa kishindo. Matokeo yote hayo ndiyo yanayowatia mashaka makubwa CDU na SPD. Chama cha CDU kinapania kurudisha imani ya wapiga kura kwa kushughulikia masuala yanayoathiri maisha yao ya kila siku, yakiwemo kodi, pensheni, afya, usalama, ajira na uhamiaji. Kansela Merz na katibu mkuu wa CDU Hoppermann watazungumza na waandishi wa habari mchana leo kuhusu yaliyofikiwa katika mkutano wa Jumapili. Hata hivyo, katika kile kinachoonekana ni kuongezeka kwa hali ngumu ya kisiasa ndani ya serikali mjini Berlin, ni kujiuzulu kwa waziri wa kazi Bärbel Bas, ambaye pia ni kiongozi mwenza wa chama cha SPD. Ametaja sababu za uamuzi wa kujiuzulu kwake, nafasi zote mbili, kwamba umetokana na kifo cha mwanawe wa kambo na kuongezeka kwa misimamo ya kumshambulia kisiasa. Tayari chama cha SPD kimemtangaza Alexander Schwetzer, waziri mkuu wa zamani wa jimbo la Rhineland-Palatinate, kuchukua nafasi ya Bas kama waziri wa kazi. Mtikisiko huu umesababisha pia waziri wa fedha na kiongozi mwenza wa SPD Lars Klingbeil kuahirisha safari yake ya kwenda India, ambako alipangiwa kuwa na mazungumzo na maafisa wa serikali ya New Delhi kesho Jumanne.
2: Upande wa pili wa studio amejaa tele Lilian Mtono kuweza kutuarifu na uvuma katika mitandao ya kijamii. Damshi na poda hiyo. Karibu.
17: Asante Saumu. Jumatatu hii.
2: Haiko sawa.
17: Mjadala bado unaendelea kwenye mitandao ya kijamii na hasa nchini Tanzania kuhusu ushindi wa mrembo Jihan Dimack. Huyu ni Mtanzania aliyetwaa taji la Miss Grand International mwaka 2026 baada ya kuwashinda washiriki wengine 76. Sitaki kusema mengi. Lakini nilijua utaguna.
2: Nilijua utaguna.
17: Lakini Saumu, licha ya huo ushindi ambao ameupeleka Tanzania, bado watu wanahoji uraia wake. Kwanza ile kutoka kuanzia muonekano. Mm. Kuna posti nyingine nimekutana nayo inasema huyu angekuwa na rangi nyeusi kabisa, huyu wala asingeshinda.
2: Kwa hiyo Watanzania hawamuamini kama ni Mtanzania kwa namna alivyo ama urembo alivyonao hastahiki kuwa Mtanzania.
17: Hapana, mimi Mtanzania unanionaje?
2: Sorry basi.
17: Haya. Ni kwa sababu baba yake ni Mlebanoni, mama yake ni Mtanzania. Wengine wanasema kama baba si Mtanzania basi yeye si Mtanzania. Kwa hiyo hoja imekuwa hivyo. Mm-hmm. Lakini kumekuwa na maoni mengi, yani siwezi kusema saumu, lakini mjadala umekuwa ni mkubwa. Wengine wanasema hapana, hebu basi tuangalie tu, mama yake ni Mtanzania, amewakilisha Tanzania kwenye mashindano makubwa, amezaliwa Tanzania. Haijalishi wengine wanasema hajui kuzungumza Kiswahili, kwa hiyo hafai huyo kuitwa Mtanzania na vitu kama hivyo, lakini watu wanaangalia, hebu tuangalie katika ile picha pana, tusimwangalie tu yeye kama yeye, tuangalie ameifanyia nini Tanzania, tuangalie ameleta nini Tanzania.
2: Bila shaka,
17: kwa hiyo mjadala ndio huo bado unaendelea
2: kusikia wimbo wa taifa wa Tanzania katika mashindano makubwa kama haya. Kweli ni jambo la msingi sana.
17: Kabisa kabisa. Mm-hmm. Basi tukiachana na hilo, kama unavyojua Saumu, weekend ni mambo ya michezo na burudani. Kuna mengi huko, kuanzia kadi nyekundu ya Vinicius Junior dhidi ya Villarreal, ushindi wa Simba dhidi ya Yanga kwenye Kariakoo Derby, hadi Liverpool kulazwa tatu mtungi na Manchester City. Mambo ni mengi. Leo kwenye mitandao nimeona Real Madrid inanuia kukata rufaa dhidi ya kadi nyekundu ya Vinicius Junior, lakini wenyewe wanajua fika kwamba hapo kupindua meza ni kazi ngumu.
2: Bila shaka ni maneno tu ili kupunguza presha.
17: Ataikosa El Clasico, muda ndo utasema.
2: Unasemaje maoni?
17: Maoni kwa mfano huyu Anzala anasema rufaa ya nini, ile ni kadi nyekundu, haina mjadala. Alafu Philip Ebuka yeye anasema sisi ndio Manchester City bwana, tunatawala ulimwengu. Lakini sisi tunaendelea kuiunga mkono Manchester City. Na huyu anaitwa Dickson Cornell anasema bahati mbaya hakuna mechi nyingine kati ya Simba na Yanga kwa mwaka 2026. Kwa hiyo hiki ni kipigo cha kufunga mwaka.
2: Yaani kwa kweli mashabiki wa Simba walikuwa wanafurahia mara mbili, wafurahia ushindi wa Jihan, vile vile walikuwa wanafurahia ushindi huo. Haya basi, ndio tambo za mashabiki wa michezo. Basi tusome hapa jumbe ambazo wasikilizaji wetu wametutumia kupitia mitandao yetu mbalimbali, tukianzia hapa YouTube. Namuona Hayuda Igimbi anasema Urusi na Ukraine malizeni vita, raia wanateseka sana. Na Benjamin Nangai anasema yuko Babati Manyara, anasema Mwenyezi Mungu azilaze mahala pema peponi roho za marehemu waliofariki katika ajali ya boti huko Djibouti. Namuona nani?
17: Namuona Melo Super wa Iringa Tanzania anasema binafsi sioni umuhimu wa vikwazo dhidi ya Urusi kwa sababu vikwazo vilivyopo havijaleta matokeo chanya. Bisi wa Serengeti Tanzania anasema Saudi Arabia na Yemen kuna haja ya kukaa meza ya mazungumzo ili kusitisha mapigano yasiyo na tija.
2: Na Zuena Zakaria akiwa Kokonko Tanzania anauliza kulikoni, mbona mizozo inaongezeka duniani? Kasuka Mansuri ametuandikia akiwa kule Nzega, yeye anauliza amani ya kudumu itapatikana lini huko Mashariki ya Kati.
17: Na Saba Joseph ametuandikia kutokea Kagera, anasema nawapa pole wale wote waliopoteza wapendwa katika ajali ya boti huko Djibouti. Masi Humphrey wa Arusha anasema Tanzania, anasema Marekani haina budi kutatua mgogoro kati ya Saudi Arabia na Wahuthi.
2: Mirambo Daudi akiwa Mbeya anasema poleni sana familia zilizopoteza wapendwa wenu katika ajali ya boti huko Djibouti. Na Buchumi Jacobo wa Kakonko Kigoma Tanzania anauliza amani itarejea lini huko Mashariki ya Kati, raia wasio na hatia wanapitia wakati mgumu. Asante sana Lilian Mtono, asante sana msikilizaji kwa kuendelea kuichagua idhaa ya Kiswahili ya DW. Muda usiokuwa mrefu tunaingia viwanjani kuangazia matukio salia nasi.

0: DW. Michezo.
1: Freiburg ya paramia kileleni mwa Bundesliga. Makosa ya kipa Manuel Neuer yaibua mjadala wa kipa katika klabu ya Bayern. Mechi za ligi ya mabingwa Ulaya Champions kurejea uwanjani wiki hii, na Eliud Kipchoge ashinda marathon ya Melbourne baada ya miaka mitatu. Kwa haya na mengine, msikilizaji, karibu katika mjadala wetu wa spoti. Mimi ni Josephat Charo, na upande wa pili wa studio yupo Babu Abdalla na sports lady Saumu Njama. Tuanze moja kwa moja na Freiburg, ushindi wake dhidi ya Schalke 2-1. Na sasa hivi Freiburg, Saumu, imesimama katika nafasi ya kwanza kabisa ikiwa na alama 13, sawa na Dortmund katika nafasi ya pili. Lakini timu hizi zinatofautiana mabao. Ni baada ya kwamba Bayern walizuiwa sare 2-2, na Dortmund nao pia wakazuiwa sare 2-2. Dortmund wakizuiwa na Bremen, na Bayern wakizuiwa na Augsburg. Unasemaje msimamo wa ligi mpaka hivi sasa?
2: Mkoko ndio mwanzo unaalika maua. Bado huwezi kusherehekea sana ukasema basi Freiburg washa washafika katika hatua ile ambayo unaweza kusema basi katika mbio za ubingwa unaweza ukawahesabia. Itakuwa ni kichekesho naweza kusema. Lakini kwa mtindo waliocheza dhidi ya Schalke wa 4-2-3-1, nahisi kwamba ulikuwa mchezo mzuri, lakini kadi nyekundu ya Yuito Suzuki labda pengine wajitafakari sasa, kwa sababu kama mchezaji huyu katika kiungo cha kati ni muhimu katika matokeo ambayo ameweza kuipata ama kuyapata Freiburg tangu mechi ya kwanza paka mzunguko huu wa tano. Kiwa kikosi kitaanza kuandamwa na kadi, inaweza kutatiza matokeo yake kuelekea mbele. Schalke si timu ambayo unaweza ukajigamba sana ukisema kwamba umewapiga, kwa sababu wamerudi katika Bundesliga msimu huu wanasimama katika nafasi ya 13 wakiwa na pointi 5 pekee. Kwa hiyo bado mapema mno, lakini kufikia sasa Freiburg imejitahidi. Bayern Munich kurudi hapa katika nafasi ya 3, bila shaka mjadala utaendelea na utazungumzwa kwa muda mrefu mpaka utakaporudi tena kwenye kilele kulingana na alichokifanya Manuel Neuer.
1: Manuel Neuer, babu, kafanya kosa ambalo limesababisha rekodi katika Bundesliga, katika historia yake, kufungwa kwa bao la mapema zaidi. Neuer kachoka, Neuer kazeeka, Neuer awekwe pembeni sasa, awekwe Jonas Ubig, ama unasemaje?
3: Ndiyo, mjadala tayari umekwisha anza kwamba muda wa Manuel Neuer kufunganya virago umewadia. Na si mjadala huu haukuanza hapa tu, lakini ulianza nafikiri wakati wa kuelekea michuano ya kombe la dunia, maana ilikuwa tayari amekwisha tangaza kustaafu soka la kimataifa. Lakini kwa jinsi mambo yanavyokwenda, Josephat, tunaona kabisa kwamba Manuel Neuer kwa kweli ameanza kuchoka. Sio tu kosa ambalo lilisababisha FL Hawa kufunga goli kunako sekunde ya 8, na tayari ni moja kati ya magoli yaliyofungwa kwa kasi zaidi ndani ya Bundesliga, lakini hata pia goli la pili alilitema, lakini badili ya kulitema kulikeza upande wa mbali akamtemea makulipangua karibu na mshambuliaji akafunga goli la pili. Kwa hivyo hivi sasa kumeanza kuwa na mjadala mkubwa kuhusiana nafasi yake, sio tu katika kikosi kile cha Bayern Munich, lakini kwa ujumla wake kama kweli anastahili kuendelea kucheza. Lakini mara nyingi walinda lango pindi wanapozidi kuwa na umri mkubwa zaidi ndio uzoefu na wanaupata, si yeye peke yake, kina Peter Cech, kina Edwin van der Sar, Gigi Buffon. Hawa ni makipa ambao walicheza mpaka miaka 40 kuendelea. Kwa hivyo wengi wanahisi bado, nafikiri bado wana nafasi, lakini zile dalili za kuanza kupwaya zimeanza kuonekana sasa hivi.
2: Maamuzi yake aliyoipata Neuer wakati wa msimu kama msimu miwili iliyopita alipovunjika mguu ama mkono hivi ilitatiza kabisa msimamo ama namna ambavyo Manuel Neuer anacheza. Nahisi kwamba unaona mchezaji alianza mapema mno, mwili unachoka. Kama vile ulikuwa ukimtazama Thomas Muller, ameanza kuichezea Bayern Munich mapema akiwa mdogo tu. Na kadri alivyokuwa akicheza unaweza kuona kabisa jua limeanza kuzama. Kwa hiyo kwa kiasi fulani naweza kusema Manuel Neuer tayari imeshawadia wakati wa yeye kwa kutundika.
1: Maamuzi yake yanachukua yani muda kuyapitisha na anapopitisha uamuzi unakuwa sio sahihi.
2: Kwa sababu
1: sio kama zamani.
2: Sasa hivi nahisi kama ndio hivyo ni akili imesema kingine, mwili unafanya tofauti kingine. Kwa hiyo umri saa zingine unaweza kusema. Kwa hiyo sasa hivi Manuel Noya mimi sina uhakika naye, nahisi kama ubi glitch ya kwamba ndio mwanzo na umri wa miaka 23 lakini ana utulivu zaidi pale kwenye lango kilinganishwa na Manuel Noya.
1: Haya, tuangalie dabi ya Mto Rhine kati ya FC Cologne na Borussia Mönchengladbach. Ni pambano ambalo Cologne ilipata ushindi wa goli 2-1 dhidi ya Gladbach, na tukashuhudia vurugu kwa mashabiki wa Gladbach kutupa fataki upande wa mashabiki wale wa Cologne. Cologne imesimama katika nafasi ya 10 hivi sasa, lakini Gladbach ndio timu ambayo mpaka sasa hivi katika Bundesliga haina pointi hata moja babu baada ya mechi tano. Hii hali ni taabani sana kwa Gladbach.
3: Nama wanapumulia mrija wenyewe, manake baada ya kushuka dimbani mara tano hawajapata alama hata moja, na kuelekea mapumziko yale ya kupisha mechi za kimataifa walifanya maamuzi magumu ya kumtimua kocha au kumleta kocha mpya. Na kocha mpya ameingia lakini bado hajaanza kwa mguu mzuri, na kila dalili Josephat zinaonyesha wazi kwamba Borussia Mönchengladbach msimu huu huenda wakapata kashkashi na wakapata tabu sana ya kuendelea kusalia ndani ya Bundesliga. Lakini kuna kitu kimoja ambacho nimekitizama hapa, walicheza vizuri kusema la kweli Borussia Mönchengladbach.
2: Matokeo ndio yanayosababisha.
3: Wajua matokeo ni kweli saumu, matokeo ndio
2: kucheza mpira hapo 1-2-1-2-1-2, matokeo ndio yanatoa.
3: Matokeo ndio yanaamua timu ina kwenda wapi. Lakini wajua kuna kitu kinaitwa matumaini. Wajua kuna ile kufungwa ndio, lakini unafungwa kwa heshima.
0: Sasa wajua kwamba matumaini yako.
2: Sasa babu Borussia, sasa hivi unazungumza kama unazungumza na Gladbach kutaka kuwatia moyo kwamba ijapokuwa ni mechi yenu ya tano, msijali, mmecheza, unajaribu kuwapa motisha, naweza kusema lazima, lakini mchezo mzuri hauhesabu chochote katika matokeo ya kandanda.
3: Ni kweli, lakini wajua kuna kitu kinakupatia matumaini saumu, kwamba unaweza kufungwa ndio, lakini ukasema hapa kweli nilistahili kupoteza.
2: Yani,
3: lakini
2: unazungumza kama shabiki wa Manchester United.
3: Unafungwa lakini umeonyesha mchezo mzuri. Lakini Josephat, wiki ijayo ndio kutakuwa na finali ndani ya finali, naweza kusema kwa sababu hawa Borussia Mönchengladbach watakuwa wanacheza na Hoffenheim ambayo nayo ina pumulia mrija. Kwa hivyo hiyo ni mechi ambayo
2: wana pointi tatu kwa sababu angalau wao waliweza kushinda mechi moja na wakatoka wakapoteza mechi nne angalau. Sasa kwa Gladbach hawana ushindi, hawana sare, wao ni kupoteza tu.
3: Sasa ndio nimeita finali kwa sababu wakipata ushindi
1: watafufuka.
2: Babu, matumaini unayoyapatia Gladbach kwa kweli ni sawa.
1: Tuangalie mjadala huu wa msimamo wa ligi. Match day 6, mechi ambayo inafuata, Freiburg itakuwa ugenini kukipiga na Bayer Leverkusen, ambayo hii imesimama katika nafasi ya 4 ikiwa na alama 10, na Bayern Munich watakuwa nyumbani kucheza na RB Leipzig, ambao wao Leipzig wako katika nafasi ya 5 baada ya kupata ushindi mnono wa goli 6 mtungi dhidi ya Frankfurt. Na Borussia Dortmund watakuwa ugenini kucheza na Union Berlin. Berlin wao wako katika nafasi ya 16 wakiwa na alama 4 tu pekee hadi hivi sasa. Tutarajie nini? Unaona pengine Bayern itarejea kileleni, au unaona pengine ni Freiburg ambayo itaendelea kujiimarisha zaidi, au ni Bayern ndo ambao watarudi kileleni?
2: Inategemea kocha na wachezaji watachezaje katika mechi zinazokuja, kwa sababu kwa Borussia Dortmund kuwa ugenini dhidi ya Union Berlin, Union ni timu ambazo muda mwingine zinaonyesha ushindani mpaka unajiuliza kwamba mara nyingine wanakuwa wamekwama wapi. Kwa hiyo huwezi kutabiri moja kwa moja, kuzingatia pia matokeo ya Borussia Dortmund nayo hayaeleweki. Bayern Munich kucheza na RB Leipzig sio mechi rahisi. RB Leipzig nasema huwa ni wasumbufu hawa vijana, yani kwa kwamba kuna siku mpira ukikubali wanacheza vizuri kabisa na unaweza kuona kwamba wanapata matokeo. Na ukizingatia vile Bayern wanavyocheza, Bayern sasa hivi matokeo yao pia yameanza kusuasua. Kama imeanza kucheza na timu sasa inalazimishwa sare ama kipa kiendelea kufanya makosa kama haya, kina Harry Kane, kwa sababu miongoni mwa makosa kufanyika ndoa ya kuruhusu bao, Harry Kane alichangia kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo unaweza kusema kwa sasa ni ngumu kutabiri moja kwa moja ukasema kwamba Dortmund ndio itakuja kileleni ama Bayern Munich itakuja kileleni. Freiburg, mimi mtazamo wangu wanavyocheza na watakapocheza na Leverkusen, japokuwa watakuwa ugenini, na hisi kwamba wanaweza kuondoka na pointi, kwa sababu Leverkusen nayo pia msimu huu kidogo haifanyi vizuri. Ndio.
1: Haya, asante sana. Tusonge mbele kifupi babu. Tetesi za Julian Nagelsmann kurejea RB Leipzig.
3: Ndiyo, zipo tetesi hizo, lakini mkurugenzi wa klabu ya RB Leipzig amezipuzilia mbali akisema kwamba bado ana imani na kocha Martin De Michelis, na imani hiyo imeonekana wazi uwanjani baada ya kuipiga Eintracht Frankfurt magoli 6-0. Kumbuka kipigo hichi ni sawa tu na kipigo cha msimu uliopita wakiwa pale pale nyumbani Red Bull Arena, Eintracht Frankfurt ikapokea kipigo kama hicho. Kwa hivyo nafikiri itakuwa ni mapema mno kwa RB Leipzig kufanya mabadiliko wakati timu imeanza kuonyesha uhai na kuonyesha matumaini kwamba mambo yanaanza kuwa vizuri. Jana nilitizama mechi hiyo, hasa Christopher Nkunku pamoja na Musa walikuwa wanazitesa sana safu za ulinzi ama safu ya ulinzi ile ya Eintracht Frankfurt. Kwa hivyo nafikiri itakuwa wanafanya mabadiliko ya upesi wakati timu imeanza kuchangamka, imeanza kupata uhai mpya. Alafu pia sidhani kama Julian Nagelsmann atakubali kutoka tu kwenye kazi moja kwenda kwenye kazi nyingine bila kwanza yeye kujitafakari na kuamua anataka nini.
2: Mimi sidhani kwamba anaweza kuchukua muda. Alikuwa timu ya taifa, hakufanya makosa, ni kwamba tu Wajerumani wana haraka na matokeo. Wakaharakisha kwamba awe ataondoka nafasi yake chukuliwe na Klopp. Lakini kwa RB Leipzig aliondoka timu ikiwa iko sawa. Kwa sasa kweli matokeo ni mazuri, lakini nahisi kwamba kocha atakuwa chini ya shinikizo kubwa sana. Iwapo apocheza mechi mbili tatu hivi mfululizo, kibarua kinaweza kuota mbawa.
1: Kwa hiyo unasema kwamba huenda
2: ni hakikishe tu kwamba matokeo, huyu kocha wa sasa, matokeo kwamba yatabakia namna hivi, yawe yatakuwa matokeo ambayo yanaipandisha RB Leipzig. Lakini iwapo tateleleka kidogo, inaweza kuwa changamoto.
1: Haya, tuelekee katika ligi ya Premier kifupi. Coventry wanacheza leo na Newcastle. Lakini jana ilikuwa ni City kuipiga Liverpool 3-2, na kwa matokeo hayo imeparamia kileleni ikiwa na alama 18 mbele ya Arsenal ambao wana alama 15 baada ya mechi 6. Mechi nyingine za jana, Hull walitoka sare na Everton 2-2, Crystal Palace lishinda Nottingham 3-1, Man United walizuiwa sare 1-1 na Tottenham Jumamosi, na wamesimama katika nafasi ya 13 wakiwa na alama 6 baada ya mechi 6. Babu.
3: Nikianza na ushindi wa Manchester City mbele ya Liverpool, kwanza ni ushindi ambao unatuma ujumbe kwamba licha ya kesi ambazo zinatukabili ama zinaikabili Manchester City, bado wachezaji wanaamini na mchakato wa kisheria kwamba utakwenda kwa upande wao. Hilo moja. Lakini pili, chini ya kocha Enzo Maresca, bila shaka Manchester City imeonyesha uhai wa namna ambayo mimi binafsi sikutarajia, kwa sababu baada ya mafanikio makubwa aliyopata Pep Guardiola akiwa na Manchester City, sikudhani kwamba timu ingepata matokeo mazuri pindi tu Maresca alipoingia usukani. Lakini pia kitu kingine nafikiri imeonyesha wazi kwamba wachezaji wa Manchester City hawajaathirika sana kisaikolojia na kinachoendelea nyuma ya pazia. Lakini ukiangalia mchezo wa Manchester City, kwa kweli kwa jinsi mambo yanavyokwenda, naamini kabisa wameamua kwamba msimu huu wanalitaka sana taji la Premier, ili kwanza wajaribu kuwaelezea wapinzani kwamba yale mafanikio aliyopata chini ya Pep Guardiola ilikuwa hayatokani na hayo madai ambayo wanakabiliwa nayo kwa sasa hivi. Lakini pia wanataka kuonyesha ulimwengu kwamba Pep Guardiola si yeye peke yake aliyetuletea mafanikio, lakini pia hata wachezaji walikuwa na mchango tofauti na wengi ambao walikuwa nahisi kama si Pep Guardiola basi Manchester City haingefika ilipofika.
1: Haya, muda wetu unazidi kuyoyoma sana. Nilitaka nimuulize swali hapo Sports Lady, lakini wacha tuangalie mechi za ligi ya mabingwa Ulaya. Asio Maniu kutoka sare, ni La Liga na ile kadi nyekundu ya nani?
2: Tuendelee.
1: Kadi nyekundu ya Vinicius Junior, ambao mmekuwa nayo mkigusia na lili. Lakini tuangalie ligi ya mabingwa Champions ambayo inarejea kesho, Jumane. Viking wanakipiga na Bayern nyumbani huko, alafu RB Leipzig itakuwa mwenyeji wa PSV Eindhoven. Arsenal watakuwa nyumbani kukipiga na Lille, na Atletico Madrid watacheza na Manchester United. Galatasaray watacheza na Barcelona, na Inter itakuwa mwenyeji wa Bruges. Tuangalie pambano hili la Viking na Bayern Munich na pengine RB Leipzig na PSV Eindhoven.
2: Zote mbili naweza, timu za Ujerumani naweza kuwapatia nafasi kuweza kutoka na ushindi. Bayern Munich ni kikosi ambacho kampani amekijenga vizuri, na bila shaka hili ni kombe ambalo wanalitafuta sana, yani kwa udi na uvumba unaweza kusema msimu huu. Kwa hiyo nahisi licha ya kwamba watakuwa ugenini, Bayern kuna uwezekano mkubwa kaweza kuondoka na ushindi, na RB Leipzig na Eindhoven, nahisi Leipzig kulingana na matokeo ambayo ameweza kutoa weekend hii katika Bundesliga bila shaka itaweza kutumia nafasi hiyo kama motisha wa kuweza kutafuta matokeo katika hii ligi ya Champions League, kwa sababu RB Leipzig kidogo haijakuwa ikifanya vizuri katika Champions League, imekuwa ikipata tabu. Lakini nahisi kwamba kocha huyu mpya anabadilisha namna ambavyo hao wachezaji wanacheza. Ni vijana, wameshaanza kuelewa namna gani nikitaka kupiga pasi na mtafuta nani akiwa wapi. Kina Nkunku sasa hivi unaona wanarudi katika enzi kama misimu miwili mitatu iliyopita. Nkunku kuna muda alikuwa anapotea kabisa, umuone. Musa sasa hivi anafanya vizuri. Kwa hiyo nahisi kwamba RB Leipzig wataingia na makali mapya kabisa katika michuano ya Champions League za kesho.
1: Babu, Jumatano itakuwa ni zamu ya Manchester City kukipiga na PSG. Nafikiri hii ndio itakuwa mechi babu kubwa ya siku ya Jumatano. Stuttgart itakuwa nyumbani kukipiga na Slovan Bratislava, na Roma itakuwa na miadi na Real Madrid. Bodo Glimt watakuwa wameyalika Borussia Dortmund. Unazungumziaje mechi hii babu kubwa kati ya City na PSG?
3: Imepewa jina la The Oil Derby.
1: The Oil Derby.
2: The Oil Derby. Kwa kweli wote ni wote ni wale ni wa Etihad kwa kweli.
0: The Nishati Derby.
3: Na itakuwa ni kama finali hiyo, japo inachezwa katika mfumo huu wa ligi, lakini bila shaka itakuwa ni moja kati ya mechi kubwa, na hasa watu wanataka kujua hii Manchester City inapocheza nje ya England iko vipi. Lakini vile vile kumbuka kila siku Joseph, tunapocheza na bingwa mtetezi lazima kidogo ujifunge kibwana.
2: Ni ngumu, ni ngumu jamani. Mimi nahisi kama City huwa haina bahati na hii Champions League inavyopangwa, kama haijapangwa PSG itapangwa na Real Madrid. Ndivyo mambo yake, inacheza finali nyingi kabla ya finali. Kwa hiyo ndio mwanzo
1: na mechi za mzunguko wa tatu za ligi ya mabingwa ni Oktoba 20. Na mechi babu kubwa itakuwa ni kati ya PSG na Barcelona.
2: Habari ndio hiyo.
1: Alafu Bayern itakuwa inakipiga na Arsenal Oktoba 21. Nimewashiwa taa nyeupe hapa, kwa hiyo nafikiri inabidi tufikie hapo mwisho. Babu Abdalla, nakushukuru sana, na Sports Lady Saumu Njama, asante sana. Na nakushukuru pia msikilizaji na mtazamaji wetu kwa kuwa pamoja nasi katika mjadala wetu wa sporti. Mimi ni Josephat Charo, endelea kutusikiliza.
4: DW, mtu na mazingira.
5: Huenda ukame na kutotabirika kwa misimu ya mvua likawa ndio tatizo kubwa zaidi linalowakumba wakulima wengi barani Afrika.
6: Yaani mahindi yalikufa na jua, eka 7, yaani yote kabisa.
7: Natoka saa 12 asubuhi unarudi saa 3 usiku. Lakini shida sana.
5: Lakini je, teknolojia za kisasa za kilimo zinazofundishwa zinawasaidia wakulima angalau kuhimili athari za mabadiliko ya tabia nchi?
8: Ni kupitia mashamba darasa. Na mashamba darasa haya yanakuwa yapo kwenye vyama vya ushirika.
5: Makala ya Mtu na Mazingira leo inatupia jicho jinsi wakulima wanavyokabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi, hasa ukame, kupitia elimu ya teknolojia mpya za kilimo. Mimi ni Veronica Natalis, karibu. Nipo katika kijiji cha Mbaragane kilichopo takriban kilomita 20 kutokea mji wa wilaya ya Maswa mkoani Simiyu, na mtembelea mkulima Michael Singu ambaye maisha yake yote amekuwa akijihusisha na kilimo. Kwa misimu mfululizo ya kilimo, Michael anaeleza kupata hasara ya kutovuna mazao shambani kutokana na ukame, na wakati mwingine ilimlazimu kuuza mifugo yake ili kupata pesa ya kununua chakula kwa ajili ya familia yake.
6: Nalima pamba, mahindi, karanga, chorogo, viazi. Mwaka 2003 nililima, nilipata chakula kiasi. Ilikuwa jua sana, inawaka. Yaani mahindi yalikufa na jua. Eka saba, yaani yote kabisa. Miaka mingine navunaka tera mbili, tera moja na nusu.
5: Katika eneo jirani la mkoa wa Simiyu, mkoa wa Shinyanga, ni miongoni mwa maeneo yanayokumbwa na ukame kwa kiwango cha juu nchini Tanzania. Devota Masaganya, mkulima wa muda mrefu, anaeleza hali ya upatikanaji wa chakula shambani katika misimu ya mvua iliyopita, lakini hata hivyo upungufu wa mvua unasalia kuwa kilio kikubwa.
9: Kwa hiyo mazao yetu mengi yameungua, mengine yalikuwa kabisa hata yajafikia hatua ya kubeba, kwa mfano maharage na haya mahindi, na tunajua kwamba ndo chakula kikuu ambacho huwa tunakitumia siku zote.
5: Mabadiliko ya tabia nchi yameathiri maeneo mengi hata katika kilimo. Wakulima wengi wakieleza kutotabirika kwa misimu ya mvua, mvua kuwa nyingi kupita kiasi ama chache, lakini pia wakati mwingine mvua inakuwa haipo kabisa, na hivyo kusababisha kuvurugika kwa ratiba ya upatikanaji wa mazao shambani. Kupitia elimu ya kitaalamu kuhusu mbinu za teknolojia mpya za kilimo zinazotolewa maeneo mbalimbali nchini Tanzania, wakulima baadhi wanaofuata mbinu hizo wanasema angalau wanaona mabadiliko katika kilimo chao. Kisuma Mapunda, mkuu wa kitengo cha masoko na mawasiliano kutoka kampuni ya kuzalisha mbolea ya Minjingu, anasema moja kati ya elimu ambayo wanaipeleka kwa wakulima ni kutumia mbolea kwa usahihi katika mazao yao.
8: Ya kwanza ni kupitia mashamba darasa, na mashamba darasa haya yanakuwa yapo kwenye vyama vya ushirika, lakini pamoja pia na kwenye maeneo ya vijijini kule kwenye wale wakulima wa mfano. Njia ya pili ni kwa njia ya vyombo vya habari, na kwenye njia ya vyombo vya habari cha kwanza kinakuwepo ni kwa kurekodi hizi jingo ama vipindi vifupi vya redio, lakini pia njia ya pili ni kwenda mubashara moja kwa moja katika maana mtaalamu anakuwa anaelezea na watu wanakuwa wanaweza kupiga simu ama kutuma message kuweza kujibiwa kile ambacho anakuwa ameuliza.
5: Tuelekee wilayani Monduli, moja kati ya wilaya sita za mkoa wa Arusha kaskazini mwa Tanzania, na ni miongoni mwa wilaya zinazokumbwa na ukame kwa kiwango cha juu. Nimetembelea familia moja hapa majira ya jioni, naambiwa kwamba familia hii haijapata mlo kabisa tangu asubuhi kwa sababu tu hakuna maji ya kupikia chakula hicho. Na hapa Monduli hili ni jambo la kawaida kabisa, kwani unaweza kuwa na chakula lakini huna maji ya kupikia chakula hicho. Sara Kitoitoi ni binti wa familia hii.
7: Sasa kusubiria, unamsubiria mtu alienda kufata maji huko mbali. Amna chochote kinachofanyika, amna kufua, amna kupika, yani kukaa tu. Lakini shida sana. Yalivyoisha kule Lepruko tukaja Kurukisma. Huku ndo mbali zaidi. Unaweza kutoka Kurukisma kama hayapo unafuata kule karibu na Makuyuni huko. Mbali. Unatoka saa 12 asubuhi unarudi saa 3 usiku.
5: Mabadiliko ya tabia nchi hayaathiri tu mimea, bali yanaathiri mfumo mzima wa kilimo, kuanzia upatikanaji wa maji, rutuba ya udongo, wadudu, uchavushaji, mavuno na kipato cha wakulima. Kwa Tanzania kama ilivyo maeneo mengine barani Afrika, swala hili linasalia kuwa muhimu kwa sababu sehemu kubwa ya kilimo bado inategemea mvua za msimu. Hata hivyo, mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania TMA bado inasisitiza kwamba ni vizuri wakulima kuendelea kufuatilia taarifa za kitaalamu kuhusu hali ya hewa. Dr. Mafuru Biseke ni meneja katika ofisi kuu ya utabiri wa mamlaka hiyo.
10: Kwa wakulima, tunawahimiza waendelee kufuatilia ushauri wa kitaalamu kutoka kwa maafisa ugani katika maeneo yao, ili waweze kujua kutokana na upungufu huu wa mvua ni mazao gani ambao wanaweza wakaendelea kuyalima katika maeneo yao.
5: Nirudi tena kwa mkulima Michael Singu. Anasema baada ya kukosa mazao katika misimu mitatu mfululizo, akaamua kufuata elimu ya kilimo cha umwagiliaji, upandaji wa mbegu kwa usahihi na jinsi ya kutumia mbolea kwa usahihi. Nimemuuliza kama kuna mafanikio yoyote aliyoyapata.
6: Niliambiwa kwamba ukitaka kupanda tafuta nani mbolea au ya ng'ombe au ile ya kununua, unachimba kachimo hivi, unatanguliza mbolea chini, alafu baadaye unaweka mahindi mawili hivi kwenye kona hii hindi na kona hii hindi na hivi na hapa, baadaye unarudisha sasa.
11: Mkaanza kumwagilia. Na mnamwagilia maji mnatoa wapi?
6: Maji mtoni tu.
11: Kwa hiyo sasa kilimo cha kumwagilia umekifanya kwa miaka mingapi?
6: Miaka miwili. Natakia vizuri sana. Yaani kwa mfano kama ukilima hekari moja unapata tera tatu, tera mbili.
5: Miongoni mwa changamoto kubwa zinazowakabili wakulima wengi nchini Tanzania kuendesha kilimo cha kisasa ni pamoja na gharama kubwa za vifaa na pembejeo za kilimo, ukosefu wa elimu na ujuzi, miundombinu duni ya kilimo na hofu ya kujaribu teknolojia mpya. Katika kilimo cha umwagiliaji kwa mfano, japo kilimo hicho kinakumbana na changamoto ya upatikanaji wa maji ya uhakika, lakini wakulima wa wilaya ya Maswa hupata maji ya kumwagilia kutoka katika mabwawa, visima na hata mabomba, na wengi wao wanaeleza kuona tofauti katika kilimo hicho. Kulingana na wataalamu wa kilimo na mazingira, teknolojia mpya zinaahidi kuongeza tija na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Lakini swali linasalia ni kwa kiwango gani wakulima hasa wadogo wanaweza kuzifikia na kuzimudu. Lame Kilusangija ni mkazi wa wilaya ya Maswa.
12: Kuna mabadiliko makubwa ambayo yanatokana na kilimo cha umwagiliaji. Watu wanalima bustani, lakini pia hata mashamba mengine, tunaona kuna mashamba makubwa ya mahindi na bustani kama nyanya pamoja na cabbage. Mabadiliko ni makubwa sana. Kwa mfano huko baadhi yao ni wafugaji. Wapo wanaolima na kilimo cha umwagiliaji, akija kuuza anaenda anabadilisha, anapata pesa anaenda ananunua mfugo.
5: Kulingana na ofisi ya taifa ya takwimu ya taifa Tanzania NBS, zaidi ya nusu ya ajira nchini humo zinatokana na sekta ya kilimo, na hivyo athari zake zinaweza kuwa na madhara makubwa kwa kipato, ajira na usalama wa chakula kwa taifa hilo la Afrika Mashariki. Msikilizaji, makala ya mtu na mazingira inakomea hapa kwa leo. Ni kukumbusha kwamba leo tumetupia jicho jinsi wakulima wanavyokabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi, hasa ukame, kupitia elimu ya teknolojia mpya za kilimo. Mimi ni Veronica Natalis, asante kwa kusikiliza. Mpaka wakati mwingine tena, kwa heri kwa sasa.

0: sana msikilizaji, asante sana kwa kuendelea kuichagua idhaa ya Kiswahili DW. Ni some ujumbe ala watu wawili watatu hapa kabla ya kuondoka. Celestine Kajuna akiwa Bukoba Tanzania anasema pole ni sana familia za wahamiaji waliokufa maji Djibouti. Said Mfinanga akiwa Moshi anauliza Urusi mtashambuliana na Ukraine mpaka lini. Hassan Mlacha akiwa Moshi Tanzania anasema pole ni sana mliopoteza wapendwa wenu katika ajali ya boti huko Djibouti. Na John Homanja akiwa Tanzania anauliza Urusi na Ukraine kaeni chini mumalize tofauti zenu. Dixon White White akiwa Bukoba Tanzania anasema mapigano ya Wahuthi na Saudi Arabia yanatia hofu. Na pale Facebook huyu anasema tafuteni Rigwema Kasole ndio jina lake, anasema vifo vya raia huko Djibouti ni aibu kubwa sana kwa viongozi wa Afrika. Simon Shauri wa Mbulu Tanzania anauliza amani ya kudumu itapatikana lini huko Mashariki ya Kati, mbona kila kukicha ni machafuko. Na ujumbe huo msikilizaji unafikisha mwisho matangazo ya awamu hii ya mchana. Kwa niaba ya mwelekezi Celestine Wasike na katika channel yetu ya YouTube Hawa Bihoga, mie naitwa Samu Njama, asante na mchana mwema.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.
2: Imetimia saa 8 kamili mchana.
3: Flashing like lightning through the sky. Kigoma. We will keep your attention. Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.

waliuawa nchini Nigeria. Watu wengi wameacha makazi yao na kukimbia kutoka katika vijiji takribani 1,100, huku karibu majengo 19,000 ya makanisa yakiripotiwa kuchomwa au kubomolewa na watu wenye msimamo mkali wa kidini. Lakini tukumbuke kwamba si kuhusu takwimu pekee, ni kuhusu binadamu wenzetu. Ni familia zinazokimbia na kujificha, wachungaji wanaoteswa, akina mama na watoto wakibaki bila nyumba, yote kwa sababu wamekataa kumkana Yesu. Wakati Yesu alikuwa hapa duniani, alisema hivi, ukisoma Mathayo sura ya 5 mstari wa 10 inasema, heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Si mstari ulio rahisi sana kuupokea, lakini Mungu anatuagiza kusimama pamoja na mwili wake unaoteswa, kuomba, kujali na kutenda pia. Kwa sababu wakati kiungo kimoja cha mwili kinaumwa, viungo vyote lazima visikie maumivu yale. Sisi tunaoishi katika starehe na usalama, tunapaswa kuwaombea ndugu zetu nchini Nigeria na kwingineko, ili wapate ujasiri, tumaini na nguvu. Na zaidi ya hapo, tunaweza kwa vitendo kuunga mkono huduma mbalimbali kama vile milango iliyo wazi zinazotoa msaada, faraja na kujaribu kujenga imani ya jamii zilizoteseka. Tafadhali sana, kamwe usione kwamba uhuru ulionao ni jambo la kawaida tu, kwa sababu injili ile ile ambayo watu hao wako tayari kuifia ndio injili inayokupa uzima wewe. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atuletee neno. Karibu.

Namshukuru Mungu kwamba muda huu wote tumekuwa tukijifunza kutoka kwenye kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati. Umekuwa pamoja nami. Najua kwamba umebarikiwa na kufahamu mengi yanayokuhusu kama mtoto wa Mungu. Leo hii tumalizia mafundisho kutoka kwenye kitabu hiki kwenye somo letu la leo lililoko kwenye sura ya 31 tukianzia aya ya 24 hadi ile sura ya 34 aya yake ya 12. Jinsi ilivyo, itakuwa vigumu kwa sababu ya muda kusoma maandiko yote. Kwa hivyo, kama vile umekuwa ukifanya hapo awali, nitakuuliza baada ya somo hili ugeukie sura ya 31 nawe usome hadi ile sura ya 34. Sehemu ya kumalizia sura ya 31 yahusu himizo la Musa kwa watu wale alipokaribia mauti yake. Neno lasema hivi kwenye aya ya 24 hadi 26. Basi ikawa hapo Musa alipomaliza kuandika maneno ya Torati hii katika chuo hata yakaisha, ndipo Musa akawaamuru Walawi waliokuwa kilichukua sanduku la agano la Bwana, akawaambia, "Twaeni chuo hiki cha Torati mkiweke kando ya sanduku la agano la Bwana Mungu wenu, ili kiwepo kama shahidi juu yako." Msikilizaji, elewa kwamba neno hili lizungumziapo kitabu haina maana ya kitabu jinsi tulivyo navyo leo hii. Naamini kwamba walitumia gombo wakati huo. Napenda kukukumbusha kuwa sehemu hii ya maandiko ni maneno ya mwisho ya Musa kwa watu wale kabla ya wao kuingia katika nchi ili kuimiliki. Na kama alivyofanya babaye Yakobo, Musa aliwaita wakuu wa makabila yote ya Israeli na kuwakusanya mbele yao ili anene nao. Hayo ndiyo twayapata.

kwenye aya ya 27 hadi 30, ambapo neno la Mungu lamalizia sura hii ya 31 kwa maneno haya: kwa kuwa uasi wako na ujua na shingo yako ngumu, angalieni, mimi nikali hai pamoja nanyi leo. Mmekuwa waasi juu ya Bwana, siuze nitakapokwisha kufa. Nikutanishieni wazee wote wa kabila zenu na maakida yenu, ili niseme maneno haya masikioni mwao na kuwashuhudizia mbingu na nchi juu yao. Kwa sababu najua baada ya kufa kwangu, mtajiharibu kabisa na kukengeuka katika njia niliyowaamuru, nayo mabaya yatawapata siku za mwisho, kwa vile mtakavyofanya maovu machoni pa Bwana, kumtia kasirani kwa kazi ya mikono yenu. Musa akasema maneno ya wimbo huu masikioni mwa kusanyiko la wana wa Israeli hata yakaisha. Katika kila hali, utakubaliana nami kwamba maneno aliyonena Musa zaidi ya miaka 3000 iliyopita ni hakika, tena ni kweli hata sasa. Ni kweli kuhusu jamii ya mwanadamu nzima, na hata Mungu afahamu kuwa bila yeye kuwepo miongoni mwetu, tutajiharibu wenyewe. Iwapo hauamini hili, tazama hapo ulipo na yale yanayotendeka. Hebu tugeukie sura ya 32, tusikie wimbo aliouimba Musa. Taifa la Israeli walihitaji kujifunza wimbo huu na kuuimba siku zote kama wimbo wa taifa. Ni wimbo waliopewa na Mungu. Ni sharti kila Muisraeli kuimba wimbo huo na kuwafunza watoto wao pia. Nyimbo, kama vile twafahamu, ushawishi wake ni mkubwa sana kwa kila asikiaye. Leo nyimbo nyingi zimewafanya watu kuwa jinsi isiyohitajika kutokana na maneno yaliyomo. Wimbo huu waanza hivi kwenye aya ya kwanza: sikilizeni enyi mbingu, nami nitanena, na nchi isikie maneno ya kinywa changu. Bwana Mungu aliita mbingu na nchi kuwa shahidi kuhusu masharti ya watu wale kuwepo katika nchi hiyo. Unaposoma kwenye chuo cha nabii Isaya, alipotaka kuondoa katika nchi, alinena maneno haya haya, kama vile ilivyo kwenye sura ya kwanza, mstari wa kwanza na wa pili, zisemazo hivi: haya ni maono ya Isaya mwana wa Amozi, aliyoyaona katika habari za Yuda na Yerusalemu, siku za Uzia na Yothamu, na Ahazi na Hezekia, wafalme wa Yuda. Sikieni enyi mbingu, tega sikio enchi, kwa maana Bwana amenena, nimewasalisha watoto na kuwalea, nao wameniasi. Msikilizaji, Mungu alipowaingiza wana wa Israeli katika nchi ile, aliita mbingu na nchi kuwa mashahidi, na alipotaka kuwaondoa katika nchi, aliita mbingu na nchi kushuhudizia kuwaondoa katika nchi ile. Yote aliyokuwa akitenda, hakuyatenda kwa kujificha, bali yalikuwa wazi kabisa. Naye kwa haki, awatoa katika nchi ile. Kwenye aya ya pili, neno laendelea kutuambia hivi: mafundisho yangu yatadondoka kama mvua, maneno yangu yatatotona totona kama umande, kama manyunyu juu ya majani mabichi, kama matone ya mvua juu ya mimea. Hivi msikilizaji, ndivyo neno la Mungu lilivyo. Mtunga zaburi, kwenye Zaburi ya 72, mstari wa 6, asema hivi: atashuka kama mvua juu ya majani yaliyokatwa, kama manyunyu yaenyeshayo nchi. Rafiki, katika maisha haya, mambo yanapokuwa magumu, fahamu kuwa Mungu atakushukia jinsi mvua ishukiavyo majani yaliyokatwa. Unapolisoma neno hili na kulitenda, ndivyo itakavyokuwa maishani mwako. Aya ya tatu nayo yasema hivi: maana nitalitangaza jina la Bwana, mpeni ukuu Mungu wetu. Katika hili tulisomalo hapa, ni wazi kwamba uchapishaji wa vitabu, majarida, magazeti na kadhalika hayalitangazi jina la Mungu wetu wala kunena ukuu wake. Mara nyingi utapata kwamba lolote ambalo huonekana kuwa ni kasoro kwa Mkristo, hilo ndilo litafanya vichwa vya magazeti na pia vichwa katika habari nyinginezo. Msikilizaji wangu, hivyo ndivyo ilivyo katika ulimwengu, maana wafahamu kuwa Mungu tunayemwabudu ndiye Mungu wa kweli. Kwa hivyo lolote afanyalo mtoto wa Mungu, hasa kiongozi, litachukuliwa na kuzingatiwa, si kwa sababu ya sifa kwa Mungu, bali kujaribu kudunisha imani yetu. Hivyo ndivyo ulimwengu ulivyo, maana wamchukia Mungu na wamchukia Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini hata hivyo, jina la Bwana litatangazwa na Mungu wetu ataendelea kupewa ukuu, maana yeye ndiye Mungu wa miungu na ndiye mfalme wa wafalme, yeye ndiye aliyezifanya mbingu na nchi. Ukuu wake wamtegemea yeye mwenyewe, wala haututegemei sisi. Licha ya kunena hayo, ningelipenda ufahamu mtoto wa Mungu kwamba wawajibika kuwa balozi mwema wa Mungu,
kwa lolote utendalo, kwa kuwa wewe ni balozi wa Mungu aliye kweli. Kwenye aya ya 4, neno la Mungu lasema hivi: yeye mwamba kazi yake ni kamilifu, maana njia zake zote ni haki. Mungu wa uaminifu asiye na uovu, yeye ndiye mwenye haki na adili. Naam, yeye ndiye mwamba ulio imara katika kila hali. Kazi yake, ndugu msikilizaji, ni kamilifu, hamna dosari. Iwapo wataka maisha yako yawe makamilifu bila dosari, basi mgeukie huyu mwamba ambaye jina lake ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Hebu tuendelee tuone lile lililoko kwenye aya ya 5 na 6. Neno lasema hivi: wametenda mambo ya uharibifu, hawawi watoto wake, hii ndiyo ila yao. Wao ni kizazi chenye ukaidi, kilichopotoka. Je, mnamlipa Bwana hivi, enyi watu wapumbavu na ujinga? Je, yeye siye baba yako aliyekununua, amekufanya na kukuweka imara? Mungu, kama vile twafahamu, ni baba kwa Israeli kwa sababu ya uumbaji. Hakuna lolote linalotajwa kwa habari ya ukombozi. Kwa njia moja, Mungu ni baba ya kila mwanadamu, maana yeye ndiye muumba. Mungu alipomuumba Adamu, Adamu aliitwa mwana wa Mungu, lakini alitenda dhambi. Baada ya hapo, hakuna yeyote katika uzao wa Adamu aliyehesabiwa kuwa mwana wa Mungu, isipokuwa kwa kumwamini Yesu Kristo, na kwa jinsi hiyo kufanyika wana kwa imani katika yeye. Hata hivyo, sikiliza neno la Mungu kwenye aya ya 7 hadi 14, jinsi alivyo mwema Mungu wetu licha ya ukaidi wetu. Neno lasema hivi: kumbuka siku za kale, tafakari miaka ya vizazi vingi, muulize baba yako naye atakuonyesha, wazee wako nao watakwambia. Yeye aliye juu alipowapa mataifa urithi wao, alipowabagua wanadamu, aliweka mipaka ya watu kwa kadiri ya hesabu ya wana wa Israeli. Maana sehemu ya Bwana ni watu wake, Yakobo ni kura ya urithi wake. Alimkuta katika nchi ya ukame, na katika jangwa tupu litishalo, alimzunguka akamtunza, akamuhifadhi kama mboni ya jicho. Ndugu yangu, iwapo kuna jambo lisilo la kawaida, ni aya ya 8 inayosema kuwa Mungu aliweka mipaka ya watu kwa kadiri ya wana wa Israeli. Hili ni jambo linalokuhitaji usome kwa umakini sana. Huenda aya hii pia yaelezea kwa nini sehemu hiyo ina joto la kisiasa inayoguza kila mtu ulimwenguni. Aya ya 10 yasema hivi: alimkuta katika nchi ya ukame na katika jangwa tupu litishalo. Alimzunguka akamtunza, akamuhifadhi kama mboni ya jicho. Kwa miaka 40, msikilizaji wangu, watu hawa walikaa jangwani, ila Mungu aliwaongoza na kuwatunza na kuwahifadhi. Kwa nini? Sababu ni kwamba walikuwa mboni ya jicho lake, yani aliwapenda kweli. Aya ya 11 na 12, neno laendelea kutuambia hivi: mfano wa tai ataharikishaye kioto chake na kupapatika juu ya makinda yake, alikunja mabawa yake akawatwaa, akawachukua juu ya mbawa zake. Bwana peke yake alimuongoza, wala hapakuwa na Mungu mgeni pamoja naye. Maandiko haya yatuelezea jinsi Mungu alivyowalinda na kuwaelekeza watu wake katika ile jangwa, akiwapa kila walichohitaji. Mfano huu wa tai waonyesha jinsi Mungu ataka tuishi kwa ajili yake kwa lolote tutendalo. Soma habari za tai na jinsi afundishavyo watoto wake, nawe utamwelewa Mungu kwa yote aliyowatendea wale wana wa Israeli. Mfano huu bila shaka waonyesha wema na pendo lake Mungu kwa taifa hilo na kwa wote wa mchao. Kwenye aya ya 15, neno lasema hivi: lakini Yeshuruni alinenepa akapiga teke, umenenepa, umekuwa mnene, umewanda. Ndipo akamwacha Mungu aliyemfanya, akamdharau mwamba wa wokovu wake. Rafiki msikilizaji, Yeshuruni ni jina lingine la Israeli. Israeli alipokula na kushiba na kunenepa, alianza kupiga teke. Hii ndiyo picha tuionayo miongoni mwa hao waliotajirika leo hii. Katika ufanisi wao, hawakuona kuwa huyo mwamba aliyewaokoa yuna umuhimu tena, bali waligeuka na kujiona kana kwamba nguvu zao ndizo zimewafanya kufikia hapo walipo. Kwa sababu hiyo, neno lasema hivi kwenye aya ya 16 hadi 18: wakamtia wivu kwa miungu migeni, wakamkasirisha kwa machukizo, walitoa sadaka kwa pepo, si Mungu, kwa miungu wasioijua, kwa miungu mipya iliyotokea siku zilizo karibu, ambayo baba zenu hawakuiogopa. Umkumbuki mwamba aliyekuzaa, Mungu aliyekuzaa umemsahau. Rafiki yangu, yote haya tuyasomayo hapa ni mambo yaliyotendeka
katika taifa hilo la Israeli, jinsi ufahamuvyo vyema, kama vile ilivyo kwenye neno hili la Mungu, yani Biblia. Lingine ambalo nahitaji ufahamu ni ya kuwa yote haya ambayo yameandikwa hapa ni mambo yaliyotendeka hata kabla ya wana wa Israeli kuingia katika nchi hiyo. Yalikuwa maneno ya kinabii ambayo yalitimia baadaye. Hilo la kujulisha kwamba neno hili lililoko kwenye Biblia ni kweli ya Mungu unayohitaji kuifuata na kuisikiliza na kutenda jinsi akuhitaji utende. Kuanzia aya ya 19 hadi 25, neno la Mungu lanena kuhusu hukumu ya Mungu juu ya watu wale kwa sababu ya ukaidi na uasi wao. Hebu sikiliza. Bwana akaona, akawachukia kwa sababu ya kukasirishwa na wanawe na binti zake. Akasema, nitawaficha uso wangu, nitaona mwisho wao utakuwaje. Maana ni kizazi cha ukaidi mwingi, watoto wasio imani ndani yao. Wamenitia wivu kwa kisicho Mungu, wamenikasirisha kwa ubatili wao, nami nitawatia wivu kwa wasio watu, nami nitawakasirisha kwa taifa lipumbaalo, maana moto umewashwa kwa hasira yangu. Unateketea hata chini ya kuzimu, unakula dunia pamoja na mazao yake, unaunguza misingi ya milima. Nitaweka madhara juu yao chungu chungu, nitawapiga kwa mishale yangu hata ikaishe. Watakonda kwa njaa, wataliwa na makaa ya moto na uharibifu mkali. Nitawapelekea meno ya wanyama wakali pamoja na sumu ya wadudu watambao mavumbini. Nje upanga utawafifiliza, na ndani ya nyumba utisho utaangamiza mvulana na msichana, anyonyaye pamoja na mwenye mvi. Iwapo rafiki msikilizaji, kuna jambo la kuogofya maishani, ni Mungu kuuficha uso wake kwako. Aya ya 26 hadi 42 yanena kuhusu moyo wa Mungu na jinsi anavyowatamani watu wake. Neno lasema hivi kwenye aya ya 26 na 27. Nalisema, ningewatawanyia mbali, ningekomesha kumbukumbu lao kati ya wanadamu. Isipokuwa naliogopa makamio ya adui, adui zao wasije wakafikiri uongo, wasije wakasema, mkono wetu umetukuka, wala Bwana hakuyafanya haya yote. Mungu asema kuwa angeliwatawanya Israeli mbali, ila kwa sababu ya makamio ya adui zake, ndiposa hakufanya hivyo. Watu wale wangeliwaumiza watu wake, naye asema kuwa adui zao wasije wakafikiri uongo, wasije wakasema, mkono wetu umetukuka, wala Bwana hakufanya haya yote. Kwa kuelezea habari ya taifa hilo, asema hivi kwenye aya ya 28 hadi 31. Maana hawa ni taifa wasio shauri, wala fahamu hamna ndani yao. Laiti wangekuwa na akili hata wafahamu haya, ili watafakari mwisho wao. Mmoja angefukuzaje watu 1,000, wawili wangekimbizaje 10,000, kama mwamba wao asingeliwauza, kama Bwana asingeliwatoa? Maana mwamba wao si kama mwamba wetu, hata adui zetu wenyewe ndivyo wahukumuvyo. Moyo wa Mungu, ndugu msikilizaji, uliwatamani watu wake sana, naye ataka kuwakomboa na kuwaokoa. Kwenye aya ya 44 na 45, neno la Bwana lasema hivi. Musa akaja akasema maneno hayo yote ya wimbo huu masikioni mwa watu, yeye na Yoshua mwana wa Nuni. Musa akamaliza kuambia Israeli wote maneno haya yote. Kisha kwenye aya ya 46 hadi 52, sura hii yamalizia kwa maneno yafuatayo. Akawaambia, yawekeni mioyoni mwenu maneno yote ambayo nashuhudia kwenu hivi leo, nayo waamuruni watoto wenu wayatunze na kuyafanya maneno yote ya torati hii. Kwa maana si jambo lisilofaa kwenu, maana ni maisha yenu, na kwa jambo hili mtazifanya siku zenu kuwa nyingi juu ya nchi muivukiayo Yordani kuimiliki. Bwana akasema na Musa siku iyo hiyo, akamwambia, kwea katika mlima huu wa Abarimu mpaka kilima cha Nebo kilicho katika nchi ya Moabu kuelekea Yeriko. Ukaangalie nchi ya Kanani ni wapayo wana wa Israeli kuimiliki. Ukafe katika kilima huko ukweyako, ukusanywe uwe pamoja na jamaa zako, kama alivyokufa nduguyo Haruni katika mlima wa Hori, akakusanywa awe pamoja na watu wake. Kwa sababu mlinikosa ninyi juu yangu katikati ya wana wa Israeli katika maji ya Meriba huko Kadeshi katika bara ya Sini, kwa kuwa hamkunitakasa katikati ya wana wa Israeli. Kwani utaiona hiyo nchi mbele yako, lakini hutakwenda huko kuingia hiyo nchi ni wapayo wana wa Israeli. Ndugu msikilizaji, kwa mara nyingine tuona kwamba ili watu hao waishi katika nchi ile itategemea utii wao kwa amri zake Mwenyezi Mungu. Musa naye, mwakilishi wa sheria,
aliyezitoa zile amri, hakuweza kuingia katika nchi ile. Sheria na yote yaandamana nayo ni kizuizi. Sheria, ndugu msikilizaji, yatuonyesha tu jinsi tulivyo wenye dhambi, wala haiwezi kuondoa dhambi wala kuokoa. Sheria haikumruhusu Musa kuingia katika nchi ile, na vivyo haiwezi kukuletea baraka yoyote ile. Sura ya 33, ndugu msikilizaji, yahusu baraka za Musa kwa watu wale. Hiyo ilikuwa ni kabla ya kufa kwake. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza hadi aya ya sita. Hii ndiyo baraka ya Musa, huyo mtu wa Mungu, aliyowabarikia wana wa Israeli kabla ya kufa kwake. Akasema, Bwana alitoka Sinai, akawaondokea kutoka Seiri, aliangaza katika kilima cha Parani, akaja Meribath Kadeshi. Upande wa mkono wake wa kuume, palikuwa na sheria ya motomoto kwao, hakika awapenda hayo makabila ya watu, watakatifu wake wote wamo mkononi mwako. Nao waliketi miguni pako, watapokea kila mmoja katika maneno yako. Musa alituagiza torati na urithi kwa mkutano wa Yakobo. Akawa mfalme katika Yeshuruni, walipo kutanika wakuu wa watu, makabila yote ya Israeli pamoja. Rubeni na aishi, asife, lakini watu wake na wawe wachache. Tuaona hapa kwamba Musa alianza na Rubeni, aliyekuwa mzaliwa wa kwanza wa Yakobo. Ombi lake ni kwamba watu wale wasife miongoni mwa Israeli. Kwenye aya ya saba, hili ndilo twalipata. Na baraka ya Yuda ni hii, akasema, isikize ee Bwana sauti ya Yuda, umlete ndani kwa watu wake, alijitetea kwa mikono yake, nawe utakuwa msaada juu ya adui zake. Yuda ndilo kabila la kifalme, na kwa uzao wa Yuda Masihi alizaliwa. Nasoma sasa kwenye aya ya 8:10-11, ambapo twapata habari za Lawi. Hebu sikiliza. Akamnena Lawi, thumimu yako na urimu yako vina mtakatifu wako uliyemjaribu huko Masa, akateta naye kwenye maji ya Meriba. Watamfundisha Yakobo hukumu zako, na Israeli torati yako. Wataweka uvumba mbele zako, na sadaka nzima za kuteketezwa madhabahuni mwako. Ee Bwana, ubariki mali zake, utakabali kazi ya mikono yake. Uwapige viuno vyao waondokao juu yake, na wenye kumchukia wasiinuke tena. Kabila la Lawi, ndugu msikilizaji, liliheshimiwa kwa kupewa ukuhani katika familia ya Haruni. Walipewa fursa ya kulifundisha neno la Mungu kwa makabila hayo yote. Pia baraka zitatokana na kabila la Yusufu, nayo ndiyo Efraimu na Manase. Hili ndilo twalipata kwenye aya ya 13 hadi aya ya 17. Na kwa habari ya makabila hayo mengine, nitakuuliza usome kwenye sehemu ya maandiko, kusudi upate kuona baraka za Mungu juu ya watu hao Israeli. Namalizia sura hii ya 33 kwa maneno haya yaliyoko kwenye aya ya 26 hadi 29. Neno lasema hivi: hapana aliyefanana na Mungu wa Yeshuruni, ajaye amepanda juu ya mbingu ili akusaidie, na juu ya mawingu katika utukufu wake. Mungu wa milele ndiye makazi yako, na mikono ya milele chini yako, na mbele yako amemsukumia mbali adui, akasema, angamiza. Na Israeli anakaa salama, chemichemi ya Yakobo peke yake, katika nchi ya ngano na divai, naam, mbingu zake za dondoza umande. Uheri Israeli, ni nani aliye kama wewe, taifa lililookolewa na Bwana? Ndiye ngao ya msaada wako na upanga wa utukufu wako, na adui zako watajitiisha chini yako, nawe utapakanyaga mahali pao pa juu. Rafiki yangu, jambo kuu hapa ni kwamba iwapo Israeli wangelimtii Mungu, taifa hili hakika lingekuwa sawa na maneno tuliyoyasoma. Utii, kama vile twaona, una baraka kubwa sana maishani mwetu, hasa tunapolitii neno la Mungu. Kitabu hiki chamalizia kwa kifo cha Musa kwenye sura ya 34. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza hadi sita. Musa akapanda kutoka uwanda wa Moabu mpaka mlima wa Nebo, hata kilele cha Pisga kukabili Yeriko. Bwana akamwonyesha nchi yote ya Gileadi hata Dani na Naftali yote, na nchi ya Efraimu na Manase, na nchi yote ya Yuda mpaka bahari ya magharibi, na Negebu na uwanja wa bonde la Yeriko, mji wa mitende, hata mpaka Soari. Bwana akamwambia, hii ndiyo nchi niliyowaapia Ibrahimu na Isaka na Yakobo, nikisema, nitawapa wazao wako. Basi nimekuonyesha kwa macho yako, lakini hutavuka huko. Basi Musa, mtumishi wa Bwana, akafa huko, katika nchi ya Moabu, kwa neno la Bwana. Akamzika bondeni katika nchi ya Moabu, kukabili Peori, lakini hapana mtu ajuaye kaburi lake hata leo.
Swali kuu wanalojiuliza wengi ni hili: kwa nini kaburi la Musa halijulikani lilipo? Sababu ni kwamba Musa atafufuliwa na kuletwa katika nchi hiyo ya ahadi. Wakumbuka wakati huo Bwana alipokuwa kwenye ule mlima mtakatifu, naye akabadilika sura ya uso wake. Musa na nabii Eliya walimtokea na kunena naye habari za kufa kwake. Kwa njia hiyo, Musa aliingia katika nchi ya ahadi. Kwa hili tuona kwamba sheria haingeliweza kumuingiza Musa katika nchi ile, lakini Bwana Yesu alimuingiza. Aya ya 7 hadi 12 yamalizia sura hii kwa maneno haya: Musa alikuwa mtu wa miaka 120 alipokufa. Jicho lake halikupofuka wala nguvu za mwili wake hazikupunguka. Wana wa Israeli wakamwombolezea Musa katika uwanda wa Moabu siku 30. Basi siku za maombolezo ya matanga ya Musa zikaisha. Na Yoshua mwana wa Nuni alikuwa amejaa roho ya hekima, maana Musa alikuwa amemwekea mikono yake juu yake. Wana wa Israeli wakamsikiliza, wakafanya kama Bwana alivyomwamuru Musa. Wala hajainuka tena katika Israeli nabii kama Musa, ambaye Bwana alimjua uso kwa uso, katika ishara zote na maajabu yote ambayo Bwana alimtuma kuyatenda katika nchi ya Misri kwa Farao na kwa watumishi wake wote na kwa nchi yake yote, na katika ule mkono wa nguvu wote, tena katika ule utisho mkuu wote aliyoutenda Musa machoni pa Israeli wote. Ndugu msikilizaji, hapa twapata ushuhuda kumhusu Musa. Yaonekana kuwa mauti yake yalikuwa ya upweke, lakini Mungu ndiye, kwa lugha nyingine, alimbusu na kumpa usingizi. Kwa huzuni msikilizaji, twamalizia kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati, lakini tutaondoka tuandamane na wana wa Israeli hadi ile nchi ya ahadi kwenye kitabu cha Yoshua. Hebu na tuombe. Mungu mfalme, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya siku hii njema ambayo umetupa, siku ambayo umetufunulia mengi yaliyomo kwenye neno lako, kusudi tukujue na tufahamu jinsi utendavyo kazi kwa kiwango unachotufunulia. Nalibariki jina lako kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, jinsi amelisikiliza neno hili na kupokea hayo uliokusudia ayapokee kwa sifa na utukufu wa jina lako. Mbariki katika yote, maana umependezwa kumbariki kutokana na maandiko haya. Hili naliomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Amen. Ndugu yangu, jambo kuu ambalo tumejifunza ni utii unaoleta baraka kwa kila anayetii neno la Mungu. Litii neno la Mungu, nawe utabarikiwa milele. Na hadi tutakapokutana tena, Mungu ayabariki maisha yako. Mimi ni mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.

kufikia hapo msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514 Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514 Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri. Na neno litaendelea.

0: watoto katika vituo vya kutolea huduma, hasa watoto chini ya miaka mitano.
1: Mm-hmm.
0: Wanapoteza maisha kwa haraka sana na kwa wingi sana ukilinganisha na watu wazima. Karibu takribani, takwimu zinaonyesha milioni 290 wanapata ugonjwa wa malaria
1: duniani
0: kote
1: kwa mwaka,
0: milioni 290 ni watu wengi sana.
1: Mm-hmm.
0: Kati yao lakini wanapoteza maisha.
1: Mm-hmm.
0: Watu lakini ni wengi sana, sio mchezo.
1: Mm.
0: Ukiweka grupu la watu wanne hapo ukaurundika watu 400 ni watu wengi sana, lakini wengi wao wakiwa ni watoto. Sasa ukiangalia ugonjwa umekuwepo muda mrefu, lakini kwa nini vifo vinatokea? Ndio jambo ambalo tutapaswa kujiuliza, kwa nini vifo vinatokea? Je, hatuna dawa? Hatuna taramu? Vipima havitoshelezi au ni kitu gani kinachosababisha hii? Maana sasa umekuwepo, lakini pamoja na juhudi kufanyika Wizara ya Afya kujitahidi, lakini bado ugonjwa wa malaria unaonekana ni tatizo. Sasa jamii lazima tuweze kujirudi. Serikali kishajitahidi huko. Na sisi tuna uelewa. Unajua tatizo hapa kinachotokea ni uelewa katika jamii. Mimi kila siku napenda kusisitiza uzembe ambao tunaufanya ndio unakwenda kusababisha vifo vya malaria kwa kiasi kubwa sana. Ugonjwa upo, lakini mtu akishatokewa na zile dalili akaanza kujisikia vibaya, zinaanza tiba zingine bila kujua ana ugonjwa gani, bila kufikiria twende wapi kupata matibabu ambayo yanastahili. Sasa tunapoanza matibabu kidogo kidogo huku, ambayo tunajua sijui dawa za kunyunyuzia, sijui za mitishamba, sijui vitu gani, ndio unakuta hapo mgonjwa anafanya nini? Hapati matibabu yanayotakiwa

0: mazalia mvua zinapokuwa zinanyesha, lakini mvua ikiwa nyingi sana utakuta wale wakati mwingine upepo ni na nini mbwa na wana kwa mfano kama kuna upepo mbwa utawaona wanakuwa na upepo ukiwa mkali unaopepesha unapeleka mbali. Lakini sasa katika mazalia ni mazalia wakati mvua zinanyesha ndio wanazalia kwa wingi sana. Sasa inapokuja sasa mvua inakaribia kuisha pale. Sasa kuna upepo kuna nini ndio unakuta sasa mbu sasa unakuwa kwa wingi sana, ile madimbu yaliyobaki hawapepeshwi na upepo, hakuna usumbufu, ni kama limetulia. Unakuta sasa malaria hapo ndio inapamba moto. Wale zaliana ndio wanaanza sasa kuingia majumbani, kama mazingira ya nyumbani pale kuna vichaka, kuna madimbu ya maji. Unakuta mbu wafanini wanazaliana kwa wingi sana hicho kipindi cha mvua. Maana mbu kama tunavyojua wanazaliana kwenye maji yaliyotuama. Kwa mfano kama kuna chungu kimevunjika, ukakiacha pale mvua ikanyesha ikaingia maji. Yale maji yale tuma tu. Basi unakuta mbu wanazaliana mle mle. Au kama kuna madimbwi maji ambayo wanatuama, kuna vichaka kusafisha, basi unakuta wanazaliana hapo hapo. Lakini wakati wa kiangazi mbu wazaliani, maana mbu hana mahali pa kutaga mayai. Maana kusija tagi mayai mpaka awe na madimbwi ya maji. Lakini sasa wakati wa kiangazi atataga wapi? Labda sema ambapo kuna miti huko kwa mbali. Ndio anaweza akazaliana huko huko. Lakini wakati wa masika pale ndio wanazaliana kwa wingi sana. Unapata nafasi ya kuzaliana.
1: Sawa kabisa. Umeongelea dalili za malaria hususan kwa watoto wadogo, na watu wazima dalili zinakuwa ni hizo hizo au inakuwaje?
0: Asante sana. Dalili mara nyingi wakati mwingine zinafanana kwa watoto. Unakuta kuna kuwepo na homa. Sawa? Homa watapata watu wote. Kichefuchefu. Sawa? Kutapika. Misuli kuhuma. Sawa? Kujisikia kuchoka na kukosa hamu ya chakula. Maana mtoto utaona unampa chakula. Unajua malaria jinsi inavyokuwa inaanza. Mtoto anaweza kuwa na malaria lakini hajachemka. Na kinachoshtuaga mtu au walezi wazazi ni pale mtoto anapokuwa anachemka. Sasa kama achemki unaweza kumpa mtoto chakula kwaona hali sawa sawa. Sasa mzazi kama huko makini utaona mtoto labda amekataa chakula, labda ameshiba. Kilesi vivyo. Ukiona mtoto akachaa chakula lazima muangalie, maana kana naye unakuwa umeshamjua. Sawa. Kwa nini mtoto mbona hali kama ilivyokuwa siku za nyuma hapa? Mbona saizi hali vizuri? Lazima ushtuke, usisubiri mpaka achemke au aanze kukoa. Unajua mtoto anaweza kama na malaria akakoa. Lakini sasa mtu anaweza kaona mtoto anakoa akafikiri labda sio malaria. Lakini malaria vile vile inaweza kusababisha kukoa. Lakini sasa malaria tunaigawa katika makundi mawili. Sawa. Hizi dalili nilizotaja hizi ni zile dalili ambazo za malaria ambayo isiyo kwa kali. Maana kuna malaria ambayo ni kali na malaria ambayo sio kali. Lakini sasa unamwona mtoto kachoka zaidi kuliko kawaida. Sawa. Au hata mtu mzima. Sawa. Yaani alipolala ukitaka kumuinua hata kukaa hawezi. Unajua mtu mzima kumkalisha akashindwa kukaa, unajua kwamba ni hali hatari. Ukishaona hizo dalili unajua kwamba hii ni malaria ambayo ni kali sana. Lakini ukaona mtu anachanganyikiwa. Sawa. Na confusion. Mbona huyu mtu anaongea vitu ambavyo havielewi? Siku zote mnaye anaongea vizuri. Lakini unakuwa anaongea maneno mengine mengine tofauti tofauti, kama anaweseka, anaongea vitu ambavyo havieleweki, mnaongea kia anarukia kingine. Lazima ushtuke. Kwa nini huyu mtu anakuwa hivi? Lakini kwa haraka zaidi, mtu akishakuwa katika hali hiyo ya kuchanganyikiwa, basi ndio unaona watu wasema kwamba huyu katendewa. Hapo ndo sasa wakishikilia hilo, huyu mtu anampoteza. Wakisha anaongea vitu ambavyo havipo, anaweseka. Haja kuambia kuna watu wananifuata hapa. Naona nyoka hapa, simba. Lakini mkiangalia hamna kitu. Kilichopo anapata confusion. Lakini bado ukaona labda mtoto au hata mtu mzima anakwenda haja ndogo. Sawa. Rangi inabadilika ya haja ndogo. Inaweza ikawa ya njano, ikawa kama nyeusi nyeusi, au ikawa kama inafanana na damu, au haja ndogo inafanana kama ulishaona kahawa inapokuwa kwenye kikombe inavyofanana kahawa. Sasa kuna mtu anakwenda haja ndogo, kwa mfano kama ni mtoto unamwambia kwenye poo, anaweza akatoa haja ndogo kwenye poo. Sawa. Ukiangalia unaweza kukimbia, utachanganyikiwa, hautafahamu. Na wengi hii dalili wakati mwingine hawajui. Lakini bahati nzuri kuna baadhi ya wazazi wakiona kama hili tatizo,

0: Samiona mtoto ametoa haja ndogo ambayo ilikuwa kama rangi ya kahawa au kama inafanana na damu hivi au kama ina wekundu sio wekundu lakini inaelekea kama rangi ya kahawa. Nakuta mzazi mwingine anaweka kwenye container. Analeta anasema mtoto ametoa haja ndogo inafanana hivi. Hao ni wazazi ambao ni waelewa. Maana nataka ajue kwamba ni kitu gani apate uhakika. Basi unajua kwamba hii ni malaria ambayo ni kali sio kawaida. Unakuta haja ndogo ina maana kwamba na kwa nini haja inakuwa hivyo haja ndogo inabadilika rangi? Kama tunavyofahamu vimelea vya malaria vinashambulia chembechembe nyekundu za damu. Sawa. Sasa zile chembechembe nyekundu za damu zinapokuwa zimeharibika, zinavunjika, hazitakiwi tena kwenye mwili. Unajua zikishaharibika haziingii katika utaratibu wa mzunguko wa moja kwa moja. Yaani mwili ulivyoumbwa kwamba hizi zimeharibika hazitakiwi tena, zinachujwa, zinatolewa. Sawa. Sasa kwa kuwa ni nyingi unakuta mpaka zinaonekana kwenye haja ndogo. Sawa, unaona kwamba inabadilika rangi. Basi unajua kwamba huyu mtu ana malaria kali sana. Na ndio maana tunasema malaria katika masaa 24 unaweza kuwa ugonjwa tishio. Mtu akapoteza maisha. Kama ana malaria kali. Hasa watoto chini ya miaka 5. Ndani ya masaa 24 kwamba mtoto alipigwa, alishikwa na homa tu. Sawa. Kesho yake hauna mtoto. Hayupo. Masaa 24 unaweza kuwa ni yani ukawa tishio. Itategemea na namba ya vile vimelea vya malaria viko kiasi gani. Na ndio maana sasa hivi upimaji uliboreshwa. Zamani ulikuwa unakuta andika plus 1, plus 2, plus 3. Sawa. Haujui kiwango ni kipi. Yaani ile ndio itakugaidi kwamba plus 2 labda ni moderate, plus 4 labda ni malaria kali. Lakini sasa hivi kuna utaalamu sasa hizi watu wa maabara. Anahesabu wale parasite. Sawa? Against white blood cells, hizi chembechembe nyekundu za damu. Katika ile film anapokuwa anaonekana. Unajua unapokuwa unaangalia kwenye darubini pale. Sawa? Kitu kinakuwa kama mviringo hivi. Sasa mle kuna wadudu wa malaria, sawa? Mimea ya malaria na chembechembe nyekundu nyeupe za damu, white blood cells ziko yule. Sasa unaangalia anakuwa na hesabu. Sawa? Wako wangapi katika kila filimu ambayo ameangalia? Kuna mahesabu yake ambayo anakuwa na amefanya nini? Amehesabu. Sasa ndio maana unakuta mtu anaangalia, ndio maana saizi unasema zamani vilikuwa sehemu hivi. Ana malaria 5. Hayo ni mahesabu ambayo yanakuwa yamefanyika. Sawa? Ana malaria 10. Lakini sasa ile haina maana kwamba mwili mzima una nini? Una malaria 10. Sawa? Sasa watu wengine wanaweza kafikiri kwamba ni malaria 10 hizo. Wanakuwa ni wengi.
1: Ni wengi zaidi hao 10 ya?
0: Ni wengi sana. Na ndio maana ukakuta ameandika 10 stroke 500 WBC. Sawa. Na kwamba hiyo ni katika 10 katika hicho kiasi alichokihesabu. Lakini sasa ukiangalia kwenye mwili mzima wadudu wako wengi sana. Sasa ile inasaidiaje? Kusema kuambia kwamba 10, 100, mwingine ukakutana 500, 600 mpaka 1000. Inakuwa inatofautiana. Sasa ule wingi wa malaria ndio wakati mwingine naweza kupelekea kwamba huyu mgonjwa katika haya matibabu nimpe matibabu yapi. Sawa. Hata kama hajaingia kwenye severe malaria, ile namba ya malaria parasite ni wangapi inasaidia kwamba mpango wa matibabu na ufanyaji. Huyu mtoto ni mwanishie dawa gani? Maana hawa wadudu ni wengi. Nikianza kumpa dawa za kunywa italeta usumbufu. Kwa hiyo sasa inahesabiwa katika hali hiyo kusudi kuweza kujua, maana mtu ambaye anaweza kuwa na malaria ambayo sio kali. Sawa? Lakini baadaye malaria ikafanya nini? Ikawa kali, ilikuwa ya kawaida. Lakini kadri unavyoiacha, wale wadudu wa tabia kuzaliana wanaongezeka, unakuwa wengi sana. Basi unakuta mtu anaingia katika malaria ambayo ni kali. Kwa hiyo mtoto wakati mwingine anakuwa na degedege, convulsion. Sawa? Kisha una mtoto amekuwa na convulsion, degedege, kimbiza haraka sana. Hiyo imeshakuwa malaria kali. Ni emergency, tunasema ni emergency tayari hiyo. Sio ya kawaida tena. Unaona? Ni emergency. Degedege sio kawaida, mtoto raka kama anatikisika. Imeshakuwa ni hatari. Lakini sasa mtu akishaona hivyo wanatafuta vitunguu swaumu. Wanasaga. Mtoto anampaka. Unakuta mtoto hii inasema kwa kuwa naiona, sio kwamba ni kubatisha. Unakuta wanaleta mtoto ana harufu ya vitunguu swaumu. Wanampaka kwenye miguu. kwa kuzuia degedege.
1: Kuzuia degedege.
0: Ugonjwa huko kwenye damu. Mfumo wa mwili umeshabadilika. Hauko katika hali ya kawaida. Joto limepanda. Eh? Unajua mwili una kuna mfumo wa umeme kwenye umeme.
1: Mm.
0: Kuna electrical impulses ambazo zinafanya ziende katika mtiririko. Sasa kuna kuwepo ile conversion ina maana kwamba ule mfumo hauendi jinsi inavyotakiwa. Ni kama gari ambalo linakuwa na misimisi. Mafuta yaendi sawa sawa. Unaona inashtuka shtuka. Eh, sasa lakini ukuta wanapaka vitunguu swaumu nini wanapaka kichwani kwamba kichwa kinatikisika hivi sasa ngoja wapake vitunguu swaumu kitaacha kutikisika. Hiyo inakuwa najidanganya. Sawa? Tuwe katika uelewa. Huu ni ugonjwa ambao upo. Inaweza ikawa ni malaria, ikawa ni meningitis. Maana mtoto anapokuja katika hali hii. Kinachosaidia unapomleta katika kituo cha kutolea huduma. Inaweza kapata conversion zile degedege labda ni uti wa mgongo. Sasa kama wewe umekaa naye nyumbani huko unapaka vitunguu swaumu, utajuaje ni malaria au ni uti wa mgongo? Conversion ya mtu akipata uti wa mgongo watoto inawatokea. Eh, degedege unakuta mtu anasikia hivi. Kumbe ni uti wa mgongo. Sasa faida ya kumpeleka mtoto hospitalini ina maana kwamba atakwenda atafanya nini? Daktari atampima. Kwanza atapima na damu, atajiridhisha labda hakuna hiki, ataangalia dalili za au vitu ambavyo sampuli ya kuweza kupima kama kuna uti wa mgongo. Maana uti wa mgongo unapimwa hospitalini. Sawa? Kuna unachukua maji kutoka kwenye uti wa mgongo. Kwenye uti wa mgongo kuna cerebral spinal fluid. Tunasema cerebral spinal fluid. Sawa? Kuna sehemu ya kuchukuliwa huko kwa nyuma. Sawa, katika zile pingili kuna sindano zake. Sasa unaangalia yale maji kama yanatoka yanatokaje? Yana pressure au ina pressure ya kawaida au yakoje? Kwanza ndio kitu cha kwanza, yametokaje? Lazima utaripoti pale. Haya maji yalivyotoka yalikuwa na yana pressure kubwa. Kwa hiyo kwamba huyu mtu ana ana ugonjwa wa uti wa mgongo. Kwa hiyo sasa hivi ni vitu ambavyo vinasaidia kuweza kubaini, je, ni ugonjwa gani? Ni dili nao? Ni utibu kwa hali ipi niweze kutibu? Lakini sasa unakuta mtu anakaa na mgonjwa nyumbani, hajui ni kitu gani? Mbali na hata na uti wa mgongo, inaweza kuwa ni ugonjwa mwingine, maana homa ikishapanda mtoto anapata conversion, anapata degedege. Ikishapanda tu ule mfumo wa mwili sasa una ile nani ya mwili na inashindwa kuhimili. Sawa, mwili unashindwa kuhimili ile hali ya joto kuwa kubwa sana. Unakuta mtoto anapata degedege. Sasa unakuta watoto wanakwenda kupoteza maisha. Ndio maana kwamba watoto chini ya miaka 5 kuna kauzembe huwa kanafanyika. Hasa kwenye degedege inapokuwa imejitokeza. Wanaanza kufikia ni vitu vingine. Huyu mtoto haumi ugonjwa wa hospitali. Ndio maneno ambayo yanakuwa mitaani. Huu sio ugonjwa wa hospitali. Na wanaamini mtoto akifika hospitalini ukamchoma sindano ya kuzuia degedege kwamba mtoto hautamponyesha. Sasa ambacho nakisaa kusitiza hapa ni kipi? Mtu mtoto au mtu umemleta katika kituo cha kutolea huduma. Unajua unapomfikisha wauguzi madaktari inakuwa ni hekaheka, wanaacha kazi zingine wanadili na huyu mgonjwa ambaye ana hali mbaya. Lakini sasa wamemleta zile hatua za mwishoni. Unajua kunamfikisha mgonjwa hospitalini. Yaani unamfikisha, yani ndio anaishia. Sasa katika zile harakati za kuhangaika, kuweka hivi, kutafuta nani, kutafuta labda mshipa, kumwekea drip ya kusupport matibabu yatakwendaje? Sasa wenyewe wakishaona hivyo wasema ah, ile sindano bwana. Mimi nishaona kabisa hospitalini. Sawa. Tena nafikiri ilikuwa bado chuoni. Tuna daktari pale, tuko udini, tunafanya round. Sasa katika kuhangaika hangaika, ile mama alianza kulia bwana. Anasema sindano imeleta shida. Unasikia kwamba sindano ikaleta shida. Analia hivyo hivyo. Unaona? Kwesha kwamba sindano aliyopata mtoto ndio imeleta tatizo. Lakini hivi sio kweli. Mtoto anakuwa katika hatua za mwishoni au mtu anakuwa katika hatua za mwishoni. Sasa zile ni hatua ambazo kumposha mtoto inakuwa ni vigumu. Muwaishe mtoto kituo cha kutolea huduma, umeshtuka mtoto anaumwa, usisubiri mtoto mpaka afanye nini? Azidiwe. Mpeke kituo cha kutolea huduma haraka sana. Unajua malaria kama tulivyojua ina mambo mengi sana. Malaria yani ni ugonjwa ambao tuseme unashambulia mwili mzima. Sawa? Ugonjwa kishakuwa kwenye damu hakuna ambapo sehemu ya mwili ambayo itasalimika. Sawa? Lakini sasa nakuta watu wanazembea, na ndio maana sasa ni kitu cha kusikitisha sana. Kuna mpaka saizi malaria inaongoza kwa watoto wa chini ya miaka 5. Ugonjwa ambao una dawa kabisa, unatibika. Kirahisi, hakuna usumbufu. Na kati ugonjwa ambao hausumbui. Sawa? Unatibika kirahisi. Lakini kwa nini watoto wanapoteza maisha? Bado kwenye jamii kuna tatizo. Uelewa bado ni mdogo.
1: Daktari, kuna kipindi serikali ilikuwa inafanya fumigation, tunasemaje kwa Kiswahili, yani ili kuweka
0: kupulizia madawa
1: ili kuua wadudu wana mbwa wanaosababisha malaria.
0: Ndio.
1: Hii huu mpango bado uko ukoje?
0: Ulikuwepo zamani. Zamani nilikuwa naona. Sasa hizi ninaona kama hakuna. Lakini zamani walikuwa napita nyumba hadi nyumba, mahali ambapo kuna dampo, siyo kuna nini, kuna maji maji kwenye vyoo nini na nini, walikuwa napulizia. Hii ni kufanya nini? Kuharibu mazalia ya mbu. Sawa. Inasaidia. Nafikiri bado mpango unakuja, lakini bado haujawa sawa sawa. Labda bajeti haijawa sawa sawa. Kwa hiyo ile inasaidia sana kuweza kuua mazalia. Maana kama mbu hapati malaria mazalia, basi hata malaria itapungua. Maana hawatazaliana, watakuwa hawapo. Ule ni mpango ambao ni mzuri. Kwa wenzetu ambao wameendelea, sawa. Walipulizia kwa ndege. Na ndio maana kwamba walishafanya eradication. Hakuna malaria kabisa. Mtu akiugua malaria atashangaa. Sawa. Tulikuwa tunapata wagonjwa ambao wakija wenzetu wao weupe kutoka Ulaya huko. Wanaogopa malaria kuliko kawaida wanavyojua. Wanajua malaria inaua, malaria ni ugonjwa mmoja hatari sana. Lakini sisi kwa kuwa tumekaa nao tunaona kwamba tunaishi nao tu, hakuna shida. Hatuuogopi. Na ndio maana utakuta wao wakipata malaria kwa kuwa wana immune. Yaani muda mfupi anapoteza maisha. Kwa kuwa na immune. Ndio maana unaogopa. Sisi lakini sasa kwa kuwa bado kaimini kitu kanakuwepo, haitakuwa haraka haraka sana. Basi mweshe mtoto hospitalini akapate matibabu apone. Lakini bado kuna uzembe katika jamii. Uzembe mkubwa sana. Na unatokana kidogo kidogo, mtoto labda anatuma mafua na kuwa. Ah, ni mafua tu ya kawaida. Wewe unajuaje kama ni kawaida? Kichupo ndani ya mwili wako unakijua. Hakisha kwa vipimo ukampeleka akapime. Ujiridhishe kwamba hapa hakuna kitu. Vipimo viko vingi vya aina mbalimbali. Ndiyo.
1: Na nini kifanyike ili kuitokomeza kabisa malaria kwenye jamii yetu?
0: Asante sana. Kwanza kutumia neti. Vyandarua. Vyandarua. Ni

sana kwenye hadithi siku ya leo, ukiwa nami dada Liliani ili kukuhadithia hadithi. Katika hadithi yetu ya leo, inasema kwamba mtoto Tina. Ili kujua kama mtoto Tina amefanya nini na kisa cha mtoto Tina katika hadithi hii, fuatana nami kuifuatilia. Katika mji mmoja kulitokea familia ilikuwa ikiishi humo, lakini familia hii ilikuwa na maisha yalikuwa duni sana, kwa sababu hata chakula walichokitoa

ya vitu mbalimbali au anaanza kuhusia vitu mbalimbali au anaanza kukuambia vitu mbalimbali. Basi ndivyo ilivyokuwa kwa Tina na bibi yake. Bibi akaanza kumwambia Tina, "Tina mjukuu wangu, jifunze kuishi na watu vizuri pasipo jeuri, maana ukiishi na watu vizuri watakuhifadhi na kukuthamini." Basi Tina akalimwambia bibi, "Ah, bibi na wewe umeanza kuongea hivyo kama vile unataka kufa." Bibi akamwambia, "Hapana mjukuu wangu. Kwani wewe hautambui kifo ni sehemu ya maisha ya binadamu? Sisi hatuwezi kuishi milele, ni lazima kufa tu siku moja. Na kama unavyoona, mimi nimekwisha kuzeeka sana mjukuu wangu. Siku moja tu nitafanyaje? Nitakufa. Kwa hiyo ni bora nikwambie, maana mimi nimeshazeeka mno na hisi kwamba naelekea maisha yangu yanaelekea mwishoni. Basi naelekea mwishoni. Kwa hiyo siku moja mimi nitafanyaje? Nitakuacha. Kwa hiyo usifikirie kwamba ninakwambia kwa sababu mimi nakufa leo, hapana. Haya maneno ninayokuhusia, ninakuhusia kwa sababu siku zijazo za mbeleni, kama sio siku, kama sio miezi au miaka, mimi nitafanyaje? Nitakufa. Kwa hiyo utabakia wewe peke yako siku moja. Unafikiri kama usipoishi na watu vizuri utafanyaje? Tunasema, "Ah, bibi bana, mimi sitaki kabisa kusikia habari za kufa. Mimi sitaki kusikia kabisa habari za kifo. Tuachane nazo." Bibi alimwambia Tina, "Mimi natambua kabisa ya kuwa wewe ni jeuri na hausiki. Usipojifunza kuishi na watu vizuri bila ujeuri na masikio magumu, ipo siku itakugharimu." Tina aliposikia maneno yao ambao bibi amemwambia, aliacha kabisa kuchuma mboga, akaamua kuondoka na kuelekea nyumbani. Akamwacha bibi shambani peke yake. Kaendelea kuchuma zile mboga mboga. Bibi aliguna, akashusha pumzi na kujisemea, "Siku yaja ambapo utajua ya kuwa jeuri haina msaada." Basi bibi baada ya kusema hivyo aliendelea kuchuma mboga mboga na kwenda zake nyumbani. Alipofika nyumbani alikuta nyumba iko tulivu na hapana hata kelele yote ikisikika. Bibi akaanza kuita, "Tina, Tina, Tina," lakini Tina hakuonekana kabisa kuitika wala bibi hakusikia sauti yake. Bibi akajua kabisa labda Tina hayupo nyumbani. Bibi aliamua kwenda kukusanya kuni pamoja na nyasi, akaweka majani yale na kuwasha moto. Baada kuwasha moto, bibi aliingia ndani ili kutafuta sufuria ambayo atatumia kwa ajili ya kupikia nini? Chakula. Sasa bibi alipoingia ndani, alishangaa kumkuta Tina katulia tu kwenye kiti. Kumbe wakati bibi anamwita, Tina alikuwa anasikia, lakini kwa sababu ya jeuri hakutaka kuitika. Bibi akamuuliza, "Hivi Tina, ni kweli kabisa kati na kuita hujanisikia kweli?" Tina alibinua midomo na kutoka nje kwa kasi, akampamia bibi. Bibi akataka kudondoka lakini akajitahidi kujizuia. Bibi alitikisa kichwa na kuamua kuendelea na kufanya kile ambacho alikuwa amekiendea ndani. Bibi alichukua sufuria lake, akaweka maji, akatoka nje na kuandaa chakula chake. Alipika. Bibi alipoandaa, baada ya kuwa kimeiva, alimuita Tina na kumwambia, "Chukua chakula tayari, njoo ule." Tina alikuja mezani. Alipofika mezani, mtoto mzuri. Aisee, Tina alikuwa ni mtoto wa ajabu sana. Yaani sikushauri mtoto mzuri ana tabia kama ya Tina. Alipofika mezani, kwa sababu bibi alikuwa amesonga ule ugali wake ameka kwenye sahani, amefunikia juu sufuria. Alafu na mboga, hivyo hivyo, kapika mboga lakini kafunika, kaweka kwenye bakuli lakini kafunikia sufuria lile la mboga kwa juu, kwa sababu walikuwa hawana hotpot la kuhifadhia nini? Chakula. Kwa hiyo akawa wamehifadhi kwa njia hiyo. Tina alipofika mezani, akakuta ile masufuria yako pale yamefunika vile vyakula. Tina akaangalia kwa dharau, kama unavyojua mtoto mzuri kuangalia kwa dharau, yani akaangalia kwa jicho la dharau, afu baadaye akafunua kile chakula. Akafunua ile sufuria la ugali, akaangalia ule ugali, akafunua mboga, akakuta bibi amepika tu mchicha, ameweka tu chumvi, hata hajaunga wala nini. Tina akazangazia mboga na kile chakula. Unajua alifanya nini mtoto mzuri? Baada ya kuwa ameangalia vile, akaibinua tena midomo na kusema, "Ah, bibi na wewe, kila siku mboga hizi hizi, hapana kwa kweli. Hivi haiwezekani hata kula samaki hata siku moja. Mimi nimeshachoka kula mboga za majani. Nimekuwa kama vile mbuzi humu ndani." Bibi alimwambia, "Mjukuu wangu, vumilia tu, ipo siku haya maisha yatabadilika. Utakula na wewe samaki, lakini kwa leo ambacho Mungu ametujalia ni hiki hapa, ni mboga za majani na ugali. Mjukuu wangu, hebu kula tu, siku ya leo ipite." "Ah, mimi sili." Tina akamjibu, "Mimi sili. Kama amna mboga nyingine mimi sili." Afu Tina baada ya kusema hivyo akawa ameacha vile vyakula mezani na kuondoka. Bibi alitikisa kichwa na kumtazama Tina sana. Bibi akaumia moyoni. Lakini kwa sababu bibi alikuwa amemzoea nani Tina, akaamua tu kumuacha. Bibi akala kile chakula na kilichobakia bibi akaenda kumwaga. Siku zikaendelea mbele. Siku zikaenda. Siku moja Tina, bibi na Tina wako shambani. Hivyo hivyo.
wapo siku hiyo wanachuma matunda,

Bibi anachuma matunda, Tina anaosha. Bibi anachuma matunda, Tina anaosha. Bibi akamwambia Tina, mjukuu wangu jeuri haiwezi kukufikisha mbali. Ukiona mtu anafanikiwa, mtu anapendwa na watu, basi ujue huyo mtu anaishi vizuri na watu na wala hana jeuri. Sasa mjukuu wangu, unapokuwa na jeuri, unafikiri siku kwa mfano mimi nikakuacha peke yako, nani atakuhifadhi hapa? Tina akawa ametulia kimya, akumjibu bibi, akanyamaza tu. Akamwambia bibi, hivi bibi, hatuwezi kubadilisha mada, hatuwezi kubadilisha maongezi. Maana mimi naona kila siku unaniambia lile neno moja. Kila siku mimi hadi nimeshachoka. Bibi, huwezi kubadilisha maneno mengine nani? Hawezi kubadilisha story nyingine. Bibi akamwambia hamna. Mimi nakuhusia, maana huu utakuwa na msingi mzuri wa maisha yako. Ah, Tina akamwambia bibi, na wewe bwana, mimi naomba tu wachane na hizo habari. Hebu tuongee habari nyingine. Basi bibi, kwa sababu alijua Tina hapendi kusikia yale maneno, akaamua kuacha. Wametoka pale, wameandale matunda. Bibi baada ya kuwa ameandale matunda, wameyapanga vizuri, bibi akamwambia Tina, nenda kauze. Basi Tina kaondoka na kwenda kuuza ile matunda. Ameutembeza matunda, lakini hakufanikiwa kuuza tunda hata moja. Akarudi nyumbani. Bibi akamwambia, vipi, mbona hamna kitu ambacho umeuza? Tina akamwambia bibi, ah, kwa kweli hapana, kwa kweli kuna kazi nyingine bibi zinakuwa zinahitaji zina wenyewe. Kwa kweli, bibi akamwambia kuna kazi na yenye mwenyewe. Kila kazi mtu anaweza kufanya. Kama bibi, kwa kweli mimi naona kazi ya biashara inanishinda. Watu wenyewe mpaka wabembeleze ndio anunue. Mimi hadi mimi nachoka kwa kweli bibi. Bibi akamwambia, hapana Tina, ukiwa unafanya biashara, kwanza unatakiwa uwe mkarimu kwa watu. Alafu wewe unatabasamu. Wewe mjukuu wangu, wewe kila siku umenuna. Nani atanunua tena biashara? Ambia bibi, wateja wenyewe wanataka kubembeleza. Mimi kwa kweli kubembeleza mimi siwezi. Mara anataka ale tunda hadi amalize ndio akupe hela. Mimi siwezi. Kambia, oho mjukuu wangu, basi maisha atakushinda. Kwa hiyo hali, mteja anatakiwa kubembelezwa. Usikii kuna kauli inasema mteja ni mfalme. Anambia ufalme wao uko majumbani kwao, sio kwa kwenye biashara za watu. Tina akaacha biashara pale, akaondoka. Bibi Tina akatikisa kichwa akasema, huyu mjukuu ama kwa hakika ipo siku atajifunza. Tina kaingia ndani, bibi akachukua ile matunda, akaamua kwenda kuyatembeza mwenyewe. Bibi katembea nyumba kwa nyumba na kumwambia mtoto mzuri, hata dakika 30 hazikuisha. Bibi akarudi na tayari amemaliza matunda. Akamkuta Tina kaka. Bibi akafika sebreni, kaka ile beseni lake la matunda pale. Akamwambia, Tina, unaona mimi nimempona, nimeuza, nimemaliza. Akamwambia, bibi, si ni kwa hivi, kuna watu wengine wana nani, kila kazi na mwenye nayo. Bibi akasema, hamna, sio kila kazi na mwenye nayo, ila namna unavyowakarimu wateja ndio wanaponunua biashara yako. Sasa wewe unauza, umenuna, uwakaribishi wateja, yani huna loyo ukarimu, unafikiri nani atanunua biashara? Akamwambia, bibi, kwa kweli basi kwanza na mimi usinitume kuuza biashara zako, wewe unapeka mwenyewe. Bibi akamwambia, hapana, kuna siku mimi nitakuwa sina nguvu ya kufanya biashara, nafikiri nani ataenda kufanya biashara kama sio wewe. Tunakwambia, bibi bwana, na wewe mimi kwa kweli usiniambie hayo mambo ya biashara. Basi hiyo siku ikawa imepita. Siku iliyofuatia asubuhi, bibi akawa amelala. Tina kaanza kujiuliza, mbona bibi hajai kuamka masaa kama haya? Imekuwaje leo? Mbona bibi bado amelala na muda umeshaenda? Tina kaamua kuondoka na kwenda chumbani kwa bibi yake. Alipofika akagonga hodi kwa bibi. Akamkuta bibi amelala. Bibi anaitika sauti ya mbali. Akamwambia, bibi, vipi? Akamwambia, mjukuu wangu, mimi siwezi kabisa hapa kuamka. Nina hali mbaya hapa nilipo. Akamwambia, bibi, ni nini? Akamwambia, najisikia vibaya, najisikia kuumwa. Aya, Tina kaanza alipomgusa bibi, akamsikia bibi anachemka. Tina kaanza kachukua kitambaa, akaanza kumkandakanda bibi. Ah, bibi bwana, usiniache peke yangu. Bibi akamwambia, kwa kweli Tina, ninavyoona maisha haya, mimi sina muda mrefu, mimi nakufa. Tina kaanza kulia. Akamwambia, bibi, usiseme hivyo. Bibi, usiseme hivyo, mimi nataka kuishi na wewe. Bibi akamwambia, hapana, wewe zingatia tu yale niliyokuambia, maana naona muda wangu wa kufa unakaribia. Basi Tina akawa analia. Basi tangu siku bibi akawa anaumwa. Tina anamuuguza na mhudumia bibi, anamuuguza na mhudumia bibi, anamuuguza hivyo hivyo bila kupeleka hospitali, maana hata hospitali hazikuwepo mtoto mzuri kipindi hicho. Amemhudumia baada ya kuwa kama wiki moja bibi yule akawa amefariki. Tina kalia sana, akasikitika kumpoteza bibi yake. Bibi yake akawa amefariki. Basi Tina kaanza kuishi maisha peke yake. Kumbuka Tina alikuwa ni mtoto mjeuri, alikuwa asikii, apende kuambiwa. Basi akaanza kuishi maisha peke yake. Biashara apende kufanya, kwa sababu yeye anasema kwamba hataki kubembeleza wateja. Maisha akaanza kuwa magumu kwa Tina. Tina akaanza akitenda kutembeza, hakuna mteja aliyenunua. Pale nyumbani anakaa peke yake, hamna mtu anayekuja kumfariji, kumtia moyo. Tina akawa na huzuni, akaendelea kuishi hivyo. Hatimaye sasa, kwa sababu alikuwa apendi hata hivyo, alikuwa ni mjeuri, apendi hata kufanya kazi. Yaani matunda kule shambani akaanza kufanyaje? Ile akaanza kuharibika. Nini mboga za majani zikawa zinaharibika, kwa sababu alikuwa kila kenda kuuza hapati wateja, vitu vikaharibika. Timaye
kule bustani ikawa ime hamna tena bustani. Tina akaanza kuishi hivyo hivyo, hana namna. Tina akawa na ana jinsi mbaya, wakati mwingine hata anashindana na njaa, maana hata hela kununua chakula hana. Ana tayari hana sehemu ya kwenda kuomba, maana alikuwa siki, alafu ni mtoto mjeuri alikuwa anajulikana pale mtaani. Tina ameishi hivyo. Siku moja Tina amekaa ndani, akaanza kukumbuka maneno ya bibi yake alikuwa anamwambia, usiwe mjeuri, maana ukiwa mjeuri utaishi na watu vizuri, watu watakupenda, hawatakuhifadhi, ishi na watu vizuri wa kuhifadhi. Tina akaanza kukumbuka, akaanza kulia hivyo hivyo, bibi nisamee, sikukusikiliza bibi, kama ningekusikiliza kweli leo nisingekuwa naishi maisha ya taabu, bibi nisamee. Na wakati huo bibi yake Tina hayupo tena, na ni yule Tina alianza kukumbuka, alianza kujutia mambo aliyokuwa akiyafanya. Na tangu siku hiyo Tina akajaidi kwamba kuanzia leo mimi sikuwa tena mtoto mwenye jeuri, nitaendelea nitabadilika na kuwa mtoto mwenye tabia nzuri. Na tangu hapo Tina akabadilika tabia zake, akabadilika mwenendo wake, na akafanikiwa sana maisha yake. Sasa hadithi inakufundisha nini mtoto mzuri? Hadithi inakufundisha kwamba weka mtoto mzuri, ujeuri hautakiwi, sawa? Lakini pia inakubidi uishi na watu vizuri. Uwe unasikia unapokatazwa kitu, katazika, na unapoelekezwa kitu, kubali kufuata kile ambacho umeelekezwa, ili uwe mtoto mwenye mafanikio katika maisha yako. Na hata kufikia hapo mtoto mzuri, tumefika mwisho hadithi yetu nzuri kwa siku ya leo. Ulikuwa nami Dada Liliani, tukutane siku nyingine. Asante na kwaheri.

0: Yes, ndivyo tunavyoanza Jumatatu fresh kabisa. Mambo ni yayo pote pale ulipo. Blue Monday ndo kwanza tunaanza kukiwasha hapa mpaka pale saa 11 za jioni. Mimi najua uko fresh kabisa na uko tayari kabisa kupata good music kutoka hapa ndani ya 90.5 Radio JFM. Wewe ni mtu wa nguvu kabisa na muhimu, basi tunakupa nafasi pia kudondosha sharti zako pale kwenye 0768150190, 0768150190. Baadaye nitakuja kusoma jumba mfupi wa maandishi. Tracy bebe niko hapa, lakini baadaye kidogo Shanko Kalu Bigis pia ndicho atakuepo hapa kuhakikisha kwamba tunalisongesha mpaka pale saa 11 za jioni. Kunywana tu pale mtu mzima DJ Omi anakisababisha na kukiwasha kwa dakika kadhaa, alafu sisi tutarudi. Nakumbusha tu kwamba show hii hapa ya Kibabe ipo chini ya udhamini wa mabati ya Simba Dumu kutoka Alaf Limited. Mabati imara yalikuepo yapo na yanaendelea kutamba kabisa mjini. Wewe kama ujui, basi nikwambie tu habari ya mjini, ni mabati ya Simba Dumu kutoka Alaf Limited. Nitakupa unyeti wa taarifa hii hapa baadaye kidogo, lakini kwa sasa let's enjoy good music. Chris Ebebe baby, tarudi baadaye kidogo na Shanko Kalu Bigis.
1: East Africa.
2: You know, inafaa kwa hadithi nzuri.

0: Yes, hello, hello, mambo ni aje? Season ya kwanza kali kabisa, DJ Omi ameibaruza hapo. Mimi najua uchovu utakuwa umeisha fulani, lakini kama bado haujaisha, tulia hapo kwa sababu season ya pili itakuja baadaye kidogo. Kwa ajili yako tu wewe ambao unatusikiliza kupitia masafa ya 90.5 Radio JFM, lakini vile vile kupitia tovuti yetu ile ya www.radiojfm.co.tz. Asante sana. Shango Kalo Begizi ni mjengoni, yuko hapa. Mwamba uko fresh.
1: Ebane Garden na Press yuko poa.
0: Niko fresh.
1: Ebane niko hapa msikilizaji mpaka saa 11 kamili kwenye East Africa Show Radio JFM. Na nilikuwa nimekumiss kinoma sana.
0: Two weeks almost.
1: Yes, ni wiki mbili. Nilikuwa siko hapa kwa hewa, lakini leo niko hapa.
0: Yes.
1: Na kila kitu kiko fresh kabisa.
0: Aha, na unakumbuka wadhamini wetu eh?
1: Mabati ya Simba Doom kutoka Alaf
0: Limited.
1: Bado tuko nao eh?
0: Of course bado wanaendelea kuweka mkwanja wa kutosha kabisa kuhakikisha kwamba wanaendelea kutawala na tunaendelea kuwazungumzia hapa.
1: Okay.
0: Na kila siku tunasema biashara ni matangazo jamani.
1: Kila siku.
0: Yes, mtonyo wako mdogo tu unauleta hapa alafu tunakutangazia biashara yako inakuwa yenye manufaa makubwa zaidi. Biashara ni matangazo, sikudanganya mtu.
1: Na matangazo ndo sisi.
0: Na matangazo nyesi ndo sisi. Yes. Yeah. Mabati ya Simba Domo kutoka Alaf Limited ni mabati imara sana. Yalikuwepo, yapo na yataendelea kuwepo, na kama wewe huyafahamu kabisa, Shanko atakupa undani wa jambo hili hapa kwa sababu yana vitu vingi sana ndani yake. Na tukukumbushe tu kwamba yametengenezwa kwa teknolojia ya kisasa kabisa
1: yani,
0: ambayo itakuwezesha wewe hapo ukinunua bati hilo hapo unasahau kabisa mambo ya michubuko, mambo ya nini.
1: Yeah.
0: Wana nani hapo nini? Madini aluminium kwa asilimia ngapi?
1: Madini ya aluminium.
0: Aluminium, yes.
1: Yeah, yapo kwa asilimia 55. Na kazi yake kubwa bana hayo maditu.
0: Sasa hivi El Nino watu wanaita ni aluminium.
1: Ah.
0: Hii ujui.
1: Jamani, kwa nini wanafanya hivi?
0: Kwa aluminium.
1: Kwa sababu kwa zinadondoka.
0: Wasema ati mpua za aluminium mbuna asiji. Lakini sisi aluminium tunayikuta huko kwenye mabati ya Simba Domo
1: kutoka Alaf Limited.
0: Hivyo.
1: Lakini pia kuna madini ya zinki kwa 43.5%, na kazi yake kubwa ni kuzuia michubuko kwenye bati. Lakini pia kuna madini ya Selcom yenye 1.5%, kazi yake kubwa ni kuunganisha binder ya aluminium na zinc. Na ni kwa nini msikilizaji ununue mabati ya Simba Domo kutoka Alaf Limited? Tunakuwa ni kwa sababu dhidi ya kutu, yani hapa unasa kutu pana zaidi, hivyo utumia bati chache sana katika kuwezekea na kuokoa gharama kibao za ujenzi. Ukinunua mabati ya Simba Domo msikilizaji, unapewa warranty kwa miaka 7. We, sio mchezo kabisa. Yanapatikana kirahisi nchi nzima kupitia mawakala Alaf Limited, lakini pia kumbuka kuwezeka ni mara moja msikilizaji. Fanya maamuzi sahihi kuwezeka na bati la Simba Domo kutoka Alaf Limited. Lipo, lilikuwepo na litakuwepo. Huduma unaweza kupiga namba hii hapa. Tayari wao washakulipia kifurushi kabisa. Kwa mtandao wote ambao wewe unatumia, wewe piga simu bure kwenye namba hii ambayo ni 08 00 75 95 9. Ya Simba Alaf Limited lipo, lilikuwepo na litazidi kuwepo. Na hii ni East Africa Show ya Radio Joy FM. Tuko na wadau kibao kutoka maeneo tofauti ambao wametune 90.5 Radio Joy FM. Asante sana kwa Kapaku Mtula kwenye Nganga, lakini pia asante sana Nduge Tege, unatupata fresh kabisa. Lakini pia asante sana kwa mtu mzima unaitwa nani hapa, Samson jezi namba 5, Rajamo au mtoto mama mao kutoka Mgaraganza pale, na unaisikiliza show ya Kijanja ndani ya East Africa Show Radio Joy FM. Sawana kutoka Mwandige Mgirabia, asante sana kwa time yako. Asante pia kwa mwanetu Tito unatoka Kigoma Buhigwe. Asante pia kwa Tobias Senda, unatusikiliza fresh kabisa Ngote Boy, mapema sana umetune. Lakini pia asante sana kwa mwanetu unaitwa Kolongo Mkonongo Safi wa kule Basanza Uvinza, unatusikiliza fresh kabisa. Lakini pia tuko pamoja na mwanetu wa nguvu kabisa hapa, anaitwa nani huyu, menda wapi mzee, Shingo Boy kutoka Kikungu. Kakashango karibu tena mjengone, inanoma mzee wangu Beka Boy, maeneo ya Vamia pale Ujiji, Sidekia TV ni tuko pamoja. Asante pia kwa mwanetu Ndabaha wa okay, Ndaba aka In Love, unatusikiliza Radio Joy FM. Protas aka Mkongo Feki, Joshua Ntango Mgaraganza, tuko pamoja sana. Tuko pamoja pia na Esa Misi pande za Kisitwe, Maombi Ruchina umetune 90.5. Lakini pia asante sana mwanetu, naomba ngoma gani hapa? Naomba ngoma ya Ibra na Zuchu, uhakika imfikie mume wake kipenzi popote alipo, tumsome kama mapendo pande za Kigogwe pale. Anatusikiliza ndani ya East Africa Show ya Radio Joy FM. Tuko na wewe mpaka saa 11 kamili, na hii ni East Africa Show ya Radio Joy FM kwenye kona. Tunarudi.

0: Okay, sasa turudi tena msikilizaji na bado tunaendelea kukiwasha mpaka kieleweke pale saa 11 za jioni eh.
1: Okay.
0: Sawa, kwenye upande wa mada hebu tuzungumze hapa. Na kwenye upande wa mada. Unajua hii mada imenikumbusha ule wimbo wa kuachwa kuachwa.
1: Ni shughuli pevu.
0: Kuachwa ni shughuli pevu.
1: Hasa kwa yule ambaye unamkubali.
0: Mbaya zaidi. Kwa hiyo

0: yule unayempenda yeye yeye anafanyaje? Yeye wewe unakonda. Yeye ananenepa,
1: umeona zile. Acha twist sio ya kusema.
0: Wacho kuacho kuna maumivu yake.
1: Eh sana.
0: Sana. Lakini ni wapongezi wana Simba jamani.
1: Ah, Simba Sports Club. Yes. Popote pale mlipo.
0: Hongereni sana.
1: Yeah.
0: Maana weekend ilikuwa heavy kiukweli.
1: Yeah, mambo ya kuzungumzika
0: ilikuwa mengi sana, mengi sana
1: sana
0: sana.
1: Sana.
0: Lakini miongoni mwao mwahayo ni kwamba pia Simba bwana kila kona kama vile walikuwa na heko. Niliona jezi nyekundu nyingi sana.
1: Yeah.
0: Tofauti na
1: unaweza kufikiri kama siku ya raidi hivi.
0: Yes.
1: Yeah, kwa sababu kwa Simba tunaanza kwa wachambuzi.
0: Chambua tu, haina shida chambua tu.
1: Sika jikuta isha kwa dimba.
0: Isha kwa dimba la michezo.
1: Mwana na mwona hapa fundi Hamisi Full Migibuka.
0: Oh yeah.
1: Pia na ya mesogea kwenye show. Na ame tune 94.5 Radio Joy FM. Ebani Simba.
0: Ndiyo.
1: Acha wafurahi.
0: Acha wafurahi.
1: Acha waenjoy. Kwa sababu kwa Yanga ilikuwa ni ngumu sana kupata matokeo kwa miaka ya hivi karibuni.
0: Hivi karibuni eh.
1: Ilikuwa ni shigidi shida.
0: Ndio maana mtu mmoja ni Yanga yeye akasema Simba nyinyi ni wavumilivu sana. Kwa maumivu ninayoyapata leo, nyinyi mmeyavumilia kwa miaka yote hiyo.
1: Yeah, kuna namna ambayo Yanga walikuwa wanaichukulia Simba hasa mashabiki unajua.
0: Yes.
1: Mashabiki ni miongoni mwa watu ambao huwa wanaumia zaidi kwenye mpira wa miguu kuliko hata yule ambaye anacheza mle ndani.
0: Yes, na niwapongeze kiukweli, kuna watu ni Simba damdamu. Funge, msifunge, yani ye yuko pale.
1: Yuko
0: yani
1: pale.
0: Na bado analitetea mpaka kinaeleweka.
1: Wewe angalia kwa miaka mitano, Simba Sports Club hawana kombe la ligi kuu.
0: Yes.
1: Hawana yani.
0: Lakini mashabiki bado wako pale kindaki ndani.
1: Unakuja unaipima Simba wapi? Unaipima kwenye Simba Day.
0: Yes, of course.
1: Maona eh?
0: Yeah.
1: Hawana makombe.
0: Yes, lakini
1: wao
0: wanakiwasha.
1: Alafu siku ya Simba Day wako full house. Yani umejaa uwanja, vitu kama hivyo, na hiyo siku watu wanakuwa very busy.
0: Yes.
1: Alafu ni watu ambao wameweka historia sana kumaliza tiketi mapema kabla ya siku ya tukio.
0: Mm-hmm.
1: Kwa hiyo wana haki ya kufurahi sana.
0: Wana haki ya kufurahi sana. Walikuwa na furaha sana kila kona.
1: Afu mbaya zaidi unajua kwenye ule mchezo wa juzi kati dakika 5 tu Yanga wanapata
0: bao. Yanga wakapata bao. Alafu au 0.
1: Afu kibaya zaidi paka 45 za kwanza na zile 4 zilizoongezwa Simba hakuna chochote. Alafu wanaenda break. Kurudi break nini na nini?
0: Wakaanza kukiwasha.
1: Wakaanza kukiwasha. Dakika 67 pale.
0: Yes.
1: Balali karudi. Basi nilikuwa sehemu moja na cheki game. Ebane, kumbe mtu anaweza akatoka hapa akapampaka juu ya bati.
0: Alafu akishuka chini anasema hivi nilipaje kule.
1: Ilikuaje? Yaani ule mtu
0: kwa kushangilia.
1: Yaani ile vibe na nini? Afu mwisho wa siku akafanya comeback 2-1. Game ikaisha hivyo.
0: So tunataka tujue ndio maana tumezungumzia kidogo hapo. Maumivu yapi unayapata zaidi msikilizaji? Unapoachwa na mpenzi uliyempenda au timu yako kufungwa? Maumivu yapi ni makali sana kwako msikilizaji? Timu yako kufungwa unapata maumivu makali zaidi, au wewe kuachwa na mpenzi ndo maumivu makali zaidi unayapata hapo? Watakuja kusoma ujumbe wako mfupi baadaye kidogo kwenye 0768150190 kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Pia mada iko pale tayari imepostiwa, na utafanya kama vile tu una comment pale. Kuachwa na mpenzi au timu yako kufungwa, maumivu yapi ni makali zaidi kwako?
1: Maumivu yapi? Tumwachie msikilizaji.
0: Yaani kuna ile unaumia kutoka moyoni, unaelewa unaumia kutoka moyoni. Yaani kuna unajua haya maumivu yote yote yanatokea moyoni.
1: Yeah.
0: Ukiachwa
1: kuna hali unakuwa nayo hivi.
0: Deep inside.
1: Yaani unakuwa hivyo, yaani hutaki kusikia ushauri wa mtu. hutaki kusikia chochote. Ila tu ni kwa sababu tu mpenzi kakuacha ama timu yako imefungwa.
0: Yes. Yaani mtataki nataka kuuliza hivi nje naenda hapo bwana niache kelele bwana. Utaki kusikia kabisa.
1: Wengine wanapigana.
0: Wengine wanapigana.
1: Yes, wengine wanapigana kabisa. Naona kama unamletea wengi fulani
0: wale wenye uvumilivu mdogo Sasa maumivu yapi msikilizaji wewe unayapata zaidi inapotokea kwamba mpenzi wako unayempenda sana amekuacha au timu yako unayoipenda sana imefungwa. Maumivu yapi ni makali zaidi kwako msikilizaji?
1: Tena imefungwa na mpinzani wako ambaye huwa hutaki akufunge. Kwa mfano hapa Bongo unazungumzia labda Simba na Yanga. Wewe uko Yanga, mwingine yuko Simba. Sasa hapo?
0: Na tunajua hawa ni
1: watani.
0: Watani lakini pia kila mmoja anamwambia mwenzake njia.
1: Ukaenda kule labda Ulaya, labda Manchester City, Manchester United. Mashabiki hapo afu mmoja afungwe. Ukienda Hispania kule unakutana na Real Madrid na Barcelona. Afungwe nani hapo?
0: Yes.
1: Ukienda Italy kule Serie A unakutana na Inter Milani na AC Milani. Afungwe hapo mmoja.
0: Afungwe mmoja. Yaani timu yako pendwa. Yes.
1: Alafu na chuma yako kali.
0: Unaipenda? Unaielewa? Afu inakuja kuacha.
1: Kwenye wakati ambao sio sahihi kwako.
0: Hujajipanga hata kwa mahusiano mengine bado. Wewe ushasema huu mwaka mistake mahusiano
1: yako.
0: Mwenzako anakuja na kuacha.
1: Afu no more tu. Ebani mimi na wewe tuishie hapa.
0: It's over.
1: Sasa unaanza kujiuliza, kwani kuna shida gani?
0: I know it's over.
1: Hebu nieleze sababu ni nini, kwa sababu huwezi kuniacha bila sababu ya msingi.
0: Ndio.
1: Ah, mimi nimekuacha.
0: Tuachane tu.
1: Wewe?
0: Hebu ringisha hiyo maumivu, wewe mwenyewe unajijua msikilizaji. Maumivu yapi unayapata?
1: Huko kote huko bana, watu washapoteza maisha.
0: Of course, yeah.
1: Huko kote kwenye mahusiano, kwenye mpira wa miguu. Watu washapoteza maisha.
0: Hivyo.
1: Kuna siku sijui ilifungwa Arsenal Kenya. Kuna mtu alijiua kule.
0: Oh my god.
1: Umeona? Da. Kwa sababu tu timu yake ilifungwa. Kwa ni maumivu, akili ilifika mwisho, hakuna cha kuwaza tena hapa. Akaona, no out. Hapa ni kwenda kuchukua tu kamba, mimi nijimalize. Alafu mtu mwingine sasa.
0: Alafu wenzake huko wanakula hela kama
1: wanaenjoy nini?
0: Anajinyonga.
1: Wangekuwa watu wa kwanza kujiua wangekuwa wachezaji.
0: Eti wachezaji wenyewe wanaga tena ni sawa wanaumia. Lakini huko mashabiki wanagombana hadi kuwekeana dau za wanawake.
1: Aha. Wewe imagine. Mtu anasema bana ukinifunga waifu yule
0: pale. Waifu wangu yule pale. Mimi nakwambia mfunge. Haya, weka dau, unaweka nini? Mke wangu yule pale. Imagine.
1: Wewe nifunge nyumba yangu ile pale.
0: Wachezaji wenyewe wawekeani dau za hatari hivyo.
1: Hakuna vitu kama hivyo. Kwa kweli vyote vinaumiza na nini? Sasa wewe uko wapi?
0: Wewe wapi maumivu unayapata zaidi? Huku kwenye kuachwa na mpenzi wako au huku kwenye timu yako pendwa kabisa kufungwa? Maumivu yapi unayapata makubwa zaidi msikilizaji? Tutakuja kusoma jibu kwa mfupi wa maandishi. Nambari ni 0768150190 katika ukurasa wetu wa Facebook na Instagram. Tunapatikana kwa jina moja tu, Radio 90.5 FM, lakini tutakuja kusoma kwenye ukurasa wetu wa Facebook kwa jina hilo hilo la Radio 90.5 FM. Umesema tuwaachie msikilizaji?
1: Itakuwa vizuri. Mimi vinatesana.
0: Wewe pote panakuumiza?
1: Panatesa huko.
0: Utakenda kukumbuka.
1: Kwenye mahusiano kuna wakati nilitembea njiani najisema. Kwenye mpira.
0: Uniache mimi. Unaniachaje niko mfano?
1: Kwenye mpira pia
0: kuna pia kuna siku ulilala mapema.
1: Mapema fusi. Kwanza mimi timu yangu ikifungwa. Hata data waga spendi.
0: Una switch off data.
1: Na
0: utakita kukaa na watu karibu.
1: Sio ku switch off ile data. Kile kindege kile ndo kinamaliza kila kitu.
0: Utaki kutafutwa.
1: Kwa sababu kila nikiona labda unajua sasa hivi utani umekuwa mwingi, mitandao ipo. Kwa ukizama ndichi unakutana.
0: Na kiukweli timu kama hizi kubwa mfano hapa Tanzania Simba na Yanga wakicheza. Kila ukiscroll ni hiyo. Kila ukiscroll.
1: Umeona hiyo? Alafu pia mimi nikishinda waga natamani yani muda wote niangalie huyu kaweka nini, huyu kachambua vipi, huyu kafanya nini.
0: Timu yako ikishinda.
1: Aha, ikifungwa sasa. Sijui zile highlight uwezi kunikuta huko.
0: Uwezi kukuta.
1: Eti magoli ya fulani na fulani leo nianze ilikuwaje? Subutu. Haiwezekani. Sometimes hadi kula
0: unashiba unakosa appetite.
1: Inakata.
0: Mpo deep sana jamani.
1: Kwa hiyo
0: ndio maana unashindwa hata ujui hata ni wapi unasimamia.
1: Tumwachie tu msikilizaji.
0: Msikilizaji
1: ana moyo wake. Ana moyo wake fulani. Lakini pia tunatafuta watoto wa kike ambao wanacheza mpira .
0: Of course, shirika la Join the Harvest team msikilizaji linatafuta watoto wa kike ambao wanajua kucheza mpira. Tunataka kuanzisha timu ya mpira watoto wa kike. Wewe una miaka 14 mpaka 18 na unajua kabisa kipaji hiki unacho na unapenda mpira, karibu sana sana sana sana, unakaribishwa. Eneo la usajili ni shule ya msingi Kibirizi. Usajili utaanza, jamani, tusikie vizuri, maana kuna watu walikuwa washaenda kule. Nashangaa mimi, mlinzi hapo ananipigia simu, mlisema wanakuja kujisajili
1: hapa
0: Ijumaa.
1: Oh.
0: Eh, anambia mlisema jamani usajili unaanza tarehe 13 mwezi wa 10.
1: Yaani kesho.
0: Kesho tarehe 13 mwezi wa 10. Watu tangu Ijumaa tumetangaza hii, watu wakaanza kuja. Wewe ndio ulisikika unasema pale redioni
1: kwamba
0: kwamba tuje kujisajili.
1: Na tumekuja.
0: Na tumekuja. Jamani sio hapa Joy. Ni uwanja wa Kibirizi. Usajili ndio utaanzia pale tarehe 13 kesho mwezi wa 10, na mwisho wa usajili ni tarehe 31 mwezi wa 10. Na usajili unaanzia saa 9 na saa 3 na dakika 30 asubuhi mpaka saa 11. Sisi tunapo sign hapa East Africa na wao kule wana sign out
1: kwenye
0: usajili. Yes.
1: Okay. Na mimi pia nitakuwa napata time ile baada ya mashua, ni nitakuwa na timba pale.
0: Nitakuwa na timba pale.
1: Nikaangalie kidogo. Kaangalie
0: wanaenda kujisajili pale. Yes.
1: Tupata watoto wazuri wone kupigia vyenga au vipi?
0: Mimi najua danadana tu. Kwanza umri wangu hapo ushaniacha, mimi nishapitiliza huko 18. Kwa hiyo 14 hadi miaka 18 unafahamu na mtoto au una ndugu yako anafahamu kucheza mpira vizuri, unakaribishwa sana sana sana.
1: Mimi nasubiria tu labda mkurugenzi kijana vision ya sisi wanaume.
0: Wanaume? Nyie mpo wengi sana.
1: Hivi chepa. Atafanya hiyo nini?
0: Mpunguze uza vitambi. Na kitambi chocho zaidi. Pale ukienda kwenye usajili utakutana na kocha Mwalimu Shoye. Nambari yake ya simu ni 0764 062 354. 0764 062 354. Tangazo hili hapa limetolewa na mkurugenzi wa shirika la Joy in the Harvest, ndugu Mwenge Muyombi. Kwa hiyo leteni basi watoto wenu wenye vipaji ili tuviendeleze.
1: Okay.
0: Ndio bwana.
1: Tabakia kuwa hapo msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM East Africa mpaka saa 11 kamili. Saa 10 na dakika 2 nao tuna pay bill, tunarudi.
2: Yapo huko Star Times, zile burudani za soka, tamthilia na vipindi bora vya watoto.

0: nyingi sana.
1: Ah, samani, wewe sifundi damu wewe. Eh, hey, ulienijengea nyumba yangu miaka ile?
2: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
1: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
2: Eh.
1: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
2: Ah, aisee, ipi hiyo ndugu yangu?
1: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
2: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la simba dumu alitakuangusha.
0: Bado lipo. Bati la simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.

0: Movie table jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza, nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Move it, all day confidence.
1: Oh mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
2: Asante mama. Huyu hapa.
1: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
2: Ni kikohozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
1: Sio kikohozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
2: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
1: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya nimonia. Na asipotibiwa mapema, anaweza akapoteza maisha.
2: Nini?
1: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya nimonia. Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
2: Sio gharama.
1: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
2: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
3: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
7: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
6: Hizo zinakuaje?
7: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
6: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
7: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia kuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Si kusikiliza Radio Joy FM ukiwa popote duniani. Kwanza unahitaji kifaa cha kielektroniki kama kompyuta, tablet au simu ya mkononi, pia iwe imeunganishwa na interneti. Kisha kupitia Google unaweza kutafuta website yetu, yani www.radiojoyfm.co.tz, na utasikiliza kwa 100%. Lakini kupitia Google unaweza kutafuta Radio Garden na kisha tafuta Radio Joy 90.5 FM, na hapo tayari utakuwa unatusikiliza kwa 100%. Na pia kupitia Google Play Store au App Store unaweza kutafuta Zeno Radio na kisha tafuta Radio Joy 90.5, na kwa pia utasikiliza kwa utulivu wa hali ya juu. Lakini kubwa zaidi, usisahau kupata taarifa zetu katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na X. Tunapatikana kwa Radio Joy 90.5 FM na YouTube ni Joy Media TZ. Endelea kwa nasi, maana Radio Joy FM kwa mwaka 2024 tuko nawe mwanzo mwisho.

0: Ebane kwenye chorus ipo mtu mzima anaitwa Ben Paul, ngoma inaitwa Skati Tamani, ngoma ya mtu mzima Darasa. Ni ngoma ambayo ukisikiliza kuna kitu fulani hivi ambacho unakipata huko ndani. Darasa ni moja kati ya wasanii ambao huwa wanaimba, lakini ujumbe pia unakuwepo kwenye ngoma zao. Na hili bonge moja la ngoma ambalo ukilisikiliza kuna kitu ambacho unakipata huko ndani kutoka kwa mtu mzima Darasa. Siku zote kwenye maisha yako, kwenye mipango yako, mapambano, usikate tamaa, usiye bana.
1: Hivyo.
0: Kila kitu kinakaa sawa na fresh zaidi kama ukipambana.
1: Usikate tamaa.
0: Zaidi, yes. Mm-hmm. Bana, tuko na mtu mzima anaitwa Bigo. Yuko studio za Radio Joy FM hapa. Leo amekuja na ngoma yake moja inaitwa Maana ya Maisha. Sijajua anataka kutufundisha kitu gani. Mambo ni aje mzee?
2: Shwari.
0: Uko poa?
2: Ah, niko poa.
0: Mishe vipi bwana?
2: Ado.
0: Nazareti wako poa?
2: Nazareti kama kawaida.
0: Au si? Bado tupo pale pale.
2: Yeah. Tupo pale pale bwana.
0: Karibu sana studio za Radio Joy FM.
2: Nashukuru sana.
0: Okay. Yeah. Najua sio mara ya kwanza, mara ya pili, najua kama mara ya tatu fulani huko mundani.
2: Yeah.
0: Tushakuwa wazoefu hapa. Yeah, okay. Kimya cha nini mzee wangu?
2: Ah, kivya bana, taratibu tu za maisha. Na changamoto kazini.
0: Okay.
2: Jua kila kitu kina changamoto.
0: Music upande wako kwa sasa ukoje?
2: Music sio kama jana. Kuna hatua moja. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Jana sio kama leo.
0: Kuna hatua. Waswahili wanasema hata Mrisho Mpoto alishoe kusema kwamba kila kukicha afadhali ya jana.
2: Afadhali.
0: Sawa, na karibu sana. Tukiangazia kwenye muziki wako, tumepita kwenye mitandao. Yeah. Hatujaona video pale. Changamoto ni nini mzee wangu? Na watu wanataka kumuona Bigo hivi.
2: Yeah,
0: kwenye video na nini?
2: Muziki kama nilivyokuambia mwanzo, muziki huwa na changamoto zake. Na ukiangalia hususan mimi binafsi, changamoto ninazopitia hasa ni kwenye swala la recording. Na video ukiangalia paka sasa hivi hakuna video iliyotoka, yote ni changamoto hiyo. Ninazopitia ndio.
0: Okay.
2: Na sababu ya kukaa kimya kwa muda labda ndio changamoto hizo ninazopitia za recording. Yeah.
0: Okay. So, Trice. Bigo bana, wakati anajitafuta huko mwamba alisomea udaktari huyo. Mwamba alipitia kwenye udaktari nini na alikuwa anaenda fresh kule.
1: Udaktari wa binadamu?
0: Au ilikuwa wa mifugo?
2: Ilikuwa binadamu.
1: Ikawaje sasa ukaishi hapo?
2: Sababu ni uchumi wa familia.
1: Okay.
2: Sasa tena yeye.
1: Huwa inatokea. Wakati mwingine tunakatishwa malengo na hali za kifamilia pia.
2: Of course.
1: Lakini ulikuwa unatamani sana kuwa daktari.
2: Ndio alikuwa malengo. Na sio malengo yangu tu, alikuwa malengo hadi ya mama.
1: Oh.
2: Na mama ndio alipambana mpaka kufika hatua ile niliyofikia.
1: Okay. Lakini umeshakata tamaa? Au bado unaamini ipo siku?
2: Kwa sababu ndio kitu ninachokipenda. Naamini
1: ipo siku
2: nitarudi.
1: Yes.
2: Lakini kwa sasa hivi
1: bado naendelea kujitafuta.
2: Naendelea kujitafuta.
1: Okay, inshallah.
0: Inshallah. Kila kitu kitakaa sawa.
1: Ngoma
0: inaitwa Maana ya Maisha.
2: Yeah.
0: Hebu tuje hapo kidogo. Kwenye maana ya maisha. Maisha bana mapana.
2: Ni kweli kabisa.
0: Unapozungumzia maisha bana, watu wanaenda mbali sana. Ukichukua neno tu maisha, ndo watu tuko umo kwenye hayo maisha. Kuna vifo umo,
2: kila kitu.
0: Umo kuna ndoa umo,
2: umo
0: kuna misukosuko, kuna ikaika
2: kibao.
0: Yani kuna vitu kibao. Kwa upande wako Bigo?
2: Kwa upande wangu mimi, kwanza mimi nimeamua niongee na watu kupitia muziki. Nimeamua niwakumbushe baadhi ya vitu kupitia muziki kwa sababu unaweza ukaongea na mtu mmoja wa pili siku ile, lakini unapokuwa unatengeneza kitu kama hichi, kuna mtu anaweza akasikiliza kwa muda wake akaelewa kipi ninachozungumzia. Hapa sana nilikuwa najaribu kuwakumbusha watu kuzingatia muda na kukumbuka yale wanayofanya, wafanye kwa wakati pia. Kwa sababu ukiangalia maisha tunaishi ndio, lakini safari tunaenda mwisho wake unajulikana. Tunajua kabisa tunapoelekea ni sehemu fulani, kwamba kila mtu atapita njia fulani. Okay. Kwa utajikuta kuna utafanya hiki, mimi nitafanya hiki, mimi nitafanya hiki, mimi nitafanya hiki.
0: Mimi nitadhurumu watu.
2: Utadhurumu,
0: utaiba, mimi nitasali sana.
2: Okay. Lakini mwisho wa siku njia ni ile ile.
0: Lazima ufe.
2: Kwa maana yake ni kwamba nilichokuwa namaanisha ni kwamba tujaribu kufanya vile vitu kwa wakati. Kama unataka kusali, sali kwa muda huo huo. Kwa sababu huwezi jua unaweza ukasali tu alafu baada ya dakika mbili
1: unaambiwa
0: ikaungua ikaungua ila hapo sasa pazito yani.
1: Yes, kwa hiyo kila kitu ukifanye kwa wakati mwafaka.
0: Kuna mtu hapa tulikuwa naye dakika mbili tu hapa
1: mwomba si alipita hapa na tupa hai amegongwa na gari
0: tayari
2: historia imebadilika.
1: Kwa hiyo usisubirie muda wa kusali ni sasa hivi.
0: Kuna namna fulani unatukumbusha
2: yani ni kama kukumbusha. Ujue kwamba maisha duniani yako hivi.
1: Yako hivi.
0: Na wazo sasa la kuzama hapo zaidi kuna kitu gani ambacho moja kwa moja kilikujia?
2: Sababu ya kufikiria hivyo mengi huwa yanatokana na mtindo wa maisha tunayoishi. Sababu siwezi kutunga hivi kama sivioni. Kwa sababu naona kuna vitu vingi nimeona, kuna watu wengi nimewaona mtaani.
0: Yeah.
2: Sio jambo limebadilika ndani ya wakati, lakini katika wao watu kuna walikuwa wana tabia tofauti tofauti. Kuna watu walikuwa na tabia zisizopendeza, kuna watu walikuwa na tabia nzuri. Lakini wote sio leo libadilika. Kwa maana hiyo nikagundua kwamba kuna namna ya kutengeneza kitu ambacho nitaweza kuongea na watu. Ya kitu chenyewe niongee kupitia muziki.
0: Okay.
2: Ya wakumbuke muda wao.
0: Tunakumbushana bana. DJ Omi. Hebu I play hiyo ngoma tuisikilize, ngoma inaitwa Maana ya Maisha. Alafu tunarudi hapa dakika 0.
3: Japo kutumia dakika moja tu kufikiria maana ya maisha, baada ya kufikiria kwa kina zaidi, utagundua kuwa sekunde moyo ina thamani kubwa kuliko mali ulizonazo. Believe your faith, tomorrow is a secret.

0: tupo tupo. Japato juhi siku yetu ya kulala. Mina sali mchana na usiku. Ninaloishi basi mwisho wangu uwe mwema. Panilipa nasabiwa siku.
1: Rest in peace kwa wote ambao wametangulia na nini. Lakini sisi wote hiyo ni njia yetu na kila mtu kwa staili yake. Kuna wengine eneo la kazi, ili tu yuko maskani, wengine yuko safari. Lakini lazima tu Mungu atuepushe sana. Lakini ujumbe mzuri, ujumbe umefika. Na ngoma iko wapi sasa hivi?
2: Ngoma iko YouTube. Audio iko YouTube.
1: Okay, kwa mtu anaweza kaenda kule.
2: Anaweza kaenda.
1: Akaisikiliza vizuri zaidi.
2: Akaandika Bigo maana maisha. Anaipata.
1: Okay, Bigo.
2: Bigo maana maisha.
1: Maana ya maisha. Tumeifanya wapi ngoma hii?
2: Hii ngoma tumeifanya kwa Simon, Simon Pro. Ya iko Masenga pale.
1: Okay. Basi sawa, sisi tunashukuru sana, ngoma tumeipokea. Baada ya hii tutegemee nini tena?
2: Baada hii nyimbo zipo. Nyimbo zipo na niko nazifanyia la kwa taratibu taratibu kidogo. Sinajua tena. Kwa hatua baya Ado. Lakini baada hii kuna nyingine inakuja muda si mrefu.
1: Okay. Hebu jitangaze mzee kwenye mitandao ya kijamii, watu wanakupataje?
2: Okay. Kwanza nashukuru kwanza Joy FM 95 Kigoma.
1: Wow.
2: Ya kunipa nafasi kama hii kuongea na watu wana Kigoma, wana Tanzania. Bigo ni msanii wa Bongo Flava na Afro Tanzania. Kwa mimi napatikana kwenye TikTok, napatikana kama Bigo King.
1: Bigo King.
2: Bigo
1: huko King. Ni TikTok.
2: TikTok, Instagram napatikana hivyo Bigo King. Facebook napatikana kama Nicholas Bigo.
1: Nicholas Bigo. Okay.
2: Na namba yangu ya simu ni 06 26 26 26 26 16 16 97 97.
1: Irudie tena.
2: 06 26 26 26 26 16 16 97 97.
1: Ebane, si tukushukuru sana kwa kufika, labda neno lako tu kwa msikilizaji.
2: Mi nashukuru sana, nashukuru kwa wote walionisikiliza. Na ninachoomba ni support yao tu, namna ya kunifuatilia, kuangalia kazi ninazozitoa.
1: Okay.
2: Maana zitakuja kazi zaidi ya hizi. Hizi idea tofauti tofauti. Siwezi kukaa na idea moja kwa sababu idea zipo nyingi
1: za
2: kuimba. Kwa nashukuru sana wote.
1: Ebane, tukushukuru sana kwa time yako mtu mzima Bigo kwa kufika studio za Rere JFM.
2: Nashukuru sana.
1: Okay, tulikuwa naye hapa, tumepiga naye story na ngoma yake imetambulishwa hapo, lakini amekwambia unaweza kaenda kwenye mitandao ya kijamii. Kule YouTube inapatikana kama Bigo Maisha, maana ya maisha. Unaweza kaenda kaicheki kule na kila kitu kikawa fresh kabisa. Twisi yuko hapa, mimi natoka Shanko na tunapei bila, alafu ngoma tatu kali za K-Town zinafuata.
3: Bana mambo vipi, mimi naitwa Gigi Mane, Gigi Maela, Mama Myra.
4: Okay.
5: Yo, they call me Goldie Boy, but man.
6: This is Dr. Rebecca from Canada.
5: Yo, right hapa.
7: Yo, inakwaje, naitwa Babylon Busy Mr. Blue.
8: Yo, what's up, Barnaba Boy Classic, come and speak, tell your friends, tell your best friends.
9: Hey, yo, mimi naitwa Christian Bell Obama, CBO, king of the best melodies.
10: Yo, it's your boy, B-A-N-D-O, Bando MC all the way from Shytown.
11: You are listening to Radio Joy.
6: They're listening to Radio Joy 90.5.
9: Nasikiliza Radio Joy, 90.5 FM, usikose, ni moto fire.
12: Yapo huko Star Times, zile burudani za soka, tamthilia na vipindi bora vya watoto. Star Times zimejaa tele. Wapenzi wote wa soka shuhudia mechi zote za Carabao Cup, La Liga, Bundesliga, Saudi Pro League na Copa del Rey. Live ndani ya Star Times kwa bei cheka kabisa. Kwenye La Liga, Jumamosi Oktoba 10, FC Barcelona dhidi ya Getafe saa 1:30 usiku, huku Real Madrid wakiwakaribisha Villarreal saa 4 kamili usiku. Kwenye Bundesliga, Ijumaa Oktoba 6, Borussia Dortmund Werder Bremen saa 3:30 usiku Jumamosi Oktoba 10 Augsburg dhidi Bayern Munich saa 10:30 jioni bila kukosa Saudi Pro League Ijumaa Oktoba 9 Al Nassr dhidi ya Diriyah saa 3 kamili usiku Jumamosi Oktoba 10 Al Hilal dhidi ya Al Ittihad saa 3 kamili usiku mechi zote zinakujia live kupitia chaneli za michezo za Star Times kwa wewe mteja mpya wa Star Times dikoda ya antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu na dikoda ya dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56 Star Times enjoy digital life.
13: Oh mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
14: Asante mama. Huyu hapa.
13: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
14: Ni kikozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
13: Sio kikozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
14: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
13: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya pneumonia. Na asipotibiwa mapema anaweza akapoteza maisha.
14: Nini?
13: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya pneumonia. Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
14: Sio gharama.
13: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
14: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
15: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
16: Tunza afya yangu.
17: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
18: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
19: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
18: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Movie table jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit, all day confidence.
1: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, Tawa Mlole, mkabla na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
2: East Africa. Show.
3: Namba 3.

Africa, Africa, show, show, show, show. Number B.

0: Ebane ni ngoma tatu kali za Kaitani. Kwenye nafasi ya kwanza ni mtu mzima Jeff Power, yuko na B2K, ngoma inaitwa Ndio Wewe. Nafasi ya pili ni Dako, ngoma inaitwa E Mungu. Na nafasi ya tatu ni ya Chris Ease, God Bless Me. Hauso bana.
1: Okay.
0: Hizo ndo ngoma ambazo umetoka kuzisikiliza, msikilizaji wa 90.5 Radio JFM. Na time hii tunasoma ujumbe wako.
1: Yes, si? Kwenye ukurasa wetu wa Facebook tulikuwa tunakuuliza kwanza kwamba kuachwa na mpenzi unayempenda na kufungwa, timu yako unaipenda kufungwa, wewe kwako maumivu gani unayapata zaidi? Kuna watu hapa wameshindwa kuchagua kama wewe hivi.
0: Yeah.
1: Emmanuel Humba yeye anasema dah vyote aisee. Vyote
0: vinauma.
1: Salem Koma wa Sheluis Singida kwa sasa iko Nkalalo, Kuimba Mwanza, timu yake kufungwa inamuumiza zaidi kwa kuwa mechi haitarudiwa, ila mahusiano unaweza anzisha mengine. Okay, Leo Didi Nandi anasema aisee vyote.
0: Yeah.
1: Aha, Mlimwani Kenneth wa Kishanje Bukoba, timu yake kufungwa inamuumiza zaidi. Mbaga Charles Kubeja wa Kishinda pale Geita, anasema yeye anakumbuka alivyoachwa alikuwa vizuri tu mno. Siku hiyo cha ajabu juzi Yanga ilipofungwa alishindwa hata kula. Anasema hata kidogo timu inauma bwana, tuacheni utani.
0: Okay.
1: Yes.
0: Kwenye 0768150190 Kapako Mtula yupo kule Nyanganga. Yanasema mada leo tumemkamata sana. Mpira unauma ila kuachwa na mpenzi inauma zaidi.
1: Okay.
0: Imeisha hiyo. Huyu anasema anaitwa Dogodizo, yeye kuachwa na mpenzi inaumiza zaidi. Habari zapo mjengoni, sisi tuko poa. Kwa majina yeye anaitwa nani hapa? Anasema anaitwa message yake imeenda wapi? Ngoja tuachane na hiyo, tuende na hii. Anaitwa Batu, mtoto wa Mama Diloza kutoka kule Mgereganza. Yeye anasemaje? Okay. Sawa. Celestine kutoka Burundi, timu yake bana ikifungwa anaumia zaidi.
1: Okay.
0: Mama Chema au Feti?
1: Feti mami kutoka pazuri.
0: Kwetu pazuri, yuko pamoja na sisi. Na anasema yeye ni mwana Simba damdam. Ila maumivu makubwa zaidi anayapata kwenye kwa mpenzi wake, maana mpenzi wake wakizinguana kidogo tu huwa hana amani.
1: Okay. Pole.
0: Anasema yeye anamkubali sana Ngote sana kuliko timu yake ya Simba.
1: Yani yeye mpenzi wake huyo Ngote.
0: Na maana Ngote na mami wako kwenye jambo.
1: Ndio.
0: Okay. Hiyo imekaa vizuri. Maumivu makali ambayo yanaumiza zaidi ni kuachwa na mpenzi. Yanampenda kwa dhati sana. Tumsome kama Mama Pendo pande za Kigogwe.
1: Okay.
0: Mtawa Zahanati pale. Maombi Ruchina au baba wawili kutoka kule Ruhuba Muhinda anasema maumivu yake kwa mpenzi wake bana. Kimwacha hapo shida. Timu na mapenzi bwana ni vitu vili tofauti. Mpenzi unaweza usipate kama aliyekuwa chela mpira, kuna mechi za marudiano. Anaitwa Ben yule. Jefta Justin kutoka Nyakimwe, yeye bana anachoamini zaidi timu yake ya Simba ikifungwa ndio huwa anaumia zaidi. Kwa yeye bana vyote.
1: Okay.
0: Ila maumivu huwa anayapata pale mpenzi wake anapomwacha, hata hivyo huwa aumii sana kawaida tu. Anajua ipo siku atampata mwingine. Sawa, na kutoka Mgera B pale Mwandiga. Roger Mo tuko pamoja sana. Paul kutoka Kigoma. Huyu anaitwa Ngote Boy anasema maumivu ni kwa mpenzi wake ndio ataumia sana. Mfano amevumilia misimu mitano Yanga na mfunga tu. Ila hawezi vumilia miaka mitano kaa mbali na mpenzi wake.
1: Oh,
0: Feti.
1: Okay.
0: Mami mzazi mwenzake Mama Chema. Anamwambia wewe ni zaidi ya Simba.
1: Huyo ni nani?
0: Ngote.
1: Kutoka Ilagala.
0: Anamwambia mami Peti.
1: Afu unajua wote wameambiana. Ongereni sana jamani. Raya kupenda upendwe.
0: Okay. John anasema bora amkose mpenzi kwa sababu atampata mwingine.
1: Okay.
0: Ila ukifungwa umefungwa.
1: Okay.
0: Simba yake bana ikifungwa anaumia sana. Anaitwa Samson jezi namba 5 uwanjani. Lakini huyu hapa anasema anaitwa James, anaishi Mishamo. Tuko pamoja pia na Tobias Senda, Giant kutoka Kigoma, Tyson ukiwa Kibirizi kule. Asante pia kwa Beka uko Ujiji. Asante Angel wa Mkatanga. Kuacha na mpenzi bana inauma. Ibrahim Mikaeli kutoka Mhanga. Anasema inauma sana sana sana. Ye bana timu inamuuma sana, maana mpenzi atapata mwingine. Anaitwa Ngalambe JR kutoka Mgera kule Buhigwe.
1: Okay. Sawa. Twins zetu inaenda out Masoria Town. Tuna story ambayo hii imepop sana weekend. Ngoja nikusogezee kwanza hapa, na inamhusu Diamond Platnumz. Yes, unajua Diamond Platnumz alipanga kufanya show yake, alipanga kufanya show zake mbili nchini Australia ambazo zilitakiwa kufanyika Oktoba tarehe 10 na tarehe 11. Unajua sasa hizo show hazikufanyika, na taarifa rasmi Diamond Platnumz ametoa na uongozi wake ndio umetoa. Hatua hiyo imetokana na kutokuwa na maelewano ya kifedha. Kwa kuna namna fulani hivyo kwa wajaelewana. Ndio maana watu walikuwa wanajua ataenda kufanya show, lakini haikuwa hivyo. Kwa hiyo mambo ya kipesa tena yalikuwa hajakaa sawa,
0: Mlungula.
1: Lakini, yes, lakini tiketi zikozishauzwa unajua. Zikozishaanza kuuzwa.
0: Unaona kama tiketi 1000 na kitu.
1: Yes, of course. Ndio maana umeona
0: Yeah.
1: Yes, of course. Ndio maana basi uongozi wake pia umeomba radhi kwa mashabiki ambao walinunua tiketi na kufanya maandalizi ya kuhudhuria show hizo, lakini amesema atatangaza tena tarehe mpya mara baada ya kupata waandaji wa kuaminika.
0: Okay.
1: Pale alichozingua ni waandaje. Yes. Na tuna story nyingine na Musu Legend. Legend bwana ana jambo lake Mwanza pale. Yeye na Kidumu. Yes, wana jambo lao pale Mwanza. Tunamuita dada mkuu sasa hivi anajua Legend. Yes, dada mkuu bwana ametangaza jambo lake pale Mwanza, Mwanza, na amesema burudani inaenda kutua pale. Watu wa Mwanza na viunga vyake wakae tayari kabisa kwa burudani nzuri kabisa kutoka kwake pamoja na Kidumu. Na Kidumu ni miongoni mwa wasanii ambao pia walimefanya kazi nyingi sana na Legend pia, kwa hiyo wanashuka pale Rock City Mall, watakuwepo pale kuhakikisha burudani inatawala pale. Kwa watu wa Mwanza kaini tayari kabisa, kaini mkoa wa kula wewe. Twende, twende, twende. Jeje, jen, ado, ado, wewe, we, ebwane, tutoke huku Tanzania, twende nje kidogo, Tuna story ambayo inamhusu Soldier Boy.
0: Oh yeah.
1: Huyu, huyu ni rapper kutoka Marekani.
0: Okay.
1: Unajua shako zamani kumsikia msanii amegombea au amekuwa kiongozi kwenye serikali ni nadra sana. Sasa Soldier Boy, huyu ni rapper, yupo kwenye game kitambo sana. Ametangaza mwaka 2028 anagombea urais. Marekani.
0: President?
1: President. Yes. Amesema anataka kuleta mabadiliko. Kuna baadhi ya maeneo anaona hayajakaa sawa, anataka kuleta mabadiliko. Uchumi kuongezeka, imagine fursa za ajira, biashara.
0: Kwa Marekani uchumi kama umedorola hivi.
1: Anaona kama vile umedorola, kwa nini nakuongeza? wakati sisi tunaona Marekani uchumi uko vizuri. Anaona umedorola.
0: Umedorola.
1: Kwa anataka kuania nafasi hiyo hapo, anaitolea, anaiangalia White House, anataka kubadilisha hizo nyanja, uchumi, biashara. Haki za jinai, mfumo wa haki za kisheria anataka kuboresha, elimu pia, imagine anataka kuboresha elimu pale Marekani.
0: Pia atasitisha vita. Kuboresha
1: elimu. I don't know, lakini pia hizi ndio nyanja zake zilizosoma. Pia teknolojia ya AI, anasema anataka kuilenga pia kuiendeleza pale kwa manufaa kizazi kijacho, na kwa hiyo anataka kutumia uzoefu wake wa mwanamuziki, kuwa mwanamuziki mfanye biashara pia, ili kuleta mabadiliko pale Marekani.
0: Ah, okay.
1: Kwa hiyo tunasubiria.
0: God bless.
1: Hey, of course, unajua ni vizuri kuwa na ndoto, unajua.
0: Yeah.
1: Ni vizuri kuwa na ndoto. Tunasema nyingine na muhusu Ira Star. Bwana Ira Star ameibuka kuwa kidedea, amezungumziwa this weekend. ni mwanamuziki kutoka ni mwanamuziki wa Afrobeat kutoka pale Nigeria. Ayrostar anamzungumzia, ameweka historia kwa kuwa msanii wa kwanza kutoka Afrika kuongoza tunaita headline tamasha la mapumziko halftime show tunaita ile la NFL International Games. Imefanyika imefanyika pale usiku kwa mkia leo. Amefanya bonge moja la tamasha katika uwanja wa Tottenham Hotspur mjini London pale Uingereza. Kwa amekuwa Mwafrika fulani hivi ametutambulisha vizuri kabisa. Huyo ni Tyler bwana, akatuwakilisha vizuri, ngozi nyeusi imewaburudisha pale
0: na watu wameenjoy,
1: watu wameenjoy kinoma noma. Waga abatishe Ayrostar abatishi bwana. Bwana, hiyo ndio inaenda out kwa siku ya leo msikilizaji. Asante sana kwa chemi yako, lakini kabla tuje sign out msikilizaji, nakukumbusha tu Star Times wana jambo na wewe. Star Times imekuletea burudani ya kutosha kabisa, soka ipo mle, reality show, bongo movie, Nigerian movie, tamthilia na vipindi bora kabisa vya watoto. Star Times anakuambia ndo nyumbani bwana. Na ukipitia hii channel yako hii, kifurushi kingamuzi chako iki hapa, kupitia pale ST Swahili wamekuletea bandika bandua ya tamthilia kali kabisa kwa lugha adhimu kabisa ya Kiswahili. Kuna wamekuletea tamthilia mpya kali ya kibabe inaitwa Rehani, kutana nayo star wako top in town, na tutamzungumzia Aunty Ezekiel akifanya maajabu yake timbuli naanzia pale siku ya harusi ambapo bi harusi anakamatwa kwa madawa ya kulevya na anajikuta kiishia gerezani mbele ya bwana jela. Yeye anapenda totos. Nini kitaendelea huko bwana? Iangalie hii hapa. Hii sio ya kukosa kabisa, kila Jumatatu, Ijumaa saa 3 kamili usiku. Kisha utakupata tamthilia mpya kabisa ya Incognito ambayo imejaa vipigo, naelewa wala wazee wa mission kupenda mission bwana. Yeye hapa ndo mahali pake, mission za kijeshi zile, mbinu za kijasusi. Ni Jumatatu hadi Ijumaa saa 5 kamili usiku, na weekend ni saa 4 na dakika 30 usiku. Kila weekend pia usikose bongo movie kali kupitia kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movies zilizotafsiriwa kwa Kiswahili kuanzia saa 1 kamili usiku. Watoto pia hamjaachwa nyuma, Bone Bears ni katunieni upendwa bado ipo kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni kupitia channel ya ST Swahili Plus. Pia usikose tamthilia mpya kabisa ya Kiswahili sura ya pili, wale jinsi ambavyo penzi linageuka sura, sijui linakuaje. Hebu angalia hii tamthilia kali sana, kila siku saa 2 kamili usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder ya antena pekee utaipata kwa shilingi 1025 na decoder ya dish full set utaipata kwa shilingi 1050 badala ya shilingi 1056. Star Times anakuambia enjoy digital life. Bwana, sisi hatuna jambo, si ndio? Inabidi tu sign out. Asante sana kwa time yako msikilizaji, asante kwa kusikiliza 90.5 Radio Joy FM, something for everyone. Kesho nao ni siku, unajua tunaifanya hii kama vile je kutokea
0: kabisa.
1: Shanko Kalo Begizi na Trice Bebebebe kwenye MNC tumesababisha. DJ Omi anamaliza na wewe kwenye season ya mwisho. Bye bye.
2: Radio Joy 90.5 FM.
3: Tisini nukta tano ni Joy FM.
4: DJ Omi TZ. The Messiah. DJ.

0: Joy 90.5 FM. This DJ is on fire.
1: Imetimia saa 11 kamili jioni.
0: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru ile iwakayo moto.
3: This is the word of God. The God we serve is able to save us and he will rescue us.
4: Oh mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
5: Asante mama. Huyu hapa.
4: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
5: Ni kikozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
4: Sio kikozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
5: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
4: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya pneumonia. Na asipotibiwa mapema anaweza akapoteza maisha.
5: Nini?
4: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya pneumonia. Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
5: Sio gharama.
4: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
5: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
6: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayofahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
10: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
11: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
10: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
11: Ah, I say, ipi ndugu yangu?
10: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
11: I say, nilijua tu kaka. Bati la simba dumu alitakuangusha.
9: Bado lipo. Bati la simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
12: Hizi ni habari njema kwa wewe mkazi wa Kigoma na maeneo ya jirani. Usikose fursa hii muhimu. Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni Kigoma inawatangazia wananchi wote kuwa kutakuwa na kambi maalum ya matibabu ya kibingwa na bingwa bobezi, na hii ni kwa siku 5 mfululizo. Ni kuanzia tarehe 19 hadi 23 Oktoba mwaka 2026. Katika kambi hii utapata huduma za kibingwa kwa magonjwa mbalimbali kama vile magonjwa ya upasuaji, magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa.

0: bingwa na bingwa bobezi katika hospitali ya rufaa ya mkoa Maweni Kigoma. Ni kwa siku tano tu mfululizo, yani kuanzia tarehe 19 hadi tarehe 23 mwezi huu wa 10 mwaka 2026. Huduma zitatolewa kila siku kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Ni katika hospitali ya rufaa ya mkoa Maweni Kigoma. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0765012387 au 0712210313. Na awamu hii tunasema huduma za kibingwa, afya bora kwa jamii. Tangazo hili limetolewa na hospitali ya rufaa ya mkoa Maweni Kigoma.
1: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, Tawa Mlole, mkabla na ofisi za Sido, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
2: Si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
3: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
4: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
3: Oh, kweli? Nilidhani biashara taka haina faida.
4: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
3: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
5: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
2: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Una kero inayokwaza jamii yako? Maji, barabara, huduma za afya, elimu au usalama? Sauti yako sasa inapata jukwaa. Karibu kwenye Sauti ya Jamii, kipindi kinachowaleta pamoja wananchi na viongozi kutafuta majibu na suluhu za changamoto zinazotukabili kila siku. Sikiliza Meza ya Malalamiko, ufafanuzi na uwajibikaji. Sauti ya msikilizaji, hatamu ya suluhu. Usikose, ni Jumatatu hadi Jumaa saa 11 jioni hadi saa 12 jioni hapa 90.5 Joy FM. Sauti ya Jamii, tunachochea mabadiliko, tunatafuta suluhu.

Hujambo msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Ikiwa ni siku nyingine, siku leo njema, nikualike katika kipindi kipenda

0: nacho kipindi cha Sauti ya Jamii. Kipindi hiki kinakujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Katika kipindi hiki msikilizaji, tunakuwa na mambo mbalimbali ya kuzungumza, hasa yanayogusa maisha ya kila siku ya sisi wanadamu. Nasi hatukuachi nyuma kwenye kipindi hiki msikilizaji, unapata nafasi ya kutuma ujumbe mfupi kupitia 0768150190. 0768150190, msikilizaji, unaweza kutuma ujumbe wako kuhusiana na ile tutakayokuwa tunayozungumza hapa ndani, au unaweza ukaeleza changamoto iliyopo maeneo unapokaa ili iweze kupatiwa ufumbuzi na mamlaka husika. Lakini pia kwa wale wapenzi wa mitandao ya kijamii, Facebook tupo kwa jina la Radio Juu FM 90.5 FM, lakini pia Instagram tupo kwa jina la Radio Joy FM 90.5 FM, lakini pia YouTube tupo kwa jina la Joy Media TZ. Huko kote msikilizaji tupo, nenda utapata habari mbalimbali zinazotokea hapa 90.5 Radio Joy FM. Leo uko nami Lucas Yoha nikiwa na Hodha, lakini pia nitakuwa na Shangwe Seruke, bila kumsahau Esperanza Ramazani. Lakini pia katika kipindi hiki msikilizaji, tunakuwa na mada maalum. Mada hiyo inakuwa imebeba jumbe au inakuwa imelenga kuelimisha jamii. Na leo tutakuwa na mada inayosema ni kwa namna gani tunaweza kumlinda mtoto wa kike ili aweze kufikia ndoto zake. Mtoto wa kike, jamii inawajibika vipi katika kumlinda mtoto wa kike ili aweze kufikia ndoto zake? Na katika mada hii msikilizaji, tutakuwa na afisa maendeleo ya jamii kutoka kata ya Gungu, manispaa ya Kimogiji. Huyu ni Rea Timso Ngunyare, ambaye tutakuwa naye akidadafua mada hii. Nawe pia msikilizaji, utakuwa na nafasi ya kupiga simu moja kwa moja kupitia nambari ambazo nimeshazitaja hapo awali, uweze kuuliza swali pale ambapo utakuwa hujaelewa na kadhalika. Jamani, habari za size?
1: Salama.
0: Mambo yanaenda?
1: Yanaenda.
2: Tunamshukuru Mungu.
0: Au sio?
2: Eh.
0: Mambo yanaenda, lazima aende. Kwa nini asiende?
2: Yanaenda, na ukiangazia tumetoka weekendi. Weekend kuna baadhi ya vitu vimetufurahisha na vingine vimetuumiza. Lakini tunamshukuru Mungu, leo ni Jumatatu nyingine. Tumeanza wiki kwa usalama zaidi.
0: Sawa sawa. Na wiki hii ilikuwa na mambo mengi kweli kweli. Ukizingatia kulikuwepo na maadhimisho ya siku ya mtoto wa kike duniani. Lakini pia mashirika mbalimbali yalifanya maadhimisho ya mashirika yao. Nimeshuhudia kwa baadhi ya matukio maadhimisho yamefanyika kweli kweli. Na kwa mkoa wa Kigoma, leo pale kata ya Gungu kimkoa wameadhimisha maadhimisho ya siku ya mtoto wa kike duniani. Kuna ambao walifanya siku ya jana, wengine wamefanya leo, wengine walifanya juzi. Hivyo ni kutokana na ratiba ambavyo wanakuwa wameziandaa. Kwa upande wa mkoa wa Kigoma wameadhimisha pale kata ya Gungu.
3: Na yani ilikuwa kimataifa?
0: Sasa tunajua mambo ya budget. Haya mambo yanategemea budget wakati mwingine. Kwa hiyo kama budget haijasoma siku husika, basi mnasema sisi ni basi tutafanya kesho. Na kuna ambao huwa wanafanya kabla kabisa.
3: Kabla ya siku maalum.
0: Kabla ya siku maalum. Hata kuna yale maadhimisho ya wanawake duniani. Kuna ambao huwa wanafanya kabla, wengine wanafanya baada ya siku husika. Kwa hiyo ni kitu kile kile kimoja. Madam ujumbe wafikie wananchi.
3: Ufike kwa hadhira.
0: Ufike kwa hadhira. Sasa wakati tunaendelea na hayo maadhimisho ya siku ya mtoto wa kike duniani, ndio maana tukaamua tuje na mada ambayo nimeitambulisha hapo mwanzo, kwamba jamii inatakiwa ifanye nini ili kumlinda huyu mtoto wa kike aweze kufikia ndoto zake. Ndio maana tukawa na mgeni wetu, afisa maendeleo ya jamii kutoka pale kata ya Gungu, ili aweze kudufafanulia kwamba jamii inatakiwa ifanye nini. Mheshimiwa, karibu sana.
4: Asante.
0: Gungu wanasemaje?
4: Gungu wako salama kabisa. Wanakupa hai.
0: Tunashukuru sana. Twende moja kwa moja kwenye mada yetu. Kwanza huyu mtoto wa kike tunayemzungumzia, ambaye jamii inapaswa imlinde na aweze kufikia hizi ndoto zake, ni yupi na ni mtoto ambaye yuko kwenye umri gani? Labda
4: tunapozungumzia mtoto wa kike anayezungumziwa leo, huyu anayepaswa kulinda ni mtoto ambaye yuko chini ya umri wa miaka 18. kuanzia miaka 0 mpaka 18. Tunaposema 0 maana yake mtoto wa kike anatakiwa kulindwa kuanzia angali tumboni kwa mama yake hadi atakapofika miaka 18, hapo ndo atakuwa anajitambua.
0: Ah,
4: ndio.
0: Akishazidi miaka 18 tunamwacha anajiongoza mwenyewe.
4: Akishazidi miaka 18 hapo akili yake inakuwa imepevuka.
0: Mm.
4: Kuna mazingira anatakiwa pia aangaliwe, lakini kwa umuhimu zaidi ni chini ya miaka 18. Kwa sababu sera yetu inatuambia kwamba mtoto yote atakapofika miaka 18 maana yake huyo ameshajitambua. Na ukienda mbali zaidi kama hasomi, wengi unakuta anajitafuta huku na huku.
0: Ah, anakuta anajitafuta ni wapi ashike ili maisha yake yaweze kusonga mbele.
4: Ndiyo.
0: Sawa. Sasa wakati tunazungumzia kwamba jamii inatakiwa ifanye nini ili kumlinda mtoto wa kike, tuanzie kwanza kwa mtoto wa kike mwenyewe. Huyu ambaye tunamzungumzia kwamba natakiwa tumlinde afike hizo ndoto zake. Huyu mtoto wa kike anatakiwa afanye nini ili yeye mwenyewe kwanza, kabla jamii haijamlinda, inatakiwa afanye nini katika kujilinda ili hayo malengo yake aweze kuyafikia?
4: Sawa, kwa upande wa mtoto wa kike ili aweze kufikia malengo yake, kwanza yeye mwenyewe anatakiwa kujilinda, yeye kama yeye ajilinde, aepukane na vishawishi, kwa sababu upande wa watoto wa kike wanakumbana na vishawishi vingi. Kwa mfano kwenye jamii yetu watoto wengi wanashawishiwa na labda kundi la vijana bodaboda. Kwa hiyo mtoto kama mtoto kwanza anatakiwa yeye ajitambue, lakini pia anatakiwa asome kwa bidii, na huo ndo msingi mkubwa wa malengo yake. Kwa sababu sisi tunaweza tukawa tunategemea kumlinda huyu mtoto, lakini yeye mwenyewe kama hajilindi huwezi kumsaidia. Mfano, mzazi anapenda mtoto asome, lakini mzazi pia ana muda mwingi hayupo naye. Mtoto anapotoka nyumbani mpaka anafika shuleni anakutana na changamoto mbalimbali, lakini kama yeye mwenyewe hajajitambua hawezi kufikia ndoto zake. Kwa cha msingi kabisa mtoto mwenyewe ajitambue. Hicho ndio jambo la muhimu sana.
0: Ajitambue yeye mwenyewe.
4: Ndiyo.
0: Tunaweza tukawa tunasema kwamba afikie ndoto zake. Sasa kuna msikilizaji huenda anajiuliza swali. Hizo ndoto za mtoto wa kike anazotakiwa kuzifikia ni zipi? Hebu tufafanulie kwanza kwa kuzielewa hizo ndoto zenyewe.
4: Okay, japo tunasema chini ya umri wa miaka 18 hawezi kujisimamia. Lakini hata leo tukiwa kwenye maazimisho pale tumehoji baadhi ya watoto. Wewe mtoto anakuambia daktari. Lakini sasa kama anataka kuwa daktari akashindwa yeye mwenyewe kujisimamia hapa chini, hawezi kufikia ndoto yake. Kuna mwingine anataka aweza kuwa rubani kama walivyotuambia. kwa hiyo kupitia hizo ndoto zake inatakiwa wazazi tuweze kumlinda na tuhakikishe kwamba anakuja kufaulu au kufikia zile ndoto. Kuepukana na vikwazo. Ndio maana nimesema cha kwanza kabisa mtoto mwenyewe anatakiwa kujilinda, aepukane na makundi mabaya ambayo yanaweza kapotosha na kuharibu ndoto zake.
3: Umesema cha kwanza kabisa mtoto aweze kujilinda. Mtoto huyo ambaye hajafikisha yuko chini ya miaka 18 anawezaje kujilinda yeye mwenyewe?
4: Anaweza kujilinda kwa sababu naamini kwa saizi elimu zinatolewa kuanzia kwenye ngazi ya familia kwamba mwanangu wewe ukikutana na labda kitu fulani ambacho kinaweza kikakusababishia wewe kutokufikia malengo yako, hebu jaribu kupita njia hii na hii. Hasa kama sisi maafisa maendeleo na afisa ustawi tumekuwa tukiwaelimisha watoto sana kwamba saizi kuepukana na hasa vitendo vile vya ukatili. Kwa hiyo tumekuwa tukiongea na watoto mashuleni, lakini hata mitaani wapo wengine hawapo kwenye mfumo rasmi kama tulivyosikia, tunavyosikia na tunavyoelewa. Kwa hiyo tumekuwa tukiwaelimisha kwamba mfano unatambua kabisa kwamba nikipita njia hii naweza labda nikakutana na vibaka. Sasa nini cha kufanya? Cha kwanza unatakiwa uepuke hiyo njia, lakini usipende kutembea ukiwa peke yako. Hapo pia mtoto anakuwa amejirinda, ameepukana na kisababishi ambacho yeye zake kinamsababishia. Akafanyaje? Akashindwa kufikia ndoto zake.
0: Tuje sasa kwa upande wa familia. Familia tunajua ni msingi wa huyu mtoto aweze kufikia hizo ndoto zake. Familia inatakiwa izingatie vitu gani ili kuhakikisha huyu mtoto hakika anafikia ndoto zake?
4: Cha kwanza, familia inatakiwa kumpa mahitaji ya msingi mtoto. Tunapozungumzia mahitaji ya msingi, cha kwanza apewe chakula, apewe marazi, lakini pia apewe elimu, lakini pia asaidiwe kwenye masuala ya afya. Hayo ni majukumu

0: kama familia. Lakini tunaenda mbele kwa mtoto wa kike apunguziwe majukumu. Kwa sababu tumeona watoto wa kike wengi wanashindwa kufikia malengo yao. Kwa mfano nyumbani kuna watoto wa kike na wa kiume. Tunakuta mtoto wa kike anabebeshwa mzigo wa kazi kulinganisha na watoto wa kiume. Lakini unaweza kukuta wale wa kiume hata kiumri wamewazidi. Kwa mtoto anakaa anajiona kwamba kumbe mimi nani kazi yangu ya kwanza ni kwa ajili ya familia. Kwa anakuwa na ile akili kwamba mimi naandaliwa moja kwa moja kwa ajili ya familia. Kwa automatic hiyo hawezi kufikia malengo yake kwa sababu tayari anajiandaa kuwa mama wakati umri wake haumruhusu. Kulingana na nini na majukumu anayopewa nyumbani.
1: Lakini pia tunatambua familia ili iweze kumlea huyu mtoto inatakiwa wakati mwingine iwe na kipato. Sasa kuna familia nyingine kipato hakiwezi kufanana. Si ndio? Kuna kaya tunasema ni kaya sijui tumie lugha gani
0: duni.
1: Kaya duni maana tukitumia kaya maskini sio haipendezi. Hizi kaya nyewe maafisa maendeleo ya jamii kule kwenye halmashauri zenu na kwenye kata huwa mnaziwezesha vipi ili ziweze kuwa na hiki kipato ili hawa watoto waweze kufikia malengo yao?
0: Kwanza kwa sisi kama maafisa maendeleo ya jamii size tunawapa elimu kwanza namna ya kujikwamua. Kwa mfano kupitia ule mradi ulikuwepo wa TASAF tulikuwa tunawashauri hata kama ile senti wanazozipata ni ndogo wajitahidi wawekeze kidogo kwenye matumizi, lakini waanzishe angalau biashara ambazo zinaweza kuwasaidia kuinua vipato vya familia. Lakini pia saizi tumeenda mbali zaidi, kuna ile asilimia 10 ya manispaa ambayo mikopo inatolewa kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Tumewajengia uwezo kwamba zile pesa tunawapa kwa ajili ya kuendeleza nini miradi. Sawa? Ndio maana tunawapa ile mikopo ili waweze kufanyaje kufanya biashara ili kujikimu. Sawa? Wajikimu nini? Kukana na nini? Na kutelekeza malezi ya watoto.
1: Sawa sawa. Msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako kupitia 0768150190, 0768150190. Tuma ujumbe wako, uliza swali au moja hapa studio na mgeni wetu tulionaye ataweza kukujibu moja kwa moja. Kuna baadhi ya jumbe ambazo msikilizaji ameshazituma tayari. Huyo anasema ameanza kukueleza changamoto kwamba Iragara kituo cha afya hakina wodi ya wanaume. Mambo ni mabaya kweli kweli. SP. Iragara huko.
2: Tutashughulika. Wodi ya watu ambao wanahusika na jambo hilo, mamlaka husika.
1: Wodi ya wanaume hamna.
2: Ili siku moja tulete mrejesho kwa msikilizaji huyo ambaye amesema changamoto hiyo huko Iragara. Na tunajua wiki iliyopita huko kwa Iragara uhaba wa vyoo pia.
1: Vyoo?
2: Uhaba wa vyoo, lakini kuna mwandishi ambaye alienda huko na ninajua kabisa swali hili linaenda kupatiwa ufumbuzi. Kwa hiyo kama kuna swala lingine ilo changamoto hiyo, pia tutafanya kama tulivyofanya katika uhaba ule wa vyoo.
1: Huyu mwingine anasema naitwa Tyson nikiwa Kibirizi, nilikuwa nauliza hivi kwa nini hakuna siku ya mtoto wa kiume duniani au mbona sijasikia kwamba jamii inamlinda vipi mtoto wa kiume ili afikie malengo yake, au mtoto wa kiume hapaswi kulindwa? Afisa maendeleo ya jamii. Swali kutoka kwa msikilizaji. Mtoto wa kiume hapaswi kulindwa na jamii, na kwa nini hakuna hizi siku za watoto wa kiume?
0: Asante. Mtoto wa kiume, siku ya mtoto wa kiume haipo. Tuseme kwamba sio haipo, siku zote basi ni za mtoto wa kiume. Mtoto wa kike kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa amesaulika sana hapo nyuma, kwa hiyo alikuwa haonekani kwenye jamii. Lakini saizi tumeweka hizi siku ili huyu mtoto wa kike ajione kwamba na mimi kumbe nina nafasi na nimeshatambulika. Na anaendelea kutambulika. Asante.
1: Anaendelea kutambulika mtoto wa kiume. Bila shaka atakuwa amejibiwa bwana Tyson kutoka pale Kibirizi kwamba anaona kama vile watoto wa kiume wametengwa na jamii kwa namna moja au nyingine.
3: Lakini pia hapo na mimi nina swali. Ukiangazia kwenye jamii, mara nyingi wanasema ndoa za utotoni ni kwa upande wa watoto wa kike. Lakini kwa jamii tunazozizunguka muda mwingine naona hata watoto wa kiume wanaozeshwa. Yaani mtoto wa kiume anachaguliwa mke kipindi ambacho tayari hajataka kuoa. Yeye imekaa hapo.

0: mimi katika eneo langu la kazi au utendaji wangu kazi sijalipotiwa kero kama hizo, kwamba mtoto wa kiume amefanyaje analazimishwa kuoa. Sisi tunaamini kwamba mtoto wa kiume chini ya miaka 18 kwa yani kwa uelewa wangu ni ngumu sana kwamba anaweza akaoa akaweza kukabiliana na majukumu ya kifamilia. Ni ngumu sana.
1: Sawa, huyu anasema anaitwa Miro kutoka Matiazo. Anasema mmesema mtu akifikia umri wa miaka 18 hapaswi kulindwa. Kwa hiyo anaishije?
0: Tumesema kwamba akifika miaka 18 angalau kwa sheria zetu kwamba yeye tayari anakuwa ni mtu mkubwa, tuseme amepevuka, hata akili yake imepevuka, yeye anaweza kupambanua jema na baya. Sawa, lakini kama bado yuko kwenye mfumo wa rasmi wa elimu, bado ataendelea kulindwa na ataendelea kulindwa. Ila kama yuko nje ya mfumo wa shule, tayari ana uwezo wa kwenda kujitafuta huku na huku kama tuliposema.
1: Ndio. Msikilizaji, piga simu, maana watu wamepiga simu lakini nilikuwa bado nasoma message. Piga simu moja kwa moja hapa studio, mgeni wetu ataweza kukujibu. Tuje sasa kwa upande wa jamii. Tunatambua okay, kuna msikilizaji amepiga ujumbe. Amepiga simu. Halo? Halo? Nakupata kwenye line. Halo?
2: Halo?
1: Ndio, karibu, napiga simu kutoka wapi?
2: Unapiga simu kutoka Matiazo hapa.
1: Ndio, karibu. Halo? Huyo wa Matiazo amekimbia. Ndio, kwenye line. Halo? Halo? Naona sijui shida ni mtandao, naona wameota mbawa wote wawili. Tuendelee kwa upande wa jamii sasa, natakiwa ifanye nini kuhakikisha mtoto wa kike huyu anakuwa salama, kwa sababu tunatambua kwenye jamii bado kuna baadhi ya jamii zinazingatia swala la kuna mfumo dume ambao unampa kipaumbele mtoto wa kiume kuliko mtoto wa kike. Jamii inatakiwa ifanye nini ili kumlinda huyu mtoto wa kike?
0: Kwa upande wa jamii, kitu cha msingi cha kufanya, kwanza tutambue kwamba huyu mtoto wa kike pia ana haki sawa na huyu mtoto wa kiume. Tuache ule mfumo dume wa kuona kwamba mtoto wa kiume ni bora zaidi kuliko mtoto wa kike. Tukienda kwenye uhalisia, ndio maana nadhani huyu mtoto wa kike saizi amepewa sehemu nyingi sana za kutetewa. Ndio maana hadi sasa tuna hii siku ya kimataifa ya mtoto wa kike. Hapo nyuma tunaona upande wa malezi, mfano jamii nzima ilikuwa inawajibika kwenye swala zima la mtoto ya malezi ya mtoto. Lakini hapo katikati ni kama tulilegalega kwamba mzazi yeye aangalie mtoto wake yeye kama yeye, na mpaka saizi sasa kumbe jamii ina wajibu ya kumlinda huyu mtoto na kumsaidia na kumuonesha njia kwamba wapi apite ili aweze kuenda kwenye malengo yake, afikie nini, ndoto zake. Hivyo kila mwanajamii ana wajibu wa kutambua kwamba mtoto wa kike naye ana haki sawa kama mtoto wa kiume. Kwa hiyo kwenye masuala yote anatakiwa awajibishwe, hasa kwenye masuala ya kielimu. Jamii zetu tumeona watoto wa kike walio wengi elimu, yani wamewekwa nyuma sana kwenye nani masuala ya elimu, lakini kumbe jamii ina wajibu wa kutambua kwamba watoto wote ni sawa, wanatakiwa wapate elimu, na tuache tupunguze zile ajira kwa watoto. Nakuta mtoto wa kike ukipita hata masokoni utakuta mtoto wa kike anauza barafu muda wa shule. Mtoto wa kike unamkuta ndo hawa nani madada wetu wa kazi majumbani, ukija kuangalia yuko chini ya miaka 18. Kwa hiyo kumbe jamii ina wajibu wa kutambua kwamba huyu mtoto wa kike pia ana haki ya kusoma na kupewa stahiki zake zote kama mtoto, hasa kwenye masuala ya elimu, kulindwa na kila kitu.
3: Nirejee kwenye swali la awali ambapo umesema kwamba mahitaji muhimu ambayo anaupaswa kupewa mtoto wa kike ni pamoja na chakula, lakini pia asaidiwe kwa upande wa afya. Je, hapo kwenye kusaidiwa kwa upande wa afya mtoto wa kike anawezaje kusaidiwa hususan na wazazi?
0: Asante. Kwa upande wa afya, mzazi ana wajibu wa kutambua kwamba huyo mtoto wa kike katika makuzi yake ana vitu muhimu ambavyo anatakiwa kupewa. Mfano, huyu mtoto wa kike kuna kile kipindi cha nini tunaita cha balehe. Sawa, anahitaji kupewa afya, lakini anahitaji anahitaji kupewa pedi, hizo taulo za kike, lakini pia anahitaji kupewa elimu ya afya ya uzazi yeye kama mtoto wa kike, ili aweze kusaidika katika shughuli zake za kila siku, hasa kwenye masomo, shughuli zake za masomo.
3: Lakini tunaangalia sasa hivi, unajua watoto wa kike kwa sasa kuna ile hali ambayo wanaipitia. Ni mtoto wa kike amefika katika rika hilo balehe, lakini anashindwa kumshirikisha mzazi wake. Mzazi sasa anaezaje akamsaidia?
0: Hiyo ni changamoto, na hii kwa kiasi kikubwa sisi wazazi ndio tunasababisha kutokuwa karibu na watoto. Mimi naamini ukijenga utamaduni wa kuwa karibu na mtoto wako hawezi kukuficha kitu chochote. Lakini ukija kutazamia kwa mfano wazazi wetu hapa Kigoma, mzazi yuko busy masaa 24. Kuna mzazi na kuhakikishia haonani na mtoto wake ayo wa kike, mtoto wake wa kike kwanza hata ndani ya wiki nzima. Mzazi huyu mtoto anaamka saa 12 anajiandaa anaenda shule. Akitoka hapo anaenda soko la asubuhi Gungu labda pale. Akitoka hapo anaunga soko la jioni saa 5 usiku anakuta mtoto amelala. Kwa yule mtoto anakuwa hana muda na mama yake wala na mzazi wake yote ayo wa kike au wa kiume. Kwa sababu ndo maana hapo sasa tunarudi kwenye swali lako kwamba wanashindwa kutoa taarifa. Hawezi kutoa taarifa kwa sababu mzazi mwenyewe hana mapendo, hana mapenzi na yeye, na hana muda ambao ametenga wa kukaa naye, kuongea naye. Na utakuja kusikia mtoto amevunja ungo, mwalimu amekuwa wa kwanza kujua kwa sababu mwalimu yuko karibu na mtoto muda mwingi, au jirani au binti wa kazi. Tumeelewa. Kwa anashindwa kumface mamake moja kwa moja kwa sababu hana ukaribu na yeye.
3: Nje na hiyo kuwa na ukaribu.

0: na confidence ile ya kumweleza mambo yake. Kumbe sasa wazazi tunatakiwa tuwale watoto hao, hata kama kuna namna, hata maandiko yametuambia mtoto asinyimwe fimbo, si ndio? Lakini isiwe fimbo kipigo kufokea kila dakika. Unatakiwa pia kuna muda uwe rafiki na mtoto wako. Hawezi kukuficha kitu.
1: Sawa, so, mitandao ya kijamii na kukua kwa teknolojia, kuna namna inaweza kasababisha hawa vijana wetu hasa ni watoto wa kike kutoka kufikia malengo yao.
0: Ndiyo, inasababisha. Kama nilivyosema kwamba ubize wa wazazi, wazazi hatufuatilii watoto sawa. Kwa unakuta mtoto anajiongoza mwenyewe, nyumbani kuna TV, na ukija kuangalia kwenye televisheni kuna vipindi vinavyorushwa ambavyo havistahili. Kwa mtoto wa kike anaangalia vile vipindi sawa, mwisho wa siku anataka kwenda kufanyia majaribio. Anaenda kufanyia majaribio, yupo tayari kwenye ile likabalehe. Hapo hapo anakutana na mimba. Tayari ameshafanyaje? Hawezi kufikia ndoto yake. Lakini pia kuna hizi simu. Saizi ukija kuangalia simu hizi na mambo mengi sana. Ukifungua tu kwenye simu unakutana na vitu vingi. Huyu mtoto anasema hajui kutumia simu. Lakini kumbe makundilika yameshambadilisha. Huko kuna watoto saizi wadogo wanatumia simu kali kuliko hata inayotumia mimi. Sawa. Lakini wanavyokutana pale sio kwamba eti wanaangalia, wanaingia kwenye simu kwa ajili ya kusoma, hapana. Wanaperuzi vitu vya ajabu sana. Tayari mtoto akili yake anaenda kukidaka kile kitu, lazima atatamani kwenda kukifanyia majaribio.
1: Sawa, msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako au kupiga simu moja kwa moja kupitia 0768150190. 0768150190. Piga simu au tuma ujumbe, uliza swali, yote yatajibiwa hapa studio kupitia kwa mgeni wetu. Huyo anasema mimi naitwa Kenny James, ila natoka Burundi. Sawa. Anasema sasa mheshimiwa amesema mtoto wa kiume hapaswi kulindwa, na unakuta watoto wa kiume wakati mwingine ni wavuta bangi. Hapo sasa inakuaje kama mzazi hata husika katika kurekebisha tabia yake?
0: Asante. Tunapozungumzia kulinda, watoto wote wanapaswa kulindwa. Hatujasema mtoto wa kiume hapaswi kulindwa. Tumesema watoto wote wanapaswa kulindwa. Lakini kwa sasa tunaomba huyu mtoto wa kike alindwe zaidi, kwa sababu yeye ndio yuko kwenye vishawishi vikubwa ambavyo vinaweza kumsababishia akafanyaje, akashindwa kutimiza ndoto zake.
1: Tuje kwa upande wa serikali. Tumezungumzia familia, tumegusa jamii, tumemgusa mtoto wa kike anapaswa ajilindeje. Tuje kwa upande wa serikali sasa. Kwa sababu serikali tunafahamu ndio inaandaa miundombinu ya elimu na kadhalika. Serikali ifanye nini sasa ili huyu mtoto wa kike aweze kufikia ndoto zake au malengo yake?
0: Kwa upande wa serikali, mimi naona tuendelee tu kuboresha huduma zinazotolewa mashuleni, hata kwenye ofisi za serikali, kwa ajili ya kuendelea kutoa elimu kwa jamii juu ya umuhimu wa kumsaidia huyu mtoto wa kike aweze labda kupata elimu sawa hadi afikie ndoto zake. Kwa hiyo serikali ina wajibu mkubwa huo, na ninavyoona serikali inapambana, lakini bado tuendelee kwa kushirikiana na wadau mbalimbali. Kwa sababu ukisema serikali kama serikali peke yake, hatuwezi. Tuna wadau pia wa maendeleo, na tuna wadau ambao wanatetea haki za watoto. Kwa washirikiane ili kuweza kumsaidia huyu mtoto wa kike aweze kufikia lengo lake.
1: Sawa, serikali iwajibike kwenye maeneo yapi?
0: Kwenye upande wa elimu serikali iwajibike. Yaani elimu itolewe, kwa mfano kwa kutumia sisi maafisa maendeleo, maafisa ustawi, tutoe elimu kwenye jamii kwamba watoto wa kike wanatakiwa wapelekwe shule na wapewe haki sawa na wengine. Lakini zaidi upande wa serikali pia sheria ziwekwe au ziboreshwe ambazo zitaweza kumsaidia huyu mtoto wa kike aweze kufikia malengo yake.
1: Sawa. Kuna kumekuwepo na baadhi ya maoni ya wananchi kwamba kumekuwepo kwenye jamii baadhi ya matukio ambayo yamekuwa kuwakumba watoto, hususan watoto wa kike. Lakini maafisa maendeleo ya jamii mpaka wasubiri wananchi wafuate ofisini, kwamba hawawajibiki kwa namna moja au nyingine kutembea kule kwenye field kule kwenye kaya kujua matatizo

0: ya wananchi. Hili nalo mmekuwa mkilifanyaje ili kuhakikisha mnajua matatizo yanayowakumba watoto wa kike kwenye mitaa yenu?
1: Kwa sasa kwa kweli maafisa maendeleo tumekuwa wengi, tupo katani, ndio maana tumeletwa mpaka huku chini ambako ndio chanzo cha matatizo. Tuseme sisi tunawajibika, maafisa maendeleo wanawajibika, wanajitahidi, wanaenda mbele mpaka sasa wamekuwa wakifuata wakiwafuata wananchi mitaani. Shida sasa ushirikiano, kuna baadhi ya wazazi na walezi wanaficha taarifa za watoto wao. Kwa inakuwa ngumu kwa afisa maendeleo kwamba eti ataenda ndani kwenye nyumba ya mtu ndani kwenda kumtoa mtoto wa mtu, huyu mtoto sijui hajapelekwa shule, huyu mtoto anafanyiwa hivi. Hapana, ndio maana sisi tunaomba sana ushirikiano. Yaani wewe ukija kwangu kanipa hata kimi, mimi najitahidi natembea sawa, lakini natembea kwa ajili ya kutafuta changamoto zote zinazowakumba watoto wa kike. Sawa. Lakini nakosa ushirikiano. Sawa. Nakosa ushirikiano kutoka kwenye jamii. Ndio maana sasa tumefika mbali kwamba wewe ukiona kuna mtoto anafanyiwa vitendo ambavyo sivyo au amenyimwa fursa ya elimu, haki ya kupata elimu, njoo ofisini, tutaficha jina lako, tutafanya ufuatiliaji, watoto watarudi shule.
0: Sawa.
2: Unahisi ni kwa nini wamekuwa kificha taarifa hizo muhimu ili hali mmewawekea usalama wanapokuja kutoa taarifa?
1: Kwa hivyo sijui, mpaka saizi bado sijajua nini mtazamo wao kuhusiana na swala hili. Kwa sababu kuna wengine walikuwa ukiwafuata na kuambia, yani tukisema mtoto wa fulani yuko haendi shule, wakijua au wakihisi kwamba ni sisi, tunaweka chuki kwenye jamii, sawa? Kitu ambacho watu wanaogopa.
3: Asa nyie mmechukua hatua gani baada ya kugundua hilo?
1: Baada ya kugundua hilo, tulichokifanya sisi, tunaendelea jitihada zetu, tunaendelea kufuata huko, lakini pia kuna, kwa mfano mimi Gungu, nina watu wangu ambao tayari nafanya nao kazi, wanakuja wanatudokeza mimi na afisa ustawi wangu pale kwamba bwana sehemu fulani kuna hili na hili, na sisi tunachukua hatua, tunaenda pale kama kifriendly, tunaongea nini, wengine wanatupa ushirikiano, lakini mwingine anakataa kabisa, nani amekwambia umenijuaje hili? Mbona kwa kuna changamoto pia na sisi tunazipitia katika utendaji kazi.
0: Sawa, huyu anasema anaitwa William Sefania kutokea Kazura Mimba. Naomba kumuuliza mgeni hapo studio kuna wazazi ambao hawawatimizii watoto wa kike mahitaji yao muhimu. Je, kuna sheria gani imewekwa endapo atabainika?
4: Namba rudia.
0: Yaani anachomaanisha kuna baadhi ya wazazi hawawajibiki kwa watoto wa kike katika kuwatimizia mahitaji yao. Sasa na sheria, anauliza je, kuna sheria yote ambayo imewekwa kwamba mzazi wa hivyo akigundulika atachukuliwa hatua gani?
1: Nadhani kuna zile sheria ndogo ndogo ambazo zimewekwa mbali na manispa, na halmashauri, hata kwenye kata. Kwa mfano sisi kata ya Gungu tumeshafanya hivyo vikao, na kuna sheria ambayo tumejiwekea sisi kwamba ikitokea mzazi hatimizi wajibu wake wa mtoto ili aweze kupata elimu au wajibu wake wa malezi, kuna sheria ambayo tumeweka sisi kama kata. Kwa na ninaamini na kata nyingine zote za hapa manispa zimeweka sheria zao.
0: Hizo sheria sasa watu wanataka kufahamu atawajibishwa vipi?
1: Sawa, kwa mfano kwa pale Gungu wazazi wenyewe tulipokea maoni kwa wakasema, yani mzazi kama atakuwa hatimizi wajibu wake kwa malezi yake atapigwa faini ya shilingi 1,050.
0: Kwa muda gani sasa hiyo 1,050?
1: Yani hiyo 1,050 pale ambapo atabainika kwamba hajatimiza wajibu wake, sawa? Atapigwa hiyo faini ya 1,050, lakini utekelezaji uendelee. Asipotekeleza tena atapigwa faini tena.
0: Akiondoka akaenda akaitoroka familia.
1: Kutoroka familia sasa pale ni wazazi wawili. Akitoroka mmoja ina maana wote watakuwa wametoroka. Hapana. Hiyo ni kwa mujibu wa wananchi wenyewe, tulikaa kikao na ofisi ya kata pamoja na polisi kata wetu. Tukakubaliana hivyo ndio.
0: Na kwa hiyo wakati mwingine baba anaweza kaja akaenda kushtakiwa na mke wake kwamba baba atimize wajibu wake.
1: Ndio.
0: Na mama na yeye kama atimize wajibu wake.
1: Ndio maana tuna afisa ustawi, tuna afisa maendeleo, sawa. Sisi tunasema kwa katika masuala ya kumlinda huyu mtoto.
0: Maana kuna wakina mama pia walinde watoto wao ndio.
1: Ndio nasema kwenye masuala ya ulinzi wa mtoto, awe ni mama, awe ni baba. bila kujali kwamba hiyo familia mkuu wa kaya ni nani, atawajibika kwa faini hiyo.
0: Sawa sawa. Tunashukuru sana, wamezungumza mambo mengi lakini pia wameweza kujibu maswali moja kwa moja kutoka kwa wananchi. Karibu.
3: Okay, kwenye jamii zinazotuzunguka kumekuwa na mambo tofauti tofauti ambayo yanaweza kumsababisha mtoto wa kike kukata tamaa. Tukiangazia hasa mtoto wa kike anaweza kupitia changamoto zingine zote lakini akafanikiwa kama hizo labda shule form 4, form 6. Lakini pale anapokuwa anataka kuendelea na masomo mengine, jamii wanaanza kumnyanyapaa, muda mwingine wanasema kwamba ukienda chuo ni nini, wanamtazamisha mambo mabaya mabaya kwa chuo na msababisha mtoto wa kike kukata tamaa. Unawashauri nini sasa watoto wa kike ambao wanapitia changamoto kama za hivyo?
1: Asante. Ushauri wangu wa kwanza kabisa, kama kuna mtoto wa kike amepitia changamoto kama hiyo, aje pale ofisini, sisi tutamkanseli na tutatoa msaada wa kimawazo, lakini pia tunaenda mbele na kesi kama hiyo. Hata hapa karibuni tumeipata ofisini kwetu. Tunashukuru yule mtu mama, baada ya kumkanseli na kumwambia pita hapa na hapa, amekuja kuripoti nadhani last week mtoto wake ameenda chuo, yuko hapo hapo wapi hapo hapo Kigoma mjini kuna hicho chuo hapo, mtoto ameanza shule. Kwa hizo changamoto zipo, kwa sina namna ambapo tunaweza kukaa na mzazi pamoja na mtoto.
2: Hivyo. Mbali na changamoto hizo ambazo mnakumbana nazo kwa wananchi, hususani baadhi ya wazazi au walezi kutotoa taarifa ambazo zinahusu labda ukatili wa kijinsia kwa watoto, una changamoto gani zingine ambazo mnakumbana nazo katika kutoa elimu kwa jamii?
1: Mwitikio mdogo wa jamii, hiyo ni changamoto kubwa sana. Yaani ukija kufuatilia hasa hapa manispa ya Kigoma Ujiji, watu wamejikita sana kwenye shule. Kwa ukitangaza hata mkutano au kikao, wananchi hawajitokezi kwa wingi. Kwa hiyo pia ni changamoto ambayo tunakumbana nayo katika utendaji kazi wetu.
0: Sawa, wito kwa jamii.
1: Wito kwa jamii, tunawaomba jamii, yani wanaposikia swala lolote linalohusiana na serikali wajitokeze kwa wingi, maana pale ndio sehemu yao ya utatuzi wao wa matatizo mbalimbali na kupokea elimu na masuala mengine yote yanayohusiana na maendeleo ya familia zao na jamii kwa ujumla.
0: Tunakushukuru sana.
1: Asante.
0: Msikilizaji huyo ni Lea Timso Nguyale.
1: Samani, naitwa Lea Thompson Ngunyale.
0: Thompson, okay. Yeah. Thompson Ngunyale ni afisa maendeleo ya jamii kata ya Gungu Manispaa ya Kigoma Ujiji. Alikuwa akizungumzia ni namna gani tunaweza kumlinda mtoto wa kike ili aweze kufikia ndoto zake. Ni mengi yamezungumzwa hapa na bila shaka jamii itakuwa imefahamu kwamba wanapaswa wafanye kitu gani ili waweze kumlinda huyu mtoto wa kike. Tupate kwanza mapumziko mafupi afu tutarejea.
4: Hizi ni habari njema kwa wewe mkazi wa Kigoma na maeneo ya jirani. Usikose fursa hii muhimu. Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni Kigoma inawatangazia wananchi wote kuwa kutakuwa na kambi maalum ya matibabu ya kibingwa na bingwa bobezi, na hii ni kwa siku tano mfululizo. Ni kuanzia tarehe 19 hadi 23 Oktoba mwaka 2026. Katika kambi hii utapata huduma za kibingwa kwa magonjwa mbalimbali kama vile magonjwa ya upasuaji, magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya watoto, magonjwa ya moyo, magonjwa na afya ya akili, magonjwa ya mfumo wa mkojo kama vile tezi dume na kadhalika, magonjwa ya mfumo wa chakula yani vidonda vya tumbo, ini na kadhalika, magonjwa ya tezi na homoni kama vile kisukari, goita, changamoto za ukuaji na kadhalika, magonjwa ya kina mama na uzazi kama vile ugumba na utasa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya ndani yani figo, kisukari, presha na kadhalika, huduma ya usingizi na ganzi tiba salama, huduma ya uchunguzi kwa mionzi, bila kusahau huduma ya vipimo kama vile CT scan, endoscope, mammograph na vingine vingi vitatolewa. Ewe mwananchi, usikose kuhudhuria kambi hii maalum ya matibabu ya kibingwa na bingwa bobezi katika hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni Kigoma. Ni kwa siku tano tu mfululizo, yani kuanzia tarehe 19 hadi tarehe 23 mwezi huu wa 10 mwaka 2026. Huduma zitatolewa kila siku kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. ni katika hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni, Kigoma. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0765012387 au 0712210313. Na awamu hii tunasema huduma za kibingwa, afya bora kwa jamii. Tangazo hili limetolewa na hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni, Kigoma.
5: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Jambi. The radio is on.
0: Tumerejea tena msikilizaji wa 90.5 katika kipindi cha sauti ya jamii. Tulikuwa tunakunywa maji kidogo.
2: Tumepata break fupi, watu wengine ndo wanasema mapumziko mafupi. Unajua bana? Ukipata vitu vingi ili vile vitu vikae kwa usawa, ni lazima kwanza upate mapumziko kidogo, alafu ndo upate mambo mengine.
3: Unakumbuka kale kama mtu anakuuliza, "Hivi uko shule unapenda kipindi gani?" Ulikuwa unamjibu je? Nabeba madaftari natoka nje la.
0: Sawa sawa. Sasa mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Rashidi Chuachua ni kwamba amevitaka vikundi mbalimbali ambavyo vimepewa jukumu la kutengeneza barabara, ambavyo vimepewa jukumu hilo na wakala wa barabara za mjini na vijijini TARURA, kuhakikisha wanakuwa walinzi sawa wa barabara hizo, kuhakikisha maeneo yote hasa ya mitaro na barabara hizo yanakuwa masafi muda wote. Lengo ni kuhakikisha wilaya ya Kigoma hususan ni manispaa ya Kigoma Ujiji inakuwa safi muda wote. Chuachua ametoa kauli hiyo wakati wa hafla ya utiaji saini kati ya TARURA na vikundi hivyo ambavyo ambao umefanyika ndani utiaji saini huo umefanyika ndani ya manispaa ya Kigoma Ujiji. Tumsikilize kwanza Dr. Rashid Chuachua.
6: Usafi haufanyiki tu kwenye chumba unacholala, bali hata kwenye mazingira yanayozunguka nyumba yako na mazingira unayokwenda pia kutembea au kufanya shughuli zako. Kwa hiyo ndio maana inawezekana tukaona tunatumia nguvu kubwa kulazimisha watu wawe wasafi, lakini kimsingi mtu mzima mwenye akili timamu kulazimishwa awe msafi sio ustaarabu. Mtu ambaye atageuza mitaro kuwa sehemu ya kutupia takataka, nataka niwahakikishie atatutambua. Na nafasi pia ya kuwatambua wachafuzi wote. Kuna watu ambao jua likizama wakati wa usiku wanafanya biashara barabarani. Yaani yeye afanye biashara apate pesa asisafishe, wewe kazi yako hiyo kila siku unakufanya barabara. Haiwezekani.
0: Huyo ni mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Rashid Chuachua akiviasa vikundi hivyo. Lakini pia katika utiaji wa saini hizo alikuwepo pia meneja wa TARURA mkuu wa Kigoma mhandisi Goodluck Mbaga. Amesema nia ya kuanzisha vikundi hivyo vya matengenezo ya kawaida ya barabara ni kuweka umiliki wa barabara kwa wananchi kwa kufanya vikundi hivyo kuwa walinzi wa miundombinu hiyo. Tumsikilize kwanza meneja wa TARURA Kigoma.
7: Hivi vikundi tulivyoonapo hapa ndio umepewa nini kama silaha ya kusababisha mradi uendelee ama uishie hapa. Lakini nia kubwa ni kutengeneza umiliki wa barabara. Barabara ile wewe unaitumia kwenda hospitalini, kuja nyumbani kwako, shughuli zote barabara ikikatika, mtu wa kwanza anayeumia ni wewe uliopo kwenye mazingira ya barabara. Kwa hiyo basi tumeona tuwashirikishe zaidi nje ya kipato upate ule umiliki kwamba ile barabara ni ya kwetu. Ukimwona jirani yako anamwaga takataka kwenye barabara kwa makusudi, takataka ambayo wewe kesho unatakiwa uitoe, nafikiri hautafurahia, wewe utakuwa ndio mlinzi.
0: Okay, huyo ni meneja wa TARURA mkoa wa Kigoma mhandisi Goodluck Mbaga. Umesema mitaro yote inatakiwa iwe misafi muda wote. Ukizingatia kwamba kumekuwepo na kampeni, naweza nikasema nikaichukulia kwa sura ya kinchi kwamba mitaro inakuwa misafi ili kujiandaa na kukabiliana na mvua za El Nino ambazo zinatarajiwa kunyesha kuanzia mwezi huu.
2: Na si mitaro tu. Unajua pia wakati kwenye mitaro hii, mm-hmm. kuna watu ambao waga wanafanya mitaro, barabara pia. Kumekuwa kuna ile zile shughuli zile za kujipatia kipato kwa vijana, lakini pia wakazi wasiohusika. Kwa mfano kama vile uchimbaji wa mchanga.
0: Mm-hmm.
2: Kuna uchimbaji wa mchanga. Inayo tukiangalia kwa zaidi, inaweza kuleta athari. Kwa namna gani nasema sasa? Mtu unapochimba mchanga sehemu ambayo yani hauruhusiwi kuchimba ule mchanga.
0: Sawa.
2: Bali inapotokea yani ni mashimo yanazalika namna hili. Sasa mvua zinapokuja, na mnajua jamani mvua siku zote huwa zinafuata mkondo. Zinafuata yani maji huwa yanafuata mkondo.
0: Yanafuata njia yake.
2: Yanafuata njia yake. Kwa uchimbaji wa mchanga kwa ajili ya shughuli hizo, lakini pia uchimbaji wa udongo kwa ajili ya ufyatuaji wa matofali. Hiyo nayo inaweza kuleta athari. Unajua maeneo ambayo watu wanatumia katika kuchimba madimbwi haya. Wapo watoto ambao wanaishi maeneo haya. Sasa mvua zimenyesha afu kuna dimbwi lile lipo mahali pale, maji yamejaa. Unajua watoto sometimes waga wanaangalia hapa, yani hawezi akajua kwamba hapa kulikuwa kuna bonde, kulikuwa kuna nini, hajui namna hiyo. Anaweza akaenda pale akachezea, baadaye madhara akaja akafanya yakatokea. Kwa hiyo hata kwa msikilizaji ambaye anatusikiliza, ni muhimu sana kutafuta pesa si mbaya. Je, tujiulize kichwani, tunatafuta pesa hapo au mazingira ambayo tunayotafuta, je, ni salama kwa jamii ambayo inatuzunguka? Ni salama kwa watoto ambao wako mahali pale? Kwa sababu kuna wengine ambao wanachimba haya madimbwi haya, yanatokana madimbwi haya sehemu ambayo si salama. Tena ni kwenye makazi ya watu kabisa.
3: Kweli. Na hiyo ishatokea. Kuna mtoto hivyo, mvua ilinyesha asubuhi kutu. Kwa mtoto aliamka asubuhi ile anaenda kucheza, yale maji akampitia.
0: Wapi?
3: Hapo tu hapo kidawe hapo. Sio kutokea kabisa nilisikia. Yaani mtoto kabisa alisombwa na maji. Kwa hiyo yani kuna umuhimu hata kama mvua zikuwa zinanyesha, hata wazazi labda kulinda watoto. Intee kwamba kuna maji pale yameshatuama, lakini kuna wajibu tena wa kulinda familia zetu. Ili kujiepusha na hizi adha.
2: Kwa hiyo sio tu nguvu tuelekeze katika nani, katika
0: mitaro,
2: mitaro kwamba iwe misafi, lakini pia kulinda miundombinu na namna hiyo. Yaani watu waangalie kwa makini zaidi.
0: Wakutunza maeneo yao.
2: Wakutunza maeneo.
0: Sawa.
3: Na ndio maana unaona mheshimiwa amesisitiza kwamba usafi sio wa chumbani tu. Kwa sababu watu asemia kubwa watu tunaamini kwamba mtu akiwa ni mchafu nje, hata ndani ni nini? Ni mchafu. Lakini mtu tukao tunatunza yale mazingira na tunazunguka tunafanya kuwa masafi, muda wote tunaonekana na sisi ni wasafi. Kwa kuna kila wajibu, mtu safisha mazingira yako ya nyumbani, safisha mazingira ya umma, safisha mazingira yote yanayokuzunguka.
0: Na kuna baadhi ya wananchi wanaamini serikali itakuja kuzoa huu uchafu au miundombinu hii ni ya serikali. Yeye anahisi hayupo sehemu ya hiyo serikali. Anajitoa. Kwa anakuwa anasikilizia tu. Anaona mambo yanaharibika, anasubiri serikali mpaka itakapokuja. Wapo wananchi wenye hii mitazamo. Na ukiangalia kwa mfano sasa hivi wamekuwa wakisisitizwa wale wanaokaa kwenye mabonde. Watoke. Lakini kuna baadhi ya watu hawajatoka mpaka sasa hivi. Bado wameng'ang'ania tu. Mpaka mvua itakapoanza kunyesha, madhara yameshaonekana, sasa ndio wanaanza kulalamikia serikali.
2: Lakini Lucas, uwazi hapo kwa uzuri zaidi, mtu anaambiwa saizi atoke kwenye mabonde.
0: Walianza kuambiwa karibia miezi mingapi iliyopita.
3: Yeye anaanza kuwaza anaenda wapi? Kutoka anatoka anaenda wapi?
2: Alafu ilhali yani hayo makazi ambayo alionayo, yani ni makazi yake ya kudumu, si kwamba amepanga.
3: Na amenunua kabisa kajenga mwenyewe. Sasa anamwambia muda mwingine anawaza sasa. Ana familia, ana watoto.
0: Kwa mfano kuna maeneo unakuta yana historia ya kujaa maji. Sasa labda yale maji yametoka kwa muda. Na watu wataalamu wa mazingira huwa wanasema maji huwa yasahau asili yake. Ipo siku yatarudi kutokana aidha na wingi wa mvua na kadhalika.
2: Hivi nikuulize swali tu, hatimiliki waga zinatoka wapi? Ili mtu apate hatimiliki zinatoka wapi?
0: Hatimiliki? zinatoka kwa mamlaka husika, kwa maana hiyo
2: kama ni kwa mamlaka husika na sehemu hiyo labda mtu unajua kabisa hii sehemu si nzuri labda kwa makazi ya watu, labda hii sehemu ipo kwa ajili ya kilimo fulani, kwa mfano tuseme labda kilimo cha mpunga. Tunajua watu wengi kwamba kilimo cha mpunga kinategemea nini? Maji. Kwa hiyo maji kwa wakati huo yamepotea, alafu watu wanataka kufanya kuwa makazi. Kwa nini sasa serikali isiwanyime watu ile umiliki wa ardhi ile ili kuepukana na majanga kama haya?
3: Mtu tuambiwe kweli kwamba hapa tunapotaka kujenga sio mapema. Sasa mtu anaambiwa ahame kweli.
0: Sasa ngoja kesho ni tujaribu kumtafuta afisa ardhi either mkoa au upande wa manispaa aje hii mada tuizungumze vizuri. Nitajaribu kumtafuta leo, kesho aje kwenye kipindi ili mambo haya tuyaweke sawa, kwamba wapo wananchi wanakaa mabondeni, mvua za elino zinakuja, na wakati mwingine watu walimilikishwa hizo ardhi na nyinyi ambao mko kwenye mamlaka, hili tunalizungumzaje ili kuwanusuru hawa wananchi. Msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, kipindi ni Sauti ya Jamii. Sisi tunasema hatuna la ziada kwa siku ya leo, tutaonana kesho muda na wasaa kama huu. Ulikuwa nami Lucas Yoha, bila kumsahau Esperanza Ramadhani na Shangwe Seruke. Ni mengi ambayo tumezungumza tulikuwa na mada yetu, tulikuwa nasema namna gani jamii inaweza kumlinda mtoto wa kike ili aweze kufikia ndoto zake. Lakini pia mgeni tuliokuwa naye kwenye kipindi cha Sauti ya Jamii ni Lea Timson Ngunyare, ni afisa maendeleo ya jamii kutoka kata ya Gungu, manispaa ya Kigoma Ujiji. Watu wa michezo muda si mrefu watakuja hapa kukujuza masuala mbalimbali ya kimichezo. Jioni njema.
8: Tunakupa unachotaka kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Joy FM namba 1, chaguo la wote.

0: Imetimia saa 12 kamili jioni.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Kwa maana wakati umewadia wa kumtafuta Bwana.
3: This is the word of God. It is time to seek the Lord.
4: Oh mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
5: Asante mama. Huyu hapa.
4: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
5: Ni kikozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
4: Sio kikozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
5: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
4: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya pneumonia. Na asipotibiwa mapema anaweza akapoteza maisha.
5: Nini?
4: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya pneumonia. Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
5: Sio gharama.
4: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
5: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
6: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

0: Movie Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit All Day Confidence.
1: Hizi ni habari njema kwa wewe mkazi wa Kigoma na maeneo ya jirani. Usikose fursa hii muhimu. Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni Kigoma inawatangazia wananchi wote kuwa kutakuwa na kambi maalum ya matibabu ya kibingwa na bingwa bobezi, na hii ni kwa siku tano mfululizo. Ni kuanzia tarehe 19 hadi 23 Oktoba mwaka 2026. Katika kambi hii utapata huduma za kibingwa kwa magonjwa mbalimbali kama vile magonjwa ya upasuaji, magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya watoto, magonjwa ya moyo, magonjwa na afya ya akili, magonjwa ya mfumo wa mkojo kama vile tezi dume na kadhalika, magonjwa ya mfumo wa chakula yani vidonda vya tumbo, ini na kadhalika, magonjwa ya tezi na homoni kama vile kisukari, goita, changamoto za ukuaji na kadhalika, magonjwa ya kina mama na uzazi kama vile ugumba na utasa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya ndani yani figo, kisukari, presha na kadhalika, huduma ya usingizi na ganzi tiba salama, huduma ya uchunguzi kwa mionzi, bila kusahau huduma ya vipimo kama vile CT scan, endoscope, mammograph na vingine vingi vitatolewa. Ewe mwananchi, usikose kuhudhuria kambi hii maalum ya matibabu ya kibingwa na bingwa bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni Kigoma. Ni kwa siku tano tu mfululizo, yani kuanzia tarehe 19 hadi tarehe 23 mwezi huu wa 10 mwaka 2026. Huduma zitatolewa.

0: wameiona siku nyingi sana.
1: Ah, samani.
2: Fundi Adamu wewe. Nijengea nyumba kukumbuka. Mana bwana.
1: Naweza kusahau hiyo wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
2: I say, ipi hiyo ndugu yangu?
1: Bati la nyumba yangu. Shauri niweke miaka ile, yani halijanisumbua hata siku moja.
2: I say, nilijua tu kaka. Simba dumu, alitakuangusha.
0: Bado lipo, bati la simba dumu, lipo, lilikuwepo, na litakuwepo.
3: Taka, si batili tena, kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika, na sasa taka, imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
5: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
4: Kwani zina thamani gani?
5: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
4: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
5: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
6: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
3: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Mambo yapo huku Star Times. Zile burudani za soka, tamthilia na vipindi bora vya watoto, Star Times zimejaa tele. Wapenzi wote wa soka shuhudia mechi zote za Carabao Cup, La Liga, Bundesliga, Saudi Pro League na Copa del Rey. Live ndani Star Times kwa bei cheka kabisa. Kwenye La Liga, Jumamosi Oktoba 10, FC Barcelona dhidi ya Getafe saa 1:30 usiku. Huku Real Madrid wakiwakaribisha Villarreal saa 4 kamili usiku. Kwenye Bundesliga, Ijumaa Oktoba 6, Borussia Dortmund Werder Bremen saa 3:30 usiku. Jumamosi Oktoba 10, Augsburg dhidi Bayern Munich saa 10:30 jioni. Bila kukosa Saudi Pro League Ijumaa Oktoba 9, Al Nassr dhidi Diriyah saa 3 kamili usiku. Jumamosi Oktoba 10, Al Hilal dhidi Al Ittihad saa 3 kamili usiku. Mechi zote zinakujia live kupitia chaneli za michezo za Star Times. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu, na decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50,000 tu badala ya shilingi 56,000. Star Times, enjoy digital life.
8: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School, English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1, English Medium; Form 1, kidato cha kwanza, kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma, tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school, wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.

Movie Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza, nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit All Day Confidence.

0: Yes, mwanamichezo, karibu sana. Ni Jumatatu tulivu kabisa. Blue Monday, msikilizaji, ikiwa ni tarehe ya 12 ya mwezi wa 10, 2026. Kwa muda huu ikiwa ni saa 12, zikiwa zimekimbia zaidi dakika takribani 10, ni kualike sasa kwenye kipindi cha Dimba la Michezo, ambako hapa utafahamu yale mengi ya kimichezo ambayo nakuwa nimekuandalia Jumatatu ya leo. Ni Jumatatu ya kimichezo, mimi nimeipachika jina hivyo. Kwa hiyo karibu sana, tuangazie leo ta kimichezo. Mengi ambayo nimekuandalia, lakini machache kati ya mengi ambayo utakwenda kuyasikia siku ya leo, msikilizaji. Kwa hapa Kigoma, Mashujaa FC wako tayari kwa pambano dhidi ya Simba Sports Club siku ya kesho, na wao wanasema wako tayari kumlalua mnyama Simba. Na kitaifa, hapo mengi msikilizaji, sambamba na kauli aliyozungumza kocha wa Simba Steve Baker kuhusiana na mchezo wa kesho dhidi ya Mashujaa, kwamba maandalizi yako tayari na wanasubiria mchezo huo siku ya kesho majira ya saa 1 usiku. Kitaifa zaidi, tutajikita zaidi, tutoacha kuangazia dabi ya Kariakoo siku ya kesho, siku ya Jumamosi, mchezo ambao umepigwa siku ya Jumamosi. Tutaangazia mengi yamejiri katika mchezo huo, lakini tutaangazia mengi hayo. Yanga ilifeli wapi kiufundi, lakini pia hatima ya kocha wa klabu ya Yanga ni ipi baada ya kupoteza mchezo huo. Tutaangazia yote, maana niko na wachambuzi wangu mahiri kabisa ambao tutajadili kiundani kuhusiana na mchezo upi, ni wapi walikosea Yanga na ilikuwaje. Je, mwalimu alikosea kwenye upangaji wa kikosi, substitute alikosea ama vipi? Yote hayo tutangaza, lakini pia tutangazia pia kwa upande wa Simba Sports Club, Steve Baker ni wapi alipatia zaidi na kuhakikisha kupata ushindi baada ya muda mrefu kuifunga klabu ya Yanga. Kimataifa zaidi, msikilizaji, yapo mengi. Ligi kuu mbalimbali kule barani Ulaya zimeendelea weekend iliyopita, kule England, kule Italy, Spain, bila kusahau kule Ujerumani, na kwa tutagusia, ambapo kule England mchezo mkubwa weekend hii ulikuwa ni Man City dhidi ya Liverpool wakifungwa mabao matatu kwa bila. Kama kawaida, EMS Emmanuel Mekuse, niko hapa kuhakikisha kwamba nakuletea kile ambacho unahitaji kukisikia. Karibu tuwe sote, punde nitakujuza nani niko naye, lakini pia mtamboni yupo nani, bila kusahau nambari ya simu.
1: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania, chaguo la wote. Hatuna kamchezo. Wataweza kweli? Chaguo la wote. Dimba la michezo ni sauti ya soka.
2: Anaingizwa ndani katika nafasi nzuri ile. Anaweza kufanya Mashujaa. Wazee wa mapigo na mwendo. Crispin Ngushi.
3: Kwa kuwa watafika Kigoma na watakwenda uwanjani, watavuka leli, basi hawa wameisha.
2: Haya, imeletwa ile cheza kile lolote kwa bao ya pili. Yes! Alizaliwa Morogoro, lakini anawafaa Kigoma leo.
1: Sikiliza habari na uchambuzi kutoka ardhi ya Kigoma, ardhi ya nyumbani. Dimba la michezo ni sauti ya soka.
2: Anaingizwa ndani katika nafasi nzuri ile. Anaweza kufanya Mashujaa. Wazee wa mapigo na mwendo. Crispin Ngushi.
3: Kwa kuwa watafika Kigoma na watakwenda uwanjani, watavuka leli, basi hawa wameisha.
2: Haya, imeletwa ile cheza kile lolote kwa bao ya pili. Yes! Alizaliwa Morogoro, lakini anawafaa Kigoma leo.
1: Sikiliza habari na uchambuzi kutoka ardhi ya Kigoma, ardhi ya nyumbani.

0: kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
1: Radio Joy.
2: Oh mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
3: Asante mama. Huyu hapa.
2: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
3: Ni kikozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
2: Sio kikozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
3: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
2: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya nimonia. Na asipotibiwa mapema, anaweza akapoteza maisha.
3: Nini?
2: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya nimonia. Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
3: Sio gharama.
2: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
3: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
4: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
7: Na msikilizaji, kama nilivyokujuza, niko na Galincha Sadiki bwana, kijana balobalo. Ametulia hapo. Jana hana matatizo, lakini pia tuko na mdogo wake. Ajulikana kama Leopard Masele. Bana vipi?
8: Malizia mbuzi.
9: Salama.
7: Mbuzi.
9: Huyu sauti ya mvua. Yeye ni mbuzi.
7: Yeye ni mbuzi. Mbuzi,
8: yes. Anasema mbuzi gani? Jina langu atamka vizuri. Anasema Leopard Masele Dion.
7: Mbuzi.
8: Mbuzi, sauti ya mvua. Kijana mdogo ndani ya mjengo. Simple tu, hata sekunde mbili haziishi.
7: Ningesema beberu.
8: It's okay kwa sababu ni yani beberu ni unasema kwamba umenivumisha nikivumishi
7: mbuzi dume.
8: Kwa hiyo utakuwa umenipa some levels. Kwa hiyo ni kitu kizuri pia. Mimi niko vizuri, namshukuru
7: Mungu. Wewe mbuzi mwanangu au sio? Yeah.
8: Leopard Masele.
7: Leopard Masele John. Kijana mdogo ndani ya mjengo. Mbuzi.
8: Aina
7: ya beberu.
8: Sauti
7: ya mvua.
8: Sauti ya mvua inamwagika. Ndio mdake huo.
7: Anacheka.
8: Nafikiri sauti walikuwa wameimisi. Jumamosi mchana tulikuwepo hapa na Gen Z wawili. Tukapiga kipindi
9: toka Jumatatu tarehe 10.
8: Tukaangalia dabi jioni. Kwa jana imepita ukimya mrefu hapa Team Sports. Tulikuwa tuko kimya, hatimaye tumerejea Wandewa kwenye show za kibabe.
9: Sasa tulikuwa unaona kama mimi kuna sehemu nilikuwa napiga kelele. Lakini zilikuwa zionekana. Yeah, kelele zimefanyika tu pia.
7: Kelele zimefanyika.
8: Huu ni muda mzuri. Tuna zima zote afu tunawasha moja dimba la michezo kupitia 90.5 na wala hata haturingi. Kila mmoja anakuwa anafahamu nini ambacho tunakitoa hapa kwenye dimba la kimichezo. Sio habari tu, hata pia uchambuzi uliotukuka juu ya yale ambayo tunakwenda kuyaangazia. Najua tu msikilizaji atakuwa anataka kufahamu mengi, hasa kuelekea mchezo wa kesho Simba na namna ambavyo Young Africans waliingia kwenye mtumbwi wa vibwengo na kushangazwa na kile ambacho kimetokea. Yote leo yapo na tayari binafsi yangu niko kamili gado.
9: Lakini najua mimi nachosubiria zaidi ni Mashujaa yetu inacheza kesho, na kwa asilimia kubwa wakazi wengi wa Kigoma hapa wanasubiri kuona kwamba kwa namna gani Mashujaa ataanza safari ya kuzitafuta zile alama 9 dhidi ya vigogo. Tukumbuke ana mchezo wa ile top 3 yetu ya ligi kuu Tanzania bara. Kuanzia kwa Simba, lakini ataenda Azam, baada hapo atamalizana na Wananchi Dar es Salaam Yanga Afrika. Ni Oktoba ambayo itakuwa ni ngumu sana kwa kweli. Yaani unajiuliza kwa namna gani ambapo Mashujaa wataweza kukabili hawa watu. Kulingana namna ambavyo tumekuwa tukishuhudia, namna ambavyo wamekuwa wanatoa ile performance ya moja kwa moja kulingana na aina ya pinzani ambao tumekuwa tunakutana naye. Lakini nimependa mwalimu alichokizungumza. Mwalimu amegusia kwamba kwanza kwa mazoezi hayajiandaa kwenda kufungwa. Kwa hiyo inatoa picha kwamba hata Mashujaa wenyewe katika mchezo wa kesho wanatamani lao kubwa sana ni kwenda kuhakikisha wanapata angalau alama 3 za ushindi. Ni kwa namna gani? Ni kwa namna ambavyo mwalimu mwenyewe ataplani kwenda kuingia nayo katika huo mchezo. Lakini zaidi pia nadhani itategemea pia wachezaji wake umeamka kwa namna gani. Lakini yote kwa yote, kwa sisi na Kigoma tuko huku, ni kuamka na kwenda kuombea dua tu wachezaji, kwa sababu utimamu wa wachezaji ni katika eneo kubwa sana ambapo linaakisi ama linaonyesha zile mbinu za mwalimu kwamba zinatakiwa zifanye kazi katika eneo moja ama eneo lingine. Lakini kwa hivi sasa lakini jambo lingine ni kwamba timu yetu imekuwa na machaguo mapana ya kikosi. Hiyo ni jambo ambalo kikweli nimekuwa na niona kama linavutia zaidi kwa hivi sasa, kwa sababu mwalimu amekuwa anapata wigo mpana kuangalia amuanzishe huyu ama amuanzishe huyu. Kwa angalia kama katika eneo la kiungo. Eneo la kiungo mchezo uliopita tukiangalia alianza na chaji kama kina alianza na kiungo cha Mgandira Shaban pamoja na Atari Kisimba katika eneo lile. Hapo ukiangalia kuna wachezaji wengine wengi wako wasio sema kikosi. Hapo tunamuona mchezaji kama Mkuli ya kuwepo sema kikosi kwa katika kuanza, lakini hapo tumtazama kama Samu Onditi, Hija Shamte, hao wote walikuwa hakuanza katika mchezo uliopita. Hii inamaanisha kwamba kuna utajiri mkubwa sana wachezaji katika eneo la Mashujaa katika eneo hilo kwanza limetaja katika eneo la kiungo. Lakini nimekujia wachache tu, wapo wengi. Tunazungumzia kama kina Nuru Shadi ambao wanacheza pembeni wakuja katika fulani kwa wanaingia katikati, lakini sio hao tu. Tunamzungumzia namba 10 wa kocha Mashujaa ambaye mara kadhaa pia amekuwa akicheza eneo hilo la chini, mchezaji kama Mapinduzi Balama. Lakini sio Mapinduzi pekee, tumekuwa tunamuona mchezaji pia kama Kihimbwa amekuwa pia naye anacheza katika eneo hilo katika ina maana katika eneo la kiungo. Kwa hiyo Mashujaa imekuwa ni timu ambayo ina wachezaji wengi katika eneo la kiungo. Kwa hiyo machaguo hayo katika eneo la usahihi nadhani ndio kitakuwa kitu ambacho kwa sababu kubwa tutaenda ukiwa. Lakini nadhani pia unatoka mkosa Mtui kwa sababu walipata injury katika mchezo uliopita. Sijajua kama atakuwa yuko timamu mbili, lakini uzuri ni kwamba mchezaji kama Abdalla Mfuko yuko timamu, Madeleke yuko timamu. Tunamzungumzia pia mchezaji kama Abdulmajid Mangalo pia yuko timamu. Kwa hiyo una machaguo mengine hapo katika eneo hilo la ulinzi. Kwa hiyo Mashujaa kwa sasa hivi umekuwa kama tunaombwe tena ya machaguo katika baadhi ya maeneo mbalimbali. Golikipa ndio usiseme, wapo wengi sana katika eneo lile ambao moja kwa moja mikono bora. Lakini eneo lingine Mashujaa ambao bado asilimia kubwa pia tunaona ubora wake umeimarika ni eneo la ushambuliaji. Tunamtazama Mishamu, lakini ukiangalia kuna chaji nyingine ambayo hatujaona. Joji Mpone mpaka sasa hivi hujamuona uwanjani. Chaji ambaye kwa asilimia kubwa Watanganyika wengi watamani kwenda kumuona akiingia uwanjani akitoa ile quality ambayo alikuwa nayo. Kwa hiyo timu yetu imekuwa ina maunganiko ya wachezaji wengi sana katika maeneo, lakini jambo ambalo ilikuwa nzuri kwamba mwalimu anajua labda sehemu gani ya mweke fulani kulingana aina ya wachezaji jinsi alikuwa nao, kwa sababu kuna wengine wameshindwa kuanzisha mwanzoni kulingana ile tunasema ile fitness ambayo walikuwa nao katika michezo ile ya awali, kulingana ile hali ambayo walikuwa nao katika ile hali ya awali. Kwa hiyo mimi nategemea kwamba kwa siku ya kesho kwanza mwalimu atakuwa ana muda mzuri wa kuamua amuongeze nani ama amtoe nani, lakini pia itaenda kumlipa kiasi gani katika mchezo ambao unafuatia. Kwa hiyo kwa kwenye hilo mchezo wa Simba kiukweli ni mchezo mgumu sana. Yaani unakutana na mpinzani ambaye ni mgumu, na mara kadhaa tumekuwa tukikutana naye katika ligi kuu amekuwa anatufunga tukiwa pale nyumbani kwake. Kwa sasa kwa namna gani ambavyo tutaenda kuhakikisha katika mchezo wa kesho unaenda kumdondosha mchezaji wa namna. Lakini ubani kwamba yupo katika form bora sana. Mchezo yake mitatu iliyopita yote iko ni migumu na yote ameweza kushinda. Anzia wa juzi jinsi wa Wananchi, angalia mchezo dhidi ya Yanga ligi kuu, lakini ukiangalia pia mchezo wa ligi ya mabingwa Afrika jinsi alivyocheza. Tuliona pia performance ambayo anaweza kuita. Kwa hiyo amekuwa na mwendelezo huo. Lakini yote kwa yote naamini kulingana na ubora ambao alikuwa na mwalimu kuna kitu kikubwa sana ambao huenda akakiongeza katika siku ya kesho.
7: Haya, hiyo ni kuelekea mchezo wa Mashujaa siri ya klabu ya Simba. Ametupitisha kidogo Galincha kuelekea mchezo huu wa siku ya kesho. Tunajua kuna wiki ambayo Mashujaa alifululiza michezo mikubwa na upataji wake wa pointi haukuridhisha. Anakwenda kwenye ile ratiba ile ngumu. Unaziona pointi 3, unaiziona pointi 2, unaziona pointi 6, unaziona pointi 9, unaona pointi 0.
8: Kwenye mpira kila kitu kinawezekana kwa maana ya matokeo ya kimpira. Ndio maana always tumekuwa tukijaji kwamba kwenye football kuna kufunga kwa maana kupata matokeo ya ushindi, kuna kupoteza mchezo, lakini pia kuna kupata sare. Na kujaribu kuangalia Mashujaa recently amekuwa ana ratiba ambayo ni ngumu. Kesho anakwenda kuivaa Simba, miongoni mwa timu ambayo ndio timu pekee mpaka hivi sasa ambayo haijapoteza mchezo hata mmoja kwenye ligi kusoka ya NBC Premier League, lakini ni miongoni mwa timu ambayo unaweza ukazungumza kwamba ipo kwenye kilele cha ubora kwa kile ambacho wamekuwa wanakifanya. Baada ya hapo unaona kwamba ana mchezo dhidi ya Azam Football Club, Azam ambao na wao wenyewe sio haba namna ambavyo wamekuwa wana ubora mkubwa na wamesheheni na nyota ambao kimsingi ukilinganisha na wa Mashujaa, bado Mashujaa atakuwa ni second team kwenye kile ambacho wanakielekea. Baada ya hapo wana mchezo dhidi ya Young Africans. Young Africans ambao na wao ni kama vile kuna kitu ambacho watakuwa wanakitafuta, kurejea katika ile momentum yao ya kimsimamo, lakini pia kurejea kwenye zile mbio za ubingwa. Katika mazingira kama hayo unaweza ukaona kwamba coach Aman Josia ana kazi kubwa ya kufanya. Kwenye maeneo gani? Kwenye kumaintain viwango vya wachezaji kwamba wawe katika ubora na wawe wanazingatia kile ambacho anakitoa katika upande tu wa kimbinu, ili mradi waweze kupata kile ambacho atakuwa anakihitaji. Hiyo ni moja, lakini mbili, namna ambavyo coach Ahmed Josia kwa kushirikiana na kocha wa viungo wa Mashujaa kwa maana ya Aman Kiata wawe na kazi kubwa ya kulinda ile fiziki ya wachezaji, kwa maana ile aggressive, lakini pia work rate kiwanjani, namna ambavyo wanaweza wakawa wana huo ubora. Hapo ndipo ambapo hicho umekizungumza kinaweza kikawa na faida kwa asilimia kubwa, kwa maana hapa wanakwenda kucheza na ile triple intent. Unaweza ukaitemu hivyo kwamba wale majiant watatu kwenye ligi yetu ya NBC Premier League. Kwenye hayo mazingira unaweza ukaona kwamba kwenye hizi mechi tatu ambazo kimsingi kwa ujumla ni pointi 9, Mashujaa akapata hata alama 2, hiyo kwa upande wake inakwenda kuwa ni sehemu ya achievement katika msimu huu wa ligi kuu soka Tanzania bara. Kwa hiyo kila kitu kinawezekana, siwezi nikasema kwamba kesho Mashujaa atakwenda kufungwa, hapana, nitakuwa na ukosea heshima mpira, lakini kesho anakwenda kucompete na timu ambayo ina ubora mkubwa, jambo ambalo inabidi awe na umakini mkubwa, awe na utulivu mkubwa, lakini pia aepuke makosa ya kibinadamu ambayo mara kadhaa yanaweza pia yakamhukumu moja kwa moja. Msimu uliopita Mashujaa na Simba ilitamatika katika mechi ambayo ilipigwa katika uwanja wa Isamuyo, Mashujaa kufungwa 2-0, magoli ya Simba yakifungwa na Ribasege sambamba na Selemani Mwalimu. Lakini mechi ya mkondo wa pili ambayo ilipigwa hapa katika uwanja wa Lake Tanganyika, Mashujaa alipasuka 3-0, magoli ya Chama alifunga kwenye huo mchezo. Unaweza ukathibitisha kitu gani ambacho Simba anaingia nacho katika mchezo wa kesho? Kwa hiyo inawezekana Seni na msikilizaji, lakini katika mazingira ambayo kuna kitu ambacho Mashujaa inabidi akionyeshe kwa maana ya upambanaji na ile aggressive ambayo ndiyo inahitajika katika mchezo wa kesho. Kwa maana mimi binafsi yangu nimemsikiliza vizuri kile ambacho coach wa Simba Steve Barker amekizungumza. Amesema kwamba kesho anamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba wanaingia kwenye huu mchezo wakiwa asilimia 100%, nyota wao wametimia, ukimtoa tu Vidatus Masinde ambaye ndiye ana majeraha madogo, lakini asilimia kubwa nyota wao wamerejea, akiwemo Nangu, Hamza Spia Jayara. Unaweza ukaona kwamba Mashujaa anakwenda kucompete na Simba ambayo ipo full package, licha ya kwamba Mashujaa anaweza akatumia faida kwenye miongoni mwa wachezaji wa Simba ambao kimsingi tumeona kwamba alitumia nguvu kubwa sana kwenye mechi iliyopita dhidi ya Young Africans na kuweza kupata matokeo. Kwa hiyo baadhi ya nyota pengine wanaweza wakawa wapo kwenye ile fatiki ndogo ndogo, wasio wana ule unyumbulifu kama vile ambavyo tumewazoea, na hapo anaweza akampa game tafu Simba na akamfanya Simba awe katika mazingira magumu. Kwa hiyo nafikiri coach Ahmed Josia ni kocha mzuri mno kwenye masuala ya kimbinu, namna ambavyo amekuwa na ubora mkubwa wa kumsoma mpinzani katika maeneo ambayo ana ubora mkubwa, katika maeneo ambayo ana madhaifu na yeye mwenyewe aweze kuyatumia, na nafikiri kesho atakwenda kukiapply uwanjani katika mchezo ambao utakwenda kuchezwa majira ya 1:00 usiku katika uwanja wa Uhuru Dar es Salaam.
7: Haya, hebu tumsikilize Aman Josia, kocha wa Mashujaa FC, kuelekea mchezo wa siku ya kesho. Yeye amezungumza nini?
1: Neno langu fupi ni kwamba tuko tayari. Tunategemea kupata challenge moja kubwa sana kwa siku ya kesho, baada ya kuwa tumecheza na timu za madaraja ya kwetu, so tuna shift akili zetu kubadilisha uwezo wa kufikiri, uwezo wa kufanya kazi. Walau tumeshacheza na timu kama Singida Yanga, kidogo inaweza kuwa inakaribiana na level, japo sio level hiyo. Kwa hiyo nafikiri tumejiandaa kwenye kiwanja chetu cha mazoezi, kwa maana tunafikiri kwamba tunaenda kuface intensity nyingine ya juu zaidi kwenye ligi yetu, lakini pia tunaenda kutesti uwezo wa kufikiri kwa haraka sana kwenye ligi yetu. Tunaenda kutesti confidence ambayo tunaweza kuwa nayo mbele ya washabiki walio wengi, lakini pia tunaenda kutesti ubora wetu dhidi ya wachezaji ambao ni bora. So hivyo ni vitu ambavyo tumevifanyia kazi, kwa maana kuwaweka tayari wachezaji wetu kiakili na kimwili, namna ambavyo tunaweza kukopa. Lakini muhimu ni kwamba hatujafanya mazoezi kwa ajili ya kushindwa kwenye kiwanja chetu cha mazoezi. Tumefanya mazoezi kwa ajili ya kupata chochote, iwe ni aidha kutokupoteza ama kushinda. Kizungumza kutokupoteza ama kushinda, nafikiri kuna eleka. Kwa hiyo nadhani tunapaswa kutoa testi nzuri ya ladha ya ligi, whatever itakavyokuwa. Lakini nafikiri sisi kama timu, na sisi pia nyuma yetu kuna watu ambao pia wanaipenda timu yetu ya Mashujaa, kwa hiyo tunapaswa kutoa ladha fulani ya ligi ambayo kidogo inaweza kutupelekea. So Simba nawapa pongezi kwa ajili ya kushinda mechi yao ya dabi, lakini sisi kama Mashujaa tunapaswa pia kujua kwamba kuna kitu tunatakiwa tukifanye kwenye ligi.
7: Huyu ni kocha wa Mashujaa FC ya Maneja Usia, amezungumzia mchezo wa siku ya kesho na namna ambavyo wamejipanga kuelekea mchezo huo. Na
9: Seni, unajua wakati huu ndio ukawa ni wakati pia mzuri kwa Mashujaa kutana na Simba.
7: Kwa nini?
9: Kwa sababu moja. Unajua wakati mtu akiona, tunajua kwenye mpira miguu kama mtu ametoka kufunga goli, ndio ni wakati rais pia kaweza kuweza kuruhusu bao. Ndio kama sasa hivi. Simba wamekuwa na sherehe kubwa sana hivi sasa
7: ya kumfunga mtani.
9: Kwa ni wakati ambao huenda kawa wamepata focus. Yes, wakaamua pia mwalimu akasema, ngoja nipumzishe hawa, nimuanzishe huyu, ajaribu mambo katika mchezo kama huu. Umeona? Amegusia pale upande kuna marejeo wa wachezaji ambao wanarejea uwanjani, kwa maana kwamba wamepona. Sasa majeruhi wanapona, huenda akaamua mwalimu kuambana, sasa ngoja niwaweke, kwa sababu kumbuke weekend wana mchezo wa kimataifa. Sasa kwa namna hiyo ndio akaamua kuweka wachezaji wengine wengi ili kuja kujaribu mbinu zake ama kumpumzisha baadhi ya nyota zake. Kitu ambacho huenda kia pia ni kibaya kwa upande mzima kwa, lakini pia kali jambo zuri kwa upande mzima kikosi cha Mashujaa. Kwa hiyo naamini kwenye hicho huenda kana wakati sahihi sana uona kwa Mashujaa kwenda kupata matokeo chini, kwa sababu ile focus ya Simba kwa sasa ni kama wamerizika sasa, kwamba wanaamini kwa mabingwa atayachukua, wanaona ubingwa ule pale, furahi kubwa kwa upande wao. Kumbe ni wakati ambao ni mbaya pia, kwa sababu ile focus wakipoteza kidogo huenda wakajikuta wanarejea nyuma tena badala ya kuelekea mbele. Kwa hiyo ni wakati naona mzuri kwa Mashujaa katika eneo hilo, kwa sababu naona huenda ambao mpango mwalimu kiwa mzuri huenda pia kaja kunufaisha timu katika eneo hilo.
7: Sawa sawa.
8: Mwenyekiti, kama kuniruhusu niongee dakika mbili kwenye hilo.
7: Shani pala chocho mwenyekiti, aya ongee.
8: Mwenyekiti, ujue Mashujaa namba zao zimekuwa hazizungumzi vizuri kwa maana ya takwimu zao zimekuwa haziwafavi. Paka hivi sasa kwenye mechi saba ambazo Mashujaa amecheza, ameruhusu magoli saba huku yeye akiwa amefunga magoli nane. Unaweza ukaona kwamba kwenye kila mchezo ana wastani wa kuruhusu goli moja moja katika game zote ambazo amecheza. Sasa hiyo ni riski kwa upande wao na sio takwimu nzuri, hasa pale ambapo unakwenda ku compete na mpinzani ambaye kimsingi unaamini kwamba amekuzidi kila kitu. Yaani mtu akubali akatai Mashujaa na Simba, Simba amemzidi Mashujaa kwa kila kitu, katika uwezo wa mchezaji mmoja mmoja, lakini pia kwa numbers za msimu huu mpaka hivi sasa. Kwa maana takwimu, Simba mpaka hivi sasa tayari ameshafunga magoli 13 akiwa ameruhusu magoli matatu pekee. Unaweza ukaona nini ambacho kesho Mashujaa ana kazi kubwa ya kufanya, namna ambavyo Mashujaa amekuwa na wimbi la walinzi wengi ambao kimsingi ni kama vile wamekuwa sometimes wanafanya makosa mengi. Hata unaweza ukarejelea magoli yao ambayo yamefungwa msimu huu, hasa case study naweza nikakupa kwenye match dhidi ya Mbeya City, namna ambavyo magoli yao walifungwa katika mazingira ambayo ulikuwa hauelewi jinsi gani ambavyo wanafungwa, yani kukosa kwa umakini. Just imagine kwamba kesho wanakwenda kucheza na ile front four ya Simba ambayo kimsingi leo hii ukizungumzia safu bora ya ushambuliaji kunako ligi kuu ya NBC Premier League, utaizungumzia Simba ambayo imekuwa ina partnership nzuri. Hapa namzungumzia Limpanzu Kibisawala ambaye mpaka hivi sasa ana magoli mawili kwenye ligi kuu soka ya NBC Premier League. Unamgusia pia Ribasege ambaye mpaka hivi sasa ana assist 6, goli moja. Unamgusia mtu kama Chama ambaye ana magoli 4, na hizi ndio game zake ambayo Chama unaweza ukamuona akiwa kwenye kiwango bora ama ubora mkubwa. Kwa hiyo nafikiri Mashujaa kuelekea kwenye huu mchezo, kabla hawajawaza kuweza kumfunga Simba, waanze kwanza kujilinda wao wenyewe, kwa maana numbers zimekuwa hazizungumzi kwa uzuri kama kile ambacho wamekuwa wanakifanya. Unaweza ukaona nini ambacho wako nacho. Ni vizuri ama ni vyema kwamba Mashujaa alinde vizuri, alafu yeye ndio awe wa kwanza kumfunga Simba kuliko Simba aanze kumfunga Mashujaa. Hapo tutakwenda kuzungumza mengine, lakini nafikiri kitu ambacho wakati huu Ahmad Yosia atakuwa anakifikiria kwenye kichwa chake ni jinsi gani ambavyo anaweza akaenda kuizuia Simba kuanzia katikati mwa uwanja hadi kufikia katika ile wale watu wanne wa mbele ambao wamekuwa wana kiwango bora mpaka hivi sasa.
7: Wana kiwango bora mpaka hivi sasa. Kocha wa Simba Steve Baker yeye anasema nini kuhusiana na mchezo wa hapo kesho dhidi ya Mashujaa?
5: I think no one can doubt our winning mentality. I think we've shown even last season at the back end of last season, having won 10 matches in a row, and obviously starting this season with the 7 wins in a row, that there's a strong mentality amongst the squad. And I think you know, matches and performances like we had on Saturday, it's just important that those teams that want to be at the top end and they want to be challenging to win leagues just have that sort of mentality to maintain the level that we had on Saturday. So that's very important for us, is that the mentality of the squad has to be really strong. We need to be able to overcome any challenges that we may encounter tomorrow. But as I said earlier, we're well prepared. We've had a good preparation leading up to these matches. From the last match, everybody's come out fine. So there's no any new injuries. The only current injuries we still have is even Vedastus was back at training yesterday after his facial injury. And Hamza is looking good. He started integrating into squad training, and Nangu is also training regularly with the team. It's just a question of now Nangu getting his levels of sharpness back. And besides that, everybody else is fine.
7: Kocha wa Simba huyo Steve Baker kuelekea mchezo wa hiyo kesho. Msikilizaji, 0768 150 190, tuma ujumbe wako mfupi kutoa maoni yako kuhusiana na kile ambacho unakisikia tukijadili hapa. Lakini pia tumetoka kuzungumzia mchezo wa Simba dhidi ya Mashujaa hapo kesho, na umewasikia wachambuzi wakizungumza kuhusiana na mchezo huu wa kesho. Na wewe pia unaweza kutoa maoni yako. Je, mchezo wa kesho unaona Mashujaa wakipata ushindi ama yatakuwa ni yale yale? Basi namba ndio hiyo, msikilizaji. Kwa sasa break fupi, afu tutarejea kuendelea na habari nyingine za kimichezo.
10: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni radio.
11: The radio is on.
2: Oh, mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
3: Asante mama. Huyu hapa.
2: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
3: Ni kikozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
2: Sio kikozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
3: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
2: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya nimonia. Na asipotibiwa mapema anaweza akapoteza maisha.
3: Nini?
2: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya nimonia? Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
3: Sio gharama.
2: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
3: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
4: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
12: Tunza afya yako.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
13: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
14: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
15: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
14: Kwani zina thamani gani?
15: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
14: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
15: Baba, huo ndo mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
12: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
13: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
16: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
17: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
16: Hizo zinakuaje?
17: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
16: Aha, nimekuelewa Jeff, nakuaminia.
17: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
18: Hizi ni habari njema kwa wewe mkazi wa Kigoma na maeneo ya jirani. Usikose fursa hii muhimu. Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni Kigoma inawatangazia wananchi wote kuwa kutakuwa na kambi maalum ya matibabu ya kibingwa na bingwa bobezi, na hii ni kwa siku tano mfululizo. Ni kuanzia tarehe 19 hadi 23 Oktoba mwaka 2026. Katika kambi hii utapata huduma za kibingwa kwa magonjwa mbalimbali kama vile magonjwa ya upasuaji, magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya watoto, magonjwa ya moyo, magonjwa na afya ya akili, magonjwa ya mfumo wa mkojo kama vile tezi dume na kadhalika, magonjwa ya mfumo wa chakula yani vidonda vya tumbo, ini na kadhalika, magonjwa ya tezi na homoni kama vile kisukari, goita, changamoto za ukuaji na kadhalika, magonjwa ya kina mama na uzazi kama vile ugumba na utasa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya ndani yani figo, kisukari, presha na kadhalika, huduma ya usingizi na ganzi tiba salama, huduma ya uchunguzi kwa mio, bila kusahau huduma ya vipimo kama vile CT scan, endoscope, mammography na vingine vingi vitatolewa. Ewe mwananchi, usikose kuhudhuria kambi hii maalum ya matibabu ya kibingwa na bingwa bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni Kigoma. Ni kwa siku tano tu mfululizo, yani kuanzia tarehe 19 hadi tarehe 23 mwezi huu wa 10 mwaka 2026. Huduma zitatolewa kila siku kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Ni katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni Kigoma. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0765012387 au 0712210313. Na awamu hii tunasema huduma za kibingwa, afya bora kwa jamii. Tangazo hili limetolewa na Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni Kigoma.
19: Dimba la michezo ni sauti ya soka.
20: Cross anajaza ndani kule. Shachama pita shalulile.
19: Michezo ndio nyumba letu na soka ndio raha zetu.
21: Football video supports inatumika na kupindua uamuzi wa mwamuzi aliyoamua on field.
22: Msipende watu tuanze kuongea vitu ambavyo vilikuwa viko hadharani. Kwanza kabla mpira sisi tukishajua kwamba matokeo
19: magoli, matokeo, usajili, taarifa za moto zote zinapatikana hapa. Kila bao, kila point.
21: Jabir! Dakika 89 inakuwa ni dakika ya kurudisha matumaini kwa Polisi Tanzania.
22: Tunaumia sisi mashabiki na sio wachezaji.
21: Penalty!
22: Juma! Namo niache, ni uchuma.
19: Kila kishindo kimetufikia.
21: Sokwani, Christa Drak, Boka. Oh, Kangwana.
23: Na furaha kubwa kwa sababu tumepata matokeo mazuri kwenye mchezo mgumu.
24: Kuna mpanzo anapiga dakika zake 80, dakika 10 bwana mdogo anaingia kutuburudisha.
20: Mpanzo anajaza ndani huku, ni pase. Jamaa!
0: Hello Mr. DJ.
1: Simba ametoka away, anacheza pungufu na amepata alama 3.
5: Oh no, ni halali.
8: Baada ya mapito yote hayo, hatimaye tumefanikiwa kuchukua huu ubingwa.
0: Simba amerejea kwenye njia ya mataji. Simbaka amekuja kuinyanyua Simba.
19: Hili bimba la michezo anga za kitaifa.
7: Ebana, anga la kitaifa msikilizaji, tuendelee sasa kuyatupia macho na nikukumbushe tu 0768150190 namba hiyo, ni ile namba ambayo iko kwa ajili yako kwa ajili ya kutuma ujumbe mfupi wa maandishi. Ebana, tu angalia sasa habari za kitaifa kabla tujaangalia mambo mengine. Kidogo tutupie macho, kidogo sana tutupie macho dabi ya Kariakoo ambayo ilimalizika kwa Simba kuibuka na ushindi wa mabao 2-1. Mapema sana Yanga walipata bao. Lakini baadaye Simba wakarudi, sambamba na kurudi wakarudi zaidi, na mechi kamalizika kwa mabao 2-1. Kwanza, ni mzigo upi ambao ulimwelemea kocha wa Yanga kutoka na approach nzuri ya kupata bao la mapema? Kwa sababu tunasema mnapocheza timu ambazo uwezo kidogo mko vizuri, natakiwa umwai mwenzako umpige la mapema. Sasa unamwai mwenzako unampiga la mapema, kumbe mwenzako huo muda bado anakusoma tu, afu ukashindwa kutumia ile advantage ya kuwa na bao na kuwa mbele kwa bao moja, wakarudishwa ndo hivyo 2-1. Ni mzigo upi ambao alikuwa nao kocha Mangoba paka kushindwa kumaintain goli moja paka kuruhusu mabao mawili? Yani yeye kama yeye kushindwa kumaintain bao moja ama kuongeza mabao mengine? Hapo naangalia kiufundi zaidi.
9: Kwanza mimi nafikiri coach Mangoba mwenyewe namna ambavyo alitumia hii likizo ya takriban wiki mbili katika uwanja wake wa mazoezi. Unajua coach Mangoba kwenye ule mchezo wa juzi dhidi ya Simba alikuja kuleta kitu kipya ambacho amechukua Yanga hakuwahi kukionyesha. Yani yeye kwenye mpango kazi wake alikwenda kuistudy Simba katika eneo ambalo ni bora, na akakosa plan gani ambayo aingie nayo, akaenda kukopi na kupaste kile ambacho Simba anakifanya. Ndio maana unaweza ukaona kwamba muda mwingi wa mchezo Young Africans alikuwa ni second team kiwanjani, kwa maana yeye anakaa nyuma kwa namba kubwa ya wachezaji, alafu anasubiri Simba wasogee afanye counter press, kama vile ambavyo tumemshuhudia Simba mara kadhaa akiwa katika huo ubora. Na hapo ndipo ambapo kama vile ambavyo ikaenda kumgharimu, kwani yeye ana wachezaji ambao hawana hiyo endurance kiwanjani, kwa maana ya uvumilivu wa kufanya timu ikiwa haina mpira ikabe kwa nguvu kubwa kwenye maeneo sahihi, lakini timu ikiwa inapata mpira iweze kusogea kwa haraka kwenye zoni ya timu pinzani. Hapa nazungumzia mawinga ambao alikuwa ameanza nao kwenye ule mchezo, Albert Kangwanda sambamba na Hussein Zokoani. Hao wote ni wazuri timu ikiwa ina mpira. Lakini timu ikiwa haina mpira unaweza ukawatems kama abiria kiwanjani, na hapo ndipo ambapo ukaona kwamba Maxim pia Nzengeli, Mudathiri Yahya Bass na Juke Ogabuya wakawa wana mzigo mzito wa kuubeba kuanzia katikati mwa uwanja, huku Peter Shalulile akawa anakosa zile huduma kama vile ambavyo tunafahamu ubora wake upo katika mazingira gani. Nafikiri tu namna ambavyo coach Mangoba aliapproach game, hapo ndipo ambapo palikuwa sehemu ya kwanza ambapo ilikwenda kuwagharimu Young Africans. Lakini kwa goli ambalo Young Africans alilipata, unaweza ukasifu jinsi gani ambavyo walifanya ile high pressing kwa uharaka mkubwa kwenye kile ambacho waliingia nacho moja kwa moja. Maxim pia Nzengeli anapoka mpira kwa haraka, anapiga gonga nipe nikupe raha tupate, na shota kiboka inawekwa ndani katika space nzuri, kwa maana ya Shalulile anafunga goli jepesi ambalo anawapa Young Africans uongozi moja kwa moja. Mpaka hapo Young Africans anapata bao sio kwamba alikuwa ana ubora mkubwa, hapana, ni namna tu ambavyo alicreate nafasi akaweza kuitumia kwa ufasaha mkubwa, kwani mpaka dakika 90 zinakwenda kumalizika Young Africans alikuwa ana shot on target hiyo hiyo moja tu ambayo ndio lilikuwa goli lake. Unaweza ukaona kwamba Young Africans walikuwa wamekosa ufanisi hasa kuanzia kipindi cha kwanza hadi mechi ambapo ilikuwa inakwenda kutamatika. Kwa hiyo nafikiri tu coach Mangoba kwenye mchezo dhidi ya Simba alikosa ubunifu, na kuna muda ilifika kabisa ulikuwa unaona ni kama vile coach ambaye ameishiwa nini cha kufanya. Unafanya subs ambazo hazina kichwa wala miguu, na nilikuwa nazinote zile sabu ambazo alikuwa anazifanya kimahesabu, kujaribu kutafakari nini ambacho alikuwa anakiwaza, ulikuwa hauelewi. Sabu ambayo nafikiri unaweza ukamsifia ni sabu ambayo alifanya kwa Juke Oga Abuya, ambayo ile kimsingi ilikuwa ni sabu ya lazima kwamba mchezaji anapata majeraha na hauna jinsi. Replacement yake ni nani? Ni Fredi Ngoma, ambaye akashindwa kwenda kufanya ile kazi ambayo mwalimu pengine alikuwa anahitaji. Baadaye unakuja unamtoa mtu kama vile Hussein Zokwani, unakuja kumestablish kwenye mchezo Clement Mzizi, ambaye kimsingi ana muda mrefu takriban msimu mzima alikuwa hajapata nafasi ya kucheza, licha ya kwamba tulimshuhudia kwenye mechi mbili za mwisho, ile dhidi ya Geita Gold, lakini pia dhidi ya wale ilikuwa ni St George ya nchini Ethiopia. Lakini bado kwenye ushindani ule na mechi ngumu kama ya Simba, ambayo timu inatakiwa iwe aggressive muda mwingi wa mchezo, asingekuwa msaada kwa asilimia kubwa. Alafu pia baadaye unakuja unamtoa kwenye mchezo Mudasir Yahya Bassi, ambaye ni miongoni mwa eneo ambalo Young Africans ni kama vile alikuwa anapoteana, na hapo ndipo ambapo alikwenda kuikata Young Africans mazima na kuweza kumuingiza Komara, ambaye alikwenda kuwa na ile back 3, kwamba namtoa kiungo Mudasir Yahya Bassi, ambaye huyu ana uwezo mzuri wa kukabia kuanzia juu akafanya mikimbio, and then timu ikiwa imedrop chini ana uwezo pia wa kwenda kuungana na Maxim pia Nzengeli na Ngoma kuweza kuweka ile shape ya kiulinzi vizuri, lakini mwalimu akamtoa na kumuingiza mlinzi wa kati. Baadaye pia akaja akamtoa Kangwanda na kumuingiza Eric Mujage. Kocha sijui alikuwa anafikiria nini. Eric Mujage of course mchezaji mzuri, lakini dabi yake ya kwanza anakwenda kufeel nini katika mazingira ambayo
7: anaweza kufanya maajabu dabi yake ya kwanza?
9: Nothing. Yani katika timu ambapo haina msaada, afu nakwenda kumpa mtu katika mtu ambaye yani yeye tu ule uzito wa mchezo unakwenda kumpa pressure. Yani uzito wa mchezo kwamba sijisi hapa anacheza na Simba hapa. Hiyo ni pressure. Alafu pia mbili, kuna pressure ya matokeo. Kwa hiyo ni mzigo juu ya mzigo. Alafu baadaye unakuja unamtoa Mumnyeto, unamuingiza bwana mdogo wa Bushiri Chuga Jeyara. Yani kocha ni kama vile alikuwa ameshapoteana, anafanya tu bora aliende mechi itamatike, nitarejea kwenye uwanja wa mazoezi, nitaangalia sehemu gani ambapo nimekosea. Lakini yeye mwenyewe baada ya mchezo alizungumza, alisema kwamba eneo ambalo alikuja kupoteana ni kutoka kwa Juke Abuya. Na of course Juke Abuya
7: si alimtoa yeye mwenyewe.
9: Alipata majeraha. Alipata majeraha baada ya kuchezewa faulo mbaya na Ribase Ge. Katika mazingira kama hayo alikwenda kupoteza ile direction,
7: akamvuruga mwalimu hata namna kufikiria
9: katikati mwa uwanja, kwa sababu Juke Abuya tunafahamu ni unaweza ukamsema kwamba ni box clash midfield, kwamba anagusa mabox yote mawili, kwamba timu ikiwa haina mpira anafanya hiyo kazi, lakini timu ikiwa ina mpira anakwenda pia kuongeza ile numerical advantage, and then unakuja kumuingiza Fred Ngoma, ambaye huyu kimsingi tunamuita ni deep line playmaker, kama mchezaji ambaye yeye ubora wake mkubwa utauona akiwa anachezea chini, na ni mgumu sana kuweza kusogea ama kuvuka mstari wa katikati kuweza kwenda kuongeza namba ya wachezaji na kufanya timu iwe katika shape ya kushambulia. Kwa hiyo Simba alipata faida ya kucheza na Young Africans ambayo ilikuwa unga kweli kweli.
7: Unga.
9: Yani unaweza ukaitems, yani kama Simba angekuwa makini, ambacho kilitokea Novemba 5 ndicho ambacho kingewakuta
7: Garincha
9: katika mazingira kama hayo.
7: Garincha kidogo sana kwa Yanga. Baada ya mchezo mwalimu nimesikia ametupiwa sana lawama. Na ukimsikiliza Leopard bado anazungumza ni mwalimu. Je, ni mwalimu tu aliyeboronga ama kuna namna hata wachezaji hawakutafsiri vizuri mbinu za mwalimu au hawakufanya majukumu yao?
2: Yeah, yanazungumzwa yote kwa sababu Yanga amepoteza. Yaani ingekuwa baadhi ya sababu zake ambazo zaongezifanya na timu kwa matokeo, basi sidhani kama kelele zote hizi ambazo tunazisikia kwa mashabiki kwa mtandaoni ama mtaani labda zingekuwa hizi ambazo tunaenda kuzishuhudia kwa hivi sasa. Ni kweli ukiangalia Yanga ilicheza katika muundo wa chini, lakini ikienda kuwasibiri Simba kwenda kuwashambulia. Na lakini sio mara ya kwanza. Tushashuhudia michezo ya namna hii. Tukikumbuka zaidi ni msimu uliopita. Msimu uliopita kwenye Ngao ya Jamii, kama sijasahau, ilikuwa ni hivi hivi. Simba cheza na Yanga, na Yanga Simba anawavizia Yanga kwenda kuwashambulia. Na tuliona mechi ilisha vile na Simba waweza kushinda ule mchezo. Unaona? Lakini mchezo mwingine ni Yanga juzi pia Ngao ya Jamii ukiachilia ule mwaka jana. Wao juzi pia ilikuwa ni hivyo hivyo. Simba ilikuwa na subiri Yanga wanakuja na react, wakipoteza Yanga anachukua mpira na wao wanaenda kuwashambulia hivyo hivyo. Yaani ilikuwa uone moja kwa moja kwamba kuna timu iko inataka kupishana na ya mpinzani wake, zaidi kwa kutegemeana yale matukio yanatokea vipi. Nani yuko na ubora kwa upande gani, na yeye anaenda kureact katika eneo hilo hilo. Kama ikosi ya kidogo basi inaenda kushambulia. Ndio hivyo, angalia mchezo jinsi ilivyokuwa yote. Goli la kwanza ilikuwa msimu wakati unaanza, goli la kwanza kwa ni mistake baada ya Simba kufanya kosa. Mpira akapata nao Chadrack Boka, ikapigwa cross, ikafungwa bao. Lakini hata kwa siku ya jana jinsi goli lilipatikana ilikuwa ni hivyo hivyo, makosa ambayo wakifanya Simba ndio kuja inatengeneza tia reaction kwa upande mzima kwa kosi yangu. Kwa hiyo mimi naamini kwamba haya tunajadili hapa kwa kiango hiki, kwa sababu yalitokea kwa mwalimu alikuwa ni kinyume ya kile ambacho kilitokea. Tunazungumzia labda kuingia kwa Ngoma ambao tunajua kwa ni lazima kuja kuingia kwake, anakuja kufanya sabu ile, lakini sabu nyingine anakuja kufanya baadaye ambao unakuziona ya Mzize anaingia. Sidhani kama ilikuwa ni sabu mbaya, ilikuwa ni sabu ambayo pia ilikuwa inaenda kuongeza kitu katika eneo lao la kushambulia, kwa sababu unaona kabisa kwamba Zakuani kama vile alikuwa amezuiliwa kwa asilimia kubwa na mchezaji, inamkumbana kwamba Anthony Mligo alikuwa amemzuia katika kiwango kubwa sana Zakuani katika kupenetrate. Kwa namna mta nani anaamua kumtambulisha Clement Mzize. Japokuwa kwamba ndio vile mchezo wa kwanza, lakini mwalimu alitambua ule uwezo aliokuwa nao Mzize. Lakini ubani kwamba hana ile form ambayo nayo kwa wakati huu, kiasi kwamba huwezi kumpa nafasi kwenda kupakiwa kichote bora katika upande mzima wa ubora kwa hivi sasa. Kwa hiyo ikawa ni kama kamali mwalimu ambaye kuchea aliamua kwenda kuicheza kamali ambayo kwa asilimia kubwa haikwenda kumlipa. Lakini baadaye pia nilimuelewa katika zile sababu ambazo kuzifanya baadaye. Sababu ambayo tulimuona alienda kumfanyia ni ile ya akatoka Kangwanda, akaja kaingia Komara, akatoka Mdathiri akaja kuingia Mwijage. Kidogo hii ya Mdathiri kwa Mwijage ni kama alienda kupunguza kitu, lakini pia aliongeza kiungo katika eneo hilo hilo. Kwa maana kwamba aliamua kumtoa Mdathiri, lakini aliyemleta pia ni kiungo katika eneo hilo la Kabaji. Kwa hiyo kawa ni kama amebadili watu, lakini tofauti ni kwamba aliyemtoa kwa na uzoefu mara 100 yule ambaye alikuja kuingia hapo baadaye. Kwa kitu kidogo kwa ni hicho kwamba Mwijage ni licha bora yake, lakini hana quality ambayo anao Mdathiri haya basi katika kikosi cha wananchi, lakini katika mpira wetu wa Tanzania. Lakini Komara nikamuelewa kwamba alitamani kwenda kulinda wakati kwa maana kwamba kutengeneza ile back 3 katika eneo lake. Kwa hiyo pia mbele akiwa na watu wangapi, akiwa na watu watatu, kwa maana kwamba wenye unyumbulivu katika kwenda kutafsiri matendo yake ya moja kwa moja kwa bwana mzima kwenda kushambulia. Lakini bwana kwamba hana azikiwa uwanjani, hana Pacome Zouzoua uwanjani, ikawa ni kama ombwe pia kwa upande mzima, kwa sababu huna nyota ambao huenza kutafsiri jambo lote kuamua mchezo katika nyakati yote ile. Wakati hiyo pia ukitazama timu ni kama imekosa injini yao katika kwenda kuitransform timu kutoka chini kuipeka juu. Hiyo pia ni kama ndoe kana kuiangusha Yanga katika eneo. Lakini yote kwa yote mnasema kwamba ulikuwa ni mchezo mzuri sana wenye kuvutia, na tuliona tafsiri ya mbinu katika kiwango kikubwa sana. Na mara nyingi hapa mara kadhaa tumekuwa tukiona hivi, kwa sababu ili ufungwe unatakiwa pia ufanye makosa, na ili ushinde inabidi utumie makosa ya mpinzani wako. Na hicho kifanya kocha wa Simba ni hicho hicho. Yale ambayo ukiangalia kati nizungumza asubuhi hapa, yale ambayo aliyazungumza kocha wa Yanga kabla ya mchezo kuanza, kwa maana kwamba baada ya kuona kikosi cha Simba, ndio yale yale pia kocha wa Simba Sibeka naye kuja kuyazungumza baadaye, kwa sababu kwa maana kwamba kila mmoja alijua ubora wa mpinzani wake, na kila mmoja akajua kwamba namna kucheza na huyu hapa ni kumtrace hivi. Na ndio kilichofanyika. Kocha wa Simba alicheza namna ambapo Yanga bora wao jinsi ulivyo, akaamua kwenda kuwazuia kwamba tuwazuie hivi, na tuliona iliweza kuweka katika kipindi kile HP. Lakini utulivu ambao ule unaonyesha Simba. Simba licha kuwa nyuma walikuwa na moja kwa moja, ni watulivu, wanacheza mpira wao wakati mara kadhari kwa haiko hivyo miaka mingi ambapo tulikuwa tunashuhudia Simba alikuwa akifungwa na Yanga kulikuwa na ile pressure na wajia wachezaji kwa Yusuf Kagoma foul was hapa na hapa wachezaji wengine wanaona wachezaji wana panic hivyo lakini kwa siku ya juzi ukoona kwamba utulivu ulikuwepo na huko unatokea wapi unatokea katika eneo la benchi la ufundi kwa maana kwamba mwalimu ashawaambia tulieni tucheze mpira muda wote unaweza kashinda na ndio ikawa hivyo ukiangalia bao la kwanza dakika 68 bao la pili dakika 72 dakika 4 tu zilipisha na hapo kwa sababu gani ilikuwa ni utulivu ambao walitumia Simba lakini pia wakaamua kwenda kutengeneza kwa sababu baada ya bao la kwanza pressure ikaanza kuja Yanga ambao kwa asilimia kubwa ni kama walianza kupaganyika katika ule utulivu wao ndio kizi ambacho kinatokea mara kadhaa katika mpira hii mikubwa kwa hiyo mimi naweza kusema kwamba mbinu za makocha wote wa timu zote mbili zilikuwa zina maana kubwa sana lakini aliyemsumwa vizuri mpinzani wake ndio zaidi aifanikiwa lakini jambo lingine kwamba sababu ambazo zilikuwa za ambazo sio lazima anatoka Mudathiri haya kitu anatoka pia maana kwamba Duke Abuya hii ilikuwa ni kama ndio pigo kubwa ambalo naweza kusema kwamba mwalimu mara kadhaa atakusikia katika interview ya baada ya mchezo aligusia sana kwa sababu ndio ambayo anaamini kwamba ilimuuma zaidi ama iliua mchezo wake katika mchezo wa siku husika na maana zote inakuwa ni hivyo maana kwamba plani ya kwanza ni ile ambayo unaanza nao na kete muhimu katika kikosi cha Yanga ni Duke Abuya Maxim Pia Nzengeli. Hao ndio kete ambayo unaiona kwa sasa hivi kwa Yanga jinsi wanacheza. Wakati hiyo pia kete nyingine ilikuwa ni Aziziki ambaye hayupo. Kwa hiyo ilikuwa ni shida hiyo kwa Yanga ndio maana tukaona timu ikasafa ikashindwa kutoa ubora ambao tuko nao. Katika miaka hivi karibuni Yanga ambao umecheza chini ya kiwango ni Yanga ambao tumeona kwa siku ya juzi. Kwa sababu mashuti mawili na shuhudia kama sema tatu katika mchezo wa dakika 90 yote ilikuwa ni nje kabisa ubora wa Yanga ambao umezoeleka.
7: Sasa hebu tumsikilize kocha wa Simba Steve Baker baada ya mchezo huo wa dabi yalizungumza nini akiwa ameondoka kama kocha kinara baada ya kupata ushindi.
3: Yeah, no, thank you very much. Besides the unfortunate start, I think thereafter there was only really one team. Yeah, credit must go to the team, the way they applied themselves, their commitment, their desire to want to win today was of a high level. We finished the last 30 minutes of the first half really strong. And the key was to continue second half and not to take our foot off the pedal. And I thought that once we got the first goal, I knew it would put them on the back foot and we would get the momentum. And then we did. And we deserved to get the second goal. For me, every single player that played, everyone that came on was man of the match today. The effort from the players was fantastic. Yeah, look, as I said, it was just continue. I thought the last 30 minutes first half, a bit unlucky, and Panzu hitting the post, a couple of chances that we created. So it was just about continue to keep the ball, continue to play the way we want to play. We knew they would get tired, and we knew that once they got tired, we'd be able to capitalize on it. So the message was just continue playing the way we played the last 30 minutes of the first half. Let's continue play the way we want to play as Simba Sports Club. Keep moving the ball, keep asking them questions. And I thought that we totally dominated a phase of the game where we got the two goals. And then obviously the last 5 minutes or so, they got a little bit of half momentum. But the job was done, so really well done again to the players. Important that we enjoy today, but tomorrow we have to wake up and we have to go back to zero because we have a very important game midweek and Champions League coming up.
7: Aya, kocha Steve Baker akizungumza baada ya mchezo huo, yeye ameibuka kidedea. Tunakubaliana, Galicha amezungumza Leopard. Tunakubaliana utulivu ndio umebeba Simba mpaka upata ushindi mchezo wa juzi.
9: Yeah, ni utulivu na ufanisi kwa wachezaji kile ambacho walikuwa nacho. Unaweza ukakiona kwamba walikuwa nyuma goli moja kwa sifuri hadi kwenda half time, lakini hawakutoka kwenye ile momentum na hawakuingiwa na pressure ya mchezo. Badala yake wal calm down na kuweza kuangalia eneo gani ambalo walikuwa wanakosea na kuendelea kumsoma mpinzani wao, eneo gani ambalo alikuwa ameteleza na kutumia hiyo kama faida. Unaweza ukaona namna ambavyo Simba alibadilika kipindi cha pili, vile ambavyo alikuwa anacheza kana kwamba kuna kitu ambacho anakitafuta hasa pasipo kuchoka, na kama vile kijana ambaye ametoka chuo alafu anatafuta ajira, ndicho ambacho alikuwa anakifanya kikosi cha Simba pale ambapo walipoingia kipindi cha pili. So kwenye mazingira kama hayo ndipo ambapo akamkuta Young Africans ambaye na yeye hayupo kwenye ubora mkubwa. kubwa. Yani ukijaribu kutafakari namna ambavyo yule muunganiko wa wachezaji kwa maana timu ya kiwanjani, lakini ile individual brilliant kwamba uwezo wa mchezaji mmoja mmoja kwenye ule mchezo ilikwenda kuchangamsha kile ambacho walikuwa nacho. Unaweza ukadhibitisha hili kwa takwimu ambazo Simba alikuwa nazo kwenye ule mchezo. Alipiga jumla mashuti 4 kwenye mchezo mzima, kwa maana shot on target, huku akiwa amepiga shot off target 9 huku jumla ya mashuti yakiwa ni 15 wakati huo akiwa amepiga kona 4 akiwa amepiga pia cross 11 wakati huo akiwa amecreate nafasi 4 kubwa kwenye mchezo mzima. Unaweza ukaona Simba vipi ama kwa namna gani ambavyo alikuwa na kiwango bora dhidi ya Young Africans katika mchezo ambao umepigwa weekend iliyomalizika. Kwa hiyo Steve Barker amezungumza vizuri kwamba wachezaji wake hawakumwangusha kwenye kile ambacho yeye alikuwa anakitafuta, na ni wazi kwamba ulikuwa unaona unaweza ukalizungumza hili kwa ile chemistry ambayo nilikuwa naiona. Unajua yao kwa Sautola ile kwenye ule mchezo alipata tabu sana. Yaani alikuwa anatembea na Anse Ura. Kipindi cha kwanza ni kama vile alikuwa ameumuini hivi, lakini second half ulikuwa unamuona mpanzo kule, alikuwa

0: mrefu walikuwa wameikosa hii raha tangu tarehe 16 mwezi wa 4 mwaka 2023 ndio ilikuwa mara ya mwisho kabla ya Oktoba 10 hapa kuweza kumpasua Young Africans kunako michezo ya ligi kuu soka Tanzania bara na mpaka hivi sasa Simba ndio timu pekee ambayo haijafungwa na Steve Barker ndiye kocha pekee ambaye mpaka hivi sasa kwenye ardhi ya Tanzania ambaye hajawahi kupoteza mchezo kwenye ligi kuu soka ya NBC Premier League.
1: Haya, hiyo kuhusiana na game hiyo ya dabi ya Kariakoo msikilizaji ambayo Simba ameibuka kidedea. Tuachane na mchezo huo ambao umepigwa weekend iliyopita na kwa sasa Simba amejiweka pale kileleni baada ya michezo saba ana pointi zake 20 na moja. Na mchezo mwingine kuna mchezo mmoja unapigwa hii leo kati ya Coastal Union pamoja na Singida. Mpaka sasa hivi kipindi cha kwanza kimemalizika na kipindi cha pili kinaendelea na kwa sasa tayari Coastal wana bao moja kwa bila. Coastal na bao moja kwa bila dhidi ya Singida Black Star. Iko hivyo kwa upande wa ligi kuu soka Tanzania bara, wakati michezo mingine itapigwa siku ya kesho. Siku ya kesho mchezo wa Simba dhidi ya Mashujaa FC saa moja hiyo uwanja wa Uhuru Stadium, wakati michezo mingine itapigwa tarehe 16 yani Oktoba 16 na kuendelea. Iko kama hivyo kwa upande wa michezo hiyo ya ligi kuu soka Tanzania bara. Leo palikuwa nazungumzia mchezo wa Simba na Singida ambao tarehe yake imebadilishwa.
0: Simba na
1: Yanga na TRA.
0: Ni TRA dhidi ya Young Africans.
1: Young Africans. TRA atakuwa yuko nyumbani. Ambao awali mchezo huo ulikuwa unatakiwa kupigwa kesho lakini haupo tena kwenye ratiba.
0: Na hilo limefanya jitihada za kutafuta kumtafuta afisa habari wa kikosi cha TRA kwa maana Christina Mwagara na nikazungumza naye na jibu ambalo alinipatia nikimnukuu amesema kwamba yeye mwenyewe hajui, pengine nimuulize nikawaulize bodi ya ligi kwa sababu gani wameweza kuahirisha huu mchezo, lakini wao wamepokea taarifa kwenye email kwamba mechi yao fulani namba fulani imesogezwa mbele na mechi hiyo itakwenda kuchezwa siku ya tarehe 24 mwezi huu wa 10 mwaka 2026 mwisho wa kunukuu. Kwa hiyo hiko ndicho ambacho amenijibu, lakini ni sehemu tu, na kwa mujibu wa taarifa ni kwamba Young Africans waliandikia barua bodi ya ligi kutaka mchezo wao huu uweze kusogezwa mbele kwa sababu tunafahamu kwamba Yanga anajiandaa na michezo ya kimataifa. Weekend hii atakuwa na mchezo dhidi ya vijana wa CFFA kutokea nchini Madagascar, ambapo Young Africans atakuwa mgeni katika uwanja wa Azam Complex Chamazi, kwa sababu tunafahamu kwamba hii timu ya CFFA kutokea nchini Madagascar wao wamechagua uwanja wa Azam Complex Chamazi kama uwanja wao wa nyumbani katika hatua hii ya pili ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo ndio maana pengine sababu za kiufundi coach alipendekeza kwa uongozi kuomba mechi hii iweze kusogezwa mbele, kama vile ambavyo tunafahamu kwamba ametoka kwenye mchezo mgumu dhidi ya Simba na timu timu yake kwenye upande wa Weklet imekuwa ina madhaifu makubwa. Lakini mimi nafikiri kwamba Young Africans kuna eneo ambalo inabidi walifanyie kazi, na hata msikilizaji akitembelea kwenye ukurasa wangu wa Instagram wa Leopard Masele pale anaweza akanipata na akaona kile ambacho nilikiandika asubuhi mapema leo. Nilizungumza kwamba Yanga wana shida kwenye upande wa physical coach, kwa maana kocha wa utimamu wa mwili, wamekuwa wanaswago sana katika hilo eneo. Ni tofauti na Young Africans kipindi kile ilivyokuwa na kocha wa viungo yule Helmi Gwidich mwenye marasta hivi kama watu wengi wanamkumbuka, ambaye kwa wakati huu yupo na timu ya Orlando Pirates, wakati huo pia kocha mkuu akiwa ni Nasiruddin Mohamed Nabi. Ilikuwa ni Young Africans ambayo ina flow, kulikuwa hatujaji kwamba mchezaji fulani ndo ana energy kubwa afu wengine hawana. Maana Yanga leo hii wachezaji ambao wana utimamu wa mwili kwa 100% unaweza ukawahesabu kwamba Maxim pia Nzengeli

0: Kwasa Atola, wakina Shedrack Boka, lakini wengine Kangwanda, unaweza kujiuliza ni professional players ambaye anafanya nini? Anapokwa mpira, anasimama, analalamika, yani kukimbia inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo, inawezekana pia coach aliona kwenye timu yake bado ile work rate ya kiushindani, unatoka kwenye mechi ngumu dhidi ya Simba, harafu pia unakwenda ugenini katika uwanja mgumu dhidi ya TRA katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid, ingekuwa ni ngumu kwa upande wao. Ndio maana imekuwa vyema kuiandikia bodi ya ligi, na kwa sababu bodi ya ligi imekuwa inatumia weledi, unaweza kuzungumza hivyo, imeruhusu na mchezo huo kuweza kusogezwa mbele hadi siku ya Oktoba 24 mwaka huu 2026.
1: Tazama Seni, ni kama Yanga labda wanataka kupunguza pressure na kuamua kujiandaa na huo mchezo, lakini sio ni tija ya hicho ambacho kimefanyika. Ilikuwa ni sehemu pia ya mwalimu kama kutumia kama kwa ajili ya maandalizi katika mchezo huu dhidi hawa wapinzani. Ni kweli TRA huenda wakatua mchezo mgumu kwa upande wao. Ni kweli TRA wenyewe hawatakuja kwa malengo labda ni mazoezi. Ni kweli TRA watakuja kwa ajili ya kutafuta alama tatu za ushindi, lakini pia ni ugenini. Lakini uzuri kwa upande mzima wa Yanga ni kama hasafiri kwenda popote. Mchezo wao unafanyikia hapa hapa Tanzania. Kwa hiyo kwa nini wasingeutumia mchezo huu kwa ajili ya kujiandaa zaidi? Kwa maana kwamba mwalimu awaone akina Mzizi ambao tunaona fitness haipo, wakina Check tule ambao wapo, wakina atumie pia chaji kama wakina kapteni msaidizi Dick Job atumike humo, kwa sababu Yanga ni sehemu ya timu ambayo ina wachezaji wengi kwenye timu yao. Kwa hiyo naona iko nafasi nzuri kwa upande mzima Yanga kama ameamua kutumia mchezo huo, licha ya kuwa kwamba huenda anaamua hiyo pressure isiende kwa vaa moja kwa moja, lakini mimi natazama hapo katika eneo hilo, kwa sababu kwa asilimia kubwa timu ambayo inacheza michezo mara kwa mara ndio timu ambayo pia wakati fulani imekuwa ina ubora katika maeneo ya uwanjani. Sababu mfano wakicheza kesho tarehe 13 mchezo mwingine kwa anacheza wa mchezo wao kwa tarehe 17, zilikuwa ni siku zile tatu za kuendelea kupumzika, na bado mwalimu angekuwa na muda mrefu sana kuandaa timu yake. Kwa sasa hivi tunaona wamecheza siku tarehe 10 mpaka tarehe 17, unaona ni kama wiki nzima hapo itapita, hawanaenda kucheza mchezo mwingine katika mchezo ambao utakuwa ni shindani. Kwa hiyo ni kwa mimi naona kwamba ni wakati sahihi ambao mwalimu anatamani ama anatakiwa wafanye mchezo huo, kwa sababu hatakuwa na safari ndefu kwenda nje. Lakini labda ningeukia kwa kutazama kwamba huenda kwa sababu ya adabu ambayo umecheza akaona hapana, huenda tukaenda kuzalisha wachezaji majeruhi mengine, huenda pia katika engo hiyo, kwa sababu inawezekana pia kwa upande mzima. Lakini pia tunajua kuna wachezaji wengine ambao wanakosekana kama Duke Abuya, tunajua hali yake iko vipi, lakini kwa asilimia kubwa huenda kama mchezo wa kesho asingekuwa sehemu ya kosi. Kwa hiyo mimi naona katika upande mzima huo ni mchezo ambao kwa namna fulani hivi ungekuwa na kitu kingine kwa Yanga na kuongezea kitu, licha kwamba kwa upande mzima wa fitness labda ungekuwa sio nzuri sana. Lakini kwa nini sasa hivi tunazungumza labda Yanga labda haina fitness? Mimi sijajua kwamba Yanga haina fitness kwa sasa hivi, lakini mimi naona kama team imeanza kudrop sasa hivi. Huenda pia labda watu washamfahamu mwalimu pia bora wake. Kwa nini mwanzo tulikuwa na sifia Yanga hapa tunakaa hapa tunasema kwamba timu inakimbia sana. Team ina rotate, timu inafanya hivi na hivi. Kwa nini sasa hivi tunasema kwamba timu tena imeshuka fitness? Kwa nini? Kwa hiyo wakati fulani inabidi pia tuwasifie wapinzani kwamba wapinzani labda washamuona mwalimu
2: au wapinzani kwa bora zaidi.
1: Yes, inawezekana ikawa hivyo, kwa sababu inatokea yote tunayaona kwa wakati fulani kulingana na bora inatokea. Kwa hiyo huenda ndio ikawa labda fitness haipo, lakini pia tunatakiwa pia tuwasifie wapinzani kwamba umekuwa labda unajua namna kumsoma Dar Mangafika na jinsi hivyo, kwa sasa ndio maana tunaona waendana na kasi ile ambayo alikuwa nayo.
2: Una doubt na mwalimu Mangoba mchezo uliopita?
1: Hapana, ni
2: sema tofauti na huwa adabi.
1: Hapana, ni sema mpira miguu. Yaani sio kila siku mtaamka mtacheza bora ule ule. Ndio tunaona tuna timu kwamba haiendi katika muundo ule ule. Lakini mimi sioni kama kuna shida kubwa sana, kwa sababu ndio kuna mchezo umeshinda bao 5. Zile tunakumbuka mchezo zile michezo ile ya mwanzoni. Mchezo dhidi ya Namungo alitoa bao 3, akamfunga Coastal 4-1, akamfunga JKT 4-0, akamfunga Pamba 2-0, akaifunga Fountain Gate 2-0. Unaona? ubora ulikuwa upo katika eneo, lakini tukaona mabadiliko wengi yameanza kuwazia kwenye sare ya Gaborone ile moja moja, ushindi wa bao mbili kwa moja dhidi ya Gaborone nyumbani, lakini pia na ushindi wa bao moja kwa bila dhidi ya Gate. Kwa hiyo huwezi kuwa na performance ile ile, yani hakuna hiyo timu duniani kwamba itakuwa na performance ile ile mwanzo mwisho. Haya yote matokeo gayapo, lakini kubwa ni kwamba je, katika matokeo haya timu inacheza vipi? Swali kubwa ambao watu waga tunatakiwa tuliwazie kwa asilimia kubwa ni kwamba ndiyo timu inafungwa ama ndiyo timu inashinda. Je, timu inacheza kwa muundo ambao mwalimu aliintroduce? Kama ndiyo, basi unasema yes, huenda ni matokeo ya mpira. Lakini kama unaona kwamba timu inacheza mchezo ambao haueleweki, basi hapo maswali mengi kwa mwalimu, kwamba mwalimu timu yako sasa hivi imefeli, na ndio sehemu kubwa ya kufeli kwa mwalimu. Sehemu kubwa ya kufeli kwa mwalimu pale timu ambayo inacheza kwa muundo ambao haueleweki.
2: Hata kama anapata ushindi?
1: Kabisa. Yaani kama huoni mbinu ya mabao iko vipi, muundo wa wachezaji haonekani, hapo inakuwa ina kazi, ni useless kabisa. Kwa sababu kwa asilimia kubwa timu inayofundishwa lazima uone namna inavyocheza, lazima uone identity ya mwalimu. Lazima uone timu zile patterns za uchezaji, za kuna kufungua, za kufunga timu, ya kuzuia, kuna kushambulia. Lakini kama yote unayaona kin timu tu labda ni flow ndogo, unaona wapinzani umewin, kwa nini usiwafisivie wapinzani? Kwa mimi naamini bado kwa mwalimu Ngopa kuna kitu kikubwa bado anacho kwa upande mzima wa kosi. Labda pia kwa kusikana baadhi ya nyota yake ndio unaona hali kama hii.
2: Na vipi la mwisho kabisa hapo? Dabi inaweza kumcost mwalimu Ngopa kwa jinsi ambavyo mchezo mbona umeisha na kinachoendelea?
1: Ah, sitegemee hicho. Labda tusubiri mchezo wa kabingu, kwa sababu itakuwa ni hulka mbaya sana Yanga ataifanya kama ataamua kumfuza kocha. Yaani japokuwa itakuwa si mara ya kwanza, lakini itakuwa ni hulka mbaya ataifanya. Umeanza kutajwa Mirudi Hamdi sasa hivi kwamba huyo kocha anatakiwa aje rudi, sawa, lakini itakuwa ni hulka mbaya.
2: Mirudi Hamdi ndo arudi.
1: Yes, aliyopatia ubingwa. Ndio kocha alimaliza nilichukua ubingwa kama nakumbuka vizuri, timu iko na performance nzuri pia na mimi.
0: Na alifunga Simba.
1: Yes.
2: Kwa hiyo kufunga Simba ndio ubingwa.
0: Sasa hivi ndio.
2: Ndio bado nimesema hatima ya Mangoba kwa sababu hiyo huo mpira wenu ambao kidogo unakuaga huna nidhamu.
0: Kina mkosti Mangoba. Yaani ni bora Young Africans angefungwa katika mazingira ambayo unaona kabisa. Yaani Yanga amefungwa alafu timu imecheza vizuri. Yaani kafungwa na Simba afu kapigiwa mpira mkubwa. Timu imecheza unga sana.
1: Kwani samani Leopards kwani mara ya kwanza? Mechi ya mwaka jana ile ya bila bila Zanzibar. Nani alicheza mpira mkubwa ile?
2: Simba alicheza mpira mkubwa.
0: Endele ilikuwa nini? Si
1: itoka sare.
0: Sare lakini
1: lakini
0: ilikuwa salama kwa upande wao. Hapo tunazungumzia kufungwa.
1: Yaani tunazungumza kupila mpira mkubwa ulipigwa. Yes,
0: mwanakombe mkubwa. Kwenye ile dabi ya goli 2-2, nani ambaye alinufaika zaidi? Yaani ambaye alitoka mechi imemalizika akafurahi zaidi.
1: Simba alifurahi zaidi ile mechi.
0: Katika mazingira kama hayo, kocha alikuwa ni nani?
1: Kocha wa
0: Steve Barker, si ndio?
1: Yes.
0: Sasa sunaanza ukapata jawabu kwamba sawa, umetoka katika mazingira magumu lakini walau umepata alama moja. Lakini coach Mangoba yeye akachezewa mpira mkubwa, amefungwa katika mazingira ambayo alikuwa anaongoza kwa maana comeback. Sikumbuki katika miaka ya hivi karibuni Simba amemfunga Young Africans kwa comeback ni lini. Nakumbuka ilikuwa ni msimu sikumbuki msimu vizuri, lakini goal la Yanga alifunga Simon Msuva kwa mkwaju wa penalty, alafu baadaye Kichuya na Mavugo wakaja wakasawazisha ikawa goli 2-1. Tangu msimu huo imekuja kujirudia Jumamosi hapa Oktoba 10. So unaweza ukaona nini ambacho coach Mangoba anakipitia kwa wakati huu. Lakini mimi nafikiri mpaka hivi sasa viongozi wa Young Africans kuna kitu ambacho wako nacho na sio wakasahihi ama na sio vizuri kuzungumza kwamba coach Mangoba sio kocha mzuri kwa sababu amefungwa na Simba. Yaani haya ambayo ameipata Young Africans ni matokeo ya mchezo. Sema tu watu wengi wamekuwa wakizungumza kwa uwanda mpana kwa kile ambacho Simba amekuwa anakifanya.
2: Haya bwana, tutoke hapo kwa kocha bwana Mangoba Mngiti. Tusubirie itakuwaje mchezo huo wa klabu bingwa, japokuwa ukija kufikiria unaweza kuona
1: japokuwa simalo lipo au
2: kama
1: au kishaona radi ujue kinachokuja kitu
2: gani. Ni mvua. Ndio hivyo brother, achukui round.
1: Sasa ndio itakuwa ni hulka mbaya, nimeshazungumza.
2: Si kwani si ndio hivyo kwa Roman Falls? Hivi kwa Roman Falls alifungwa mechi zingapi?
0: Mmemsikia kocha Majosi vizuri leo amesema. Amesema kuna watu ambao wanawategemea leo.
1: Watashabikia.
0: Kwa
1: kuna washabiki, kuna penzi mpira miguu.
0: Sawa, ngoja tuone.
2: Haya bwana. Bwana tutoke hapo, natamani tupate break fupi tubadilishe aina ya taarifa za michezo ambazo tunakwenda kukupatia msikilizaji. Kwa sasa tupate break fupi.
3: Kigoma ina sauti yake.
4: Na sauti hiyo ni Radio Joy
3: 90.5 FM.
4: Utasikia ukweli.
5: Taka imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
6: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa uza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
5: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
7: Mtazamo wangu hataka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
5: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
9: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
8: Hizo zinakuaje?
9: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
8: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
9: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Movie table jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit all day confidence.
1: Mambo yapo huko Star Times. Zile burudani za soka, tamthilia na vipindi bora vya watoto, Star Times zimejaa tele. Wapenzi wote wa soka shuhudia mechi zote za Carabao Cup, La Liga, Bundesliga, Saudi Pro League na Copa del Rey. Live ndani ya Star Times kwa bei cheka kabisa. Kwenye La Liga, Jumamosi Oktoba 10, FC Barcelona dhidi ya Getafe saa 1:30 usiku, huku Real Madrid wakiwakaribisha Villarreal saa 4:00 usiku. Kwenye Bundesliga, Ijumaa Oktoba 6, Borussia Dortmund Werder Bremen saa 3:30 usiku. Jumamosi Oktoba 10, Augsburg dhidi Bayern Munich saa 10:30 jioni, bila kukosa Saudi Pro League. Ijumaa Oktoba 9, Al Nassr dhidi Diriyah saa 3:00 usiku. Jumamosi Oktoba 10, Al Hilal dhidi Al Ittihad saa 3:00 usiku. Mechi zote zinakujia live kupitia chaneli za michezo za Star Times. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, dekoda ya antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu, na dekoda ya dish full set utaipata kwa shilingi 50,000 tu badala ya shilingi 56,000. Star Times, enjoy digital life.
2: Kutoka viwanja vikubwa vya dunia,
3: habilita habilisho habilisho vino para Benzema.
4: Afrika,
2: America, Asia,
4: Nepal.

0: Mchezaji sisi
1: hatukuangushi.
0: Uchambuzi safi na baada ya mechi
1: ni shangwe tu.
0: Wewe
2: we. No one did four predictions in a row. That's the reason why it's so difficult. Repeat responsibility, my friends.
1: Historia ya michezo inaandikwa.
0: Dunia yote viwanjani.
2: Harry Maguire!
1: Dimba la michezo
0: 2026.
1: Anga za kimataifa.
3: Anga za kimataifa, msikilizaji, dimba la michezo kwa hewa, EMS Emmanuel Mekosena hodha wako, niko na Galincha Sadiki bwana, lakini pia niko na Leopard Masele. Kijana barobaro huyo. Majina yake mengine nishasahau bana mimi. Nishasahau. Nishasahau.
4: Kumbusha.
3: Tanikumbusha eti. Sawa sawa, ila nikumbuka mbuzi. Aina beberu.
4: Hujakosea.
3: Sauti ya nini?
4: Sauti ya mvua.
3: Sauti ya mvua.
4: Kijana mdogo ndani
3: mjengo. Kijana mdogo ndani ya mjengo. Safi sana. Msikilizaji, mngoja nipite na ujumbe wako, nipite na ujumbe wako kabla tujaenda kuangalia habari za michezo za bani Afrika. Nipite kwanza na ujumbe wako. Huyu anasemaje? Ni Hussein Chogo wa Kamala Mkukuba. Kila laheri Simba Sports Club siku ya kesho, inshallah. Tunapiga tu, ndivyo alivyosema. Huyu anasema huyo Yanga ni muoga. Haya, huyu anasema jamani, kuna watoto wengine wanazaliwa hawajui nini maana ya hekima wala adabu. Kama Eli Mpanzu hana adabu hata kidogo. Nimeshuhudia tukio baya sana juzi, kumkalisha chini mtu mzima tena askari. Sasa hiyo ni nani hiyo anasema
5: nini?
3: Tuasemaje nini?
5: Mambo ya nini?
3: Mambo mtani wana maneno wanapeana watani, wanapeana mipasho.
5: Maneno ya mipasho.
3: Maneno ya mipasho, ya heri kupa mipasho.
5: Huyo hapo unasema maneno ya kebei. maneno ya utani wa jadi.
3: Na ndio mipasho yenyewe hiyo. Mpasha mtu. Unamwekea wimbo taarabu. Alafu unaanza kukandamizia maneno kwa pembeni.
4: Hivi.
3: Ne.
4: Hivi zile taarabu seni nikuulize.
3: Niulize.
4: Zile taarabu ni nyimbo ambazo zinapaswa kusikiliza na watu wa jinsia gani hasa?
3: Hilo swali mimi siwezi kulijibu, labda Galincha. Jinsia gani wasikilize taarabu?
5: Inategemea. Kimya zipo ambazo kuna baadhi ya zamani ukizisikia hata wewe ambaye.
4: Kwani sasa hivi tunazungumza modern taarabu? Leo atazungumza kwa Bikidude
5: kwa. Sasa kuna
4: kwani Mzee Yusuf, leo tunazungumza hizi zingine.
5: Wewe Mzee Yusuf mwenyewe ni wajuzi. Mimi nazungumza zipo za zamani.
4: Ambazo tunako na Bikidude hao.
5: Zipo ambazo ukikaa ukisikia unasema hata kama wewe, hata kama wewe unasema labda ni za jinsia, labda jinsia ya kike au kiume. Zipo ambazo mwenyewe ukisikia unasema si hapa bwana neno lilitupwa kweli kweli. Sasa zipo ambazo mfano kuna moja, kuna ile ya nimemsahau jina lake, ile mfano ile ya njiwa.
3: Njiwa peleka salamu.
5: Sasa ile pale wewe sieni unachaje kuipenda kama ile?
3: Lazima uipende. Alafu sasa mimi unaona Galincha? Mahadhi ya midundo yake mbona kama ni tofauti na hizo taarabu zingine?
5: Kabisa. Kuanzia 2005 kufika chini. Taarabu kabla hazijawa modern. Modern za sasa hivi ambapo tunazungumza modern.
3: Modern zianza 2002 kupanda juu.
5: Hapana.
3: Modern taarabu.
5: Modern taarabu kuanzia 2000 na kwenye 2005 kuja juu.
3: Hapana. Chini hapo kidogo.
5: Kwamba kuanzia 2000 ngapi?
3: Kuanzia kama 2002 hivi, kwa sababu mimi nakumbuka
5: unajua njia peka salamu hiyo akiopata ni 2013 kama nakumbuka.
3: Sawa. Lakini modern taarabu jahazi zilikuwa zishaanza.
4: Babu Ramso Lange kwa
3: hiyo. Zilikuwa zishaanza jahazi hizo shehe. Na mimi nakumbuka kuna mtaa mmoja nilikuwa nakaa. Mtaa wa Mlima huu. Na ule mtaa wa Mlima ni 2000. Maana ule mtaa wa Mlima tulitoka 2005. Ule mtaa kuna sehemu moja walikuwa wanawekeana taarabu. Chumba hiki na chumba hiki. Wanapigana mivuguvugu. 2003 hiyo wanapigana mivuguvugu hiyo. Nakumbukaga sana
5: ndo basi. Sasa hata ngoja. Kwanza ni hizo za kina Cleopatra zenyewe zilikuwa zina vuguvugu.
3: Ah, sasa sio hazikuwa sasa za modern hii ya second ya yananili. Ilikuwa ni zile vuguvugu ya sasa. Hivi sio unanielewa
5: lakini. Kuna zile kama babujinga nani. Au sio babu ya Cleopatra hilali.
3: Nimekuja kukuuliza kwa mahadhi. Ukasema ni tofauti.
5: Yes.
3: Haya sasa hivi haya kina mzee Yusufu mimi nazungumzia hayo. Yes. Ya kina Lila Rashid ya kina kina Ali Yakopa nazungumzia hizo. Kwani Ali Yakopa ameimba tarabu mwaka gani?
5: Kaanzia 80 ngapi
3: huko? Sasa. Na nani yule nani huyu? Wanamuita Malikia wananili. Nani huyu?
5: Wa Mipasho.
3: Eh.
4: Asha Mashauzi.
5: Mashauzi ama Mashauzi kuanzia 2010 na ngapi kuja huku?
3: Kwa ndo hivyo, kwa hiyo ndo hivyo ndo yale yale kwa.
5: Sasa kwenye
3: Mpasho mwingine huu hapa, Mpasho lazima nikupe. Mpasho lazima nikupe huu. Anasema Mama Chema au Feti, mami from kwetu pazuri. Kaka Galincha ile style aliyokaa baka, alipopitwa na mpanzo hata umpe pesa apige picha. Amekaa vile hawezi kukubali.
5: Kweli una mpasha
3: ne machiwa tachi aya
5: ase
3: na huyo anasema Yanga hatari. Yanga hofu tayari imewatanda, lakini pia na uoga mimi ni watoe hofu na wasia satarajie mema tu. Unajua kuahirisha mchezo wa TRA wameona hebu ngoja kwanza watulize akili ndio aende kwenye mchezo wa klabu bingwa. Ila inaweza ikawapalia.
5: Na ile unaangalizo lako.
3: Inaweza ikawapalia kwa sababu ilikuwa nataka wacheze kesho ili wachezaji warudishe ile hali kutoka mchezo wa dabi, warudishe ile hali ya mchezo. Huenda kesho wangeshinda wakarudisha pia hali ya ushindi kivi kwenye mawazo yao ya akili. Sasa wanakwenda hivyo na maumivu ya mtani. Wanakwenda hivyo wengine walipigwa chenga kama unavyoona Mipasho hapo. Wanakwenda hivyo hivyo. Kila mtu ana mawazo yake kichwani. Subiri tuone. Niite Claudi, hivi Simba mechi ijayo watacheza na timu gani? Mashujaa kesho. Majaliwa Doha anasema Mashujaa shinda hapo kesho bao 2, yote yawezekana. Lakini pia wanasema kikosi cha Yanga kimechoka, hata dabi alizoshinda Simba alikuwa ana dominate sana mpira ila hawaitumii nafasi walizopata. Yanga alikuwa anapata tu matokeo. Tazama derby zote 4 walizocheza hivi karibuni. Yamekuwa yuko sahihi kweli?
5: Ya, kwenye baadhi ukiangalia iko hivyo, kiachilia mbali ile ambayo ilichezwa kwenye kijaruba ambacho Yanga ni kama alikuwa alitoa performance bora sana. Ile ambayo tushilia 2-2, lakini Simba kwa baadhi ya michezo imekuwa na toa performance nzuri mbele ya Yanga. Ni kwa na kusema nasema ile bahati, lakini namna kumaliza mchezo. Yes.
3: Haya, wa mwisho anasema mbona kama inagoma kufunguka hapa. Hii message ya wiki iliyopita hii ni siwezi kuinanili tena. Hebu jaribu kuandika message zenye star sasa. Uandike zenye star. V2C Ernest kutoka Nyamnyusi andika message zenye star. Sasa mchoyo wa Yanga, mchoyo wa Yanga. Mchoyo wa Yanga nini? Bana tutoke hapo tuangalie habari za barani Afrika na tuanze na Cairo Derby. Tuanze na Cairo Derby. Hapo tumekufikisha hapo Sheikh.
4: Ujue ni furaha kiasi gani ukaangalia derby kubwa barani Afrika na timu yako ambayo unaishabikia ikapata matokeo. Always National Al Ahly ni bora, yani hata iweje Al Ahly itabakia kuwa bora. Na msikilizaji nimwambie tu kama angeangalia derby ya Kariakoo Simba na Yanga Jumamosi halafu Jumapili kwa maana jana angetazama mechi ya dabi ya Cairo kwa maana Al Ahly dhidi ya Zamalek, angepata ladha mbili tofauti wa mpira na dabi jinsi ambavyo zinabidi kuwa. Of course ilikuwa ni mchezo mzuri, walimu wawili ambao kila mmoja ana falsafa tofauti. Hapa namzungumzia Hussein Amouta kwa maana kocha mkuu wa kikosi cha National Al Ahly, lakini pia kwa upande wa klub Zamalek chini ya kocha wao Mohamed Gamal, namna ambavyo aliapproach game katika mazingira ambayo aliingia kwa ubora mkubwa na moja kati ya eneo ambalo Zamalek nilikuwa na waogofia kwa kiasi kikubwa. ni kwenye eneo la ushambuliaji. Wanaye Chico Banza, raia wa Angola, miongoni mwa washambuliaji ambao wana ubora mkubwa mpaka wakati huu. Lakini unaangalia namna ambavyo coach wa Al Ahly Cairo aliweza kuiapproach game katika mazingira ambayo hakuna mtu ambaye alikuwa anaamini. Mtu kama vile Ahmed Said Zizou alikuwa na kiwango bora kwenye ule mchezo na ni miongoni mwa vinara wa ufungaji wa magoli mpaka hivi sasa kunako ligi kuu soka ya pale nchini Misri. Lakini tazama kile ambacho alikifanya kocha wa Al Ahly tena Hussein Amouta kwenye upande wa kumheshimu mpinzani. Ilikuwa tofauti na vile ambavyo watu wengi walikuwa wanategemea, kwani eneo kubwa ambalo mara kadhaa Al Ahly amekuwa ana ubora mkubwa ni katikati mwa uwanja, na mwalimu aliweza kuanza na mtu kama vile Taufik Mohamed ambaye huyu amerejea kwenye kikosi cha National Al Ahly, and then akamwekea na mkawaji mwingine Marwan Atia ambaye akawa anafanya kazi kwa ufasaha mkubwa, alafu juu akaweka dabo kwa maana ya Said Zizou sambamba na Imamu Ashour ambao walikuwa wanaitwist safu ya ulinzi ya kikosi cha Club Zamalek. Hapo tukashuhudia timu ikiwa ina chemistry kubwa. Wakati huo Zamalek yeye alikwenda kwenye ule mchezo kukaba hawa watu ambao wamekuwa na numbers bora. Ndio maana unaweza ukaona mechi imetamatika watu ambao wamefunga magoli ni Mohamed Yani mlinzi, goli ambalo amelifunga katika mazingira ambayo hakuna mtu ambaye alikuwa anategemea. Ametoka pembeni, amedribble mpira katikati, akashot, imekaa kwenye net. Kwa hiyo dabi iliamuliwa tu katika ubora mkubwa licha ya kwamba Zamalek kwa mujibu wa taarifa nilizonazo ni kwamba ameandika barua kwenda kwa shirikisho la soka pale nchini Misri akiomba waamuzi wa ule mchezo waweze kufanyiwa uchunguzi juu ya kile ambacho kimetokea. Wakati dabi hii tunafahamu kwamba waamuzi wao wanatoka nje, na kwa mechi ya juzi waamuzi walikuwa wanatokea katika nchi ya Slovenia. Kwa hiyo wao walikuja kufanya kazi tu na wakaondoka, na Zamalek wao hasa wanalalamika katika upande wa VAR kwamba waamuzi ambao walikuwa upande wa VAR hawakuwa kwa upande wao. Kwa hiyo tulishuhudia mechi ambayo ni nzuri, na hatimaye Al Ahly ameendelea kujikita katika sehemu nzuri kwa kufika katika kileleni pale akiwa sawa na Club Pyramids.
3: Hizo ni kuhusiana na dabi ya Cairo ambayo Al Ahly wameibuka na ushindi. Na tukumbuke kuwa Al Ahly ambayo Galicha, unajua alivyozungumza Leopard kaizungumza, alivyoanza kuizungumza kidogo ina nili kachumbari
5: kubwa kilau sana.
3: Yani anavyozungumza yeye sio ile Al Ahly ambayo inashiriki shirikisho msimu.
5: Yani na nitaka kuzungumza hapo kwamba Al Ahly sasa hivi wanajitafuta kuwasifanyia makosa ambayo tuliona msimu uliopita. Ambapo walikutwa na angukia kwenye nafasi ya tatu.
4: Alijitafuta
3: kwa sababu msimu uliopita
5: alimaliza nafasi ya tatu.
3: Msimu uliopita alimaliza nafasi ya tatu na hakuwa bora. Ubora unaosema wewe hakuwa nao msimu uliopita.
4: Yaani ukisema kujitafuta ni kama vile Al Ahly ambayo ilikuwa unga sana. Yaani kama vile mfano mzuri ni WAC wa Morocco, wale Casablanca tunavyoiona. Wale ndo wanajitafuta sasa.
3: Galicha, sasa, ni msimu gani Barcelona ilikuwa unga? Niambie, ni
5: msimu gani? 2021.
3: 2021 alimaliza nafasi ya ngapi?
5: Alikuwa nafasi ya pili, sio ya tatu.
3: Nafasi ya pili ya tatu, lakini unga. Madrid
5: unga.
3: 2021,
5: lakini kuna miaka ya nyuma pia tulishuhudia.
3: Imaliza nafasi ya ngapi?
5: Alikuwa ni watatu pia. Atichukua chuo ubingwa mbele zao.
3: Man City msimu gani ilikuwa unga?
5: Man City msimu juzi
3: ilikuwa unga. Alimaliza nafasi ya ngapi?
5: Kama sio msimu juzi basi ni kuna msimu ambao alimaliza nafasi ya tatu hivi.
3: Ya tatu. Yes. Brother, Al Ahly msimu uliopita ilikuwa unga. Yaani unga. Kulingana na Al Ahly jinsi ilivyo, unapomaliza nafasi ya tatu ulikuwa unga. Kwa hiyo ulivyoipaka paka mafuta kwamba bora nini na nini, ilikuwa la kuangalia.
4: Sasa mtu si anaongoza ligi.
3: Kuongoza ligi na kati ndo anajitafuta. Yaani ndo anajitafuta huko.
4: Yaani leo hii National Al Ahly kuweza kushiriki mashindano ya shirikisho. Sawa, ni anguko.
5: Kufaulu ni kufeli.
4: Of course ni anguko. Basi ndio maana huwezi kukiri kwamba Al Ahly imedrop. Yaani always mkubwa atabakia kuwa mkubwa.
5: Sasa ukisema hivyo basi maana hamna maanguko.
4: Anguko lipo kwenye upande wa mafanikio. Yaani leo hii tunajaji hapa Al Ahly kwa sababu hakuwa na kiwango bora. Kwa nini hatujamzungumza Ceramica Cleopatra? Hatujamzungumza maybe ZFC? Ni kwa sababu kila mmoja anafahamu quality ya Al Ahly ilibidi awe sehemu gani. Lakini hapa hivi ndivyo ambavyo unazungumza ligi yenye ushindani, ligi yenye ubora. Ligi ya Misri tunaizungumza kama ndio ligi bora barani Afrika, ambayo imecontains vilabu vyenye ubora mkubwa kama Pyramid, kama Zamalek, kama Al Masry, Ismailia na vilabu vingi. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo, leo hii pale ligi kusoka nchini Uingereza hauwezi kutabiri bingwa atakuwa nani kwenye msimu. Licha ya kwamba kuna wakubwa
5: sasa ligi,
4: moja sasa moja kadri nitamalizie kama Manchester United, maybe kama Liverpool, kama Chelsea, kama Arsenal, lakini huwezi kutabiri. Ligi ya Misri ndio ipo katika mfumo kama huo kwa bali ligi bora, ambapo kila mmoja anaweza akafanya surprise. Ni tofauti na huku kwetu, licha kwamba si pakosai heshima kwamba ligi ikianza unajaji kwamba Simba Yanga atachukua bingwa, lakini Misri is a second level, kwamba ile ni level nyingine, ligi ambayo tayari imekwisha kuwa na ubora mkubwa, kila timu inakuwa ni shindani.
5: Sasa
4: hiyo kabla hatujaangalia Alan, tuwasifu Zamalek msimu uliopita ambaye alikuwa bingwa, lakini pia tumwangalie Pyramid ambaye msimu uliopita alikuwa nafasi ya pili.
5: Lakini sawa, umezungumza mengi ambayo ukiangalia bado hajanishawishi, kwa sababu moja kwamba Ali kwanza alikuwa tukisema wamedrop ndio kuwaunga huko wenyewe huko. Unaona kwamba ligi ya mabingwa alishia robo finali. Kama nakumbuka vizuri, kama nakosa sijasahau. Lakini pia kwenye ligi tukawashuhudia kwa wapi? Lakini ukiangalia huo pia ni kama muendelezo. Msimu wake nyuma yake alishia nusu finali. Unaona? Kwa hiyo na moja kwa moja kwamba sio yule muendelezo ambao tumeshuhudia akiwa na ubora ule ambao umezoeleka. Lakini anaizungumzia kwamba ligi ya Misri ni ligi shindani, ambapo ukiangalia kwenye miaka 10 tu ya nyuma Pyramid pekee ndo ameingia katikati hapo. Kuna bingwa mwingine tofauti ya Zamalek na Pyramid katikati kwenye ligi ya Misri?
3: Hapana.
5: Sasa kwa hiyo hata ligi ya Misri yenyewe tunazungumzia kwenye ubora, ni kwamba uwekezaji tu. Sio kwenye level ushindani. Yaani kwenye level ushindani ligi ya Misri huwezi kusema ni shindani kuliko hata ligi ya Algeria ama ligi ya Morocco. Hiyo ni shindani kuliko hata ligi ya Misri. Hiyo ndo walisio kwa hivyo. Ligi ya ushindani inakuja kwa kwamba kwenye msimu yenu mingapi mna bingwa ni yupi? Ni yule yule.
4: Huko waza ukaitea msi kama ligi shindani.
5: Niko kwa watu baadhi ya
4: timu. Magharibi Fence amechukua RS Berkane, alichukua nyuma hapa.
5: Ndio maana ushindani uko namna gani? Kuna utabilika. Sasa kama kwenye ligi yenu kuna timu tano mfululizo zinachukua bingwa huo huo, timu zile. Huwezi kusema ni shindani. Tanzania yetu tuichukulie. Tuna ushindani ligi yetu hii?
3: Hamna ushindani.
5: Easy, haina ama Ujerumani Bundesliga.
3: Haina ushindani.
5: Ana ushindani, yes. Kwa hiyo ukiangalia hata sasa hivi kwenye level ya dunia, ligi ambayo inaweza kupia ni shindani zaidi kwa kusema ni Italy, kwa sababu kwenye misimu yake mitano bingwa ana tofauti, sio yule yule ambao tumemshuhudia kiwapo. Kwa hiyo kwa upande mzima wa ligi ya Misri, kwa ushindi ambao umeupata Ali ni mzuri, kwa sababu kwanza endelea kujitengenezea mazingira mazuri ya kuendelea kuongoza ligi, lakini pia ni lile kosa ambalo alifanya msimu uliopita asirudie, kwa maana kwamba kushuka katika level ambayo hakuwepo kwenda kushiriki shirikisho, ambapo sio level. Tuliona viongozi wa Ahali walianza kushikana uchawi kwamba ni huyu ndo sababisha ni huyu au vipi. Wanaanza tena hata kutoka kususa. Kwa hiyo mambo kama hayo yanapelekea kwamba ndio level ambayo ndio walisikia kwamba timu ina drop, ule mvuto ule bora ambao ulikuwa nao unakuwa sio vile ambao umekuwa. Ahali imebidi iangalie tena mageuzi mengine katika baadhi ya maeneo, kufanya mageuzi kuanzia ndani kwa viongozi, kwa makocha katika zile academy zao, kwa sababu pia wamejiona kwamba sio level ule ule, mpira sio ule ule Afrika. Pia mpira umekua. Kwa hiyo ili uende na kasi ni lazima pia uboreshe katika maeneo yako mengi sana, na ili uende na ama uwe katika bora ule ambao umekua. Kwa hiyo kichofanyika ni katika dabi, na tunajua mara zote dabi anayeamka vizuri ndio anaenda kupata mkia ushindi. Yes.
3: Haya, sawa, iko kama hivyo kuhusiana na kali ya Cairo dabi. Baada ya kali ya Cairo dabi tukaenda kuangalia ile Cairo dabi.
5: Na ukitazama Pyramid akishinda anarejea kwenye ubora, kwenye kiongozi
3: anarejea pale,
5: anakuwa na alama 18 pale.
3: E bana, kule Uingereza hii leo kuna mchezo mmoja, Spain mchezo mmoja, lakini pia kule Italy paka hivi sasa ikiwa ni dakika ya 13, Atalanta Bergamo anaongoza 2 bila dhidi ya Venezia, na baadaye Torino anacheza na Udinese saa 5:45. Wakati La Liga Levante anawakaribisha Sevilla saa 4:00 za usiku. Lakini kule England katika Premier League, Covent City anawaalika Newcastle United. Nimewiwa sana kuangalia msimamo, niangalie Covent iko nafasi ya ngapi na Newcastle kwa nafasi ya ngapi.
5: Umeuona?
3: Nimeona Covent iko nafasi ya 19, Newcastle kwa nafasi ya 11. Kwenye mkeka naenda mazima na Newcastle.
5: Unamfuata Newcastle?
3: Mazima.
5: Mwenye alama 8 sasa hivi.
3: Mazima namfuata na odds kibao.
5: Yeah, so sio mbaya, ni maamuzi ya kishujaa.
3: Mm.
5: Na ndo mara zote tunategemea
3: tutakutana kesho. Ukiona siku mbili chochote ujaikika ulichanika.
5: Sasa unaambia je utakati takuwa nishajua.
4: Kompenti mechamisho ametoka kumpasua, alikuwa ni Nottingham Forest.
3: Mm. Kampasua Nottingham.
4: Mm.
3: Amempasua au amepasuka?
4: Alimpasua goli moja kwa sifuri.
5: Alishinda.
3: Alishinda.
4: Mm.
3: Haya sana.
4: Kwa hiyo mazima Newcastle.
3: Ah, mazima.
4: Uogopi?
3: Asiogopi.
5: Convert ziko nyumbani.
3: Siogopi. Siogopi, siogopi. Bana, tuangalie kule nchini Uingereza siku ya jana kulikuwa na michezo kadha wa kadha. Crystal Palace na Nottingham Forest. Crystal Palace akashinda mabao 3-1. Hull City na Everton sare ya mabao 2-2. Lakini pia Man City akiwa ugenini pale Anfield akashinda mabao 3-2. Wakati kule Ujerumani FC Cologne alishinda 2-1 dhidi ya Borussia Mönchengladbach. Freiburg akashinda 2-1 dhidi ya Schalke 04. Alipata kadi nyekundu lakini aka maintain ushindi. Lakini pia katika La Liga, Eche na Celta Vigo bila. Sociedad alishinda bao 3-2 dhidi ya Deportivo La Coruña. Real Betis alishinda bao 5-2 dhidi ya Osasuna, Racing Santander na Valencia mabao 2-2. Como na AS Roma wakatoa sare ya bila kufungana. Tangu nimeanza kuifuatilia Como, ni mchezo wa kwanza
5: toka bila.
3: Na ndio maana mkeka ulichanika vibaya mno. Haya. Lazio na Monza, Lazio alishinda bao 3-1 wakati Lese alifungwa bao 2-1 na Bologna. Sassuolo na AC Milan sare bao 1-1. Cagliari na Juventus sare bao 1-1 iko hivyo. Lakini pia kwa siku ya juzi Arsenal alishinda bao 2-1 dhidi ya Leeds United. Aston Villa na Brentford bao 2-2. Chelsea na FC Bournemouth, Chelsea akashinda bao 5-1. Lakini pia Ipswich Town alishinda bao 2-1 dhidi ya Fulham. Sunderland na Brighton akashinda bao 2-0. United dhidi ya Spurs sare bao 1-1. Mhm, kule Ujerumani Bayern alitoa sare ya bao 2-2 na Augsburg. Yeah. Wakati Bayer Leverkusen alishinda bao 4-3 zile ya Mainz 05. Kule wapi tena, kule Spain, Barcelona alishinda bao 3-2 dhidi ya Getafe. Madrid akashinda 1-2 dhidi ya Villarreal, wakati Atletico Madrid alishinda bao 2-1 dhidi ya Deportivo Alaves. Serie A, Inter Milan alishinda bao 3-2 dhidi ya Parma. Napoli bao 3-2 dhidi ya Frosinone. Iko hivyo. E bana, mchezo wa jana Man City dhidi ya Liverpool. Kipindi cha kwanza Liverpool alikuwa na kiwango bora sana.
5: Yeah, kabisa.
3: Pale nafasi ya kiungo Gravenberch ambaye alicheza msimu juzi, acha msimu jana, msimu juzi. Mimi nilimuona jana.
5: Yeah.
3: Alimiliki kiungo kwa 95% na kuendelea. Na aliwasumbua, aliwapa shida sana viungo wa Manchester City. Na baada ya kutolewa tu kwa kadi nyekundu kwa Gravenberch, mambo yakabadilika.
5: Tatizo kaanzia hapo.
3: Je, Liverpool ya jana ilikuwa imejengwa kumtegemea Gravenberch pale katikati?
5: Hilo ni jibu ambalo umeshalizungumza hapo Seni, kwa maana kwamba jana Andoni Iraola mwalimu wa Liverpool aliingia katika mchezo usika huo kwa muundo huo, kwa maana kwamba kiungo hicho ambacho kilikuwa kina Gravenberch, McAllister, kwa asilimia kubwa kuna mtazama zaidi Gravenberch, kwa maana kwamba kwenda kuhakikisha na push team na kwenda kuisaidia team wakati ambapo mpira unakuwa haupo katika eneo lao. Na hii iliweza kulipa kwa sababu paka tunashuhudia inafika zile dakika za jioni, bado unaona Liverpool yuko katika muundo mzuri, lakini bado pia unaona palikuwa hakuna hatari yote ambayo Liverpool kuwashaweza kuipata kutoka kwa upande mzima wa kikosi cha Manchester City. Na hii haikuja bahati mbaya, ilikuwa ni kulingana ubora ambao aliweza kutoa Gravenberch katika siku ya jana. Kwanza uwezo wake kuzuia ukiangalia ulikuwa ni mkubwa sana, tofauti kidogo na ambavyo aliweza kutoa jana. Ukiangalia zile aliyodua alizocheza kwa siku ya jana kwenye sita ambazo zilipigwa juu, aliweza kuwini kwenye 10, aliweza kuwini 6, ukiwa ni 60% katika zile ambazo yeye alikuwa pale uwanjani. Lakini sio tu pia kwenye hizo, lakini angalia pia kwa upande mzima mipira ya chini, kwenye mipira ya chini ambayo ilipigwa kwenye 9 mipira mitano aliweza kublock. Unaona moja kwa moja kwamba alikuwa na uwezo mkubwa sana aliweza kutengeneza. Lakini pia tako tako moja aliweza kuwin ikiwa ni bora ikiwa na 100%. Lakini pia katika mchezo ambao alitengeneza follow nyingi. Yeye pia kwa ni mchezaji aliyo ikiwa na maana kwamba jukumu la uzuiaji aliweza kulifanya katika kiwango ambacho kilikuwa ni kikubwa sana, ni baadhi tu ya makosa ya usahihi ambayo kuja kutokea hapo mbeleni ndio maana aliweza kumkosti na kumfanya siweze kuendelea uwanjani. Lakini uwepo wake pia tulishuhudia kwenye pasi 25 alizopiga, pasi 18 ziliweza kufika. Kwa hiyo hii ni asilimia ambayo ukiangalia hapo ilikuwa ni wastani wa 72%. Kwa hiyo sio mchezaji ambaye alikuwa ana namba ambazo ndogo, kuna namba kubwa sana uwanjani. Lakini pia mchezaji ambaye kwa asilimia kwa pia alikuwa anaenda alikuwa anatengeneza ile shape ya Liverpool. Alipiga jumla key pass 2 uwanjani. Zikiwa ni pasi ambazo zilikuwa zina hatari katika lango la wapinzani wake Manchester City. Kwa hiyo kwa siku ya jana kiungo cha Liverpool kwa namtazama Gravenberch ni kwa kuwa tu walishindwa kumaliza mchezo kulingana na yale makosa. Lakini pia sio yeye pia. Mchezaji ambaye alikuwa pia kwa katika hali ambayo ilikuwa nzuri alikuwa ni Marco Rista. Kwa siku ya jana kuna kitu kikubwa sana alikwenda kukitoa, lakini nadhani kuna machaguzi pia ya wachezaji huenda na yeye aliweza kumwangusha mwalimu. Kumbuke jana tulimuona alienda kuanza na mwana mdogo Munoz ambaye kikweli hakuwa na kiwango bora sana katika siku ya jana. Ni heli hata labda angeamua kuanza na mchezaji kama Munoz kama Kiesa labda huenda angeenda kutoa kitu katika ule mchezo. Lakini mwalimu tukaona aliamua kwenda kuanza na mchezaji huyo. Lakini bado paka pia kuna ombwe la kukosekana kwa Dominic Szoboszlai. Yes, ilikuwa ni shida kubwa sana kwa Liverpool kumkosa mchezaji yule, mchezaji ambao tunajua ule utatu wa katikati ambao akiwaga ni yeye, Makarista na Gravenberch umekuwa natoa kiwango bora sana. Lakini siku ya jana ikosekana pia ikawa ni ombwe katika eneo hilo la kiungo cha Liverpool. Lakini yote kwa yote pia ni ubora ambao alienda kutoa Manchester City kwa siku ya jana kupitia kwa Jermaine Doku. Alikuwa na kiwango kizuri sana Doku jana. Ufanisi katika miondoko yake, ufanisi katika kupiga chenga, dribble zilizokuwa akifanya uwanjani zote zilionekana moja kwa moja zilikuwa zina hatari. Kwa hiyo yote yalifanyika ikiwa ni katika muongozo huu. Lakini pia huwezi kuacha kusifia kwa bwana mzima wa Liverpool, bwana mdogo Jacket ambaye licha kwamba kuwa pungufu lakini kuna kitu bora pia alienda kukiongeza katika eneo la ulinzi ya Liverpool, kwa sababu mpaka nafikia zile dakika yeye ndio mchezaji wake katika eneo lote la ulinzi ndio mchezaji alikuwa na namba bora sana alikuwa nazo katika eneo hili. Kwa kwamba alikuwa na kiwango bora kuliko hata Virgil van Dijk katika ambaye alikuwa ni kiongozi katika eneo hili. Kwa hiyo kwa siku jana Liverpool cha kwa nyumbani walikutana na Man City ambao ukiangalia kwa sasa hivi ni kama imechachuka. Eneo lao la kiungo limekuwa ni bora sana. Enzo Magalista, Enzo Fernandez pamoja na Elliot Henderson imekuwa ni kiungo ambacho kimekuwa ni hatari sana, hasa kati ambapo kikiwa kina mpira na hasa kikiwa pia kina mpira. Lakini yote kwa yote Liverpool kukosa baadhi ya nyota wake pia nadhani ilikuwa ni sababu kubwa sana. Jana ikabidi pia mwalimu amuanzishe bwana mdogo Kumas katika eneo la mshambuliaji. Shida unaona hapo, unawaza hii nini? Mimi ninge bora angeanza hata na Bradley Barcola katika eneo lile ili awe tena chaji ambao wengi wana eneo wenye uwezo kukimbia. Lakini mwalimu akaamua kuanza na kijana yule kwa sababu kubwa ni kwamba hawana Alexander Isaac katika eneo lao. Kwa hiyo ni shida ambayo pia ukiangalia imeenda kwa poteza Liverpool katika mchezo wa jana kwa sababu ya kukosa baadhi ya nyota wao ambao walikuwa ni muhimu zaidi.
3: Sasa
4: mimi nilifurahishwa na kiwango cha Erling Haaland katika mchezo wa jana, namna ambavyo amekuwa ni GG kwa maana goal getter mpaka hivi sasa mechi 6 ambazo ameanza magoli 6 akiwa na mashuti 22. Unaweza ukaona ni quality namna gani ambayo amekuwa anaipitia, na yeye alikuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao waliendelea kuiunga mkono ama kuwapa ile moyo mashabiki wa City kwa hichi ambacho walikuwa wanakipitia kwa siku za hivi karibuni juu ya shutuma ambazo zinawahukumu kama vile Manchester City. Kwa hiyo ni ushindi muhimu kwa City, ni ushindi ambao unakwenda kurejesha momentum na kwenda kuwapatia aggressive hasa kuelekea katika mechi ambazo zinafuata. Unaweza ukaona nini ambacho anakwenda kukiona kwa maana baada ya hapa ana mechi ngumu dhidi ya Paris Saint-Germain katika mchezo wa UEFA Champions League. Kwa hiyo ni ushindi ambao ni kama vile umeongeza gia kwa kocha Enzo, lakini pia kwa wachezaji pale ambapo unaibuka na ushindi katika uwanja wa wageninini dhidi ya timu kama Liverpool, inakuongezea momentum nzuri kwenye kile ambacho utakuwa unakwenda kukielekea.
5: Na ukikumbuka kwamba ni uwanja ambao umekuwa ni mgumu sana kwa Man City kushinda. Msimu uliopita ndo alishinda kwa mara ya kwanza.
3: Msimu uliopita ndo alishinda na
5: mara ya kwanza. Na Haaland akafunga kwa mara ya kwanza. Kwa huyu mchezo wa pili kwa Haaland kufunga katika uwanja wa Anfield. Na kio pia ni ushindi wa pili kama siasahau katika uwanja wa Anfield. Kwa hiyo imekuwa ni mbaya sana kwa Liverpool pia.
3: Ubora wa City apongezwe Enzo Maresca ama kachoa kikosi kizuri na Pep Guardiola?
5: Apongezwe kwa kweli. Apongezwe kwa sababu mchezo wa kwanza pia watu wengi walianza kukatia tamaa dhidi ya Arsenal. Timu
3: ilicheza
5: hovyo sana.
3: Amalizi mwaka anafukuzwa.
5: Yes. Timu ilicheza hovyo sana. Kwa hiyo ana haja ya kupongezwa kwa sababu sajili ambazo zilifanya zote ni mule mule ndani EPL. Kwa hiyo walijua kuchukua wachezaji. Ukiangalia ile 100 ambazo zilitoka kama vile milioni 200 na ngapi zilitoka kwa wachezaji wawili Elliot pamoja na Enzo Fernandez, ziweza kuonyesha ile thamani yake. Kwa hiyo paka sasa kuikweli pongeze na staili ya pewe Enzo Maresca kwa sababu performance umetoa, michezo 6 ameshinda yote, alama 18 wanazo, mabao 16 amefunga, kiwa ameruhusu mabao 5 tu pekee mpaka sasa. Kwa hiyo ana timu bora sana Man City nao kwa sasa hivi. Ukiachilia mbali kwamba wenda mkutana pia na pinzani ambao wamekuwa dhaifu, lakini bado ukiangalia kwenye ile top 4 wamekutana na majanti watupu. Kwa hiyo unaweza kumpongeza katika eneo hilo kwamba Man City wameweza kuimarika katika maeneo mengi.
3: Ila kuna faida ya kusajili pale pale Uingereza.
5: Yeah,
3: sababu ukiangalia ndugu zao waliocheza nao hiyo jana wamesajili sana, lakini msajili zao anatoa nje.
5: Yes.
3: Tena kwa pesa nyingi. Alafu wachezaji wanakuja wanaanza kujitafuta, yani utafikiri mchezaji mmemchukua kwa mkopo au mmemchukua kwa pauni milioni 2.
5: Shida ni kwamba umemnunua mchezaji kwa pesa nyingi kama umezungumza, lakini sasa hajui mazingira. Lakini pia wachezaji wa ndani pia wana cost hela nyingi sana. Yaani ni ngumu kumchukua mchezaji kwa hela kwa pesa nyingi.
3: Bakola milioni ngapi?
5: 110 na huko.
3: Elliot.
5: Elliot amechukuliwa 120 ngapi? 25 ndani.
3: Kwani hakuna wachezaji wa 100 pale ambao wangewapata mle ndani?
5: Sio ulikuwepo unaweza kuwapata? Unaweza kusema hivi.
3: Sema jicho lao halikuwepo, alikuwa pale.
5: Ya, sasa
3: ila kuna... kwa ushauri wangu mimi hizi hela nyingi wanazozimwaga ni bora kazimwaga kwa wachezaji wa pale wa mle mle.
5: Kwamba uchukue ile hela unakamnua Elanga.
3: Sio Elanga. Unaangalia sio Elanga
5: wewe. Sasa utaenda kumchukua mchezaji labda aliyokuwepo wachezaji wengi kwa labda Newcastle.
3: Kwa mfano unaona nanili, unamuona Bruno G, chukua mwaga pesa chukua Bruno G. Wakamacha Bruno G akaenda nanili. Kwa Alexander Isaac wenyewe sawa, sawa. Isaac sio kwamba haja proof majeraha tu, umeona, lakini msimu umeona amefunga funga magoli. Kwa wachezaji wengine unaona wakifanya fanya jambo, nikatishe hapo ili nimalize kidogo na Chelsea. Nikiwaacha Chelsea nitakuwa ninakosea. Xabi Alonso ameanza kuipata cream
5: bado, lakini angalau unaiona mwanga.
3: Angalau naiona.
5: Yes, mwanga.
3: Sasa. No, wazee wanamuokoa.
5: Akina
3: Henderson.
5: Bado tano sio mbaya.
3: Sio mbaya sana. Tuwe mbaya. Unataka ufunge kabisa?
4: Nataka nifunge.
3: Funga baba, funga.
4: Sawa. Ni kushukuru msikilizaji kwa yeye ambaye umekuwa nasi kwa siku ya leo kwenye kipindi bora cha kimichezo katika kanda ya magharibi mwa Tanzania. Umepata hapa nafasi ya kumsikia kiongozi ama mwenyekiti kwa siku ya leo. Alikuwa ni Seni, lakini mimi ni Leopard John, kijana mdogo ndani ya mjengo sauti ya mvua. Lakini alikuwa hapa pia kwa maana ya Sadiki Kibwana. Kwenye mitambo ni Pascal Fazili KH. Punde ni habari, iko hapa Leonard anakwenda kukupatia.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 2 kamili usiku.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Timotheo Leonardi. Mkuu wa wilaya ya Kigoma amevitaka vikundi vya kijamii kuhakikisha ulinzi na kusimamia usafi wa miundombinu. Wakazi wilayani Uvinza wamelalamikia ukosefu wa wodi ya wanaume, vyoo na pampu ya maji katika kituo cha afya Ilagala. Kimataifa, wizara ya afya ya Kenya yasema hakuna mgonjwa wa Ebola aliyegunduliwa tangu kifo cha mgonjwa kutoka DRC. Na katika michezo, kocha wa Simba Sports Club amesema maandalizi ya mchezo wa kesho dhidi ya Mashujaa FC yamekamilika. Tuanzie hapa mkoani Kigoma. Mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Rashid Chochu amevitaka vikundi vya kijamii ambavyo vimepewa jukumu la matengenezo ya kawaida ya barabara yanayojumuisha usafi wa miundombinu ya barabara zinazosimamiwa na TARURA katika wilaya ya Kigoma kuhakikisha wanakuwa walinzi wa kusimamia usafi wa miundombinu hiyo. Dr. Chochu ametoa wito huo wakati wa hafla ya utiaji saini kati ya TARURA na vikundi hivyo ambao umefanyika manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma.
4: Usafi haufanyiki tu kwenye chumba unacholala, bali hata kwenye mazingira yanayozunguka nyumba yako na mazingira unayokwenda pia kutembea au kufanya shughuli zako. Kwa hiyo ndio maana inawezekana tukaona tunatumia nguvu kubwa kuwalazimisha watu wawe wasafi. Lakini kimsingi, mtu mzima mwenye akili timamu kulazimishwa awe msafi sio ustaarabu. Mtu ambaye atageuza mitaro kuwa sehemu ya kutupia takataka, nataka niwahakikishie atatutambua. Na nafasi pia ya kuwatambua wachafuzi wote. Kuna watu ambao jua likizama wakati wa usiku wanafanya biashara barabarani.
3: Kwa upande wake, meneja wa TARURA mkoa wa Kigoma mhandisi Goodluck Mbanga amesema nia ya kuanzisha vikundi vya matengenezo ya kawaida ya barabarani ni kuweka umiliki wa barabara kwa wananchi kwa kufanya vikundi hivyo kuwa walinzi wa miundombinu hiyo ili kuhakikisha maeneo yote ya barabara yanakuwa safi kipindi chote. Wakazi wa kijiji cha Ilagala wilaya ya Uvinza mkoani Kigoma wamelalamikia ukosefu wa wodi ya wanaume, vyoo na pampu ya maji katika kituo cha afya cha Ilagala, hali inayokwamisha upatikanaji wa huduma bora za afya. Wakizungumza katika mkutano wa wananchi kijijini hapo, wameiomba serikali na wadau wengine kuboresha miundombinu ya kituo hicho ili kurahisisha utoaji wa huduma za afya.
5: Niombi moja tu ya kina mama. Maana yake akina baba tutakufa ikiwa hakuna wodi. Hapo kituo cha afya ni kweli wanahimiza usafi, lakini kituo cha afya chenyewe ndio vipo wapi?
3: Mganga mkuu wa wilaya ya Uvinza Dr. Clement Morabu amekiri kuwepo kwa changamoto hizo na kusema tayari serikali kuu imeiandikiwa kuhusu mahitaji hayo huku akisubiri majibu. Katika hatua nyingine, mbunge wa jimbo la Kusini Nuru Kashekare ametoa shilingi milioni 4.5 kwa ajili ya ujenzi wa matundu mawili ya vyoo na shilingi milioni 2 kwa ajili ya ukarabati wa pampu ya maji katika kituo hicho. Tabora. Serikali mkoani Tabora imefanikiwa kuwaondoa watoto 115 waliokuwa wakiishi mtaani katika maeneo ya stendi kuu ya mabasi na sokoni na kuwaunganisha na familia zao, huku watoto wasio na wazazi wakipelekwa katika makao ya kulelea watoto. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Tabora katika kikao kazi cha tathmini ya lishe, mkuu wa wilaya Igunga Sauda Mtondo amesema watoto hao walifuatiliwa na kurejeshwa katika familia zao ili wapate malezi bora na ulinzi. Aidha, ametoa wito kwa jamii kushirikiana kuhakikisha watoto wanaishi katika mazingira salama na kupata malezi yanayostahili ili kuwalinda dhidi ya mazingira hatarishi. Kwingineko, Tanzania inatarajia kupata dola za Marekani milioni 41.06 kutoka mfuko wa mazingira duniani JEF kwa ajili ya kusaidia utekelezaji wa shughuli za utunzaji wa mazingira nchini. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa uzinduzi mkutano wa majadiliano kuhusu mzunguko wa 9 wa ufadhili wa mfuko wa mazingira duniani JEF 9, naibu katibu mkuu

0: Hizi na uendelevu wa rasilimali za misitu na nyuki.
1: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
0: Tuanze huko nchini Kenya. Wizara ya Afya ya Kenya yasema hakuna mgonjwa wa Ebola aliyegundulika tangu kifo cha mgonjwa aliyeingia kutoka DRC. Baada ya siku tatu za mashauriano mjini Kinshasa, jopo la wawekezaji wa Umoja wa Afrika limehimiza kuchukuliwa kwa hatua za haraka ili kurejesha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, eneo ambalo limeendelea kukumbwa na vita na hali ya ukosefu wa usalama. Ujumbe huo unaojumuisha viongozi wa zamani wa Afrika akiwemo Uhuru Kenyatta wa Kenya, Mokwesi Masisi wa Botswana, Sahle Work Zewde wa Ethiopia na Catherine Samba Panza wa Jamhuri ya Afrika Kati umekutana na Rais Felix Tshisekedi pamoja na maafisa wa serikali ya DRC. Kabla ya hapo, wajumbe hao walifanya mazungumzo na waasi wa M23 mjini Goma na pia na Rais Paul Kagame nchini Rwanda. Akizungumza baada ya mazungumzo hayo, Sahle Work Zewde alisema jopo hilo limepokea taarifa kutoka kwa taasisi mbalimbali za Kongo ili kusaidia juhudi za kutafuta suluhu ya kudumu ya mgogoro huo. Kwingineko, mashambulizi ya Wahouthi dhidi ya Riyadh yamesababisha kusitishwa kwa mamia ya safari za ndege huku mvutano wa kikanda ukiongezeka. Mamlaka za Saudi Arabia zimeongeza kusimamishwa kwa shughuli katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa King Khalid mjini Riyadh kufuatia mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani yaliyodaiwa kufanywa na waasi wa Wahouthi wa Yemen. Uwanja huo umefungwa tangu mwishoni mwa wiki baada ya mashambulizi yaliyoua watu 14 na kuwajeruhi zaidi ya 320 kulingana na taarifa za Saudi Arabia. Mamlaka ya usafiri wa anga ya Saudi haijatangaza tarehe ya kurejea kwa shughuli za kawaida. Takwimu za kampuni ya Siriram zinaonyesha kuwa karibu 99.7% ya safari zilizopangwa Jumapili zilifutwa, huku mashirika ya ndege ya Ulaya na Asia yakisitisha safari za Riyadh. Wakati huo huo, vyombo vya habari vya serikali ya Saudi vimeripoti kuwa vikosi vya ulinzi vimejaribu mashambulizi mapya ndege zisizo na rubani na makombora ya masafa marefu. Hata hivyo, haikutoa maelezo zaidi.
1: Na sasa ni michezo na burudani.
0: Katika habari za michezo, kocha wa Simba Sports Club Steve Becker amesema maandalizi ya mchezo wa kesho dhidi ya Mashujaa FC yamekamilika na wanatarajia kupata ushindani mkubwa, lakini wamejiandaa kuondoka na alama tatu. Akizungumza na waandishi wa habari kuelekea mchezo huo, Becker amesema kuwa wamejipanga, kwani msimu uliopita Mashujaa waliwapa changamoto kubwa na wanaingia kwenye mchezo huo wakiwa na lengo la kuendelea na hali ya ushindi. Kwa upande wake, beki wa Simba Sports Club Anthony Mligo ameeleza kuwa wachezaji wamejipanga vema kupambania alama tatu muhimu. Kesho Oktoba 13, 2026, Simba Sports Club watakipiga dhidi ya Mashujaa FC majira ya saa 1 kamili usiku. Mwisho wa habari za michezo na burudani. Katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na mkuu wa wilaya ya Kigoma amevitaka vikundi vya kijamii kuhakikisha ulinzi na kusimamia usafi wa miundombinu. Wakazi wilayani Uvinza wamelalamikia ukosefu wa wodi ya wanaume vyona pampu ya maji katika kituo cha afya Ilagala. Kimataifa, wizara ya afya ya Kenya asema hakuna mgonjwa wa Ebola aliyegunduliwa tangu kifo cha mgonjwa kutoka DRC. Na katika michezo, kocha wa Simba Sports Club amesema maandalizi ya mchezo wa kesho dhidi ya Mashujaa FC yamekamilika. Mwisho wa taarifa habari. Punde ni kipindi cha Redio Jema Tukio, utasikia taarifa kwa undani zaidi. Mimi ni Timothy Leonard, usiku mwema.

Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma, tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school, wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.

Uhali gani msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Imetimia saa 2 dakika 14 usiku, ni kualiki kabisa katika kipindi cha Radio Joy Matukio ili kufahamu matukio mbalimbali yaliyojiri ndani na nje ya mkoa wa Kigoma. Na miongoni mwa matukio utasikia kwa siku leo ni pamoja na vikundi vya kijamii kuhakikisha wanakuwa walinzi wa kusimamia usafi wa miundombinu. Na jamii wilayani Kibondo imeaswa kuongeza bidii katika kuanzisha shughuli za maendeleo. Kwa niaba mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Mekoseni, utakuwa nami Sadiki Kibwana kwa takriban dakika 30. Karibu sana.

0: Msikilizaji, pia unaweza kufuatilia vipindi vyetu kutembelea tovuti yetu ya www.radiojoyfm.co.tz. Na mtuwe sasa kuangazia yale tulionayo. Mkuu wa wilaya ya Kigoma, Daktari Rashid Chuachua, amevitaka vikundi vya kijamii ambavyo vimepewa jukumu la matengenezo ya kawaida ya barabara yanajumuisha usafi wa miundombinu ya barabara zinazosimamiwa na TARURA katika wilaya ya Kigoma kuhakikisha wanakuwa walinzi wa kusafisha na kuwa wasafi na kuhakikisha miundombinu hiyo inakuwa bora ili kubadilisha taswira ya mji wa Kigoma katika sura ya usafi. Mwandishi wetu Josephine Kiravu anayo taarifa kamili.
1: Dr. Chuachu ametoa wito huo wakati wa hafla ya utiaji saini kati ya TARURA na vikundi hivyo ambao umefanyika manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma.
2: Usafi haufanyiki tu kwenye chumba unacholala, bali hata kwenye mazingira yanayozunguka nyumba yako na mazingira unayokwenda pia kutembea au kufanya shughuli zako. Kwa hiyo ndio maana inawezekana tukaona tunatumia nguvu kubwa kuhalisisha watu wawe wasafi. Lakini kimsingi mtu mzima mwenye akili timamu kulazimishwa awe msafi sio ustaarabu. Mtu ambaye atageuza mitaro kuwa sehemu ya kutupia takataka, nataka niwaandikishie hata mtatambua. Na nafasi pia ya kuwatambua wachafuzi wote. Kuna watu ambao jua likizama wakati wa usiku wanafanya biashara barabarani. Yani yeye afanye biashara apate pesa asafishe, wewe kazi yako ni kila siku unafanya barabara. Haiwezekani.
1: Kwa upande wake, meneja wa TARURA mkoa wa Kigoma Mhandisi Goodluck Mbaga amesema nia kuanzisha vikundi vya matengenezo ya kawaida ya barabara ni kuweka umiliki wa barabara kwa wananchi kwa kufanya vikundi hivyo kuwa walinzi wa miundombinu hiyo ili kuhakikisha maeneo yote ya barabara yanakuwa safi kipindi chote, huku baadhi ya vikundi vya kijamii vitakavyoshiriki katika kazi hiyo vimesema vitafanya kazi kwa weledi na kulinda mazingira ili kufanya wilaya hiyo kuwa safi.
3: Hivi vikundi tulivyonavyo hapa ndio umepewa ni kama silaha ya kusababisha mradi uendelee ama uishie hapa. Lakini nia kubwa ni kutengeneza umiliki wa barabara. Barabara ile wewe unaitumia kwenda hospitalini, kuja nyumbani kwako, shughuli zote barabara ikikatika, mtu wa kwanza anayeumia ni wewe uliopo kwenye mazingira ya barabara. Kwa basi tukoona tuwashirikishe zenye nje ya kipato upate ule umiliki kwamba ile barabara ni ya kwetu. Ukimwona jirani yako anapomwaga takataka kwenye barabara kwa makusudi, takataka ambayo wewe kesho unatakiwa uitoe, nafikiri hautafurahia wewe, utakuwa ndio mlinzi.
1: Kutoka manispaa ya Kigoma Ujiji, jina langu ni Josephine Kiravu.
0: Shukrani sana Josephine Kiravu kwa taarifa hiyo. Kutokana na ushirikiano uliopo kati ya shirika la posta nchini Tanzania na nchi zaidi ya 200 duniani, ushirikiano huo umeliwezesha shirika hilo kurahisisha huduma kwa wananchi wakati wa kutuma mizigo na kuondoa usumbufu kwa wananchi wanapotuma mizigo hiyo kwenda nchi mbalimbali ikiwemo Marekani. Kwa undani wa taarifa hii tuungane naye Lucas Hoha zaidi.
4: Hayo yamesemwa na meneja wa shirika la posta Kigoma Ndagije Chobariko wakati wa maadhimisho ya siku ya posta duniani ambayo imebebwa na kauli mbiu semayo mtandao mmoja wa posta, fursa zisizo na mwisho. Amesema shirika hilo litaendelea kuwahudumia wananchi na mashirika mbalimbali. Aidha, Chobariko ametumia nafasi hiyo kuwashukuru wananchi kwa kuendelea kuliamini shirika hilo na kulitumia katika kutuma mizigo mbalimbali kwenda sehemu mbalimbali duniani.
5: Na kupitia huo umoja wa posta duniani kuna mashirikiano ambayo tunayo na nchi zote hizo 254. Ndio maana utashangaa, kwa mfano unatuma mzigo kutoka hapa kwenda Marekani, lakini mtu wa Marekani anaupokea ule mzigo na anaufikisha kwa mteja wakati pesa umelipa hapa, lakini bado kutokana na mashirikiano tulionayo ana uwezo wa kufanya hizo huduma kutokana na makubaliano ambayo tunakuwa tumefanya. Ni kuendelea kuwashukuru Watanzania ambao wame wamekuwa sehemu yetu. Posta haiwezi kafika popote bila support ya Watanzania, taasisi pamoja na watu binafsi.
4: Kwa upande wao, baadhi ya wakuu wa taasisi ambao wameshiriki kwenye maadhimisho hayo wamesema shirika hilo limekuwa ni kimbilio la watu wengi pindi wanapotaka kusafirisha mizigo yao na masuala mengine ya kijamii, huku akiomba watumishi wa shirika hilo kuendelea kujituma ili kuendelea kuwatumikia wananchi.
6: Sio kwamba tu mnatuma vifurushi vyetu au aina mbalimbali za huduma mlizonazo, lakini pia mmeishi kama ndugu zetu wa shida na raha. Tukipata shida tunawakimbilia, mkipata shida mnatukimbilia. Tunashukuru sana kwa ushirikiano huo, kwamba sasa mnaenda kufanya kazi kwa weledi. Ameongelea posta mtandao moja. Kwa hiyo sasa mtasafirisha vifurushi na mnaenda kufanya kila kitu kwa hali mpya na teknolojia mpya. Tunaombea kila laheri ili mzidi kutengeneza faida.
4: Nao baadhi ya wafanyabiashara na wadau ambao wamekuwa wakifanya kazi na shirika hilo pamoja na mambo mengine wamesisitiza umoja kati ya wananchi na shirika hilo endelee kuwepo, kwani shirika la Posta Tanzania limeaminiwa na serikali ili iweze kuwatumikia wananchi kwa kutuma mizigo yao bila usumbufu.
7: Kwa sifa hiyo hiyo, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya kuwa imelazimika kuendana na mabadiliko ya kidunia inaenda kuwaongezea watu wa shirika la Posta jukumu la kugawa huduma karibu zote za msingi kupitia posta. Kama mmekusikia kile kitu wa one stop center, mmesikia hicho kitu jamani?
8: Ndio.
7: Kwa hiyo niwatie moyo watu wa shirika la Posta kwamba jukumu hilo mnaliweza, kwa sababu serikali kabla ya kuwapa jukumu ilishafanya utafiti na ikajiridhisha kwamba mnaweza kulifanya jambo hilo. Kutokana na mabadiliko ya kiulimwengu, Posta sasa itafanya kazi ya kutoa karibu huduma zilizo zote kwa wakati mmoja, kupunguza usumbufu kwa mwananchi.
4: Lucas Hoha, Radio Joy FM, Kigoma.
0: Asante sana Lucas Hoha. Jamii wilayani Kibondo mkoani Kigoma imeaswa kuongeza bidii katika kuanzisha shughuli za maendeleo zinazoweza kuongezea kipato, kiwemo ufugaji, biashara na kilimo. Huyu hapa ni Samuel Masunzu, anakuja na undani wa taarifa hii.
9: Hayo yameelezwa na afisa maendeleo kanisa la Anglikana Diocese ya Kibondo, Asher Jackson, wakati akitoa ujumbe na kanisa la Anglikana Kasebuzi Kitahana.
10: Kama kwenye ukoo wenu, familia yenu, hakuna hata mtu anayejitabisha kwenye mambo ya biashara, kuondoa mnyororo wa maskini, mtafanya kazi sana. Inawezekana wewe ni mtumishi wa serikali, inawezekana wewe ni mtumishi kama mimi tunafanya kazi za kawaida, lakini nataka nikwambie, kazi unayoifanya haiwezi kukusababishia ukawa na uhuru wa kifedha kama ufanye biashara. Sasa wote hatuwezi kuwa tunafanya biashara sawa. Mungu ametupa biashara nyingi, kwa hiyo kila mmoja uangalie pale ambako Mungu amefanyaje, amekuitia. Kuna mwingine ni mfugaji mzuri, akifuga tu kuku zinazaliana, na kuna mwingine akifuga kuku wote wanakufa. Kuna mwingine mfugaji mzuri wa ng'ombe, kuna mwingine anauza vitu vya dukani, kuna mwingine ni mkulima mzuri. Vyote hivyo Mungu anataka ufanye nayo biashara. Kama unafuga kuku, fuka kibiashara. Kama unalima, lima kibiashara. Kama unafanya kila jambo unalofanya, ulifanye kibiashara. Hapo ndipo utapoweza kupata uhuru wa kifedha.
9: Ibada hiyo imeenda sambamba na shukurani kutoka familia ya Magwala, na kipindi hiki kimeongea na kujua wajibu wa nafasi ya wazazi katika malezi bora ya watoto.
11: Majina naitwa Gilbert Kanigeni Magwala. Mimi nimefanya hivi kwa sababu nimekifanya kwa kumshukuru Mungu. Nilikuwa nahitaji, kwa sababu unapozaa mtoto mama nikampeleka kanisani wakatushuhurisha, kwa sababu hata kuzaa nao ni kazi kubwa. Ukiona mke wako amejifungua katoto kako salama na mke wako uko salama, ni vizuri zaidi sana, lazima umshukuru Mungu, kwa sababu hayo yote ni mambo ya Mungu. Atakuwa anavisikia, baba nilifanyia hivi, mama nilifanyia hivi, lazima akue kwa maadili mema na awe mtu wa Mungu sana.
12: Kwa majina naitwa Roda Jackson Mapa, mkazi wa Kibondo mjini. Ni jambo jema kwa mimi kama familia ya mzazi, akikuwa katika maadili mema atakuwa na jambo jema pamoja na watu wa pembeni kanisani na majirani pia, kwa sababu huyu mtoto atakulia katika maadili mema.
9: Mwalimu wa watoto katika kanisa hili Bwana Adam Lubuye amesema kiu yake ni kuona wazazi wakiendelea kushirikiana katika malezi ya watoto.
13: Ninachokitamani kutoka kwa wazazi kwa ajili ya watoto nikiwa kama mwalimu ni ushirikiano katika malezi, kwa sababu sisi watoto tunakutana nao makanisani mara moja moja, tunaweza kuzunguka tukakuta hata mitaani huko wanakoishi. Ijapo hauwezi kuwafikia wote kwa sababu nakuwa ni wengi, lakini kulingana na namna tunavyokuwa tunafundisha na wazazi kwa nyumbani wakawa na malezi ambayo ni mazuri kwa watoto yanayoweza kushabiana na yale mafundisho wanayopata watoto katika mafunzo yao ya kanisani, basi tunaweza tukapata ushirikiano mzuri na mtoto kutembea vizuri katika maisha yake.
8: Nikiripoti matukio kutoka hapa uleani Kibondo mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzu.
0: Shukran sana Samuel Masunzu. Na msikilizaji, zaidi ni kusii kuendelea kuwa nasi na nishukuru zaidi kwa hilo, na natumaini uendelea kuwabarika kupitia 90.5 Radio Joy FM. Na kwa sasa unasikiza kipindi cha Radio Joy Matukio, kichosheni matukio mbalimbali ya ndani na nje ya mkoa wa Kigoma. Ni wasaa kupata maneno ya wadhamini, ikiwa ni tayari sambia dakika 25 usiku. Na zaidi utapojia, utakuwa tunatazama taarifa nyingine ambayo ni pamoja na Rais wa Burundi amesema watu watakaopatikana na hatia rushwa watawekwa kwenye orodha maalum. Mimi Sadiki Bwana, tafadhali usiondoke punde, nitarejea kwako.
14: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
15: The radio is on. Mambo yapo huko Star Times, zile burudani za soka, tamthilia na vipindi bora vya watoto. Star Times zimejaa tele. Wapenzi wote wa soka shuhudia mechi zote za Carabao Cup, La Liga, Bundesliga, Saudi Pro League na Copa del Rey live ndani ya Star Times kwa bei cheka kabisa. Kwenye La Liga, Jumamosi Oktoba 10, FC Barcelona dhidi ya Getafe saa 1:30 usiku, huku Real Madrid wakikaribisha Villarreal saa 4:00 usiku. Kwenye Bundesliga, Ijumaa Oktoba 6, Borussia Dortmund Werder Bremen saa 3:30 usiku. Jumamosi Oktoba 10, Augsburg dhidi ya Bayern Munich saa 10:30 jioni. Bila kukosa Saudi Pro League, Ijumaa Oktoba 9, Al Nassr dhidi ya Diriyah saa 3:00 usiku. Jumamosi Oktoba 10, Al Hilal dhidi ya Al Ittihad saa 3:00 usiku. Mechi zote zinakujia live kupitia chaneli za michezo za Star Times. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder ya antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu, na decoder ya dish full set utaipata kwa shilingi 50,000 tu badala ya shilingi 56,000. Star Times, enjoy digital life.
16: Kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania, tuko pamoja.
17: Radio Joy.
0: Na baada ya mapumziko mafupi, na sasa tuangalie taarifa nyingine. Msikilizaji, askofu wa kanisa Katoliki jimbo la Kigoma Mwashamu Joseph Roman Mlola amewataka wahitimu wa kidato cha 4 kuweka juhudi katika masomo ili waweze kufanya vizuri kwenye mitihani yao na kuacha kutegemea maombi ya viongozi wa dini. Taarifa yake Dr. Josephat kutoka Kakonko inafafanua zaidi.
18: Amesema hayo katika mahafali ya kuaga wahitimu wa kidato cha 4 katika shule ya sekondari ya Santi Thomas Mo Kibogora iliyopo wilayani Kakonko, ambapo Askofu Mlola amewahimiza wahitimu kuweka juhudi ya kusoma kwa muda uliobakia ili waweze kupata matokeo mazuri atakayowasaidia kuendelea na hatua zinazofuatia.
19: Tusiseme tu mimi napiga magoti tangu asubuhi mpaka jioni, alafu maisha mitihani tarehe itafaulu. Ni lazima kufanya kazi na Mungu akusaidie, usiugue, usifate malestration mengi mengi, uweze kusoma na uweze kuelewa. Hiyo ndio kazi tunayopaswa kufanya, na ili nifaulu katika maisha yangu ni lazima ujitahidishe, ni lazima ufanye kazi, wala msiende mkajisumbua na kufanya mengine ambayo yatawatoa katika mstari, bali mbali mmesimama imara na mlenge pale ambapo mmetamani mfike.
18: Vile vile Askofu Mlola amewataka wahitimu katika shule hiyo walionyesha vipaji mbalimbali katika mahafali hayo kuvieneleza vipaji hivyo ili waweze kunufaika katika vipaji walivyo navyo, na kuwahimiza kuendelea kuwa na nidhamu katika maisha ya kila siku.
19: Lakini pia tumeona vipaji mbalimbali, ni vipaji vya kuinua, ni vipaji vya kulea, na hayo yote yanawaweka hawa katika nafasi ya kuweza kujiweka katika ajira kwa siku za usoni.
17: na sisi tunawaombea zaidi, mwende mkakuze vipaji hivyo mbalimbali na ambavyo vingine vimeibua kutokana na malezi na mafunzo mliyoyapata, ili tuwasaidie katika maisha ya siku zijazo. Tuendelee kudumisha nidhamu. Nidhamu ndio msingi wa mafanikio. Usipokuwa na nidhamu ya mambo yote tunayoyafanya katika maisha, hatutaweza kufanikiwa sana.
18: Nao wahitimu katika lesra yao iliyosoma na Baraka Novati wamesema kwa kipindi chote walichokuwa shuleni hapo wamejifunza mambo mbalimbali yatakayowasaidia katika maisha yao, huku wakimomba mgeni rasmi kuwatatulia changamoto zinazowakabili shuleni hapo.
20: Ndugu mgeni rasmi, licha ya elimu ya darasani, wanafunzi wanapata nafasi ya kushiriki katika kazi za nje, na pia michezo ni sehemu ya maisha ya shule yetu. Ndugu mgeni rasmi, pamoja na mafanikio yote hayo, katika shule yetu tunakumbwa na changamoto chache ambazo changamoto hizo ziko kama ifuatavyo. Pia maktaba yetu imepungukiwa vitabu vya mtaala mpya, ambapo wanafunzi wakiazima wengi, inatulazimu wengine kusubiria hata wiki nzima. Changamoto nyingine ni kuwepo kwa uhaba wa maji kwa kipindi hiki kifupi, ambalo limetokana na pampu kuchoka. Tunaomba msaada wako kurudisha maji shuleni, kwani maji yanatuchukulia muda mwingi.
18: Nikiripoti kutoka wilayani Kakonko, mimi ni Dr. Josephati.
0: Msikilizaji, tutamatishe kipindi hiki kwa kuangalia taarifa nyingine. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amesema watu watakaopatikana hatia ya rushwa na uharibifu wa uchumi watawekwa kwenye orodha maalum itakayozingatiwa hati na viongozi watakaokuja madarakani katika miaka ijayo. Rais huyo pia amekosoa tabia ya baadhi ya wafanyabiashara wanadaiwa kuwapa ajira watu waliofukuzwa kazi kuhusika katika wizi, hasa pale wanaposhikiliwa kushirikiana na katika vitendo hivyo. Kutoka Burundi, Bukuru Elias Daniel anaripoti zaidi.
21: Ndayishimiye amesema orodha hiyo itakuwa na taarifa kuhusu makosa yaliyotendwa wakati na mahali yalipotendeka, ili kuzuia watu hao kupewa nyadhifa serikalini au nafasi nyingine zinazowawezesha kuendeleza vitendo hivyo. Hata hivyo, amesisitiza kuwa hakuna mtu atakayejumuishwa kwenye orodha hiyo kwa tuhuma pekee, bali ni baada ya mahakama kuthibitisha kuwa ana hatia. Rais huyo pia amekosoa tabia za baadhi ya wafanyabiashara wanaodaiwa kuwapa ajira watu waliofukuzwa wa kazi kwa kuhusika katika wizi, hasa pale wanaposhukiwa kushirikiana nao katika vitendo hivyo.
22: Umuntu wese tuzosubira gufata yari igiturire tuzofatanya.
21: Mtu yoyote atakayekamatwa akiwa amekuwa rushwa au kuharibu uchumi wa nchi, tutamweka kwenye orodha nyeusi. Maana yake atakije kiongozi mwingine ndani ya miaka 20 wakati wa uteuzi, atatakiwa kuangalia kama kuna watu waliowekwa kwenye orodha nyeusi wakati wa utawala uliopita. Mtu aliyekamatwa katika rushwa na uharibifu aliofanya ataandikwa ni lini alipofanya na alipofanyia. Mtu huyo hatakiwi kupewa nafasi yote ndani ya serikali ya nchi na sekta nyingine mbalimbali. Tuwe na kitabu ambacho tutakuwa tunaandika watu hao, lakini hakuna mtu tutakaye mshuku hadi pale mahakama zitakapoamua kuwa mtu huyo amekutwa na hatia hiyo. Na kuna vitu ambavyo vimekuwa vikifanyika nchini. Mtu anaelewana na mfanyabiashara fulani anaiba fedha, na baada ya kuiba yule mtu akifukuzwa anakwenda kupewa kazi na mfanyabiashara haifai naye mpango huo. Hatutakubali watu kama hao wapewe kazi yote sehemu yote ile. Watakwenda nyumbani kulima, maana hali hiyo ni kama kuwalinda wezi na waharibu uchumi wa nchi. Ili tuweze kutokomeza rushwa, tunatakiwa kuchukua hatua zozote zile hata kama zinaumiza.
22: Hakundelega kugira tugwajigi tulile ili ututekeleza kufata nyigo zose zibaho.
21: Nikiripoti kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli.
0: Shukran sana Bukuru Elias, na shukran zaidi kwa msikilizaji kwa kuwa nasi, na nikuambie kwamba kwa taarifa hiyo basi tutinanga ili kupisha vipindi vingine. Lakini ili kuendelea kupata habari na matukio mbalimbali, tembelea tovuti yetu ya www.radiojoyfm.co.tz. Ulikuwa nami Sadiki Kibwana nikiongozea jahazi la Radio Matukio kwa siku ya leo. Nikumbushe tu miongoni mwa habari zilizosikia ni pamoja na vikundi vya kijamii kuhakikisha wanakuwa walinzi wa kusimamia usafi wa miundombinu. Jamii wilayani Kibondo imeaswa kuongeza bidii katika kuanzisha shughuli za maendeleo. Na Rais wa Burundi amesema watu watakapopatikana na hatia ya rushwa watawekwa kwenye orodha maalum. Shukrani kwako zaidi kwa kuwa nami kwa takriban dakika 30 kwa niaba ya wote walosikia, lakini pia mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Makoseni, fundi mitambo Pascal Fadhili na msimamizi wa matangazo Daniel Mando, utakie uwe na usiku uliomwema na kwaheri.

0: Kigoma inasikiliza 95.5 FM. Hii ni Radio.
1: The radio is on. Mambo yapo huko Star Times. Zile burudani za soka, tamthilia na vipindi bora vya watoto. Star Times zimejaa tele. Wapenzi wote wa soka shuhudia mechi zote za Carabao Cup, La Liga, Bundesliga, Saudi Pro League na Copa del Rey. Live ndani Star Times kwa bei cheka kabisa. Kwenye La Liga, Jumamosi Oktoba 10, FC Barcelona dhidi ya Getafe saa 1:30 usiku. Huku Real Madrid wakiwakaribisha Villarreal saa 4:00 usiku. Kwenye Bundesliga, Ijumaa Oktoba 6, Borussia Dortmund Werder Bremen saa 3:30 usiku. Jumamosi Oktoba 10, Augsburg dhidi Bayern Munich saa 10:30 jioni. Bila kukosa Saudi Pro League Ijumaa Oktoba 9, Al Nassr dhidi Diriyah saa 3:00 usiku. Jumamosi Oktoba 10, Al Hilal dhidi Al Ittihad saa 3:00 usiku. Mechi zote zinakujia live kupitia chaneli za michezo za Star Times. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu, na decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50,000 tu badala ya shilingi 56,000. Star Times, enjoy digital life.

0: Movie table jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit, all day confidence.
1: Hizi ni habari njema kwa wewe mkazi wa Kigoma na maeneo ya jirani. Usikose fursa hii muhimu. Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni Kigoma inawatangazia wananchi wote kuwa kutakuwa na kambi maalum ya matibabu ya kibingwa na bingwa bobezi, na hii ni kwa siku tano mfululizo. Ni kuanzia tarehe 19 hadi 23 Oktoba mwaka 2026. Katika kambi hii utapata huduma za kibingwa kwa magonjwa mbalimbali kama vile magonjwa ya upasuaji, magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya watoto, magonjwa ya moyo, magonjwa na afya ya akili, magonjwa ya mfumo wa mkojo kama vile tezi dume na kadhalika, magonjwa ya mfumo wa chakula yani vidonda vya tumbo, ini na kadhalika, magonjwa ya tezi na homoni kama vile kisukari, goita, changamoto za ukuaji na kadhalika, magonjwa ya kina mama na uzazi kama vile ugumba na utasa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya ndani yani figo, kisukari, presha na kadhalika, huduma ya usingizi na ganzi tiba salama, huduma ya uchunguzi kwa mionzi, bila kusahau huduma ya vipimo kama vile CT scan, endoscope, mammography na vingine vingi vitatolewa. Ewe mwananchi, usikose kuhudhuria kambi hii maalum ya matibabu ya kibingwa na bingwa bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni Kigoma. Ni kwa siku tano tu mfululizo, yani kuanzia tarehe 19 hadi tarehe 23 mwezi huu wa 10 mwaka 2026. Huduma zitatolewa kila siku kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Ni katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni Kigoma. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0765012387 au 0712210313. Na awamu hii tunasema huduma za kibingwa, afya bora kwa jamii. Tangazo hili limetolewa na Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni Kigoma.
2: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
3: Hatuna kamchezo.
4: Wataweza kweli?
3: Yeah.
2: Chaguo la wote.

Kichwa cha neno la leo, simama kidete katika mateso. Utaniwia radhi kama swali langu litakusumbua, lakini acha nikuulize tu. Je, umewahi kuteswa na kudhihakiwa? Ukisikia kwamba Wakristo duniani wanateswa kwa sababu ya imani yao, kwa sababu ya kiwango kikubwa kuliko vipindi vingi vya historia, je, unajali? Haujambo, mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Leo hii Wakristo nchini Nigeria wanakabiliwa na mashambulizi makali sana kwa sababu ya imani yao. Kulingana na utafiti wa taasisi ya Open Doors, yani milango iliyo wazi, ya Uingereza, idadi kubwa ya Wakristo wanauawa kila mwaka kwa sababu ya imani yao inatoka Nigeria. Taarifa za Wakristo mjini London ziliripotiwa kwamba mwaka jana 2025 zaidi ya Wakristo 7,000 waliuawa nchini Nigeria. Watu wengi wameacha makazi yao na kukimbia kutoka katika vijiji takribani 1,100, huku karibu majengo 19,000 ya makanisa yakiripotiwa kuchomwa au kubomolewa na watu wenye msimamo mkali wa kidini. Lakini tukumbuke kwamba si kuhusu takwimu pekee, ni kuhusu binadamu wenzetu. Ni familia zinazokimbia na kujificha, wachungaji wanaoteswa, akina mama na watoto wakibaki bila nyumba, yote kwa sababu wamekataa kumkana Yesu. Wakati Yesu alikuwa hapa duniani, alisema hivi. Ukisoma Mathayo sura ya 5, mstari wa 10 inasema, "Heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao." Si mstari ulio rahisi sana kuupokea, lakini Mungu anatuagiza kusimama pamoja na mwili wake unaoteswa, kuomba, kujali na kutenda pia. Kwa sababu wakati kiungo kimoja cha mwili kinaumwa, viungo vyote lazima visikie maumivu yale. Sisi tunaoishi katika starehe na usalama, tunapaswa kuwaombea ndugu zetu nchini Nigeria na kwingineko, ili wapate ujasiri, tumaini na nguvu. Na zaidi ya hapo, tunaweza kwa vitendo kuunga mkono huduma mbalimbali kama vile milango iliyo wazi, zinazotoa msaada, faraja na kujaribu kujenga imani ya jamii zilizoteseka. Tafadhali sana, kamwe usione kwamba uhuru ulionao ni jambo la kawaida tu, kwa sababu injili ile ile ambayo watu hao wako tayari kuifia ndio injili inayokupa uzima wewe. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: Halima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
1: Ah, samani, wewe sifundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
2: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka, Mr. Halima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
1: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
2: Ah, I say, ipi hiyo ndugu yangu?
1: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
2: I say, nilijua tu kaka. Bati la simba dumu alitakuangusha.
0: Bado lipo. Bati la simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
3: Kigoma ina sauti yake.
4: Na sauti hiyo ni Radio Joy
3: 90.5 FM.
4: Utasikia ukweli.

Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu kwa jina la Mfalme Yesu Kristo. Kwa majina ninaitwa mtumishi wa Mungu Pastor Adam Ndinagwe. Ninakuletea kipindi cha usiku wa rehema. Kiukweli kabisa ninatamani nisome andiko hili. Alafu tutapata kujifunza vitu, tutapata kuelewa vitu fulani na fulani ambavyo vitakuwa vimebeba matokeo katika maisha yetu. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 26 na mstari wa 24 inasema hivi: Bwana akamtokea usiku ule ule akasema, mimi ni Mungu wa Ibrahim baba yako, usiogope, maana mimi ni pamoja nawe, nami nitakubarikia na kukuzidisha uzao wako kwa ajili ya Ibrahimu mtumishi wa Baba. Mungu, katika jina la Yesu Kristo nalibariki andiko hili kwa damu ya Yesu, amen. Tunaona haya maandiko matakatifu ya Mungu ambao yanaeleza Mungu huwa ana kawaida ya kubariki maisha ya watu. Tumeona ili Mungu abariki maisha ya mtu, lazima huyo mtu awe ana agano naye. Sasa Mungu hapa alikuwa anazungumza na mtumishi wake, huyo alikuwa ni Yakobo. Yakobo anazungumza na Mungu. Mungu anaanza kumwambia, yani Mungu amemtokea usiku, anamwambia usiogope. Nimejifunza katika kitu fulani kujua ya kwamba neno usiogope limeandikwa kwenye Biblia mara 365. Yani mwaka mzima upaswi kuogopa. Watu wengi wamekuwa ya kwamba wanapitia mambo mengi ambayo ya ajabu wakati wa usiku. Ya kwamba unakuta mtu amelala usiku, wakati amelala anaota analishwa vitu vya ajabu. Unakuta mtu amelala usiku anaota anakimbizwa. Unakuta mtu amelala usiku anaota ya kwamba vimetokea kwamba vitu ambavyo havieleweki, sitofahamu nyingi, ambazo kiukweli kabisa zinampelekea huyo mtu ya kwamba usiku wake unakuwa umejawa hofu. Usiku wake unakuwa umejawa mashaka. Usiku wake unakuwa kwamba usiku wa taabu. Na kuna watu wengine hata usiku hawalali kabisa. Yani unakuta kwamba mtu usiku halali. Kwa sababu gani? Ya kwamba ana ule usingizi wa mangamngam. Na mwingine ya kwamba yani amekosa usingizi. Lakini leo ninatamani ya kwamba kukuambia kitu hiki. Ya kwamba Mungu anaanza kuongea ya kwamba kusema hivi usiogope. Ya kwamba unapokuwa unalala upaswi kuogopa. Kwa nini? Kwa sababu Mungu yuko pamoja nawe. Kwa sababu gani? Ana agano na wewe. Mungu akiwa ana agano na wewe, upaswi kuogopa. Kwa sababu lile agano alilolifanya na wewe, kwa sababu umempokea yeye kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ndio maana kwa ajili tu ya hilo jambo upaswi kuogopa. Nikwambie tu kitu kimoja uelewe. Ya kwamba nimejifunza katika aina za usingizi, ya kwamba upo usingizi ambao mwanadamu huwa anaweza akalala kama wanadamu wengine, kama yani huyu mwanadamu amechoka kulingana na shughuli za hapa na pale analala. Lakini pia ya kwamba upo usingizi wa kimungu. Usingizi wa kimungu tunaona kwenye Biblia, kwenye bustani ya Edeni, Mungu alishawahi kumlaza usingizi Adamu. Adamu alivyolazwa usingizi, ya kwamba kuna kitu kikatolewa. Usingizi wa Mungu una vitu viwili: ama anahitaji akutolee kitu fulani au akuingizie kitu fulani. Ya kwamba huo ni usingizi wa kimungu. Lakini pia kwamba kuna usingizi wa kipepo au wa kichawi au usingizi wa kulogwa. Unakuta kwamba mtu umelogwa, maisha yako kwamba yamelazwa usingizi. Tutajueje kama yeye ni umelazwa usingizi? Tutakavyoona namna ya wewe unavyoyafanya mambo. Unaona kabisa mtu fursa zinakuja alafu hawezi kufanya katika hizo fursa. Wewe tunasema kwamba umelazwa usingizi, ya kwamba wewe uoni zile fursa, uoni mambo ya mafanikio. Sasa mimi nataka kwamba nikwambie hivi, huu ni usiku ambao nimekuja na hili neno kwamba kukwambia usiogope. Usiogope kwa sababu Mungu yuko pamoja na wewe, ili akulinde wewe, ili mabaya yasikupate wewe, ili wewe uwe salama. Upaswi kuogopa. Upaswi kuogopa hofu ya usiku. Watu wengi wanaogopa hofu za usiku kwa sababu ya vile ambao
ambavyo nimekuambia hapo awali, ya kwamba mtu analala anaota ya kwamba anatafuna vitu, au mtu amelala anaota ya kwamba anakimbizwa. Ni kweli ukiota unakimbizwa, kwamba ni kweli ya kwamba roho yako inakimbizwa. Ukiota kwamba unakula nyama, ni kweli ya kwamba wanaiuisha hiyo madhabahu ili wakupate wewe. Lakini mimi nataka kwamba nikwambie kitu kimoja hivi upate kuelewa, ya kwamba yuko Mungu anayeweza kukuokoa wakati wa usiku, vile vile walivyokuwa kwamba wamejipanga ili wasababishe mabaya wakati wa usiku, mabaya ili yakupate wewe. Mimi nataka kwamba nisimame kama mjumbe wa Bwana kukutangazia wewe, utalala vizuri na utaamka vizuri kwa jina la Yesu. Hakutakuwa na mabaya yoyote yatakayosimama kwako kwa damu ya mwana kondoo. Wako wachawi ambao wanasubiria wakati wa usiku ili wewe ulale, alafu wakutoe pale katika kile kitanda chako, alafu wao walale. Nimekuja kukwambia hivi, hawatafanya chochote kwako, ili mradi tu ya kwamba unaisikia hii sauti mahali popote ulipo. Nataka nikutangazie ya kwamba ninaliteka anga la Kigoma na sehemu zake zote kwa jina la Yesu Kristo. Hakutakuwa na mchawi yoyote anayewanga usiku au kuwaloga watu usiku ili kuwasababisha hawa watu wasilale vizuri, ili kuwasababisha hawa watu wapate mashaka katika usingizi wao. Ninawalaani hao wachawi, ninawalaani miungu inaoapa ili kufanya mabaya na wewe katika jina la Yesu. Ninataka nikwambie hivi, hiyo hofu ambayo imetengenezwa, unajua kwamba ziko hofu ambazo zimetengenezwa ili zimpate mtu, lakini nataka kwamba nikwambie hivi, usiogope, maana Bwana yuko pamoja nawe ili akuokoe. Amekushika wewe kwa mkono wa haki yake. Maandiko matakatifu yananiambia hivi, Bwana ufanya matuo, malaika wa Bwana ufanya matuo wakiwazungukia wale wamchao, ya kwamba wale wanaomcha Bwana malaika huo wanafanya matuo, wanapofanya matuo ili wamlinde huyo mtu, ili huyo mtu mabaya yasimpate huyo mtu, ili asipate na ushirikina wowote au asisomewe chochote cha kusomewa. Ninataka kwamba nikwambie hivi, wewe unayenisikiliza mahali popote, iwe ni Kasulu, iwe ni Kigoma, iwe ni Burundi, au iwe ni Kongo, au sehemu zote, au Mbeya, nataka kwambia hivi, utalala usingizi wako mzuri na utaamka salama. Hakutakuwa na chochote kitakacho kuzuia wewe eti ulale, alafu eti hao wachawi wautumie huo mwili wako, ya kwamba kama pango la wanyang'anyi. Nataka nikwambie hivi, hawatatumia mwili wako. Kuna mtu mwingine ya kwamba wewe ukilala usiku unashangaa kwamba unaota na kuzisikia zile filimbi za wachawi. Wachawi wanapopita ya kwamba wewe unazisikia hizo filimbi, ya kwamba wakiwa wanaenda kuanga na wewe unaenda nao, kwa sababu unavisikia hivyo vitu. Nataka lakini nikutangazie hivi, kila filimbi yoyote ambayo inaolia wakati wa usiku ili iathiri maisha yako, nataka nikwambie hivi, maisha yako hayataharibiwa. Hayataharibiwa na wachawi wa usiku, hayataharibiwa na mashetani, hayataharibiwa na mizimu kwa jina la Yesu. Ninaikamata mizimu ya mahali popote inayojiandaa ili kufanya vita na wewe, ninailaani kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Nimekwambia niko hapa ili kukwambia hivi, usiogope, usiogope. Mungu ana agano na wewe. Wewe ni mwana wa Mungu ambaye Mungu amewekeza mambo ya thamani ndani yako. Maandiko matakatifu yananiambia hivi ya kwamba Mungu alikuwa anaongea kupitia Isaya, anasema hivi, tazama ulikuwa wa thamani machoni pangu, nikakupenda na kukuheshimu, nitatoa kabila za watu kwa ajili yako. Uwaga Mungu anatoa kabila za watu kwa ajili ya mtu. Na mimi nataka kwamba nikutangazie usiku wako wewe, ya kwamba ninawapanda malaika katika chumba chako, ninawapanda malaika katika nyumba yako, ninawapanda malaika watakatifu katika kila mahali ambapo ulipo. Mabaya hayatakupata wewe, wala ulozi wowote, wala uchawi wowote hautainuka kwako katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Nikwambie ya kwamba Mungu amenituma kwako ili nikutangazie uwe una usiku mzuri, ili kilala na uamke salama. Adui ana kawaida ya kwamba usiku watu wanapokuwa wamelala anawapa
anawapandia magugu, anawapandia vitu ambavyo visivyofaa. Unashangaa kwamba mtu umelala vizuri lakini asubuhi unaamka ukiwa na pando la ugonjwa. Unashangaa usiku umelala vizuri lakini unaamka asubuhi kwamba una shida. Nataka nikutangazie hivi, hakutakuwa na pando lolote litakalo pandwa kwako, maana neno la Mungu laniambia hivi, kila pando ambalo Mungu Baba hakulipanda litang'olewa. Na mimi nikwambie hivi, yako mapando ambayo Mungu anaweza akayapanda, lakini yuko adui anaweza kwamba kuyapanda mapando ambayo sio ya kwako. Na ndio maana nimekwambia hivi, usingizi wa Mungu akiwa anakulaza una vitu viwili, anataka kwamba atoe kitu. Mungu alipomlaza Adamu alimtoa Eva kwenye ubavu wake. Ah, na mimi nikwambie hivi ya kwamba unapolala kuna wakati Mungu anautumia huo usingizi wako ili unapolala ili azungumze na wewe, ili asemezane na wewe. Na nikupashe tu habari ya kwamba ufahamu, Roho wa Bwana Mungu yu juu yangu, ni kwa maana Bwana amenitia mafuta ili niwahubiri maskini habari njema, wafungwa kufunguliwa kwao, vipofu wapate kuona, viziwi wapate kusikia, na niutangaze mwaka wa Bwana uliokubarika. Ninataka kama kuutangaza mwaka wa Bwana uliokubarika wa maisha yako, mwaka wa Bwana uliokubarika wa afya yako, mwaka wa Bwana uliokubarika wa ndoa yako, mwaka wa Bwana uliokubarika wa mahusiano yako, kwa jina la Yesu. Hakutakuwa na chochote kitakachofanyika wakati wa usiku ili kiathiri maisha yako. Maisha yako

hivi, kila mapepo au mashetani yaliyosimama mahali popote yakaweka mapando yasiyofaa ndani ya tumbo lako, ninayaondoa kwa jina la Yesu. Ninayang'oa kwa damu ya mwana kondoo. Ninafanya vita na ulimwengu wa roho. Ninafanya vita na anga. Ninafanya vita na ardhi. Ninafanya vita na mahali popote ambapo kimewekwa chochote cha kwako. Ninakitoa hapo kwa jina la Yesu. Ninakitoa hapo kwa damu ya mwana kondoo. Ninakitoa hapo kwa damu ya Yesu Kristo. Ninafanya vita na miungu. Ninafanya vita kwa damu ya mwana kondoo, maana imeandikwa, kwa maana kusudi langu mimi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka na wakuu wa giza katika ulimwengu wa roho. Ninashindana sasa na falme za giza. Ninashindana sasa na miungu inaowatokea wakati wa usiku watu, ile mizimu inao

kwa jina la Yesu. Hiyo roho yako ambayo imepangwa ili ipate kuuawa, huo mwili wako ambao umepangwa ili upate kwa kuuawa, mimi nakuokoa na hayo mabaya kwa jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai. Kwa damu ya mwana kondo wewe nakufanya kuwa upya, maana Biblia inasema ya kwamba ya kale yamepita na sasa yamekuwa mapya. Ninakugeuza nafsi yako, mwili wako kuwa upya, maana neno la Mungu linaniambia hivi, kadhalika roho wa Bwana atayuisha miili yenu iliyokuwa katika hali ya kuchoka. Mungu atayuisha. Nikwambie tu kitu kimoja, wakati ninamalizia, kwa nambari za simu mimi mtumishi wa Mungu Pastor Adam Ndinagwe ninapatikanika kwa namba hizi 0764557293. Nitarudia tena 0764557293. Kwa mawasiliano zaidi ya kwamba piga hiyo utapata kunipata. Ninapatikanika bastendi mpya kwa nyuma hapo, kanisa linaitwa Mahanaim International Ministry Family. Amen. Shalom.

0: msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, karibu katika kipindi maalum kutoka Star of Jerusalem. Katika kipindi cha leo uko nami Sofia Cosmas, lakini pia nipo na tabibu Sylvester Luhamba. Tabibu, habari za wakati huu? Wakati
1: njema kabisa. Habari ya kazi?
0: Aise, Mungu ni mwema. Habari za huko mtokako?
1: Tunamshukuru Mungu.
0: Huyo ni tabibu Sylvester Luhamba kutokea Star of Jerusalem. Msikilizaji, unaweza ukajiuliza na kutafakari kwamba hiki ni nini, lakini nafikiri tuko hapa na daktari atakuelezea vizuri na kukufahamu. Lakini pia kama unataka kuwapata hawa Star of Jerusalem, unaweza pia ukatumia namba za simu za kwao ambazo ni 0763440149 na 0713464290. Kama una swali lolote linalohusu afya, basi unaweza ukawatafuta. Daktari, leo tuko na mada hapa ambayo atakuwa na kusimulia kwa na kuelezea kwa habari ya shinikizo la damu, ugonjwa wa shinikizo la damu, lakini pia miwasho sehemu za siri. Labda tabibu, tungeanza na hii shinikizo la damu. Au msikilizaji angetamani kuelewa zaidi kuhusiana na hili, lakini kabla hajaelewa, ungeweza kwanza kumuelewesha kwa habari ya Star of Jerusalem ni nini na wapi mpo?
1: Star of Jerusalem Clinic ni kliniki ambayo inajihusisha na matibabu mbalimbali ya magonjwa mbalimbali. Na japo kuwa leo tunakwenda kuona juu ya shinikizo la damu au pressure, lakini tunashughulika na magonjwa yote. Iwe tatizo la kisukari, iwe tatizo la asthma, iwe magonjwa ya mfumo wa uzazi, na magonjwa mengine mengi kama matatizo ya figo, miguu kuwaka moto, matatizo ya degedege, matatizo ya kifafa, na magonjwa mengi mengi. Kwa hiyo Star of Jerusalem Clinic tunapatikana pia maeneo mbalimbali. Tuko hapa Kigoma, tunapatikana ukiwa Ujenzi, basi kuna barabara kuteremka kidogo kama nenda Nazareti, nyumba kama ya 9 hivi, kuna gorofa nyumba inayofuata tunapatikana hapa. Lakini wale walioko halmashauri ya Kasulu, tunapatikana Murubona shule ya msingi. Ukiwa tu uwanja wa shule ya msingi Murubona utakumefika mahali tulipo, au barabara ya Mauseni. Lakini vile vile tunapatikana Mwanza, tunapatikana Sengerema, tunapatikana Geita, tunapatikana Msoma, tunapatikana Bunda, tunapatikana na maeneo mengi. Leo sasa ndo tunakwenda pia kujifunza juu ya mada hizi ambazo ni magonjwa ambayo yamekuwa sugu na yanaua watu wengi.
0: Labda tabibu, tungeanzia hapo kwenye shinikizo la damu. Ni shinikizo la damu, ni msikilizaji angependa kuelewa, najua kuna mwingine anakuwa na ugonjwa lakini haelewi ni nini. Kwanza labda ungejaribu kumwambia ni nini na dalili zake ni zipi.
1: Shinikizo la damu, watu wamezoea kizungu siku hizi, wanajua pressure zaidi. Mimi kumwambia shinikizo la damu anakuwa haelewi ni nini. Shinikizo la damu ni pressure. Na pressure ziko za namna kuu mbili. Kuna pressure ya kupanda na pressure ya kushuka. Sasa tunaposema pressure ya kupanda, ina maana kwamba imetoka katika vile viwango vilivyotakiwa. Itakiwa mtu awe na ile ya juu iwe 120, ya chini iwe 80 au 70 kwa chini ya 110. Hizo zinakuwa ziko normal. Na shinikizo la damu ni msukumo wa damu ulio juu kuliko inavyotakiwa kwa muda mrefu. Kwa hiyo msukumo wa damu unahitajika mwilini ili kusambaza chakula, oksijeni na kuweza kutoa uchafu. Kwa shinikizo la damu linaweza likapimwa kwa vipimo mbalimbali ambavyo vinaweza vikabaini kwamba huyu mgonjwa au huyu mtu kinachomsumbua ni shinikizo la damu, ambalo linaweza likawa hivyo. Ile shinikizo manake ni ule msukumo wa damu. Kunaweza kukawa wakati mwingine na ukinzani katika mishipa ile ya artery na nini, na matokeo yake sasa msukumo unakuwa ni mkubwa, unalazimisha ile pressure. Kwa hiyo hiyo ndo tunasema kwamba huyu mtu ana shinikizo la damu, kwa maana kwamba imetoka katika uhalisia wake na kuwa katika hali ambayo si nzuri katika vipimo tutakavyoonyesha. Lakini pia anaweza kawa na jihisi sasa yeye shida mbalimbali ambazo tutaenda kuziona pia hapo baadaye.
0: Lakini sasa hapo, baada ya kumwambia maana, labda tabibu ungejaribu kugusia kwamba ni dalili zipi za mtu akiona kwamba kwa swala hili basi mimi ninakuwa na shinikizo la damu.
1: Dalili ambazo mtu unaweza kuzijua zinazoweza kutokea unapokuwa na ugonjwa huu ni nyingi sana. Mojawapo ni maumivu ya kichwa, haswa nyuma ya kichwa mara nyingi. na hasa nyakati za asubuhi. Lakini wakati mwingine kuchanganyikiwa, yani mtu anajihisi kama vile hayuko vizuri.

0: Na wakati mwingine pia anaweza kawa kutoweza kuona vizuri, kutoweza kuona vizuri au matukio kama vile ya kuzilai hivi. Sasa mwingine anapoangalia anaona kama vile anaona vitu viwili viwili hivi. Mwingine anaweza sasa kazilai, akazimia. Hizo huwa ni dalili za shinikizo la damu, yani pressure au high blood pressure. Lakini wakati mwingine pia anaweza kawa anajihisi uchovu, kujisikia kuchoka choka tu yeye. Yaani hata akilala anapenda yani ajiachie, yani hata mikono aiachie kabisa hivi.
1: Kwamba inakuwa ni mzigo kwenye mwili.
0: Anajisikia kama ile mzigo, anajisikia. Sasa hasa inapokuwa ni usiku, kwa sababu oksijeni inakuwa ni ndogo, basi hapo ndo mtu anateseka zaidi. Kitu kingine, mapigo ya moyo yanaweza kaa anakwenda haraka, na wakati mwingine anakuwa na hasira sana, au akakuagiza kitu fulani mara ngapi hivi, anaona kama vile hujatenda vile anavyotaka, anakasirika, anaweza kutukana, anaweza kafanyaje. Unaona, mbona mnanitesa hivyo, mbona nisumbua je? Kama sasa nawaambia watoto ndio baraka kabisa. Wakati mwingine anaweza akakosa staha, hata kwa watu ambao anatakiwa awaambie kwa staha. Yeye anaweza akamdaririsha tu, kwa sababu hasira
1: Inakuwa imewaka ndani
0: inakuwa
1: yake.
0: imewaka ndani yake. Lakini mwingine anaweza akawa anatokwa na damu puani, ijapokuwa hili linaweza likatokea kwa watu mbalimbali, kwa sababu huwa mishipa fulani midogo midogo inaweza kukatika kichwani, na mtu akawa na tabia hizo za kuweza kutokwa na damu puani. Lakini kwa mtu ambaye ana pressure, hii inaweza kumtokea, na kama ana pressure au hilo shinikizo la damu, asishangae, ajue kwamba ni kwa sababu ya hiyo shinikizo la damu. Ndio maana mtu anaweza kaparalyze. Kwa sababu gani? Kwa mfano, hasa kichwani, mishipa ikipandiana, huyu mtu anaweza kapatwa na stroke muda wote. Ndio ile watu wengine bila kujua, kuna mtu anaweza kakaa na pressure pia muda mrefu asijijue. Hasa wale watu ambao hawapendelei kufanya vipimo. Kitu kingine ni hasa unapokuwa unaona sasa dalili kama hizo, unapaswa kuweza kuwahi hospitali ili kuweza kupata vipimo.
1: Msikilizaji, umeweza kusikia hapa tabibu Sylvester Luhamba akikutajia dalili za shinikizo la damu. Lakini kwa kliniki hii ya Star of Jerusalem, ukiwataka unaweza kuwapigia simu hata nje ya kipindi ukatamani kuongea naye kwa namba za simu 0763440149. Namba nyingine ya Tigo ni 0713464290. Unaweza ukampigia na ukaongea naye moja kwa moja, lakini pia unaweza ukatuma ujumbe mfupi na akakujibu. Labda tunaendelea hapa tabibu. Umesema dalili, lakini je, ili shinikizo la damu linasababishwa na nini hasa?
0: Shinikizo la damu, kuna vitu vingi ambavyo vinaweza kusababisha shinikizo la juu la damu. Kwa mfano, kundi la watu ambao wanavuta sigara wako kwenye hatari kubwa ya kuweza kupata shinikizo la damu. Lakini vile vile unene uliozidi kupita kiasi. Kwa kawaida hata urefu ulio nao unahitaji uwe na uzito unaoendana na urefu wako. Na hivyo mtu yoyote sasa, ule uzito unapokuwa umezidi, unaweza ukapelekea kuweza kupatwa na tatizo la shinikizo la damu. Lakini kitu kingine ni unywaji wa pombe, na kitu kingine ni upungufu wa madini ya potassium. Mtu anapokuwa amekosa madini ya potassium kwa muda mrefu, ni rahisi sana kuweza kupatwa na tatizo la shinikizo la damu. Lakini kitu kingine ni upungufu wa vitamini D. Vitamini D nzuri ni ile ambayo tunaweza tukaipata kutokana na jua, ile jua la asubuhi na jua la jioni. Walio wengi pia tuna desturi hiyo. Tunaweza pia tukaipata katika vyakula. Lakini kitu kingine ni umri mkubwa. Watu wanapoanza kuwa na umri mkubwa, viungo mbalimbali vinakuchoka. Sasa vinapochoka, ni rahisi sana pia kuweza kupata na tatizo hilo. Na wakati mwingine mtu mwingine, kwa sababu ya umri mkubwa na kule ujanani, amekuwa wakati mwingine akiwa na mazingira ambayo sio rafiki, hususan hasa katika chakula. Anaweza kawa anatumia chakula ambacho kina mafuta mengi, au wakati mwingine wengine wanatumia mafuta ya wanyama, yale yanaganda kwenye mishipa, inakuwa si rahisi sana kuweza kuondoa. Hata wakati mwingine watu wengine, ndio maana kwa mfano watu wenye kisukari na watu wenye pressure, si vizuri hata anapokula kuku, si vizuri kuweza kutumia ile ngozi, kwa sababu ile ngozi inakuwa na mafuta ambayo yakiganda mle ndani, kuyaondoa ni issue. Kwa kuna sababu nyingi sana. Lakini kitu kingine ni ongezeko la kemikali kwenye figo. Unajua viungo vya binadamu, hasa viungo vya ndani, zile organs zote, ni viungo ambavyo vinashirikiana katika utendaji. figo inafanya kazi ya kuweza kuchuja kemikali mbalimbali kuweza

0: kutoa sumu mbalimbali na kuweza kuondoka. Na kama sasa uwezekano wa kuweza kufanya hivyo haupo, basi inapelekea pia kuweza kuathiri kiungo kingine. Na mwili wa binadamu ni kama vile gari. Gari kiishiwa mafuta haiwezi kuondoka, hata kama ina maji ya hata kama ina grisi. Hata vitu vingine viko vizuri. Lakini tukosa kitu kimoja kinapelekea kitu kingine. Ndivyo mwili wa binadamu ulivyo.
1: Msikilizaji, kama ndo kwanza umefungua redio yako, kipindi ni Kutoka Staff Jerusalem. Na niko hapa na tabibu Sylvester Luhamba. Tabibu, umeweza kueleza dalili za ugonjwa na sababu pia hapa umeeleza ugonjwa wa shinikizo la damu. Lakini hebu ungejaribu kutuambia kwamba ni kwa namna gani mtu anaweza kuepuka ugonjwa huu.
0: Namna kuweza kuepuka ni kama vile tulivyoeleza vile vyanzo. Kwenye maana kwamba ni kinyume chake.
1: Kinyume cha sababu.
0: Kwa mfano, hata watu ambao wana shida ya kisukari. Kwa sababu mtu anapokuwa na kisukari, ile damu yake inakuwa nzito. Kwanza inakuwa na sukari, kitu ambacho ni makosa kuweza kuwa na sukari katika damu, kwa sababu ilitakiwa iweze kuingia katika seli, iweze kufanya kazi vizuri. Matokeo yake ile damu inakuwa kama asali, inatengeneza ukinzani fulani. Sasa inapelekea mtu kuweza kupatwa na hiyo shida ya shinikizo la damu. Lakini wakati mwingine, kama vile tulivyoona kuhusu figo, mishipa ya damu inapokuwa imeathirika mle ndani na kuweza kusababisha figo isiweze kufanya kazi yake vizuri, au ikapungukiwa maji kwa kiwango kikubwa, wakati ambapo mwili unajaribu kujizoeza na upungufu wa jumla kwa maji, wakati unapokuwa hakuna maji ya kutosha kujaza ile mishipa ya damu yenye kazi ya kusambaza maji kwenye seli muhimu. Sasa mishipa ya damu inapelekea sasa kutengeneza hicho kitu ambacho kinakuwa ni pressure. Na hivyo figo sasa zinaanza kuweza, wakati mwingine kushindwa kufanya kazi vizuri, inapelekea ule moyo kuweza kupata ile shinikizo la damu. Lakini si hivyo tu, kuna vitu vingi ambavyo tulivyosema, vitu kama sigara, ambao sigara inaathiri mapafu, inaathiri ubongo, inaathiri damu, inachafua, inafanya nini, inatengeneza ile nicotine, inaathiri katika mwili na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni vizuri sana mtu kuweza kujizuia na vitu kama hivyo. Lakini wakati mwingine hata yule mtu ambaye havitumii kuishi na makundi haya wanaotumia, yule anaye ambaye hatumii na yeye anapokea kwa kiwango kikubwa sana
1: kutoka kwa yule anayetumia.
0: Kwa sababu anapotumia hapa anatoa, akishatoa vinarudi kwa mtu ambaye yuko jirani yake
1: pembeni pale.
0: Kwa hiyo inakuwa si vizuri sana. Lakini kama ni pombe, pia pombe ina alcohol ambayo pia inaharibu pia ule mfumo wa damu, na vitu vingi tu inaathiri. Kwa hiyo ni vizuri sana pia kuweza kuepuka na vitu kama hivyo. Na vingine ambavyo naweza kaepukana navyo ni matumizi ya vyakula, hasa vya wanga sana. Vyakula vya wanga sana vinatengeneza glucose kwa wingi, vinatengeneza sukari kwa wingi. Matokeo yake mtu anakuwa na akiba nyingi sana, sababu kwa sababu utaratibu wa ulaji, walio wengi tunakula bila utaratibu.
1: Kweli.
0: Matokeo yake sasa tunakuwa na akiba nyingi ambayo haina kazi mwilini. Matokeo yake sasa inatengeneza vitu kama hivyo, mwili unaanza kuchoka na kuwa vibaya na kuweza kusababisha shinikizo la damu.
1: Msikilizaji wa 90.5, nimesema kama unaweza kutamani kuongea zaidi na zaidi na tabibu, unaweza ukapiga simu namba 0763 44 01 49, lakini pia 0713 46 42 90. Unaweza ukapiga simu moja kwa moja ukazungumza naye, ukamuuliza swali, ukamwambia shida yako, au ukamtumia ujumbe mfupi wa maandishi na akakujibu. Tumeweza kuangalia namna ya kuepuka, lakini tabibu, kuna ulisema kwamba shinikizo la damu kuna la juu na la chini, na umeweza kusema dalili lakini pia ukasema sababu. Sijui zinafanana au kuna utofauti kidogo kati ya shinikizo la juu na la chini.
0: Vyanzo vinaweza vikawa ni vile vile. Sasa huyu akapata shinikizo la chini, huyu akapata shinikizo la juu. Na hasa mtu anaweza kujigundua kama ana shida ya shinikizo la chini, anaweza kupatwa na dalili hizi. Wakati mwingine anaweza kawa anajihisi hasa akipata na njaa, anajihisi kama vile ameregea hivi, anajihisi kama anataka kudondoka, au mwingine anaanguka kabisa. Na sasa ukishagundua kwamba huyu mtu ana tatizo la shinikizo la damu la chini, inashuka.
1: yani pressure ya kushuka.
0: Pressure ya kushuka. Tumia lugha ya rais ambayo ehe. Sasa namna kuweza kumsaidia huyu mtu ni kumpatia vitu vyenye sukari kama soda, kitu ambacho mwingine tunaweza kusema ni kibaya. Lakini sasa yeye hiyo imekuwa ni dawa. Unajua dawa inaweza kawa si nzuri, lakini ukalazimika utumie kwa sababu ya kitu fulani. Lakini haitakuwa tabia yako.
1: Okay, kwa hiyo utofauti wake unaupata tu katika matibabu.
0: Katika matibabu.
1: Lakini dalili na sababu ni zile zile zinafanana. Na nafikiri msikilizaji hapo atakuwa amekuelewa vizuri. Labda tungeenda kwenye tiba. Tiba yake ni nini baada ya kujigundua kwamba tayari una hilo tatizo, aidha ya kupanda au ya kushuka?
0: Okay. Tiba ni kwamba sehemu kubwa haya tunaita ni magonjwa ya tabia. Sasa kama ni magonjwa ya tabia, ina maana kuna tabia fulani muhusika amekuwa nayo kwa muda mrefu. Kwa tiba ya kwanza ni kubadili tabia. Watu wenye shida ya pressure, akila chakula usiku kuanzia saa 3, hata kiamka asubuhi akipima hiyo pressure lazima iwe juu sana. Kwa sababu gani? Ule usiku chakula hakiwezi kumengenywa vizuri kwa sababu amelala, amepumzika. Ndio maana ni vizuri mtu mwenye shida ya pressure kula kwake angelikula kama vile mtu anayefuturu saa 12 au saa 1 jioni, ili apate muda wa kukaa na kutembea kidogo, mfumo wake wa umeng'enyaji ufanye kazi vizuri. Kwa hiyo abadili tabia ya ulaji, masaa hasa ya kula ya usiku, aishie jioni. Na kitu kingine ni kuachana na kabisa na vyakula vya mafuta na wakati mwingine hata chumvi. Kwa sababu mtu ambaye ana shida ya pressure ni kwa sababu unakuta kuna mahusiano makubwa sana na uendeshaji wa figo. Na figo inapokuwa inashindwa kufanya kazi vizuri, na unapokuwa unatumia vitu vya kula vyenye chumvi sana, ile chumvi inakwenda direct kwenye figo, na hasa ile chumvi mbichi. Lakini kwa mtu ambaye ameshaathirika tayari, hata kama sio chumvi mbichi, hata ile tambo ameshaunga iko jikoni kwa muda kama dakika 15, yeye kwake ni athari kubwa. Kwa kuachana na vitu kama hivyo. Kitu kingine pia ni vizuri ale milo isiyozidi miwili. Anapokuwa amekula akae muda mrefu bila kuweza kula. Anaweza kama anatumia maji tu, na anapokuwa amekula, mtu unapokuwa umekula baada ya masaa 5 unaweza ukala. Baada. Sasa yeye baada ya masaa 5 inaweza kawa 6, 7, 8. Sasa yeye ni vizuri aje kula baada ya kuhisi njaa. Sasa kuna shida moja. Kuna watu wengine wana habitat kweli kweli. Na wakati mwingine ameshakariri, amekunywa chai saa 4. Ikifika saa 8 anasema, "Da, muda wa ranchi tayari.
1: Umeshafika."
0: Anataka atumie tena chakula kwa sababu tu saa imesema ni saa 8 au saa 7. Hata kama hana njaa. Lakini kwa sababu zile feelings zake tayari zinapelekea kwenda kuamsha vitu humo ndani. Lakini mtu angelikuwa na tabia kwamba nikihisi njaa ndio nitakula, au kama hana utaratibu huo, basi ni vizuri ajiwekee muda kwamba nimekula au nimekunywa chai saa 4, chakula cha jioni nitakula saa 10 au saa 11 jioni. Yani ameshahisi njaa na mwili unahitaji kula. Katika ule muda sasa akishakula ile jioni, basi usiku asile
1: tena.
0: Sasa watu wanaweza kuona kabla ni adhabu. Lakini ukweli ni kwamba hapo unakuwa unajitengenezea mazingira mazuri ya kutokuugua magonjwa, na ni tiba. Naam. Yaani utaratibu tu wa kula ni tiba.
1: Nashukuru sana tabibu.
0: Baada ya hapo pia basi naanza kapia kamaona daktari aweze kumsaidia kwa sababu ameshakuwa ni mwathirika tayari.
1: Lakini kwanza tiba anaanza nao yeye mwenyewe kabla ya kwenda kwa daktari. Asante. Labda tungeendelea na ile tatizo lingine, kwa sababu hapa tunaona pia na muda wetu unatukimbia kidogo. Nafikiri kama msikilizaji uko kando atakuwa amepata namna gani anaweza akajisaidia yeye mwenyewe. Tunasema huduma ya kwanza. Ile tatizo la miwasho sehemu za siri. Labda ungejaribu kumwambia msikilizaji ambaye ana ile tatizo kwamba sababu zake ni nini na kwa namna gani anaweza akaepuka tatizo hili.
0: Sababu za miwasho sehemu za siri ni nyingi. Sana.
1: Kwanza tatizo hili kwanza lenyewe linasababishwa na nini? Maana sio watu wote wanalo.
0: Lakini kwa sehemu kubwa hasa jinsi ya kike, ni tatizo kwao ni kubwa sana kuliko jinsi ya kiume. Japo kwa hata jinsi ya kiume wanapata shida. Tatizo la miwasho ndivyo kama nilivyosema. Kuna namna nyingi ya kuweza kupata miwasho ya sehemu za siri. Lakini sehemu kubwa au tatizo kubwa huwa ni tatizo la fungus. Tatizo lingine ni upele wa kawaida
1: wa sehemu za siri.
0: Tunaweza kupatwa na upele akawa anapata hiyo miwasho. Watu wengine wale watu ambao wana shida ya kisukari anaweza kawa anapatwa na shida ya mwasho pia. Kuna vitu kama hivyo. Sasa tatizo la fungus, kitaalamu inaitwa candida, candidiasis. Sasa hii candida ni fungus ambayo mtu anaweza kaipata kwa namna mbalimbali pia. Mfano mojawapo ni njia ya kujamiana, kwa sababu anaweza kaitoa kwa mwathirika ikampata yeye. Lakini wakati mwingine pia anaweza kaipata kwa sababu ya matumizi ya nguo. Anaweza kawa anatumia nguo ambazo wakati mwingine hazijakauka vizuri na zikamletea hayo maambukizi. Na watu wengine ni wale ambao wakati mwingine anaweza kawa anatumia vitu vya kemikali, wakati mwingine marashi yenye kemikali, sabuni kali zile, kwa sababu katika maumbile ya siri kuna walinzi, kuna zile antibodies, sasa
1: seli zile
0: za kinga ambazo zipo hapo. Sasa ukitumia vitu ambavyo sio vinaziua, wakati hizi ni bacteria ambao ni walinzi. Sasa wanapokufa basi wanapelekea sasa ni rahisi, yani kama vile mlango uliofunguliwa, mtu yote anaweza kaingia.
1: Kwa zile chemical za marashi, mafuta zinaenda kuua.
0: Na kuna watu wanapenda kutumia wakati mwingine mafuta yote yale. Inategemeana. Akaona kwamba wakati mwingine akitumia mafuta yeye anajua kwa nini anaweza kutumia. Inakuwa si salama sana. Mwingine nafikiri kwamba akitumia usafi kwa sababu ya kwa njia sabuni na anajihisi vizuri kwamba hapa anaridhika. Lakini ukweli ni kwamba si rafiki katika mazingira hayo ya sehemu za siri. Unaharibu. Kwa hiyo ni vizuri kutumia maji kama maji
1: yasiyokuwa na sabuni katika kusafisha.
0: Labda uwe una uhakika hiyo sabuni kwamba lakini sabuni hizo nyingi lazima ziwe na caustic. Na caustic sio nzuri. Kama kwenye macho tu mtu anawasha. Kwa hiyo inakuwa si jambo zuri. Kitu kingine ni kutotumia nguo za ndani kwa muda mrefu, kwa sababu wale fungus wanapenda kuzaliana mazingira ambayo wakati mwingine yanakuwa na unyevu. Sasa unapotumia nguo kwa muda mrefu inaweza pia kutengeneza hayo mazingira ya kuweza kupatwa na hilo tatizo. Lakini kitu kingine ni matumizi ya taulo, hasa za kike hizo, sitakuwa sahihi. Sasa zile taulo zisitumike kwa muda mrefu, hasa yule mtu ambaye wakati mwingine yuko period. Ikitumika kwa muda mrefu inakuwa sio nzuri. Kwa hiyo isizidi masaa mawili. Ni vizuri kuweza kubadili mara kwa mara na kupata mazingira ambayo mtu anaweza kujistiri vizuri. Kuna sababu nyingi sana ambazo zinaweza zikapelekea mtu kuweza kupatwa na hiyo miwasho, kama nilivyosema, watu wa kisukari, au wakati mwingine mtu aliyepatwa na hilo tatizo la fungus. Na
1: msikilizaji huyo ni tabibu Sylvester, na nikasema pale kama unataka kumuuliza swali lolote au kuongea naye kwa namna yoyote kwa tatizo ulilonalo, unaweza kuwapata kwa namba za simu 0763 44 01 49, lakini pia 0713 46 42 90. Unaweza ukampata ukamuuliza swali lolote, au kama unatamani tiba ya aina yoyote ya ugonjwa au tatizo lolote ulilonalo, unaweza ukamtafuta kwa namba hizo kwa kupiga simu au kutuma ujumbe mfupi wa maneno, anaweza akakujibu hapo ukibahatika. Labda tungeendelea hapo, tumeweza kuona dalili au sababu za miwasho ya sehemu za siri, na amesema mara nyingi ni kwa wakina mama kama alivyoweza kuelezea hapo mwanzo tabibu. Labda tungeangalia namna ya kuepuka hiyo miwasho.
0: Namna kuepuka, na kwanza hata kabla sijazungumza namna kuweza kuepuka, kuna vitu vingine hasa kwa watoto wadogo. Wale wa 0 mpaka miaka 5. Anaweza kupata na miwasho, wakati mwingine inaweza hata minyoo. Kuna minyoo midogo inaitwa pinworm. Yaani imechongoka hivi na kuwa na tuvicho tweusi. Akiwa nayo anaweza kaona anahisi hiyo miwasho. Lakini kitu kingine ni mtu ambaye anaweza kapatwa na tatizo la trichomoniasis. Tatizo hili ni tatizo ambalo wakati mwingine mtu anaweza kalipata kwa sababu ya maambukizi. Na anaweza kaligundua kwa sababu wakati mwingine linaweza likatoa vitu ambavyo wakati mwingine si vizuri. Wakati mwingine akanahisi kama vile harufu fulani. Anaweza kagundua kwamba hii inakuwa si salama. Japo kuwa hata candida ya kawaida inaweza katoa vitu vizito kama rangi ya maziwa hivi. Japo kuwa mwili wa mwanamke unaweza ukajichuja kama una sumu nyingi. Kwa hiyo muathirika asija katoa maamuzi tu kabla hajamuona daktari. Kwa sababu yeye hajui ni nini. Kwa hiyo hata kama haumwi, lakini sumu tu zikazidi mwili unaweza kujisafisha wenyewe. Swali lako kwamba
1: ni kwa namna gani anaweza kaepuka hii miwasho?
0: Yani ni kinyume chake tu.
1: Kinyume cha sababu.
0: Kinyume cha sababu.
1: Labda tuende kwenye tiba. Kwa sababu hii ni kinyume.
0: Okay.
1: Tuende kwenye tiba hapo. Namna gani anaweza kujitibia kabla ya kufika kumuona daktari?
0: Kitu cha kwanza ni usafi. Kuna mtu mwingine ni mvivu. Hata kama si kuoga tu. Usafi ni kitu cha lazima. Kuna kuta nguo anazo labda kwa muda mrefu.
1: Anavaa labda siku tatu.
0: Anavaa labda siku tatu. Hasa kuna jinsia moja sitaizungumza lakini wanajielewa. Ni wavivu. Na kama isingekuwepo jinsia nyingine singekuwaje. Kwa hiyo uvivu ni kosa kubwa. Lakini kitu kingine ni mahusiano yasiyo ya kawaida. Ni vizuri kuepuka. Na kama unajua kwamba hakuna namna kuepuka, basi tumia njia ambayo inaweza kuwa salama. Jambo jingine ni kuepuka maji machafu. Maji machafu pia naweza yakapelekea. Ndio maana wakati mwingine mtu anaweza kafaa labda nje mvua imenyesha, yeye anatembea kwa miguu tu pepo. Anapotembea miguu pepo ni rahisi sana kuweza kupata fangasi, hasa wale wa miguu. Japokuwa fangasi wanaweza wakaenda mbali mpaka kwenye kizazi, mpaka kwenye damu, si mdomoni. Na mara nyingi kama ni mdomoni ni wale ambao wana matumizi mabaya ya mahusiano. Watu kama hao ni rahisi sana kuweza kupata, na hiyo inakuwa mbaya sana. Kwa hiyo namna kuweza kutibiwa, Star of Jerusalem Clinic tunazo tiba ambazo zinahusiana na kila namna ya miwasho. Ambayo utakaa vizuri tu, utarudi katika hali yako ya kawaida.
1: Labda tabibu, nafikiri msikilizaji atakuwa amekuelewa vizuri kwa hilo tatizo la miwasho sehemu za siri. Labda kwa kumalizia, ungejaribu kumwambia kitu msikilizaji?
0: Ambacho pia tunapenda kuambia ni kwamba tunapatikana muda wote. Tunaanzia kazi saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Ila ukihitaji mawasiliano ni muda wote. Kwa hiyo mtu asije akaona shaka kwamba sasa nataka kupiga saa 8 hii usiku. Ila kwa sababu tu ya kutuhurumia kwamba basi na sisi angalau tusinzie,
1: mpate muda wa kupumzika.
0: Mpate muda wa kupumzika. Unaweza kutuhurumia hivyo. Lakini tuko free, tuko huru. Ushauri ni bure. Hata kama ukifika ofisini kwetu, ukihitaji ushauri haulipi chochote. Utapewa ushauri vizuri, tutakaa na wewe bila tatizo lolote. Lakini kwa mtu ambaye anahitaji kupata matibabu, kuna utaratibu ambao utabidi aufate. Mapokezi huwa ni shilingi 5,000 na kuonana na daktari huwa ni 5,000 pia. Lakini vipimo huwa ni bure. Tuna matibabu ya namna mbalimbali. Tunayo mifumo kwa njia ya lishe. Kwa hiyo lakini kuna mfumo wa dawa. Mfumo wa dawa pia upo. Na kuna mfumo ambao unaitwa reflexology. Ni tiba ambayo haitumii dawa yoyote isipokuwa ni mfumo ambao unatibiwa kwa njia ya kuactivate viungo ambavyo vina shida. Kwa mfano kama watu ambao wapata na stroke, watu ambao wana shida ya sukari, watu ambao kuna magonjwa mbalimbali. Lakini kuna mfumo wa maji. Kuna namna kuweza kutengeneza maji. Tunaita hot foot bath, maji ambayo yametengenezwa kwa yamewekwa kwa viwango vizuri, uwiano mzuri wa maji ya moto na maji ya baridi. Tunaposhughulika na mtu wa namna hii huwa ana sweat sana. Na katika kusweat huwa kuna kipimo kwamba huyu ugonjwa wake uko juu sana, ni mkubwa sana, au ugonjwa wake ni wa kawaida. Ile hali ya kusweat tu huwa ni kipimo kwamba amesweat kwa kiwango hiki, huyu ameathirika kwa kiwango hiki. Kwa hiyo tuna mifumo mingi mzuri ambayo mtu anatibiwa kwayo.
1: Msikilizaji, kwa hilo sisi hatuna la ziada. Namba zao za simu kama ukiwatafuta kwa namba za simu umeshindwa kufika, ukatamani utumie mtandao wa kijamii, basi unaweza kuwapigia kwa namba za simu 0763 44 01 49. Ukatamani namba nyingine ni 0713 46 42 90. Ulikuwa na mimi Sofia Cosmas, nikawa hapa na tabibu Sylvester Luhamba. Hatuna la ziada, tukutakie usikivu mzuri wa vipindi vinavyoendelea, na kwa heri kwa sasa.

0: unachotaka kupitia 90.5 Kigoma Tanzania. Joy FM namba 1, chaguo la wote.
1: Hizi ni habari njema kwa wewe mkazi wa Kigoma na maeneo ya jirani. Usikose fursa hii muhimu. Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni Kigoma inawatangazia wananchi wote kuwa kutakuwa na kambi maalum ya matibabu ya kibingwa na bingwa bobezi, na hii ni kwa siku 5 mfululizo. Ni kuanzia tarehe 19 hadi 23 Oktoba mwaka 2026. Katika kambi hii utapata huduma za kibingwa kwa magonjwa mbalimbali kama vile magonjwa ya upasuaji, magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya watoto, magonjwa ya moyo, magonjwa na afya ya akili, magonjwa ya mfumo wa mkojo kama vile tezi dume na kadhalika, magonjwa ya mfumo wa chakula yani vidonda vya tumbo, ini na kadhalika, magonjwa ya tezi na homoni kama vile kisukari, goita, changamoto za ukuaji na kadhalika, magonjwa ya kina mama na uzazi kama vile ugumba na utasa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya ndani yani figo, kisukari, pressure na kadhalika, huduma ya usingizi na ganzi tiba salama, huduma ya uchunguzi kwa mionzi, bila kusahau huduma ya vipimo kama vile CT scan, endoscope, mammograph na vingine vingi vitatolewa. Ewe mwananchi, usikose kuhudhuria kambi hii maalum ya matibabu ya kibingwa na bingwa bobezi katika hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni Kigoma. Ni kwa siku 5 tu mfululizo, yani kuanzia tarehe 19 hadi tarehe 23 mwezi huu wa 10 mwaka 2026. Huduma zitatolewa kila siku kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Ni katika hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni Kigoma. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0765012387 au 0712210313. Na awamu hii tunasema huduma za kibingwa, afya bora kwa jamii. Tangazo hili limetolewa na hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni Kigoma.
2: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
3: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
2: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
0: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

0: Nisiku nyingine tena msikilizaji, siku tulivu kabisa, tunakutana hapa kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Mida hii tukiwa na wataalamu wa afya kutokea Lupimo Sanitarium Clinic. Bila shaka uko salama sana, na mda huu ni tukukaribisha sana kwenye kipindi hiki ili tuweze kuambatana wote moja kwa moja mwanzo mpaka tamati. Na kumbuka tumeanza mida hii, tamati ni takribani baada ya dakika 30 tutakuwa tukimaliza kipindi chetu. Kwa hiyo kaa kwa dakika 30 usikilize madini ya afya kutoka kwa wataalamu wa afya wanaotokea Lupimo Sanitarium Clinic. Na pengine wewe ni mmoja kati ya watu ambao ni wageni kabisa, yani ndo kwanza wanasikia kuhusiana na hii habari ya Lupimo Sanitarium Clinic. Sasa kwa ufupi ni kupitishe ni kwamba Lupimo ni kliniki bora inayotoa matibabu kwa changamoto mbalimbali za kiafya. Lakini pia ukifika pale Lupimo kuna huduma mbalimbali zinatolewa. Huduma ya vipimo vya mwili mzima kwa shilingi 20,000. Lakini pia kuna huduma ya ushauri bure kabisa. Ndiyo. Mtu asije akasema ushauri pia nao nalipia, hapana. Ndiyo. Ushauri ni bure kabisa, lakini vipimo ni 20,000. Pia kuna huduma ya matibabu, wanatibu changamoto mbalimbali. Kuna wale ambao wanasumbuliwa na magonjwa ya kisukari, pressure, matatizo ya uzazi. Kuna watu wanasumbuka sijui na bawasiri,
1: na fangasi. Hata mtu anajikuna kweli yani. Vidonda vya tumbo.
0: Na changamoto nyingi unazozifahamu wewe. Lupimo zinatibika kwa dawa ambazo ni nzuri sana, na dawa hizo zimethibitishwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala kuwa zinafaa kabisa kwa matumizi ya mwanadamu. Kwa hiyo kama una changamoto mbalimbali, usisite kuwafikia Lupimo kwa sababu wanatiba ya kila changamoto ya kiafya. Na uzuri ni kwamba kwa mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana sehemu mbili. Kwa wale wakazi wa Kigoma mjini, Lupimo utawapata jengo la CRDB floor ya pili. Kwa wale wakazi wa wilaya ya Kasulu, Lupimo wanapatikana mtaa wa GTZ karibu kabisa na fensi ya chuo cha ualimu. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia 0693 66 48 48 Namba nyingine ni 0745 944 941. Unaweza pia kutufuatilia ama unaweza kushiriki nasi hapa studio kwa kutuma ujumbe wako mfupi kupitia namba hizo ambazo tumekutajia ili uweze kushiriki nasi vizuri kabisa katika kipindi hiki cha Ijue Afya Yako. Tuambie ukituma ujumbe wako unaitwa nani na unasikiliza kipindi hiki ukiwa wapi, kisha uliza swali lako. Na leo kipindi hiki kitakuwa ni mahususi kwa ajili ya kuuliza maswali yako na daktari atakujibu hapa. Na tayari kama nilivyokuambia, tupo na Dr. Nathan Kiwale. Kwa muda huu tutaenda kuwasikiliza moja kati ya mashuhuda waliofika Lupimo na wakapata huduma za Lupimo. Pengine yeye ana yapi ya kuzungumza kuhusiana na huduma za Lupimo, basi tukamsikilize hapa. Tutarejea mara baada ya muda mfupi.
2: Hii huduma mimi nilisikia kwenye redio.
0: Sawa, na baada ya sasa ya kuamua kufika Lupimo kwa ajili ya kupata matibabu, huduma za hapa Lupimo umezionaje?
2: Huduma zao ziko vizuri sana. Kwanza mapokezi yao ni mazuri, ukifika unasikilizwa, wanakutatulia shida yako. Yaani tu wanakuelekeza jinsi ya kufanya, kama ni dawa wanakupa na matumizi, afu tena wanakupa na muda. Ina maana kama ni dawa zao wanajua tumia muda fulani, baada ya muda fulani rudi tena.
0: Na wewe ni mara yako ya ngapi kufika hapa tunavyozungumza siku ya leo?
2: Ni mara yangu ya tatu. Okay. Kwa sababu nifika wa nne nikapewa dawa, nikaja wa mwezi wa 9 wiki iliyopita, na ndo nimefika tena wiki ya leo.
0: Na pengine sasa wewe ulikuwa ukisumbuka na tatizo gani ambalo lilikufanya mpaka ukafika Lupimo kwa ajili ya kutafuta tiba?
2: Nilikuwa nasumbuliwa na tumbo, na vidonda vya tumbo, na uzazi kwa ujumla.
0: Na baada sasa ya kutumia dawa, kama ulivyozungumza kwamba sasa hivi hii leo tunazungumza ni mara yako ya tatu unakuja kuchukua dawa. Sasa baada ya kutumia dawa za lupimo, matokeo yako vipi kwa upande wa changamoto ambazo zimekuwa zikikusumbua?
2: Kwenye upande wa vidonda vya tumbo bado natumia dawa, naendelea vizuri. Na kwenye swala la uzazi bado naendelea na dawa. Unafuu upo kwa sababu mwanzoni kuna baadhi ya vyakula nilikuwa nashindwa kula kama dagaa, maharage. Lakini baada ya kutumia ile dawa ambayo nilipewa, mpaka sasa hizi maharage natumia na pamoja na dagaa, sasa nakula kila kitu kiujumla, ndio, na sipati shida yoyote. Japo kuna vitu ambavyo niliambiwa kwamba nina allergy navyo nisivitumie kama maziwa mgando. Lakini vilivyobaki vingine natumia.
0: Sasa baada ya kupata huduma za hapa Lupimo, ni kitu gani ambacho wewe kimekuvutia sana baada ya kupata hizi huduma za hapa Lupimo? Pengine kitu kimoja, ni kipi ambacho kimekuvutia sana?
2: Mimi kilichonivutia tu ni jinsi wanavyohudumia. Yaani na mapokezi yao, yani kwamba wanamjali mgonjwa, wanamsikiliza. Nimevutiwa nacho. Alafu hata kama una shida, labda una hela, ukiwaelekeza kwamba nina shida moja mbili tatu, wanakuambia njoo uchukue dawa, dawa unapewa hata kama una hela, ila utakuja kulipa kidogo kidogo. Ndio nilichofurahia, kwa sababu hata kama gharama ni kubwa, lakini atakwambia punguza kidogo kidogo na ulicho nacho wanakipokea.
0: Okay. Kuna watu wanasumbuka na vidonda vya tumbo, kuna watu wanasumbuka na mvurugiko wa hedhi kama ambavyo wewe umezungumza, lakini bado wana sita sita kwenda kupata matibabu. Pengine ushauri wako ni upi?
2: Mimi nawashauri wasibaki nyumbani. Waje na wasiogope masuala ya labda ya hela. Kusema gharama ni kubwa. Mimi ninachojua kwa hapa gharama inafuatana na tatizo ulilonalo. Lakini uzuri walionao hapa Lupimo ni swala la kulipa kidogo kidogo, tofauti na hospitali zingine. Kwa sababu hospitali zingine utakwambia sijui enda dirishani, sijui lipia hiki, lipia hiki. Dawa zinazohitajika za labda za 200,000, wanakuambia leta 200,000, lakini kwa hapa ni tofauti. Watakuambia tu utakuwa unapunguza kidogo kidogo. Hata kama una utawapigia simu, utawaelekeza, watananili, watakuelewa, kwa sababu hata madaktari wanaofika kwenye hiyo redio wanatoa namba zao za simu pamoja na namba za kituo.
0: Sawa, mimi nikushukuru sana.
2: Asante.
0: Naam, kama ulivyomsikia, huyo ni mmoja kati ya watu ambao tayari wameshapata huduma za Lupimo.
1: Ndio. Wanufaika ni wengi na huyo ni mmoja tu.
0: Ni mmoja tu. Sasa itashangaza sana, watu wanaendelea kushuhudia kuhusiana na huduma za Lupimo, wengine wamepona kabisa, wengine wanaendelea vizuri, lakini wewe upo tu na una changamoto.
1: Na dalili unaziona.
0: Na umekaa tu. Sasa si mimi nashindwa kuelewa.
1: Nashindwa kuelewa.
0: Unakuwa unasubiri nini? Unasubiri madhara yawe makubwa au unasubiri nini? Jitahidi msikilizaji uweze kufika kwenye vituo vya afya. Hasa pia na wale ambao wanasema kumbe dalili, mpaka uone dalili, kumbe mimi dalili sina. Mimi mwili wangu uko fit. Hapana. Jitahidi ufike kwa ajili tu ya kupima afya mara kwa mara. Kumbuka huwa wanazungumza hapa wataalamu wa afya, kumbe watu ambao wanapima afya mara kwa mara ndio watu ambao wanaishi miaka mingi. Ewa. Dokta, karibu sana.
3: Asante, habari ya leo?
0: Habari ya leo ni nzuri.
1: Habari za huko Lupimo?
3: Lupimo Centralium Clinic tupo vizuri, mnasalimiwa sana.
0: Tunashukuru sana, hongereni kwa majukumu, hongereni kwa kuendelea kuwasaidia Watanzania, na kuna wengine daktari wanaendelea kushuhudia kikweli. Mnafanya kazi nzuri sana.
3: Miongoni mwao ndo huyo uliyomsikiliza. Tunashukuru, tunapewa hongera na wengi, lakini kama hongera pia zinatoka hata kwenu kwa niaba ya wengi, basi tunazipokea.
1: Kimsingi huduma mnayoifanya ni nzuri, inawasaidia watu wengi. Ni vile watu wengine kutokana na status yao, unakuta mtu anakuwa anashindwa kufika moja kwa moja kuja kujieleza. Lakini kazi mnayoifanya ni nzuri sana, hongereni.
3: Tunashukuru sana. Ni moja ya kazi ya wito, lakini pia ni miongoni mwa kazi za kichungaji.
1: Watumishi.
0: Kwa tukuite Pastor Nathan.
1: Mtumishi.
3: Itapendeza hata huko, okay, kwa sababu
0: okay. Au na huko upo daktari?
1: Usikute tuko na mtumishi.
3: Huko nako tupo, lakini sasa inatakiwa kuna nyakati uende sehemu moja kwanza. Lakini sawa, kila sawa. Kitu tunajua hizi tiba sisi tunatibwa, lakini Mwenyezi Mungu ndiye anayeponya. Kwa hiyo Mungu asipoweka baraka na mkono wake, basi tutajisumbua. Kwa hiyo ndio maana nikasema ni kama kazi tu za kichungaji. Lazima mtu muombee pia, na awe na imani pia. Unapoanza tiba, basi unakuwa na imani kwamba natibiwa, lakini lengo langu nipone. Kwa ni moja ya sababu ya mtu kupona haraka, kwa sababu anakuwa na imani pia.
1: Ndio. Daktari, tuanze na utambulisho. Kuna mtu mwingine anaweza kana kusikiliza ndo mara ya kwanza kana sema huyu ni mtumishi nani huyu tena huyu. Karibu daktari.
3: Asante. Mimi naitwa Dr. Nathan Kiwale, lakini pia unaweza kaniita mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu kwa sababu huko nako natumikia. Kwa namna moja au nyingine. Ukija kwa upande wa kiroho nitakutumikia. Kwa upande wa kimwili.
0: Kwa hiyo mtu ikishindikana kwa upande wa kimwili
3: tunamuombea.
1: Na kuna wale ambao wanahitaji kusafishwa nyota nao.
3: Hapo sasa huko hapana.
1: Huko haupo.
3: Huko hapana. Huko hapana. Labda kumsaidia kuzirudisha nyota zilizoibiwa na wachawi. Namuombea.

0: ba huku ni tawi, huku ni ni ofisi kuu.
1: Ofisi kuu ndo makao makuu.
0: Hapana, kote ni vituo ambavyo vina hadhi sawa. Okay. Vipimo vile vile, watumishi ni wale wale, lakini fika ofisini popote ambapo unaona ni jirani, ni karibu na wewe. Kikubwa iwe ni Lupimo Sanitarium Clinic. Pande zote hizi kuna namba za simu ambazo zitakusaidia wewe kufika bila shida, bila kubugudhiwa na mtu yoyote, kwa sababu unaweza kumuuliza mtu akakujibu vibaya, mtu mwingine akakukatisha tamaa, mtu mwingine akakutapeli, mtu mwingine akakupoteza. Kwa hiyo tumia namba za simu zifuatazo kutufikia au kuongea na sisi moja kwa moja. Hata kwenye kipindi cha leo pia unaweza kutumia namba hizi moja kwa moja kupiga simu au hata kutuma meseji. Ikiwezekana kuja asubuhi tupange mikakati, tiba na kadhalika. Namba ya kwanza ni 0693 6666 4848 yani 0693 6666 4848 Kumbuka namba hii, utakuta wakati mwingine mwenzio amewahi kupiga simu, ukaona mbona mimi kila nikipiga ipo bize, yani wote mnanganganiana kwa muda huo. Hapana, wewe jiongeze kupiga simu namba nyingine ambayo nayo ipo hewani muda huu tutapokea. 0715 94 94 41 0715 94 94 41. Piga simu sasa hivi, tuma meseji, hasa maswali ambayo tunayajibu leo. Ehe, na sio leo tu, inawezekana kesho ukapata swali lako. Sasa kuna sasa maswali yashaisha, basi amna, piga simu, tuma message, mimi nitakujibu muda wote. Ndio.
2: Naam, piga simu, tuma message yako hapa, na kama nilivyokuambia msikilizaji kwamba siku ya leo daktari atakuwa anajibu maswali yako ambayo utayatuma hapa. Kwa hiyo endelea kutuma ujumbe, na muda ndo huu tutaanza moja kwa moja kupita na jumbe ambazo tayari zimetufikia hapa. Lakini cha muhimu zaidi ni kwamba kama unasumbuka na matatizo mbalimbali ya kiafya, jitahidi ufike Lupimo Sanitarium Clinic kwa ajili ya kupata huduma ya vipimo, ushauri pamoja na matibabu. Daktari amezungumza hapa kwamba Lupimo wanatibu kiroho na kimwili.
1: Kweli kabisa, na
2: kushindikana kimwili, wanazama kiroho, wanaingia kiroho,
1: na hiyo ndio raha yenyewe.
2: Kabisa. Nafikiri tuanze moja kwa moja.
1: Ndio. Kuna huyu hapa ametuma ujumbe wake mfupi, anasema: daktari, habari ya usiku huu. Pole na majukumu. Anasema mimi mke wangu ana changamoto ya kutokwa na uchafu sehemu za siri. Ni miezi sita sasa tangu hili tatizo limeanza kumsumbua.
0: Asante. Ni tatizo kama alivyo matatizo mengine, lakini pia vizuri kugundua kama mkeo ana changamoto kama hiyo na hamjaanza migogoro. Cha kwanza jua kabisa kama anakuwa na changamoto ya uchafu, basi jua kabisa pia na wewe umeshambukizwa.
1: Okay.
0: Lakini hapo usianze kumnyoshea vidole kwamba kumbe umeniambukiza, hapana. Changamoto hiyo inaweza kumpata mtu yoyote. Inawezekana huo uchafu kaanza kutoka kwako mwanaume, lakini pia inawezekana ukaanza kutoka kwake mwanamke. Lakini kwa sababu ya maumbile yalivyo kati ya mwanamke na mwanaume, kwa asilimia kubwa kwanza inawezekana kaanza kuona uchafu huyu mwanamke. Sasa jibu lake ni kwamba inawezekana kukawa na shida nyingi ya kiuzazi. Mojawapo kubwa, inawezekana kukawa na shida ya PID, pelvic inflammatory disease, yani mashambulizi ya bakteria kwenye pango la uzazi kwa huyo mwanamke, ama inawezekana ukawa na shida ya fungus. Lakini kumbuka pia hata magonjwa ya zinaa yanaweza kaja kwa njia hiyo hiyo, uchafu unaweza ukawa unatoka. Kikubwa ni kuzingatia ni uchafu aina gani na unatoka kiasi gani, na je, umeshaanza kupata maumivu ya kiuno na mgongo? Lakini pia je, umeshaanza kupata maumivu wakati wa tendo la ndoa? Lakini pia inawezekana hata wakati unapata mkojo nao unauma, mkojo unauma, mkojo unatoka ukiwa tayari una mawingu mawingu, una asili ya mawingu mawingu na una harufu kali. Inawezekana wewe unaona ni kama huu uchafu ni kawaida, yani wewe unaita ute, kumbe ni uchafu. Kwa hiyo hakikisha unamleta ofisini, tena mje wote wawili, mke na mme, ili tupime kote, alafu hapo tutakupangia dozi, utalipa kidogo kidogo.
2: Sawa sawa. Kuna mtu mwingine hapa anasema: daktari, hongera kwa majukumu.
0: Asante.
2: Yeye anapenda kuuliza. Anauliza dalili za tatizo la tezi dume ni zipi? Maana kuna namna

0: Sielewielewi.
1: Ni swali zuri. Tuanze na tezi dume yenyewe ni kitu gani? Tezi dume ni ugonjwa ambao anaweza kapata mwanaume tu. Ni ugonjwa ambao anaweza kapata mwanaume. Kwanza kumbuka kwamba ukiwa na tezi dume wewe mwanaume, haimaanishi kwamba tayari wewe ni mgonjwa wa tezi dume au tayari una saratani ya tezi dume. Hapana, ni kiungo tu ambacho kipo kwa mwanaume ambacho chenyewe kinaweza kapata itilafu ya kuongezeka au kukua kwa kasi bila kufata utaratibu, hivyo inaweza kapelekea dalili kadhaa. Sasa dalili ambazo msikilizaji ametaka kuzijua ni zifuatazo. Kwanza kabisa, inawezekana ukaanza kupata mkojo mara kwa mara usiku. Kwa kitu cha kwanza, shtuka kwamba ukianza kuona unapata mkojo, unaenda kukojoa mara kwa mara usiku zaidi ya mara 4, mara 5 kuendelea usiku tu peke yake, haijalishi umekunywa ama hujanywa, basi jua kabisa ni dalili ya awali ya tezi dume. Lakini pia inawezekana ndio unaenda kupata huo mkojo wako, lakini namna unavyotoka, unatoka kidogo kidogo kwa kutililika, mtiririko dhaifu, mafungu mafungu, matone matone, basi jua kabisa ni kweli unaelekea kwenye hilo tatizo la tezi dume na upo kwenye hatari kubwa ya kupata shida kubwa zaidi, saratani, kuelekea kwenye saratani. Lakini pia inaweza

0: Pia tu kawaida, lakini ukaanza kuona ni kama unayumba, kama umelewa, kumbe ni tezi dume. Na inawezekana zamani ulikuwa na uwezo mkubwa sana kubana mkojo. Hata lisaa, hizo na safiri au wewe mwenyewe tu unaona uvivu kuamka. Unabana pengine hata masaa mawili, lakini ukishaanza kuwa na changamoto ya tezi dume, huwezi kubana mkojo kwa muda mrefu. Kama ulikuwa unabana nusu saa, sasa hivi dakika tano nyingi. Zikiisha hizo, aisee, mkojo unaanza kutoka kidogo kidogo, mwisho wa siku utaachia tu, kwa sababu unakuwa na maumivu makali na uwezo wa kubana tena hauna. Basi jua kabisa tayari hiyo si hali njema, si dalili njema.
1: Naam, bila shaka umemsikiliza daktari vizuri kabisa, na wewe uliyeuliza swali hili umepata majibu tayari. Na kwa wewe ambaye ndo kwanza unajiunga nasi, ni kukumbusha kipindi hewani ni Juu ya Afya Yako, na tupo na Dr. Nathan kutokea Lupimo Sanitarium Clinic, na kwa siku ya leo anajibu maswali ambayo unayatuma hapa. Kwa hiyo kama una swali lolote la kiafya, endelea kutuma hapa, daktari atakukumbusha namba ya simu ya kuendelea kutuma swali lako. Tuma swali lako hapa, tuambie uko wapi, kisha uliza swali lako linalokusumbua. Pengine ni dalili, pengine ni kitu fulani tu cha kiafya unataka ujue kutoka kwa daktari, basi uliza hapa. Daktari, nafikiri kwa muda huu tukumbushe namba ya simu.
0: Ni muhimu sana, kwa sababu kuna wengine unakuta alikuwa anachukulia kawaida kipindi, lakini kwa namna fulani mmeanza kumgusa. Basi chukua namba ya simu hii ifuatayo, tuma meseji, piga simu ama njoo ofisini moja kwa moja. Kuna mtu mwingine anataka kusikika jina. Sababu tumesema anza jina lako, unatoka wapi, au unasikiliza kipindi kutoka wapi, hataki jina. Ila tatizo analo. Basi endelea, ni namba ifuatayo. Zipo mbili. Ya kwanza 0693 66 68 48 48 0693 66 66 48 48 48. Namba hii ukiona ipo bize, labda ujumbe wako usomwe kwa haraka haraka, hebu tuma na huku 0715 0715 94 94 49 49 41 41 0715 0715 94 94 49 49 41 41 Namba hizi huwa zibadiliki, zipo hivi hivi siku zote. Kwa hiyo zisevu, kwa sababu kuna mtu mwingine anasema nilishaisave, nimesahau wewe mwenzangu nani. Save Lupimo Clinic. Mtu mwingine amesave dawa. Mwingine amesave mganga.
2: Ni doctor.
1: Mwingine akasave which doctor?
0: Alijua anajiongeza kusave kwa Kiingereza, lakini kumbe amekosea. Sisi sio ma which doctor.
2: Kuna message imeingia hapa. Huyu anaitwa James. Anasema daktari, tafadhali sana. Yaani ameanza na neno tafadhali sana.
0: Ngoja tusikie.
2: Yeye anapata haja kubwa nyeusi. Sasa anajiuliza hiki ni kitu gani hiki?
0: Ndio maana ameanza na tafadhali.
2: Tafadhali, yani huyu
0: sisitiza.
1: Hapo kwenye choo cheusi hapo.
2: Asaidiwe.
1: Imagine unakula ugali mweupe, unakuja au unatoa vitu vyeusi.
2: Daktari, hii kitaalamu imekaeje?
0: Okay, kwanza kabisa nimtoe hofu kwamba siogope sana, kwa sababu kuna wakati mwingine anaweza kukuta anapata dalili ya kwenda kupata choo, lakini anaogopa kwa kile alichokiona. Na si tu choo cheusi, kuna watu wengine anapata choo chenye damu. Kuna mtu mwingine anahalisha, yani anapata choo ndio, lakini kina mafuta sana. Yani anaona ni kama mafuta. Sasa nikupe ufafanuzi. Choo cheusi ni dalili ya kwamba tayari huyu mtu ana vidonda vya tumbo ambavyo amekaa navyo muda mrefu. Kwa maana kwamba tayari mle ndani ya tumbo lake kuna wakati damu inatoka. Wakati damu inatoka au inavuja, basi inaenda kumengenywa. Inamengenywa, inasagwa kwa mara ya pili, na ndio maana choo kinatoka cheusi. Ndio, kwa hiyo ni dalili ya vidonda vya tumbo. Hakikisha unakuja kutibiwa vizuri, kwa sababu usipofanya hivyo, maana una hatari kubwa pengine ya kupata hata saratani ya tumbo. Utumbo, ama inawezekana wakishaona kuna dalili kubwa sana peritonitis, basi huyu mtu ataenda kufunuliwa tumbo lake, kuchanwa tumbo lake, waone wapi palipo kuanguka kupita kiasi, kwa sababu panakuwa ni kama pameanza kutoboka toboka. Kwa hiyo watabadilisha kile kisehemu. Sasa kwa nini ufike hatua hiyo wakati dalili unaziona mwanzo? Kumbuka nimekuambia kuna mtu mwingine anapata choo ambacho tayari ni damu fresh. Sasa choo ambacho ni damu

0: fresh, maana tayari inawezekana huyu mtu mashambulizi sasa yapo kwenye utumbo mkubwa. Kwa hiyo kitatoka choo ambacho kina damu nyingi. Ama choo wakati mwingine inafata damu au inaweza kaanza damu baadaye choo. Usiogope pia na wewe, hivyo ni vidonda vya tumbo na ni madhara makubwa sana ya tatizo la bawasiri. Kwa mmeng'enyo wa chakula ukiwa na shida hiyo, inawezekana kabisa tayari na bawasiri unayo muda mrefu. Sasa bawasiri ni nini? Mtu mwingine anasema bawasiri tena. Kumbe ni ile hali tu ya kuota kinyama sehemu ya haja kubwa. Kuna mwingine wanaona kama kinyama, mtu mwingine ataona kama kapunje fulani kanaonekana wakati wa kujitawaza, mtu mwingine anapata tu miwasho na kadhalika, mtu mwingine anapata choo kigumu vipande vipande kama choo cha mbuzi na kadhalika. Kwa hiyo usiogope. Lakini kama wewe unapata choo ambacho unaona kina mafuta mafuta mengi tena ni njano, basi jua kabisa wewe.
1: Na wengine kinakuwa na mchanganyiko kama kamasi.
0: Ehe. Sasa ukiona kama kamasi, jue kabisa hiyo inawezekana ikawa ni changamoto ya amiba. Ehe. Lakini kama ni choo kina mafuta sana, hebu pima pia na kongosho. Okay. Kongosho inawezekana tayari limeanza kufeli au limeanza kuwa na shida kubwa. Kongosho, mtu mwingine bado atauliza kongosho ni nini?
1: Ni nini sasa
0: hiyo? Yaani kila kitu kina maswali yake ndani yake. Kongosho ni kiungo kama vivyo viungo vingine, kama ilivyo ini, figo, mapafu. Kongosho hili lipo kwenye kwa kila mtu, kila binadamu, na linafanya kazi ya kuzalisha homoni ya insulin, ambayo insulin inafanya kazi ya kudhibiti kiwango cha sukari mwilini. Kunapokuwa na tatizo kwenye kongosho, maana tayari una hatari ya kupata tatizo la kisukari, lakini pia inawezekana likawa lenyewe tu linakuletea hiyo shida ya choo cha aina hiyo, uchovu wa mara kwa mara na kadhalika. Ndio.
2: Naam, huyo mwingine anasema sema daktari samahani, anauliza yeye kwamba mimi kuna muda mapigo ya moyo huwa yanaenda mbio sana, na hata kama sijafanya kazi nzito. Je, hii ni hali ya kawaida?
0: Hiyo sio hali ya kawaida. Mapigo ya moyo kwenda mbio hata kama umekaa, umelala, umetulia, sio hali ya kawaida. Tena kuna mwingine nishai kumsikia anasema, yani kuna nyakati nimekaa nimetulia, mapigo ya moyo yanavyoenda kasi yanadunda mpaka shati linatikisika huku nje.
1: Yanalipuka.
0: Moyo
1: yanalipuka.
0: Sasa hiyo si hali ya kawaida. Ni dalili kwamba tayari moyo wako umeanza kutumia nguvu kubwa sana kusukuma damu. Kwa hiyo ni dalili ya awali ya tatizo la pressure. Na ndio maana huyu mtu inawezekana kabisa akawa na uchovu wa mara kwa mara. Inawezekana hata akilala utakuta jasho linaongezeka, linafumuka, linakuwa jingi sana. Inawezekana ameanza kupata hata maumivu ya kichwa mara kwa mara. Inawezekana ameanza kuona ganzi miguuni mpaka mikononi. Inawezekana ameanza kuona mpaka kifua kinauma, pumzi imekuwa ni ndogo, miguu inajaa, miguu inawaka moto na kadhalika. Macho nayo yameanza kuwa hayaoni vizuri. Masikio yanapiga kelele. Inawezekana umeanza kuona mpaka kizunguzungu. Hizi ni dalili za awali za pressure. Fika Lupimo Santali ya Mkrinki, utapata vipimo vizuri na tutakuhakikishia kwamba ni kitu gani hicho. Usikalili tu kwamba dalili hizi ni kitu gani. Dalili hii ni kitu fulani. Fika upate vipimo ili tuone ukubwa wa tatizo, chanzo cha tatizo, ushauri pamoja na tiba vinatolewa.
2: Naam, fika Lupimo Sanitary Clinic kwa ajili ya kupata vipimo ili kugundua chanzo cha tatizo, halafu kisha utapatiwa matibabu. Kutokana na muda wetu, tutapita na maswali mawili ya mwisho. Tuanze kwa upande wako.
1: Huku bwana, maswali yako mengi. Yako mengi tena ya kutosha. Daktari, nafikiri ukitoka hapa uendelee kuwajibu.
0: Sawa.
1: Kuna huyu hapa anasema mimi napata miwasho sana. Yaani kuna wakati akioga anakuwa anajisikia kama mwasho mwilini. Sasa haelewi tatizo ni nini.
0: Ni wengi sana wanapata shida kama hiyo. Kuna watu wazima lakini pia kuna wazee. Sasa ukianza kuona dalili ya kuwashwa, yani na ndio maana kuna wengine waogi wakati mwingine. Kwa sababu yani mtu unajisafisha ili uwe sawa, upunguze ule uchovu, lakini ndio unaamsha vitu vingine. Unawashwa, unajigeuza huku na kule, unawashwa. Sasa bora usioge. Sasa hiyo sio nafuu. Lakini pia
1: bora unawe usoni. Ndio.
2: Sasa huo ni uvivu.
1: Sasa kama unaoga afu tena unapata tatizo, kuna haja gani ya kuoga sasa?
2: Kwa hiyo usipooga hauwashwi.
1: Unanawa, unapiga na mswaki,
2: hawashwi. Akioga anawashwa
0: mwili.
1: Sasa shida huwa inakuwa ni nini, daktari?
0: Kwa kweli hapo usijichukulie hiyo nafuu ya kwamba sasa nisioge au ninawe tu uso.
2: Tena mtu anasema ah, na baridi hili afadhali.
1: Afadhali tu. Nini ya kujisumbua yote?
0: Kiukweli mtu wa hivyo ajue kabisa tayari ndani ya mwili wake kuna sumu nyingi zimezidi.
1: Okay.
0: Sumu mwilini zimezidi. Zimezidi kivipi? Ujue mwili wa binadamu unapokea vitu vingi sana. Unapokea vitu vingi kupitia vyakula, kupitia madawa, kupitia hewa, lakini pia kupitia ngozi, vinywaji, wengine wanavuta mpaka sigara na madawa mengine mengi. Sasa vitu au organ zinazotusaidia kutoa sumu mwilini ni chache. Nazo zina kazi nyingine mwilini. Sasa wewe unavyoviingiza vingine, maana yake unazipa kazi nyingine tena zaidi ya ziada. Na watu hawakumbuki kutoa sumu mwilini kwa hiari, kuzisaidia zile organ kupunguza baadhi ya mizigo. Kwa hiyo jua kabisa mpaka mwili unaanza kuwasha hivyo, jua kabisa sumu zimezidi. Nenda kachunguze vizuri viungo kama ini ama figo, inaweza kukusaidia sana. Na mara nyingi huwa ni ini.
2: Okay.
0: Mara nyingi huwa ni ini, ama inawezekana ikawa ni figo, ama inawezekana nyongo nayo ina feli. Kumbuka nyongo ni ndogo sana. Inasaidia sana kutoa sumu mwilini. Lakini sasa inapokuwa inakutana na magumu mengi, lazima sasa hizi sumu wakati mwingine zianze kutafuta namna nyingine ya kutoka. Either kupitia ngozi, na ndio maana ukioga unakuwa ni kama umezibua hivi vinyoleo. Vinaanza kutoa tena sumu nyingine, ndio maana unaanza kuwashwa. Kwa jitahidi sana upate tiba mapema. Na ndio maana kuna watu wengine tena hapo unakuta anaweza kula chakula kizuri tu akanywa na maji vizuri. Lakini wakati mwingine anaenda kupata choo. Choo inayotoka pale harufu ni kali kupita kiasi. Kiasi kwamba hata asipoenda kutoa haja kubwa, wakati mwingine wakati tu anatembea huku na kule anapata gesi.

0: kwama kuanzia pale pale tumboni kiende kwenye utumbo mdogo mpaka kinafika kwenye utumbo mkubwa, kimesha kwama sana, kimeharibika, kimechacha. Kwa hiyo hakitembei tena, kimenasa. Huyu mtu atibiwe mfumo wote wa mmeng'enyo wa chakula. Inawezekana akaambiwa una vidonda vya tumbo, una amiba, una minyoo, una bawasiri, lakini hali ambayo anakutana nayo ni hiyo hali ya haja kubwa, haitoki, gesi ni nyingi.
1: Naam, jitahidi ufike kwa ajili ya kupata matibabu. Hii nao ni changamoto. Imagine upo kwenye kikao cha familia.
2: Mambo ni mengi.
1: Alafu wewe hauna hela.
2: Unajifanya simu imeita. Unajifanya simu inaita.
0: Mbaya zaidi sasa umeoa. Siku hiyo hujatoka, upo nyumbani.
1: Tatizo hilo.
0: Dirisha hakuna.
1: Dokta, tumalize. Tukumbushe mnapatikana wapi upimo na namba ya simu.
2: Ni kweli hivi vitu tunazungumza kama utani, lakini watu wanapitia haya mambo haya.
0: Asante. Mimi nikukumbushe namba ya simu. Kuna maswali mengi sana. Yaani natamani tuendelee, lakini muda wangu si rafiki. Kila lenye mwanzo alikosi. Napenda sana maswali hapo, mengi mazuri.
1: Kijacho pia tutaendelea.
0: Okay, sawa. Namba yetu ya simu endelee kutupigia ni 0693 664848. 0693 664848. Namba hii ukiona ipo bize, basi piga simu au tuma meseji zako huku, ama tutembelee ofisini. Namba nyingine ni 0715 944941, 0715 944941. Kama umesikiliza vizuri ama kama ndo kwanza huku mwishoni ndo uliona kuna noga, basi endelea kunipigia tuongee vizuri zaidi. Tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor ya pili, lakini Kasulu tunapatikana mtaji TZ, karibu kabisa na fence ya chuo cha walimu TTC.
1: Tukushukuru sana daktari.
0: Nashukuru sana.
1: Sikilizaji, ni tabibu Nathan kutoka Rupimo Sanitarium Clinic, tulikuwa naye hapa kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Hatuna la ziada.
2: Tuondoke tu.
1: Uwe na usiku mwema.

0: Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Move it all day confidence.
1: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, Tawa Mlole, mkabla na ofisi za Sido, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 093 320.

0: 90.5 FM.
1: Imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
2: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
1: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
3: Mtazamo wangu hata naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
1: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama malighafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza, nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Move it, all day confidence.
1: Oh mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
2: Asante mama. Huyu hapa.
1: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
2: Ni kikozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
1: Sio kikozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
2: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
1: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya nimonia. Na asipotibiwa mapema, anaweza akapoteza maisha.
2: Nini?
1: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya nimonia. Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
2: Sio gharama.
1: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
2: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
3: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Kigoma ina sauti yake.
7: Na sauti hiyo ni Radio Joy
6: 90.5 FM.
7: Utasikia ukweli.
8: Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa.
9: Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
10: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
8: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
10: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
9: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

0: Nikukaribishe tena siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia neema, wewe msikilizaji popote ulipo. Kipindi ni Juu ya Afya Yako. Nikukaribisha sana, mimi ni mwinjilisti na mtabibu Joseph Kajigiri. Niko pamoja nawe katika kipindi makini kwa wakazi wa kanda Kigoma na vitongoji vyake wanaotupata kwa masafa karibu na masafa mbali. Nikukaribisha popote ulipo. Mpigie simu jirani yako, rafiki yako, mwambie kipindi kile makini sana leo kiko hewani. Afungulie redio yake, asikilize kipindi hicho. Kabla sijaomba ni kukaribishe tusome neno la Mungu katika Biblia, kitabu kile cha Kutoka 23, sura ya 23 ya kitabu cha Kutoka, halafu aya ile 25. Nasema hivi: nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Maana katika Yeremia 8:22 anasema, kwa sababu ya maumivu ya binti ya watu wangu nimeumia mimi, ushangao umenishika. Je, hapana zeri katika Gileadi? Huko hakuna tabibu? Mbona basi haijarejea afya ya binti ya watu wangu? Ndilo neno la Bwana linauliza swali. Kwa nini watu wanaendelea kuwa wagonjwa wagonjwa? Kwa nini magonjwa yanaendelea kutesa watu? Wanakuwa kwenye tashwishi kubwa. Ngoja nikwambie rafiki yangu, kabla tujaanza kipindi chetu, tushukuru Mungu kwanza. Asante Mungu mwenye rehema, asante Mungu mwenye upendo na mwenye nguvu na uwezo, uliyeruhusu tuweze kukutana na msikilizaji wako kwenye kipindi hiki cha Juu ya Afya Yako. Utujalie kuendelea na kipindi hiki vizuri, na wewe kama tabibu wa matabibu umesema katika kitabu cha Kutoka 23 aya ile 25 ya kwamba utalinda chakula, utalinda afya zetu, hapatapatikana magonjwa. Sasa sababu za magonjwa zinatoka wapi? Wewe utatuelekeza na kutufundisha zaidi. Zaidi ya hayo, utubariki, utulinde, utuongoze katika kipindi hiki katika jina la Yesu. Amina. Leo nazungumzia chakula kwa ajili ya binadamu. Binadamu anapaswa kula chakula cha aina gani? Viko vyakula vingi vinavyoliwa. Wanadamu wanaweza kula chochote kama chakula, tangu vile vitokanavyo na maziwa hadi chembechembe za madini, chumvi ya mezani, pamoja na matunda, maua, mbegu, shina, majani, kuvu, mayai ya ndege na samaki, au hata mizoga ya wanyama mbalimbali. Vyote hivi vikiwa vimechakatuliwa kwa viwango vikubwa au kidogo, huzalishwa na kuletwa sokoni kama vyakula vya aina nyingi tofauti. Kwamba tunaweza kula aina hizi tofauti za vyakula huimaanisha kwamba vyakula vyote hivyo hufaa kwa matumizi ya binadamu. Je, kuna chakula bora kwa binadamu ambacho pamoja na kuboresha huduma za afya kinaweza pia kumkinga dhidi ya maradhi? Ndiyo, vipo vyakula ambavyo kivila vinaweza kuzuia usiwe mtu wa kuugua. Kubahatisha au mpango makini. Mhandisi amehitimisha kazi yake kubwa ya kutengeneza injini. Aliyoitengeneza imekamilishwa kwenye benchi, ikivutia kwa mng'aro wake, ikisubiri matukio ama kutumika kwa mara ya kwanza katika chombo fulani hivi cha usafiri. Ukiondoa maziwa ya mama katika kipindi cha utoto, hakuna chakula ambacho kwa chenyewe kinalishe yote anayohitaji mwanadamu. Vivyo kujua jinsi ya kuchagua na kuchanganya vyema vyakula ni muhimu sana. Hii inaweza kukusaidia. Lakini haya ni mafuta katika ile injini, haya ni mafuta ambayo ni lazima uyatumie katika injini hii. Mhandisi anamwambia msaidizi wake, hakuna kingine kitakachokupa matokeo bora kabisa ila usisahau, mafuta ni lazima yawe mafuta ya aina hii tu. Ni yule aliyebuni na kujenga injini pekee anayeweza kuelekeza kwa ufahamu mafuta na virainishi gani vinahitajika katika injini hiyo ya gari. Vyakula vilivyopendekezwa mahususi, je, haiko hivi katika kwa binadamu? Kama uwepo wa mwanadamu kwenye sayari dunia umekuja kibahati na kama matokeo yasiyotarajiwa ya uibukaji, basi kusingekuwa na chakula mahususi kwa ajili ya mwanadamu huyu. mwanadamu angeweza kula chakula chochote kile kinachopatikana bila kupata madhara yoyote yale, na vyakula hivyo vingeweza kumpatia afya njema na uzima. Ingawa kama mwanadamu aliumbwa na mwenye uweza wa juu zaidi kwa kufuata mpangilio au mpango mahususi maalum, basi kutakuwa na chakula mwafaka kwa ajili ya kudumisha utendaji bora wa mwili. Waumini wengi hupata majibu ya maswali haya katika sura ya kwanza kitabu cha Mwanzo 1:29. Kwa nini? Maana pale katika kitabu cha Mwanzo 1:29 inasema hivi, msikilizaji wangu. Mwanzo 1:29. Mungu anatoa maelekezo ya chakula cha binadamu. Anasema Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche. Kila mche. Kwa mfano mchicha ni mche. Spinachi ni mche. Mahindi ni mche. Ngano ni mche. Kwa hiyo kila mche. Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu. Siku hizi kuna matunda yamechakachuliwa, yametengenezwa kwenye maabara, yameondolewa mbegu mle ndani. Ukiyala unakuwa kama unakula kitu ambacho tunakiita flexible. Yana mbegu, vitakuwa ndivyo chakula chenu. Mungu akaliumba chakula cha binadamu akaweka hapo ili kiliwe, ambazo ni jamii ya nafaka, na kwa maana pana jamii ya kunde, matunda kutoka kwenye miti, na mboga ambazo ziliongezwa baadaye kwenye lishe ya spishi ya binadamu. Mboga ni moja ya vyakula muhimu sana katika mwili wa binadamu. Mungu aliweka hii ili iwe inatumika kwa binadamu ili iweze kujenga afya ya kudumu. Afya ya kudumu. Ukiangalia katika Zaburi ya 104:13. Zaburi ya 104:13 inasema hivi. Huinyeshea milima toka orofa zake, nchi imeshiba mazao ya kazi zako. Aya ya 14 inasema huyameesha majani kwa makundi na maboga kwa matumizi ya mwanadamu, ili atoe chakula katika nchi. Kwa hiyo mboga za majani, harafu na zile nafaka za vyakula, mikunde, dengu, na wacha nikuchekeshe na nikushangaze, ili kile ambacho katika Mwanzo 2 Mungu amekizungumza ya kwamba dunia hii ilikuwa inaotesha vyakula kwa kutumia umande wa mbinguni, wakati mvua hazijawahi kunyesha, kabla ya gharika, hapa juu ya anga, kabla ya hilo anga la blue sky unaloliona, kulikuwa na anga lingine hapa katikati, ambalo hilo lilikuwa katikati lilikuwa linasababisha mvua zisinyeshe, harafu lilikuwa linaotesha mimea na kukuza mimea kwa kutumia umande. Na hiyo ikasababisha watu wakashiba na kula. Maana dhambi ya binadamu kubwa ni kwamba anapokuwa ameshiba ndipo watoto wanapatikana. Anapokuwa ameshiba ndipo anapoweza kufanya chochote anachotamani kufanya, kwa sababu ameshiba. Lakini can you imagine hujashiba? Unashinda ukiwa umefunga na kufanya maombi kwa Mungu. Huwezi kuwa mtu mtenda mabaya. Mtu mwingi, muda mwingi unajibidisha kumtafuta Mungu. Muda mwingi unajibidisha kufanya maombi na sala, unajibidisha kwenda kufunga. Kwa hiyo kushiba, na ndio maana ukisoma katika habari ya Sodoma na Gomora, Adima na Seboimu na Soari, miji mikuu mitano ambayo iliangamizwa wakati Ibrahimu, katika kitabu cha Kutoka 19, Biblia inasema kwamba Mungu alipopita nyumbani kwa Ibrahimu akauliza, "Je, nimfiche Ibrahimu kile ninachoenda kukifanya kule Sodoma? Na kule Gomora? Na kule Seboimu? Na kule Soari? Na kule Adima? Niende nimfiche?" Maana miji mikubwa hii mitano, usifikirie Sodoma na Gomora ilikuwa ni mji mmoja. Sodoma ulikuwa ni mji tofauti, Adima alikuwa ni mji tofauti, Gomora alikuwa ni mji tofauti, Soari alikuwa ni mji tofauti, na Seboimu alikuwa ni mji tofauti. Miji yote mitano hii iliangamia kwa gharika, kwa moto. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema dhambi ya Sodoma na Gomora ilikuwa kushiba na kula na kufurahi. Sasa wakafika mahali kwenye furaha hii wakapitiliza. Biblia inasema wakatamani malaika waliokuwa wametoka mbinguni. Lutu anafika mahali anasema, jamani, nina wasichana wangu hapa hawajui mume. Naomba mkutane na hawa. Wanamwambia hamna. Sisi hatuna shida na hao wanawake. Tuna shida na hao wanaume wenzetu. Maana wale malaika walipotua nyumbani kwa Lutu walikuwa ni mfano wa wanaume. Walivyo na uvaji wao na utembeaji wao. Kwa hiyo hiyo inaonyesha namna gani binadamu ambavyo anavuka mipaka ya maisha yake. Kwa hiyo tunapozungumzia juu ya chakula na mboga, ambazo vyakula hivi vinaweza kufanya kukuongezea siku za kuishi, kubadilika kulingana na mazingira ndio, lakini sio kuondoa baadhi ya vyakula. Binadamu wana uwezo mkubwa wa kubadilika kulingana na mazingira na kuzoea vyakula vipya. Licha ya kufanya hivyo, sayansi ya lishe imethibitisha kwamba kuna baadhi ya vyakula ambavyo haviwezi kuondolewa, mathalani matunda, mboga za majani isiyogandishwa. Si kila mlo unaleta afya njema. Haidhuru tumezoea kiasi gani vyakula fulani, hivyo havifanyi bora katika mwili wako. Kama vile vyakula asili, nyama, bado tunahitaji mboga ambazo hufaa kwa hufaa na bora zaidi kiafya. Kwa mfano, Waeskimo wa Alaska waliozoea kula samaki ila hukumbwa na magonjwa sugu yanayotokana na kutokula matunda na mboga mboga. Hiyo ni tatizo kubwa. Vyakula vya mboga, chanzo cha afya na nguvu ya uponyaji. Kumekuwako na ongezeko la haraka la idadi ya wavumbuzi za kisayansi hao na sayansi miaka ya hivi karibuni zinazohusiana na vyakula vya asili ya mboga mboga. Kadri mbinu na uchunguzi wa kikemikali zinavyozidi kuwa sahihi, inathibitika kwamba licha ya kuwa matunda, nafaka jamii ya kunde vimekuwa ni vyakula vinavyohitajika ndani ya mwili zaidi, vyakula vya jamii ya mimea kama vile chakula dawa huwa vina viini ambavyo vina athari za kifamakolojia zilizo sawa na dawa zingine zozote zile, ila zikaambatana na manufaa yafuatayo: huzuia na kurekebisha mwelekeo wa kupata magonjwa pamoja na kuwa na sifa ya kuponya. Kwa kweli hazina madhara, lakini pamoja na mboga mboga kuwa na virutubisho vinavyopatikana kwenye vyakula vingine vyote, bado vyenyewe pia huwa na vina vingi viwili ambavyo havipatikani kwenye vyakula vya asili: nyama, antioxidant, baadhi ya vitamini na madini ya kemikali za foito zenye tabia ya uponyaji. Wanasayansi wengi wamekuwa ni wadadisi juu ya asili ya umuhimu wa viini hivi vyenye manufaa vinavyopatikana kwenye mboga pekee. Kwa nini binadamu huvihitaji kwa ajili ya afya zao? Kwa nini waendelee kuvihitaji hata baada ya karne nyingi au milenia nyingi za kugeukia kwenye lishe ya nyama, kama ambavyo inathibitika katika lishe za kibinadamu na Waeskimo? Kwa nini kiwepo chakula mahususi kwa ajili ya afya ya binadamu? Kwa nini? Uwezekano wa aina mbili. Kuna wale wanaoamini kwamba binadamu walijikuta wakila chakula hiki chenye nguvu na uponyaji kwa bahati tu, na wale wanaokitetea nadharia hii huamini kwamba mboga hizi zilitengeneza uwezo wa kuzalisha virutubisho na viini vya ugonjwa muda mrefu baada hata kabla ya binadamu hawajakuwepo. Lakini tunaweza kuangalia kihalali mtazamo mwingine wenye mantiki kwamba yuko Mungu ambaye ni msanifu na mbunifu, muumbaji mwenye nguvu, aliyemuumba mwanadamu na mwanamke na akawapatia na mafuta ya kufaa.
1: chakula cha jamii ya mboga. Bila shaka mengi yanatokea tangia hapo, hivyo basi kulingana na hali ya sasa ya asili, mazingira na ya binadamu na vyakula vitokanavyo na wanyama vinaweza kuwa vya lazima katika baadhi ya mazingira, ila si kwamba kamwe haviepukiki. Hata hivyo, msingi wa lishe ya binadamu pamoja na chanzo cha chakula chenye afya kitaendelea kuwa ni muhimu kama matunda, nafaka, mbegu na mboga za majani. Utofauti wa hili ni katika kipindi cha mwanzo cha uhai wa binadamu, kipindi cha kunyonya, na hitimisho hilo hilo kwa mtizamo wote ule. Kati ya hiyo, haidhuru mtu anaamini katika asili au la, tafiti nyingi za kisayansi zimethibitisha kwamba vyakula vya mboga vilivyoandaliwa kwa njia rahisi hutupatia mafuta bora kabisa kwa ajili ya injini zetu, hutoa nishati kwa ajili ya utendaji kazi bora, na viini kwa ajili ya kupunguza kasi ya kuchoka na kuchakaa inayoonekana na miaka mingi kuzeeka, na hivyo kukinga mwili usije ukashindwa kufanya kazi zake. Hivyo basi, usisahau kupatia injini hii mafuta yake, ambayo ni vyakula bora vinavyoweza kuimarisha mfumo wako wa mwili na kufanya mwili wako kuwa madhubuti. Chakula na afya. Afya zetu hutegemea jumla. Maamuzi madogo ambayo tunafanya kila siku. Kwa maneno mengine, mtindo wetu wa maisha. Kusema kweli, matumizi yanayofanya tunayofanya na yanayoathiri zaidi afya zetu kwa kiwango kikubwa huwa yanahusiana na chakula tunachokula. Kuna chaguzi nyingi ambazo lazima tuendelee kuzifanya, ni vyakula gani tutachague na viandaliwe kwa ubora gani. Taarifa chunguzi sahihi za afya, kadri tulivyo na taarifa kamili kuhusu vyakula vilivyopo, ndivyo ilivyo rahisi kwetu kufanya maamuzi bora kwa ajili ya afya zetu. Vyakula vinavyodhuru vyakula vyenye mafuta, na binadamu huhitaji chakula katika maisha yao yote, licha ya kwamba chakula hutupatia nishati pamoja na virutubisho. Baadhi ya vyakula hivyo vinaweza kusababisha dosari pamoja na madhara kiafya, wakati ambapo vingine hutuletea afya na uponyaji. Hivyo kuna vyakula vyenye manufaa na vyakula vyenye madhara. Katika utafiti tunagundua kwamba vyakula vyote havina thamani sawa. Kukifahamu chakula vyema, ni muhimu kuvielewa vyakula vyema ili kuweza kuchagua vyakula vile tu vinavyosaidia kudumisha afya yetu ambayo iko hatarini leo, na vile ambavyo vinatibu maradhi mbalimbali. Mfululizo wa mtindo mpya wa maisha, chakula kifaacho kwa afya, kinaweza kusaidia kwa ajili ya kukupatia ufahamu huo kwa urahisi, kwa sababu kuna vyakula vingi kutoka kwenye jamii ya madini. Maji na chumvi ni vyakula vya aina mbalimbali kwa maana pana na vyenye asili ya madini. Tofauti na vyakula vingine vyote, maji na madini tunavyokula havitokani na kitu chochote chenye uhai. Kutoka kwenye jamii ya wanyama, baadhi ya vimiminika, mayai na nyama na viumbe vya majini na wanyama wa nchi kavu, hata hivyo sio vyote vyenye manufaa. Kwa hiyo kutoka kwenye jamii ya mboga, hivi ni vyakula vilivyo na virutubisho vingi zaidi kwa afya na vyenye viini vingi vya uponyaji. Aina mbalimbali za jamii ya mboga zinaweza kutumika kama chakula. Magugu maji haya huliwa mazima yakiwa na seli moja isiyoonekana kwa macho ya kawaida, isipokuwa kwa darubini kama zilivyo spinach au seli zaidi ya moja kama yalivyo magugu. Mimea iliyo na mfumo wa madhubuti wa usafishaji wa maji na chakula kwa desturi hizi ni vyakula vinavyotokana na sehemu mbalimbali za mmea, tunda, mbegu, kiazi, mzizi na kadhalika. Uyoga pamoja na kwamba zinaweka kwenye kundi la vyakula vya asili, mboga kuvu ziko kwenye kundi linalojitegemea likiwa na tabia zake zenyewe. Kwa hiyo, matumizi ya vyakula hivi vya kiasili kupunguza maji mwilini kupitia haja ndogo, kwa mfano nguvu ya uponyaji ndani ya mimea, figiri, huongeza uzalishwaji wa mkojo, husaidia katika utendaji kazi wa figo na kupunguza uvimbe mwilini. Yani kwa mfano ukianza kula figiri, kwa mfano na tatizo la figo, kula sana figiri, yale majani ya figiri yanauzwa sokoni hapo, unayafahamu. Yanasaidia sana utendaji kazi wa figo na kusababisha mkojo kutoka kwa wingi badala ya kutumia dawa mbalimbali za kizungu, lakini ukitumia hii ni tiba moja nzuri sana figiri kwa kusaidia figo zako zifanye kazi vizuri bila shida yoyote. Husaidia katika utendaji kazi wa figo na kupunguza uvimbe mwilini. Kwa mfano kama mwili umevimba mahali, unapokula figiri kwa wingi inasaidia kutengeneza mwili wako kinga ya kujitibu yenyewe bila shida yoyote. Vyakula vingine vinavyosaidia kupunguza maji mwilini kupitia mkojo, biringanya, tikiti maji, kitunguu maji alafu na mmea mingine inaitwa asparagus, hii huwezi kuipata, lakini hiyo niliyokutajia inaweza kukusaidia kuanza kutumia. Hiyo inasaidia sana. Ndio maana nakuta kwa mfano mtu ana tatizo la figo, pale wa beroya mara nyingi huwa tunamshauri ale sana matango kwa wingi, halafu na tikiti maji ale kwa wingi sana. Anapotumia hiyo ina flush out toxin, zile sumu zilizorundikana ndani ya mwili na kusababisha utendaji wa figo zake kutokuwa imara. Anapokuwa anatumia na dawa yetu ile inayoitwa rungwe inayotibu figo vizuri, inamsaidia mgonjwa wetu kuweza kuimarika haraka zaidi. Lakini kama bado hujafika ofisini kwetu, unaweza kutumia hiyo system niliyokuambia ya kula figiri kwa wingi, matikiti maji kwa wingi, matango kwa wingi, halafu katumia kitunguu maji, ukatumia pia matango, inakusaidia kuweza kutengeneza mwili kujitibu kwa haraka sana. Kusafisha ini, kusafisha ini husaidia ini kwenye uzimwaji wa sumu mwilini na utokaji wa sumu kwenye nyongo. Vyakula vingine vinavyofanya kazi ya kusafisha ini ni sambia, Khartoum, hizi hapa hazipatikani sana, lakini unaweza kutumia pia kiwavini kwenye mkojo kama kasberi, kukinga dhidi ya athari za homa ya mapafu kwa mkojo pamoja na magonjwa ya ini ya njia ya mkojo, UTI, bila ya kusababisha usugu wa bakteria. Hiyo inasaidia sana. Ni matunda. Yani kitendo cha kula matunda kwa wingi kinaweza kusaidia sana kufanya mwili wako uweze kuwa standard. Ndio maana nimekuwa nikifundisha mara nyingi ile nafaka kuu tano au sita. Unachukua mtama mwekundu kilo mbili. Unachukua uwele kilo mbili. Unachukua ulezi kilo mbili. Unachukua mahindi ya njano kilo mbili. Unachukua na ngano kilo mbili. Halafu unachukua na muhogo kilo mbili. Changanya hivi vitu vyote baada ya kuvipepeta na kuvisafisha vizuri, kasage kwenye mashine upate unga wake. Asubuhi unakunywa uji, mchana unakula ugali na mboga unayoipenda, jioni kula matunda tu kalale. Tatizo la kuumwa figo, unajua hii ni tiba moja ya ajabu sana. Usipende sana kula nyama usiku, jitahidi kama ni nyama kula labda asubuhi au kula mchana. Lakini ni vizuri sana nyama ikiwezekana ule nyama ambazo tunazita white meat. White meat ni samaki, dagaa, perege, sangala, hizo ni white meat. Lakini ukichukua kwa mfano kuku, pia ni white, iko kwenye kundi la white meat. Ipikwe kiasi kwamba unaweza ukainyofua na mikono na kuila, inakusaidia sana. Maana katika Biblia inasema kwamba itokose nyama sana, uhakikishe inaiva, mpaka inaachana na mifupa, inakusaidia. Lakini wale unakuta kwamba nyama inavutana sana na inavutana na mdomo, unavutana nayo huku unatumia nguvu, wakati mwingine unajigonga na kujigonga kwa sababu ya kuvutana na nyama, hiyo bado ni mbichi. Lakini pia kama ni ulaji wa nyama unaweza kupunguza kidogo kidogo. Ndio maana nakuta kwamba wale ambao ni wagonjwa wa moyo, wagonjwa wa pressure, wakifika kwa madaktari wao wanawashauri mara nyingi ya kwamba acha matumizi ya nyama, maana ile supu ya nyama au mchuzi wa nyama ukiingia ndani ya mwili, yale mafuta yake yanageuka kuwa dutu. Yanapokuwa dutu, yanatengeneza vinundunundu kwenye mishipa ya damu na kutengeneza kitu kinachoitwa myocard blood demand. Baadhi ya mishipa ya damu inashindwa kupokea damu ya kutosha kwenye moyo na kusababisha moyo kupiga kwa nguvu. Unasikia tutu tutu tutu tutu, unashindwa hiki ni kitu gani, kama moyo unataka kuchomoka. Hiyo ni changamoto kubwa ambayo inasababishwa na mishipa yako inapokuwa dutu kwa sababu ya ulaji wa vyakula vyenye mafuta mengi. Kwa hiyo unakuta wengine anapika wali, akipika ule wali, ukiuchukua ule wali, ukiuminya kwenye ngumi hivi, kama unatengeneza ngumi, unakuta mafuta yanamwagika huko juu. Kana kwamba maji ya kupikia ule wali ilikuwa ni mafuta. Kwa ninachotaka kukuambia msikilizaji wangu ya kwamba hiyo yote ni hatari kwa afya yako. Kwa hiyo ili kudumisha afya yako bora, makini usifike mahali pa kuniambia kwamba mimi natumia alizeti, mimi natumia kolie, mimi natumia oki, mimi natumia mawese. Mafuta ni mafuta, ili mradi yanaweza ukipika, ukizidisha kwenye kupika, yanaweza kutengeneza madhara kwenye mfumo wa misuli yako ya damu na kusababisha madhara makubwa. Kwa hiyo ili kuchagua chakula kilicho bora ni kufuata kanuni za uraji bora. Mungu anapozungumza katika kitabu cha Mwanzo 1:29 ile, anasema ule kilicho bora, anapozungumzia juu ya kwamba nimekupatia mboga za kondeni, halafu na nimekupatia pia matunda yenye mbegu ndani. Manake ule vyakula vya asili kama mananasi, kama machungwa, kama maembe, kama mapapai, sio uende kunywa kinywaji kilichotengenezwa kiwandani, kilichofanywa prosesi, halafu unasema nakunywa embe, nakunywa nanasi, nakunywa chungwa. Hapana. Kunywa original, kula, tengeneza juisi original ya matunda halisi ya Kigoma au yanayotoka mahali pengine popote, lakini ni matunda halisi ambayo unayaona na wewe ukati unayatengeneza mwenyewe. Itakusaidia sana kuimarisha afya yako na kupunguza mlundikano wa kemikali za sumu ndani ya mwili zinazotokana na vyakula vya viwandani ambavyo vimesindikwa na kuwekewa vitu vinavyoitwa preservative. Hizo preservative huwa zinasababisha mlundikano wa sumu kuongezeka ndani ya mwili na kusababisha magonjwa, maumivu ya mgongo, magonjwa maumivu ya jointi za miguu, magonjwa maumivu ya uvimbe, uvimbe kwenye figo, uvimbe kwenye mapafu, matatizo ya ini. Yote hayo yanaweza kushughulikiwa kama utafuata kanuni bora za uraji bora na wewe ukawa ni muhanga wa kutafuta tiba kamili. Kumbuka Wabeloya Clinic tuko Kigoma mjini. Pale hapo ninapozungumza na wewe, tuna kitabu pale Wabeloya Clinic kinachoitwa Ijue Afya Yako. Hichi kitabu kinachoitwa Ijue Afya Yako kinauza shilingi 15,000 tu. Wengi wamekuwa kikiuliza kitabu hicho kinapatikana wapi? Kinapatikana pale Wabeloya. Kinafundisha vitu vingi sana. Namna ya kujitibu, namna ya kujihudumia, namna ya kuishi bila maradhi ukiwa nyumbani kwako, namna ya kuishi bila magonjwa. Kimeelezea kwa mapana na marefu falsafa ya utabibu na namna ambavyo kinaweza kukusaidia kufanya familia yako ikaishi bila kuumwa kwa kufuata maelekezo ya namna ya kula. Kuna wengi wananiuliza kwamba kwa nini sasa kuna ongezeko la magonjwa ya kansa, magonjwa ya nini? Ngoacha nikwambie rafiki yangu, magonjwa yanaongezeka kwa sababu tumekataa kula vyakula vya asili. Nimekuambia kwa mfano mboga za maboga zinatengeneza damu ndani ya mwili. Yaani unapokula tu zile mboga za maboga, kwa mfano leo jioni ukaamua ushibe mboga za maboga tu uende kalale, zile mboga za maboga zinatengeneza damu yako kuwa safi na salama ndani ya mwili wako. Sasa wengi unakuta kwamba kila mwezi anaenda kuongezewa damu, anaenda kuongezewa damu. Fanya mboga kuwa ndio chakula chako asubuhi, mchana na jioni kwa muda wa wiki mbili tatu, utakuta tatizo lako la kuumwa limeisha. Lakini pia kana kwamba itoshi, unaweza ukatembelea pale Wabeloya Clinic ukapata vile vitubisho vyetu au dawa zetu ambazo zimepata msaada na kibali cha Wizara ya Afya kwa kusajiliwa, kama ile dawa inaitwa Orosekero, nitakuja kuambia habari zake. Tuna dawa nyingine imesajiliwa pale inaitwa Jocha, nitakuja kuambia habari zake. Tuna dawa nyingine pale Wabeloya Clinic imesajiliwa inaitwa Omega 1, nitakuja kuambia habari zake. Tuna dawa nyingine iko pale Wabeloya ambayo imesajiliwa inaitwa Endumbura. Pia dawa hizo zote zimesajiliwa, ziko vizuri sana, zimeleta mafanikio makubwa kwa watu wote na wanaotumia ofisi zetu. Ziko Kigoma hapa karibu miaka 17 sasa, lakini pale Tabora tumekopa kwa muda wa miaka 22, na pale Mbeya tumekopa kwa muda wa miaka 22, pale Tanga tupo kwa ajili ya karibu miaka 18, halafu pale Nzega na Kahama tuko pale pia tuna ofisi zetu.
0: Kwa hiyo na pale Kasuru tuna ofisi zetu maeneo ya Nyasha eneo la Kilombero. Nyasha eneo la Kilombero tuna ofisi yetu pale Kasuru. Kwa hiyo nikushauri tu msikilizaji wangu kwamba tembelea kwenye vituo vyetu kwa ajili ya huduma bora makini ya kinifu zitakazoweza kukusaidia kuimarisha afya yako. Kama una swali kuhusu afya, kwa changamoto inayokusibu au kukusumbua, unatamani kutembelea Waberoya Kliniki, tumia namba hii kunipigia. 0618 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja, unaweza kunipigia hapo tukaongea kama unahitaji kuniuliza swali. Leo tuko live, Napozungumzia juu ya kipindi cha Ijua Afya Yako ni kipindi makini sana. Ni kwa hiyo jitahidi tu uendelee kutupigia kama una swali lolote la kiafya, nipigie kwa namba hiyo 0618 292 044. Namba ni 0618 292 044. Usibipu. Na tunapopokea ukate simu yako, tunapopokea huku simu uzime redio yako ili tusikilizane vizuri. Jitahidi uzime redio yako ili tusikilizane vizuri. Twende kwa huyu hapa. Halo.
2: Halo.
0: Habari ya kwako, tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Salamu, unaongea na Filini Mbano kutoka Mayange.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako ndugu yangu.
2: Nimekusikiliza kiundani zaidi.
0: Amina.
2: Ila kuna vitu ulivyotaja hapo sijaelewa zaidi, kwa sababu umetaja vitunguu maji.
0: Alafu ni
2: kwa ule mfumo uliotaja kuna vitu ambavyo sijaelewa zaidi.
0: Ehe.
2: Hata ungenisaidia tena ukarudia
0: hapo. Nilitaja pale kwamba kuna ile figiri. Figiri uifahamu?
2: Sijaifahamu bado.
0: Ujaifahamu, kuna majani fulani ukienda kwa wamama wanaouza sokoni pale, ukiambia nataka majani ya figiri wanayafahamu, wengi wanapanda panda hayo, mara nyingi mengine yanaota mashambani mwetu humo, hizo figiri. Ukiuliza tu majirani wawili watatu watakuonyesha hayo majani.
2: Sawa.
0: Yanasaidia sana kurekebisha tatizo la figo na kuondoa uvimbe kwenye miguu.
2: Tafuta, ina shida mengine nitakupigia zaidi ili nijue nafanyaje.
0: Asante sana. Haya. Kipindi cha maswali msikilizaji ni hapa studioni. Usinipigie nikiwa ofisini uanze kuniuliza, "Ah, ulifundisha jana redioni, ulieleza redioni." Maswali ni hapa. Sio kule. Kule ukinipigia nikiwa nyumbani, maana yake ni kwamba uje utibiwe pale Waberoya Clinic. Hello.
3: Hello, kaka, habari za usiku doctor?
0: Mwenyezi Mungu amenijalia neema, niko salama kabisa. Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
3: Asante mheshimiwa mtumishi wa Mungu.
0: Amina.
3: Mimi ni mtu kaishi Kasuru, ila nina ugonjwa fulani wa uvimbe ambao ni uvimbe ambao uko kama sijui kitu gani, haunisumbui katika mambo ya mapenzi wala nini. Lakini unanikera, kuna kitu kinakuwa kinapanda kama korodani nyingine. Sasa sijui hizi dalili.
0: Hiyo ni dalili ya ugonjwa unaoitwa henia au ngiri. Kwa hiyo kama nataka kudhibitisha vizuri, Ijumaa nadhani nitakuwa pale Kasuru, nitaongea na wewe bila shida yoyote. Kwa hiyo kesho nitakuwa Kigoma mjini kuhudumia wakazi wa Kigoma, lakini kesho kutwa Ijumaa nitakuwa pale Kasuru kuanzia saa 2 kamili. Unaweza ukaja pale tukapata kuzungumza na kuelekezana na kujua namna ya kushughulikia tatizo lako, namna ya kulimaliza kabisa. Waberoya Clinic, Mungu ametujalia kuwa na mimea mingi sana inayopambana na changamoto za aina mbalimbali kwenye mwili wa binadamu. Kwa hiyo kama hujafika, tembelea hapo kwenye vituo vyetu, utapata tiba kamili. Halo. Habari ya kwako, tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Naongea na Rube kutoka Basanza.
0: Karibu Rube.
4: Nilikuwa nauliza hizi dawa ya meno huaga ni dawa gani, maana meno yamekuwa kusumbua watu wengi sana na hawajawahi kupatiwa dawa.
0: Sisi Waberoya tunatumia dawa moja inaitwa Beta Meno, inauzwa shilingi 10,000. Ukifika ofisini kwetu unaipata mara moja, inatibu wadudu wote wa kwenye meno na kuua wale wadudu vizuri na kusababisha meno yako yaache kusumbua na kuumauma.
4: Aha, na mgongo?
0: Mgongo kuna dawa zake hapo zinaitwa za mivu, kuna dawa nyingine inaitwa opu juisi. Ukifika ofisini kwetu kila kitu kinawezekana.
4: Aha.
0: Asante sana.
4: Haya, nikushukuru.
0: Haya. Msikizaji, endelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Hello.
1: Halo, halo. Naam, naam, tunaongea nani kutoka wapi?
5: Unaongea na mtu kutoka Kigoma.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
5: Bado nilikuwa nauliza dawa za madonda.
1: Kuna dozi F40, kuna F70, nafuatana na ukubwa wa tatizo, lina muda gani, ukitaka kulimaliza, ukitaka kulituliza, dawa zipo, zinaanzia zingine za F10, zingine F30, nafuatana na ukubwa wa tatizo baba.
5: Sawa, sasa nilikuwa nauliza haya majani ambayo.
1: Naam?
5: Mboga gani?
1: Majani gani?
5: Kuna majani ya mboga ambayo umezungumza kwamba kwa hata.
1: Yale nimezungumzia kwa ajili ya kutibu figo mzee, sio kwa ajili ya kutibu vidonda vya tumbo.
5: Nimeuliza kwa sababu kuna mtu ana shida hii.
1: Figiri, zinaitwa figiri.
5: Inaitwa figiri.
1: Eh, yeah, figiri.
5: Na majani yake yakoje sana?
1: Mzee, sasa si mpaka ufike ofisini ndio tukuonyeshe, maana kama uyajui, uliza majirani watakusaidia. Maana mimi najua kwamba kuna figiri, kuna mchicha, kuna spinach, kuna chinese, kuna cabbage, kuna mboga za aina nyingi. Ukienda sokoni wale wamama wanauza mboga mboga waambie nionyesheni nani anauza figiri hapa, watakuonyesha.
5: Sawa, asante. Sasa nilikuwa nauliza kwamba nani yule mtu wa Marovera
1: tu. Marovera sijafundisha habari ya Marovera. Subiri siku nitakapofundisha Marovera baba. Haya, msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Unaweza kuendelea kunipigia kwa namba 0618 292 044. Hello?
6: Nikuwa nauliza.
1: Eh.
6: Appendix ni ugonjwa gani?
1: Appendix si mchanga unakuwa umeingia kwa sababu ya kula vyakula vyenye mchanga mwingi kwenye utumbo ule tunaita kidole tumbo.
6: Eh.
1: Kwa hiyo ukifika hospitalini wanafanya operation. Mimi sina dawa ya kutibu hiyo tatizo la appendix. Aya. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, naweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Halo?
7: Halo.
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
7: Tunaongea na mjumbe aliyepita. Maana hapo umenitajia kuna mboga pale umenitajia ukasema sijui. Na ukasema ili nijue zaidi niulize majirani. Lakini kuna watu ambao nikiwauliza wananiambia sijui zambaziza ni kweli.
1: Unasema?
7: Kuna watu ambao nawauliza naambia figiri, neno figiri ni mboga inayoitwa zembagiza. Sasa sijajua.
1: Sasa mimi sio muha, mimi ukiniuliza kwa kia, mimi sio muha. Kwa hiyo wao wanapokueleza kwa lugha ya kia, maana yake ni kwamba waambie wakuonyeshe kama unaifahamu ndio hiyo hiyo.
7: Basi sawa, haina shida.
1: Haya baba.
7: Haya, usiku mwema.
1: Na wewe pia. Kuna vitu ambavyo mimi siwezi kuvitamka kwa lugha ya kinyumbani, nitavitamka kwenye lugha ya Kiswahili na lugha ya kisayansi. Kuna lugha ya kisayansi tunaita botan. Botan sio Kiswahili wala Kiingereza. Kwa hiyo nikikitamka pale unakuta kwamba nimeshindwa kupata lugha ya Kiswahili inasemaje juu ya hilo ya hicho kitu. Hello.
8: Habari.
1: Mzuri sana ndugu yangu, habari ya kwako?
8: Salama.
1: Nani kutoka wapi?
8: Naongea na Ali kutoka wilaya Kigoma.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
8: Tatizo langu nilikuwa nasumbuliwa na UTI.
1: Uje kesho asubuhi utatibiwa, dawa ya UTI ni shilingi 10,000 mpaka 20,000 hapo.
8: Ofisi yenu iko maeneo gani?
1: Tuko station ya treni hapa Kigoma mjini.
8: Haya.
1: Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Hello?
9: Habari yako?
1: Njema kabisa, tunaongea nani kutoka wapi?
9: Naongea na Kiajaya Omari kutoka Kigoma.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
9: Mimi nilikuwa na swali.
1: Uliza.
9: Mimi nasumbuliwa na ganzi kwenye mguu mmoja, mguu wa kulia.
1: Ndio.
9: Kwenye kikanyagio ninapokuwa nimekanyaga chini nasikia kinachoma choma.
1: Sawa.
9: Kwa hiyo nilikuwa nahitaji labda nipe ufumbuzi.
1: Nikuja tu ofisini pale, kuna dawa moja inaitwa Pea inatibu vizuri sana hilo tatizo.
9: Na inaweza kugharimu kiasi gani?
1: 50,000.
9: Ambayo inaweza kuwa ni dozi kamili.
1: Ndio.
9: Usiku mwema.
1: Asante sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, unaweza kuuliza swali lolote la kiafya kwa changamoto yoyote inayokusibu. Halo? Halo?
0: Aya, huyu naona alikuwa na bipu. Endelea kutafuta. Namba zetu ziko hewani moja kwa moja. 0618 292 044. Halo?
10: Halo.
0: Habari ya usiku?
10: Salama, kwema.
0: Kwema kabisa. Tunaongea na nani kutoka wapi?
10: Naongea na Bab Boy kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, Bab Boy.
10: Hivi dokta, mbona UTI inaathiri sana watu wengi sana? Hivi shida ni nini au kutokunywa kabisa kumaliza ni dawa gani?
0: Kutokunywa maji ya kutosha kunasababisha UTI wasitokee mwilini mwako. Kunywa maji kidogo kidogo ya kikombe, unangojea mpaka ukaukiwe koo, ni sasa na mtu anayengojea chungu kianze kuungulia ndo aweke maji. Manake ni kwamba amechelewa sana. Kwa hiyo maji
11: hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
12: Hizi ni habari njema kwa wewe mkazi wa Kigoma na maeneo ya jirani. Usikose fursa hii muhimu. Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni Kigoma inawatangazia wananchi wote kuwa kutakuwa na kambi maalum ya matibabu ya kibingwa na bingwa bobezi, na hii ni kwa siku 5 mfululizo. Ni kuanzia tarehe 19 hadi 23 Oktoba mwaka 2026. Katika kambi hii utapata huduma za kibingwa kwa magonjwa mbalimbali kama vile magonjwa ya upasuaji, magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya watoto, magonjwa ya moyo, magonjwa na afya ya akili, magonjwa ya mfumo wa mkojo kama vile tezi dume na kadhalika, magonjwa ya mfumo wa chakula yani vidonda vya tumbo, ini na kadhalika, magonjwa ya tezi na homoni kama vile kisukari, goita, changamoto za ukuaji na kadhalika, magonjwa ya kina mama na uzazi kama vile ugumba na utasa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya ndani yani figo, kisukari, presha na kadhalika, huduma ya usingizi na ganzi tiba salama, huduma ya uchunguzi kwa mio, bila kusahau huduma ya vipimo kama vile CT scan, endoscope, mammograph na vingine vingi vitatolewa. Ewe mwananchi, usikose kuhudhuria kambi hii maalum ya matibabu ya kibingwa na bingwa bobezi katika hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni Kigoma. Ni kwa siku 5 tu mfululizo, yani kuanzia tarehe 19 hadi tarehe 23 mwezi huu wa 10 mwaka 2026. Huduma zitatolewa kila siku kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Ni katika hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni Kigoma. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0765012387 au 0712210313. Na awamu hii tunasema huduma za kibingwa, afya bora kwa jamii. Tangazo hili limetolewa na hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni Kigoma.
13: Hey Kigoma, we've got Sangala, Mikebuka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
14: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
15: kila siku,
14: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano.
16: Habari za usiku huu leo, msikilizaji popote pale ulipo, karibu sana katika kipindi kizuri cha Nuru ya Mahusiano, kipindi ambacho kinakujia kila siku muda na wakati kama huu. Natamani ungane nasi upate kujifunza yale ambayo tumekuletea siku hii ya leo, na ni matumaini yangu ni usiku wa raha, usiku wa burudani, usiku wa mwanana, mambo mazuri kabisa ambayo tumekuandalia kupitia kipindi kizuri kabisa cha Nuru ya Mahusiano. Kumbuka tu hii ni 90.5 Radio Joy FM Kigoma Tanzania, unatupata vizuri kabisa. Jina langu ni Priska Kizeba, nipo na mwalimu wetu, mtaalamu wetu hapa Samuel Matole. Namba yetu ya simu ni 0768150190. 0768150190 ni namba hiyo, kama una swali ambalo unahusiana na masuala ya mapenzi, ya mahusiano, tutumie ni kuombe tu sipige simu msikaji wangu sawa. Lakini kwa kwanza kabisa tunapata burudani ya wimbo hapa kutoka kwake Aslay, wimbo unakwenda kwa jina Darling. Wimbo huu mzuri kabisa, tukirudi itakuwa

0: kumbuka kwa jina Darling, natupa nafasi ya kuendelea na kipindi chetu hiki. Mada ya leo ni nzuri sana, inasema sayansi ya mahusiano ya binadamu. Sayansi ya mahusiano ya binadamu, ni sayansi gani hiyo ya mahusiano ya binadamu? Tega sikio na utajifuta, utakuwa unajifikiria nini maana yake. Endelea kuwa nasi, utajua nini maana yake sayansi ya mahusiano ya binadamu ni nini hasa. Kumbuka tu namba ya simu ni 0768150190, 0768150190. Namba hiyo endelea kuwa nasi kwa kutuma jumbe zako na maswali yako, yale ambayo unaona kwamba yanakutatiza katika mahusiano yako. Mtaalamu, habari za kwako?
1: Habari zangu ni nzuri kabisa, Mungu ni mwema.
0: Habari za majukumu ya kutwa nzima?
1: Majukumu kwa kweli tunaendelea kupambana nayo. Yapo yaliyoenda vizuri na mengine tumekuja hapa kuyakamilisha.
0: Sawa, karibu sana.
1: Asante sana.
0: Sawa, sayansi ya mahusiano ya binadamu, lakini kuna kitu hapa cha uchokozi, mtaalamu. Unisaidie kitu. Huyo alisema kwamba ukitaka kumtesa mwanaume kwenye tendo, weka kimya tu, hata miguu usitoe. Kuna ukweli?
1: Ukweli unaweza ukawepo ikiwa na maana ya tafsiri ya tendo la ndoa, kitu ambacho kinahitaji ushirikiano wa watu wawili. Mmoja anapokuwa anaonyesha jitihada alafu mwingine haonyeshi kwa namna yoyote zile jitihada kama zinamsaidia au anapokea kwa namna iliyo nzuri, na kuwa ni changamoto. Na mwanaume, unajua mara nyingi mwanaume anapokuwa anafanya tendo la ndoa, nimewafundisha sana chikito. Wako wanaume ambao wanategemea kuonyesha wanaume wao kwenye tendo la ndoa. Yaani yupo anayefanya tendo la ndoa ili ajihisi kuwa mwanaume. Sasa anapokuwa anaonyesha, anatumia bidii, anaweka nguvu, alafu hapati mwitikio wowote. Yaani wewe uonyeshi kama unafurahia au uonyeshi kama mwenzako kazi anaiweza. Yaani wewe umekaa tu tena. Inashusha of course ile mood, ana kuna namna anajihisi kama hapati ushirikiano. Lakini mwanaume anapokuwa anafanya, alafu kuna sauti inatoka, kuna miguno inakuwa inatoka.
0: Haijalishi hiyo sauti ni ya maigizo, unamwigilizia, exactly. Ibadi ni sauti.
1: Mwanaume akiwa kazini pale, masuala ya maigizo ni pembeni. Hata kama utakuwa unaigiza, lakini ikiwa ni ile sauti, real, utaona energy. Kwa sababu wako wanaume ambao of course hawapati mrejesho huo kutoka kwa wake zao. Na wamejaribu kuongea mara moja, mara mbili, na pengine na kwangu. Sasa kisaikolojia, huyu akipata msaada, akishauriwa, anaweza akajikuta anakuwa salama. Yaani hateseki kama hivyo ambavyo na huyo ambaye ametoa hayo maoni yake. Lakini kama imetokea kwa huyo mwanaume, kwa mwanamke anafanya makusudi, hakuna ushirikiano, pengine kuna mtu anakunyima hiyo miguno kama same tu ya kutaka kukomoa, umalize shughuli ishie hapo. Kuna namna mwanaume anaweza asijisikie vizuri, na of which kutoa miguno ni sehemu ya mrejesho ambao mwanamke anatakiwa kutoa. Kwa hiyo sio vizuri, yani point hapa ni kwamba mwanamke asikae kimya, ni kitu cha muhimu sana. Yani hiyo miguno ni kitu cha muhimu sana. Kwa mwanaume yeyote anahitaji hiyo miguno, isipokuwa ni

0: namna inamuongezea uwezo. Kama alikuwa anaishia round ya kwanza, anaweza kupata nafasi ya kwenda round ya pili kwa sababu ya ule mrejesho anaopata.
1: Sawa. Tuende kwenye mada ya siku hii leo, sayansi ya mahusiano ya binadamu. 0768150190.
0: Okay.
1: Maana yake ni
0: sawa. Mkazo wako hapa kile ambacho nadhamani msikilizaji apate kukijua. Ninadhamani tuyaangalie mahusiano aidha ya uchumba au ya ndoa katika picha ya sayansi. Tunaposema sayansi, tunajaribu kuelezea kwamba mapenzi au mahusiano sio kitu kinachohusisha hisia peke yake. Watu wengi tunapoyaongelea mapenzi, anajua tu ni swala la kuvutiwa na wewe, nikupende basi, moyo wangu umekuridhia, basi tunaishia hapo. Lakini watu wengi tunasahau kwamba haya mapenzi tunayoyazungumza au mahusiano tunayoyaongelea ni mjumuiko wa vitu vingi. Yani mpaka uone mtu amefikia hatua ya kupenda, vile mtu anavyopenda, jinsi watu wanavyopokea upendo, ni mjumuiko wa hizo hisia tunazungumza, lakini ndani yake ni mjumuiko wa masuala mazima ya kibiolojia, ambapo hapo tunaiongelea sasa sayansi. Hivi mwili wa mwanadamu ukoje? Akili ya mtu ikoje? Mtu anapoanza kupenda, akili yake inakuwaje? Okay, tunaangalia historia ya nyuma ya huyu mtu. Inaweza ikaathiri vipi kiakili kwenye mahusiano yake ya sasa. Mazingira huyu mtu aliyokulia, aliyolelewa, yanaweza kumuathiri vipi kwenye uhusiano wake mpya. Sasa vitu kama hivi tunapoanza kuvijadili hapa, sio hisia. Sio hisia peke yake. Sawa?
1: Kwa tutapona wale ambao wanatumia hisia hasa.
0: Yes. Hapa mapenzi sio hisia peke yake. Mapenzi ni jumla ya vitu vingi. Sasa hapa nitagusa actually vitu vingi vingi, kwa sababu nitakuwa naizungumzia sayansi moja moja katika baadhi ya vipengele tofauti. Labda mfano tukija kwenye swala la migogoro, sayansi au akili ya mwanadamu kwenye migogoro ikoje na huwa inapokeaje. Napokuja kwenye swala labda la kupenda, huwa nini kinatokea mpaka mtu anafikia hatua ya kukuamini pale? Nini kinachotokea hapa katikati mpaka mtu anakuamini? Ningetamani tuziangalie sasa hizi science. Tutakuwa tunaangalia science moja kwenye eneo la upendo ikoje, hapa ikoje, science inaongea nini katika eneo hilo.
1: Utazungumzia eneo zote, upande wa chumba na ndoa.
0: Yaani hapa hawa tunawazungumzia ni binadamu.
1: Sawa.
0: Maana yake
1: anaweza kuingia kwenye uchumba au kwenye ndoa.
0: Kwenye uchumba na kwenye ndoa. Hapa tunawagusa wote. Yaani hichi kitu kinawapata au kinatokea kwa watu wote.
1: Sawa.
0: Sasa kama nilivyotangulia kusema kwamba kuna sayansi nyingi katika mahusiano haya ambayo tunayo. Tunapohusiana na watu, biolojia au sayansi ina mchango mkubwa sana katika kuathiri mahusiano yetu au kutuamulia sisi jinsi ambavyo tunavyohusiana. Nianze na labda kwenye kipengele cha kushikamana au kuambatana. Kwa lugha nyingine, nitaelezea sayansi inaongea nini kwenye kipengele hichi cha kushikamana. Yaani mpaka mtu afikie hatua ya kujishikamanisha na wewe, kuna mchakato gani ambao huwa unapitia hapa? Sasa katika sayansi hii ya kuambatana au sayansi ya kushikamana, natamani mtu msikilizaji aelewe vizuri hapa kwamba mpaka inapofikia mtu kuamua kuingia kwenye mahusiano na wewe na kukuamini, sio kitu ambacho huwa kinatokea tu bila kuwa na mchakato wa kiakili au wa kibiolojia au unaohusisha homoni ndani ya mtu. Bali ni matokeo ya mtu kufikiri, kuwaza, kuchakata mpaka anafikia hatua ya kukuamini. Unapoona mtu mpaka amefikia hatua ya kupenda, katika kipengele cha sayansi ya kushikamana au kuambatana, kimfumo jinsi tunavyopenda sisi inategemea, jambo la kwanza, usalama wa kihisia ambayo huyu mtu ameupata

0: yaliyotokea akiwa bado mdogo. Yani huyu mtoto wakati analelewa, wakati anakuwa, alikuwa na usalama wa hisia zake kwa kiwango gani, alikuzwa vipi, alilelewa vipi, ina nafasi ya kuamua atakapokuja kuingia kwenye mahusiano aishi vipi, yani aambatane vipi au ashikamane na huyo mtu kwa kiwango gani, kwa namna ipi. Kwa hapa sasa unagundua hivi, swala la mtu kukupa moyo wake au kushikamana naye ni kitu kinachoamuliwa moja na usalama wake wa kihisia kwanza aliyopata akiwa mdogo au katika makuzi yake na malezi yake, amelelewaje, amekutana na nini, inaamua unapokujisa. Hii ni science. Usifike tu na mlaumu mtu ghafla, mbona wewe bwana unanihisia hivi, mbona wewe ni usidil na ile case moja kwa moja. Mengine turudi nyuma kwenye kuangalia huyu mtoto alivyokuwa, alivyolelewa, amelelewaje akitokea mtoto. Sasa malezi ya mtoto, mtoto akilelewa vizuri inamtengenezea kitu kinachoitwa usalama wa kihisia, ambapo usalama wa kihisia unamsaidia anapokuja kuingia kwenye mapenzi, kwenye kushikamana au kuambatana, kuna vitu vinatengenezeka pale katikati. Lakini malezi anayoyapata huyu mtoto pia yanamtengenezea uhakika wa kupenda au kupendwa, yani vile ambavyo tunavyowalea watoto wetu.
1: Malezi yatoka,
0: malezi yatoka utotoni. Sasa hapa tunaongelea masuala ya kisayansi na kibiolojia, kwamba jinsi tunavyomlea mtoto, mtoto alivyokuwa, mtoto alivyofanya nini, inaamua sana uhakika wa huyo mtoto kupenda au kupendwa. Lakini pia malezi haya haya ambayo mtoto anayapata, yani namna mtu anavyokuwa, yale ambayo jinsi alivyolelewa, alivyokutana na, ina uwezo wa kumjengea, inamjengea uwezo wa yeye kuamini mtu mwingine. Umekuwa kwenye mahusiano na mtu ambaye haamini, yani yeye fanya unavyojua, yani ni mtu anakuwa na haamini mtu mwingine. Unajua mtu kabisa
1: na shaka,
0: yes, mtu anakuambia kabisa, mimi siwezi kumwamini. Haya mambo huwa yanasababishwa na nini? Paka mtu anafikia tu anasema mimi siwezi kuamini mtu. Yaani mtu anakuwa tu na mashaka. Sasa haya mambo ambayo nayataja hapa, mtoto anapoyapata yanakuja kuamua kwenye kushikamana kwake sasa akiwa kwenye mahusiano. Namna ambavyo ataambatana akiwa kwenye mahusiano ya uchumba au ndoa, atashikamana vipi? Nitakuonyesha hapa chini makundi matatu, nitayaeleza makundi matatu ya watu ambao wanaingia kwenye mahusiano kutokea kwenye hii mitindo au sayansi ya kushikamana.
1: Kwa tukiangalia mahusiano ya mtu, tunarudi utotoni.
0: Exactly. Hatuwezi kuacha hichi kitu. Sasa hapa mahusiano ya mtu kisayansi tunapoanza kuyaangalia, tunaangalia utotoni mwake huyu mtoto amelelewaje, makuzi yake yalikuwaje. Sawa? Kwenye saikolojia pia tunaangalia uzoefu wa zamani huyu mtoto, wakati anakuwa amekutana na experience zipi kwenye maisha yake, amekutana na matukio gani yaliyomuumiza, amekutana na vitu gani. Yani hivi vitu, malezi, uzoefu wa mtoto unatusaidia tunapoanza kumsaidia mtu katika
1: counseling.
0: Exactly. Huku ndani ya kija atataka apate. Unamlea mtoto wa kiume, unampa kila kitu. Jinsi ambavyo amekuwa huyu mtoto, akishakuwa baba wa mtu au mume wa mtu, unamtengenezea mazingira magumu kisaikolojia, kwa sababu alilelewa kama mtu anayepewa kila kitu. Sasa huku yeye anatakiwa kuwa mtoaji, ni baba mlezi, anatakiwa kulea, anatakiwa kuhudumia. Kama huyu mtoto hakusaidiwa vizuri, anaweza kupata changamoto. Lakini pia kitu kingine kinachoweza kuamua mtu anakuja kushikamana vipi kwenye mahusiano na nini, anaishije kwenye mahusiano, ni tunaangalia pia mahusiano ambayo, uzoefu wa mahusiano aliyopata kwenye mahusiano yaliyopita, inaweza kuamua huyu mtu anapoingia kwenye mahusiano mengine anashikamana vipi. Sasa hii ni sayansi ya kiambatano, sayansi ya kushikamana. Inatuambia hivi, mshikamano wowote katika mahusiano hautokei tu bila kuwa na sababu. Bali mshikamano unaoona, ukiona mpenzi wako ame yani anakupenda sana, yani amezama deep, kuna sababu. Kwenye hii kanuni ya mshikamano, kuna vitu alikutana navyo huko vimemsababisha azame sana. Ukiona mtu akiachwa kwenye mahusiano anajiua, sawa, anakunywa sumu, kile kilichompeleka kwenye kile kiwango cha kushikamana na wewe kiasi hicho hakijatokea tu from nowhere. Kuna chanzo chake ambacho kinaweza kuwa kimesababishwa aidha na malezi, uzoefu aliokutana nao kama nilivyokuwa naeleza hapa, mahusiano, au jinsi mtu alivyokuwa anajiona. Yaani the way mimi ninavyojichukulia, mimi ninavyojitafsiri, inaamua nikiingia kwenye mahusiano nipende au nishikamane na mtu kwa kiwango gani. Sio,
1: naelewa.
0: Sasa hapa katika sayansi hii ya kushikamana au kuambatana, nieleze makundi makubwa matatu au mitindo mikubwa mitatu ya kushikamana katika mahusiano.
1: Na tutolee na mifano.
0: Na mifano tayoweka wazi kabisa. Na wengi, wengi tunaangukia kwenye haya makundi matatu moja wapo. Kundi la kwanza ni aina ya watu ambao wanashikamana kwa usalama. Tunasema kushikamana kwa usalama au kuambatana kwa usalama. Kwa Kiingereza tunaita ni secure attachment.
1: Kushikamana kwa usalama.
0: Kushikamana kwa usalama. Secure attachment. Hapa ndio unakutana na watu au dalili nyingi katika kundi hili. Ni mtu ambaye anaingia kwenye mahusiano, anapenda, lakini katika kupenda kwake kuna mipaka. Sawa? Anapenda kwa dhati kabisa, lakini ana mipaka. Kwenye kundi hili unakuta mtu anaingia kwenye kupenda, anapenda kwa dhati bila kuwa na masharti mengi. Yaani moyo wake umemridhia kupenda. Kwa hiyo yeye hahitaji uwepo wa masharti mengi ili aendelee kupenda. Yeye amechagua kutokea ndani. Huyu mtu tunasema huyu ni yule ambaye amechagua kupenda kwa usalama. Ni mtu anapenda, anakuwa na mipaka yake. Sawa? Anajiheshimu, anajua atapenda hapa, ataishia wapi. Ataamini mpaka hapa na ataishia wapi. Dalili nyingine ya hawa watu walioshikamana kiusalama ni kwamba mara nyingi huwa hawakimbii matatizo yanapotokea. Yaani ni mtu ambaye tatizo likitokea kwenye mahusiano anatafuta namna ya kulishughulikia badala ya kukimbilia kwenye ugomvi. Unajua kuna watu kwenye mahusiano yani kakitokea kakitu kadogo, yani anachotaka ni ugomvi, afu unasikia hii sio siku yaacha. Yani hivyo watu wanakuza. Lakini mtu ambaye amejishikamanisha kwa usalama, actually ndio tunaweza tukazungumza kwamba ndio aina ya mapenzi ambayo tunatakiwa tuwe nayo. Ndio namna ambavyo tunatakiwa kuhusiana. Tunatakiwa kuingia kwenye mahusiano na tuhusiane kwa usalama. Sijui unanielewa vizuri hapo. Kwa hiyo dalili nyingine nimesema hawa watu hawakimbii matatizo.
1: Wanakabiliana
0: nayo. Ni wale watu ambao unaona kwenye ndoa wanatafuta masuluhisho. Yaani kama kuna kitu kimetokea, ni watu wanahitaji amani, tukae mezani, tuzungumze, tutafute suluhu ni nini. Kwao hawayachukulii matatizo kama sehemu ya kukuza mgogoro. Lakini dalili nyingine,
1: kabla dalili nyingine, hawa ambao wanakuwa na wanasema upendo wa kweli, si ndio? Je, kutoka huko kwenye malezi walielewaje wenyewe?
0: Exactly. Ndio hapa napokuja kwamba unajua mara nyingi tunapoingia kupenda kimsingi ni kwamba kupenda ni kitu, huwezi kupenda kama hujaanza kuwa na upendo ndani. Upendo unatangulia kuwa ndani. unapoenda kumwambia mtu nakupenda, maana yake kuna kitu ulichonacho unataka uende kutoa kwa mtu mwingine. Sasa mara nyingi sana hao watu ambao wanapenda kwa usalama, msingi wao mkubwa wameupata kutokea kwenye malezi. Yani kuna namna alivyokuwa analelewa, akikosea kuna jinsi alivyokuwa anawajibishwa, akifanya makosa kuna namna alivyokuwa anaelekezwa. Lakini alifundishwa namna pia ya kujali watu wengine pindi anapokuwa. Umeona kwa mfano kuna ile mtoto ana mzazi anafika nyumbani, anachukua andazi anawapa watoto. Alafu wote wamegawana, alafu anambia mgawie mwenzako. Kana kataka na kula lote au kana kimbia. Alafu mzazi analiacha kile kitu anakiona ni cha kawaida, kumbe asisahau una mtoto anavyokuwa anakuwa anafundishwa tabia ya ubinafsi na uchoyo. Kwa katika malezi mazuri, mwite yule mtoto, mpe andazi moja, mwambie agawie wenzake. Kuna namna unamtrain, unamtengeneza. Kwa hiyo hawa watu wanaopenda kwa usalama wamepata msingi bora wa malezi kutokea utotoni mwao. Yapo ninaweza kuzungumza kwamba kwa upande wa pili, wapo ambao walilelewa kwa namna ambayo ni hasi, yani walikuwa wanatreatiwa vibaya na nini, lakini baadaye wakaamua kugeuza matukio, japo ni wachache sana. Yani wapo ambao wanaweza kuchagua kugeuza matukio mabaya yakuwa mazuri. Sasa huyu anahitaji msaada, ni wachache sana, ila wengi ambao wanakuwa treated vibaya, waliolelewa vibaya, walioteswa, walifanya, wanapoingia kwenye mahusiano wanajikuta kuwa na changamoto nyingi sana. Wengi wanalipiza visasi, wengine wanakuwa na hofu na wasiwasi. Kwa utakuja kuelewa sasa hawa watu tunao. Na nikazie hapa kwamba ni muhimu sana unapoingia kwenye uhusiano, penda kwa usalama, shikamana na mtu kwa usalama, ambatana kwa usalama. Dalili nyingine ya hawa watu kweli ni kwamba huwa hawajikomit kupita kiasi, yani kwenye mahusiano, yani huwa hawajifungi kitanzi kupitiliza kupita kiasi. Yani ukiona mtu anakwambia kwenye mahusiano ninavyokupenda, bora tufe wafe wote tubaki mimi na wewe.
1: Ni misemo ya kweli ama misemo tu ya kuya ya kumfariji mwenzako?
0: Kuna pointi mapenzi yakiwafikisha yanawafanya kama mjione mko kwenye kauli mwengu kengine. Mshikamano wa kiusalama haumtengenezei mazingira mtu ya kujiapiza vitu ambavyo anaona kabisa hawezi kuvitekeleza. Hawa watu huwa wanapenda, of course. Yani hapa nataka unakuwa na upendo wa dhati, lakini kwenye ambacho huwezi unamwambia kabisa mpenzi wako kwamba hapa siwezi. Sasa usifikirie ni kitu cha kawaida, inaomba huyu mtu awe kwanza na tafsiri binafsi ya maisha yake. Yani ili mimi niweze kumwambia mchumba wangu kwamba hichi siwezi kufanya, inanitaka kwanza mimi niwe na msingi wa kujikubali, niwe na msingi wa kujiamini na kujielewa kwamba ninapaswa kumwambia mpenzi wangu mipaka ya ninachoweza kufanya na nisichoweza kufanya. Ninaelewa anaweza kaipokea vizuri au akaipokea vibaya. Lakini hichi kinachoniwezesha kuitoa hiyo sauti ya kumwambia hii, tunasema huyu mtu ametengenezewa misingi bora ya kujikuta mpaka sasa anaamini katika hicho ambacho.
1: Sasa ni watu wawili mmekutana, sawa? Kweli mnaweza kukutana wote mlikuwa na upendo, mliolelewa nyumbani huko ukawa sawa sawa. Yaani mapenzi yakawa salama ya watu wawili ambao mmekutana tofauti tofauti.
0: Nitataja makundi mengine hapa, lakini ninachojaribu kusema ni kwamba mahusiano yoyote salama yanawahitaji watu wawili ambao ni salama ili waweze kushikamana kwa usalama. Iko hivi, mahusiano sio kwa ajili ya mtu mmoja mwenye changamoto aingie kwenye mahusiano ili aje kusaidiwa kwa sababu ya hizo changamoto zake. Mahusiano ni kwa ajili ya kila mtu mmoja mzima, tunaita a whole person. Mtu aliyekoma, mtu mzima ambaye ana tafsiri ya maisha yake, ana tafsiri ya yeye mwenyewe, hatuji kuhusiana na watu ili tutafute tafsiri za maisha yetu kwa watu. Tunahusiana na watu tukiwa na tafsiri zetu tayari. Yani kuna namna mimi nayaelewa maisha. Kuna namna ambavyo mimi ninajielewa. Kuna namna mimi ninajua udhaifu wangu, najua uimara wangu. Ndio nakuja kuhusiana na mtu mwingine. Sasa kutokea kwamba kwenye mahusiano, je, tunaweza tukakutana watu wote ni safe, yani huyu ana usalama ndani yake, inasababishwa, inatokana sasa na malezi tofauti zetu. Lakini kimsingi inapaswa, ili usije kuwa mtumwa kwenye mapenzi, unatakiwa uingie kwenye mahusiano ukiwa, moja, unaheshimu mipaka yako, mbili, unajifahamu wewe kama wewe na unajikubali. Usiingie kwenye mahusiano umepoteza self esteem. Usiingie kwenye mahusiano haujikubali, utateseka. Ukiingia kwenye mahusiano haujiamini, utateseka. Usisahau kuna tofauti kati ya kujiamini na kiburi na dharau. Usiingie kwenye mahusiano umepoteza ule, yani tunasema ule uhuru wa wewe binafsi.
1: Kwamba nimeshafikisha umri fulani atakayekuja yoyote
0: yote, umejikatia tamaa. Ukienda huko nitakueleza unaweza kujikuta unaangukia kwenye kundi gani kwenye hayo mahusiano au hayo mapenzi. Kwa kundi la kwanza la watu hapa, msikilizaji, ili tuende vizuri, wakati naelezea haya makundi apige picha yeye kwanza, anajiona yuko ni mtu wa aina gani, yuko kwenye kundi gani. Sasa mfano nichoe mfano katika kuelezea hawa watu. Mara nyingi mtu ambaye amejishikamanisha kwa usalama kwenye mahusiano ni mtu ambaye anapenda kutafsiri vitu. Dalili nyingine, wanatafsiri vitu yani vitu au matukio kwa namna chanya. Ni positive minded tunasema. Ni mtu ambaye tukio linaweza kutokea, kwa mfano amemtumia message mpenzi wake. Kama huyu mtu ameingia kwenye mahusiano na msingi wake wa malezi ulikuwa mzuri, ana usalama, tuseme amejishikamanisha, akimtumia message mpenzi, mpenzi akichelewa kujibu ile message hata masaa mawili matatu, tafsiri inayokuja kwa mtu aliyejishikamanisha kwa usalama, tafsiri namwambia mpenzi wangu atakuwa na shughuli nyingi, yuko busy, atanitafuta baadaye. Hii inakuja tu kwa mtu ambaye kwanza ameamini hawezi kuachwa. Sawa? Ameamini yule binti ni wa kwangu au yule mwanaume ni wa kwangu. Inaomba kwanza kutangulia na hii fikra ili uweze kujipa tafsiri leo nzuri. Mtu ambaye hana huu usalama, yani ana insecure attachment ndani yake, mara nyingi sana akili yake inampeleka kwenye negativity, kuanza kuwaza vitu chanya. Huyu mwanamke yuko wapi sasa?
1: Kwani hajapokea simu?
0: Hivi. Sasa ndo hapa ndo utakuta wachumba wengi pia wanapitia. Akituma message anakuwa na mashaka. Ukiona unaanza kumpa mpenzi wako tafsiri mbaya, sasa ni zinakuwa nyingi. Wewe kwenye namna ulivyokuwa unakuwa, tukija kuangalia kwenye usalama wa hisia zako, tukiangalia malezi yako, tukiangalia uzoefu wa mahusiano, tutakuta, tukikagua, tutakuta kuna virus fulani, yani
1: ilikuwa athiri,
0: kuna tu vitu fulani tu. Ndio maana nimesema hivi, tunaomba yani uwezi kumuhisia mpenzi wako kwamba amechelewa kujibu message atakuwa amekudharau au ana cheat na mtu mwingine. Kama wewe hujawahi kusikiaga kwamba kuna mtu bwana aliachwa, bwana alikuwa messages zinachelewa na nini, sasa paka ufike huko, yani mpaka moyo ukubebe ukupeleke ukuaminishe kupeleka kwamba wewe unaweza ukaachwa, maana kuna kitu tayari ambacho hakiko sawa. Sasa hii secure attachment, kushikamana kwa usalama, ni kundi la kwanza ambalo watu wengi tunautumia katika mtindo wa mahusiano tunapohusiana. Ndio maana tumeita ni sayansi ya kushikamana au kuambatana. Kundi la kwanza ni watu ambao wana hichi tunachoita secure attachment, wanashikamana kwa usalama. Nafikiri nimetoa mfano kwenye mieleka. Kundi la pili kwenye ambalo watu kwenye mahusiano na ni mtindo wa kushikamana. Ni kundi la pili tunasema ni kushikamana kwa wasiwasi.
1: Kushikamana kwa wasiwasi.
0: Kushikamana kwa wasiwasi. Kwa Kiingereza tunaita ni anxiety attachment.
1: Sawa.
0: Kuna watu wako kwenye mahusiano. Hajapigwa. Hajaachwa. Hajafanya nini? Ila yeye tu yuko kwenye yale mahusiano. Anaendelea ndani yake anakuwa na mashaka
1: ya kuachwa.
0: Ya kuachwa hata kama hajaachwa. Sikiliza vizuri. Sasa bahati mbaya ni kwamba
1: na yupo kwenye ndoa kabisa.
0: Anaweza kuwa kwenye ndoa, anaweza kuwa kwenye uchumba. Sawa? Nitakueleza dalili zake. Bahati mbaya ni kwamba hawa watu wanatamani kupendwa. Wanatamani upendo kabisa. Lakini wakati wanatamani kupendwa, muda huo pia wanaogopa kuachwa. Kwa nini? Anakuwa na hiyo mashaka, anakuwa na wasiwasi. Sasa unajikuta ukitafuta shida, kuna kitu chochote kimekufanyia kibaya? Hapana. Kwa nini uko hivi? Basi tu. Kwa hiyo ni mtu anakuwa kwenye mahusiano, anapendwa na anapenda, ila akili yake inakuwa inamwambia chukua hata adhari, utakuja kuachwa. Hata mpenzi wako atakuja kupenda mtu mwingine. Yani kuna kuwa na vi message fulani vinakuwa vinatumwa
1: muonekano wako.
0: Yes. Vinakuwa vinatumwa kwenye akili yake. Hata huyu mtu hajaachwa. Sasa hawa watu mara nyingi unawajuaje? Au una wanakuwa na dalili zipi? Moja, hawa watu wenye wasiwasi, dalili yao ya kwanza ni watu ambao wanatamani ukaribu na kuthibitishiwa upendo kila mara na kila wakati.
1: Dalili ya kwanza kutumia message mara kwa mara.
0: Exactly. Yani hawa watu yani yeye anatamani kila wakati umwambie kuwa unampenda.
1: Ajalishi mwanamke au mwanaume.
0: Exactly. Akishakuwa na shida. Wapo wanaume kabisa. Ujae kwa mwanaume, hivi kweli unanipenda? Hivi kweli mwanaume ni mtu anakuwa na anakuwa kwenye daraja pia, anashikamana yuko kwenye uhusiano lakini anakuwa na ile wasiwasi. Kwa dalili ya kwanza ni watu ambao wanahitaji sana ukaribu lakini pia wanahitaji uthibitisho wa upendo. Ndio hapa sasa unawakuta hawa watu. Kila wakati umemwambia juzi, atataka kesho kutwa, yani umwambie kila wakati kwamba unampenda na hautaondoka kwenye maisha yake. Wanahitaji kusikia hiyo. Lakini mara nyingi pia hawa watu wanaomba sana ukaribu. Yani hataki uwe mbali na yeye. Hataki uwe mbali na yeye. Anatamani uwe karibu kila wakati. Kitu ambacho kiwezekani. Hawa watu dalili yao wanaomba mawasiliano, yani kwa sababu ya aka kitu kwa sababu ya ukaribu. Wanaomba mawasiliano ya kila wakati. Akikutumia message usichelewe kujibu. Akifanya hivi usichelewe kufanya nini. Yani yeye anaamini ukirespond, ukiitikia kwa wakati, yeye ndo anakuwa salama. Hawa nao pia wako kwenye mahusiano. Lakini dalili nyingine ya
1: mzee alikuwaje huko?
0: Nitachomekea sasa. Dalili nyingine ya hawa watu ambao tunaita ni anxiety attachment, amejishikamanisha kwa wasiwasi. Hawa watu unawakuta ni watu wenye wivu sana. Wana wivu sana. Okay. Nimeongea ile kupenda kwa usalama. Secure attachment. Lile kundi la kwanza nimezungumza, huwa wanakuwa na wivu ila kwa kiasi. Hakuna mtu ambaye hawezi kuwa na wivu juu ya mpenzi wake. Ila wivu wenye kiasi
1: na mipaka.
0: Ukija kwenye huyu mtu mwenye
1: wasiwasi,
0: anxiety, ana wasiwasi, yani amejishikamanisha wasiwasi, wivu wake ni mkubwa sana. Yani anakuwa na wivu uliopita. Hapa ndo tunapata makundi ya watu wanaoweza kuua. Yaani ukisikia mtu anakwambia amemfanyia vibaya mpenzi wake kitu fulani, alikuwa kwenye mahusiano, amejishikamanisha kihisia, lakini alikuwa ni mtu ambaye ana wasiwasi, ana mashaka. Sasa ikitokea ule wasiwasi wake ni kweli umefanyika vile vile, yani ameachwa, reaction yake inaweza kuwa mbaya sana. Hao watu tuko nao, na msikilizaji anatuambia yeye aliye naye yuko kwenye kundi gani kwenye mahusiano, wapo hao watu. Na hivi tunavyozungumza, huenda ni msikilizaji anatusikiliza kwamba anahisi kama mimi, wakati hakuna dalili mbaya umeona kwa mpenzi wako, hakuna, lakini kwa sababu tu ya nimekwambia ni kumbuka hapa tunaongelea sayansi, ambao huyu mtu pengine wakati analelewa tokea kwenye utoto pale, umeuliza kwamba anaweza kuwa alipata malezi ya namna gani. Huyu mtu mmoja huenda tokea utoto alipoteza hali ya kujikubali. Wakati analelewa alikuwa ni mtu anaambiwa kwamba wewe hufai, wewe utaolewa na nani, wewe utamuoa nani kwa jinsi ulivyo, eh? Kwa anajikuta yale maneno anavyokuwa anakuwa yanamuathiri, sawa? Pengine kwenye mahusiano kwenye makuzi, wakati anakuwa amesikia matukio mengi, fulani alimwacha fulani, fulani amepigana na fulani, huyo ameua. Unajua maneno tunayoyasikia na matukio yanapoingia ndani ya mtu yanamtengenezea mtu hofu, mashaka. Na yeye akiingia kwenye uchumba, kwenye mahusiano, anahisi hivi ni hayatanikuta kama ya fulani. Kwa anaamua anapoingia kwenye mahusiano, ni mtu anakuwa anatengeneza the assumption fulani kwamba mimi sijui kama hii issue itanikuta. Unaona kuna wakati hata yakitokea magonjwa nchini, kadri yanavyokuwa yanatangazwa yale magonjwa akiwa na pressure hiyo, yani kuna wakati kabisa na unahisi huko mbaya, ila he jamani, huo ugonjwa hautanifikia au ndo wenyewe, yani ukisikia tu kichwa, ukisikia tumbo, au ndo zile dalili. Kwa maneno na matukio ni mabaya sana, kwa kuna watu wameathiriwa. Ndio maana huwa napenda kusema hivi, ukitaka kuwa na nje na ndoa iliyo bora, ukitaka kufurahia mahusiano, amua kuchagua vitu positive, vitu vitakavyo kutengenezea uwe na fikra na mtazamo chanya. Yani wameuana, we jiambie sio mimi ni wao, jitoe kwa jao waliouana. Wamesalitiana, we jitoe ni wao, sitakuwa mimi. Jitengeneze hivyo, kwa sababu inakusaidia hata ukiingia kwenye mahusiano au kwenye ndoa, ujishikamanishe kwa staili gani. Hawa, hili ni kundi la pili la hawa watu tunaita
1: wasiwasi.
0: Ya kwenye wasiwasi, wamejishikamanisha. Kumbuka usisahau tunaongelea sayansi ya kushikamana au kuambatana. Kuna watu wamejiegesha kwenye mahusiano kwa
1: kwenye
0: sababu, kwa sababu ya kile ambacho lotuna. Kundi la tatu, aina ya tatu ya watu ambao kwenye mahusiano wamtumia mtindo tunaoita ni avoidant attachment. Yani ni mtu amejishikamanisha ila kwa kujiepusha. Amejishikamanisha, yuko kwenye mahusiano, ana attachment, lakini ni mtu ambaye ameepuka. Yuko makini sana kwenye kuepuka, ila yuko kwenye mahusiano. Sasa nataka kuzungumza nini kwenye ili kundi la tatu. Hawa watu ni watu kabisa ambao wanayataka mapenzi.
1: Wanashauku kabisa,
0: wanataka mapenzi, wanataka kupendwa. Ila ni wepesi sana kuchukua tahadhari, kwa sababu wanaogopa kuumizwa. Ndio maana tunaita avoidant, kutoka kwenye neno avoid, wanaepuka. Sasa yani ni wepesi sana kuchukua tahadhari kuliko kawaida wanavyochukua unaofanya, ila wanapenda. Sasa kwa nini ni vizuri sana kuelewa hapa? Kuna watu wanatumia message, anasema kuna mdada fulani namfuata, yani ni kama ananielewa lakini hataki kuongea, yani kila ananikwepa. Wako kwenye hili kundi, yani ni kama dada anaingia anatoka. Leo unakuja unaongea naye vizuri, anakuelewa, ni kama anataka. kesho.
1: Majibu mengine haya
0: tofauti. Yani anaweza kuwa anasumbuliwa na hichi kitu ndani yake kwamba nataka stack. Nataka stack. Sasa utakuja kuwajuaje hawa watu? Na kwa bahati mbaya hawa watu kuna wakati unaweza kuhisi kama hawakupendi, hawakupendi. Ila ukweli wanakupenda. Ila kinachokuwa kinamtesa ndani ni mtu ambaye anahisi ah. Hawa watu unawapataje? Na hapa nieleze vizuri, na unawajuaje kwa dalili zipi? Hawa avoidant. Mnaweza kuanza mahusiano vizuri kabisa kwa bashasha
1: moto moto
0: moto moto. Lakini kutokana na saikolojia yao na yale ambayo wameyapitia, ukaribu ukizidi wanajitoa ghafla. Hapa ndo tunapigiwa gasi. Mbona amebadilika ghafla? Sio kila ambaye amebadilika ameanza kuchiti. Sio kila anayebadilika ameanza labda
1: kukusaliti
0: au amepata alichokuwa nakitaka. Hawa watu ni watu ambao ukaribu ukiwa mkubwa, kadri ukaribu unavyozidi kuongezeka, ndani yao ndo hofu inazidi kuwa kubwa. So ile hofu ikiwa kubwa, yeye tahadhari anayoichukua ni kukata mawasiliano. Alafu unajua nini sasa? Hawa watu si mawasiliano amekata. Ikipita wiki mbili anarudi tena.
1: Anakutafuta tena.
0: Mnaenda. Ndio. Penzi likipanda tena anajitoa. Hawa wanakuwa ni na hii changamoto. Anapenda, anatamani, lakini wakati huo pia anataka kuavoid. Anaogopa nini au imesababishwa na nini? Kile nilichotangulia kusema. Namna ambavyo amekuwa anasikia uzoefu. Kwa hiyo wanafanya hivyo wakiamini kwamba kwao ni njia ya kujilinda ili wasiumizwe na mapenzi. Mara nyingi hao wanakuwa na fikra mitazamo ile ya kuteswa. Yaani ni watu ambao wana protect mioyo yao. Hawataki majeraha kwenye mioyo yao. Hawataki kuumia. Ila kupenda wanataka kupenda.
1: Ni wale hasa kwa kwenye ndoa mwalimu. Nakusa labda kwa wenzetu upande wa pili. Labda ameolewa leo, baada ya ngapi ameacha, ameachika, anaolewa tena. Tuwe kwenye kundi ile.
0: Yeah, wapo ambao of course kuachika na kuacha linaweza kuwa na sababu nyingi, lakini wapo pia ambao yes anaingia, anatoka, anaingia, anatoka kwa sababu anataka pia usalama. Wapo kabisa watu wanaingia kwenye ndoa ila wana hofu. Anaingia kwenye ndoa ila anakuwa na mashaka kabisa. Yaani na ukimuuliza hivi kwa nini unakuwa na mashaka? Yeye mwenyewe ukimuuliza kwa haraka haraka
1: hajui.
0: Ila anakuwa tu na hofu, anakuwa tu na mashaka. Kwa haya sasa utakuja kuona wakati mwingine anakuwa anasababisha migogoro kwenye ndoa. Ndoa zetu zinakuwa na changamoto, zinakuwa na migogoro, mtu anashindwa kuelewa. Mbona amebadilika? Hivi nini? Hivi kumbe mwenzako ana avoid. Dalili nyingine ya avoided attachment hata kwenye ndoa na nini? Ni watu ambao huwa wanapenda kujitenga wakati huo. Kwa vipindi fulani. Yaani unakuwa naye kwenye ndoa au kunaye kwenye mahusiano, ni mtu anajikuta ghafla anapenda kujitenga. Yaani wanahitaji muda wa peke yao. Kuna wakati wao wanaamini kwamba okay, niweke hivi. Yaani yeye anaamini hivi ili arudi kukupenda wewe, anahitaji yeye kwanza akae mbali na wewe. Akikaa mbali na wewe, wewe ndio unamuijia. Unajua hivi? Watu wana kwenye hili kundi ni tofauti kidogo. Kwa kawaida inatakiwa tuendelee kuwa karibu mimi na wewe ili mapenzi yetu yashamiri. Ila kwenye hili kundi la hawa avoidant, yeye anahitaji ili penzi lishamiri msogeleane, alafu umwachie pia atoke aende akae huko akukumbuke, alafu ndo arudi. Sasa usipoelewa uko kwenye mahusiano na huyu mtu, unaweza ukajaribu kumngangania kumvuta karibu, kumbe kadri unavomvuta karibu yeye ndo anaishi na wewe kwa mashaka na kwa wasiwasi ulio mkubwa. Nilikuwa nazungumzia sayansi ya kushikamana. Lazima tuyajue haya makundi matatu, alafu kila mmoja ajiulize, hivi unafikiri mpenzi wako au mpenzi wangu anaweza kuwa kwenye kundi lipi? Na ili kuyaelewa haya, ni vizuri wanandoa, mnapoona kuna migogoro, kuna vitu fulani hamvielewi vinatokea mara kwa mara, jitahidini kuwa na muda wa pamoja, mpige story za matukio yaliyowahi kutokea. Sio na nilo vizuri. Yani vile ambavyo amewahi kukutana na machangamoto fulani, matukio aliyokutana nayo, vitu alivyowahi kuviona, jadilini, zungumze. Unajua hizi story kwa wanandoa zinasaidia sana. Yaani zinasaidia mno kwa sababu inaamua pia namna ambavyo utamtreat, utamchukulia mpenzi wako. Tukisikiliza zile story kama darasa. Unajua kuna ile mtu anasikiliza kama just same to ya
1: hadithi.
0: Mimi siwa sisikiliza kama hadithi. Yani kuna wakati nitakaa, tutapiga story na mke wangu, nitasikiliza kama sehemu ya kujifunza, lakini pia na kuielewa akili yake kwamba kutokea hichi ambacho amekutana nacho. Okay. Unajua kuna mtu amelelewa, mfano labda yani kwake mama yake ilikuwa ni sauti moja. Manake asipokuwa vizuri hata kwenye ndoa, anaweza kutaka akiongea na mume wake sauti. Kumbe ukikatafuta kaka kitu hivi, huyu mke amekatoa wapi? Kumbe ametoka nako nyumbani. Lazima muulize, hivi mama yako alikuwa anakutreat kwa ukali au kwa nini? Unaelewa kabisa. Okay. Shida hii ya mke wangu, changamoto ya mpenzi wangu, haitokani na yeye kuingia ndani ya ndoa, ila ametoka nako nje. So unamweka chini, unaanza kumsaidia. Ukielewa hizi aina tatu za kuambatana na ukajua zinasababishwa na nini kama nilivyoelezea, ni rahisi sana baadhi ya vitu kuvivumilia au kuvitatua kwenye mahusiano.
1: Labda mtu ana changamoto hiyo, sawa, labda akakuelezea labda kutoka utotoni alifanywa kitu fulani. Wewe sasa unamsaidia je wakati ni kwanza kwenye utoto?
0: Mwanadamu ni tunasema ni adaptive by nature, anabadilika kutokana na hali ambayo alipo sasa, kama akipata msaada. Kwa mtu mfano, unaweza kuingia kwenye chumba, alafu kile chumba kama umetokea nje, ukiingia tu mlangoni unasikia harufu mbaya kwenye chumba, ila dakika tano ukikaa kwenye kile chumba
1: unazoea.
0: Yani mpaka unajihisi mpaka utoke nje tena kae muda mfute, ukiingia ndo utaisikia. Na sisi wanadamu tuko hivyo hivyo, tunabadilikaga kutokana na mazingira. Kama kutokea utotoni alipata hiyo shida, manake alikosa mtu wa kumuhamisha kutoka kwenye ule ulimwengu ambao amejifungia yeye. Kwa kwenye mahusiano, ukishajua kwanza kama mpenzi wako ana changamoto, moja, usimtreat kama mke, usimtreat kama mpenzi. Tunasema kwenye saikolojia, anza kuishi na yeye kama client, kama mteja. Yani ishi naye kama mtu anayehitaji msaada. Ishi naye kama mgonjwa, ujue namna ya kumhudumia, kwa sababu tayari umeshajua tukio alilowahi kukutana nalo. Sasa watu wengi tukishajua kama wapenzi wetu walikutana na historia fulani, huwa hatuwasaidii, ila tunataka tuchukue sindano pale pale tuchome juu ya donda.
1: Kama fimbo ya kumchapia.
0: Kama fimbo. Huwezi kumsaidia mpenzi wako. Ndio maana tunapoingia kwenye ndoa, hawaingii watu wawili wakamilifu parcel. Kwenye ndoa tunaingia kwa pamoja. Sehemu ulipo imara, nipe uimara wako, unisaidie mimi. Sehemu nilipo udhaifu, nichukupe udhaifu wangu, wewe kwenye ule uimara unicomplete kwa pamoja. Sasa ndoa nyingi ni kama tunataka kuingia kwenye ndoa watu wawili ambao ni Mr. Right.
1: Tulio kamilika.
0: Kila kitu. Kwa unataka mke wako ajue kila kitu na aweze kila kitu. Unataka mume ajue kila kitu na aweze kila kitu. Kitu ambacho hakipo. Lakini kwa kusema hivi, wanandoa ni lazima pia tukubali kwamba hakuna mwanandoa anayejua yote. Mwambie kabisa mpenzi wako. Unajua kwenye masuala pia hata ya ualimu, huwa tunasema hivi, ukitaka kufundisha watu, ukitaka uepuke maswali yasiwe mengi, waambie wanafunzi. Mimi nimesimama hapa ni kama mwakilishi. Ninyi mnajua vitu vingi. Mimi sijui kila kitu. Nimekuja hapa kufundisha ili mimi nijifunze pamoja na nyie. Ukiwaambia hivyo, maswali yanapungua hata darasani. Na kwenye ndoa ndio hivyo hivyo. Mwanaume mwambie kabisa mpenzi wako, mume wako, mke wako, mimi ni kiongozi. Lakini kuwa kiongozi haina maana kwamba nitajua kila kitu. Nahitaji hekima zako kama mke wangu, mahali ambapo unaona vitu vile, njoo kwa hekima tushikae chini tushauriane. Ukitengeneza haya mazingira yanakufanya kuwa safe kama mwanaume hata ukikosea. Na mwanamke hivyo hivyo, mwambie mume wako ajue kwamba unaendelea kujitahidi kuwa mkamilifu kwenye ndoa, kufanya kila kitu katika asilimia. Ikitokea kuna kitu hakiko sawa, mpenzi wangu, naomba, hiyo ndo ndoa. Sawa? We have to be open, tuwe wazi kwa kila mtu, kwa sababu kwenye ndoa hatutafuti nani bora kuliko mwingine. Lakini kwenye ndoa tunatafuta kusaidiana kwa pamoja kufikia ambacho kwa pamoja Mungu anataka tukifikie tukiwa kwenye ndoa. Kwa hiyo ya, ni muhimu sana watu kuelewa hichi kitu. Kuna vitu vingine ni vya kisayansi kabisa. Kwa hiyo ukiona una mpenzi anapenda kimachale machale basi ujue pengine kabla ya kumhukumu mtafute yuko kwenye makundi gani kati ya haya ambayo tumezungumza.
1: Sawa, kwa kumalizia mwalimu, muda tumeenda sana, eh? Tuna dakika 5 tu.
0: Okay, okay. Sawa, nafikiri sasa kwa kuwa zimebakia dakika 5 tuifanye hii iwe ndo msingi wetu, hiyo point ya kwanza. Hii sayansi ya kuambatana. Tutakuja tutaongelea sayansi zingine tena ili kutengeneza kuleta msaada na majibu kwa watu wengi zaidi. Sasa kwa kumalizia ni sema tu kwamba kitu cha kwanza katika hizi sayansi za kuambatana ambazo nimezieleza hapa, ili uweze kufurahia ndoa, ili uweze kuyafurahia mahusiano, tafuta kujua mpenzi wako yuko katika kundi lipi, kati anapenda au amejishikamanisha kwa mtindo upi kati ya hii mitindo mitatu ambayo nimezungumza. Lakini pamoja na hivyo, ningeshauri kwamba mtindo mzuri ni huu wa kwanza ambao niliouweleza, wa secure attachment. Tunapoingia kwenye mahusiano, penda kwa usalama. Sawa? Usiingie kwenye mahusiano na umuonyeshe mtu kwamba bila yeye wewe umekufa, maisha yako hayaendi tena, unageuka kuwa mtumwa. Ndio hapa kuna watu wengi leo wanalia kwa sababu alipoingia kwenye mahusiano aliondoa utu wake na thamani yake yote alizika. Unapozika thamani yako na utu wako kwenye mahusiano, wewe utageuka kuwa mtumikisho, utatumikishwa, utaendeshwa. Atakutreat mpenzi wako vile anavyotaka. Utaumizwa na utajeruhika, na unaweza usipate msaada kwa sababu wewe uliamini hivyo. Tupende kwa uaminifu. Penda kwa uaminifu. Penda kwa mipaka. Penda kwa heshima. Jitoe unapoweza. Usipoweza, mwambie mpenzi wako kwa moyo wa dhati kwamba hichi naona siwezi. Na kwa wapenzi ambao wanaweza kujikuta kwenye likundi la pili la anxiety, ni mtu na wasiwasi, ni vizuri ukakubali ukweli cha kwanza kwamba ninahisi kama nina shida na kitu ambacho hata mimi sikifurahi.
1: Hivi mtu anaweza kujijua mwenyewe?
0: Yeah, unaweza kujijua. Unaweza ukaelewa. Lakini kama ukitaka kujijua, sababu kuna mtu ana shida alafu na hataki kukubali kama ana shida. Kuna baba mmoja nilikutana naye. Of course ni mtu ambaye anamuhisia hisia sana mke wake, afu wana migogoro ya mara kwa mara. Yaani ni mtu ambaye anamuhisia hisia sana mke wake, kwamba anahisi afu vingi anavyohisi sio vya kweli. Mwanamke ukikaa naye kusuluhisha, anaapa na viapo vyote kabisa, anasema kwa kweli hichi kitu mimi sifanyi na sijui. Lakini ukikaa, nilipokaa nikapata nafasi ya kumfuatilia yule mzee, nikaja kugundua ni mtu ambaye pia naye anaamini kwenye hao watu wa maombi pia, kuonaona ni maono na nini. Sasa kuna vitu vingine anaviona vingine sio vya kweli. Sasa tayari vimeathiri mpaka mfumo wake wa kufikiri, yani jinsi anahisi kama mke wangu kwa alipo hayuko salama, anahisi yuko mara zote ndoa inapopoteza imani. Unajua baadhi ya vitabu vya dini vinasema mwenye haki ataishi kwa imani. Nimekuja kugundua imani ni kiungo kinachoendesha vitu vyote mpaka ndoa. Ndoa ikikosa imani, siku utakapoanza kuacha kumwamini mpenzi wako, ndo siku umeanza kuishi kwa mashaka na wasiwasi na utateseka. Na ndo siku ambayo ndoa inaweza kuwa inaenda.
1: Lakini mwalimu, mbali na haya kwenye hii maswala ya wasiwasi, kwani mwenza wako hawezi kutengeneza mazuri kuwa unamwamini, lakini akapaka kupiga tukio likakupelekea kwenye wasiwasi wa kutokujiamini ama kuishi na wasiwasi?
0: Ninakubali kabisa. Ndio maana pale nilizungumza hivi kwamba miongoni mwa sababu inawafanya watu kushikamana kwa wasiwasi kwenye uhusiano, sababu nyingine ni kutokana na mahusiano waliokutana nayo hapo mwanzoni. Alikutana na tukio, alipopigwa tukio likamuathiri, akajikuta hata akiingia kwenye mahusiano mengine anakuwa na wasiwasi.
1: Lakini sasa mahusiano ya mwanzo mwalimu huko kwenye mahusiano tayari.
0: Okay. Sasa huyu mtu ambaye ataingia kwenye mahusiano, ameingia akiwa na tunasema ameamua kupenda kiusalama, anaisecure. Lakini baadaye akakutana na tukio, tayari tunagundua huyu mtu hali ambayo atakayoitikia kwenye mahusiano hatumweki kwenye kundi la pili la mtu aliyejishikamanisha kiwasiwasi. Mwanzoni huyu mtu alikuwa amependa full, lakini kuna tukio limeleta kama alama. Huyu hatuwezi kumweka ni mgonjwa, au hatuwezi kumweka ni mtu ambaye anahitaji usalama. I mean, yupo kwenye hii anxiety, kwa maana ya ana wasiwasi ndani yake. Hapana, huyu wasiwasi wake umetokana na tukio fulani, of which tukio lile likishughulikiwa vizuri na mabadiliko yakatokea, anarudi kwenye hali ya kawaida. Tutamleta kwenye kundi la pili kama hata kama lile tukio litashughulikiwa na dalili mabadiliko yataonekana, lakini bado abaki kule kule. Huyo tayari ana tukio alikumwacha salama. Anakuwa na changamoto.
1: Mwalimu, nikushukuru sana.
0: Asante sana.
1: Sikilizaji, ni matumaini yangu unaendelea kuwa nasi. Mada nzuri kabisa, sayansi ya mahusiano ya binadamu. Sina shaka umemuelewa vizuri kabisa mtaalamu wetu. 0768150190 tunapata mapumziko kidogo huko tukipata wimbo kutoka kwake Alikiba. Alimshirikisha Harmonize.

0: ni muda wake Alikiba huo alimshikisha Harmonize ndo kwa jina utanionea na tupa nafasi ya kuendelea na kipindi katika kipengele kile cha jumbe. Nisijitaje jina, mimi naomba kuuliza. Mimi ni msichana na umri wa miaka 19, nikipata mchumba baada ya wiki mbili ananiomba tendo, nikimwambia subiri hadi tuoane ananiacha na kuondoka mimi kwa kumnyima tendo hilo kwa sababu nilijiwekea hadi mwanaume atakayenioa ndiye atakayenitoa. Usichana wangu, naomba unisaidie.
1: Cha kumsaidia aendelee kuwa na hiyo hiyo ahadi tena, yani aikuze hiyo ahadi lakini pia awe na tahadhari kubwa kwenye hayo mahusiano anaingia, kwa sababu wako pia wanaowinda kuiua hiyo ahadi isitimie. Kwa hiyo cha kumshauri, msimamo wake ni mzuri, anachokifanya ni kizuri. Kikubwa tu ni kujifunza kuwajibu watu kwa hekima na kuonyesha ule msimamo. Ndio kile kilichokuwa nazungumza kwamba ukiingia kwenye mahusiano usipoteze thamani yako, usiondoe ule uhuru wako. Yani lazima wewe ubakie kuwa wewe kwenye baadhi ya vipengele, ikiwa kwenye hilo eneo la usafi wa kujitunza. Ya, kwa hiyo au wanaoondoka, mimi naambia waache waondoke, kwa sababu sio waliokusudiwa. Siku akija aliyekusudiwa utamueleza vizuri na atakupenda. Maana yake wewe anakuambia hajakupenda wewe, ila kuna kitu alikuwa amekipenda kwako. Akikipata utaachwa hivyo hivyo. Kwa hiyo yeye aendelee tu kuwa mvumilivu. Miaka 19 bado ni mapema, aendelee kuwa na utulivu na Mungu atamletea mtu sahihi.
0: Sasa huyu anasema, naitwa Neema, nina swali. Nina mchumba huwa ananipenda sana, ila akinikosea kidogo anakasirika, na wakati yeye ndio amenikosea hadi nashindwa kumuelewa. Naomba unishauri.
1: Akimkosea kidogo yeye ana
0: yani yule aliyekosea mwenyewe ndio anakasirika haswa.
1: Anakasirika. Sasa hatujajua baadaye, baada ya kukasirika suluhisho huwa ni lipi sasa . Kwa sababu hapo kuna watu wa aina mbili. Kuna huyu ambaye anakasirika afu baadaye anajirudi mwenyewe, alafu kuna anayekasirika mpaka bembelezwe ndo anarudi. Sasa hapo kuna watu wawili. Ukiona mpenzi wako yeye ndo anakasirika, alafu anakosea yafu anakasirika, ila mpaka arudi wewe ndo umfuate, maana yake kuna namna Aisha kuchukulia wewe, anajua yani wewe unamhitaji. Utarudi kwa atakuwa atafanya anavyotafanya, utaenda tu kujibembeleza kwake. Lakini ikitokea anakosea yafu anakasirika yeye, huyo ni mtu mwingine, anaweza kuwa na shida yake binafsi. Sasa kama tulivyokuwa tunazungumzia hapa, kuna changamoto binafsi za kwake za kuhusiana na yeye mwenyewe, namna ambavyo anayapokea mambo na anavyotafsiri matukio.
0: Asante sana mtaalamu wetu, umeenda sana ishia kwa kusoma message hiyo. Tutajia namba yako ya simu.
1: Asante. Unaweza kunipata 0622 244 375, 0622 244 375, Samuel Matore.
0: Nikushukuru sana mwalimu Samuel Matore.
1: Asante sana
0: kwa wakati mwingine.
1: Asante.
0: Sikizaji, nikushukuru kwa kuwa nasi tangu mwanzo wa kipindi hiki cha Nuru ya Mahusiano. Sina shaka umelimika pale ambapo mtaalamu amefundisha vizuri kabisa. Jina langu ni Pisa Kizaba. Nikutakia usiku mwema na ulale unono.

0: Hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Oh mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
3: Asante mama. Huyu hapa.
2: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
3: Ni kikozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.

0: Sio kikozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
1: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
0: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya nimonia. Na asipotibiwa mapema, anaweza akapoteza maisha.
1: Nini?
0: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya nimonia. Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
1: Sio gharama.
0: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
1: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
2: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
6: Kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja. Radio Joy.